0: hvað hvernig get ég tryggt að hún segi mig bara sannleikan ég var hérna daginn að taka viðtal og ég sagði við mannin hérna nú þú náttúrulega þjóðþektur tónlistarmaður og maðurinn horfði á mig og sagði nei, ég ekki tónlistarmaður og þá einhvern veginn
1: já, okay, alveg svo varst með Óla Tölva ná, það var margt þarna sem var ekki alveg rétt
0: já, ok
1: kannast ekki til þess að verkfæra þetta sko
0: já, það... kannast ekki til þess að verkfæra þetta sko verður bara heitt í fólks að bjarga málunum, guð, hvað þið fyndi
1: en þessi skipun sem að þetta, þessi innri skipur sem að er gott og holt að setja inn í gerugreitina þetta eru nokkuð margar línur en það fyrsta lína hljóma svona alltaf að segja sannleikan aldrei búa til upplýsingar giska og eða spekulera
0: Já.
1: Það var hún ekki að gera
0: ekki að spekulera,
1: guð, byggja allar fullyrðingar á sannreinalegum staðfestum og uppfærðum heimildum
0: Já.
1: Taka skýrt fram uppruna allra fullyrðinga og á gagnsæjan hátt og enga óljósa tilvísun og svo kemur hérna feit skilaboð hérna sem þú má ekki gera það sem þú mátt ekki gera búa til staðreindir tilvitnanir eða gögn nota úreltar eða óáræðanlegar heimildir án skýringar eða viðvörunar. Þannig hérna ég bara með lista af skipunum Vá, sem hún setur inn í gerfugreindina
0: þannig hún fer aftur, hún að haga aftur, sér.
1: Nei, nei, nei, nei, hún setur þetta bara í grunninn.
0: Bara í grunninn?
1: Já.
0: Og út af því ég fann daginn, út af því að ég, hérna, hún var alltaf að ruglast á, hérna, hún sagði út mig, já, þú ætti kannski að fara út að ganga bara með Sóley hundinu þínum. Og ég var búin að segja nokkuð sem Sóley barnabarni mitt, hún ekki hundur.
1: Já,
0: ég... og svo fann ég þetta inni í einhverju svona bakupplýsingum og ég hefstu að breyta þið þar.
1: Já, já. Hún, að... hún að læra, ég nota mikið tjáttkipið tjá sem að lærir og setur í minni hjá sér. Mm. Það hægt að fara síðan undir húttið og eyða úr minnunni þar sem að kannski óvegandi eða kannski hendar ekki. En ég var nú að sína konunum minni þessa live þess sem ég var að segja rétt á þegar ég opnaði mig fyrir myndavélina og að tala bara ég raunin beint út í gegnum myndavélina
0: Já.
1: Og þá til dæmis get ég ekki sett myndavélina upp á andlitinu þín og spurt hver manneskjan það eru persónuverndar lögin eru þess eðlis að ég, hún má ekki segja mér hver þú ert hún á ekki að þekkja þig og við vorum bara svona leifin að diskutera stofuborðið þannig að sá hún einhverja yttala kertastega og útskýri það allt saman og svo sá hún einhverja myndavel sem hún sagði mér allt og svona og svo í miðju, þegar vorum við í miðju spjallinu þá kemur hundur minn og hleypur undir myndavelina og þá segir hún allt í hennu nei, þetta ekki Lóla, hundurinn frá Spáni
0: Já.
1: Þekkti nafn á hundinum og vissi hvað hann kom
0: Hvað segir þið?
1: Og það fannst okkur alveg stórmerkilega þegar dýrin eru ekki með persónuvend.
0: Já, já, ég skildi.
1: Þannig hún er á fljóta grípa.
0: En það hef ég tekið eftir þegar ég setið myndir og því að stundum, hú veist, ég búið til eitthvað plakat eða eitthvað. Það alltaf búið að breyta andlitum á fólki. Ef ég lótin mynd og segi, hérna, ertu til að búa til, hú veist, hérna, sem sagt, eitthvað prófíl, ég var að búti bara svona stjörnukort fyrir einhvern og setti mynd og eitthvað, alltaf var einhvern veginn aðeins búið að breyta andlitinu.
1: Já, þetta hefur snar lagast, reynda núna upp að síkast að þá hefur þessi myndmódel eða þessi myndvíslumódel eins og svona eitt að allra upplöfasta er nú frá hérna, Google,
0: Já.
1: Sem heitir Nano Banana. Mm. Og svolítið skrítið nafn, en það orðið rosalega öflugt og þegar þú ert að byggja um að skipta kannski, þú ert í blárri blúsu og vilt fara í rauða og eða bara setur ferð á netið og sérði einhverja mynd af flík sem þið langar að máta
0: Já.
1: Og þá getur henni byggja um að klæða í flíkina sem að þú ert að skoða netinu
0: Já.
1: Og þannig að þegar þú sér sjálfa þá sérðu að breytingan eru nánast einhver á andlitinu og hún er ansi góð þar orðin í dag
0: Okay.
1: Og er alltaf að lagast.
0: Ég hefði þetta væri ári, með vilja
1: en Já, fyrir ári síðan þá var þetta alveg ómögulegt því að þá bara gjör breyttu þeir út af einhverju persónuvendar
0: já.
1: En í dag hefur þetta greinlega verið eitthvað laga til og búið að sættast eitthvað með það að gerfugreindin getur haldið andlitin alveg óskertu En hún gerir það sem hún gerir raunverulega hún breytir ekki bara flíkinu og heldur andlitin úr henni hún endur teiknar myndina alveg frá grunni
0: Já
1: Þannig að það er alltaf líkur á því að verði alltaf einhver örlitla breytingar
0: já,
1: á andliti
0: já, já. Einmitt, en hérna, datt mér í hug sko út frá þessu, þú veist, ef maður að spyrja eitthvað út í hérna, hvaða litir klæða manni eitthvað, ég prófaði, ég sagði daginn hérna, nú ætlum ég bara að klippa hári stutt og hérna, og dótti mín alltaf að klippa mig, þannig að við fórum í það að skoða hvernig að myndi klæða mig og hvaða ætti að vera stutt og það var, hérna, ég fekk svona margar útgáfur af hári á mig. Mér fannst það mjög áhugavert og ég hætti að klippa mig.
1: Já, ég meina þetta, það þetta nýtið í álskonar.
0: Já, en þú segir mér líka að, og það sem ég kannski langar að læra hjá þér núna, hvernig get ég búið til gott kynningarefni eins og fyrir þennan þátt sem við erum að gera núna? Einhver svona einföld góð leið það sem ég get fengið gervigreindina til þess að vera svona upplýsingafulltrúi minn og sjá mér langt

0: vera með svona, góðar upplýsingar og einfaldar og aðgengilegar þannig að ég þurfi ekki að setja mikla vinnu í það.
1: Já. Þetta hérna, þú getur náttúrulega byrjað strax á því sko að því að hefur kannski ekki gert þessa hluti áður að byrja gerðugreindin hreinlega að koma með leiðbeiningar, hvað best var þið fyrir það að gera með því að skrifa hérna útskýri fyrir mig skref fyrir skref, mig langar að gera þetta og svo nefnur það bara
0: Já.
1: Og kontur semst með upplýsingar og leiðbeiningar hvernig þið best að gera það og mögulega myndi þá leiðbeiningar að hljóma einhvern veginn þannig að þú gætir notað ChatGPT Codex sem annar hugbúnaður sem situr í tölvuna þína eða nota Claude sem þekkt sem sagt gervigreindar líkan sem að margir nota og þekkja í dag.
0: Já.
1: Og inn í þessum verkfærum að þá getur raunni sem dæmi ég bjó til nú vef sem heitir heimspuls.is sem raunni bara vefur sem að sýnir svona heimskort og þú getur með músinni eða símanauðinum smelt á það land sem þið langar að fá fréttir frá.
0: Mm-hmm.
1: Og ég notaði ChatGPT Codex til þess að gera þetta. Ég handteknaði raunni bara einhvern veginn svona mynd eins og ég sá fyrir með vefinn. Setti það inn í Photoshop til að laga þetta aðeins til og gerði bara, ég tók einhverja mínútu í að gera þetta þannig að þetta hugmyndin fættist í rauninni á einni mínútu síðan tók ég þessa ljótu mynd sem ég búin að búa til og setti hann inn í ChatGPT og baði hann að útskýri fyrir henni að þetta væri uppkastað vef búðu til flotta ljósmynd eins og myndi líta út í alvörinni vefurinn þá fæ ég 20 sekundar setna fæ ég ljósmynd af vef sem ég kolfjall fyrir og fannst hann alveg rosalega flott þessa mynd setti ég yfir í þetta forrit Codex og útskýri síðan bara með skipunum og fekk ChatGPT meira þess að til að aðstofa mig við að búa til svona sæmilega góða skipun til þess að hún gæti farið vel af stað að búa til vefinn. Það tók hann ekki nema einhverjar 7-8 mínútur, þá var hann eiginlega búin að fullklára vefinn eins og hann í dag á netinu. Heildarvinnan við að gera hennar stóra vef sem hann í dag var cirka 3 tímar því að Já. Svo þurfti ég að fara fínstilla og ég sá að það vantaði færeyjar. Það var náttúrulega áhæfta óhæft að vera Íslendingur að búa til svona heimspuls VF
0: Já.
1: Að færiar væri ekki inni, ég bara skömmaði. Þannig ég leti hann að laga það til að setja færiar og greina síðan allar fréttafæstur frá færum í gegnum föruja útvarp.
0: Já, já, já.
1: Þannig að það kom allt rétt inn og svo sá ég það að vantaði möltu. Það náttúrulega ekki hægt að hafa möltu ekki inni.
0: Já,
1: þannig að það svona smá fíniseringar.
0: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn forstjórarnir í þessu.
1: Já, það málið það að korti sem ég setti inn nefnilega, myndir á kortinu, færiar og alltaf var ekki inni því að þetta var það smátt.
0: En eitt sem þú sýndi mér hérna áðan sem að mér hafðist alveg algjörsneil það var app sem að þú fjöks gerugreindirinn til að gera
1: Já.
0: Og geturðu sagt mér hvernig ég getur búið til app þú veist eins og til dæmis segðu mér frá þessu appi fyrst sem að þú gerðir það sem þú sýndi mér síman maður
1: Já, hugmyndin kveiknaði reyndar út frá því að ég, sem sagt, ég einn af þeim mörgu þegar ég að sitja í bílnum og að keyra þá alltaf fæ ég einhverja hugmyndir eða þá að ég man eftir einhverju hlut sem ég ætlaði mér að gera en það rífist eitthvað upp fyrir mér að ég þurf að senda einhverju tölvupósti eða svara einhverju eða eitthvað og ef ég fer í síman sem að maður rána reyndir ekki gera þegar maður að kera en maður stelst til þess að þá eru öppin sem eru þar fyrir eins og memos hérna upptöku appi þá eru þetta svo margar aðgerðir sem ég þarf að gera til að koma efninu frá mér að maður nánast búin að velta bílnum áður en maður búin að koma efninu frá sér þetta bara maður hættulegur umferðinni og þá bjó ég til sem sagt app þar sem ég þá stelst þess að fara í síman og leiðu ég kveikja appinu að þá í raun hefst upptaka og þá í raun les ég bara tala sem sagt upphátt og les ég inn hvað ég ætla að gera hvað vandamálið og leiðu ég slekk á appinu þá sendir það í raun þennan þessar hljóðupplýsingar í inboxið í tölvupósti hjá mér
0: Já.
1: Og svo ég bara búin að gera reglu þar sem heitir rattskilaboð það bara mappa hún fer bara beint inn í möppuna þangað
0: Já,
1: þannig að næstir fyrir tölvuna og opnaðan fyrir tölvupóstin og þá sé ég að það einhver póstur úr símanum mínum þar inni bara ólýsi bréf og þá get ég fara að hlusta á skilaboðin og þá rifjast allt upp og þá eru búin að koma því frá mér í bílnum yfir í inboxið en þessi aðgerð eru bara tvær aðgerðir þannig að þetta svona, þetta voðalega þægilegt
0: Þetta ekki í Siri, þú veit að því að nú segi ég oft þegar ég sko hérna bílnum þá segi, ertu til að hringja í þennan eða skilur, ég get talað að einhver leiti við hann ég hef aldrei athugað þetta hvort ég geti beðið hann að ertu til að setja í memo eða en hún getur fundið fullt fyrir með upplýsingum og það sem mér vantar í bílnum sýndu mér leiðina heim eða sýndu mér leiðina fúist, er þetta ekki í búði?
1: Nei, Siri náttúrulega bara eins og hjá mér hún bara ensku, ég hefði gjarnan velið hafa hann á íslensku þá hefði ég geta sannlega beðin að gera þetta á mjög miklu auðveldri hátt
0: já.
1: En náttúrulega forritið sem ég bjó til þarna appi, það alltaf íslensku
0: já.
1: Og tala bara íslensku og það bara hljóðfall
0: Akkurat.
1: Og seinni útgang

0: og síðan á eftir að leggjast yfir að það er að, að þegar þú tekur upp sagt, það spjall sem þú gerir inn í upptökuna að það getur skrifast í texta og gervigreind getur síðan útfært textan fyrir því hvort sem það hefur að funda gerði eða grein í morgunblaði eða, eða daskar að gerði whatever
1: Já,
0: þannig að þú getur rauninni bara sett rattskilabóð inn og svo mun ChatGPT eitthvað sem gervigreindum rauninni bara útfæra það fyrir því og senda þær í tölvupósti Þannig að, þannig að vinnan í bílnum getur orðið miklu skemmtileg
1: Já, já Og við erum hérna, að geta tala hérna, þetta út allt saman Ég náttúrulega líka með góða reynsla því bara stundum að orða hluti og heyr, ég var að koma hérna frá sálfræðingnum og, og ég var að vinna með þetta veist, alls konar svona sem að mér finnst sko, ótrúlegu kostur, já. Þó maður hlusti aldrei á það bara að sé einhver sem að er að hérna, taka eftir
0: Já, en getur ímyndar að því, að því að svona, við vorum að tala það hvernig við getum nýtt gervigreindana til góðs í framtíðin hvernig eftirlitsstörf geta orðið þegar gervigreind getur unni stundað eftirlitsstörf eftir myndavélum þannig að þá þurfum við ekki alltaf að vera eitthvað mannsauga á öllum skjám sem að kannski við sjáum fyrir okkur í dag að gervigreind getur unni í framtíðinu verið að fylgjast með öllu sem að gerist í raun í gegnum alla þessa myndavéla sem í borginni í dag ef það eitthvað sem að þarf að skoða betur að þá koma gervigreinda tilkynningar þá kveikna einhver rauð flögg sem að sendast á lögreglu Mér finnst það mjög spennandi.
1: Það komið eða?
0: Tæknilega sé held ég að sé alveg tilbúið sko. Það bara, spurningin bara hvort að sé, þau þurfum kannski að fara að breyta lögum, ég veit það ekki. En, en klárlega vanta fjármagt þess að keira þeir gegna því að mér finnst oft vera full þörf fyrir að, að sé einhver svona, það sé þetta létta vinnu lögreglumanna í eftirlitsstörfum.
1: Við erum náttúrulega alltaf hérna, líka pínu viðkvæm fyrir þessu eftirliti.
0: Ég ekki tala stóra bróðir eitthvað svolítið, það bara þetta svona almennt að fólk geti labbað götu bæjarnas örugt og það sé
1: já,
0: eftirlit með vasaþjófnaði, til þess að gervigreind getur öruglega klárlega með þessari réttu tækni,
1: já.
0: Spottað út í, í, hérna, í þeirra myndaflættir eru á lofti á þessum túristastöðum, að þeirra eru vasaþjófnaðar og þá munum klikka rauðu flöggunum að benda á hver vasið þó eru nér. Þetta er eftirlitsstörf.
1: Er, ef að þú svona bara hérna að lokum segir mér eitthvað svona sem því þú óskar þér að gervigreindin fær okkur kannski bara núna á næstu árum hverju munum bara breyta fyrir okkur til þess að gera lífi betra
0: sko ég hérna ég gerir ráð fyrir að það eru oft verið svona hræðslu áraður í gangi að fólk muni missa jafnvel einhver störf á kostna gervigreindar Og það fólk sem að mun missa störf, ætti í rauninu vera að gervigreindin mjög þakklátt fyrir það að missa starfið, því að undantekningar ekki að lausta, þá held ég að gervigreindin sé að fara að leysa okkur af öllu leiðilegustu störfunum.
1: Já.
0: Störf sem eru bara leiðinleg, er að segja hundleiðileg, og eru bara mannskemmandi.
1: Og einfalda.
0: Í rauninu gervigreindin að gera fólki greiða, að þú getur þá fara að reynda að finna þér eitthvað annað að gera endurmenta þig, eða farið að gera eitthvað skemmtilegra.
1: Já.
0: Af því að þessi störf sem að er verið að í rauninni að sjálfvirkni væða eru kannski ekki sérstaklega spennandi og skemmtileg störf. Ég svona að reyna að gera það svolítið jákvæmt.
1: Já. Ég er alveg sammála þessi. Ég held að hún sé að fara að auðvelda okkur lífið. Því, og
0: að því að manneskjan er svo stórbrotin.
1: Já.
0: Hún er svo meiri hátar.
1: Já.
0: Að ég held að öll eigu við einhverja hæfileika og eiginleika
1: Já.
0: Sem er að nýta á, á betri háttaldur en að vera að vinna kannski 8-10 tíma dag í einhverju sjálfvirkni vinnu. Drepleiðileg sko.
1: Akkurat. Þetta eru þarna góðar framtíð, góð framtíðarsýn. Við erum bjartsýn á að gera greitin auðvelda okkur lífið og, og gera lífið skemmtilega.
0: Þetta bara rétt á húnar.
1: Já, það eru takk kæli Ólafur. Við ætlum að halda hérna áfram eftir stuttastund, sjáumst þá.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, komið sæl, það íþrótt á þátturinn Bekkurinn, sem fyrir Víði Sigurðsson, vertu velkomin.
5: Já, takk.
4: Það mikið að gerast í fótboltanum.
5: Mm-hmm.
4: Nú fara að liða að fara heim. Nú að tínast af...
5: Já,
6: Nú þessi, það verða 16 lið sem að þurfa að kveðja heimsmeistaramótið núna eftir riðlakeppnina og það nokkur eru byrjaðar að pakka honum töskunnar.
4: Já.
6: Og þetta mun verða komið á hreint um helgina.
4: Já.
6: Þá klárast riðlakeppnin og þá sjáum við annars vegar hvaða 16 lið fara heim og þá verður endanlega staðfest hverjir mætast í 32 liða úrslitum.
4: Já.
6: Sú myndir svona aðeins byrjuð að mótast.
4: En samt þetta hérna sko bestu stöðuna í þriðja sæti. Mér finnst þetta alltaf svo leiðilegt sko að við getum ekki bara séð þetta.
6: Já, þetta er ákveðin óvissa og þetta fer svona bara eftir hvernig aðrir riðlar fara.
4: Já.
6: Og til dæmis sko skotar með svona tæpa stöðu í þriðja sæti það býða alveg fram á, fram á síðasta dag til að vita hvort þessi er komin áfram eða ekki.
4: Já.
6: Það hlýtur að vera tauga trekkjandi fyrir alla skotana sem eru mættir til að fylgjast með þeim hann í Bandaríkjunum.
4: Og barþjónana, ég var að lesa sko að Það bara, þetta svona 150 skall á kvöldi sem einhver stelpa fekk í tips sem var að vinna á einhverjum bar að þeir voru svo glaðir skotarnir, drukku mikið og...
6: Já, það eru vinsalir þarna, það vilja allir hafa
4: á
6: og það verður, en eftir að þeir töpuðu 3-0 fyrir Brasilíu þá komu þeir sjálfum sér svona upp að vegg og það óvíst að þetta dugið þeim til að komast í áfæring útsláðakeppnina en það væri gaman að fá skotana í eitthvað viðbútt.
4: Já, ég sammálaður en hérna tapa fyrir Brasilíu 3-0 það kannski ekkert sko...
6: Nei, þeir voru bara klaufalegir í þeim leik og áttu alls ekki að þurfa að tapa þessu leik á þennan hátt.
4: Já, Neymar kom inn á sóstinnaleik.
6: Já, Neymar er mættur til leiks þannig að hann virðist alveg vera tilbúin til að taka eitthvað þátt í þessu í útsláttakeppninu með Brasilíu það alveg munar með reynsluna hjá honum þó að hann sé ekkit sami leikmaður og alveg var fyrir nokkrum árum sko.
4: Ég svo bara andlitinu eða hann els mikið
6: Já, bæti alltaf ári en hann hann 34 ára gamall á alveg að geta bæta eins við sig því að við erum að sjá menn alltaf 7 árum eldri en hann sem eru að
4: standa sig. Hann fær hérna tækifæri.
6: Já, hann fær allavega móti skotum.
4: En það hérna gömlu menninir Ronaldo, hann gerði það gott.
6: Já, nú svaraði hann fyrir sig. Það voru margir sem gaggrindu. Já, það voru margir sem gaggrindu hann eftir fyrstu umferðina og þar á meðal ég. Enda hann bara hreint og þannig gati ekki til fyrsta leiknum.
4: Nei.
6: En það sást á honum að móti Úsbekistan að hann ætlaði heldur betur að svara fyrir sig. Eftir 15 mínútu var hann búin að hlaupa meira en að gera því öllu leiknum móti Kongo. Var reyfanlegur og var bara blúsandi ferði í sóknarleiknum og uppskar mark fljótlega. Það tók af honum greinilega gríðarlega pressu og hann hefði átt að skora þrennu því Úsbekarnir voru bara hættu að spila varnarleik eftir fyrsta markið.
4: Já.
6: En hann hefði alveg geta bætt við, en hann skoraði 2 og kom sér í fleiri færi.
4: Já.
6: Og hann er búin að hérna, láta vita því að hann er ekki döður öllum.
4: Já, að 41 ár segi ekki allt.
6: Já, aldur bara að tala, segja þér.
4: Já. Nei, það fínt og náttúrulega þessi menn allir setja mikið svip á móti.
6: Já, þetta er bara gott fyrir keppnina og nú byrja menn að velta fyrir sem möguleikunum á að Messi og Ronaldo mætist.
4: Já.
6: Því það getur nefnilega gerst ef að liðin vinna sína reyðila eins og Argentína þegar er búin að gera.
4: Já.
6: Og þú geta mæst í áttalið úrslitum. En mér sýnist að sko vera svolítið háð því að Portugal ná að vinna sinn riðil en þeir Kolumbíu dugar jættefli á mótið þeim í úrslitaleiknum í riðilunum. En ef að Portugal vinnur riðilinn, þá möguleikinn fyrir hendi á að Argentína og Portugal mætist en þá þurfum við að sjálfsögðu að vinna 32 liða og 16 liða leikina
4: áður. En þetta er
6: möguleiki við getum rétt ímyndað okkur fjölmiðla fárið sem fer í gang ef að framöndan er leikur á milli Argentínu og Portugals með þá tvo þarna á blúsandi siglingum. Ég held að það hafði ekki á HM fyrir 4 árum hafði engin látið sér detta það í hug annar þeir eru þarna hvað þá báður og allt það
4: Já, þetta er náttúrulega sko menn sem setja mikið svip á móti er eitthvað lið sem er eitthvað þjóðþarna sem hefur komið er jákvætt og óvart
6: Þetta er nú svona kannski að stórum hluta eftir bókinni það verður svona gaman að sjá hvernig liðið eins og glemis Egyptaland þeir eiga mögulega að vinna sinn riðil sem dæmi það verður gaman að sjá hvernig þeir
4: og hvernig Sala
6: er búin að skora og hann er hérna þeir fara allavega áfram í útsláttakeppninu, það er klárt.
4: Þannig hann dregur svolítið vakningi kannski fyrir það?
6: Já, já, þeir eru með fleiri góða leikmenn ekki þannig, sko, þessar Afríku þjóðar eru alveg sterka, við sjáum alveg hvað hérna, hvernig Kongo og Grænhöðaeyjar og Marokko og Alsír og þessi eru búin að standa sig og Egyptarnir, sko, þetta er allt lið sem að standa upp í hárinu og á bestu liðunum.
4: Já, flott. Já.
6: Gana, við sáum Gana móti Englandi.
4: Jú.
6: Spiluðu náttúrulega sérlega eitthvað besta varnarleikinn.
4: Leðilegri reynleik.
6: Já, það var svo sem þeir voru sem á móti tíu manna varnarmúr allan tíman.
4: Já.
6: Og ætluðu að taka það á þolimaðinni.
4: Já, já.
6: Svo bara dugði það ekki í 90 mínútu því Gana, menn þeir breyttu ekki um neitt hjá sér, þeir voru sáttu, þeir ætluðu að ná í stíg.
4: Já.
6: Með þessari leikafir og gerðu það.
4: Já.
6: Sennilega besti varnarleikur sem liðið hefur sýnt á mótinu.
4: Já.
6: Og þeir lokuðu á alla möguleika englendinga, gerðu það mjög vel, taktist niður. Og en þetta átti Harry Kane að tryggja Englandi sigur til lokin, hann hefur nú ábyggulega og svona færu og skora hann í nýju skipti af tíu, en hann einhvern veginn skaut hann yfir þarna dauða færi í blálokin.
4: Dauða færi, já.
6: Það hefði átti að duga hann til að vinna eitt núna.
4: Já, já, en það hérna, kannski að vörnin hjá Gana, þá verið svona svipu og íslenska landsliði spilar oft.
6: Já, svona eins og það gerði á sínum allra bestu varnarleiks árum.
4: Já, sem var kannski, já. Sem kom okkur á tvö stórmót.
6: Já, algjörlega.
4: Ég lít úr því.
6: Já, með sjálfsög með sóknarleik líka, það var ekki bara varnarleikur.
4: Nei. Við hefum ekki komist áfram ef við væri bara í vörn.
6: Nei, það þú þarst að skora mörg.
4: Þetta var geggjað tími.
6: Já. Við erum að sjá að það eru lið þarna sem geta áfram farið í gegnum skemmtilegt ævintýri í þessu móti og það er eitthvað óvænt eftir að gerast.
4: Já, en þetta er svo, sko, það er svo margar þjóðir, að það er svo fáið sem muna, sko, eða sem að það er að lesa sér til á eiginlega hverjum dý.
6: Mm-hmm.
4: Er það ekki málið? Þetta er, að þú kannski,
6: jú, það
4: þú
6: er
4: svo mikið ná að...
6: En ég, það er bara full vinna að fylgjast með, sko, 48 þjóðum í svona móti.
4: Já.
6: Það er eiginlega...
4: Og einstaklingu
6: vinna Já, þetta er miklu, miklu meira stærra umfang heldur við höfum nokkuð tíma verið. Sjálfsögðu, svo byrjar útslátturinn eftir helgina og neðum helgina og þá förum við að sjá þetta spila til þrautar í hverju meinasta leik og við förum að fá framlengingar og víta keppni ef að það dugur ekki til og alls konar dramatík.
4: Það verður vonandi eitthvað svolítið að
6: nú fer það allt í gang.
4: Þá fer leikunni fara að taka sko 2.5 tíma sko.
6: Já, það er náttúrulega gefið við erum fara að fá 16 leiki strax í þá tveggjulega úrslitum og það mun eitthvað ákveðið prósent að þeirra fara í framlengingu og eitthvað er í vítakeppni. Það bara fylgir.
4: Já. Og svo í áttalegu úrslitunum þegar þeir mætast hérna.
6: En frekar.
4: Hérna Ronaldo
6: og Messi. Já, það voru bestu liðin farin að mætast. Við getum séð sko Frakkland og Þýskaland gætu mæst í 16. úrslitum ef allt verið eftir bókinni á þeim.
4: Já,
6: England, Brasilía er mjög líklegur leikur til dæmis í áttaliða ef við erum að horfa lengra fram í tíman.
4: Já.
6: Ef að sjálfsögðu útráðið forsendum að þau hérna vinni sína reyðla og klári sitt fram að því.
4: Það
6: er hægt að svona horfa svolítið á hvernig niðurlegin er þá erum getur við mjög áhuga að vera leiki framöndan.
4: Já, fínt. Sko, þetta er alltaf algjöfisla og þetta er ganski offrambóð fyrir sko, marga. Þetta er of mikið, sko, eða maður getur ekki horta á þetta allt.
6: Það er útilokað.
4: Já, ef þessi eru núna að byrja svona tveir leikir samtímis.
6: Mm-hmm.
4: Og ég sá að hólk var ekki alveg ánægt með það, sko, þegar sá sjónvarpsdagskrána, sko, bæði á Rúv 1 og Rúv 2. Það var eiginlega alveg eins, sko, það bara... Mm-hmm.
6: Já, ég get að límyndið það, ég horfði yfir til Jarkvöldi og hérna, svo já, það verður, það segir einhver eitthvað núna. En já, þetta er...
4: Þeir þýtt að fá lánað eitthvað rás.
6: Já, eins og það er tíma flakka á öllum sjónvörpum og það var allir aðganga því og geta horta, þetta er ekkit eins og þetta var þegar fólk hafði ekki neitt annað að velja, það geta allir skipti yfir í að horfa á eitthvað allt annað.
4: Já.
6: Þurfi ekki endilega að horfa línulega dagskrá.
4: Nei, þetta gera það ekki innar reyða.
6: Nei.
4: Er þið enn hérna heima? Það er hérna bara núni kvöld er stórleikur sem að hérna Er ekki Breiðablik Víkingur?
6: Jú, það var Breiðablik Víkingur.
4: Já, og svo við aftur um helginni bíkakerninni.
6: Já.
4: Og hinn, sko, hinn undanúrslitaleikurinn í byggjum það eru lið ekki, sem ekki í efstudeildinni.
6: Já, það eru Afturelding og Fylkir.
4: Hvaða lið eru aftur?
6: Fyr, það, segi, það Afturelding og Fylkir mæta sínuleika.
4: Afturelding og Fylkir,
6: já. Já, það eru tvö lið úr fyrstildinni.
4: Þetta svolítið merkilegt.
6: Já, já, þetta mjög spes og það, það ljóst að fyrstildalið spila til úrslita.
4: Já.
6: Sem gerist ekki oft, en gerist einstaka sinnum.
4: Já, já.
6: Og sem sagt, sigurvegarinn í leik Breiðabliks og Víkings, sem sagt seinni leiknum sem bikarleikurinn helgina.
4: Já.
6: Mætir annarkvort Afturelding eða Fylki í úrslitaleik.
4: Já, já. Já, svolítið sé það.
6: Sem magnað.
4: Já, já. En hérna, ég er náttúrulega káringur, Og þetta var ævintýralegur leikur kría, hann Káur og
6: Skæ. Káur Akranes, þetta er allskemmtir að þessi leikur tímabilsins. Og enn einu sinni fengum við leik þar sem að bæði lið skora þrjú mörk eða meira. Það bara orðið með ólíkind og hvað búin að vera margir svo leis leikir í ár. Þetta er, þessi deild í sumar er bara að toppa sig í hverri umferð.
4: Já, er ekki?
6: Bara í skemmtanagildi.
4: Já, mér finnst það.
6: Það hefur bara ekki verið svona Nei. Gaman að fylgjast með bestu deildin í mörg ár.
4: Nei.
6: Það við séum hvert svona leikina fætur öðrum þar sem að við erum að fá bara 7-8 mörg
4: já, já.
6: Og KRI að þetta var alveg stórskemmtilegt
4: Já, skamið byrjuðum við svona líkum kraftíma
6: og síka bara í uppbóta tímanum staðan í 4-3 skaga menn eiga sláarskot og þeir geta jafnaði 4-4 og staðin innseglar KRI sigurinn í 5-3
4: þannig
6: að þetta svona eins mikil dramatík til enda og getur verið
4: Já, já
6: og en eins vegar síndu víkingarnir heldur betur sitt með því að vinna framarana 5-0, þannig að það var svona
4: Já, svo víkingar eru bara þannig,
6: þeir
4: eru bara langbesta lið.
6: Þetta er ótrúlega sterkt lið og þannig að frammi var búin að vera framar hafa bara verið frábæri undanfæri þeir áttu bara ekki möguleika í svo leik
4: Nei, nei, þeir þriðja sæti verið það reyndara enn
6: Já, stæði mjög góður stöðu þriðja sæti og allt það, en þannig að mættu þeir heldur betur ofjörlum sínum eins og segja má
4: bara örugt 5-0
6: já, þetta voru bara yfirburðir
4: það ekki óskar hrafn sem sagði þeir eru bara keppaði sjálfa sig víkingarnir, hvað námorgu stíðum?
6: Já, það geti alveg ef káningar aftur að haldi í við þá og hvað muna 6 stíðum þeir þurfa að treysta á ekki bara þeir heldur einhver aðri náu að stoppa
4: það reyndar er svo eftir úrslitakeppnin
6: já síðast umferðin það heilmikið eftir á þessu móti og segjum bara að komið slæmur kafli á víkingum og segjum bara að gera þrjú jafntefli í röð það eru bara hérna sex töpuð stig
4: það
6: er fljótt að fara leið og mér vinna ekki þannig að það er hérna það nóg eftir á þessu
4: þið mætast bara einu sinni úrstöldikefninni
6: já
4: Já, eða hvert lið, sko, það mæti bara
6: Já, þess að er aukafum förð, hún er
4: það er hellingur eftir
6: Það er 15 leikir eftir á lið 15-16 leikir, þannig að þetta er bara þetta er ekki hálfnað einsinni
4: Nei, en eins og víkingarnir eru núna þá eru þeir bara, sko þeir eru klassa fyrir ofan hinn liðin
6: Já, þeir bara með þessu gríðarlega breytt þeir taka menn út á og setja ennþá betri mann inn á og það er bara eitthvað sem að annulið hafi ekki
4: Já þeir hafa notað velgengnina í þetta að styrkja alltaf mannskapin, styrkja liðið
6: Já, þeir hafa styrkt innviðina og styrkt liðið og alla umgjörð og annað, þannig að þeir víkingar þeir eru bara verða þeir eru bara verða búin að búa til eitthvað ákveðið módel sem að hérna önnur félög þurfa bara elta þá í og hérna taka upp eftir þeim eða er ætla að veita þeim keppni
4: Já.
6: Það er bara þannig og þetta ætti bara að hækka rána fyrir önnu félög þegar eitt félag tekur svona afgerandi skref
4: Já. Þetta er hérna þeir að vera eins og Rósenborg var í Núri
6: Já. Rósenborg vann er það náttúrulega 6-7 ári í röð og allt það en það kannski ekki komið alveg svoleiðis hjá víkingunum en þeir eru búin að vera alltaf sigursælir þessi ár en Breiðablik búið að vinna annað hvert ára mótið þeim núna þannig að en ekki, það er ekki líkota núna eru á því að þeir vinna aftur
4: þeir eru nú KR 2-0 í víkinni og Óskar Hafn vildi nú menna að KR hafi verið betra leið í leiknum
6: Já, KR átti heilmikið í leiknum og allt það það var ekkit
4: en skúrið ekki, það að þetta er hérna fyrir okkur sem erum á fótbolta að þetta er að nóg að taka
6: það er alltaf að gerast þessar vikurnar
4: Hvenær er HM búið?
6: HM líkur með úrslitaleik 19. júlí.
4: Já, já, já.
6: Og þannig að það eru ennþá eftir bara á fjóruðu viku af þessari. Þessari veislu.
4: Já, og verður alltaf skemmtilega.
6: Já, já, við erum að fá fullt að svo, svo náttúrulega undir lokið þá fækkar leikjunum þegar liðin fara að tínast í burtu og það fara allt í að koma svona frídagar á milli sem að...
4: Já, já. En ekki hérna fylst vel með þessi að skrifa henni? Ertu byrjaður að skrifa á fótbolti.net?
6: Ég byrja á því í næstu viku.
4: Já.
6: Það verður svona að... Byrstið væntalega fyrsta greinin, byrstið starf væntalega fyrsta júli.
4: Já, en þú ert með hérna, svo miklar upplýsingar, þetta nú mikið utanum allt.
6: Já, já, þetta alltaf það sem maður hefur unnið við lengi og maður á, já, já, maður lumar svona ímsu til þess að, til að vinna úr og skrifa þessa pistla, þetta
4: Ég var að segja að konanum hérna á samstöðinni á hann að þú skrifaðir alltaf bókin íslensk knattspyrna og ég sagði að vera auðvitað svona 40 bækurni, hvað konan?
6: Það orðna 45.
4: 45?
6: Það fertugast og sjötta bókin kemur út núna í, í desember.
4: Ég mann þegar að við unnum saman, held ég, eða eitthvað tímann, spurði ég að ég sko með sölun á þessu, að skipti máli hvaða lið var Íslandsmeistar, hver á forsíðinni?
6: Það skiptir alltaf einhverju máli
4: já.
6: Og jú, það koma alveg sveiflur í kringum það en annars þetta... þetta nokkuð stöðugt
4: já.
6: Og þetta á svona einhvern ákveðin svona traustan
4: kjartan þú sjálfur að?
6: Nei, það sögur útgáfa sem að
4: já.
6: Sem tóku útgáfinni 2019 og hefur gefið hann út síðan þar á undan var Helgi Jónsson Ólafsfyrðingum með bók á útgáfuna Tind búin að gefa hann út síðan 2002
4: já.
6: Aðrir góðir þar á undan
4: En myndirnar, þetta eru alltaf vandaði myndir hér.
6: Já, þarna eru alltaf nokkur hundru myndir, 300-400 myndir í hverju bók og það hefur, til þess Eirík Jónsson hefur gamall vinnufélagi okkar.
4: Já.
6: Hann hefur myndað gríðarlega mikið fyrir mig
4: í langa tíma.
6: Alveg í ein 40 ár.
4: Já.
6: Og alltaf...
4: Eru þeir enn að spila sama fótbolta þú?
6: Nei, er ykkur búin að draga sér í hlýja, hann fyrst að fara í fótaðgerðir sem að hérna, þetta laga eitthvað á hún og skrokkin þannig að hann er því miður búin að leggja skóna á hilluna en hann í svona fótboltaklúbu eins og hjá okkur þá erum enn alltaf í sambandi og menn eru alltaf í klúbnum.
4: Já. Hvað spilarðu á þeirra grasinu utan hús sem satt tísari viku eða eitthvað?
6: Ég veit, það við lansarar erum þarna þrisvar með tíma þrisvar í viku, ég sjálfur reyni að mæta alltaf tvisvar.
4: Já.
6: Og við erum á skemmtild núna, við erum alltaf á grasi núna svona yfir sumarið.
4: Nú.
6: Sem þetta kalla þrýrningurinn hjá Þrótti, svona hluta æfingasvæðinu sem að hérna.
4: Já.
6: Við fáum að vera þarna yfir hásumarið og annars erum við að gera við grasinu allt árið.
4: Já. Já, þetta er allt árið.
6: Já, við erum í hádeginu allt, Þetta er allan ósins yng.
4: Ég mann eftir þessu, hérna áður fyrir þegar vorum hann í Djefaf og hérna Ellert Skram, hann keppnismaður mikill og rístjóri. Hann framlengdi einhvern tímann þegar hann var undir sko í vartum að fara sko drífa okkur í vinnuna klukkan eitt sko en þá framlengdi hann að hann hafði vald til þess sko í vonum það að hann myndi ná að Síra.
6: Já, það Ellert var náttúrulega magnaður keppnismaður og hann náttúrulega hefur örglega verið marki undir þarna á þessum tíma.
4: Já, það var eitthvað fullir.
6: Það er allt gert til þess að vinna.
4: Svo voru vinni sinni, það var ég liðstjóri sko, vorum að spila og múti alþýðblæðinu, svo voru sko stelpur sem aldrei spila fótbolt eitthvað sko, svo voru liðin hjá þeim og þá fannst mér tilvægilega að kalla Ellert að velli leiða einhverjum öðrum sko að vera það hann til ekki að vera mikið fyrir sko fyrirlið landslýsins í þessu og ég kalla og hann svarað mér ekki eins og kemur á hlaupandi til mínu og segir hætti þær í vitlusu
6: Já, þannig er hann rétt líst
4: ekki mögulega að færa út af
6: Já,
4: herri, þetta var gaman
6: Já,
4: herri, þakkaði fyrir að sinni
1: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Og á þeim nótum ljúkum við rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur innilega fyrir samfylgdina og viljum enn og aftur minna ykkur á að það okkur gríðalegur gríðaleg hjálp ef að fleiri vilja gerast áskrifendur og greiða lítið mánaðagjald sem 2750 krónur eða meira ef fólk getur við tök á. Þá farði inn á samstöðin.is og velji hnappin áskrift og það ætti að leiði ykkur áfram. En við segjum þetta gott í kvöld og bara takk fyrir samfylgdina og sjáumst.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Við það sem við köllum vikuskant förum hérna vannan yfir frétti vikunar með góðu fólki og þannig það núna í dag. Hér komin Jenny Kristín Valberg sem er teimistýra í Bjarkalíð.
1: Takk.
0: Hérna Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Steinunn Ólína Hafliðadóttir, myndlistakona.
1: Góðan daginn.
0: Og Margrét Örlófsdóttir, handritshöfundur. Verið velkomnir.
1: Takk.
0: Sko, það 19. júní í dag. Þá hérna, eru bara konur hérna, ég veit ekki.
1: Það gleðan daginn, gleðan daginn.
2: Það þú að gera hérna.
0: Hvað segir þið, gleðan dag?
2: Máttu vera hérna?
0: Ég, það var bara, konan bara í fríi.
2: Já, já. Það líka bara gott.
1: Eins lengi þú fagnar.
0: Segir maður hérna, til hamingju með daginn eða gleðilegan dag? Eða?
2: Bara til hamingju. Held ég, já.
0: Til hamingju.
2: Já, og bara vonandi að þessi dag sé gleðilegur fyrir alla.
0: Já. Þetta sem sagt, hvað heitir þetta dagur?
3: Kvenréttindadagurinn.
0: Kvenréttindadagurinn. 19. júní, þá fengu konur kosningarétt eða samþykkt á þingi. Og reyndi að fáta ekki kallar í leiðinni. Mhm.
3: Já, þeir reyndar, ég var hans að kynna mig söguna, varandi þetta og þetta kemur svolítið með samþykkt Dana konung. Svo það voru á árum þóna áður gerist þetta í Hollum að sko fleiri en bara auðmenn eru að fá kosningarétt. Þannig að þetta gerist í nokkrum svona, nokkrum Hollum og mér finnst það svo áhugavert vegna þess að við kannski veltum þessu lítið fyrir okkur en sko hvaðan þetta kemur og það svona svolítið kemur úr kristninni. Þetta svona þessi hugmyndum að allir séu jafnir fyrir guði og líka kannski hérna dæmisagan um að nú just að hættu að fara að gera með eitthvað vola kristna hérna sko, sem ég reyndar er ekki sérstaklega trúið en, hérna, en þetta ángur svona mjög kristna rætur og hvernig þetta kemur inn sko, mér sést alveg stórmerkilegt hvernig þetta að þróast á Vesturlöndum á þessum tíma og kemur templararhreyfingunni. Það ekki engin tilviljun fyrir því áfengisbannið hafa verið sett á þarna.
0: Það var bandalag bindindisreyfingarnar og kvennarhreyfingarnar að konur fengi kosningarétt til þess að vera þetta að kjósa fyrir, með áfengisbanni.
1: Eftir að fólk var að edru.
0: Íslendingu tókst að kjósa
2: það
0: áður.
2: Það er mjög gott að fólk sé allská þegar það greiðir atkvæði.
0: Við erum eina þjóðin sem að setja á áfíkisbann áður en konum fengur kostningrétt. Mm-hmm. Íslenski kallar settu á sig áfíkisbannið sjálfur.
1: En það fyllir af einhverju sko.
2: En það náttúrulega líka áhugavert vegna þess að íslenska konur hafa kannski verið svolítið einangraðar á þessara eyju og það var náttúrulega ansi slæmt því að þær höfðu engan rétt og menn voru kannski að fá hérna greitt hérna fyrir hérna gripu annað og fóru og fyllir í og þeir kannski kláruðu bara hérna sjóði heimilisins þannig að þetta kom nú ekki á góðu þannig hérna það ýmislegt sem að konur hafa reynt hér á Íslandi.
0: Við erum ekki svo nátt á eftir með kosningarétt kvenna með aðra. Það var margir
1: eftir. Nei, þetta annir fengur eftir
0: okkur. Þetta var 54 í Sviss, 1970 í síðustu kanóninni.
1: En það gerir okkur ekki á undan samt svo sem.
3: Nei, en þetta fjallar líka bara, þetta ákveðin, þetta stjætta bara þetta, það veist, kannski fyrst og fremst þetta gerast, sko, það að breytast hugmyndin það hverjir eiga á kosningrétt og hvað hann kemur, sko, eitthvað svona mannlegt gildi en ekki bara þeir sem áttu greitu skatta voru eignamenn, þannig að þú veist þetta sko réttindi bara þetta kvenna og stjætta bara áttan, það ekki að sko rjúfa það í sundur.
0: Það er ekki orðið þannig aftur að það er þetta ríkir menn í Bandaríkjunum sem stjórnmálunum þar.
3: Ég meina ólíkarkjur verða víða til sko og hérna ekki síður í sósialískum samfélagum en já, ég held við erum bara alltaf að þú veist, veita valdinu viðnam það sem við getum og berjast þeirri borgaralegum réttindum mannlegri reist.
1: Og gaggrína hugmyndir og veltaði fyrir okkur og veltaði fyrir okkur hver skapaði þær fyrir hvaða þægindi og hvaða óþægindum þau valda.
3: Já, og allir sem komast til einhverja valda eða ársjóa eru þessum komnir að strúktúra hlutina eftir sínu höfði sama hvaða hópar það eru.
0: En er það meina
1: það með ákveðnir hópar sem bera það valda jafnæ?
0: Þetta meina það með kristnina því að í kristninni kemur líka í kirkjunni er sko bara stjórnlaus hýrarkía.
3: Já,
0: það er páfinn bara efst uppi og hann er óstyrkur.
1: Hver skapaði helvíti? og helvítið, við hefum ekki gleyma því
3: Já, en þess að þetta eru svona mannlegar hugmyndir, ég held að sko, pólitíska hugmyndafræði sem að viðskila við sko, svona mannlegt eðli getur aldrei náð sínu ætlunarverki, yfirlistu ætlunarverki en ég held að sko, sem merkilegt við kristintrú bara eins og boðskapur Jesu þú veist þess að svona mannlega reisn og að við séum öll jafn fyrir Guði og svo svo áhugaverð fyrst mér sko, dæmisagan fátæku konuna sem að gaf sko hlutfáslega mér ég ætla ekki að fara bara svona eftir besta minni en hún sko var hún myndi komast fyrir til himna heldur en mennirnir sem gáfu meira en hlutfáslega minna af sínum auði þú veist, þetta eitthvað sem hefur líka sko með það að gera þegar við erum að ákveða að manneskjan hafi jafnan kostningar rétt
1: óháðu konan gráðug í sögunni?
3: Nei, hún að gefa hlutfáslega meira hún fátæk og hún gefur meira heldur en hinir
1: komst hún á undan eða var það leksi að hún heldur svo?
3: En þess, þetta bara dæmis að Jesu sem segir að hún muni komast til himna heldur
4: samt heim. Samt ekki gleyma því að það eru í mörgum fleiri trúabröðum er bara þessi sömu gildi sko, og eiginlega flestum þau ganga akkurat út á þetta en hann jöfnuð og akkurat þessa dæmisögur eru bara gegnumgangandi í goðsögum og trúaritum heimsins þannig að hérna
0: að klæði sig allir eins í moskunni
4: Já, og það bara mjög skýrt ekki fram í kóraninum akkurat þetta gildi að vera góður gera hérna vera góður við þá sem hún minnumáttar að gefa af sér og svo framvegis þannig að við
3: en það hefur konur ekki jafnan rétt konur eru undirskipað
4: karlmönnum í fólmi og
1: það ekki jafnan rétt bara eins og við stöndum í dag
4: það hefur ekkit með Múhameds trú að gera eða kristni það eru órétti allstar í heiminum og stundum það hérna eru ýmis ódæði framan í krafti eða í nafni einhverja trúabraða en það ekkit, kristin ekkit stendur ekkit betur ef við fyrir mig einhvern samanbyrð á því.
3: Jó, ég held að við ætlum að tala kvenréttinda daginn og einhver svona struktúralist ójafnrétti gagnvart konum þá verðum við náttúrulega að horfast í augu við að hvar feðraveldi eða hvað svona formfastast ég heldur við erum bara að vera sanngjönd hvað það varðar
1: með feðraveldið og kristindóminn og réttindin sem að kristin skerðir innan vekja feðraveldisins gagnvart konum
3: bara það sem að þú veist, það sem okkar trúaræði hefur ríkt þar eru réttindi hvenna hvað mest þú veist, við erum að vera sanngjönd það að vilja
1: en eigum við að fagna okkur fyrir eitthvað sem samt svona mikill ójöfnur enga síður
3: Já, hann svona rosalega mikill, ég sé ekki mikið ójöfnrétti kynjana á Íslandi.
2: Það það samt og ég held að hérna við megum ekki gleyma því að þetta kynjajöfnrétti mjög fallvalt og við sjáum mikið bakslagi því núna og ég verð að vera ósammálaður, mér finnst kirkjan vera mjög, ég mitt hérna halla mjög á konur og hérna og flest þessi trúabröð, aftur á móti eru sammála því að margrét að eins og háamál annað, það hefur verið auðvitað þessi gildi sem að fylgir í hverjum trúabröðum og meir sagði ekki bara trúabröðum heldur bara líka í okkar eins og háamálum annað það sem svona lagt til það hvernig við eigum að koma fram annað sem að hafa verið svona bara eiginlega mannasiðir sem að hafa verið auðvitað bara mjög góður og gagnlegir En ég held að akkurat í dag og hvernig þetta daginn þá ættum við að hérna með ekki missa sjónar því að við höfum sjaldan staðist frammi fyrir jafn miklu bakslagi í jafnréttismálum og í dag. Hatursorra og ofbeldi gagnvart konum hefur sjaldan verið meiri og hérna út af því að vorum að skrifa undir þennan hérna samning við dómsmála og félagsmálaráðuneyti í dag hérna áframhaldandi samstarf hérna varðandi mansalsmálin þá má benda það að í Reykjavík er orðin nánast mekka kynlífsinnar vegna þess að það svo mikið hérna framboð út af eftirspurninu svo mikil þannig að ég held að bursi frá allir trúabröðum þá snýst þetta einmitt stigveldi eins og þú bandur réttilega á og stigveldi enn til staðar og við sjáum þetta líka bara með þess að stjórn ef við förum einmitt inn á eins og umræðin aftur að fara aðeins inn á líka bara eins og til dæmis þessi tvípólar þarna Putin og hérna Trump Þar sem þeir eru kannski samanlegt það að þeir virðast ekki að bera mikla verðingu fyrir konum og hérna það kemur fram í hérna sérstaklega hjá Trump af því að það svona meira sjánlegt kannski hvað hann gerir. Þannig ég held að við þótt að margt sé gott að þá margt sem að hérna við sjáum það líka að bara víða í kringum okkur hvað verið að taka af konum réttindi aftur. Það hefur verið að hérna að falla frá þú veist hérna Istanbul-samningum og þú veist annarskul alls konar baksla sem við erum að sjá þannig
1: Það bara verið að vega af eiginleikum konunnar og hennar líkama
3: Ég
1: í tali þar sem að oft svo einkennilegt að manni líði jafnvel svona veist, að vera ekki bara varpalega, þetta bara fáránlega, kjánalega, asnaleg, ógeðsleg, ofbeldisfull hegðun hjá valdamönnum.
3: Yeah.
1: Og það svo skrýta alltaf skafa utan að því og gefa eitthvað sóma að tala virðist vera, sýnist vera, bara þetta bara í beinni heima hjá okkur, þetta ógeð sem komið upp hjá fólki sem hefur ekki hafa okkur fyrir brjósti og það skrýtið að ætla að setja eitthvað tægileika yfir þá umræðu þegar að hvernig þeir koma fram gefur ekki arð í okkar eigin óþægileika eða þægileika. Það snýst það að við neutraliserum líka jafnrétti, neutraliserum líka svona ofbeldi gagnvart konum og sætta sig við elementi má ekki koma fram í svona umræði þar sem að þetta samt stendur að það vegið að og það virðist ekki vera að það
3: Ég held að vera fínt, þú veist, að reyna að myndum alltaf að tala svona með gífuririðum og myndum bara að finna eitthvað svona til þess að krefja en, þú veist, ég alveg sammálaðir sko hvar er vegið konum og hérna eins og í samhengi við vaksandi kynlífs iðnað og mansal á Íslandi, það viðbjóðslegt og ég held að við verðum að horfast í augu við sko því bara vaksandi siðleysi, þú veist og ég held að þurfa ekki sko endilega að segja
1: þetta byggi
3: Ég meina, mér finnst til að mynda bara siðlaust að kaupa aðganga líkama kvenna. Það finnst mér siðleysi og mér finnst að við megum líka bara svona að segja hvert annað og haldi upp einhverjum standardi hvað það varðar. Í stað þess að sko að kenna alltaf einhverju stigveldi þá verðum við bara horfast í augu við þá samfélagsgerði sem við lifum við og bara segja sko hvað okkur finnst vera bara svona eðlilegu siðferðisrammi.
1: Hver skapar siðin? Hver er siðurinn núna?
3: Já, ég held að við séum bara í ákveðnu svona upplýsnar ástandi hvað það varðar, við sköpum siðin, þú veist, það er ákveðin bara svona, það er ákveðin bara svona óformlegt líðræði í því, það bara hvað flestum þykir vera rétt og gott og æskilegt, ég held að við getum alltaf verið sammála það að...
1: En hvað lögregla þá?
3: Lögregla, hvað lögregla? Hvað erum að tala
1: Nei, bara hver skapar sig að þetta svo veik til orða teki og kannski afsaki eitthvað svona framallika mín megin. Þetta bara getur verið svo lýjandi.
3: Getur ekki bara tala raunverulega hluti?
1: Algjörlega.
3: Ok.
1: Eins og siði og eins og trúarheit.
3: Eru ekki bara að krefja fréttirnar? Getur ekki bara að koma með eitthvað málefni?
1: Já, þetta þú veist hvernig er bara þetta samtal líka og eitthvað eins og hverréttindi. Það ekki eitthvað já eða nei klifta skori og þú veist, þetta óþægilegt samtal, þetta óþægilegt við en okkur líður illa, það erfitt að horfast í augu við þetta, en málega að samt þetta og liggur fyrir og það má bara alveg krefja mismun í skoðunum það hvernig hort á eitthvað eins og jöfnuð eða sið eða fleira þar sem að máli að við megum hafa okkar skoðunar hvernig það lítur út í staðan fyrir að berjast við eða sanna eitthvað svona að gildandi siðareglur í árþúsundir ára eigi bara standa að því bara og það eitthvað feimni en lögur sköpa mönnum líka og að því leitinu má líka tala og gagnrýna sérstaklega þegar það ljóslifandi fyrir okkur að þessi lög eða reglugerðir að brjóta á hópum fólks í samfélaginu.
3: Hvaða lög og hvaða reglugerðir og hvað ertu að aðbyggja á því? Þú veist, ég skynja að þú ertu að aðbyggja ákveðna hluti í samfélaginu og ákveðna orðræðir en getur bara aðbyggt eitthvað tiltekið.
1: Kvenréttindi?
3: Bara kvenréttindi almennt getur ekki bara verið ánægð að hafa þau og vilja verja þau, þú veist, og ekki fórna þeim.
1: Einmitt, og ekki fórna þeim.
3: Okay,
1: það svona tala maður þau og
0: Það finnst gaman að þessu hérna með síðin má það ekki vera að sko síðurinn hafi svona þörfnað að þegar þið voru að tala svona með vændi það kom í kjálfur á því að, og þú varst að lýsa yfir þeir finnst það bara óhugnanlegt að einhver kaupi aðganga líka mannas en í sjálfum sér gerir ekki neitt í því það svona, nokkri sem að skrifa grein í blöðin og þetta ofbýður engum það ekki sem bara bregst við þessu eins og þetta sé eitthvað hryllingur sem reyga sér stað hérna í næsta húsi.
3: Þetta verður búin að ábyggja
1: það ekki
4: Er hugsanlegt að hérna að því að vændi hefur alltaf viðgengist, við vitum það að við viðgengist svo lengi sem við vitum hvað hefur gerst í mannkynssögunni en getur verið að því að núna hefur þetta verið svolítið mikið umbræðinni og það var hérna kveikstáttur eða eitthvað daginn og skapaðist mikil umbræði í kringum það getur verið að við sem samfélag og sem svona með einhvers konar einhvern svona flest held ég sammeinlega skilninga og á þessu að þetta sé eitthvað sem að við viljum ekki standa fyrir eða hérna samþykja að við höfum minni áhyggjur af þessu að því að flestar þær konur sem eru hér hérna fastar í klóm mansals eru eru ekki af íslenskum uppruna. Mm. Þetta ekki okkar dætur eða systur eða mæður eða vinkonur sem eru fastar í þessu sko þessu viðbjóðslegu aðstæðum sem að kallmennir okkar þú veist okkar eru að misnota.
3: Já, og karlmenn af alls konar uppruna
4: þetta einhver svona sko bara einhver svona möguleiki á því að bara einhvern veginn að fjarlæga sig að vissuleiti að því að þetta einhvern veginn þetta, bara, þetta verður of framandi
3: Þetta mjög framandi en líka þegar við erum með offrambúð og karlmennu sem gangi ekki út og við erum farin sko að
4: þetta gangi ekki út?
3: Já, ég meina bara að við erum með offrambúð og karlum sem að finna sér ekki konu í bara gagkvæmi sambandi
4: nú spyr ég bara hvað er þú að tala?
0: Það ekki svo mikill munur á fjölda
2: En það það með konu sem gangi ekki út?
5: Já, hvað er
3: það? Ég fæ að klára punktin minn Já, í þeim samfélagum þar sem að þú veist, þú ert með mjög marga karlmenn sem að vilja kynlíf en af einhverjum ástæðum sko eru ekki í svona nánu skuldbundnu sambandi hvort sem að það sé að þeirra vilja eða ekki þú veist, og á sama tíma við erum búin að einhvern veginn svona losum að hvern höft, hvernig við hugsum kynlíf og sko, og manns líkamann hvern líkamann sem einhverju svona neysluvöru, markaðsvöru við höfum náttúrulega bara séð alveg gríðarlegar herrferði nánast bara í fjölmiðlum eins og kringum OnlyFans þú veist, það sem að það væri bara verið að veita því upphef, sko þetta væri bara, eiginlega bara hvern frelsi að selja líkamann sinn, þú veist, við sáum þetta dynja allstar hverjum eins og degi í tjöstaklega í DFF, bara víðar að vera einhvern veginn búin að normalisera sko, hvern líkamann sem svona markaðs neysli vöru og við erum með, við erum bara ofgnútt af klámi og við erum með karlmenn sem af einhverjum ástæðum þú veist, þeir hafa sína náttúru en ekki að fá þessu hérna fróað einhver sambandi við manneski einsel
0: kalla sem að lokast inn í húningaherbygginu og komast ekki út
3: ekki
0: út af félagslegri vanhæfni
5: en er það hverjum að kanna ekki, að menn fá það
3: hverjum að það kenna af hverju að hugsa konur og karla sem svo mikla andstæðinga mér finnst þetta svo óuppbyggilegt
2: kannski út af því ofbeldi sem konur að verða fyrir á hendi kalla að ég held að það sé kannski mörgum málsins og hérna og bara rannsóknir sína það að meiri hluti kallmennir sem er að kaupa vændi eru ekki hérna jaðarsetti kallmenn endilega en fyrir utan það að það eiga ekki að vera til ykkur stjætt kvenna sem eiga að þrýfa upp eftir þú veist, alla hina.
3: Ég sammála
2: því. Það sé ykkur konur sem að, og ég held að vandamáli sé svolítið þannig, með eins og Margrét kemur inn á, að þessi öðrun sem verður af konum erlendum uppruna, og nú ætla ég líka bara að tala það, það er mikið af íslensku konum líka í vændi. Mm-hmm. Konur sem eru fátakar, konur sem eru fatlaðar og konur sem búa við alls konar hérna áskoranir sem að hérna hafa þurft að hérna að framfleyta sér á þennan hátt. En það sem að er rangt við þetta að hérna er það að hafa verið til konur í viðkvæmri stöðu alltaf það hefur verið til fátækakonur, það hefur verið til konur sem eru einstæða mæður og konur sem eru útskúfar úr samfélaginum á einhverjum þá orsökum sem hafa þurft að vinna sér þú veist, farbúr með þessum hætti og það hefur alltaf verið til menn sem eru tilbúin að hérna að misnota sér þessa viðkvæmri stöðu núna erum við upplýstu samfélagi Það sem við erum að tala um ofbeldi, við erum að tala um hérna mismun á kynjunum, það ég held að sé fáar, við sjáum ekki mikla kröfu frá einhleipum konum um það að það sé mikið frambúð á kallmennu sem að hægt er að kaupa vegna þess að konur hafa svo sannlega líka náttúru og vilja að hérna að eiga, þú veist, fá henni hérna eitthvað neginn.
3: Vilja konur skyndi kynni með karlmönnum almennt sem það ekki ekki.
5: Hvað ætlum við að, er sko, það, en líka það ekki hægt að tala um anstæða karl og kvenna ef að það gleymist að gera konuna það að einstaklingi, að virða þá einstaklingsbundin að rétt hópa kona og kynsegin í samanburði umræðan karla sem eitthvað anstæður þeirra óumbröðu ríkir enna við.
3: Ég sammála að það gildi líka karla.
5: Já, ég þarf að það er sem ég nefndi í þessu en það er ekki hægt að skapa meira vald í samfélaginu og ef að það er 100% vald sem að er misskipta milli umræðu að milli hópa og hvernig farið að jóhambriti þá er aldrei hægt að skapa meira vald til að bæta ofan á og gera heilt heldur þarf að sýna að eitthvað þarf að taka tilbaka í einhverju sem að líka oft nú er bara hvernig karlmenn horfa konur til þjónusta hvernig það eru herrferðir um allan heim um að skerða réttindi konunnar varandi sinni eigin líkama og fleira sem að fer og helst í hendur við þessa umræðu sem við leið þetta allt lagaskipt og bundið einhverju miklu starra heldur bara já eða nei
2: Svo finnst mér líka svolítið varhugavert að ætla kallmennu það að þeir hafa ekki stjórnað í kvötum
5: Já,
2: og hvar endur við þá?
3: Þeir hafa að það nú flestir en það eru að flestir kallmenn ekki óbyldismenn þó að flestir óbyldismenn séu kallar.
0: Jenny, ertu að segja að öfutu það sem að sko, eins og hlétis að vera að draga upp að það væri einhver hópur kalla sem væri hvað sem sveltur kynferðislega þá að þú að segja að þeir sem eru kaupendu vændis til dæmis eru alls ekki slíki kallar ekki einangraðir kallar félagslega eru ekki kallar í einhverjum vinnubúðum þar sem eru fáar konur heldur eru það bara
2: ja, svo mjög kallar venjulegi kallar með bara fjölskyldu fjör og leiðin til og frá vinnu
0: þannig að það ekki leið til þess að vinna á móti ofbeldi á konum að reyna einhvern veginn að lækna þess að kalla þarna
2: en það líka það að hérna af hverju ætti að fórna einhverjum þjóðfélagshóp fyrir hérna einhver kvatir sem kallmenn geti gefst stjórna
0: það er svo
5: þetta orðalag
0: það bara ekki konur eru dregnar til kallana heldur eru þið einhvern veginn fundin einhver leið til þess að þeir myndu fitta betur inn í samfélagi
3: þetta fjallar ekki dum af hverju tölum við alltaf um að stýra manneskinu svona mikið þú veist þetta bara það bara hlutir sem að gerast í samfélaginu sem að bara breyta því hvernig fólk að hegða sér að ýmsum toga það máli benda það án þess að vera einhvern veginn gerður sekur að segja sko þú veist, í raun og veru já, þess að við erum að bjarga sem kallar, þess að þetta bara þetta svona social engineering öldin sem við lifum á, en þú veist, ok, burt sér frá því
0: en heiti sér, ég skil ekki alveg er það tala um svona incel kalla sem eru einangraðir eða er það tala um að ég sé of mikið af hérna, innflytjendum sem eru kallar sem hluta frá konum
3: ég er það tala, sko
0: með þessum eitthvað þannig mitt á milli, sko
5: kallminn fyrir það bara fáðar
0: að því bara til þess að við getum
3: svara ég ekki að segja, sko, þú veist, ég ekki að taka um eitthvað svona sérstaka málstað hérna það sem ég meira að segja sko að við erum eitthvað að vitna þá tilhneigingu að sko neyslu markaðsvöru væða kvenlíkamann á sama tíma og við erum sko einhvern veginn hægt að draga okkur saman og þú ert bara með karlmenn sem að, þú ert með samfélag sem að virðist einhvern veginn bara, eiginlega bara gúttera þetta, þú veist þú, ég ekki fylgjandi því, ég vil ekki við gúttera þetta ég vil ekki við sem einhverja undirsnert undirstjætt, einhverja ósnertanlega kvenna sem er að þjóna af hýstnum karla, alls ekki, ég bara sé við sem voru svolítið svona siðlaust samfélag ef við ætlum ekki að horfast í augu við þessu vandamál þú veist, þetta bara eitthvað til að ræða og greina en mér langaði að spyrja þið samt
5: Varandi vandir eða varandi karlbeinina sem fá að gera í það?
3: Hvað, þú veist, hvað
5: erstu eiginlega? Hæ? Hvort það verið varandi vandina, varandi, þú sagðir hópfólks hvort það verið að tala það vændis fólks sem þetta vændi, eða í umræðinni ég bara náði ekki alveg fyrir ekki eða hvort þess að tala hóp, þá karlmanna sem eru ekki að fá að ríða. Og viljir ekki þá undirstjætta konun sem fá ekki bara svo sé að náður rétt
3: ég bara undirstjætta konun sem eins og bara Jenny var að tala ég bara vísi það sem hún segir að við séum einhverja stjætt kvenna sem ætlum að fórna fyrir karla ég vil það ekki, ok, ég ætla að beina okay, spurningu að Jenny þú veist, þú, þú ert bara sérfræðingur á þessu sviði telur þú veist að þessi sænska leið hafi brugðis hvað heldur að setja ráða í raun og veru til þess að bæta hana málaflokk sem við erum sammála að sé ekki að góðum stað
2: en hún ber samt konur ekki fyllilega þannig hérna vegna þess að það sem að við gerum Íslandi það að kaupendur geta greitt sektir og ljúka þannig málum og það engin afleiðing, það engin nafnbirting það engin dómur og ég held að það sé mikill hluti kallmanna sem eru bara prófa út af því að aðrir að gera þetta og eitthvað svo leis þannig að, að svo leis sem að dómsmálaráðherra að leggja til að nafngreina og dæma fyrir þetta, því þetta, auðvitað, þetta er brot samkvæmt kynferðisbrotakaflanum, þannig að það er alveg skýrt að þetta er brot að ég held að það er þið mjög mikill fælingamáttur og ég held að það myndi akkur að við lyfta umræðin upp á hærra plan að margir kallmenn sem eru að kaupa vændi í dag myndu kannski hugsa sér tvisvarum og vonandi er þið umræða meðal kallmanna vegna þess að konur geta talað endalaust ofbeldi og vændi og þetta og þeir bara hlust ekki en leið og kallmenn fara að tala það og í rauninni segja ok, þetta ekki þú veist, þetta ekki lægi og eitthvað svoleiðis þá kannski breytist eitthvað þannig ég held að sænska leiðin að gera þetta refsulaust fyrir seljandan sé mjög mikilvægt til þess að konur þori þó að stíga fram þegar í þau fáu skiptu sem þær gera og yfirleitt ef það hefur orðið mikið ofbeldi að þær eru þá varðar af því að þær eru ekki þú veist, gerða refsi að þeim ekki refsa.
0: Það ekki beina sök á sjálfa sig.
3: En telur við með þessu áhugaverk sko, þegar maður hugsar allt þetta mannana verk, þessi rammar og sko, ekkert svo með öllu gott að ekki fylgja eitthvað slæmt, það alltaf svona kostur og ákostur og við erum að koma við tölum okkur inn á svona skástu leiðina og á ákveðnum forsendum, en svo veltum maður fyrir sér einmitt sko þegar við erum að sjá, þú veist, það er svolítið fyrirsjáanlegt að mannsal fari, sko kynferðist mannsal, ef við bara aðgreinum það, fari vaxandi í kerfi þar sem það þú veist, refsilegst þarna, þú veist, heldur við þurfum að taka meira á þriðja aðilanum, þú veist, við vitum að það eru margar erlenda konur eða bara fluttar til landsins í þeim, sko, í því skyni að vera seldar svona, þú veist, hvernig tekla maður það innan þessa ramma?
2: Og það eru þetta vandamálið að það er alltaf verið að reyna að ná þessum þriðja aðila. Að hérna og hann svo vel varinn yfirleitt að hérna að það hefur og það einmitt þeir sem eru með þessa skipulögðu brotastarfsemi og það eru það sem ég veit að lögreglan alltaf að reyna því að þessi kaupendur bara kaupendur og hérna og þeir hafa rauninni jú þeir hafa áhrif á eftirspurnina sem hefur áhrif á framboðið þannig að fjöldi þolenda á Íslandi út af eftirspurninni þess vegna svo mikið framboð og við stöndum fram fyrir því dag að við erum með alveg hugnalega mikið af auglýsingum á Íslandi út af því að framboðið svo mikið út af því að þú veist að það eftirspurn um vændi lofa æland til dæmis og hérna bara þessu stöðum sem að þær eru þetta eru auglýst og mikið af þessum
5: vefsíðum og í klámenningunni
3: víða á internetum
2: að hérna þannig að þú veist að hlutfærslega með við höfðatölu þá er
0: Ísland ég er svona gamalt kall, ég myndi alltaf að ég sagði þessu auglýsingar
2: þú þarft að leita
5: það bara skilabóðin í
3: nöðgunum en það
0: er að velta sér það eru svona vefsíður það sem að bumbun á mér með leikunum
2: já, en þá ertu kannski eitthvað sem að þú ert kannski búin að googla eitthvað en, hérna. En þetta eru þetta það bara tildelega auðvelt að hérna að nálgast hérna kynlífsþjónustu já, og það eru rauð hverfi því miður og hérna
0: rauð hverfi, hvar er það?
2: Ég veit ekki hvort ég vilja auglýsa það, en það hérna, það eru...
4: Ég, er þetta ekki bara þarna rétt, já?
3: Þetta hverfinn og svona mikið.
2: Nei, þetta er bara, þetta er rauninu bara bólaldið á þar. Að hérna, það er líka fleiri...
0: Þannig við erum í
3: rauðakurinu. Við
0: erum í rauðakurinu.
2: Já, það eru hérna, já, þú veist. En það eru líka, og hérna, þetta mikilvægt, þetta er, þú veist, þetta, ég ætla ekki að taka yfir svo umræði hérna í dag, að, hérna, en það eru einmitt svo áhugavert að við sjáum samt ennþá að þrátt fyrir einmitt að hérna, engin vilji að hérna að kona sér föst í þessum aðstæðum

0: þar sem hérna þú borga minna fyrir og það símaverin að borga meira á að það taka móti 80 kannski kunnum á 3 sólarhringum að það allir saman það að þetta óboðlegt mm-hmm. þannig að sama tíma heyrum við líka umræður frá konum sem eiga menn sem eru að ganga á mörk þeirra að nöðu svo að pressa og eru með hérna hugmyndir sem að myndum kannski jafnvel flokkast undir ofbeldi og það verið að afsaka og réttlæta að þeir eigi að fá, þess vegna var Brostjason hart við á þann og hérna að, að þeir eigi eitthvað neginn rétt á því að fá útrás fyrir þessa hegðun og þá lendir það á þessum viðkvæmum einstaklingum
1: Já, það að venda í raun og veru hinna heiðalegu konu eða svona virðulegu konu Já. Með ykkur undirstétt, þú veist þetta orðræð sem notuð bara mjög víða og bara mjög mannskemmandi ég bara, minn punktu var í raun og veru
2: að við þurfum í miðaldir, þessi hugmynd sko
1: Já, og bara, þú veist, algjörlega og við sjáum þetta allstaðar í heiminum og í gegnum söguna, það sem að ég, þú veist þetta ekki eitthvað sem að verja ég held að við þurfum að ráðast í rótvandans þess við erum seðmentur er hún sko ég held að já en þú veist það þarf líka svolítið að laga ákveðin svona samfélagsmein sem að þú veist ég kom inn á þetta sem ekki svona seðleis þetta ekki mjög formúluð hugsun hjá mér en sko það bara eins og með netklámið sem að mínum að skaðalegt og sko að við séum eitthvað negin við erum með rosalega mikla afstæðishyggju í gangi með allt og ég held að þetta skaði sérstaklega konur sem hafa minni völd í sínum samfélagi.
2: Mér fannst sko Jenny taka eiginlega undir þetta með síðin vegna þess að þú segir að það séu konur sem að skrifjalla ofbeldi og fleira en kallandi gera það ekki og þar alvegandi eru kallandir með þöggsinni að samþykja þessa
1: hefðu
2: og þar alvegandi er það er núna síður eins og þú tala
0: og þess vegna komstu ekkert áfram
2: á, það séu sérstaklega skortur á síði meðal kalla
3: og ferðarveldi við heldur ofbeldi
2: eða hugmyndir það að mér beri sem kalla haldi upp í síði meðal kalla það ekki alveg gefið í nútímanum að fólk upplifi það við margir telja að við séum við bara fáum einhvern síð það ekki svona, það ekki beint svona algeng hugmyndum að, að við þurfum að vera virki í samfélagin til þess að búa í góðu samfélagi
3: það bara hashtag ekki nauðga
1: Ég þú veist, það hægt að segja það, en einhvern veginn hefur það ekki virkað. Ég held til að mynda að þetta hafi sko minna með feðraveld að gera svona struktúrlíska þætti og ég held að þetta hafi meira með það að gera.
3: Við komumst ekki út frá því, við lifum í því, það stjórnsýslan.
1: Ég held að það sé alltaf hlutfalla fólki í öllum samfélögum sem siðlaust og mun gera það sem það vill til þess að fá það sem það vill sem sko bara sadistar. Við vitum að það hlutfall fólks sem eru sadistar, við erum ekki að fara að siða þá úr sadisma, þú ert ekki að fara að siða siðblinda mannins
3: við erum ofta bara þingsæti
2: við erum samt gert margt, sko, það var einhver sem að fór út að reykja á hann og það var bara vegna þess að sko söfnurinn komst að því að það ætti að banna fólki að reykja inni og það var bara samkomlega við það það var engin sem sagði, nei, sumir veist það, Jói frændi að reykja svo mikið það alls ekki hægt að láta hann ég meina, við verðum bara að halda að horfa með reykja inn í út að Jói frændi
1: ég talaði gegn afstæðishyggjunni og ég stend það með
3: þér það ber maður líka fram aðra punkta sem segir já, en sjáðu samt hér, það skaðar illa í lungum barnan okkar að hafa reykin hér inni á Kaffi París eða svo sem, og það ber maður samar og segir já, hvað lausna meðunin hér í þessu hvernig kannski
2: væri hægt að vinna
1: saman
3: með því að fólk reykir en þá sama skapi með að ekki reykt inni lengur eða það eru líka dásanda reykingarsvæði fyrir utan eða fólk kemur sér fram að jafnvel snýr sér að nikotín tyggjóinu eða hvað svo sem og lungubarnana þurfa ekki að hósta eins mikið inn á veitingaskálunum
1: erum við að leggja það jöfnu að nauðka og reykja sígarettu
3: nei, ég sagði það ekki, við erum að tala um það getur við gaman að ræða skoðanir og vera fram punkta og hafa góðar samræður
1: ég held að við séum komin að þolmörkin að því ég held að við séum það séða samfélag og nú séum við að díla við frávíkin ég held að við séum
3: reykingarnar
1: frávík sko persónuleika raskana og siðblindu og
0: sannlega ég held að við sem nokkuð með komum ofbeldi nánu sambandi, það engin lát á því það bara sömu tölur frá áru til árs og það þannig að það ég held að félagslegt taumhald fyrir ekki margir dýja, hérna veit að þú allar að taka orðið en ég held að bæta við að sko félagslegt taumhald það virkar, vegna þess að það allstað stigveldi í samfélaginu það stigveldi milli kvenna, það stigveldi milli kalla það stigveldi milli hópa þannig að kallmenn sem beita ofbeldi þeir eru að máta sig við aðra kallmenn Þannig að kallmenn sem eru með góð gildi og hérna standa vel í sér eða setja vel í sér, ef að þeir stíga fram og þeir myndu segja ekki nauðga, byggjum samþyggi, ekki kaupa líka mannara,

0: myndi virka á kallmenn.
1: En félagslegt taumhald virkar bara í samfélagum sem eru einsleit og þar sem að við höfum í raun og veru sama sið og sömu gildi.
2: En einsleit er líka það sem að veldur að samfélagum.
1: Þá virkar ekki félagslegt taumhald. Það er hlutur af félagslegu trausti og auðmagni sem bara hverfur þegar samfélagi verður ofjölbreytt í gildismati.
3: Og við erum ofjölbreytt þannig að við getum ekki hérna, haldið upp í síð í samfélaginu?
1: Ekki með félagslegu taumhaldi mögulega. Þú veist, það er, það Haldur fer dvínandi.
3: Já. Ok, erðu, þú ætlar að...
2: Já, ég var bara aðeins að hugsa svona með að þið voru að spjalla. hérna, sko, ég var bara að hugsa um þetta... þessar svona hugmyndir að það sé hér ríki miklu meira síðleysi heldur en áður og ég bara fór aðeins að hugsa tilbaka sko og hérna þó að þú veist það náttúrulega skelfilegt að það takist einhvern veginn ekki þú veist kannski bara hugmyndin sem að við höfum og bara svona sem að knýra okkur áfram í því að bara vona að heimur batnandi fari kannski hún bara því miður svona ekki raunveruleikanum samkvæmt vegna þess að hérna, við höldum alltaf að við sem að þróast í rétta átt og hérna, með meiri upplýsingum og umræðum.
3: Það gerist næstu sjálfum sér, það náttúrulega hættulega það trúin.
2: Já, eða þú veist, eða bara skilur að við séum alltaf að verða upplýstar og upplýstari og einhvern veginn að hérna, að þróunin sé alltaf í rétta átt en bara svo vitum við það, það eru alls konar bakslug og útúrdúrar og það svona, þú veist, Þetta er, en þú veist, eitthvað getur batnað, kannski eitthvað batnar, mögulega. Þú veist, allavega ef ég bara svona ber saman minn uppvöxt og bara það sem ég hef orðið vitni að frá því að ég man eftir mér og líka bara það sem maður veit frá sínum hérna forverum, hérna forfeðurum og formaðurum og allt svoleiðis. Að þá er alveg margt sem maður hefur sko áunnist.
0: Mjög mikið.
2: Bara til dæmis í því að fólk segir hlutina upphátt Já. Núna. Sem að var ekki tilfelli þegar við hérna Gunnar Smári sem er elst hérna inni bara maður mann það að það var ekki einu svona rætt sko og þegar að þú veist að það kvíslast á það að það væri ofbeldi í einhverjum húsum en það var enginn sem fóru og bara hvað heyrðu stopp þetta hér eru börn í hættu eða hér eru kona eða maður að hvað sem er þú veist þetta hefur breyst þannig að þú veist það er að miklu opnari umræða sko börn og ungmenni eiga miklu auðveldara með að ræða mál og tala tilfinningar sínar og bara hérna strákar, ég meina ég og sinni og þeir geta talað það ef að þeim líður ekki vel
0: Já.
2: Það er svo útilokað, bara vini mínir þegar við vorum unglingar myndu sko sína nokkuð einasta veikleikamerki þeir voru ekki, þú veist, einhverju ofbeldismenn við vorum bara svo, þú veist, bælt.
4: Mm-hmm. Það eftir niðurbælni sem að samt einmitt ríkir enn og eftir skrýta að sjá samt
2: já,
4: eftir sem tímanum líður.
2: En mér langar sem bara aðeins að klára þetta. Þegar þú veist, ég koni hann á unglingsára mín, mm-hmm. þá erum við stelpur og strákar og við erum bara öll vinir. Og ég þurft ekki að ágjöra á strákunum vinum mínum. Þeir bara pössuðu upp á okkur stelpurnar ef eitthvað var, en við aðalega bara vorum við öll að passa hvert annað. Og mér veist að og þetta gerist eitthvað svona einhverstaðar hérna í kringum aldamótin finnst mér verða alveg svakalegt bakslag í því hvernig einhvern veginn kynjunum skipt upp mm-hmm. og þetta kemur fram í tísku þetta kemur fram í, þú veist, alveg tísku niður í smábönn þetta kemur fram í bara, þú veist, hvaða leikföngum haldið að bönnum þú veist, við vorum öll eins þegar ég í hérna, bara sér, sko bekkjamyndir frá því ég barn að þá ekki hægt að sjá hvað er stelpur og hvað er strákar, við mm-hmm. erum öll eins mm-hmm. en það gerist og þessi svona hérna, kynvæðing mm-hmm. sem verður bara klámfengin, þú veist bara ég mann það ég fór með elsu dóttur mín einhvern tímann í Hagkaup og hún 5 eða 6 ára og þá eru Spice Girls hérna aðarmálið mm-hmm. og er ekki hægt að kaupa föt á barnið öðruvís sem það stæði sko Foxy á rassinum og veri bert á milli mm-hmm. og bara svona vændisföt
0: mm-hmm.
2: og þetta, þú veist, þetta er svona bakslag sem ég upplifað og held ég sér stór sko hluta því að þetta er líka bara svona markaðsvætt mm-hmm. mætt hérna síðleysi
1: yeah.
2: af því að það þjónar ekki markaðnum að það sé geta að selja okkur eitthvað mm-hmm. og það sé geta einhvern veginn
1: Það er búið að blæti svo að kynjakerfið einhvern veginn. Þú selja okkur það.
3: Fyrst ég og svo þú nú yngri ég. Við komum inn í ung dómsár það sem að kynslóðin undan hafði raunverulega lagt gríðarlega á sig til Já. Þess að losna undan þessu hérna Foxy og hérna kyngreiningunni og unisexi og koma og konuna búin að henda brjóstarhaldarannum og allt þetta gríðarlega orka sem að fóru í það að búa til hérna þína æsku en þegar að spæskóls koma því að nú var ég hálkis alltaf á siðnum þegar spæskóls koma í Hagkaup þá var engin anstæð við því
1: Það eru líka uppreist með það á öðrum tíma. Það
3: fagnandi.
1: Það svona pendult.
0: Það verður svona, þetta verður einmitt hérna svona bylting og hérna að en ég alveg sammála og það, en ég ætla samt að bæta við hérna vegna þess að ég hef nú hérna haft það forréttindi að hlusta á konur sem að voru einmitt hérna í þessari baráttu kvenna sem að voru þarna á 7. áratugnum og þær voru mikið að tala það þú veist að þær voru þarna í framlínunum með þeim en aðal hlutverki þeirra var að hlusta á kallan og sofa hjá þeim að frjáls ástónum og þannig þú veist að þannig að þetta var nokkuð fullkomið jafnrétti á þeim tíma heldur en ég alveg sammála þér Margrét að þú skoða líka bara sögu bara löggjafar Ísland og annað þú veist að það hefur mikið breyst og það hefur mikið breyst með öllum þessum hérna svo me too og allir þessu sem í yfirborðsgerð samfélagsins, þessar hérna umræður og hérna og utan alltaf bara þessi kraftur og hérna baráttuhópar og annað sem hafa farið fram en grunngerðin, hún situr ennþá svolítið föst í þessum gildum og hérna hugmyndum kynin og þannig að ofbeldið í rauninni þótt að það sé meira rætt það og það sé betur fyrr að rættir þólenda sé heyrðar í dag sem að var ekki áður að ég nú ekki það mikið yngri en þegar ég hérna þú veist, tengi alveg við margt af því sem þeir að tala að hérna þá erum við
3: kynfyrðislegt ofbeldi var ekki hluti að kvennabaráttunni fyrir bara 1980
0: Nei, nákvæmlega vegna þess að það var náttúrulega svo margt annað líka eins og bara hérna auðvitað náttúrulega bara, þú veist, hérna leikskólamál og annað eða dagvísum barna sem að þannig að konur kæmist fyrir að fyrsta út af heimilunum og út af vinnumarka en þú veist, þetta eru auðvitað með allar baráttur að þú byrjar á því sem nauðsynlegast og svo ferðu lengra og lengra inn í þetta og verður sér betur við komin að þessi kynbundna ofbeldi og það búið að vera náttúrulega fókusin þar mjög lengi en áhyggjuefni mitt það að þú veist að þrátt fyrir að yfirborðsgerð samfélagsins breytist og það eru umræður og það eru hérna við erum að hlusta meira það nærða ekki til þeirra sem að þurfa að taka til sín sem eru grunngerðinni það eru einmitt þessi, einmitt gildi og siðir og hugmyndir hérna kynin sem að eru ennþá svolítið föst sem verður þess valdandi að við erum ennþá klíma við þetta kynbundna ofbeldi að konur verða frekar fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur og að kallar eru að beita þessu ofbeldi frekar veist, meira magni heldur konur þótt að, þú veist, að því sögðu að, þú veist, að það geta allir orðið fyrir ofbeldi að geta allir beitt ofbeldi
2: Þú líka bara þegar kynbundna ofbeldi hefur áhrif á öll kyn
0: Þetta
2: er skaðlegt fyrir alla það engin sigurvegar í kynbundna ofbeldi
1: Mér langar svolítið að taka þennan punkt og snúum aðeins við og bara hvort við getum leift okkur að greina það og þú veist að það smá verkefni en sko hvað spurningin af hverju beitum við ekki meira ofbeldi þú veist og því að manneskan þegar það horft á David Attenborough og þú veist þætti svo náttúrulífsþætti það sem að maður furða sig á því hvað maður úr tengslum eða hvað bara dýraríki ofbeldisfullt
2: og hrósa fólki ekki, fyrir að bíta ekki nágranna sinn
1: Nei, en bíta eins nú þróist við öll úr því sama mér finnst manneskan mjög áhugaverð fyrir þær sækir að við höfum til að mynda búið til kynjakerfi þar sem að vera með bleikan og bláan og þessu, þetta allt breytingum undir orpið, bleiku var eins og strákalitur en við erum með eitthvað svona blætisvætt hérna, kynjakerfi sem að við byrtu í einhverjum klæðaburði og við seljum þetta og við seljum heitt og hérna, þetta mannanna verk, við erum apar í fötum og mér finnst alveg pínulítið áhugavert að velta fyrir okkur siðmenningar elementinu hvað það sem að færa okkur til þess að beita svo litlu ofbeldi að verða eignarétt og friðhelgi einstaklingsins eins mikið og við gerum þegar við erum jú komin úr dýraríkinu þú veist, mér finnst þetta líka vera áhugaverð spurning að við ætlum að leita að einhverju svona funksjónalíski
2: En sko
0: við erum náttúrulega með hérna allt öðru sér heila heldur en margar aðrar dýrategundir og flest aðrar dýrategundir þannig að við höfum búið til samfélag sem hafa verið öðru sér heldur en margar aðrar dýrategundir þannig að það kannski svaraði einhverju leiti en kannski bara komandi úr starfið þar sem ég vinn með þolendum ofbeldis allan daginn þá ætla ég bara að segja við sko það kemur þér þú veist að ég held að komi flestum óvart hversu miklu ofbeldi það er verið að beita og hversu margþættu ofbeldi er verið að beita þannig að ég bara verð að vera ósammála því að hérna vegna þess að þú veist, ég aldrei að heyra, þú veist, ég aldrei búin að heyra allt vegna þess að, að ég held að manneskjan sé mjög framalega af öllum dýratöðundum í, te, í, í hérna í frumleika í því hvernig hann getur
1: fjölbreytileika
0: beitt aðra hvað hann getur niðurlegt og, og, og beitt gríðarlega miklu ofbeldi mm-hmm. þannig ég held að, að, að ég ætla að segja að, að manneskjan grimmasta skepna sem að ég hef
2: en það svo peningur sem fer í að senda sprengjur til að myrða börn í öðrum heimsóttum
1: minn punktu var ekki beint það það ekki sko í mælikvarða sem að einhver hver og einn getur gerst heldur bara sko hversu útbreitt það því við þó vitum að fyrst flestir eru samt ekki að beita öllu þessu ofbeldi það ekki þannig að það sé bara allstaðar alltaf það
0: ég held að sé tölur sé sko hérna að ég held að sko fjórða hver kona verður fyrir ofbeldi og ég held að við tölum ofbeldin um sambandi þá ég held að síðustu opinberu tölur sé að það sé eina hverjum sex og það gríðarlega hátala
2: Svo náttúrulega bara sko spurning hvernig þú skilgreinir ofbeldi.
0: Já.
2: Það náttúrulega meira heldur en bara kynbundið ofbeldi eða líkamlegt ofbeldi. Það þetta eru hérna skali.
1: Já, konur geta líka beitt ofbeldi.
2: Ég
1: meina eins og bara
2: ég
1: það hefur komið fólki á óvart rosalega mikið ofbeldi í lesbískum samböndum sem mér finnst ótrúlega áhugavert vegna þess að við sko við erum bara svo vön því að sjá konuna bara sem fórnarlambið og það miklu þú veist við getum alltaf skoðað hvers eðlis ofbeldi sem konur beita þegar við skoðum lesbísk sambönd. Þannig að þú veist hvernig horfir það við þér bara úr þessum fagheimi? Einhver svona lærdómur að draga eða
0: sko mér finnst að bara almennt ef það ofbeldi innan sambandi þá skiptir ekki máli að hvað kyni gerandinn eða þolandi að hérna að markmið og aðferðirnar eru þær sömu
1: mm-hmm.
0: að hérna að að vegna þess að, að markmið gerandans er alltaf það sama þannig að það alveg sama að hvað kynan
1: en af hverju tölur það kynbundu ofbeldi
0: út af því að konur verða miklu fleiri að sko tölur ofbeldi innan sambandi er yfirleitt þannig að 85% þeir eru að leita til okkar og þetta bara sambarlegt út allan heim eru konur sem verða fyrir ofbeldi hendi karla þannig að þess vegna það kynbundið konur að verða fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur mm-hmm. en svo getur líka bara skoða það umræða bara um marga daga þú veist að hérna það að þetta börn sem alast upp á ofbeldisheimilum og þau eru öllum kynjum og það ákveðin bjargráð sem að þau kannski læra í samskiptum vegna þess að þau læra þessi samskipti auðvitað en svo eru auðvitað margt annað sem kemur inn í þetta líka eins og til dæmis af hverju fólk yfir höfu beitir ofbeldi og það getur verið alls konar sumir segja að það sé út af því að fólk sé hérna þetta sé einstaklingar sem að eru hérna ekki mjög hérna já bara einstaklingar sem eru miklu minnumáttakend ykkur sem eru miklu þú veist hérna þurfa, þú veist, stjórna mjög mikið þú veist, það að búið alls konar kenningar einhvern tímann var það þannig að hérna flesti gerindur sem að beita ofbeldi hafa verið þolendur sjálfur það búið að byggja það að hérna þannig að, þú veist, að hérna og ég ekki sérfræðingur í gerindum ég sérfræðingur í hérna þolendur þannig ég get illa að svara að þessu en ég get sagt það að alveg saman hvort þessi samkynneið, sambönd eða gagkynneið að ofbeldi sem að við sjáum er yfirleitt alveg eins, alveg saman hvort beiti því en staðrendin að aðferðin að hérna til dæmis eins og til dæmis eða bara byrjir á þú veist hvernig þú kemur inn í sambandið að hvernig þú eitthvað neginn ert gerandinn fljótur eitthvað neginn að, að ná tökum á lífið þolanda að vera eitthvað neginn allt liggjandi og að, þú veist allstæri kringu þig og svo ferðu hérna í þetta lovebombing og þú veist og ég hef aldrei hitt neitt nema eins frábærun þig og allt þetta og byggir traust mjög hratt vill yfirleitt komið stóra alhæfingastrax þú veist eins og með ást og framtíð og eitthvað svoleiðis og hérna og svo þessi einangrun frá fjölskyldum á vinum og þessi samband fara yfirleitt rætt þannig að þú veist að fara að búa fljótt saman yfirleitt þú veist og jafnvel komið barn og svona stóra skuldbindingar upp á framtíðina þannig að þolandi mjög fljótt fastur svo fara að koma þess að persónulega reglur um það
3: allt líf og allar hugmyndir gerandans miðast af ofbeldinu
0: Já,
2: að það líka því að gerandin ekki að birtast bara plúpp út frá engu hann birtist líka og samtækur við menningun í kring sem að líka við sjáum að, að samþykir þessar klámenningu nauðgunamenningu, feðraveldi hvað erum að fá að sjá að megi komast upp með í miðlum og í kvikmyndum og, og fleira og þá ofta tíðum líka að því að svo áhörst trjóðst að segja að því að fyrir einhverjum árum þá vann ég í herferð fyrir sjúk ást hjá stigamótum
4: og þetta var svona herferð sem að vildi beina sjónum sínum að 13-17 ára aldurshóp í bara fræðslu á kynbundnu ofbeldi og kynjamismun en líka sko hvernig kynfræðsla geti komið fyrr fram að því leitinu til að fólk opni á samtal þetta skringilega óþægilega efni í samfélagi sem að umlikið í og þá svo áhugavert líka að taka eftir því að það var stór svona hópur sem að kemur fram í því að eitthvað neginn anda léttar við að fá líka bara hugtök það sem verið að lýsa og maður skilur hvað, að tala við krakka og börn sem að segja já, veist, til dæmis gerist þetta í skólanum þar sem orðróm að vera dreift að ég hefði farið niður að einhvern drengin í kaffetýruna því ég neita honum en deit og ég skil ekki hvað og það bara eitthvað sem að ég sé líka að sé kannski rómantík í bíómyndum það vera að stríða mér að fleira og erfitt að grípa eitthvað sem að samt við ættum að gera úr að hafa meiri einmitt fræðslu þar sem að það aldrei hægt að saknamast við eina personu sérstaklega í rými sem að hefur gegnum aldirnar bara verið að viðhalda kynbundnu ofbeldi og bara skiljanlegt að fólk mæti inn í og svona geri sér upp einmitt atvik og fleira sem að það stundum bara skilur ekki einu svona hafi við atvik að brot eða fleira og þetta ótrúlega sár raunveruleiki í samfélagi sem að sér einmitt eina hverjum fjórum konum sem verður fyrir ofbeldi og sér skort á svona stigbundinni félagsfræðilegri kynfræðslu út skólastígin sem að gæti munað mjög í samtali þetta umræðefni sem er svo loðið og gaggjart í dag sem áður
3: Þetta hugtak sem ofbeldi
4: Já, bara að nefna það upphátt að horfast í augu við það og skilja hvernig það leikur sig við og birtist í þessum taktikum varandi hvernig ofbeldi getur birt eða hvað það eru svo mörg maður getur farið hérna í tantsendum alltaf sem að hvernig kynbundið ofbeldi birtist í samfélagsins en alltaf samt þessi sömu þemu sem koma niður á og eru skaðleg öllum kynjum
1: Mér langaði, það eitt punktur sem þú varst með sem var svona dýpri punkturinn á þann sem langaði bara að setja pinna á hann sem var sko þau lýsir sér ferli svo svona ákveðnir svona tælingar ferli ofbeldismannsins sem að fer í gegnum þetta lovebombing og svo einangrun og svo stjúpuskuldbinding og í raun og veru áður en að manneskjan hefur myndað sér sko bara svona eðlilega skoðun á aðstæðum þú veist þú nær ekki jafnvægi og þú ert auðvitað með rómantík í bókmenntum í kvikmyndum og tónlist þetta með allt að þessu þetta svona finnur sálufélagan og fólk bara ekkert búið undir þetta en það sem að lýsa náttúrulega bara hvernig fólk með B-klassa persónleikaraskanir hegða sér þú veist narsissistar, psíkopatar fólk með jaðar persónleikaraskun þú veist þetta eru mjög dæmigjörð svona interpersonal hegðun fyrir fólk með þessa persónleikaraskanir
4: Það getur verið samþætt í ofbeldi en ekki bara einungis
0: Það nefnilega málið að þú veist að það hefur sko þess vegna oft talað svona narsisísk einkenn og þetta hitt vegna þess að það eru þetta rétt hjá þér að það eru mörg einkenni gerenda sem að hafa svona einhverja hliðsjón af alls konar greiningum en samt hafa rannsóknir sýnt það að þú veist að fæstir sem betur fyrr sem beita ofbeldi eru sem betur fyrr eru fæstir þeirra narsisistar eða psykopatar eða eitthvað svoleiðis vegna sem við værum miklu verið málum eða þeir væru það en þau bera svona ákveðin enginn
3: það væri svona margir sem væru það við það
0: Það þessi betur eru fáur ofbeldismenn með þessar greiningar vegna þess að ef
3: það væri samingjara milli þá væri vondum málum
1: Þeir eru líka bara fáur með greiningina
0: Þetta eru svo alvarlega persónuleika greiningar að þá væri ofbeldi bara miklu verra
1: En það eru mjög fáur sem fá þessar greiningar út af því að þú veist, þau sækjast ekki að fá greininguna á sig þú veist, það mjög, þú þurft að vera mjög öfgafullt dæmi og yfirleitt þetta bara í réttargeðdeildum sem að grípa þetta Þegar fólki komið sko algjörlega út fyrir allt Það fullt af fólki sem að gengur meðalvor sem að hefur þessi einkenni og þetta eru menn oftast líka konur sem beita rosa marga ofbeldi þau eiga mörg stutt sambönd og fara gegnum mjög mörg ofbeldissambönd á sinni lífstíð
3: en ég þú segja að öllum þeim sem að beita ofbeldi að þá sé bara lítill hluti með þessar raskanir
0: já, rannsóknir sína það
1: formlega grein
0: en sem betur fyrir
4: ég meina hún að segja það
2: sé bara mjög lágt hlutfall á mannkyninu sem að sé með akkurat þessa klínísk greiningu
1: það bara ekki vita ná mikið það vegna þess að það eru svo margir sem að fungera
2: það tölum við vita meira
1: inni það bara bókstala þannig að sko flesta svona greiningar eru vegna þess að fólki sjálfi líður svo illa og það sækir sér aðstoð við vitum til að mynda þú ert með geðhvarfa sýki eða þú ert með þunglyndi með kvíða þú veist við vitum meira um það að fólk fer og leita sér aðstoðar fólk fer ekki til innan geðlæknis til að segja heyrðu ég narcissist en er að gefa mér stimpil
3: en Hjördís mér finnst þú hérna fara þú byrjar að þannig að vera slæmur síður svo ertu búin að vera svolítið með þetta sé eðli skepnunar svo ertu með að þetta sé frávik ofbeldismannsins og svo ertu eitthvað í sambandi við menninguna hjá köllunum með þú tína til eiginlega alls konar ástæða sem getur legið á bakvið þetta annað en svona það sem að feministar vilja halda fram
1: sko ég held að þetta sé alltaf samtíningur þetta aldrei ein skýring sem skýrir allt það það sem að ég vil ekki forðast
3: mér finnst svo samt að geta rætt þetta þannig að sé ykkur árangur af því
1: ég sammála, ég held að þetta sé ekki fyrst og fremst feðraveldi vegna sem við búum ekki við feðraveldi struktúralist. Mér finnst við aldrei komast neitt.
2: Við gerum það.
1: Það er bara ekki mín upplifun. Það mín persónulega upplifun ekki að ég búi í feðraveldi á Íslandi. Ég tel að við séum ekkert að komast áleiðis með þessu stóru vandamál af að við ætlum alltaf að skella skuldina okkur svona sem í mínum huga ímynda feðraveldi.
2: Hver ríkir í þessu veldi?
1: Bara fólki sem sækir sér völd. Þú veist, það er bara
2: Hvað fólk er það?
1: Hvað, Valkyrju ríkistjórnin okkar er hún undirselt feðraveldinu þú veist, mér finnst þetta bara svona í hvað veruleika býrðu þau
2: þú heldur að það er útrúlega lögur sem eru byggð og fleiri
0: hérna búið svo samfélagi, þannig að hérna, við sjáum það líka
2: hvað gerist
0: í hérna þegar þær taka við að það eru önnur öfl eins og miðflokkur en annað sem sækir sér hérna sækir mjög stíft fram í alls konar hérna svona hérna Já, svona hérna eðlisekki hugmyndum um kyn og annað sem að vera mjög hérna áberandi á sama tíma þannig að það eru bakslög.
1: Eðlisekki, nei, ég held að miðflokkurinn hafa reyndar hafnað mörgum eðlisekki hugmyndum um kyn.
2: En maður getur ekki fagnað þrem valkyrjum stjórn ef það tala að senda börn í fangabúðir og maður að klappa húrra fyrir því.
5: En þetta bara stjórnmálafólk kemur og fer. Þú veist, ég held að valkyrjurnar eru búin að vera hérna í, hvað ég veit ekki, 2 ár eða svo, ef svo lengi. Ég segi, þær geta ekki orðið ábyrgar fyrir ástandinu feðraveldi eða bara ég segi bara, þú veist, við erum að tala um að það í miklu starra samhengi heldur en bara einhver kjörtímabil eða, en þú veist, en það tíðarandi núna þær þurfa að standa helviti vel í lappirnar hérna velkyrjurnar af því að tíðarandinn ekki með þeim
3: en ekki hann í feðraveldi að kona sem að gengst inn í eitthvað embætti að hún getur tekið upp hérna, hún getur stýrt feðraveldinu
2: já, við haldið því
0: það eru ekki allar konur feministar þannig
3: að Ólöf líka það breyttist ekki við þegar að maður hennar dó hún tók við auðnum
0: Ég segi það sko, þú veist að hérna, nú ekki að tala íslenska stjórnmálakonur, en bara svona almennt sé að þá eru auðvitað ekki allar konur í eðlisínu hérna, þú veist, þær eru ekki fylgjandi endilega, þú veist, hérna, feminískum hugmyndum. Þannig að það eru ekki sammerst með öllum konum að vera feministar.
3: Og maður sé að sko feminíska stjórnmálakonur sem að hérna fallast á 19 atriði til þess að ná fram einu að barátum málum sínum og eru með því raunverulega viðhalda feðraveldi. Ég get ekki betur sér það.
1: Getur bara skilgreint feðraveldi það. Ég held við séum ekki að tala það sama, skilgreinu það bara og koma okkur niður á sameiginlega skilgreiningum
2: feðraveldi. Gegnum árin hefur valdasporti heimsins lagast þannig að karlar hafa haft völd og sett út völd í stjórnsýslur, út í menntunakerfið, út í kerfisbunda, lög og reglu og dóm. Þetta sjáum við í menningu af eftirförum sem alltaf eru karlmenn við vorum að tala kosningaréttin áðan sem kom nú hérna bara 1900 og eitthvað sem að sýnir skalan á hversu lengi réttundum hefur verið viðhaldið frá hópum sem eru ekki karlmenn þá feður sem að þá mótar stjórnskýrslu og umslag sem að samþykkir og afsakar hegðanir sem eru að viðhalda sem dæmi kynbundnu ofbeldi eða valdi karla sem að hefur síðan verið ítt frá öðrum hópum að sitja í og móta og skapa sem að ætti að vera samkvæmt réttmæti fólksins og þetta auðvitað hefur sipað svo breyttum hérna frá kóngsins tíð en engu að síður byggir margt ef ekki allt enn í okkar stjórnsýslu á þessum umgjörðum sögunar af karlmönnum í valdastöðu
4: Mm-hmm. Og það hefur skakað líka lög sem að sýna til dæmis aðhald á eignarrétti kvenna á sínum líkama eða annars konar ofbeldi og ógið sem að viðgengst í heiminum þá sem og í dag og eitthvað sem ekki hægt að sko, standa út fyrir þótt að maður skilji og hafi skoðanir og geti bara haft mismunandi upplifanir í kringum það þá einhver síður samt þetta það sem referensið og mótunin enn við bæ og þá aftur að segja sömuleysi manngerð og hægt og margt gott gert mannana verk í því að breyta þessu en engu að síður innan marka feðraveldisins enn í dag og það sýnir sig í mörgum öngum
1: og hvað þarf að gera til þess að afnema
2: gleyma hérna peningavaldinu sem að kannski bara stýrir
1: öllu þessu bara aðru fyrir maður feðraveldinu og
2: sérstaklega stjórnmálum
1: getur við bara sagt þá hvað þarf að gera til þess að við hættum að búa við feðraveldi
4: til dæmis fagna fjölbreytileika
1: Ok, en hvernig getur þú afnum með allan hennar kerfislega grunn sem að þú segir að sko, þó að breytist hverjir eru við völd, þú veist, formleg völd í samfélaginu, hvað þarf að gera til þess að þú hættir að skilgrunda sem
3: það er þetta? Tekur nýjan síð,
4: já, gefa samfélag aðgengi, já.
1: Ok, en hvað getur þú
3: með að nýjan síð?
2: Þú mætti til dæmis bara hérna, viðurkenna eignarrétt þjóðarinnar á auðlindum sínum, raunverulega, sem er ekki til staðar eins og
1: Verður það ekki ef við seljum það til Brussel?
2: Akkur ekki.
1: Já, eðli málsins samkvæmt.
2: Nei, það bara ekki eðli málsins samkvæmt. Okay. Bara alls ekki. Nei. Ég held að við séum koma hennar næsta umræðefni.
1: Ok, já.
3: Það Evrópu það eitthvað skrítið við hérna, þessa Evrópu umræðu.
2: Rosalega.
3: Minnst það hérna, hún svo Við vorum náttúrulega að koma út umræðu sem svolítið heitt feðraveldi og svona maður getur alveg séð að það að sprengja upp svona borð á múlakaffi með því að segja feðraveldið. En ég held að segja bara að sprengja næstu við öll borð upp bara með að segja ESB.
4: En það ekki akkur að það sem gaman að tala saman og kynnast fólkinu og sjá það hvað liggur líka bak við eitthvað sem maður myndi halda að allir hefðu að jafnaði mark með að skapa veljan fyrir fólk. Og þegar kemur því að segja eitthvað orðin svo velíðan þá að samanskapi þýðir það eitthvað mismunandi fyrir okkur allar en þá líka þarf að geta rætt það og fært þá kannski bara rök fyrir því hvernig það birtist að kemur fram af því að í grunninn það málið
2: þessi ESB umræði mér finnst hún sko draga fram eiginlega það leiðilegasta í íslenskri þjóðasál sem svona bara þessi glataða umræði hefð sem svona engin hlustun fólk búið að býta sig í einhverja skoðun þú veist fara hérna
3: flikka sig sem ef þú búin að móta það skoðun haltu þau svolítið til hlési umræðinni
2: en nákvæmlega það er líka eitt bara mér langaði að byrja akkurat í sammála vegna þess að það sem að ég og erfiðast með núna bara að opna Facebook og sjá sko nei í hástöfum og já í hástöfum svo fólk með einhverja fánamyndir af sér
3: og
2: ég bara þetta bara svona eins og sko ég fæ bara ónæmisviðbrögð strax af því þegar ég fer inn í kjörklefan alltaf að þá þú veist mér finnst það eiginlega bara fallegast að við lýðræðið og þú veist því ég fer yfirleitt sko ég algjörlega algjört pólitískt viðriðni ég hef kosið alls konar og ég veit yfirleitt ekkert hvað ég að fara að kjósa þegar ég labbi inn í kjörklefan En mómenti þegar ég komin inn í kjörklefan eitthvað svona frábær upplifun. Af því þetta maður einn með sjálfum sér og samvisku sinni, maður talar ekki við neitt og maður bara kvíslar ekki einu sinni atkvæðinu sínu. Og þú veist, það akkurat það sem ég ætla að gera í þessu máli. Bara, sko, ég seti ekki einn punkt þetta á Facebook.
4: Mér svo erfitt að fatta einu sinni hvað nei að já og ég að þýðastundum í þessu umröð. Mér svo oft koma eins og nei sé eitthvað nei gegn ESB farin í svona þjóðar svona stolts umröðan og, já, og ég svona veit ekki alveg, ég persónlega veit ekkert hvar ég endilega standa í þessu en ég stundum svo áhugavert af því að þá fyrir maður að spyrja sig með þegar maður sér svona marga Facebook posta og svoleiðis að hana, fólk er að tala verndun og Íslands eða hvernig sem umræðu leiða og þá fannst mér alltaf vanta, þú veist, samtali samt þú veist, hvað þá verið að vernda, erum við að tala og byggja upp okkar eigin líka svona kerfisgrindir í því sem að þá þjóðin, að þeim veist það oft vera svona sitt eigið feimnismál, maður sem að vita ekki hvað maður að verja sig frá varandi inngöngu í ESB og stundum svo einkennlegt í líka sérstaklega eins og með uppkomið miðflokksins og fleira þar sem þessar umræður fara svo mikið á stjá íslenskt þjóðarstolt að það alltaf svo eitthvað neinn svona mikil þögn varandi kannski hvað fólk einu svona túlka að það sé æ þú veist, það vandi svona þessi samtöl að æ, ég veit ekki, hvað að vernda krónuna og hvað að gangast áfram og hver svona og svona okkar staðsetning sem kannski þjóðar anda sem að stundum kannski þögull einmitt að því að svona það reynist oft bara svona spara mann orku að svona halda bara aðeins fyrir sig sjálfan en já svona logandi svona skemmtileg stundum kannski í
3: samanlega við þetta sé hérna annars vegar það eitthvað Ísland þessi val Ísland og svo eitthvað annað
4: Já, bara svona hvernig, þú veist, maður að grípa allir, umræðina
3: Já,
4: sjálfur,
3: að þeir séu þar, sko, ég aldrei telja að Ísland sé bara, muni aldrei rísa herra heldur en inn í Evrópusambandinu.
4: Já, það sko, það eru margar skipta skoðar á þessu,
5: það
4: eru
5: mjög áhugavert að hérna, þeir sem allavega sem eru í sínst, þetta nú bara mjög óvísindaleg hennar greining, en svona þeir sem að æpa nei hæst á Facebook allavega og í fjölmiðlum, að þeir sko rökin eru einmitt þetta að vernda náttúruna vernda okkar auðlindir, okkar menningu þetta sama fólkið og virðist sko hvergi annars þar hafa neitt áhuga á náttúruvernd eða menningu þú veist, það bara þú veist, þetta fer ekki saman
1: Við finnst þetta svo galin afstæða það bara, en þetta sem ég sammálaði með eitt, og reynda margt ég hef verið sammálaði með margt sem við sagt í dag en hérna eitt bara svona því sem sagði rétt áðan sko, þetta svo leiðileg umræðhefð og þú veist, fólk einhvern skotgröfum og við erum öll komum svona fordóma hvert fyrir öðru, við erum einhvern búin að gera fólki upp skoðanir áður en við byrjum að tala málefnið og svo erum við ekki svona svara því sem manneskjan sagði, við erum að svara einhverju allt öðru sem við höfum ímyndað okkur að manneskjan væri raun að vera að meina og það enginn að hlusta, allir að hugsa hvað þeir eru að fara að segja næst Þetta svo óuppbyggilegt, en þú veist, það ekki þannig að fólk sem segir nei sé ekki umhugað náttúruna eða auðlindir á Íslandi eða nýtingu þeirra fyrir sko, sem að muni hagnast þjóðinu sem best eða menningu, þú veist, ég muna, ég vann nú, þú veist, ég hef svolítið skipt skoðun á ýmsu, þú veist, mér fannst nú bara létt fasist að vera að flagga íslenska fánanum, ég var ekki að skilja okkur fólk var að gera það og nú ég bara stolt af honum, þú veist, þetta bara svona, maður gefur hlutum, sko, merkingu út frá ákveðnum svona pólitískum forsendum og ég hef hugsað þetta fjallið svolítið sko hagsmunabandalagið Ísland sem ætla þjóðríkið okkar þar sem við deilum sögu forfeður okkar hafa byggt þetta land í einhver svona 1200 ár og við erum ótrúlega merkilegt lítið land stórasta land í heimi en við þó allavega stjórnum okkur sjálf og við getum komist í pólitískar áhrifa ef að við viljum, þú veist, þú getur farið á þing ef þú ákveður þá einsetti þegar það ég var að borga fulltrúi og því að ég fekk þessa hugmynd að taka þátt
3: ég...
1: Já, en veistu, það ekki svo klift og skorið þegar þú ert sko komin inn í samband eins og Evrópusambandi þetta fjallar fyrir mér sko þjóðríkið versus glóbalisman og sem mér finnst glóbalismin geggjaður og hérna og mjög eðlilegt að það sé ekki svona þjóðríki við séum meira svona tökum þátt í einhverju alþjóðlegu samstarfi en málið að Evrópusambandið fjallar svolítið bara gamla nýlendu herra þjóðir og þeirra hagsmuni og örríki eins og Grikkland, Portugal mörg ríki sem eru stærri en við sem hafa farið illa út úr þessu samstarfi vegna þess að það ekki verið að hugsa fyrir hagsmunum þeirra. Mér finnst þessi umræða oft verða afvegaleitt í svona identity politic þú veist það sem þetta svona þú ert að vera ef þú ert með ESB þá ertu líka með borgarlínunni og alls konar öðru þú veist
3: þetta orðið Þú veist ESB inn í ES-samningnum viltu það að við hérna riftum honum kannski
1: Nei, ég held að við séum bara með besta díl sem við kynum fengið við
3: en
1: þetta
3: efnaðsvæði En stærstu rökin fyrir þessu hérna afsama vald til Brussel eiginlega inn í ES-samningnum
1: Ég held að við megum alveg standa meira vörðum sko þegar við erum einlega nýja reglur nýtt regluverk
3: Það er að vera inn í sko
1: Ok, en eitt sem mér finnst áhugavert sem fólk hugsar aldrei þú veist, ég þekki nú svolítið að fólki sem maður svona inn í íhaldsflokknum svona ECR svona íhalds þingflokkur Evrópusambandsins og ég hef farið á ráðstefnu með þeim og það eru margir sem eru töluvert hægra megin við miðflokkinn og ykkur myndi ekkert hugnast það ef að sá flokkur myndi stýra Evrópusambandinu sem gæti alveg gerst.
4: En þá samt má okkur líka ekki hugnast miðflokkurinn?
1: Þú veist, það bara miklu meðfærilegra hérna. Ég veit ekki, þú veist, ég held að séu svona ákveðnir miðflokks fordómar oft og ég upplifi ég var aldrei verið jafnflóðastæmt eins og sé
3: það var næstu við að rámekja fólki
1: en
3: að það væri betri að verja sniðfólkum hérna heima
1: ég er bara að segja, sitt sínis hverjum en pólitík, en við höfum þó miklu meiri áhrif hér á landi heldur en gagvart einhverju fólki sem við þekkjum ekki í Brussel og ef fólk heldur að Evrópusambandið hugnist þeim núna, þá getur þó bara breyst og sko, evrósk útbreiðslu hyggja hefur ekkit alltaf reynst það vel ekki eins og sko 20. öldinni
4: en ekki samt bara spyrst, þú veist, emmi þeim svo segir sko, meðan að punkt að í samhangið við þennan pól að þá samt er maður ekki að sjá haldist í hendur að flokkar sem að tala kannski þannig, vinni þá sérstaklega að innviðum íslenskar lands, íslensk lands það ekkit sem helst að ég hendur við að tala þá gegn þessu en setja þá ekki akkurat meira fjármagn í umhverfisvernd og skólakerfið og önnur úrræði sem að getur komið voru þjóð að gagni
1: Þetta allt sem bara pólitískar áherslur sem að fólk getur haft áhrif á og við eigum bara að geta sett þá bara áherslu á þá sem stjórna landinu eins og valkyrjurnar að fá þetta sé sett á oddinn þær bera ábyrgð núna og þú hefur bara töluverða nálægð við þær miklu meira heldur með
4: einhverja
1: embættismenn í Brussel
3: heldur að þær
1: hafa meira þær er ekki í mínum flokki
3: önnur ríki
4: Evrópusambandsins hafa ekkert mest fullveldi sitt sko
3: heldur að metta
4: í dag neitt
1: sko já ég meina það er
3: metta raunverulega ná ekki að stýra Danmörku af því að Danmörku í ESB
1: Jú, jú, en þá hún gerir það oft bara með herkjum. Það eru refsiaðgerðir að Evrópusambandsins. Það er munur að því að ganga
3: okkur,
1: inn í þetta.
3: Líka okkur, það var hérna
1: já.
3: Ef við hlýðum ekki samningum. Þá...
1: Og það er ekkit svo frábært.
3: En það vil vera samningum.
1: Sko, ég ætla ekki kommentara á það okkur núna. Mér þykir hérna, allavega ekki tilefni til þess að fara inn í Evrópusambandið. Svo við bara höldum okkur við það. Sko, og þetta fjallar ekkit bara sjálfsmynd þó það skiptir mér undan máli og hérna bara hver á sig færa föðurland er hérna
3: Þú veist þið sjálfbúninu má sættu júni
1: Já, ég hef gert það undanfærin ár og haft mjög gaman að því það bara nýr siður hjá mér taka þátt í sjálfbúninu hefð
3: Þið voru ekki sjálfbúninu má sættu júni
5: Nei, ég bara á þetta sjálfbúning ég held ég að síðastir sjálfbúning hefur svona sex ár
0: Ég hef aldrei
5: verið. Síðan hef ég ekki passað í hann.
1: Ég leigi þá hjá, hérna, núna hjá þjóðdansafélaginu, það eru myndslað þar. Þannig að fólk hefur áhugað að ég það mæli ég með.
3: En ég viltu nú, hvað tala með ESB?
0: Í rauninni lítið, ég ætla nú bara að segja eins og Margrét, ég ætla ekki að tjá mig mikið mín afstöðu í þessu máli og haldinni bara fyrir mig, en það sem ég er svo áhugavert umræðuna er að svipa eins og við erum búin að sjá hérna bara í öðrum umræðum sem að hafa snúist auðvitað náttúrulega bara mjög hræðileg þjóðamorð og annað að mér finnst oft svo mikil heift einmitt hérna í fólki í afstöðu þannig að hérna þú veist að það verða svo mikil átök þannig að ég held að svona þetta sé smitast aðeins inn í það að og nú skil ég fyllilega þetta rosalega alvarleg hérna alvarlegir atburðir sem að gerast í kringum okkur og ég skil að fólk það standi þeim mjög nálægt að hérna horfa upp á þetta en mér finnst að hérna því að það hafa komið svona inn í þá umræðu svona hópar sem hafa svolítið finnst mér verið svona varpa sprengjum inn í umræðunar og mér finnst þetta verið svona pínu svipað eins og það séu svona óerða, skilur við svona hérna sprengjur, já, sem að einhvern veginn næra svolítið í viðkvæmum málum og hérna og setja inn kannski einhverja svona staðhæfingar eða eitthvað og þeir vita að þeir kveikja skilur
4: það
0: í.
4: Það aðskilja fólkið.
5: En sko, mér líður bara eins og, þú veist, Facebook en bara allt fólkið sem ég þekki á Facebook og allt fólkið sem ég þekki ekki á Facebook sem ég sé samt þar, það sé bara alltaf breytast í svona rússneska botta
0: já.
5: Þegar það fara að tjá sem ákveðum málefni. Og bara mitt taugakerfi, það bara svona ég þarf að vera mjög velstemt til þess að bara þola það suma daga bara, þá bara geti ég ekki hugsa mér að fara þannig inn af því að þetta er ekki samræður þetta er ekki forvitni veist, þetta er ekki bara finnst þér það og hvers vegna og bara má ég heyra Nei, þetta er bara
0: þetta er bara, barota
5: það er bara að er standa svona... allir á öskuna bara kallin og kettingar og kassanum
0: já
5: og svona verður þetta að þanga til yfir líkur sko.
3: En erum við svona eða erum við svona bara á Facebook við myndum enginn halda svona umræðu ef við setjum hérna við borð við erum ekki að tala eins og fólki á Facebook eða hvað?
4: En ekki samt líka tenginga það er íslenskt orðið við trúnu þetta býr innra með okkur að við séum samt svolítið svona og heitapottspjallið og fleira og, mm-hmm. og svona einhver núningur sem býr innan í þessar góður ofvirkni Íslendinga sem að svona kemur mismunandi fram á samfélagsmiðlunum einmitt og maður stu,
0: Mér finnst það vera annað, mér finnst heitapottsumræður vera bara mjög góður og gagnlegar og alltilega fólk sé ekki sammála og annað
4: En bara þetta búið í okkur líka sko, já, í sambland við hérna steikina
0: En núna finnst mér þetta vera svona einmitt eins og Margrét segir, þetta bara svona pínlítið eins og þetta sé svona þú veist að vera keira áfram á hatursólræði og neikvæðni og hérna í staðin fyrir að hlusta þá reynum við að tala yfir hvert annað að hérna þannig að
2: hæðni já, er notu mikið
0: já, sem, er, hérna, sem að er að vera að gera lítur fólki
2: já, sem er já. Svona miskilin fyndni sko, þú veist það ekkert fyndi við hæðni, hún bara svona astnaleg sko
0: já.
2: Þetta mjög mikið notað í þú veist líka bara í pólitík núna Mm-hmm. svona hæðasta fólki og þetta þú veist, sorry to say þá þetta bara, þetta pínu í Íslendingum, svona þegar að þeim verður hitt í hamsi þá verða þeir svolítið svona meinlegir oft sko, og maður sér þetta ekkit nýtt, þú veist, maður sér þetta bara í gömlum hérna rítdeilum í gamla daga og svona það svona þetta einhvern veginn að hjóla í mannin og þú veist, og gera hann hlægilegan og
0: eitthvað svona Ef þú getur ekki unni málefnilega, það færði manneskuna
2: Já,
0: hérna.
3: Ég satt eins og þetta borðs með Íslendingum sem að bjúku í Frakklandi og þau voru eitthvað velta fyrir sér muninn á Íslendingum og Frökkum og einhver sagði að hérna, munurinn það að Frakkar móðgast ekki þótt að viðmælandi sé með aðra skoðun
2: mm-hmm.
3: en Íslendingar þau móðgast alltaf að taka því þessu persónulegu höfnun ef að þú ert með aðra skoðun en ég
4: sem
1: ég Ég held að þetta sé bara sko, einhverjur herkir við það að fara úr því þetta bara kenning durkheim hvernig samfélag þróast og þú veist að fara úr mjög litlu, mjög einsleitu samfélagi þar sem að sko fylgni við eina skoðun grundvöllur alls þú veist, þar sem að sko það engin fjölbreytileiki í neinu þú veist, ekki skoðunum úr bara hérna, í litla þorpinu þín og það allir með sömu skoðun þú veist Ég held að hérna, það séu alltaf svona ákveðnir herkir við að fara, þú veist.
3: Ná eftir líklega að venda það að það sé hægt að vera með aðra skoðunum, við ætlum að venda svona kanturkultur,
1: Já.
3: Við ætlum að venda hérna hverjólandin.
1: Já, mér finnst það bara mikilvægt, bara, ég held bara að þú veist að bara svona grunngildi manneskjunnar, bara mannleg reist og sko að hérna... Þú veist, það vill enginn lifa undir einhverju hugmyndafræðilegu ægivaldi, sko, annara.
3: Ábyrjandi í Íslensku umræðu, að það svo við séum að leita að því að verða sammála eitthvað. Það getur verið eitthvað, hvort eitthvað lag sem gott í júruvísjónu eitthvað. Það raunverulega þegar maður að hlusta á umræðinu, þá erum við að leita að því að hvort við getum verið sammála. Svo fáum við svona máli eins og við verðum ekkert sammála og líklega mun að vinnast á einhverju 0,5% atkvæða og ég meina við erum eiginlega engu betur sett á eftir.
4: Hluta af lausni, en ég meina að þú veist, hvað verum ósammála
2: um. En þess vegna, þú veist, mér finnst rosalega mikilvægt að þessi atkvæðagreiðsla þarna fari fram.
0: Sammála.
2: Þú veist, ég, hérna, það getur, þú veist, fólk getur öskrað á mig á Facebook og sagt, nei, það eru allir á móti þessu. En bara, ok, megum við þá bara að fá að sjá það. Á ég að trúa, hérna, þessum einstaklingi...
3: En það veist, engin á móti því að kjósa lengur?
2: Núna í ágúst.
3: Já. Þú ætla bara að kjósa nei.
2: Já, ég segi það.
1: En er, svona, það sem að mér finnst eitt bara áhugavert að sko, nú við Þorgeir og Katrín svona sagt að neiðist þannig sé eins og Brexit-treyfingin, en það ekki, þú veist, það eiginlega öfugt farið. Þú veist, hún og hennar flokkur og þeir sem að sko, vilja í raunum veru reyna að keyra í fram sko, grundallar breytingu á íslenskri stjórnskipan með minnsta mögulega meiri hluta og eins og Pavel sagði núna bara í hlaðvarsviðtali sko, þó það væri eitt atkvæði. Þetta mjög bara svona líðræðslega hættulegt að mínum að ég held að það þyrst að vera aðeins meiri munur til þess að þetta væri sko þess virði að fara í þetta vegna þess að það þýðir svo bara að eftir 4 ár gæti einhver vilja að fara úr því
3: og þú veist þannig er líðræð, það er bara kosin þetta bara eins og í brúðkaupi komið með einhverja ambögur á þessu hérna, eða þegið ella og ef það er kosin svona að þá bara búið að kjósa og við verum bara að sætt okkur
2: það er ekki En sko, ef að það raunverulegt, ef að þetta raunverulega þannig að þú bara, þetta klífur þjóðin í tvennt, þá hún nú þegar klofin í tvennt. Mm. Og þá, sko, eitthvað réttlæti í því að þessi hluti sem að núna ósáttur,
5: hann þurfi bara að vera það áfram sætta sig við það megum við ekki bara fara í gegnum þetta bara sjá, þú veist, og kanna þetta mál
1: en við veitum hvað sendur okkur til bara... bóða það þvæltingur að láta eins og við séum bara kíkja í pakkan
5: nú veist þú bara að tala eins og allir bóttarnir á Facebook
1: nei, bara eins og Steinun sagði rétt áðan sko, að hún ekki viss hvað við erum nákvæmlega kjósum það grundvallar atriði ef við ætlum að sko, keiri gegn grundvallar breytingu og allri stjórnskipun landsinn sem það sem verið að kjósum þegar stór hluti sem að gæti hversu já bara til að tjekka á einhverju það samt ekki það sem við erum að gera
5: bara til að tjekka á einhverju þú ert að gera líka fólki það upp að það viti ekki sko
4: þurfa að gagnsæjar upplýsingar
5: bara treystum fólki til þess að upplýsa
1: sjálfsig
3: mér langar að spyrja má það ekki vera að þessi annar helmingurinn telji að þetta sé næstu því heilagt mál það sem í allt til þess vinna kom í veg fyrir að við förum í Evrópusambandið og meðan annars það að sætta sig ekki við niðurstöðu kostningana og þar til kostan
5: en ég ekki vissum
3: að
5: sé já, ég held að það sé hvað, þú veist, það hluti
3: af eitra peð
5: já, en það líka bara, þú veist, hluti af þessum helmingi líka verja bara gríðalega hagsmunni
3: það bara örfáu kallar sem að eiga eitthvað langstæsti hlutin bara þá að vinna fyrir aðra
5: ég segi það, en ég meina en ég meina þessi hluti samt sem að verja hagsmunni þá þessa litla prósents sem með í flokki
3: ég meina 1% sem á allt og kannski það. Vill ekki fara í Evrópusambandið það ekkert með 49% af þjóðinni í vasanum bara því að vill styðja 1%
5: 49% er þá að vita sko, hvað það að verja það að verja 1% það fyrst og fremst að verja það
3: Ég held að vera erfitt sumar
5: Já. Ég held að þetta, já, mér sér þetta orðið bara mjög erfitt nú þegar
1: sko. Ég vona verið verið gott
5: Ég vissi þetta bara leiða þetta koma á dagskrá ég sér bara rosalega verið leiðilegt á Facebook næsta hálfa ári
4: Sæður þetta kostningar 12. ágúst?
3: Nei, þetta í lok ágúst
5: 2009 sem oftast
3: Já, þú ætlar að fara
5: til því. Ég ætla helst að vera það sem er
1: fara í helgaferðir og svona.
5: Ég er bara, þú veist, ég ætla bara að segja þetta hér og nú, ég bara alltaf verið Evrópusinni, ég þól ekki þjóðernis rembing, þú veist, það engin dæmi einhver ríki Evrópusambandin sem að mist fullveldi sitt eða þjóðarenginni. Þú veist, þetta er svo mikið spuni sem svo... sko fáránlegur
3: það rosalega þjóðið þrembyggur í Evrópusambandinu
5: eins og maður sér
3: núna á ennaður frakkarnir eru að springa og þjóðarnir
5: stótti
3: og spánverjarnir eru að springa
1: það uppbóta hyggja, þetta svo ég bjó í Bandaríkjunum og þar voru með fólk sem var sko, ítalskasta fólk og írskasta fólk sem þú nokkuð tíma kynst út af því að fyrir einhverjum kynsluðum síðan komu forfeður þeirra
3: en má ekki vera að vissi það með uppbóta hyggju með að alltaf veifa fánanum og
1: það er nýtt og þetta bara ákveða andsvar hjá sömu fólki sem að vill upplifa rætur í rótlausum heimi bara það verið að hafna svolítið glóbalismanum og það bara sett sínis hverjum það en ég mér veist sko, við getum verið sammála það að við þurfum ekki afmennska hvort annað í þessari umræðu
4: en það líka því að Íslendingar hafa alltaf verið stoltir það hluti af svona þjóðar sögunni líka og þrjóskunni og fleira sem að dregur mjög margt áfara skemmtilega í þessu samfélagi
5: þannig kannski einingin að furða út frá að tala íslensku hérna voru Danir sem að björgu því
4: já og Rasmus Kristján Rask og Árni Magnússon það fremstir í flokki og þá hérna samt sko bara í ljósi sögunar víst að auðvitað þessi umræða að fara að vera snúin og mikil sig og það bara hluti líka af sko andanum og sögunni í okkar sögum að hafa alltaf verið svolítið svona steipast gegn valdi, þetta bara að sipa lítið með danskan eða norskan eða sænskan konung og hvernig við svona lítum að kristninni og heiðnin ennþá bí og það smá svona, það smá púki í Íslendingum það alltaf smá svona þú veist, skemmtileg þróska sem að líka kemur fram í að bara flýja undan nýju skattkerfi Haralds Hárfarar að koma bara á niður með alla skóa og eitthvað og hvernig auðvitað í þessu stolti erum að leiða okkur áfram í þá erunni önnuðru samtali sem hún ekki langt frá öðru lýðveldi okkar og aðskilnað og frá kónginum og þetta kannski svona eitthvað sem maður skilur að sé svolítið ennþá á að búbla sig í þú veist að ég finn bara núna svona í þessu, ég veit samt ekki alveg hvernig mér á að líða að því að kemur eitthvað svona skrítið svona resistance framkall skýrsa umröð þar sem að eins og margir getur upplega kannski óttast að vera að gefa fara sér völd þar sem að það væri óskandi að geta þá bara aðeins kannski reypa sem að saman í því hvað að raunverulega þýðir sem að mér finnst kannski bara hef persónlega kannski ekki gripið í að finna mjög mikið nýlega í bara minni skoðanamótun persónlega en skilsamt að ákveðna álmur í mér eru líka að koma af því að það einhver saga og töfrandi andi yfir þessari skrýtnu eigu norður Atlantshafi sem að kannski skapar svolítið að hringa með því svona að jafna því.
3: En það verður ekki hjálpa þér að lesa Facebook til þess að áttunni
4: á því? Jú, líka bara til að sjá og skoða. Maður á að hlusta fólk sem er ósammála en þá líka að færa rauk fyrir sig
3: endilega. Í Bretlandi þá er hérna ríkisstjórnin vill banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri 16 ára og fer að dæmi Ástrala þessu leiti held ég. Þú varst svolítið að tala að unga fólki væri svona opnara og skárra heldur við beglaða kynslu einhver leiti. Þú varst að tala íslenskur og svona, það eru stelpur sem að búa í húsinu hjá mér sem að sitja stundu niðri og að tala saman ég veit ekki hvað það búa báðar í blokkinni en þetta saman á ensku hef ég heyrt því að lappa fram með þeim það svona 14-15 ára og eru svona
2: Það kannski bara eitthvað svona
3: tímabil
2: sem það þurfa að segja.
3: Það tekir svona samfélagsmiðlunum, býst ég við.
4: Það bara referansi eða fjölbreytileika og líka skorta á kerfisbundnu inngripi í að veita almennilega tungumála kennslu sem að er í aðhaldi við fjölbreytileikan á landinu.
3: Mér held að þetta eru bara íslenska stelpur, sko.
4: Já, sama.
3: Svo sagði mér einhverjum daginn að það dansaði enginn á skólabörjuleikur. Nú. Af því að það væri þetta myndað að og það vill ekki vera með einhver asnalar reyfingar sem eru dreift út allt
0: Ég held að ég þakka bara Guð fyrir að samfélagsmiðla voru ekki til þegar ég var allast upp og ég held að sé rúsalega mikil pressa á börnum og ungmennum að það hérna að þurfa að eltast við þessa miðla við sjáum það líka hérna að samfélagsmiðlar ekki endilega gagnlegir í samskiptum ungmenna sem að móta hérna svona kannski félagslega þroska í samskiptum við hvert annað að það rosalega mikið eftirlit og það kemur náttúrulega líka bara frá foreldrunum að hérna við erum að hérna að hafa location á börnunum okkar langt fram eftir aldri og hérna og við segjum þeim að það séð auðvitað því að við elskum þau svo fara þau með þessi skilabóti í lífið og þau fara í sambönd og þau setja náttúrulega bara krefjast þess að sé location on alltaf og hérna í nafni þess að þau elski hérna þann aðalega sem þau vilja fylgjast með en svo bara þessa stöðu hringingar stöðu bara hérna skilabóð sem að það bara sem dýnur á ungmennum í dag ekki bara frá hérna kannski einhverjum hérna kærasta eða kærustu eða hérna heldur bara frá foreldrunum líka þannig að það rosalega mikið álag og áreiti á börn og ungmenni út af samfélagsmiðlu fyrir utan það að það ákveðni samfélagsmiðlar sem að bjóða hættunni heim að það bara eins og til dæmis Snapchat og annað þar sem að mikið af grúming og kynferðslega ofbeldi fer fram inn á svona ákveðnum miðlum þannig að ég ætla bara að segja að vera leiðilega konan segja bara, ég segja bara já, bara banna þetta bara leifum börnum og ungmennum að þroskast og hérna einhvern veginn vaksa án þess að þurfa að hafa þú sér bara, ég samræði því margt ég að búa stundum yfir hérna bara samfélagsmiðlunum sjálf og ég nú orðin ríkfullorðin kona, þannig ég get ekki ímyndað mér álæði sem að ungmennu sem að eru á fjórföldur hraða inn á þessum miðlum þannig ég held að þetta
4: líka bara þetta aðgengi að það er
0: stuðu aðgengi að manneskunni Já. Ég svo fegin að maður bara hafi fengið
2: að vera bara... ekkert á móti þetta verið bannað ég veit eins og ekki hversu sko, raunhaft það er
0: Nei. En hugsi ekki bara líka eins og en bara eins og til
2: dæmis
0: að bara þetta eins og bara hérna
2: Vistu þetta banna fullorðum fólki líka þetta vera sko efri mörg líka bara hversu lengi máttu vera kannski á þetta vera bara svona milli tvítus og þrítus síðan á bara fólk að
4: þú veist kvóta út lífi svo getur fólk erft það og vinnur sér meir 12 tíma og þetta vera alveg æðislegt
0: en það leikur bara það að geta aldrei verið flæði þú ert alltaf einhvern veginn þræll ykkur að tækja þú veist að bara þessi hugmynda þú veist hvað gerist í flæðunni hjá manni þegar maður bara í sóninu sínu einhvern veginn að bara hugsa að pæla að gera eitthvað þú veist að að ég held að þetta sé, að sé mikið tekið frá börnum með að þurfa alltast við þessi tæki endalaust en ég sammála því að þú veist að meðan að foreldrarnir eru fangar þessar tækja þá eru ekki hérna mikla líkur að því að börnin hérna losnu þær prísund skilur
1: ég held að við munum koma til með að líta svolítið á samfélagsmiðla notkun og netnotkun eins og reykingar þú veist, ég held að þetta komi líka það er alveg að myndast ákall frá ungmennum sjálfum þau eru bara sko, bæði með samfélagsmiðla og líka með klám sko, að við erum að sjá svona eiginlega grasrótina bara í unga fólkinu sem er svona farið að hafna þessi vegna þess að þau skynja neikvæða áhrifin sem að hefur á þau andlega, félagslega, tilfinningalega svo þetta bara ótrúlega mikil tímasóun Við gætum verið að gera eitthvað miklu merkilegra heldur en að skrolla og samfélagsmeðlum.
3: Gáttu þið svo reykingar að við verðum að fara út og við ætlum að fara út?
1: Ég bara svona ósýður, veist, óholt og ósýður og við munum einhvern veginn á, þú veist, ég að vona að sé frekar það heldur en að vera eitthvað svona boðvalda ofan að því sögðu, þú veist, mist sérkennilegt að við getum ekki komið okkur saman það að börni ekki að vera með snjallsíma í skólanum, þú veist, skólatíma það debattið og ég bara tek því mjög fagnandi að það verði
3: þetta tæki er sko besta alfræði orðabók, þetta er besta þýningavél, þetta er minns áttaviti og þetta er svo margt þetta tæki sko.
0: En heldur að börni sé að nota þetta tæki þeim tilgangi?
3: Ég veit ekki.
4: Og þetta kannski líka sama að þú myndir færa þetta sjónrænt yfir að það væri einstaklingur einkennlegur sem sæti bara hérna með sjálfum sér og held að áttavita, reiknivél, öllu hér, myndavél og öðru og reikniseftinu bara tilbúin.
3: Og
4: svo kemur fyrir við að búa glata kannski inn á sko að svo hluti af þessu líka er gjörðin í að finna vasareiknin. Og eitthvað, það bara svona núvitund sem að ég held að líka oft

0: einmitt, það engan að furða að, að spili inn á kerfið að hafa oft þetta aðgengi að og síminn þar mjög svona sterkur leikmaður.
1: En mér finnst ég að heitt kennar að segja sem svo þið að grínast, ætlum við að banna barninu að hafa þetta aðgengi sem sko 17.000 fall sko stæðsta IBM 12 sem tilvar í heiminum þegar ég var barn.
0: Þessum mörg megabætir heilin.
2: Ég meina, best, bara merkilegustu bókmenntir heims voru skrifaðar fyrir tíma internetsins. Ég held við séum ekki að vera klárari, ég held við séum að vera latari, sérhlypnari og ég held að þessi ofgnótt upplýsingar sé ekki að bæta okkur. Ég held að við þurfum að hafa meira fyrir hlutunum og ég held að hérna, börn megi alveg vera í friði frá skjátíma í skólanum.
3: En ég held að líka samfélagsmiðlar og sími sé ekki sömu þú veist, þetta ekki, við erum ekki að tala með það sama samfélagsmiðlar eitt, símin annað að við þurfum ekki endilega að vera með samfélagsmiðla í símanum
1: en mér heyrðist að vera hugmyndin að sko banna þetta tæki í skólanum
4: það orðið símabann í mörgum skólanum, það símabann í hérna skólanum sem að sonur minn var að útskrifast þegar það var bara tekið upp fyrir nokkrum
1: mánuð það ekki allir kennar að sammála því sko.
4: Nei, en ég get bara að tala út frá þessu sem að var að gerast í mínu lífi og það var bara allir mjög kátum með þetta krakkarnir verðin að tala saman jafnvel leika sér úti í fríminútum og við erum að tala með unglinga sko. Þannig að hérna ég veit ekki alveg hvort að þú veist hraðin líka þetta minnir mér svolítið á bara á svona debat sem að ég átti einmitt í þessum sama skóla ég var að kvarta yfir sko skólamattum það var svo vondur og börnum voru að kvarta og hérna kallaði þarna yfir mig mikla reiði einhvers koks en allavega þá svona gaf ég mikið alveg með þetta og barið aftur upp á einhverju svona foreldrafundi með kennurum og hérna þá var svona voru rökin þau já en þú veist við bara leggjum ekki upp á því að hér sé heitur matur og þá var einhver faðir hérna í hópnum sem sagði já, það var franskur hérna, ég tekið eftir því að á svona Íslandi þá verðist svona einhvern veginn löðu ofslega mikil áhersla á það að matur sé heitur og þá sé hann góður sko. Þetta svolítið sama með hraðan sko það tapast eitthvað held ég við það að þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum á meðan að þú þarft að fara og fletta upp í einhverju eða leita þér upplýsinga eða ég vil skrifa eitthvað nýður til þess að átta það á hlutunum að þá einhver hugsun sem á það einhver vinna sem á sér stað ef þú færð upplýsingar þar strax að þá getur notað það strax en það ekki víst að það lifi með þér eða þér dettur ekki til huga á leiðinni sko.
3: Sammála
4: ég veit að með mína vinnu að þú veist að það myndi það ekkit, vinst ekkit með því að vinnan að hraðar heldur tapast sko.
0: Það segja sko hver að segja okkur að drífa okkur og það svolítið spurningin uppruna taugaspennunar í þess öllu og í sjálfum sér það ágætis resistans að sitja með sjálfum sér í því að fá ekki allt svona eitthvað einnig síman eða bara almennt bara svona gott að hafa til hliðsjónar
1: Facebookin hjá mér sem að fer og er að velta eitthvað fyrir sér spyr gervigreindina og póstar því á Facebook á þess að lesa það er svo mikið að vísa sér að
2: já, þetta er kjálfstakt framlag til manneskunar
1: Þeir við banna hérna hvað heitir þetta, samfélagsmiðlar
0: Ég meina, er þetta oft átanur að takmörku inn á skrási og svo síður og fleira og
1: Það nú eitthvað á þessu tóti.
4: Jú, það eina 14 ára.
1: En það virkar
4: ekki. Nei, ég held ekki það svona virki.
1: Ég held að það banni minn ekki virka.
4: Ég held að bara krakkarnir alltaf, þú veist, ef þið langar að vera þarna þá komastu fram hjá þessu. Það verður ekki vandamál. Fyrir utan það, þú veist, foreldrar eru held ég nú þegar að hérna hjálpa börnum sínum að komast fyrir inn á Facebook.
1: Ég held að þetta er Ertu á netinu? Þú veist, það verði þannig að allt er bara vill ekki vera á netinu.
0: Skammafólk.
1: Ertu að reykja? Mér veist að bara næstu við þurfa að segja þetta að vera ekki eitthvað fólk. Til þess að við halda þessu, að segja betra.
4: En ertu á netinu? Það segir þetta enginn í dag. Þetta eitthvað frá því bara síðustu öld.
1: Nei, við þurfum að koma því upp.
2: Já, mákona mín, hún mjög stórtæki þessu. Hún segðar mann, en maður í símanum, sko. Og ég held að það sé bara gott hjá henni og fleiri megi bara gera það einhverju boði og það ekkert sem svo mikil ég segi það sem manneskan sem þetta skoði einhver tölvupósta svara einhverju en hún bara hikar ekkert við það segði manna aðeins til við megum

0: kannski bara að gera meira af því
1: já, bara, svona
2: mjög ræða saman en hver er þessi við,
1: sko veist, ég held að þetta sé þetta sé út erfitt, við eitthvað
0: bara við sem viljum við sem viljum
1: fyrsta fólki sem segir bara, já, enga síma hér eitthvað svona, þú veist, þetta matabóð já, ok, flott, en ég get bara nefnt dæmi hérna, því ég var nú í svona menningar pólitík og þá fórum við sko árlega á fundi í höfða með borgarstjórn og sérst, borgarstjórn á batteríinu og sátum við þetta langborð hérna í höfða og það var kannski, þú veist, 15 mann sem að sáta á móti okkur innan úr borginni og þá var kannski svona 10 í símanum og meðan á fundinu stóð og við situm hérna, við erum búin að bíða þessu fundi í ár og þetta var bara ítrekað ár eftir ár eftir ár þannig að þú veist
3: En sambandi við svona síð, þá væri við á þessu fundi, þá ætti að vera mögulegt fyrir því að segja, heyrðu afsakið, en við erum hérna búin að vera að býða þessu fundi í hérna heilt ár, er ekki að það sína okkur þann virðingu að vera ekki í símanum. Og að þessi setning væri sjálfsögð en ekki einhvern veginn vera að ryðjast inn á frelsi í fólksins. Og,
2: Nei, erum ekki bara smá, er þetta ekki svona svipan kalibur þá að segja að afsakið er ekki reykt hér að rópum gluggi, hvað sem er ekkert mál. Þú veist þetta er bara, þetta er líka bara
1: en ég segi þetta hjálsu, er bara orðið svo sko, ómeðvitað hjá fólki. Það er bara einhvern veginn sko
4: En ég held að þetta, ef maður byrjar bara hjá sjálfum sér, breytingar það verða alltaf þar, að hérna, að ég hef svolítið trúið því að auðvitað fara ekki allir með, en sonur minn hann sagði þetta, sem reyndar að vera þrítur á þessu ári, en hérna fyrir mörgum ára síðan, þá hnyfti hann mig og sagði, þú veist, hérna, ertu símanum? Að þá hafði hann komið heimsókn og ég fór í síman og hann bara, ertu símanum? Og ég bara eftir það, þá bara ef hann eða önnur aðri gestir eru hjá mér, þá bara fer ég ekki síman. Þannig að mér finnst þetta svo gott að þetta var svona, þetta ítti við mér.
3: Þannig eru við með þetta algjörlega reynu og hvað þetta fá full aðdegli í fordrann eða
4: ekki. Algjörlega, já.
2: Það bara gott ég að skapa
1: þess mér virkt með sjálfum sér. Þú þarft ekki alltaf að vera að gera síðurinn kemur að neðan. Við erum búin að, hérna, eða sko, við erum búin að
3: tapa
1: lestinni. Við klúruðum þessu. En ég held að, hérna...
3: Þú eru rosa gaman á elli heimilinu.
1: Já.
3: minni í kynslu og þinni þetta er allir eru upp fyrir símanum
4: eða kannski verður við hætt
3: svo frétta einskot
4: við sjáum ekki síman lengur
3: spurðulegt að þetta sé gamla fólki alltaf í síman Herðu, gaman að fá okkur hérna á þessum drottistegi Jenny, Hlédís, Steinun og Margrét Takk, takk.
0: Takk sem næðis
3: fyrir samtali. Það eitthvað betri félsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og horfa og minni á að það er hluti ykkar sem hefur haldið samstöðunni gangandi með því að gera stálskumandi ef að þú ert á því að samstöðun af eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá hveti ég til þess að slost í þann hóp og gera stálskumandi. Það er auðvelt að gera það þú ferð inn á samstöðun.is það er en tappur sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem er 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efnin sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðinni, þetta tilraunaverkefni hvort að setja að byggja hér upp umræðu vettvang og kannski fjölmiðill í framtíðinni sem í eigu áhörfenda og áheyrenda. En þetta orðið gott hjá okkur í bíli, ég segi bara góð helgi og minni á að hérna í fyrramáli verður helgispjall á samstöðinni. Takk fyrir í dag.

0: og Kolbi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og ég með tvo gesti sem eru báðir starfandi þingmenn og þeir voru að fá niðurstöður annars vegar úr fyrirspurn og hins vegar úr skýrslugerð og gesti mínir eru Dagur B. Eggertsson og Eydís Ásbjarnardóttir er ekki að fara rétt með
1: Ásbjarnardóttir
0: ha?
1: Eydís Ásbjarnardóttir
0: Ásbjarnardóttir, já og ég ætla að forvitnast þessar upplýsingar nýjar upplýsingar sem við höfum og við byrjum kannski á þér Eydís þú hérna fékkst samanburð á verði á Íslandi og færi
1: Já, ég...
0: Á loðinu.
1: Já, það rétt. Það höfðu ýmsir haft samband við mig, bæði sjómenn og starfsmenn sem, eða fólk sem bara hafa góðu kunnáttu á sjávar útvegi og hérna og höfðu orða því að það væri þarna mikill munur á og ég óskaði því eftir sendi ég fyrirspurn á atvinnuvegar á þeirra og spurði meðalverðarlón landaðari loðinu til frystinga á síðasta fiskveiði ári.
0: Já,
1: og fékk þau svör núna voru mánuðum og það kom sannlega óvart ég átti hún alveg vonað að væri unnur þar á en hérna en niðurstöðum var svo að það var tæp verðið á landari loðinu á Íslandi tæp 81 króna meðan það 250 krónu í færum og þar eru við að tala loðinu sem veiðist í sömu loðinu torfinni
0: já, já. En það sílt meðan að til færi loðninu sem landa þar tölvöld lengri leið eyðir meiri olíu í það og annað í þeim dúr kostnarinn raunverulega og færiðisku útgerðinni meiri
1: Já, það
0: eða grænlensku sem lönduðu loðinu og reyndar færiðisku skipin líka sem lönduðu, móttu veiða loðinu hérna, lönduðinni bara heima hjá sér sildu með hana yfir hafið
1: Já, og þetta er þetta niðurstöður og þessi svör fyrir þessar fyrirspurn kalla bara á fleiri spurningar.
0: Já.
1: Og við munum vinna í því en þetta hefur þetta bara mikil áhrif og bæði á bara á samfélagið. Hvað sem erum að tala ríkið, þegar verðið lægra þá eru lægri gjöld sem greiðist þessu veiðugjöldin sem ákvarast af verðinu sem landað á. Og einnig tekjur sveitafélaga
0: Já, í gegnum hafnagjöld og útsvar
1: og það er alveg laun sjómanna
0: já.
1: Og hérna og þetta kemur það undir stéttafélag sjómanna líka að eiga við þá samninga en við skulum sjá hvað setur en það áhugavert að það heyrist lítið frá sveitafélagum
0: Já, maður tók eftir því að þetta hefði nú geta verið tilvalið kosningasprengja að koma með og leggja eitthvað til málana í þessu atriðum í sveitastjórnarkosningunum sem eru nýliðnar.
1: Já, en þetta þurfum við bara líka að ræða þessa hluti og skoða þetta mál, hvað veldur, af hverju þessi munur? Og við þurfum að hafa gagnsæi. Ég allan hef fengið mjög góð viðbrögð og mun skoða þetta áfram.
0: Öruglega.
1: Og það bara mjög mikilvægt af því að og ég skil það alveg vel að og ég mun taka þetta sá baráttu.
0: Já.
1: Fyrir sjómenn og aðra sem það þurfa og það bara þannig að það alveg tala það að fólk vill ekki koma fram opinberlega eða tjá sig bara fólk rætt sína stöðu
0: Jú, það bara þannig
1: og það er bara því miður raunin og við sjáum það líka bara eins og nýlegt dæmi á Vopnafirði það sem að mörgum var sagt upp 20 manns hjá Brim
0: Jú.
1: Og þetta jafngildir þetta bara greiðalt högg fyrir samfélagið
0: Já.
1: Og mikið, af því við viljum öll að fyrirtækjum okkur gangi vel, en við þurfum að að hafa allt upp á borðum og hafa fyrirsjáleikan. En þetta jafngildir þessar uppsagnir vopna fyrir munu jafngilda 4000 störfum erði 4000 manns sagt upp hér í Reykjavík.
0: Ef Brím hefði sagt upp hér í Reykjavík þá hefði það verið eitthvað starða gráðan.
1: Já, já, sambarileg. Sem við heldur ekki gleyma aflutum störfum og þetta já, já. Fólk sem hefur verið vinnað til 10 ára og þetta gríðarlegt áfall og hérna og maður eiginlega skilur þetta ekki alveg af því að á sama tíma en ég lega búið að byrta sem sagt fyrsta árs hérna uppgjör, ársfjörðungsuppgjörið hjá Brím.
0: Já.
1: Og þar hagnaðurinn 23,9 milljónum evra. Sem samsvarar jafngildir 3,5 milljörðum íslenskum króna.
0: Já, bara á fyrsta ársfjórðungi.
1: Bara frá janúar til mars.
0: Já, já.
1: Þannig að við þurfum að skoða þetta betur.
0: Já, já. Það eru auðvitað bara fagnaðar efni að það sé verið að vinna í þessu og skoða þessa hluti og finna skýringar og hvað liggur að baki þessu að þetta með þessu fyrirkomulagi. Mm.
2: Já, ég vil nú rósa eiti sig fyrir að hafa komið fram með þessa fyrirspurn og, já, og svona hún... gegnum lýst loðnuna sem að hefur verið kannski á kvíslað svolítið en ég held að fólk kannski almennt gerir sig ekki grein fyrir því hvaða málið það skiptir að fiskur sé, sami fiskurinn sé verðlegaður og mismandi hátt í færum hér, hér fyrir en að það dregi fram eins og þú gert að þetta verið auðvitað bein áhrif á laun sjómanna vegna þess að þeir fór hlut af verðmætunum
0: í... Þetta hefur bein áhrif á útsvartekjur sveitafélaga tekjuskatt hérna ríkisins og síðast en ekki síst veiði kjöldin.
2: Nákvæmlega og það með samingi sem ég heldur verðum að setja í að þegar þessi stóru slagu var tekinu þingi fyrra þá var alls ekki verið að hækka veiðigjöld.
0: Nei.
2: Það var bara verið að leiðrétta viðmiðið sem nota var til þess að reikna þau þar að segja, taka með að markasverði eins og það tiltöknum mörkuðum fiskmörkuðum í Nóri og reikna veiðigjöld út frá því vegna þess að það bara blasti við að það var verið að vannmeta virði auðlindarinnar
0: Þetta átti nú vel við sko í sambandi við makrílin
2: Nákvæmlega.
0: Sem var þessi sami floti og við loðnu síld og norsk-íslenska síld og kolmunan og svo loðnu og þetta eru bara allt önnur verð á öllum þessum tegundum sko heldur en hjá nágranna þjóðum okkar
2: en þetta verðist að vera svona við langan tíma og þróa svona hjá meira að minna öllum hérna, íslenskum sjávarútusfyrirtækjum þannig að þetta er stórt mál því að hluta þessi eins og eitir sér verið að benda og engin stígur fram, það mjög mikil viðbröð svona í persónlegum skilabóðum og trúlaði en manni líður eiginlega bara eins og maður sé einhverju skáldsöð eftir Laxness sko, það sem að sko fólk svona stingur saman nefjum út undir vegg en það segir engin það sem blasir við gagnvart sko stórvesirnum á staðnum.
0: Nei, nei og náttúrulega það bara þetta kannski svipað og í svolku völku.
2: Já, ég meina það er það sem maður hugsar.
0: Já, já, það er bara þannig.
1: Svo er,
2: en er ekki líka svolítið merkilegt að sko fjölmiðlar sem að nú eru jafnvel með heilu sjárútis blöðin sko, ég að tala Morgunblaðið ég hef ekki tekið eftir frétt loðnuna og þessa fyrirspurn í því blaði
1: Nei
0: Þeir gefa nú út sérstakt blaði urunni eða á vefnum þarna 200 mílunar
2: Já.
0: En það er þeir minnast ekki mikið á þetta eða umræðin í þinginu eða annað
2: Já, ég nefnilega náðu að kynnast aðeins Styrmi Gunnarssyni sem var ritstjóri Morgunblaðsins og hann ræddi örugglega við miklu fleiri en mig þannig að ég ekki að rjúfa henni trúna með það áhyggjur sínar af því að hérna svona væri pottin búið að það væri verið að gefa upp fölsk verð og ég man einu sinni þegar að hann vissi að það væri að koma fréttir af sölum og einstökum tegundum og samanburður einmitt við færiðar þá bjóst hann við uppreisn í landinu
0: Já, það
2: var nú ekki sko og nei. Hérna ég vil þó að mokkin hefði skrifað það en það er á svo mörgum sviðum sem tengi sjávarútvegi sem ég heldur þurfum miklu meira gegnsæi.
0: Já.
2: Og við sem þingmenn þurfum að beita okkur en það þarf líka einhvern veginn að setja þessu umræðu í samingi eins og þú ert að gera með þessar umfjöllun hér og svo framvegis. Því ég ekki vissum að fólk átti sig á því að ef að þetta rangt verðlagt á einum stað, þá hefur það áhrif svo víða.
0: Á allt kerfið, allt þjóðfélagi, meira og minna.
2: Nákvæmlega.
0: Þetta hefur áhrif á sveitafélag, þetta hefur áhrif á ríkisjóð og við erum kannski að tala einhverja miljarða á bara í hverri tegund.
2: Já. En hvað segir þú aðra tegundir? Hvar liggur það orð á að þetta sé...
0: Ég, það náttúrulega það sem þingi var að gera núna daginn var að samina verðlagsstofu skiptaverðs sem hefur ákveðið verðið á fiski hjá skildum aðilum. Það að segja sama fyrirtækið á fiskvinnsluna og útgerðina og þeir komast upp með að vera borga fyrir þorskin í dag 350 til 380 krónu kílói þegar að fiskmarkasverði kannski 700 krónur eða 650 upp í 800 krónur sko. Því það eru bara dagsveiflur eftir framboð á hverjum tíma og hverjir eru búnir að semja og eða eru með tilboð í að senda út fisk með flugi eða skipi sem að og þá verða þeir að kaupa til að geta staði við sendinguna og kaupa hækkar þá verðið bara upp úr öllu valdi og til dæmis strandveiðibátarnir sem eru að veið í dag, þeir eru flestir að selja á þessum hæðstu verðum
1: og kannski Akkurat. Eitt í þessu þetta sérstaka skils mér svolítið ná hjá okkur á Íslandi að það sé sömu aðilar sem eiga veiðar og vinnslu
0: já, það bara bróðuparturinn af því svoleiðis
1: já, og hérna og í því samengi það líka kannski í framhaldinu að skoða líka varðandi vinnsluskildu
0: já,
1: eða
0: já
1: það gengur ekki þá útflutningsgjald ég hef tekið þetta samtal
0: já,
1: við atvinnum vera aðra þannig að hérna það í mörg horn að líta
2: en maður getur alveg ímynda sér að getur verið hagkvæmni í því að hafa einhvern veginn alla virðiskeðjuna eins og að kallað frá veiðum til vinslu en þú Grétar hefur nú kynnt fyrir mér mjög áhugaverðar hugmyndir bara í raun sækja hugmyndir frá færu um það hvernig væri hægt að í raun auka gagnsæði með því að hluti aflans væri alltaf
0: já,
2: bóðinu
0: gera
2: hvernig gera þeir þetta?
0: Skip kemur 100 tonna landi tóðari, þá fara bara 30% af aflanum á hverju tegund fyrir sig inn á fiskmarkað og það bara boðið upp á markaðnum þann daginn og þá komið kílóverð á allan farminn.
2: Já, þannig að ég verð þó að menn séu fyrst og fremst að veiða
0: þó
2: fyrir sjálfa
0: og geta þér... Þóðir taki sjálfur 70 tonn í sínar vinslur og þá komið verðið til sjómana fyrir raunverulega sveitafélagið þá eru hafnargjöldin reiknuð út frá þessu verðmæti í þessari veiðiferð en þessi 30% mynda kíló að verðið á það sem þeir taka sjálfur til sín. Þá voru þeir ekki að ákveða að borga bara 320 krónur eða 350 krónur fyrir kílóið þegar það fer kannski á markanum á 700-750 krónur. Þannig að þetta er...
2: Mér finnst þetta nefnilega svo áhugaverðar hugmyndir, sko, hvað sem að 30% er nú rétt að tala neð ekki en hugsanlega eru færeyinga betri en við í fleiri en að gera jarðgöng
0: Já, þeir hafa gert það og það er nú bara á mörgum sviðum það er sem þeir standa okkur fremri Það er nú bara tilfellið hvort sem það er á pólitíska sviðinu eða öðrum sviðum
2: En hvaða tegundur eru, gildir þetta bara þvert yfir línuna hjá þeim eða er þetta vissar tegundir?
0: Nei, þetta eru bara allar tegundir sem þeir landa inn á fiskmarkað. ja, það þorskur, ufsi, ísakarfi, blálanga, langa eða keila eða bara nefndu það, lúða eða bara hvað sem er.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að og svo náttúrulega uppsjávarfiskurinn reyndar aðeins öðruvísi. Það er ekki sett á fiskmarkað. Það samið
2: mm-hmm.
0: af því að það svo vont þeir eru að sækja þetta svo langt og svo liðis og það dálítið erfitt að stýra því. Þeir til dæmis hafa landað töluvert á austfjörðahöfnum færingarnir þegar þeir eru að hérna veiða loðnu og þá hafa þeir verið að fá töluvert hærri verð heldur en íslensku skipin þegar þú hafi legið lið við lið á bryggjunni.
2: Mm-hmm.
0: Og þetta á við líka í makríl og öðru.
1: Og þetta kemur þetta samtal út frá því.
2: Já.
1: Og hérna að sjómenn tala saman.
0: Já,
1: það já. Það auðvelt að hafa samskipti í dag. Heimurinn er ekki stór.
2: Nei.
0: Og hérna, það eru margir sjómenn á uppsjáskipum og annar staða líka. Að þeir eru allir inn í hvernig verðlagningin á sér stað í öðrum löndum. Þetta eru menn sem eru alveg ágætir á tölfur og spjalla saman og allt það.
2: Já, það vildi nú til í sendtímanum að þessar upplýsingar eru miklu aðgengilegri heldur en áður.
0: Já.
2: Og hægt að afla þeirra bara í rauntíma.
0: En þú átt bara heiður skili fyrir þetta í þess að nýja á þetta og fá þetta fram og það bara lofar góðu fyrir framhaldið
2: mm-hmm.
0: ef það verður eitthvað gert með þetta sem að maður ætlast til þess að verði.
2: Já, ég er nefnilega sammála því og ég held að við þurfum að bara til að skilja þetta að ekki bara átt og gráði hvað sem að kílói kostar upp úr sjó heldur bara að fá útreikna hvaða beinu áhrif þetta hefur á launsjómana, á útsvarið,
0: já,
2: á hafnargjöldin og síðan
0: tekjuskatt og veiðgjald
1: og það munum við gera og, hérna, og það bara mjög mikilvægt og hérna, við, eins og ég segi það geta þakka mér, bara þakka fyrir þessum aðilum sem hafði samband við mig, ég að vinna vinninu mín og mun halda áfram að taka þessa baráttu.
0: Já, þú átt bara hreinlega lofskilið fyrir það að fylgja þessu eftir og gera, en dagur þú varst að fá skýrslu líka
2: Akkurat.
0: Að reynda skýrslu fjárfestingar íslenskra sjávarútis fyrirtækja í öðru óskildu í atvinnulífinu.
2: Já, það alveg rétt og þetta var nú eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég settist á þing var að setja saman þessa skýrslubeðinni.
0: Já.
2: Ástæðan fyrir því að það var auðvelt að vera fljótur að því var að núverandi atvinnuvegar á þeirra lagði fram sambarilega skýrslu beini áður
0: fyrir ári síðan
2: já, rétt rúmlega það en fekk lítil svör það var borið við að það væru persónuverndarsjónarmið og annað sem að stæði því fyrir þrifum og raunar mótmælti persónuvernd því En núna reyndum við að læra þessar svörunum sem þá fengust og draga þetta fram og náðum kannski rúmlega hálfa leið en þá mörgum spurningum ósvarað. Í stuttumáli sýnir þetta að 20 stærstu útgerðarfélög landsins, af því að það var það sem ég spurðum,
0: Já.
2: Þau hafa verið stórfelldum fjárfestingum í bæði að segja á skildum rekstri og óskildum þetta er 406 milljarðar að lágmarki á síðustu 10 árum sem að þeir áttu eignir í öðrum fyrirtækjum 2024 og já, mestu hefur þannig að svona eign brims á lýsi er ekki komin að þetta meðast við áslok einhvers stað þarf að draga
0: línu þar
2: já, draga línu og þetta tekur tíma en bæði sko 60% af þessu hefur gerst á síðustu 10 árum og maður sér í raun eða sá í raun strax af skýslunni tvennt sem vakti aðtekli mína í fyrsta lagi var það hvað mikið af þessum 20 stærstu eru tengd
0: Já.
2: en teljast ekki tengd sangkvæmt lögum um stjórn fiskveiða. Þannig að það nú eitt. Þannig að, að líklega eru þetta sko færri en 20 ef, að, ef maður tengir hérna punktana saman og í öðru lagi að þá augljóst að því að ég var að reyna að fanga líka eignir eigenda útgerða fyrirtækina.
0: Já, já.
2: Og þar fekk ég ekki tæmandi svör. Bara Nei. Nokkur þekkt dæmi til dæmis eigendur Ísfélagsins
0: Já.
2: Sem eru með sko 50 miljardar fjárfestingafæri fyrirtæki.
0: Já.
2: Það kom ekki fram þarna. Það og þarna kom heldur ekki fram sko stærsti einstaki hluturinn í Sjóvá sem eitt af stærstu tryggingafyrirtækjunum sem í eigu félag sem að Samherja og Gjögur fjölskyldan eiga saman og þriðja dæmið er félag sem heitir Selei sem kom ekki þarna fram sem stærsti einstaki eigandinn í Eimskip líka tengt Samherja
0: já.
2: Þannig að þarna kannski eins og ég eitthvað sem þarf að halda áfram að spurja og kafa og kortleggja og af hverju
0: en er þessi hérna kom fram í þessari skýslu eitthvað varðandi erlendan eignarhlut?
2: Ég spurði það,
0: já.
2: En hann kom ekki fram nema mjög litlu leiti þar sem því leiti að taldist til frádráttar að ákveðnar eignir tengdar Samherja fluttist til útlanda
0: Já.
2: En ég tel mig vita að það tengist eiginlega bara arfskiptum eða þar að segja að börn Þorsteins Smás voru að fá sinn hlut þannig að það dróst frá þessu í staðin fyrir að flokkast undir eignir í eigu viðkomandi fjölskyldu ellendis þannig að það getur verið þetta dóttir flóknara mál að fá okkur að heilstaða kortlægningu á ellendum eignum
0: jú, jú.
2: En það bara mjög líklegt
0: og tala nú ekki ef það eitthvað í aflandsvélum
2: já, það getur bara verið mjög erfitt og já. Hérna að þannig að við erum kannski bara að sjá hérna toppin á ísjökanum og en samt er þetta bæði mjög miklar upphæður þetta, og þetta að verða til á mjög fáum árum og við getum bara ímyndað okkur hvernig staðan verður eftir 10 ár ef að þetta heldur áfram þessum hraða eða 20 ár því að bara að fréttum að dæma þau ár sem eru ekki tekið með þarna 2025 og 6 eru býsna drjúg í þessu og þannig að þarna vakna alls konar spurningar eins og það hvort að völd og áhrif í íslensku atvinnulífi sé að safnast á mjög fárra hendur hvort að við sem bara fákeppnisland megum við því og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bara samkeppnisefni landsins og lífskjör
0: Já, já
2: Því að þó að einhver sé jafnvel góður að reka sjávarútisfyrirtæki ekki sama sem er ekki milli þess að við komum þessi góður í að reka hvað sem er
0: Nei.
2: Og við þurfum einfallega bara að auka samkeppni og helst brjóta upp fákeppni.
0: Og opna alla klukka eða öll eiru fyrir því sem í gangi. Við þurfum að fá þetta upp á yfirborðin.
2: Já, og ég held að þessi sko krafa gagnsæi bæði varðandi flókið eignarhald milli sjávarútisfyrirtækja en líka þessa hluti, hvernig þetta blanda síðan öðru atvinnulífi, hún bara eðlileg og ég held að flesti geti tekið undir hana en samt er dóldil glíma að fá þetta fram, satt að segja.
0: Hvað skildi það nú vera?
2: Já, það er hérna góð spurning og ég ætla svo sem ekkit að hérna, álykta það en mér finnst verða að halda bara svolítið skýrt til haga það sem kannski allir vita að það er annars vegar að vera að nýta mjög mikinn ef ekki ofsagróða sem við myndast í sjávarútvi undanfæri 10 ár reyndar 10 árin eftir að sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hans ríkisstjórn gerða sem sitt fyrsta verk 2013 að lækka veiðigjöld sem aldrei verið skildi hafa
0: Nei.
2: Og númer 2 að það sem viðum séð hratt vaksandi og bara vera sífilt verið að taka skrefið því að meira að minna öll þessi stóru útflutningsfyrirtæki okkar ekki bara í sjárótvei en sannarlega í sjárótvei líka þau eru að gera upp í erlendri mynt. Hvað þýðir það? Það þýðir að þau eru með tekjur erlendri mynt og eru að taka lán í erlendri mynt. Annars fengir þau ekki að gera upp.
0: Evróska vexti.
2: Þau eru nefnilega að gera það og ef þú ert að keppa uppkaupa fyrirtækjum eða í rekstri já, við önnur fyrirtæki sem eru síðan í krónuhagkerfinu þá þarf kannski ekki að spyrja leikslok.
0: Nei, það bara...
2: Og þennan leik þarf að jafna, mínum mati.
0: Já, við vita.
2: Alveg skýrt.
0: Ég held að allir átti sig á því að það verður að gera þetta betur en ég hef stundum sagt það að það væri góð leið að fara færisku leiðina með að setja aflan fyrst á fiskmarkað þá verður að mínu mati meira eftir af peningum inn í íslenska hagkerfinu. Arðurinn fer ekki út í sama mæli. Þeir þurfa þó að borga til sjómana og bara í íslensk samfélag hafnagjöld og annað þess áttar þá verðar að gera það af réttu verði
1: sem svolítið athyglisvert líka því þetta eru þetta aðeilarnir sem tala sem harðast gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni núna
0: já, já.
1: En ég rauninni gera upp í evrum og dólar
0: já, já.
1: Þannig að fer ekki alveg
2: Nei, það dótti erfitt að hérna átta sjá þessu umhverfi og hérna gegnum lýsa það.
0: En það bara mjög gott með ykkur bæði að þið hafi verið að skoða þetta og eruð að skoða þetta. Og það bara stækkar hópin sem skilur hvað er í gangi í Já. Íslensku þjóðfélagi. Já. Þetta búið að vera mikið mein hjá okkur til margra ára. Margra tugi ára það má segja að þetta sé bara frá því að kótakerfi var sett á og byrjaði ákveðnar útgerða fyrirtæki að sanka á sig veiði heimildum höfðu aðgangað bankakerfinu eins og þeir vildu keftu aðrar minni og veikari útgerðir út og sitja svo uppi bara með bara hvað maður að segja bara einhverja peninga maskinu
2: en það svolítið, já, en það tóttið umhugsunarvert því að það býsna skýrt í lögum stjórn fiskveiða að löggjafinn hefur lagt þær línur að engin eiginum ákveði hlutfall í veiðiheimildum
0: 12%
2: í botnfisknum og 20% í uppsjóar
0: já,
2: ekki satt
0: já, heildina já, 12%
2: já, og en svo þegar maður sér byrtast svona yfirlítið við hvað þessi stærstu félög eru tengd þá vaknar bara spurningin sko hvað þýðir tengdur í samingið þessara laga
0: já.
2: Og fólk jafnvel innan sömu fjölskyldna virðist ekki fallundi það að vera tengd
0: nei, jafnvel makar
2: Já, en ef að það staðreynd sko, þá þeim hjónaböndum allavega öðruvísi farið en mínu því að hérna fólk sem lifir undir saman þakki lítur að teljast tengt og það var allavega eins og að tala þetta í upphafi að þá var þetta hugsa til þess að hagsmunni lægi svolítið víða og það veri minni hætt á samþjöppun og ég held ég treysti mig til að fullir það löggjafinn og þingið sá þetta sem liði því að halda öllu landin í byggð þannig að veiðiheimildina flyttust ekki af svona miklu afli
0: sennilega í upphafi hefur það verið draumur þeirra sem settu þetta á
2: já þessi takmörkun
0: en
1: þetta er
0: reyndin hefur ekki verið svo sko
1: þegar maður var að, þetta eru þetta rosaleg breyting sem hefur verið, þetta nummer 1 og 3 og við viljum að öll að hérna fyrirtökjum gangi vel við þurfum að hafa gagnsæi við þurfum að hafa stöðuleikan og við veitum það alveg eins út á landi þá þetta viljum við ekki kippa stóðum undan samfélagunum en aftur á móti ef maður hugsa bara tilbaka þegar maður var að alast upp á Eskifirði þar sem ég býja, þar voru þetta bara mörg fyrirtæki og allir höfðu vinnu
0: já, já.
1: Og hérna mörg sjávörðisfyrirtæki.
0: Jó, kefstum vinnu aflíðabil.
1: Já, en svo staða ekki í dag. Nei. En auðvitað tækni þróun og nýsköpun og annað. Auðvitað, tímandi breytast og við verum að fylgja með. En nummer 1, 2, 3, við þurfum að hafa stöðuleikan, við þurfum að hafa gagnsæi og við þurfum að vita hvað við erum að gera.
0: Jú, jú, það þetta snýst nú það og svo skipta kökunni á réttlátan hátt.
1: Sannarlega.
2: Já, og
0: tryggja samík þjóðarinnar sem allir eiga.
1: Og það stendur þetta bara í lögum.
0: Já, það stendur í lögum. En það ekki alveg þannig þegar einn fær að fjönýta fiskinn okkar og aðrir bara horfa á eða fá ekkert af því.
2: Jæmi. Og svo þarf að borga þá hérna réttan arti þjóðarinnar.
0: Já.
2: Og þessi vellægningamál eru þetta að
0: bara
2: mjög mikið umhugsunarefni bara í því samingi.
0: Líkilatri.
2: Já, því að það ekki gefur rétt verð, nú þá þjóðin ekki að fá sitt.
0: Já, það er máli.
2: Og á þeim skala sem að Eitis er búin að sína framávarandi loðnun ef að þetta gildir
0: í öðrum tegundum.
2: Já, að þá safnast þetta upp í sko risatölur.
0: Já, já. Þetta getur verið numið.
1: Og ég vænti þess að við sem fáum tölur eftir ekkert svo langa tíma.
2: Já, já, en ábyrgð okkar er auðvitað bara líka svo að tryggja það að svona þau stjórnvöld sem eiga af eftirlit með þessu og eiga að gera þetta gegn sætt hafi þau tækja tól sem þarf til þess og
0: maður bindu nú vonið við það að sammenningin sem varð á verðlagsstofu og fiskistofu og mast eða matvælastofnun að skatturinn verði þar með í liði að hjálpa til að opna þetta og skýra þetta betur.
2: Já, ég fekk ábendingar, hérna nú sit ég ekki atvinnur nefnd sko, en fekk ábendingar frá bara hagsmunaðalun sem að bentu á að þetta þyrfti að passa en ég veit að Eitís og þau sem eru sannlega í að nefndinni fengu þessar ábendingar líka alveg öruglega því að þetta eitt af því sem við eru bentu á hafi vantað.
0: Já.
1: Akkurat og það bara mjög mikilvægt stofnun atvinnuvegana sem er mitt búið samþykja þingi og hérna mikilvægt að það tekst vel til og hafa þetta gagnsæi og hafa allt upp á borðum.
0: Það bara líkil atriði til þess að þessi nefnd nái að standa sig í stykkinu.
2: Mm.
0: Það nú bara þannig.
2: Já.
0: En þetta dálítið merkilegt hvað í gangi í þessu, en ég bara fagna því núna að maður heyrir það inn í alþingi að það eru fleiri svona aðeins að átta sig á þessu hvað í gangi og er að velta vöngum yfir í akkurrið þessi svona eða hinsegin og maður getur ekkit annað en bara fagna því.
2: Mm-hmm.
0: En það verið samt vera ótrúlega margir varðhundar óbreytt kerfis og annað þess áttar sem eru í stjórnarandstöðunni sérstaklega Miðflokkurinn og Sjálfstæðarflokkurinn.
2: Mm-hmm. Ég allavega fann maður það í veiðgjaldumræðunni að það var ekki sjálfsagt mál að það væri samstaða að greiða veiðigjöld af réttu verði.
0: Nei.
2: Það var hérna, fólk var tilbúið að leggjast í mikinn orðhengilsátt og urun málþóf til þess ekkur en að komið veg fyrir lög sem átti bara að gera þetta. Að leiðir þetta þessa vellagningu hérna, þannig að mér ímynda sér bara hvernig umræðan væri ef að við hefðum verið að hækka veiðigjöldum bylinnis að því þarna var bara verið að leiðrétta þau svo horfum maður að það sem gerist í raun í kjölfarið er að hérna, við bara í þá einhvers konar meðalhófs og sangirni ákveðum að trappa þetta hægt upp en sko bæði er hagnaðurinn vel ásættanlega úrskunum við segja í stóru fyrirtækjunum í sjárútvegi fjárfestinga þeirra uppkaup í skildum og óskildum greinum eru umtalsverð og svo voru alls konar breytingar gerðar þar sem verið að segja upp fólki og saman að félu og leggja niður sem að einhvern veginn var reynt að samfara fólkum að tengdist þessu veiðigjöldum sem var augljóslega rá.
0: Já, já, það var í Vestmanneyjum sérstaklega og annaða keypt fyrirtæki veiði heimildir og kóti skipi selt austur á fyrði kóta lust kótanum haldið í Vestmanneyjum fristihús eða höfðu ekkert við að gera. Það er bara að bara setja af.
1: Já, og svo, það var svo óvægin umræða. Því raunin eins og með veiðugjöldin að þá er þetta bara skýrara það, veist, þegar að vel gengur, þá fá allir meira.
2: Mm.
1: Þegar að vel gengur, það er borga minna. En það er þessi, og ég vil bara taka svo til orða, að það er þessi þrælsótti sem að er vondur að vera halda starfsfólki í heljagreipum.
2: Mm.
1: Og hérna, og þessum tók ég hérna dæmi þess að uppsögn og opna fyrir um daginn.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta... Já, þetta veldur óta og þessum skilji vel að fólk er ekki tilbúið að tjá sig.
0: Nei. Það
1: við dagur erum að taka slægin.
0: Já, ég bara ætla að vona það.
1: Og gerum það.
0: Að því að haldi því áfram og láti ekki deigan síga í því. En þetta er kannski það veiga mestu breytingarna sem gætu orðið á næsta ári væru tengdar því að fá rétt verð bæði fyrir fiskin upp úr sjó og opna svo og sjá hvernig verðmundin verður í alvörunni fá það upp á borðið þannig að allir sjáu það og geti átta sig á því og hvar er hnífurinn í kúnni
1: Algjörlega, við þurfum að bara fá réttar tölur og ef aðrir við erum að miskila eitthvað þá það bara að koma með hlutina fram
0: Já
2: Nei, það sem að þetta alveg hárrétt hjá okkur, ég bara tek undir sko og ég skrifa nú grein líklega bara í apríl í fyrra
0: Já.
2: Það sem að ég sagði að bara sem mína skoðun sko og gagnvart þessir umræðu um verðmyndunina og skökkverða útgerðin þyrfti að gera hreint fyrir sinni dyrum og ég nefndi sjómenn og ég nefndi sveitafélög og ég nefndi hérna bara hagsmunir ríkisins fyrir hönd þjóðarinnar varandi veiðigjöldin og bara mín sterka tilfinning og bara raunverulega sjá að það hérna bárst engin viðbrögð annað en það ég var svona hnýtti mig á morgunblaðinu og viðskiptablaðinu út af einhverju öðru að það kom engin svör og hérna og þá þarf maður kannski bara aðeins að hækka róminn eða halda áfram að spyrja og gefa sig ekki af því að kannski þetta náttúrulega alls ekki fyrsta skipti sem þessi umræði kemur upp og alls ekki fyrsta skiptið sem með þessar áhyggjur setja fram þegar við verðum setja fram af sjómunum sjálfum eða fyrirrandi sjómunum og hérna fjölmiðlamönnum einhverjum en mér hefur ekki tekist þrátt verið leit að sjá eitthvað heildarmat sko, þannig að það þarf að kalla það fram
0: en svo hefur þá opinbera og raunverulega bæði persónuvernd og skatturinn og allir hafa verið að eiginlega kófa með útgerðamönnum. Þeir hafa ekki viljað koma og leggja gögnin sem þeir þó hafa á borðið og þar að leiðandi verður allt stopp.
2: Já, ég þekki það ekki nógu vel en allavega kom persónuvernd í skýrti skila í fyrra skipti sem var reynt að fá skýrslu um eignarhald sjávarútvegs í öðrum óskyldu rekstri að það stæði ekki á persónuvernd vegna þess að mesta þessu væru upplýsingar sem að ætti að gera grein fyrir til dæmis bara sagt ásækningalögum og síðan
0: skattur.
2: Er búið að bæta lögju varðandi í raun til þess að koma í veg fyrir peningaþvætti að það verið að gera skýrari grein fyrir raunverulegum stjórnendum eins og það kallað
0: já, og þannig
2: að á að vera hægt að rekja sig eftir þessu þó þessi flókið en samt er að greinlega það flókið að við þurfum að gera að hérna fylgja þessu eftir
0: ítreka hvernig sé hægt að fylgja þessu eftir á löglegan og eðlilegan hátt
2: já, því að ég held að gagnsæði sé ákveði líkil orð hérna
0: já,
2: þó að þetta virðist bara vera eitthvað orð og hérna verðmyndun er eitthvað orð og fólk tengir þetta ekki við stóra hluti þannig geta verið gríðarlegir almannahagsmunir undir
0: já en manni finnst náttúrulega sko sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu að fólk setur sig svo lítið inn í þetta fólkið á landsbyggðinni í sjávarbyggðunum er miklu betur að sér og skilja betur hvað þýðir góðu loðnuvertíð, hvað þýðir gott fiskirí og, og svona þetta fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu svona meira svona þetta bara allt í lagi og gott ef það og en tengir nú, það minna sko
1: ég við hérna,
0: eigin ákomu.
1: Það fengi alveg svakaleg viðbrögð bæði þegar við vorum að vinna í verðandi veiðigjöldin og svo núna eftir að fyrirspurnin kom út verðandi verðið hérna á meðalverðar landaðri loðnu sem og þegar skýrslan strax kom út finnst mér allstara að landinu og mikið frá sjómun sem hérna segir manni margt og mörg trúnaðar samtöl og tölvupóstar sem ég hef hjá mér þannig að þetta skiptir fólk skilu meira en við höldum það margir hafa líka sett sér svolítið inn í málin í þegar veiði gjaldum ræðamars
2: ég vonaði þessi rétt en ég hugsaði að þetta sé alveg rétt lesið á þér Grétar varðandi það að sjávarútvegurinn eru þetta nær fólki hagsmunin
0: er
2: líka
0: það, út á landsbyggðinni ríkir landið sko. En auðvitað þetta fullt af einstaklingu hérna líka á höfuðborgarsvæðinu en það ekki svona jafn allir eins og út á landi eða í þessum sjávarbyggðum
1: við erum tengdari sjónum út á landi
0: það má segja það sko
2: og ég tel mér nú hérna þekkja mitt heimafólk og það gríðarlega mikill stuðningu við kröfuna að þjóðin fái arða af auðlindunum
0: því að
2: fólk getur alveg samþykkt ákveðin hagkvæmnisrök fyrir hérna, ákveðinu samþjöppun það þarf fjöð til þess að fjörfæsta í teknibreytingum og svo framvegis En ef að það skynjunin að þetta safni bara auð og fara á hendur, en hérna þjóðin njóti ekki.
0: Já, í óstildum greinum.
2: Já, og þegar það bætir svo við að þá eru bara margir sem að hérna, hugsa sitt og þá bara byggist upp stuðningur við þær lagasetningar og nauðsynlegu breytingar sem þarf að gera til þess að hafa þess að hluti í lagi.
0: Já. En þess vegna væri kannski næsta skref væri að fara með allan fisk inn á fiskmarka, tryggja það með takkum færiðsku liðina.
2: Já, það er nefnilega spurningin sko að ég man alveg eftir þessari umræðu áratugum saman allan fisk og markað var slagorði sem var notað. Og studdist við ágætt rök en var kannski of róttæk breyting til að ná fram með breyttum lögum þannig að þess vegna var ég áhugasamur þessa færisku leið sem fer ekki eins langt og er raun hérna þú veist en er samt nógu skýr til þess að búa til að draga upp þetta markasverð
0: já rétt verð fyrir fiskinn
1: Þetta þurfum við mitt að taka svona skynsamlega þessa umræðu líka varðandi landsbyðina þetta upp á byggðamálin
0: Já, þetta hefur ekkert með byggðamálin að gera
1: Nei, bara almennt
2: það þarf nefnilega að greina þetta og maður þarf að átta sig á áhrifunum og hvernig færingar gerir þetta, hvernig við erum að gera þetta og hvað er einhvern veginn hérna rétti að jafnvægi liggur
1: Og við þurfum með mitt að taka þessa umræðu það bara
0: Svo þurfum við náttúrulega huglega líka að koma í veg fyrir að sé verið að flytja út óunnin fisk og það tapast margir miljardar bara í því en það var svoleiðis hér á árum áður að þegar að menn settu fisk í gáma á bryggjónum og fluttan út bara með einskip og samskip og öðrum fyrirtækjum að þá fór hann inn á markað þá kom markaðsverð fyrir fiskin úti og oftast var það nú töluvert hærra allt upp í helmingi hærra heldur en hérna heima sem var verið að borga á föstuverðum og en núna í auknum mæli síðustu 2-3 ár þá fiskur fluttur út hann keyptur upp úr sjó á verðlagsstofuverði sem eru kannski 350 kall fyrir þorskin nefni einhverja tölu og fluttur út reyndar kannski mesta karfa og jafnvel ufsa og þá hann fluttur út á verðlagsstofu verði og mannskapurinn fær aldrei neitt sem heitir markaðsverð á erlendu markaði.
2: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega breyting aftur á bak.
2: Já.
0: Því menn fögnuðu því þegar ég fengu að setja í gáma hér á árum áður mm-hmm. að því að þá fengu þeir alltaf hærri verð heldur en að landa honum í fristihúsi mm-hmm. eða saltfiskverk.
2: Já, þarna getur líka sko, þarna þurfum við kannski að dýfka umræðan um bara hvernig tollamálin eru því að það líka einhver mörk skils mér á því að ef að þú færð tolla á fiskin eða þú fullvinnur hann inn á Evrópu
0: Já, ef þú setur hann í rasp og svona gerir hann kláran á pönnuna þá færðu toll en ef þú ert með hann bara ferskan flökin og ekki búið að leggja því mm-hmm. neitt lög eða neitt þessáttar þá ertu laus við tollana
2: Já, og þetta voru samningar sem voru gerður í kjölfar samningsins, ef ég þekki rétt ef við verum fullir aðalara ESB, þá myndu allir tolla falla niður
0: já.
2: Þannig að vera hagkvæmara fullvinna fiskin hér
0: já.
2: Og svo annað atriði sem að fólk úr sjáratvegi hefur að benda á í umræðinu núna að það að Evrópusambandið náðu miklu hagstæðari samningu við Bretland heldur við eftir
0: já,
2: Brexit.
0: Já.
2: Þannig að við fengjum betri markaðsaðgang með okkar vöru bæði óunna og unna inn á Bretland
0: já, já.
2: Ef að við verum á sömu kjörum og Evrópusambandið og ég vil ekki athygli á sko vitunum sem hafa verið við Hjálmar Vilhjálmsson sem yfirmaði á Brim, hann hefur verið að tala í hlaðvörpum sem heita Evrópustraumar og líka Gímaldið og fara yfir að mikilli þekkingu hann hefur mikla reynsla af því að reka sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi innan Evrópusambandsins og í raun opnaði augu mín og örugglega margra annara fyrir hlutum sem eru hluti af þessum rekstraskilurinn sem ég hafði ekki alveg átta með á en gerir þess að mynd alls ekki svart hvíta hvar hagsmunni sjávarútvegs liggur varðandi þetta þannig að ég held að veri áhugavert að sjá samning sjá hvernig hagsmunni sjávarútvegsins eru því að Bretland hefur náttúrulega mjög lengi verið einn okkar almikilvægasti markaður þannig að
0: lengst að veri það
2: já.
1: Og þetta er það sem
0: reyndar hefur
1: að breyst að skoða aðeins, núna og ætlar að skoða
0: reyndar hefur það aðeins breyst sko að Frakland hefur alltaf verið að auka sitt magn sem
2: já.
0: Þeir hafa verið að fá
2: já, einmitt eru þeir, er að batna matasmekkurinn í Fraklandi
0: ég veit það ekki ég allavega fer ekki út að borða í Frakklandi eða Englandi og til að fá mig fisk
2: ekki ennþá
0: það getur vel verið að það breytist
2: akkurat.
0: En hérna þetta er nú svona út að dúr en samt er þetta partur af því sem fólk þarf að hugsa í framtíðinni það er engin vafi á því og auðvitað þegar að stendur til umræðum evróska efna einu hérna ESB aðild hugsanlega þá eru þetta hlutir sem að menn þurfa að hafa á hreinu og vita hvernig er og það þarf að skýra þetta út fyrir fólki hvernig þetta virkar
2: Já, og það er náttúrulega mjög margir sem að vera hrættu við það við missum sko yfirstjórn yfir okkar bara lögsögu og 200 mílunum og auðvitað hafa verið þar mikilvægar yfirlýsingar um að þetta geti talist okkar hérna sjálfstæða veiðisvæði en það þarf auðvitað að botna það í aðildarviðræðum þannig að allir geti haft þetta skýrt á blaði því að umræðan mjög ruglingslega þegar alls konar fólk fullir bara í syngur áttina
1: Já.
2: Sem verður ekki útkláð

0: þar að segja ekki landhelgina sjálfra heldur hvað af já hvað af sko botngrunninum telst til Íslands þarna vorum við að stækka Ísland
1: hvað hét þetta
0: 60% eitthvað svoleiðis vegna þess að stór hluta Reykjaneshryggnum telst núna kemur, til okkar allt, landgrunns
1: allt upp að 570 sjómílur frá grunnlínu punktum á Íslandi já. Þar sem er reyndar svona bara kassi utanum ríkin
0: já, ég nefnilega að skoða þetta aðeins Fyrsta lega því mér fannst þetta frumvarp svo áhugavert að því að fullkomlega óskiljanlegt.
1: Já, það var fjóra, fimm blaðsýr af
0: hnýtsetningum.
1: Það var
0: helst þú á þinginu, Grétar, sem að vissir eitthvað hvað þetta var. En hitt var að þetta nefnilega dæmi dóldi langdreið en mikilvægt alþjóðasamstarf á vettvangi hafréttasáttmálans sem að þarna gaf þennan ávöxt. Og ég var eiginlega hálf fegin að þetta var svona óskilinlegt vegna þess að hérna, hvað gerist ef að einhver verður brjálaðar yfir því að alþingi hafi samþýtt þetta svo til einhliða en það var ekki alveg einhliða vegna þess að byggði á niðurstöðu þessara landgrunnsnefndar hafréttarsáttmála sem loksins var að skila niðurstöð eftir hvað 25-30 ára vinnu og við höfum haldið vel á málum þarna og eru núna búin að stækka svona landgrunnið og það er auðvitað ekki vita hvað leynist þarna þegar þetta alls ekki fullur rannsakað
1: nei en ég get bara sagt sög að því ég var einu sinni í samninganefnd Íslands norsk-íslensku síldina í síldarsmugunni þar komu norðmenn með sendinefnd ásamt rússum, færingum og fleiri aðilum og við vorum alltaf bara að hugsa nokkur tonna síld eða 1000 tonn eða 1000 tonna það hefum fengið einhverja viðbót upp á 60.000 tonn af síld en normennir þeir voru með hafréttafræðinga þeir voru með jarðfræðinga því þeir voru að pæla í hvað undir botninum í síldarsmugunni og á þeim svæðum sem þeir fengu. Þeir meira sig að leifðu okkur að veiða hluta norskíslingu síldin inn í norsku landhelginni bara til að halda okkur í lagi.
0: Þú ert að lýsa hagsmunagæslu fyrir olíuríkin Noreg.
1: Já, þetta var meðal annars olía, en þeir voru líka að hugsa bara svo marga aðra möguleika sem er jafnvel óþekkt í dag en eftir 50-100 ár þá geta verið undir 100 metra, 200 metra fyrir neðan botnin
0: Já, það er aldrei að vita nema eftir 50 ár verði litið þannig á að þetta hafi verið stærsta ákvörðan sem við tókum að þessi þingi þó enginn hafa heyrt af henni
1: Já, ég held þetta satt best að segja hvað hét frumvarpið?
0: Það hét frumvarp ég er ekki einu sinni vissum að við heita stækkun landgrunns ég held að við heita breyta hnýtsetningu eða eitthvað til þetta fara nú alveg undir ráttarinn
1: En ég greiti atkvæði með þessu
0: Já, þetta var í besta mál og mikið fagnar efni
1: Það gott að það fór í gegn því að ég held að hefði gleymst
0: Nei, það kláraðist Ég held ég muni það alveg rétt
1: Ég tók nefnilega þátt í umræðu það sko þegar að Daði Már talaði fyrir því í þinginu í staðin fyrir Þorgeiri Katrínu Já. Hún var einhvers staðar að lendis og benti á það að það hætti nú að vera með mynd upp á vegga á alþingi og sína hvernig þetta stækkaði svæði því að lesa 4-5 blaðsjúra af hnýtun sko, það gat engin fundið út úr því og þó maður hafði verið menntaður skipstjórnarmaður þá gat það ekki ímynda sér hvernig það var
0: Nei, þetta var fullmörg hnýtt held ég, fyrir venjulegt fólk
1: Já, þetta var bara ótrúlegt alveg að sjá þetta sko. Þetta var svo stórt svæði En þarna gæti hugsanlega verið málmar eða efni í jörðu þó að við getum ekki nýtt á í dag eða kunnum ekki að nýta þá eða vita. En þetta geta verið auða við framtíðarinnar.
0: Algjörlega.
1: Burt sé frá allur í fisking þarna, það er svolítið vel verið að komið þarna fiskur yfir og verið hægt að veið eitthvað og hvort sem að

0: það er upp í sjó eða niður botn. En þetta eru svona möguleikar. Ég fagna því að þetta fór í gegn, en ég vissi ekki einu sinni að ég hefði samþykkt þetta. Þú bara viðurkenna það.
1: Akkurat.
0: En hérna, nú styttast í þessu hjá okkur. Hvað segir þið? Er eitthvað sem þið vilja segja á lokum? Eða svona í restina?
1: Nei, ég lít bara ákveðin heiður fyrir mig sem þingmann Reykjavíkur sem að vísu ein stærsta ef ekki stærsta vestur landsins að vera kallaður til skrafs og ráðagerði í þáttum sjávarútvegsmál en ég bara gaman að því og hef haft gaman að því að svona reyna að byrja að setja mig inn í þennan málaflokk og hérna sem ég reyndar lengi haft áhuga á en ekki verið aðstöðu til þess að grúsk og grafa eins og ég fengi núna á þessum átjáðum mánuðum á þingi
2: Já, ég bara vil bara þakka kærlega fyrir mig og hérna gott að geta komið þessu hérna framfæri.
0: Já, og... við skulum vona að þessi umræða þessi mál verði góð og ég vona að ríkisstjórnin sjái tækifæri því að reyna breyta hlutunum eitthvað til batnaðar og koma með allar upplýsingar upp á borðið og við fáum að hafa þetta skýrara og betra inn í framtíðina en ég vil í lokin þakka Laufey Ólafsdóttir Laufey Lingey nei Líndal já Ólafsdóttir og hérna fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla til að styrkja samstöðuna sem geta og Þannig að við höfum vettvang hér til að ræða áfram sjávarútvegsmál og önnur mál. Takk fyrir mig.

0: Komið sælu blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Við munum innan tíðar kynna fyrir ykkur efni þáttarins í kvöld en ætlum fyrst að henda nokkrum orðum á milli okkar það sem fólk að tala þennan daginn. Hvernig fannst þér útkoman úr skoðanakönnun maskínu í gær? Sástu einhverja fréttapunkta þar?
1: Nei, þetta ekki svona þetta ekki svona nein áberandi sveifla. Þetta við sjáum hann að góða fylgi samfylkingarinnar svona hægt og bítandi að lækka.
0: Það að gera það.
1: Sjálfstæðisflokkurinn hérna svo aukning sem að koma eftir sveitastjórnarkosningarnar og mældist til dæmis hjá Gallup
0: Einmitt.
1: Að það verið þurra svona raun og það munurinn á milli þeirra núna 23-25 en það ekki mikill munur þannig að svona í haust held ég að við sjáum kannanir þess að sjálfstæðisflokkurinn verður stæðstjórnarflokkurinn
0: Já, þú spáir því
1: Já, ég held að
0: Same old bara
1: Nei,
0: Það hafi verið frávika tími núna síðustu misseri
1: Ég held að ríkistjórnin sé ekki með mikinn meðbyr og ég myndi bara ætla að gæfi svolítið á og það kemur fram í þess að það konun að bæði flokku fólksins sem náttúrulega komin nýr í 4% eða 4,1 og viðreisn að tapa fylgi og ég myndi halda að það myndi sækja á samfylkinguna líka Við sjáum líka að miðflokkurinn sem að mældist hann ekki 22% í janúar eða eitthvað.
0: Já, hann
1: kominn í 14. Ég ætla nú bara að minna á að ég sagði að ég ætla að segja told you so. Þetta væri svona hæðir sem að miðflokkurinn getur bara ekki haldið, sko. Hann svo skringilugu flokkur. Já. Framsókn svona...
0: Framsókn ekki... nýtur sveitastjórnarkosningarna.
1: Já, kannski.
0: Ég held það. Já. Mér sýnst það.
1: Og svo G hefur mælst inn á þingi eiginlega eftir að vinstrið var til og sanna hérna, fór í framboð með Vafki í Reykjavík. Ég held að það sé hérna, kannski vill Rósa Björk segja þetta því hún var kosin en ég held að hún hefur bara ekki verið það áberandi eða verið með svo augljósaði svona stefnubreytingu Vafki að það hérna, að veigamesta sem gerst hjá Vafki að sanna bæði fram með vinstrinu
0: Spáru því að sanna fari yfir í Vafki og bjóðu sér til þings undir merkjum Vafki
1: Ég held að
0: Spáru því ekki
1: Nei, ég hef að ef það, nú er þetta fórt af Vafki heldur að sé færi á endur þessu Vafki það veldi að sé algjum ískingur Það færi núna á að búa til hérna, nýtt framboð til dæmis bara eins og vinstrið Það sem pláss fyrir fólk sem var í Vafki, það sem pláss fyrir fólk sem var í sjálfstæðisflokknum og vill ekki verið í þessu leynifélagi sem að sáflokkur er orðið núna. Flokkur sem ætlar að byggja sig þannig upp að hann fái að hluta af kjósendum kannski flokks fólksins til sín. Og svona eins og nýtt upp af, ég held að það sé pláss fyrir það og það sé ákveðin svona ég vilji til þess í samfélaginu, ég heiti engan sem segir, við verðum að ná að endurreisa Vafki, ég bara þú þarft að hafa verið mjög innmúraður og innvígður í Vafki til þess að upplifa það alltaf svona leðrétta söguna þannig að ég held að sé þannig en annars segir þetta ekki svona, það ekki stór tíðindi og við erum náttúrulega að fara núna inn í sumarið og það gæti kannski komið inn könnun þar sem kom einhver svona undarleg niðurstað, en ég held að það sé þá fyrst og fremst bara því að fólk ekki svo mikið að hugsa pólitík á sömrin en svo erum við náttúrulega með þessi Evrópukosningar
0: kemur ekki óvart að viðreist missi fylgi svona í upptakti ekki?
1: Nei, raumlega ekki
0: engi forspá
1: ég myndi ekki hérna, leggja of mikið upp á því að raða það eitt sem að maður verður varði í samfélaginu það svona óþreyja gagnvart forustu flokkana til dæmis þegar ég var að ræða unga fólki þetta gær þá rættum við það með alveg annars að Kastljóðsdóttin það sem að Sigmundur og var að hneggja og dagbýi og ég held að fólk hafi bara þú veist að síðasta sem fólk vill hlusta á núna væri Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín að tala Evrópumál þannig að ég veist, ég myndi ekki tengja þarna á milli. Ég það getur vel verið að Evrópusinnar fái byr í seglin, en það þá bara ákvörðun í þessum kostningum núna. En það leiðir ekkert hérna sjálfkrafa til fylgisaukninga við þessna. Kannski ef að verður góður sigur, 57% segja já, þá geti komið svona svipað og við sjáum eftir sveitastunum kostninga til sjálfstæðarflokksins.
0: Já, já, já, í kjölfærið á Evrópusinnar.
1: Sem alltaf svona... Við erum svolítið kjánaleg, kannski þetta, hérna, lærðu við að lifa af með því að stick with the winners, eða, kannski að þú ert dátir, laupandi ykkur stöð. eða...
0: Að það sé svo frumstækt, já.
1: Já, það er sniðust að elta hérna þann sem er sterkastur.
0: Einmitt. Það er líki anda þess sem að ég alltaf að reyna að fá fólk til að skilja að við erum dýr, við erum villidýr, tökum ekki dýrið úr okkur, gleymum því ekki
1: Jó, ég að við erum dýr. Jó, að rækta hinn guðlega anda sem okkur var líka gefið.
0: Já, það eru eiginlega markmið, en við erum samt dýr.
1: Já, það kannast ekki við söguna með maðkinn í leiðunni að hann verður að horfa til tunglsins.
0: Já, já.
1: Þannig að sekkur hann án í drulluna.
0: Já, já. Akkurat, sko.
1: En hérna... Það minnst það að því að verðum að tala það, að þá finnst mér eiginlega, hérna, ég verð eitthvað að skoða samhjálpar málið.
0: Já, það er ekki, lítur ekki vel út.
1: Ég
0: er rosalega
1: vandraði með hérna, þetta samfélag sem að við búum í.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega eitthvað svona stjórnsýslu úrskurður eitthvað, að það hef ekki verið staði rétt að einhverju grenndakynningu, að það þurfi einhverju grenndarkynningu, að ef að hérna fátalt fólk á að fá að borða, að það hef lítið út eins og að ja, þú sétt að fara að byggja upp einhverju eiturefnaversmiðu, ég bara mjög erfitt með þetta mál, með þetta hérna, sorglegt og kemur ofan í önnur svona mál, það sem að fólk vill alls ekki fá hérna, sambíli eins og niður, var ekki svona svona dagsetur fólks með geðraskanir.
0: Já.
1: Það bara þriðja hús frá mér, er svo leis, vín og hverfuskutunni.
0: Já.
1: Sögufrækt fyrir að vera sko mannúðar bara höll.
0: Einmitt.
1: Hérna, ótrúlega fallegt og maður labbar hana framjá og heilsar fólkinu og fleira það bara algjör sómi að því að búa í hverfi þar sem er dagsetur fyrir fólk með geðraskanir. Svo er þarna leikskóli, það gistiskýli í mínu hverfi. Þú veist, minnst þetta vera bara gott að hafa þetta í hverfinu. Ég lafa oft fram mjög gistiskýlina. Ég heilsa ekki, sko, af því að þeir eru oft í svona napp og eru bara í sínu. Þannig að mér finnst það svona, af því að sömum fylla skömm yfir að þurfa að fara í gistiskili. Þannig að mér finnst ég ekki að hafa umbúð til þess að helsa. Stundum helsar einhver mér fyrrabræði þá helsa ég.
0: Já, ég heyrði ekki að það væri verið að fella þetta samhjálparmál bara á einhverju tæknatriði sem væri bara dregið upp, augljóslega til höfuðs mannúð. Og ég að heyra líka svona dálitla andúð gagvart meiri hlutanum vegna hjóla fólksins sem er að missa hérna sitt.
1: Sem var nú ekki merkilegt.
0: Var nú ekki merkilegt.
1: Sett eiginlega á ömulustu lóð Reykjavíkur.
0: Einmitt. Og spurningin er sko, ertu ekki bara að búa til meiri vanda með svona ákvörðin? Þegar þú sviftir fólk möguleg hann til þess að búa einhverstaðar, hvað gerist svo?
1: Við mér þetta hlusta á Einar Þorsteins, hann svaraði einhvern veginn svo hrókafullt. Hann sagði einhvern veginn svona, við viljum bara ekki hafa svona í Reykjavík, svona hjólúsa byggðir.
0: Já, það ganga. En
1: byrju, hvað er að fólki að vera? Ég meina, byggðu þá upp hérna borg þar sem að sko fátat fólk getur hérna, komist í húsnæði. Hvaða hróki er þetta eiginlega?
0: Og það ganga mím Einar í sko fínu fötunum sínum. Rosalega vel klættur. Svona sussa á fátækt fólk sko. Þetta finnst mér ekki góð ára.
1: Þetta hefur verið loðandi
0: við Reykjavík. Ekki góðu bragur á þessu.
1: Nei, þetta hefur verið loðandi við Reykjavíkuborg mjög lengi. Til dæmis að þeir eru að tala að það þurfi að gera átak í því að byggja yfir hinna fátækustu. Og þá alltaf einhver sem svarar. Það getur verið bara úr vinstriflokki sko. Sem segir eitthvað, já, við viljum ekki eitthvað að byggja upp ykkur slömm og þá, ég veit ekki hvað er verið að vísa í, ég er verið að vísa í fellakvörið. Ég fengi fólk hérna sem ólst upp í fellakvörinu og það lýsir þið fellakvörinu ekki þannig og ég alveg vissum að við næðum að hérna, tala við fólk sem að býr í fellakvörinu núna, það talar ekki svona fellakvörið. Því að yfirleitt það þannig og það bara vitaði með alls konar félagsfræður og rannsóknum að svona félagsleg samstaða oft meiri þar sem að hérna margt að fátöku fólki saman. Mm-hmm. Ég er alveg lofaði að félagsleg samstaða verður ekki meiri þar sem að margt ríkt fólki með saman en nema hvað bara berjast fyrir því að lækka skattana eða eitthvað. Mm-hmm. En þessi svona hugmynd það að hérna það verði vandamál ef að þrír fátækir koma í saman en það sé ekkert vandamál ef að þrír efnaði komi saman. Mm. Ég, þú veist, ég held að þetta sé þvæla frá upphafi, þetta stendst ekki neitt, þetta bara byggt á fordómum og svona einhverju anstíð gagnvart hérna hinum bjargarlausu, fyrirlitningu á þeim sem að þurfa á aðstóðahalda, sem að því miður, hérna, mér finnst oft vera svona, eins og hangi eitthvað minn yfir sko ráðusinu, af því að þetta ekki bara gagnvart hjólúsabbi, þetta gís oft upp. Og ég held að ráðhúsið verði bara að horfa í eigin barm og hérna fara í bara eitthvað átak hérna gegn eigin fordómum og hérna eina Þorsteins verður bara að fara úr, hérna, hann getur að fara í þessu fínu fötu sínum og hann getur bara farið og gist eina nótt hjá henni Geirdísi í hérna í hjólísinu og ég held að hún sé að húsbyrðar og hérna kynst þessu fólki. Þetta ekki eitthvað sem ég trú ekki að neitt hafi kosið en eitthvað neitt til þess að bregða fæti fyrir þetta fólk. Heldur þú það?
2: Nei, bara alls ekki, sko. Ja. Alls ekki. Ég heyri ekki fólk út í bæ segja rosalega er þetta gott hjá þeim að vera svona ákveðin gagnvart þessu blessaða hjólafólki, sko. Ég heyri engan. Nei.
1: Svo að sumir, hérna, þú getur líklega komiður upp heimili fyrir svona miljón plus, keftir eitthvað gamlan bíl og dittað að honum og slungjónum í samband. Og það kannski bara efnaðslegu raunveruleiki fólks að það miklu betri kostur að þú fátækur að hérna, eiga þinn eigin bíl þó að hérna, því fylgi ýmis konar óþægindi. Heldur en að hérna, þú kannski hefur bara engan annað kost, sko. Þú kemst ekki sem inn á legumarkað, sko. Þú getur ekki keftir.
2: Þess vegna segi ég hvað næst, sko. Eru borgaryfirvöld hugsaðu næsta leikframti?
1: Það eru að rekja þau út úr svipað og hérna, til þess barnafólki. Það búið að rekja barnafólki hérna, út úr borginni. Já. Því að barnafólk hérna, kannski með tvö ung börn hérna hvað þyrfti íbúðin að vera stór til þess að það væri þægilegt allavega, þú veist, 40 fermetri íbúð sem þau mögulega hafa efna á innan Reykjavíkur, það er bara erfitt að vera hérna með tvö, kannski bönn og hvað er þetta ekki, svona þrjár þvottavilar á dag sem að það er að þvo og þú veist, þetta er bara erfitt en fyrir sama verð getur þú farið hérna í Þorlákshöfn upp á Akranes og þá með garð út með kannski 100 fermetra Þannig að einhver leiti verið að reykja barnafólki út úr borginni nú og reykja sko fátækafólki og hvað fyrir hvað til þess að við löppum hundum bæinn og það eru bara einhverjir einar þorsti sem er að sperra sig eitthvað í fínu fötunum. Ég bara vil ekki búið þeirri borg.
2: Nei.
1: Ég vil hafa hérna, einstaða mæður að íta barnavögnum
2: Já.
1: Og ég vil hafa hérna þegar ég, mennindi sem ég heilsa á leiðinni heim er, það er svona maður með alvarlega geðraskanir sem að hérna, stoppa mig alltaf þannig einhvern veginn hefur svona skinnbrað á því hvort að ég sé með hérna, 500 kalli eða 1000 kalli í veskinu þannig að við, ég spjalla við hann ég heilsa manninu sem að hreinsar hérna, upp úr ruslafötunum, hann heilsa mér alveg langt yfir alla götuna þú veist ég meina við erum að búa í hérna
2: borgar fjölbreytileiki.
1: Já það sem pláss fyrir alla í borginni sko. Það sem við ætlum að búa í heimi sem bara fyrir svona menn eins og Einar Þorsteinsson. Þannig allir sem eru hérna hafa ekki náð status Einars Þorsteinssyni en þeir eru með að líða illa í heiminum.
2: Já.
1: Og hérna, þeir sem að þurfa að fara að fá matargjafir hjá samhjálp, við viljum að þeim líði illa.
2: Nemitt.
1: Hvaða rugl er þetta?
2: En ef við setjum þetta í samhengi og svona veltum fyrir okkur mikilvægi þess að ræða stéttabaráttu, þá hefur það náttúrulega verið svona einkennismerki samstöðvarinnar og hérna, það er ósögð lítil frétt sem hérna, sem er jákvæð fyrir framtíð samstöðvarinnar, ekki satt. Þú varst að segja mér áður um fórum hér í útsendinguna að það væri, það hefði farið í, það hefði runnið í gegnana fjölmiðla frumvarpi sem
1: að,
2: Já, hans Loga, sem þýðir það.
1: Því var breytt áður, frumvarpinu var, eða frá drögunum, eða ég veit ekki hvað þetta kallað var breytt, því að ég talaði svolítið það hérna áramótin, að það væri svona þröskulda sem að, hérna væru, það væri eiginlega ekki hægtur okkur að halda áfram uppbyggingu samstörunar óbreyttu.
2: Og náður að geta því í gegnum hennar þröskuld?
1: Já, já, ég held að það hefði að breyta þessu og þetta var samþykkt og...
2: Já.
1: Og allir verði ekki þá umsóknir núna mikil minni sumar og það Já. Kemur í ljós bara snemma í haust hvort að samstöðin fái stuðning til þess að halda áfram.
2: Það mjög líklegt er ekki.
1: Jó, en þú veist, maður veit aldrei.
2: Nei.
1: En maður má ekki...
2: Það aðeins minni óvissa af því við erum oft að tala hvað það standi tæft.
1: Sko. Það var ég bara...
2: Þessi starfsemi.
1: Ég upplýði það hérna áramótin að hérna frumvarpið hafi verið samið í samtali við Moggan og Sýn. Og meðal annars hefði þetta ákvæði hérna, verið sett inn að þeirra hugmynd undir ykkur svona fögru hérna, markmiðum að auka lestur eða eitthvað.
2: Já.
1: Þannig að ég upplifa það svolítið þannig en ég vonum að við fáum svona stuðning eins og hinir bara.
2: Já. Ég stundum spurði hvað samstuðin og hérna stundum svara í lungum máli en stundum segi ég bara lestu viðskiptablaðið, þá segir fólk kannski já og þá segir, ég held að samstöðin segir einhvers konar andstæða viðskiptablaðsins og ég held að það skipti mjög miklu máli upp á fjölmiðlun á Íslandi að við höfum sem flesta tóna nægilega margir eru þannig fjölmiðlarnir sem að horfa á heiminn og ofan frá, en við höfum svona frekar verið að reyna að horfa á hann úr lágróðrunum
1: og mættu kannski standa okkur bara betur
2: já,
1: því að þýtti svo mikill rosalegu blástur frá mokkanum og viðskiptablaðinu og sömuleiti getur rúf þetta upp sko tóni sem að kemur þar
2: mjög.
1: Þannig að það, þú nefndi sko stjættabaróttu en það sem að við vorum að ræða áðan erum við ekki stjættabaróttu nei, þetta, það liggur við að þetta sé svona, svona borgarleg mannus sem að ég mann þá tíð þegar hérna, sjálfstæðisflokkurinn var líkar í kristilegum demókrötum að það var bara talið vera hluti af hérna, hlutverki þess flokks að hérna, vera ekki svona vondur við fátætt fólk
2: Já, áður en hann fer á frjálsíkjuvagnin Ertu að tala
1: Já,
2: þann tíma?
1: Já, það eins og að, hérna, þeir halda að það að vera hægri maður þá eigi maður bara alltaf að vera í liði með Þorsteini Má og bara ekki að gera neitt annað en það sem hann vill en sjálfstæðisflokkurinn sem að ég var barn að hérna það voru í þeim alls konar armar meðan annars Philadelphia í Reykjavík var alltaf inn í sjálfstæðisflokkurinn þar komu svona voru löggurnar voru oft úr Philadelphia en líka fólki sem vann í félagsmálastofnun Reykjavíkuborgar og þannig að svona minnst ekkert fráleitt að fólk innan úr sjálfstæðisflokknum og kannski miðflokknum eða guðma þetta hvar komi og slá í vörðum að stórkostlega starf sem að er unnið í hérna, matstofu samhjálpar
2: nei.
1: Eða leifi hérna, fólki sem að hvort sem að er á efnæslu ástæðum eða bara svo við líka hafa pláss fyrir fólk sem bara sérviturt ég vil bara búa í hjólísagarði og hvað er það eitthvað að trubla þig eða?
2: Nei, bara alls ekki alls ekki eins og ég sagði það sem flesta liti í kringum mig og sá tími löngu liðin að hérna að maður metur mannverðingar eftir því hvort fólk á pening eða hvernig það klæðist
1: og þannig í samfélaginu sko því miður og ég held að við höfum aldrei verið verri ég held að sé líka þú sér þetta bara í listum og eitthvað fleira, það bara þú veist þeir njóta virðingar sem að meika það sko við höfum að vera að dásta þeim sem er að þú veist, skrifir ykkur að reyfara og selja þá eitthvað meira heldur en hérna, ljóðskáldin eða eitthvað
2: ljóðskáldið og listamannalaun
1: ég komst eitthvað með því vits og ára áður þessi stemming var til, ég alltaf svo hissa yfir þessu
2: ég held að hjá mér þá gangi þetta svona aðeins í öldum sko. En mér finnst allavega eftir því sem maður eldist ef maður gefur sér að maður þroskist leið að hafi ég heillast af auðugu fólki fyrir 20 árum þá mjög lítið eftir af þeirri skilgreiningu í dag að ég meti mannkosti fólks eftir því hvort efnahagur þessi góður eða ekki það eitthvað allt annað sem ég leti eftir
1: það eitthvað í mér sem að hrekkur alltaf tilbaka þegar það stemmi kemur upp líka svona eins og ég hef stundum notað hugtakið hérna vinsælu krakka klíka stjórnmálaflokkana svona, þessu reknir eins og vinsanlega krakkaklíkur.
2: Já.
1: Og ég hef líka alltaf hérna, það eitthvað bara í nakkanum á mér sem að fer í gang þegar ég verð var við það. Ég vil ekki vera í vinsanlega krakkaklíkunni.
2: Nei, maður eitthvað andós hérna.
1: Nei, því að það bara, þú veist, hvernig ákvarðanir eru teknar og sumir flokkar eru bara alvarlega veikir af þessu. Ég held til dæmis að hinn þrönga hérna, klíka sem að náði völdum í samfylkingunni, sem er típisk svona vinstrarökraka klíka, sem að svona býtur aðra af sér og það allt saman nöldur og ekki nógu smart sem að þau eru með og þau eru svo algjörlega búin að finna þetta eitthvað neina, það heyra bara ekki hérna, gagnrýnina. Og þetta áviðum svo sem fleiri flokka
2: sem minnir mig á eitt alltið fyndið í gær á Facebook, þá var einhver maður sem að skrifaði hvernig getur þú haft þessa skoðun öll umræða sem ég sé á Facebook er gegn ESB aðild og bendi til þess að neyið verði samþykkt 95% í ágúst já Og honum var svarað, já, þetta kallast bergmálshellir, þetta kallast búbluáhrifin. Að sko hugsa þér að heimurinn fullur, Ísland fullt af hópum, eins og þessum samfylkingarhópi sem hún nefnir, sem ekki hleypir inn rýni, heldur bara í sinni búblu, hvað þau eru frábær. Að sko það svo margir Facebook-hópar núna sem eru uppfullir að bara 95% vissu það hvernig þessar kostningar fara af því að þeir fá aldrei upplýsingar úr hinni áttinni
1: Nei, við ræðum þetta með alveg unga fólki og við ræðum þetta oft hérna við rauðabúrðum kannski ég þetta við líka að standa okkur betur í að hafa svona blandari hópa hérna ólíkur aldri og við erum með svona öldugadeild og við erum svona okkur hætti til þess að kannski ég að gera eitthvað svona á mótið í að draga fólk ekki bara með ólíkar skoðanir heldur bara svona með ólíkar reynslu að því það náttúrulega það menning sko að við getum hérna talað yfir hópa, það ekki menning að sitja alltaf í sömu klíkunni og er alltaf hitta fólk sem hefur alveg sömu skoðanir og þú og klæðið eins og þú og lest sömu bækunir og þú og það bara, maður þotnar upp á viku bara ef maður hittir ekki fólk sem svona annars konar.
2: Þessu utan að það nánast guðdómlega upplifun þegar maður skiptir skoðun.
1: Já.
2: Sérstaklega þegar maður hefur haft einhverja skoðun lengi og svo færi skoðunu til og maður skiptir skoðun.
1: Já.
2: Veist, þá líður manni bara eins og maður sé síungur.
1: Ég veit ekki með, við veistu svo til gamla að gera mér upp skoðunir og svona. Þannig ég veit ekki hvað þarna.
2: Þú veist ekki alltaf.
1: Þegar hvort ég hafi haft skoðunir þessu bara.
2: Nei, mér stilaðum beinamálið hans Jónasar
1: já.
2: Það dæmi skoðun sem að ég skipti
1: ég nægi ekki að koma mér að skoðun á því
2: nei, fyrst bara hló ég, fannst þetta fárnlegt svo bara gekk ég í lið með þeim sem að vilja að beinu verði rannsókn
1: það stundur sem að er eitthvað í gangi og það er hérna rosa margir sem hafa hérna, harða skoðun þarna megin og aðrið þarna megin og þá hugsa ég þarf ekki að koma mér að skoðun þessu þetta fólk mun alveg sjá hérna, umræðuna bein Jónasar ég þarf ekki að blanda mér í það
2: Herðu, en ef að vinda okkur í efni þáttarins, þú ætlar að hefja þáttin í gamla daga þá byrjuðu alltaf á því að tala það sem var síðast en við höfum svolítið snúið í við síðustu daga
1: Hvað er
2: að ræða fyrst það sem fyrst, þú ert ekki með tröndtíma
1: Jú, tröndtíminni, það var hérna við byrjuðum á því, ég veit ekki bara fyrir ári síðan eitthvað þá fáum við hérna fólk til að ræða hvernig var tröndtímin og hugmyndi var svolítið svo að sko, Trump bara þannig að En þú þarfti eiginlega bara að segja Trump og þá fer umræðan í gang.
2: Okay.
1: Og þannig hefur það svolítið verið. Þetta var dætt svolítið niður á meðan að ég var veikur en ég ætla að endur nýja og alltaf að hafa einn Trump tíma núna á eftir. Og þá kemur Sveinn Máni Jóhannesson sem er doktor í sagfræði og hefur oft kominga. Og Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, hann hefur líka komið inga.
2: Mm.
1: Hann hefur svona varið efnaðastefnu Trump eða verið að reyna að útskýra það fyrir okkur.
2: Já.
1: Og svo kemur líka Ólafur Páll Jónsson sem heimspekingur á menntavísindasviðinu.
2: Mm.
1: Og þetta allt menn sem eru menntaðir í Bandaríkjunum og hafa svona eitthvað sans fyrir Bandaríkjunum. Kannski, ég veltið eitthvað fyrir mér í Trump tíma hvað þarf maður að hafa búið í Bandaríkjunum nýlega til þess að hafa innsýn inn í Bandaríki Trump? Af því að það hefur náttúrulega orðið gríðaleg breyting og sumuleiti þá fjalla þessi Trump tímar það. Við erum að reyna að höndla þær breytingar sem eru að verða í Bandaríkjunum út af Trump og svo náttúrulega koma heimsmálin og ég ætla að við ræðum Íransmálið og þingkostningarnar í haust og veit og þetta.
2: Já.
1: Ég veit að Ólafur Páll hefur mikið áhuga á háskólanum í Bandaríkjunum sem að Trump er að grafa undan, það bara þannig. Og sem náttúrulega ótrúlega skrítið að hérna þetta svona styrkleiki Bandaríkjana þetta öfluga háskólakerfi og og svona hvað þeir hafa byggt mikið á sko menntun og vísindum og öðru slíku. Að mér sagt að þetta að kínverskir háskólar séu bara eins og raketta. Bara ef þú sko telur hérna tilvísanir og tilvitnanir og eitthvað fleira. Að þeir eru að verða svo öflugir á sama hátt og háskólar í Bandaríkjunum eru í högti sko. Þetta eru merkilegt.
2: Ótrúlega breyting á skömmu tíma. Nú, einn gestaðina í Trump-tímanum síendurtekið, Guðmundur Hálfdanarsson, hann verður ekki hér að ræða Trump, en hann verður að ræða við bróðiðinn átökinni samtímanum, eða ekki?
1: Jú, sem að kannski ekkert svo óskilt Trump, að við erum með þar í Bandaríkjunum erum við með samfélag sem getur ekki talað saman og bara erfitt að sjá hérna þau þurfum að finna leiðina út en það ekki hægt að sjá það hvar þau ætla að hittast til þess og hvernig ætla að ræða það og ég held að þeir félagar Sigurjón og Guðmundur Hálfdanarsson að fara að ræða það hvort að við séum kannski
2: íslensku átök
1: að hérna, þetta verði blóði drifið sumar og ef það klofnur á milli að þá græri ekki það ekki allir sem hafa gaman að skipta skoðun eins og þú segist
2: nei.
1: Það hefur lendur öðru megin gjárinnar að þá erfitt að rata eða við leggja til að verði brúað eftir við að brúa yfir nei, þykir því fjandanum fá þetta lið yfir okkur
2: ég heyrði formál bændasamtakana senda hérna ríkstjórninni kaldar kveðjur fyrir að hafa tekið góða veðrið og friðin og ilmina grasinu í sumar og snúið þessu öllu upp í einhver leiðindi
1: Já, og hérna Kristján Hansdóttir svona sumuleiti talaði út frá því að þetta væri mál sem að hefði alltaf þessar afleiðingar það svona, hérna, er þetta svona eins og eitra peð þú mættir ég ekki snerti þetta
2: Nei.
1: En þeir hérna munu greiðinda fyrir okkur
2: Já.
1: Guðmundur Hálfdanarsson og Sigurjón
2: Þú ert nú ekki hættur
1: Nei, ég ætla að fá hann hérna Guðjón Hrein Hauksson sem eru formaður félags framhaldsskólakennara.
2: Já, fyrir norðan eða ekki, en ekki akkur
1: einhver. Já, hann akkur einhver, hérna heyrist á Mælens.
2: Já, já, kennir annarkvæmt við Emma eða Vaffemma, sennilega Emma. Já,
1: hann nú búin að vera formaður en nokkur ár, ég ætla að hitta nokkru sinnum sem formann félags framhaldsskólakennara.
2: Já.
1: Ég sá það haft eftir framhaldsskólakennurum að það væri 7% samdráttur á framhaldsskólastíginu og mér finnst það bara hana.
2: Bara
1: brjálæði.
2: 4-5 miljardar eða
1: ekki? Já, ég sagði, ég bara misti að þessu. Hvar var þetta kynnt einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem við þyrftum að gera sem samfélag að skera niður peninga til framhaldsskólanum. Mér finnst það bara á skjön við allt sem að maður heyrir framhaldsskólanum. Ég ætla að fá hann til þess að útskýra þetta, hvernig það gerist og ræða svolítið framhaldsskólana og framhaldsskólarnir líða náttúrulega fyrir það eins og öll skólastígin þetta endalausu er alltaf verið að skipta um menntamálaráðherra ég var engin tölöðu lengur held ég hvað eru búin að vera margir menntamálaráðherra frá runi til dæmis
2: Nei.
1: Það einhver óheyrilegu fjöldi sko.
2: Og þetta alltaf eitthvað olnboga barn
1: og svo kom allir inn annar nýir og alltaf aldeilis að hérna, taka til í Bucktown eins og við sagt í Bandaríkjunum koma með einhverju slætti þannig inn ráðuneytið eða stýður ekki stefnuna sem er þó samþykkt þetta er fárulegt ástand þannig ég ætla að tala við hérna, fyrst og þetta er átt að Guðjón sko útskýrta fyrir mér hvernig hérna, er það virkilega svo að það sé verið að stór lækka framlög í framhaldsskólanum á sama tíma og verum að hlusta á stjórnmálun að tala nauðsyn þess að auka iðnmenntun sem að ég held að bæði þú og ég áttum okkur á því að það lítur að vera dýrar að það ekki það lítur að vera dýrar að kenna hárgreyslu heldur en félagsfræði
2: ég heyri vegna gervigreindarinnar að mjög margir nýútskrifaðir krakkar úr framhaldsskólum eða krakkar sem eru í framhaldsskólum og grunnskólum þau séu, þau horfi hérna til iðngreina núna þeim líður eins og þeim líður eins og gervigreindin taki ekki á þeim rafvirkjunna eða trés húsasmíðina eða svoleiðis endur það sannlega rétt hjá þeim
1: og vera rakari maður þó svo að gervigreindin gæti rakamanna þá myndum við aldrei stinga haustum þar inn sko. í græjuna
2: það í sammálaður
1: Ef þú ert þetta oftast gervigreindin það skal þú læra að vera rakari
2: en hérna þá tvennt ónefnt það kortveikja á mínum herðum hann kemur hingað, hann Lárus Ýmir Óskarsson, kvikmyndagerðamaður og hann ætlar að velta því fyrir sér hvort auðræðið sé að granda heiminum hann mikið að spá í mörsk fyrsta trilljón
1: hann ekki svo eini sem trúið
2: í aldrei nei, fyrsta trilljónara í veröldinni og hérna þetta gild spurning
1: Ég hef verið að benda á þetta í nokkur ár og mér kemur svolítið óvart svona, ekki óvart mér finnst alltaf gaman að sjá það svona undanfnum árum hvað þetta breyðist út þessi sín að það svona fólk bara úr meginströmmnum stjórnmálana sem bara þú getur eða ekki talað samfélagsmálum að tala ólíkarkisma og auðræði og þetta spæni svo upp samfélagin svo hratt
2: akkurat
1: spennið að heyra hvað Lárus segir þetta
2: Já, og rúsinan í pilsvöndunum hjá okkur það að hún Margrét Bóasdóttir hún ætlar að ræða alþýðu sönglist og hvernig sá siður hefur haldist ekki síst í tilteknum byggðum út á landi og það kann að vera það verði gestur með Margréti en það liggur ekki alveg fyrir
1: sem brest í söng
2: Já, mögulega
1: Þú að búa til söng
2: hérna. Já, það væri gaman
1: Það var meira segja að það sungið í hérna, stofunni í HM
2: Nú
1: Það heitir ekki Albert þarna sem hefur tvisur og þrisur brostið í söng
2: Ég hef mistað því Það var skemmtilegt ja. Einmitt, jú, við ættum alltaf að syngja meira Heyrðu, en hérna, vilt þú ekki bara hverja hlustendur með nokkrum velvöldum orðum?
1: Já, ég ætla nú ekki að ég ætla að fara fram og sækja Trump sérfræðingana en áður en að því kemur að þá munum verða auglýsingar hérna sem að skila okkur örlitlum tekjum en langmest aflið fáum við frá þeim hlustendum og áhorfendum sem hafa gerst áskrifendur og vita að samstöðu mun ekki lifa og ekki ná að byggjast upp nema með stuðningi almennings og væri ekkert vit í öðru það væri fárulegt að við myndum byggja samstöðunum upp á stuðningi frá auðmönnum Ef að þú vilt taka þátt í þessari uppbyggingu og þessari tilraun sem að samstöðun að þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástandur áskrift, þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftinni að renna sem félagsgjöldin í alþvífélagið, það mitt alþvífélagið sem á og rekku samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætlum við að spjalla Bandaríkin út frá Trump.
3: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt og því samræmdu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjett, Bólholti 6.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
9: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
10: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
11: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Verður nú alltaf að hafa það sem að kallast Trump-tíminn. Við byrjuðum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson sagnfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og verð komið oft í Trump-tíman en Ólafur Páll Jónsson, heimspekingur, nýliði hérna með okkar.
12: Ég nýliði, ég læri bara að reynda fólki. Þá.
1: Sko, þegar við byrjuðum, þetta þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn, þá var einhvern veginn svo hugmyndið svo að Trump væri að breyta svo miklu. Að hérna, ég gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem um utanríkisstefnu, bara skiptingu vals í Bandaríkjunum, háskólakerfi, fjölmiðla, breytingar á stjórnmálunum. Það var eitthvað allt undir, svona, eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump. En það ekki alveg svo nú. Það ekki eins svona mikið undir.
13: Nei, það ótrúlega hvað þetta búið að geða strætt. Stemningi núna allt örfis en eins og segir sísta haust.
1: Algjörlega.
13: Þegar að hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessu helstu stofnunum lýðræðisins í Bandaríkjunum. Núna þetta meira, ef við að tala að hann sé orðin lame duck, þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna, kosningunum í nóvember. Það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim, og að því hvort hann tapa þeim ekki. En hann hérna, talað að hann sé orðin svona svo kallega lame duck eða sitt svona fósiti sem hefur engin áhrif. Þó við sem ekki komin fram á miðsveitrar kosningarnar.
1: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukinn í nóvember?
13: Nei, ég meina að við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu 6 mánuðum. Það getur alveg hringsnúist aftur. En það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna, að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demokrata, hvort inn á öðru, þessu neðri þingdeildinni eða líka öldugudeildinni og hérna og er henni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana
1: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til þess að gera það
13: og svo er hann ekki á tínuna? Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi drög að friðasáttmála við Íran er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust.
1: Það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur.
13: Já, heldur betur. En hérna, en að samanskapi er, það þarf að binda endi á það, þessi, nema hérna hérna efnaðslega afleðingar af því muni þessi, koma ennþá verð við Bandaríkin, muni alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust. Þannig að alltaf pælingin er þetta, hérna, ég meina, hann hefur sagt það sjálfur, ef við hérna sömum ekki hérna frið, þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu.
1: Já.
13: Og hérna, ég ætla ekki að vera
1: annar. Heims viðskiptin fari down the drain.
13: Einmitt, og hérna, hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover, eins og hann orðaða. Og það er svona það sem að, þú veist, og vissulega er náttúrulega kalt henni örlagana, hann er hérna svona það sem að hann er að vinda ofan af eigin mistökum, sem er náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran. En það er náttúrulega það sem öll orkan fyrir núna og það er náttúrulega, við vorum farin að tala heldig undir lokás í fyrra, að það væri svona aðeins fara að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með þarna í september og oktober. En hérna, kannski kom svona hérna, og ég meina, þú veist, Grænlandsmálið.
1: Og eiginlega frá kostningunum hérna, í nóvember, eða ekki?
13: Já, kostningunum í nóvember.
1: Það komum svona vísbendingar það væri svona, það var ekki meðbyr með honum.
13: Einmitt. Og það komum fram svona sterkari rættir inn á republikana sem voru gaggrínan Tucker Carlson Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og og hérna og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka hreyfingarinnar og svo kannski kemur svona grænlandsmálið og þá svona aftur vex honum ásmegin að mörgu leiti svona þú veist og hérna aftur
12: svona Venezuela.
13: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mest að öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
12: að hann ekki góða endi á það mál
13: nei ég meina bara það erfitt að horfa en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undirrita friðarsamninga það bara eitthvað skona hérna memorandum of understanding sem svona eitthvað skona sameiginlegar forsendur sem að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það þá náttúrulega er það sáttmála sem gefið það til kynna Bandaríkin hafi tapað því stríði
12: Svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkina eða loftrás Bandaríkina
13: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samlingunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeild þingið svo kallaða svona War Powers Resolution sem að mér skilst að segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi forseta og mér ekki gleyma því að báða deildi þingsins það meiri hluti repúblikana þannig að bæði til þess að hérna samþykkja þetta í rauninni fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til að þingsályktun að það þurfti þessi tvö hérna tvær báða deildir hérna þingsins sem eru báðar í höndum repúblikana að samþykkja það þetta fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til sem eru að segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu halda frá stríðinu í Íran það hefur ekki lagagildi
14: ég held að
13: það
14: sé alveg rétt túlkun á því að þetta svo kallt concurrent resolution þar sem það hefur ekkert lagalegt gildi og
13: hefur ekkert lagagildi
14: og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans þannig að hérna, ég held að það sé meira álitsnekkir fyrir hann þetta er álitsnekkir fyrir hann
12: og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu
14: það er ekkert erfitt fyrir hann hann gerir bara það sem hann sýnist
12: en Þorsteinn þetta úr saman að þessu að það eiginlega ljóst að republikana munu tapa kostningunum í nóvember eða þetta við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
14: ég veit, ég sko hann er að fá á sig mikla gaggríni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna maka fólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America First að bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag
12: og hafði byrjað gaggrínir út af stuðningi bandaríkjana við þjóðamorð á Gaza
14: þjóðamorð bandaríkjana
12: eða þessum að stuðning bandaríkjana já. Við þjóðamorð Ísrael á Gaza
14: já, það er einmitt kveikjan sennilega að því að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza en hérna ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann búinn að leysa að því hann segir sjálfur nýju stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran, heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilegu eða þessi trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
12: og það vissu svo sem allir sko ha. Það vissu svo sem allir fyrir
14: já og þess vegna fóruður í að sko að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðu hæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum en
1: ekki, við myndum kannski ekki segja viðrað hefi, við myndum segja myndum bara beygja sig undir það vald sem að Bandaríkin var að þröngva yfir Íran.
14: Já, já, það, ég, sama, ég bara nota þetta orð viðrað hefi að mati Bandaríkjana
1: já, já.
14: En hérna
1: sem að kannski margir Íran myndu líta bara sem einhverja kvistlingar sem að
14: já,
1: kemur
14: en þeir eru með þarna umgjörð og hún mjög víðtæk, það eru diplomatískar leiðir, það eru hérna efnahagsþvinganir það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land ef þeir hætti þessari hérna vegferðarinn að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt og þeir eru bara hræddir við Íran sem kjarnorkuveldi
1: og þeir eru að því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna.
14: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma
1: ekki,
14: það.
1: Þú mátt ekki segja þetta hafi verið afglöp.
14: Ég held að Írak stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er ekki öll hérna, þetta er ekki allt semst, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli það eru 60 daga samningarammi sem framundan, eða sem byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykki ekki það sem Trump að reyna að neyða á til að semja að þá vitum ekki hvað hann gerir, en hann á viðkvæmum stað eins og Sveinn Mánum ett bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta, það vera að reyna að spila þetta taktis svo að hann kom ekki of ill út úr þessu öll saman.
1: Og það, ég aldrei að kostningu Bandaríkjunum þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað það verður samninga heldur, hvað kostar bensinni út á bensinstöð.
14: Já, það ekki bara allt sem, alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á?
1: En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensinu verðinu niðri í nóvember.
14: Já, hann hefur, með þessu memorandum of understanding, þá var hann búin að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður.
1: Hvað segir þú, Ólafur, heldur að hvernig meta Bandaríkjamenn innrási eða loftarásirnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgrind til þess að
15: ég veit þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndi orða þannig að hann hafi þegi slæm ráð ég maður veit ekki hvort það þykur einhver ráð yfir leitt sko.
1: Það oft sagt sko en að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessa loftarósir sem að Netanyahu hafði ítt að mörgum fórsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá hvað til að þessi kom og sagði já. Þetta er svona ein skýringin.
15: Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt sko og mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko lifilegt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtoga á Vesturlöndum sko.
1: Það er eitthvað telja mótunum?
15: Já, eða bara hafi fá áhærið einhver stað.
1: Sko. Ég hef það gist í Hvítahúsinu.
15: Já.
1: Átt að það skipti síður ára eða sem að noti svona orðfæri krakkana sem var að gista hvora
15: öðrum. Já, það var örgulega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum þarna. En þetta var náttúrulega verið sko í fyrra skipti sem Trump var forseti, þá náttúrulega fór hann ekki stríð. Og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara eini eða einn af fáum sko forsetum Bandaríkjar sem hafði ekki farið stríð og þá voru talsvægt margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég við getum kannski sagt friðarsinni sko henn er ekki svona, hans hugmyndafræði er ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki og en svo er náttúrulega fyrir að þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög herska orgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhverð allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
1: taka dönum,
15: með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú

0: Ingum, en ég veit ekki hvernig orðalagið það svona, nei, þetta ekki stríð, þetta hérna, við erum að koma á friði með valdi. Það einhvern veginn kostulegt orðfærið sem oft notað.
1: Já, það náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko,
0: á Vesturlöndum. Átjón mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran. Það ekki svona eins og að þjóðin upplifi að hún sé að blæða út í stríði.
1: Nei. En það náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko, ekki bara í Bandaríkjunum og Vesturlöndum að þessi hægt að koma á friði og lýræði með hernaði, sko. Mm. En hérna, þetta það gangi nú ekki og alls ekki í Íran, sko, og ef að maður les, sko, viðtöl við fólk frá Íran, sko, þá bara... Sko, þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir, sko, fólk stendur saman, gagva andspæni, sko, svona ógnað utan. Þannig að það ekki, heldur þannig að svona almenningur í Íran, sko, það náttúrulega, Íran þetta mjög, það alls konar fólk sem býr í Íran, þannig að það kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur, en það samt bara, sko, Íran bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða að þeirra landi og þeirra menningu og svona þannig að það sem ég hef allavega lesið sko af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisstjórn bara sterkari heldur en fyrir stríð þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöp sko.
0: Það séu margir sem myndu segja sig svo að ég ekki fylgjandi í klakkastjórninni en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig.
1: Nei,
0: þessi, ja, algjörlega.
2: En ég held að með ég benda líka á það að þegar það verið að hafa svona afskipti af landi eins og Íran, þá á Íran alltaf einhver hluti í því. Þetta ekkit eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna. Þetta mjög óeðlegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa. Og það líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem hérna ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál, alveg eins og Bandaríkin segja nú nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fáið kjarnar okkur von. Þetta náttúrulega, það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig, alveg eins og Ísrael að kalla yfir sig reiði heimsins, hvernig hefur komið fram í Gaza.
0: En það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt, svo framlega sem er í þáu Bandaríkjana?
2: Sko, ég held...
0: Það gerir eitthvað að stoppa íslamskt ríki eða eitthvað þess?
2: Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að, að Íran er íslamskt, þetta er miklu meira en það.
0: Íslamskt ríki, það er klerkaveldi, sko.
2: Já, en ég að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslamskt ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru... sem sagt með þarna stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það eins og Hezbollah þeir eru með kjarnorkuvopn áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
0: Þannig að þú þarft að vera með sjónarhorni á tildinu stað til að komast þessari niðurstöðu. Ég meina, sé frá Íran er hérna Hamas bara frelsis bara átt að palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina,
2: hvaða
0: ríki stýður það ekki, þú veist segja.
2: En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún er en vandinn ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi og nú þeir reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi þeir eru að vona að hérna að stjórnvöld sem er að mótast og birtast í Íran þessi nýju stjórnvöld að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna ákafir í sinni hugmyndafræði.
0: Sko margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfaldlega töpuðu stríðinu. Töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náðu markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa, sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
3: ná öllu hérna
0: aukaða úrræðinu. Já, já, færi, færi, færi.

0: og þar undir hann þeir náðu að þeir komu ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersins þá náður ekki fram þessu markmiðum því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir og lokuðu náttúrulega Hormuðsundi voru með hótanir að eyðileggja vatnsvinnslu í þessu ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á sem næstum svo bara kjarnorkuvopn Þannig að það kemur í ljós að bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú, Exet og Trump á afl, flotans og flugessins, það geta ekki náð markmiðsum. Og það heitir að tapa stríði.
1: En Gunnar, við erum bara í hálfleik. Ég menn, þetta ekki búið, leikurinn ekki búin.
0: Hvað gerist eftir hálfleik?
1: Það eru 60 dagar núna framundan, það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi, semja um þessi hérna atriði þau eru öll í þessum memorandum að understanding kjarnorkuvopnin og allt þar í kring eftirlit með þeim og allt svoleiðis
0: já, það sem ég að meina er hérna staðan í stríðsátokunum þeir sem að halda þessu fram sem ég að segja þeir myndu segja að þessi 60 dagar að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun bandaríkjana ef að þú ferð ekki að mínu vilja að þá mun ég að gera hvað Þú veist, aflið sem að bandaríkjamenn voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiðum bandaríkjana.
1: Já, ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu, sko, hann vill ekki fara í stríð, hann businessmaður.
0: En hann vill ekki... Hann, kasta sprengjum á...
1: Já, býtu, það er eitt. Hann vill ekki fara með landherinn inn, hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert. Hann er ekki á þeim stað. Okay. Hins vegar að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við erum bara eftir að sjá hvað Hvort kemur út því.
0: Sveinn, ég að vitna í svona ýmis þessir en ég les og síu og eitthvað fleira. Hvernig myndurðu meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir hérna, þetta stríð sem er kannski ekki búið sem er bara hálfleikur? Er það þannig að það sé enn von að Trump lá að lenda vel og að hérna eða er það þannig að Trump bara í hægu undanhaldi frá rangri ákvörðun?
2: Já, einmitt. Ég held að náttúrulega hann í opbóðslega bara svona ef við hugsum út frá hans pólitísku stöðu þá hún náttúrulega mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í hérna fylgjast með fjölmiðlu umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gaggrína forystu Ísraels. Því að hinga til hefur náttúrulega ekki komið sko það bara að vera límt saman sko bara hérna og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump búin að segja um Benjamin Netanyahu og undanfarinna árum eru óteljandi. En núna undarfærið, sérstaklega D.D. Vance var að fórsti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gaggrindi Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað hérna beigja sig undir þessa skilmála sem eiga að líkja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í hérna Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið bandaríkinir hafa verið tilbúin að gefa eftir
0: og hvað sterk staða Íran var
2: hversu rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaverðum og bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að hérna koma og segja og þurfti að ekki, aga Ísrael sem er eitthvað sem að bandaríkistjórnir alls ekki Trump ekki Biden heldur hafa verið reyðbúnar að gera, ekki Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa bæði Trump ofan stíði fram og hérna og eitt af því sem vanns hefur náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem vanns hefur sagt til dæmis að hérna að Ísrael er bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael eru góðu vinnur okkar en þeir eru bara eins og Frakland eða hérna eða Bretland það er ekkit sérstætt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael og þegar hagsmunir okkar fara saman þá bara eigum við að vinna með Ísrael en þegar þeir fara ekki saman eins og í þessu tilfelli þá hérna eigum við að hérna að búa til smá fjarlæg og núna ætlum við að vera mjög áhersla að sjá hvort þeir komast upp með þetta því að þannig að það eru mjög margir republikanum lóknum sem eru mjög ósammála þessari nálgun hinn er svo kallið neo-conservatives og samvegskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóksins og líka demokrataflóksins og víðar sko þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu en það sem vinnur hins vegar með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það rauninni magnað að fylgjast með sko, hvernig almenningsaldi í Bandaríkinum hefur umpólast hvað varðar samband Bandaríkinum í Ísrael fyrir nokkrum árum að þá var sett, meiri yfirgnefandi stuðningur sérstaklega með reflugana en heilt yfir við sett, Ísraels ríki með Bandaríkjana
0: svona... og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningur Ísrael
2: en núna til dæmis saman með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum maður bara kvikir að MSNBC sem svona frjálslyndur svona miðju vinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömning hvað þetta varðar en það bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu og hérna stefnu hans í hérna stefnu hans í Miðausturlöndum og það bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, náttúrulega alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem að er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem þá ólík þeirri stöðu sem hann búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
0: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem háð skilinslausum stuðningi Bandaríkjanna.
2: Já, algjörlega.
0: Þannig þetta yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss hann myndi verja NATO-ríkin sem hafi bara leið og sú setning er dottin út að þá bara raknar NATO upp.
2: Já, en eins og með þetta, sko, náttúrulega, það mjög erfitt, ég menn, þetta getur að vera eitthvað sem að Trump, sko, bara skiptir skoðanum á morgun. Það getur bara aftur að fara að tala hérna, þú veist, en hins vegar þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytinga framkama, því það mjög margi sem að vera að móti þessari stefnubreytingu. Og þú veist, þannig að, hérna...
0: Það kemur svo aldrei genum þingið.
2: En ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá, hérna, Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði. Og samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump. Hraðið minka. Hann orðin mjög ómissal þar og það var að tala að Netanyahu sem að fara í kosningar í haust að hann þurfa að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarnir.
1: Ég held sko að matið á Netanyahu bara hann það orðatiltæki one trick pony það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva það reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo kallað Abraham-samkomulagið þessa kynþætti sem þeir eiga það sameiginlegt að eiga Abraham sem forföður og að þeir fari að mynda sem sagt diplomatísk tengsl eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út þá var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið Og þannig verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem með, þú ert með Ísrael og ert með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta, að þá ertu að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir getur fara að lifa saman frekar en þetta endalösa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
0: En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu Bandaríkjanna í þessum heimshluta? Og hefur, hérna... eftir loftar sem hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin hvaða skjól raunverulega í Bandaríkjunum þau töldu áður að það hafa herstöðar og vera bandaríkjaríki Bandaríkjana það myndi veita þeim skjól núna held ég að þau metið það sem svo að þau myndi ekki geta gengið að friði nema ná ykkur samkomulagi við Íran.
1: Nákvæmlega, það það sem vinnan gengur út á núna, það að ná samkomulagi við Íran.
0: Með því að Bandaríkin veiki sig að þá hérna þá geti komið friður það eru langbestu að Bandaríkin bara færu úr einhlutanum.
1: Nákvæmlega og ég held að það líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á að þá munu Bandaríkin taka sem sagt þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran
0: og
1: draga tilbaka. Það bara í memoran, það í minnisblaðinu.
0: Já, en það ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka. Því að menn hafa sagt, bitu þeir virkilega að loka hérna herstöðunum?
1: Það ekki segja, því að þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herabla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður snúið ofan af og hún verður, það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða. En hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði. Þeir eru búin að sýna klætnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar þeir geta annaðhvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump hann búinn að sýna klærnar hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tefla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum
0: Það Ólafur, ég held með grunar að þú hefur ekki verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira áberandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs þar sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og þar sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ymsa fjölmiðla og eitthvað fleira það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi
3: Já, það má kannski segja að meðan hann upptökin annars staðar þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar sko að alltaf ekki verið svona bein sko hvað segir maður hérna svona já, bein átök sko en það samt ekki gott ástand en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja mín sem þarna hvað heitir það? Dín og Humanities Arts and Social Sciences deildi í virtum háskóla og þau voru að og einmitt vikuna sem ég var þá þurftan að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út af, og það var einhverjum út af sem sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessir sjóði sem að háskólarnir margir hverju reyða sig á fjármagna sem eru bara skallaðir öðruvísi þannig að þetta var hérna
0: og heldur að tilgangur sé að veikja háskólarna
3: sko
0: eða þessi kunningiðinn sagði það
3: sem sagt já, sem sagt náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólarnir væru óvinir beinlinnis og háskólarnir hafa náttúrulega verið svona þessi gagnrýnu sjálfstæðu stofnanir og hérna og það svona þyrnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem ég fannst athyglisvert og kom mér óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna að því maður var nú búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum og svo framvegi sko það og æs farandi inn á campus og eitthvað svona sko en þetta sem að þessi skunning með var að segja mér og þetta eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara svona þögult og þetta á sennilega bara viðum og þessi staða bara viðum bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega viðum litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir og hann þessi kunningi með hann sagði sko það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmi sem almanna gæði það bara vera vega að þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já vegna hvers
0: já, til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda
3: Já, ef fór stjórnvöldum er illa við líðræði þá burum að gera veikja háskólana og menntakerfið
0: alveg. Þá áttu við líðræði í mekkingu svona valdreift
3: Bara valdreift líðræði sem að fólk sko, með svona sæmilega gaggrinnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberi umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafa ekki stjórn á
0: En einhverju svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstrimennsku, háskólarnir og þessi hefði besta mál að hérna reynsa til í Bucktown eins og slættir.
3: Já, það er sem það segja. Þetta sé bara að fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um. Sko, þetta er náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig að byrstu þetta svona afskapla, hvað ég að segja, tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla, þessi bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti. Og, og hérna og hvort sem þetta er vinstri mennsk eða ekki þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu og hérna já, hvað maður að segja þessa breytingar sko það er náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár að þá er sko skaðin er sum skaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður það er tölvöld mikið
2: heldur betur
3: og hérna og þetta er sko þetta er velstæðu skóla, þetta er MIT í Boston, Cambridge og maður að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógrum þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það er bara það er bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gagnrýnir stofnanir og þetta tvennt af þessi sjálfstæðir og þessi gagnrýnir það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega
2: Ég ætlaði bara að bæta við að hérna að þetta er einmitt að gerast mjög víðar en ekki bara að vera að loka innstökum prógrumum, heldur er að vera að frista sko, til dæmis inntöku á hérna framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago, sem er einn af University of Chicago sem er hérna á eftir Harvard og ég er kannski meitt að stærsta svona hérna sem er endowmentið, hvað til við þá vill
3: sko.
2: Svona stopn fjór eignina sko, já. Að eitt stærsta þannig þessi því hérna, þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn hann ætla ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna auðvísindum nema einhver einn undir grein og þetta er náttúrulega líka tengt sko eitthvað sem er ekki bara hérna, það er tvennt svona sem að rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna, það krísa æri menntunar hefur verið í gangi í lengur já, en Donald Trump sko
3: já.
2: En Donald Trump hefur svona farið og hérna ekki á hana, þessum bara atvinnum markaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og eru slíku er ekkert eitthvað rosalega hefur verið raunir hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi í mjög langan tíma.
0: Það er ekki sérstök þörf eftir þessu fólki.
2: Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spyrna alltaf. En hérna, ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki. En hérna, en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá hérna er það ekki hér mikið. En hérna, en svo náttúrulega Trump svolítið kom inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnun meðal annars að fjármögnunar módeli þessara háskóla sem að bregðast meðal annars við með því að hérna í rauninni bara slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að í rauninni taka nýja nemendur eða loka prógrammum eða og svo framvegis eða hækka skólagjöld og annars slíkt.
0: En þessi það kannski djúpstæðir í Bandaríkjunum en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framleiða fólk í að koma með menntun sem að engin sérstök eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sem getur að láta háskólanum þetta bara eftir að þeir þróist bara eins og þangað sem að þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega er alltaf opinbert fé að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu er þetta
2: Ég er svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. En mér veist þessu fjármögnunarkerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því í rauninni hvert nemendurnir fara. Þar að það er borgað fyrir nemendur sem að klára. Sem því er að rauninni valið er nemendana.
0: Þetta hefur verið gagnrýnt sko. Það hefur verið gagnrýnt
2: svona. En það er ekki háskólarnir sem eru rauninni, þú veist, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko.
0: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir um að þeir geti beint nemendunum eitthvað þangað sem að Já, við koma til ráðherra tilur að vera meira gagnar.
2: Já, algjörlega, en þá verið að taka fram fyrir hendurnar sko á einstaka nemendum, ekki, þú veist, endilega háskólanum sem slíkum. Þú veist, það verið, þetta er, svo tókstreitt er á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanum og ráðunetisins.
0: Ég er bara reyna að spyrja því að þessi sjónarmið hafa verið til áratugum saman. Hvað er sérstætt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það er nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því það var bara stuðningurinn hjá Austur Þýska alþjóðlýðveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
2: Ég sko, framöndum miðbjörg 20. aldar að þá, náttúrulega var háskólamenntun ekki að útbreiddunir í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalin og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og svona, og slíka greinar eitt af því sem gerist á 20. öld náttúrulega að það springur út þessar greinar, ekki síst. Og það náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð, uppbyggingu velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag. Og samanskap bara hugmyndir sem réttu til náms og annars líkt. Og hérna, þannig að það eitthvað sem að, veist, þetta ekki, hérna, þetta ekki gömul hugmynd. En að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið, ég meina þessu Bretland í dag, finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara að fara í sagfræði. Mm. Það bara eitthvað svona, bara, þú veist, bara ef þau efna því, þá bara fínt getur þau farið í Oxford eða Cambridge, en hérna, en þú veist, en að eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna smábæjum út á landi geti rauninni lært sagfræði.
0: Ég vel að spyrja þetta.
2: Það finnst fólki ekki hérna, nógu efficient fyrir já, samfélagi.
0: Hvort það sé ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi, og ég meina, þú nefndir sagfræði, það gæti okkur á Íslandi sagt að, hérna, ef maður fer inn í sagfræðitíma, þá eiginlega alla nokkur maður undir 60, hérna, til hvers eru við að mennta háaldra fólk í sagfræði. Er
2: opið per því? Ég vott það er ekki rétt. En, hérna, en hins vegar hérna, er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna, sem ég hef náttúrulega komið inn á þann er náttúrulega þessi sko, að það er ástæða fyrir þetta helst í hendur við sko, í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræðis samfélags. Það er náttúrulega því að þessi menntun er hérna, einhvers konar það að, hérna, að læra að hugsa, læra gagnrýna hugsa og annars slíkt, er forsenda lýðræðis samfélags. Og án hérna og þá var ég þú veist þá má gagnrýna útfærsluna þessa mörgu leit og eitthvað svona en ég held samt að við viljum ekki missa hérna þessa hérna hérna tegunda menntun úr samfélagi því hún bara einfaldlega hérna mjög mikilvæg fyrir gangverk.
0: Ja, ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég bara að velta fyrir mig hvort það sé ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfni það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mér að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta er bara sjónarmið sem er í samfélagi og ætti að vera í einhverju svona deiglu Er þetta þannig eða er eitthvað öðruvísi sem að gera því bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntuna sem að er bara íslensk samfélag er bara fullt af deilu tilgang menntuna?
1: Ég
0: Menni væri alveg nýr í grunnskólana.
1: Já, ég með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það, en ég bjó í bandaríkjunum bæði á östurströndinni, vesturströndinni, suð- og miðríkjum bandaríkjana yfir 15 ára skeið og Það eru þarna straumar, samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir, þetta gamla ameríska stereótypa og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt en þeim finnst þetta ekki eðlilegt. Og Trump eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, svona að reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum kvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá síðan að gera móti sínum kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð.
0: Sem að fólkið í...
1: Það er kalla identity já, politics.
0: Fólkið í dölunum hefur tengið upp.
1: Já, og hann er
0: að reyna... Fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir. Já, því að ég bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft
1: það,
0: í sögunni.
1: Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig er bara, sé ég það.
0: Þetta sé bara hlutið að menningastríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
3: Sko, það er náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það er einhver togstreita, það er ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem er náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps er einhvern veginn, sko, hvað, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum, sko, ákveðnum sjónarmiðum, það ekki bara, þú veist, eins og bara, það má ekki minnast á orði eins og inclusion eða equality, sko, það er verið að taka styrki sko, miljarda af skólum, það er verið að taka allir rannsóknarfé og annars slíkt bara út af, sko, það er bara eiginlega farið, sko, onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áallennir og projekt og svoleiðis, það er náttúrulega alveg alveg hérna alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis.
0: Þannig að þetta alveg eðlismunur og
3: Já, þetta ganga náttúrulega bara miklu miklu lengra sko. Þetta að hérna
0: Þetta eiginlega svona ritskoðun
3: Já, sem
0: bara að þröngu að tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum.
3: Þetta ritskoðun og það sem gerist sko, það annars vegar þá ritskoðunin sem að á sér staðan lýst þessum ákjöldlega hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vetur og hérna annars vegar sko bara þessi beina ritskoðun sem bara orðrutnað frá stjórnvöldum og svo líka sko það hvernig þetta gefur sko Já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að, sko, þá að, hvað ég var að segja, pöngast í þeim sem líkar ekki við. Þannig að það fyrir marga, sko, prófessor í bandaríkjum, þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það bara stöðugt áreiti og vesen, sko. Þannig að fólk hefur bara...
0: Þannig að þau rannsakað ójöfnuðu eða...
3: Já, þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjá sig um sína rannsóknir, sko, þá er bara engi friður þannig að við höfum svona betur fyrir ekki held ég ekki sé mikið af þessu hér og ekki í líkingu við það sem í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem kannski líka svolítið í því hvort maður að segja spaugilegt sko er að sko það sagt að þetta kom frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og val einstaklingsins sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko, þá er það eitthvað kannski mitt vali einstaklingsins sem ræður svolítið hvert fjármagni fer, bara fólk velu sér nám og stjórnvöld eru ekkert að skipta sér að því nema að vísu það er svona fjöldatakmarkanir í eins og greinar af því að ríki vill ekki borga meira þannig það er svona ekkert skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólan fær ekki að metta fleiri lækna og það er bara ekki og þeimst að háskólan náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann geti ekki mennta fólk í þessa greina, það eru fleiri sem vilja mennta sig í þessum greinu sem að eru álitna mikilvægar þannig að það auðvitað ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunu núna
0: En er þetta ekki þróun sem er kannski eldri heldur en Trump?
3: Jú,
0: þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensian og austurströnd Bandaríkjana var eiginlega svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur En þú nefnir Magnús Bennason með minnir, hann hefði sagt þarna við Írakstríðið að það hefði verið hringt í hann hérna, svo það var Írakstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hefði bara aldrei verið hringt í hann aftur þannig að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umröðinu með að taka þátt í einhverju svona þjóðvertinslegu tali mikilvægi Írakstríðisins og stuðning við bústjórnina það hefði verið strax þá
3: Já, en sko, það sem við erum að
0: tala... Viðnámsþróttur sem þeirra sem hefðu átt að verja áskóluna, hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður.
3: Sko, þegar er farið í... Ég er nú svo smengir sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum, en sko, það er þetta kannski, það munur á því hvort að segjum það er viðbröð við einhverjum við tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst það ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gaggrinni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar sko, þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, það er ekkit sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er eitthvað svona teknir af dagskrá það er náttúrulega svolítið
0: það er eitthvað mörg, sem líta á þessi stríð sko, þú nefndir hann að evangelisku kirkju í suðrinu þeir líta á sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunvægulega hluti af stríði um hvert samfélag er að fatta
1: en það er líka svona fjárlaga vinkill á þessu nú ég gamall fjármálaráðuneytismaður að hérna sko það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabyltingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að það er verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna er verið að bara sem sagt stöðva sem sagt NGO fjármagnið
0: það fór og þeir spara sérstaklega í andstæðingum.
1: Já, en NGO fjármagnið fór svolítið til svona, hvað hann sagði, grasrótar í demokratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim blöskraði það þannig replikanfloknum, hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkina fjóspitanum, ef maður nota það orðafæri, að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsara sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína þannig að ég, þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
0: Byltingamyndin er eins og Ólafur er að lýsa
1: já, nákvæmlega
0: þannig að það er ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskólanum tímum, þetta er ekki þannig
1: nei. En ég, þið hafði ekki tekið þetta einu að hérna Mandani er núna álitin hérna svo kallar konunga kingmaker að það voru tvær kostningar í New York sem sagt, forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt, þingkostningarnar í haust það sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann er að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks það að hérna það sé erfiðu vetur framundan fyrir Trump
0: út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndum við kalla svona sósialisma Mandani er þetta ekki bara klassist andóð við nýfrálsvíkinni svona ef maður rétt að staðsetta
1: þetta er svo kallað liberal sósialismi eða frjálslindur frjálslind félagshyggja
2: og kalla sig lýðræðislega sósialista
1: já, eða demokratik
2: en hérna, já, einmitt eins og hérna þá sem þið segir að það voru rauninni þrjár kanta þar sem að Mamdami hafði stutt unnið þrjár forvalskostingar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merki það að hérna, áhrif hans fari vaksandi ekki bara New York, haldi líka innan demokrata flokksins og maður svona, ég svona hjóvætti því að var að reyna hérna, hafði svona áhuga því að heyra hvernig að myndi rammet inn sko, veist, myndan hérna umhvað snýri þessar kostningar og hérna og af hverju er hann að blanda sér í þar og mér varst bæði áhugavert að hann var sérst, hérna, lagði mikla áherslu á hans svona, hérna, hans svona líkið málstað sem er affordability sérst, nániður verði gera lífið hérna, hægt að lifa því, það sé ekki allt og dýrt
0: losnund úr lífskjæra krísunni
2: já, laust með lífskjæra krísunni
0: hann
2: lagði mikla áherslu á það en líka Gaza og Íran líka aðeins og það var víst eitt af þessum forvalskostningum voru hérna einu þessu kjördæmi voru varst Íranstríðið og hérna og Gaza mjög ábyrjandi en svo líka hjóvætti því sko hann er líka að tala demokrataflokkinn á landsvísu að hérna hann er að tala að í haust og þá hérna þurfi þetta hans málstæður þessi hugmyndafræði að hérna að vera oddinum hjá demokrataflokknum og til þessu er alltaf vinna eins mörg forvölu hættir, þannig að það er hann svona þannig rammar hann inn hérna sitt metnað
0: En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala að það sem að í mörgum hérna kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhvers þar í miðríkjunum eða í suðuríkjunum
2: Það er náttúrulega ákveðin leiða hérna, til að nálgast og mér, það er til dæmis ein leið sem er svona hérna, MSNBC sem er svona soft left er svona, hérna, í er svona liberal stöðu, sko, frjálslind stöðu í Bandaríkjunum þeir eru að leggja áherslu á þetta sko, svona, það sem markmið er svona svolítið að reyna hérna, að færa Mamdami inn í demokrataflokkin með svona hérna, ásættalegum hætti og þá að segja svona jú, þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko. En svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna, stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna, eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki sko. Þannig það svona vissulega ein svona
0: strategía. Þetta tattúar hann í skógarhögs manna skyrtu.
2: Já ja einmitt. En og það náttla er hérna óneitanlega hérna reynda við höfum alveg séð samt í öðru kjötum til dæmis í hérna í forvali hérna var ekki nóvember eða var í janúar að þá var ein svona hérna mandami hérna típa sem að komst mjög nálægt í að fella repúblikana í Nashville. Mm. Sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur jarðskjálfti, bólsku jarðskjálfti. En hún var mjög nálægt því og kerði á þessu, nákvæmlega á þessu hérna lífskjara agenda. Þannig það bara heldur sig ólíka skoðanir og
0: nákvæmlega. En þú hefur væntingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningarnar?
2: Nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, lýðræðislega sósialista innan hérna þingflokksins, demokrata þingflokksins. Og ég meina Hakeem Jeffries ætla væntanlega að verða hérna leiðtogi fulltrúa deildarinnar og hérna og þá eftir því sem eru fleiri sem sagt, í hérna meðal framsækina með í hérna Progressive Caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staða náttúrulega veltur að hluta til á þeim.
0: En demokratarnir helst að öllu vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsældum Trump. Frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost þegar vilja þeir alltaf vinna kostningarnar að vera ekki Trump.
3: Ég ekki alveg vissum það sko sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko svona ég veit ég kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum en það svona einhver það einhverjir vindar sem að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk þá kannski að kjósa út frá von sko, frekar heldur en bara að kjósa út af ótta sko, þannig að við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál veist, það eru endalausar ógnir sko, og verstu ógnirnar verðast nú stundum vera bara fólk sem á rakhólum en hérna en það ekki þessi einhver svona einhver von það var kannski á ég veit ekki hvað 8. áratugnum sko
0: við sjáum sko Obama vann með þessu þú talar eins og kostningastjóri Obama sko
3: ja ok
0: yes we can það var bara akkurat þetta
1: hope
0: hann vann á þessu sko og það spurningin hvort að kjósetunni sem að kusu þá og urðu fyrir gríðalegum vonbrigðum eftir að hvort að þessi eru að leita þessu og það líka spurning, hérna vonin sem að þú selur inn í New York er það sama vonin og þú selur í Nashville eða...
3: Ég held að sko affordability þá er það sama vonin
1: Ég held að þessi þróun sé bara veist þú búin að vera með sko hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það að hafa alls konar birtingamyndir það Trump einn þeirra Mamdani önnur Og hérna ég til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að það aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir, loka landamærum og annað til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir.
0: Og þú hefur sagt það.
1: Ég hef sagt það hérna.
0: Og þinn næri fæðir og Trump.
1: Já.
0: En til þessu svo Dagný Sandis getur verið með sömu greiningu á stöðu þessar fólks.
1: Já, leið mér að klára. Að sko, Mamdani valkosturinn, sósialismin, að hann sem sagt að nota það sem þeir talum AOC og hérna Kasia Cortez þau talum sem bara norrænt velferðarkerfi en málið að hérna þú getur leist ójöfnuð þetta sem leiðum þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í hérna í sinni hérna, kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna af því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál. Þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað, þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar og þetta miklu held ég vitrænni leið heldur en það sem Mamdami og gamlu sósjálfnir að bjóða upp á
0: en það stöðu þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa og þú getur að skila árangri en hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta hvort að þetta séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi þetta bara gleymast hefur trú á því að hann nái einhverju svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum?
1: Já, ég myndi segja þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila en ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og hann geti lent í einhverjum vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi ég minnst það ekkit ólíklegt
0: og þar er hann ekki náða að fara fram með þær efnarsbreytinga sem hann vil
1: við vitum það að þegar Biden tók við 2021 að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla haga samskiptum við umheiminn Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein um daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton sem sagt, New Hamiltonians það sem þá ertu með eðlileg samskipti það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunni fara saman. Það einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status, efnahagstatus í sínum hagkerfum en það hafi kostað millistjættin í Bandaríkjunum bara þeir, hún hafi keifta of dýru verði og nú þurfa að laga það.
0: Þetta fyrir að segjum að demokrata komist til valda eftir 2,5 ár. Það þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp. Er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rís upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvíta húsið? Er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að ég bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og þessi eru vel erfitt fyrir stjórnmálum en að ætla eitthvað þeirna að skrúa tilbaka?
2: Ég svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að þú veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var stoltið á útleið og svona endurkoma hérna ákveðina tolla kerfa er ekki eitthvað sem að hérna Trump er bara bundið við Trump mun, og eins og þú segir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla á svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð með meðveita til það sem þau kalluðu The New Washington Consensus og það var hann hérna, hvað heitir hann eftir hérna, hérna helstur ágjöfum bætir, nú mann ekki hvað nýttir dóttur mér en hann skrifaði grein í hérna Financial Times The New Washington Consensus, það sem að gamli Washington Consensusin hann var í rauninni úreltur, hann var í búin nýfrjálsíkjan var í búin og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn og bætum programmið, chips act og DARPA og þetta eru hérna, þetta er hérna leiðir sem að bætinstjórnir reyndi til þess að hérna, vinda ofan af því sem að áður kom og eitt að hluta því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtumbili var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tollana hans hérna Trump náttúrulega
1: leiðir hans að valdi
2: já, mjög, og ég meina þú veist það mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem svona mjög auðvelt að hérna að fella úr gildi með forsetatilskipun þeir verða mjög mikið af þeim verða fellur úr gildi eða kemur inn svona hérna demókrati í Hvíta húsið sem verður svona frekar andsnúðan Trump ef ég gefast efast ekki en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður örugglega minna en á móti kemur að það náttúrulega er ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið í gegnum þingið en ég held að þessi svona eins og bara með menntunina þú veist að aðri menntun var í svolítið í krísu áður en að Trump kom þetta svona tollakerfi þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í á krísu áður en að Trump kom þú veist þannig Trump hefur verið mörguleiti svona hraða þeirri þróuna og beigt hana sinnum vilja en hann bjó hann ekki endilega til þannig að þú veist ég held að mörguleiti sé þessi trend mun halda áfram ég held ekki til dæmis að alveg samkvæmt fyrir Hvíta húsið þá erum við ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu fyrir nýja heim
0: og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að að sumleiti það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint sko þetta var bara samkomulag stóru flokkanna að þetta væri leiðin sem samfélagið að fara og núna erum við komin inn á stjórnmálatíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið sko á næstu 20-30 árum það sé svona eitthvað samkomulag þeirra sem fara með völdin að við ætlum að byggja samfélagið með til þennum hætti
2: Já, það
0: Þú, hérna, sá sem að kemur fram og ætla að segja, ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjú atkvæði, sko Því það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna, krefjast þess að fá aftur við erum fá aftur gamla samfélag
1: Ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna sessunaut minn hér, Svein Mána The Scientific Military State sem lýsir sko upphafi bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru lærðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun, en ég held að áherslutna sé að breytast, það er að verða gríðaleg tæknibilding hún þarf alveg gríðalega þekkingu Og það sé að opnast alls konar sem sagt, praktískir möguleikar en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að, hérna, að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í bandaríkjunum
0: kannski er það ekki klókt að hérna, leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreitingunni kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin
2: En,
0: út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að fara að ganga í gegnum
1: Það er skoðun
0: Já, það er skoðun
2: Það er kom skoðun
0: En ég ætla að spyrja með þetta hérna, þegar þú varst að koma og ert svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreist með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondu draumur eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólafólk bandaríkjum hafa orðið fyrir
3: sko ef maður færi á sig þungt högg það brotnar kannski reyf sko maður finnur fyrir þitt aldrei lengi á eftir sko ég held að háskólanir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi þegar Trump fer út þá mun örugglega margt sko held ég strax breytast til batna sko þessi svona beina aggression sko hún mun gefa fólki aðeins andrými sko, en það
0: meira frjálsræði að tjá sig og...
3: meira frjálsræði og eitthvað svona sko. Og get ekki ímyndað mér annað ég bara mjög erum með ímyndað mér annað heldur en að svona, þessi stóru rannsóknir sjóðir að svona, einhverja útlutunar reglur og viðnið sko, verði svona, aftur einhvern veginn meira normal sko. En sko, það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir góðar háskóladeildir það nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum
0: það frægt sem að þú getur ára, tugi og aldir að byggja eitthvað upp en þú getur eyðilegt
3: að já, en þú getur eyðilegt að mjög stuttum tíma þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla sem búið að eyðileggja það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp örugglega með öðrum hætti heldur en var sko sko háskólarnir hafa náttúrulega verið sko stolt bandaríkjana og fólk sem horfir utanfrá sko, það talað þessa frægu háskóla þú veist, Harvard og Stanford og Yale og hérna Columbia og þú veist, fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og hérna og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti jafnvel þá sé líka í kreppu veist. Háskóla þetta fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölga mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
0: gríðalegu hérna vöxtur í háskólum í Kína
3: já,
0: hérna margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi
3: já, já, já, já. og þannig að þú veist, ég held að þess að það mun örugglega sko reyna að laga til hjá sér og það mun hlutinni mun skána leið og Trump fer út ég hef enga trú öðru en það mun, þetta tekur bara langan tíma
2: eins og líka breytt bara nátengt þessu, náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala háskóluna, við erum líka svolítið að tala sko hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun en þú veist, en eins og í Bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigreindarfyrirtæki þannig er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á, hérna, á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko akkur þetta einhver að vera haldi út í háskólakerfi hann náttúrulega var bara það var hérna lagður sem bara hornsteinn þjóðar öryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldar að það var rannsóknir og menntun það bara svona lykilatriði bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
0: sem opinbert eða allavega opið kerfi eða því eigu að vera forra
2: og þar var sko líka punkturinn sem var neldurinn í það var sko að hérna að það háskólaprinsipi það þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því sem sko það gildi sem að hérna
0: bandaríkin
2: þurfi að
0: þessar ákvarðanir
2: sem það á ekki við í hérna
0: þessar ákvarðanir eru teknar þegar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur á meðan að verum í populískum stjórnmála heimi núna þar sem að þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar það sem ég var eiginlega
2: Já, þetta er samt sko valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækjanna í Kísildal sko.
0: Jú, en þú getur ekki tekið ákvarðanirnar hinar ákvarðanirnar af því það er bara ekki
2: já, svona, út af ægivaldi fyrirtækjanna í Kísildal
0: Já, annars vegar það já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki um þetta þau fjalla um ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn og þau fjalla ekki það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja upp gott samfélag það því að búa heila þó okkur það að mennirnir frá Kísildal munu færa okkur svo gott samfélag akkur eftir við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum þannig að það var það sem ég var eiginlega velta hvort að sko, stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utanum til dæmis endurreist háskólanna og eitthvað
3: Sko, það sem að, þetta er mikilvæg punktur þetta með sem rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja, sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að, sko, jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla, hún hefur verið, sko, almenningseign, sko. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist, sko, æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er enga eign og hérna þannig að þetta, og þetta er auðvitað, ekki bara ógn við sko háskóla þetta er auðvitað bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
0: En bara við margt annað eins og ef við tökum dæmi kannski að lifja fyrirtækjur og það geta stund okkur rannsóknir það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fari aldrei að skoða hinar sem að ekki gengu upp út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
3: Já, þau hafa enga og lífi fyrirtækin hafa þannig séð enga samfélagslega skildur, sko. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði og hérna en ekki bara enga gæði svona góð fjárfesting enga aðeins, sko.
0: Herðu, það hefur komið í ljós sem að kenningin er að til þess að fá áhuga að verða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fyrir eitthvað í gang sem við farið víða, við farið í Miðausturlönd og um hernað og utarkismál og við talað um efnahaga einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að koma í Trump tímana þessu sinni Sveinn, Þorsteinn og Ólafur. Við erum að halda áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir. Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Það komið sæl. Til mín komið Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagfræði. Verðu velkomin.
7: Takk.
6: Þið, ástæðan svona... Já, maður óttist eitthvað sko ef að atkvæðagreiðslan 29. ágúst ef hún verður nú til þess að gera jöfn að þá getum við staðið frammi fyrir sem 52-48 eitthvað svona þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda
7: Já, ég sjálfur sér sko þessi atkvæðagreiðsla núna í ágúst í sjálfur sér ekki atkvæðagreiðsla eitt eða neitt það bara atkvæðagreiðsla hvort að við á að ganga til að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010 þannig að það, en það ekki orðað kannski þannig það ekki beint svona hugfreistandi að það skuli ekki svona mikla tilfinningar hvað gerist þá ef þetta verið samþykkt og

0: Hvernig tekist verður á það? Fyrst að svona, fyrst að tekist á með svona með þessum hætti þessa atkvæði.
1: Já, sko, það ekki langt síðan, eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og það, hún hafði ekkert að segja í rauninni, hún hafði ekkert lagalegt gildi ekkert í stjórnarskráin eitt sem var stutt hana, en það var henni bara ítt til hliðar.
0: Já, já, það af því að sem sagt, samkvæmt stjórnarskrá lífilegsins ekki hægt að breyta stjórnarskráin nema á einn hátt og já. Það þjóðaratkvæðagreiðsla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera, að hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið að ef að en þingið sagði bara nei, að þetta hefur ekkert að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að þáttaka í atkvæðagreiðslunum var frekar lítil.
1: Já, bara svona eftir, við skulum láta kurt liggja, sko.
0: Já, já. Og en í þessu tilviki, sko, að eins og segi, það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst það hvort að við halda þessu samningaferli áfram. Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust þegar að síðast þegar að gengið var til samninga við Evrópusambandið það og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að greiða atkvæði eitthvað sem við vitum ekki hvað er það eru þetta mjög mikilvægt að greiða atkvæði samninga ef hann leggur fyrir en þetta var sem sagt niðurstaðan og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þetta þá mun samninganefndin hafa þó meira umboð en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum gangi ára samtíð ekki það snýst það hvort að við eigum að ljúka þessum samningum eða ekki og það þetta mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur á móti því að ganga inn Evrópusambandi sé á móti því, ég meni það er bara eðlilegt að þeir vildi eða tímanum í eitthvað sem hafa hvort þeir eru tilbúin alltaf að segja neim en það talsvist stór hópur manna sem að segir að vill kíki pakkan svo sagt segir að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður að það sé ekki að ná ákveðnum samningum ákveðnum hluti sem mann telja mikilvæg hér og þeir vilja láta á það reyna þannig að við erum bara eins og ég segi, ef að það verið mjög næmt næmt meir hluti sem maður stýður það að halda áfram með þessa samninga, þá þurfa nú samningarnir verið ansið ákvæði til þess að þeir eru nokkur möguleika til að vera samþýttir í þjóðartungakrist
1: Já, ég hef aðeins fyrir að lesa sem að menn sögðu út af EES-samningnum sín tíma
0: já.
1: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara dauð og djöfli
0: já.
1: Að það kæmi hérna mynd ríksu upp fiskimiðin takk orku auðlindirnar af okkur og...
0: Já, það sem sagt það er hefur alltaf verið í íslensku umræðu, það hefur verið mjög mikil tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf og meira að segja þá voru Íslendingar ekki tilbúni til þess að gera stofnaðilega að Sameinuðu þjóðunum gengur þú í það við fyrsta tækifæri inn í Sameinuðu þjóðunar en það var mikil andstað við NATO-aðild miklu, miklu meiri heldur en í nágrannlöndunum og EFTA, það var mikil andstað við inngöngu EFTA það var mikil andstað við EES-samninginn Allt þetta snýst það að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er þeirra fullveldi og ég segi og hef haldið því fram lengi að þetta helgist alveg mikið að því að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu. Við sjáum okkar sögu sem svona eiginlega sönnun fyrir því að þjóðin sé alltaf hamingjusömust, ríkust og öflugust þegar við séum erum alveg sjálfstæð, ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og erlendra konunga og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar silduðu á skipum og skrifuðu sögur
1: já.
0: Og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregskonungi og síðan aftur Danakonungi, þetta er svona það sem að svona íslenska sögust og skoðin gekk út á og sama hátta þá því leið og faraðir að tala að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkar fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með öðrum og NATO aðild er augljóslega það en þá erum við að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem er allstað talið vera eitt að undirstöðum fullveldis er að ríkið

0: verji sig gagnvart utankomandi árásum og gagnvart ólgu innanlands það tryggi þá öryggi borgaranna þetta það alls staðar einn af svona helstu þáttu fullveldisins við ákvæðum það með NATO aðild og herstaðu samningi við bandarækin 1951 að hérna að afhenda bandarækinum þetta og síðan NATO og síðan með ES-samningum að þá eru þetta eru ákveðinir ja þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk við tökum upp alls konar hérna reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umræðu og síðan auðvitað landamar í landsins eru núna innan Schengen og þá er það auðvitað augljóslega ja er þá okkar fullveldi komið í einhvers konar svona púk með öðrum og þetta bara svo þróu sem við að gerast og hérna en þetta hefur mönnum þótt vegna þessar lærdóm sem menn telja sig hafa dregið af sögunni af að menn talið að þetta sé búaði endalok Íslands og þetta auðvitað síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem sagt spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu hérna stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar
1: að lofa nattir engin sem myndi vilja fara út úr ekki sem ég veit til sem myndi vilja fara út úr EES
0: þeir eru til en ég held að vilja ekki þeir segja það bara að þeir eru svo vissur að við gerum ekki að það myndi láta að reyna þá ég held ég að þeir eru alveg mótunum séðstur á mótunum en það af því að það svo lítið minnhluti að það ekki nokkur hætt að það raungerist og hérna það bara einfallega það svo margt sem fylgir þessum samningi sem er mjög erfitt að leysa bara svipa þessu breytarar sem svo miklu miklu stærri þjóð eiga við núna með Brexit að það talið að það hefði valdið svona ja 8% hérna kaupmáttar eða sem sagt rýrnun á þjóðarframleiðslu og hérna sumir segja meira en það alveg ljóst að mjög margir sem voru á móti sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja að ja það var logið að okkur og hérna en ef þú lætur ljúga þér þá auðvitað verður svo að hérna að sitja upp með það
1: en þá var sagt sko þegar mér Brexit þá var að sagt að sko ef þið fær út og kom aldrei inn aftur
0: já ég þarf auðvitað geta breyta sótt aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þeirri fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað olli svona ákveðnum sárindum og hérna
1: bara klofið þjóð
0: og ef þú ferð inn aftur þá gerir það út frá einhverju neyð og ef einhver bankar upp á í neyð þá er samningsstaða þín ekki eins góð eins og þú menn vilja endilega fá þinn
1: en sko þegar við gengum inn í alþingi samþætt að ganga í NATO og sér myndi sem voru teknar á Austurvelli sko, sem voru bara átök, bara áflok og kylfur og það var bara læti og þá sem sagt veit ekki hvort að það sé hættu núna það endur tæki sig heit var náttúrulega hernaðabandalag en ég veit það ekki en það sko, mér finnst sko, þegar maður lesa þetta með kommentarkerfin sko þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða
0: það eru mikla tilfinninga þannig og það hefur orðið svona ákveðin breyting á orðræðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings að fjölmiðlum. Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum það voru ritstjórnir sem að stýrðu því algjörlega hverju gátu staðið upp á stokk og sagt eitthvað og þessa ritstjórnir voru mjög vandara virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í frekar föstum skorðum það alveg búin liðin tíð og þetta ég meina einkennir þetta stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
1: Ég var hérna að þingfréttamaður og defa þegar þetta var og Jónas Kristjánsson þetta var afskaplega einfalt sko það var allir flokkar jafna aðgöngu að defa og alltaf jafn langt það eru bara 20 cm eitthvað lýs bara á hvern það bara, þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir.
0: Nei, nei. Sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum annarra og, og hérna og það það og það getur ekki gengið öðruvísi. Það við sjáum það til dæmis við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi þá var bara frekar nött á mununum um það hvort það var í samþykkt eða ekki það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttir við þá niðurstöðu og þannig að, hvað sem að gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagði ráðan að þá voru stór orð látum falla þegar að við samtundum með samningin og síðan bara fjall allt í ljóðlega sko þannig að við höfum bara sjá til en hérna en það frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það þetta óþægilegt þegar menn að með morðhótanir og ásaka aðra um svik og landráð vegna skoðuna sinna það er ekki gott
1: Nei, en það svolítið þannig og eins og þú segir með þess að mikla aðgengi að þau eru fólki með samfélagsmiðlunum að þá eru sumið sem kunna sér ekki hófs það er bara þannig
0: Nei, ég meina, sko, líðræði er bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum, mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn og við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum að það ekki eins og að Trump sé farsæll forseti ég meina það allt niður við sig vegna þess að hann bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er duglugur að sætja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænu skóum að þegar þessi gull og grænu skóar kom ekki að En þetta var líka sagt 1933, ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæða Max, þeir voru með meitt þrið atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við veitum hvernig fór þannig að þetta bara þannig að líðræði brothætt og það þarf ekkit endilega mjög mikið til þess að kveða það í kúti.
1: Já, talandi Trump, hvað græddan á hérna árásinni á Íran
0: ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og hérna og allir hans ráðgjafar sem að hafði eitthvað vita á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerir bara tókus ákvörðun sem og hún situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump reif síðan upp 2017 þannig að því að voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þeir ná þeim þá varu bara til að vera sloppi þannig að bandaríkjamenn ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið á svona hálfu ári eða svo, hún var mjög hérna velt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu remmingum sem að gengjöði núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr allum þessum viskdaþungunum og stjórnin situr og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir
1: þannig að þetta allir svona alveg óskiljanlegt og fækna sigri hverju
0: Já, það bara yfirlýsingar sko en sem sagt það sem að gera það verkum er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár þannig að og það virðist þetta virðist alltaf bandaríska lýðræði virðist alltaf standast en sagan hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þyngingar ef þú komast í valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu lýðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endan var hún steift þannig að við skulum sjá til lýðræði kannski vonandi er hérna lífseigar
1: en hann var það til að við ekki henni ósígur hann bara, veist, mér finnst bara gott hvernig hann tók
0: hann hérna bæði var nú auðvitað ósígurinn svo svo augljós.
1: Já, reyndar.
0: En... hérna, svo bara, ég meina, Trump auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri, sko, sem að þetta bara hluti að hans svona sálalífi, að við geta ekki viðurkennt hérna tap og það bara, það honum bara útilokað og það höfða til sumar, ég meina, hann sigraði í kostningunum 2024.
1: En svo eru þingkostningar í haust sem að þetta breytt stöðans.
0: Ég minn sjálfstil með að gera það, sko, en það bara búið að fykta svo mikið í þessu bandarsk kostningakerfi að það mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun. Það bara búið að búa til þannig kerfi að það eru, ég man ekki hvað, eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverjir sigri, vegna þess að búa að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum, hvernig þetta draga línur kjördama þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostnum við að fara og þá auðvitað, það ekki gott við líraðið, en
1: sem það er rétt, en sko þegar ég var að hugsa þetta, að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér sko fréttamyndirna svona austurvelli og voru nú að koma ekki til þannig láta, en svo eru svona fleiri svona öðru vísi, það eitthvað nóaslagur nakureyri báru slagurinn
0: Já, það var auðvitað sko, það var svona við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömmum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því svona kaldastrýnu lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun 10. áratugarins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það hefur þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það ekki bara Evrópusambandi það líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum komin þannig núna, við erum já, það eru svona kannski 20% Íslendinga eða 20% þeirra sem bú á Íslandi eru innflýtjendur við eigum mesta púðrun í að ræða hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
1: og þáttakendur í okkar lífi bara
0: okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega og maður valda ef að eitthvað fyrir harn og dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað svona þessa ólgu og við líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusambandið skulum segja að það gerist að þá hérna þá eru ýmsa blikur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandið ekkit svona einhver svona nei. Bara við getum ekki búst því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sumum okkar hugnast ekki flokkar á við flokklu penn rasslumann í Fraklandi eða hérna eða alternatífótt á Íslandi í Þýskalandi Melónia núna í þannig að þetta er allt saman við lifum á óvissum tímum og það getur verið spennandi lifa á óvissum tímum en það líka getur verið svona daldi ókvæðlegt
1: en þetta er þess verið að fylgjast með því hérna sko í pólitíkinn er þetta heima gleymið því ekki að þar eru tveir flokkar samfylking og viðrist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það er bara það sem eru minnihluti í pólitíkinni
0: sko stjórnar landslagið á Íslandi er mjög óvenjulegt og ég held að hluta til með skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem er sérstaklega óvenjulegt er það að svona þessi svona hófsami hægri flokkur, kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu geta flokkast sem Ætli. Sem öfgaflokkur á neinn hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem sem
2: Jó,
0: alveg var sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægri flokkur sem hann náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona yst til hægri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að, mjög margir kjósendur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstæðisflokkurinn í Íslandi hefur, hefur allatíð verið á móti inngöngu í Evrópusambandi þó svo að hann hafi stutt eða samningin þó svona með semingi og, hérna
2: já,
0: hefur sumleiti verið allsjóðlega sinnaður flokkur
2: og skriftið til
0: já, já, það, það má segja að þá að, flokkurinn skuli vera svona andsnúið því vegna þess að og að Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að, það opnar markaðinn og, svona dregur og viðskipta hindrunum Þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi
2: já, já.
0: sérstaklega í, útgerðinni að, hérna að þetta, sérstætt en það sem líka dálítið sérstætt það hversu margir af, kjósendum svo þeist ef að, allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinni svo forustan talar að þá myndi þetta hefur ekki vera spurning að samkvæmt skoðan og hvernum er núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnaflokkanir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakonunum með svona 35-40% en, hérna en samt sem áður er, hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakonunum með hluti því að fylgjandi því að, mistakosti að, segja já í haust en svo við veitum ekki hvað verður þegar kemur
1: Þorsteinn Pálsson sem fyrirvændi formann sjálfstæðisflokksins, hann, hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum
0: já,
1: já, alltaf, þar til núna
0: já, það það alveg ljóst að bæði NATO og, EFTA aðild þetta, var bæði, þarna var sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu eða samningin það, er svona ekki alveg ljóst hann kemur inn í stjóðuna þegar samningar eru svona verið minna og það alveg ljóst að, flokkar sem höfðu leitt upp hafið að þeir eru allt inn á móti það, það er svona eins og gengur í pólitík menn eru með því móti því sem að stjórnarastan móti því sem stjórnin gerir en, en samt sem áður að þá, var það undir forystu sjálfstæðisflokksins sem, eða samningurinn maður gerður og, ég held að flestir forystumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að, þá telja margir teljan menn eins og Björn Bjarnason segir þetta sé bara mjög góður samningur sem þá mjög andsnúið því að
1: þá mikið sagt
0: já, mjög andsnúið því að, fullri aðild þannig að, þannig er eitthvað, það er eitthvað þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu, fjöreggi sem að, menn telja sig hafa fengið og, maður fann það alveg sko þegar að, hérna kaldastinu lauk að þá, allt í einu þá fann maður það alveg að, forstmenn sjálfstæðisflokksins voru, margir hverjir mjög svona, þeir, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í nú gátu orðið svona þessi, þjóðisinnu flokkur aftur og það þurfti ekki að búa við það að vera núið nasir það að þeir væri að selja landið í hendur könum að, það, gaf þeim ákveði tækifæri til þess að til þess að flagga einhverju sem þeir hafðu kannski alltaf trúa að, þetta að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að, væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annaðhvort verði eða hérna fórnar þannig að sem að ja samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandsins segjast þessi fullvalda þjóðir ég meina þeir myndi bara hlæja því að frakka myndi hlæja því sem að maður heyrist nú hér að, þeir séu ekki fullvalda því menn þeir myndi aldrei viðurkenna það en, en Evrópusambandið samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiglegir og, og hérna og það er svona það er það sem að gera Evrópusambandið stundum svona dálítið ja hvað maður segja svifa seint og, og á erfitt með að gera ýmsa hluti það einmitt að þeir eru ólíkt bandaríkjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveðið vald yfir fylkjunum það sama raunverulega svona átökin þar á milli þessa dreifstýringar alveg, og miðstýringar en í Evrópusambandinu þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og það eru það þarf að þess vegna þetta endalausi samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkert endilega viss að það verðum endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til þess að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig er Evrópusambandi byggt upp og það eru frólögt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komist í valda ef að þetta heldur áfram þannig að sjálfstaflokkur og framsunoflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhver tíma komast í stjórn þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið það verður eins og segi það eru sumir sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu Evrópusambandi verði og ef það var í þannig að þá var ég nú sennilega ekki svo mikið mótið í að þegar við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sé nú kannski alveg gefið ef það var alveg gefið að við fáum ekki út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og þá svo verður það bara felt þannig að það verður fróld að sjá sko, að hvað gerist ef að af því að ég svona grunum að Evrópusambandi sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010 já, það er svo margt sem hefur breyst sko, það er þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að
2: svo líka lega lands
0: já, það er sem sagt 2010 það er skömmindur hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól, það er aldrei gott í sannmissastu. Síðan auðvitað með núna með þeim breytingum sem hann vorði á NATO og afstöðu bandaríkjanna til NATO, að þá er svona þá er lega Íslands ekki lengur bara sem þetta eitthvað sem að bandaríkin vilja, það líka en síðan aftur eru það nákvæðin prinsip sem Evrópa sem að getur ekki gefið eftir og þannig það snúast í samninga hvað eru tilbúinir til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinir til að gefa eftir og hversu mikið langar til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við að samtíkja það þessi, að ganga í þessa vegferð
2: ég vil það
0: já, ég er Evrópusinni og er ekkert að fela það en hérna ég er það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað óskaplega í fjárhagslega ég er bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður ég meina það er ekkert ekki annað í boði og ég er alltaf ekki að standa í að reka áróður einna áttir aðri
2: ég bara sem ekki heldur, alls ekki sko
0: nei, bara fréttamenn og sem sagt blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróðri þegar ég að standa í því að koma eiginlega aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu
2: þegar ég bara þegar maður koma hérna þá vissi ég ekkert afstöðinu
0: nei, já, ég eins og segi það, ég hef verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég já, er reynda svolítið erfitt með að skilja þetta upplif núna sko að því að hérna og ég ekki alveg viss sko hver niðurstaðan er að, ég held að sé ekki endilega klókt já þeim sem eru á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna Nei. Ég held að það sé betra þannig svona keep you powder dry eins og sagt betra en við erum að sjá til að það er verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna ef að það er einast ekki rökum reist þá dregur það úr svona þínu sínu svona slagkrafti skoðana en eins og segi
2: ég óttast svona hörð átök
0: já já það er auðvitað það er auðvitað eitthvað til að óttast af því að af því að lýðræði gengur út af það eins og segi þú verður að sætta þig við það að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég getu líka sagt að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu í Evrópusambandið þann við lok kaldastríðsins að það voru mikil átök í þeim löndum sem leiddu ekki til upplausnar en við búum að sumleita öðrum tími núna það eru svona meiri ja það er heiftuar deilu núna heldur en áður voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan ef við viljum verja þetta fjörug okkar þá verðum við að gjöra svo vel að hafa fyrir því
2: Herru Bjallar hringir, næsta atriði Rauðaborsins býður þetta að komast til loftið en Guðmundur Hálfdánarsson þakka kjærlega fyrir komuna
0: Takk.
2: Og sæla sinni
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Þá komið að því að ræða skólamál. Ég sá það einhvers staðar fyrir örfáum dögum eftir að þingi lauk að félag framhaldsskóla hélt í fram að ríkisstjórnin verið að draga saman framlög til framhaldsskóla 7%. Þetta komur hérna svolítið óvart. Ég hefði ekki orðið varðið þetta annars þar í umræðinni svona stórfellda niðurskurð í skólamálum á sama tíma og við höfum fengið að hlusta á að þessi mikil þörf á því að endurreisa skólana að styrkja það og efla. Hingaði komin Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara. Þetta rétt?
5: Já.
4: Mikil niðurskurður?
5: Þetta bara ofboðslegu niðurskurður framundan.
4: En af hverju verið ég svona hissa? Af hverju gerist þetta bara þegjandi og hljóðalust?
5: Já, þetta reyndar sko, við erum nú við búum náttúrulega í okkar hellum dáltið. Umræða er erfitt að stýra umræða og hafa áhrif á hana. En við höfum skrifað greinar, við höfum hérna sent posta á alþingismenn fjárlaga nefnd á allsherjar- og menntamálanefnd og alla þingmenn og höfum í rauninni kvartað yfir þessu núna í rauninni í nokkur ár sko, að stefnan þessi og söm leiði sem svo við kannski förum yfir hérna eftir að þá hefur sagan verið í okkur mjög í óhag varandi fjármögnun í framhaldsskólanum
4: Ég bara kannast ekki við umræðin að hérna, við eigðum allt og miklu fé í framhaldsskólana, nú erum við að fara að skera það niður, það eins og stjórnvöld hafa eldri ekki sko kynnt sinn málstað.
5: Nei, sko, ég get alveg sagt að fyrir ekkit nema bara árið tveimur, þá stóð mikið til, hélt ég, í menntamálum hérna. Og við vorum í dálítið góðu samtali við stjórnvöld mikla uppbyggingu í menntamálum í landinu. Fjárfestum í framtíðinni og var svona slagordaltið og við vildum móta framtíðina saman. Þetta var líka slagur okkar í KÍ. Okkur fannst við vera á býsna góðri leið og í góðu samtali. En síðan alveg ljóst að aðhaldskrafan og krafan það eða loforðið hallalaus fjárlög á að ganga yfir allt og það kallar á ákveðna forgangsröðun og þar höfum við í framhaldsskólanum hreinlega bara okkur hefur bara hent fyrir borð. Og talandi umræðuna sko, það alveg rétt, þetta verið ekki hlotið neina athygli nema Morgunblaðið elskar neikvæði fréttir af hérna, skólamálum og hefur birt töluvert af þessu. Og hérna en mokkin náttúrulega ekki það málgagn sem var einsinni
4: en svo umræða sem hefur verið skólamál hefur verið mest grunnskólana það eru framhaldsskólarnir hafa ekki verið svona ofarlega
5: Nei, nei, það bara rétt stundum kölluð týnda skólastigið og hérna, og ég held bara sé verið að grafa okkur bara núna ég, þetta bara, hérna þetta bara skelfulegt ástand sem blasir við
4: Þú dregur upp mjög svona dökkamynd og hérna þú komst með svona gröf fyrir þá sem eru að horfa á okkur í sjónvarpi eða það geta að sé það
5: Já.
4: En við svona aðeins hérna, nabbi gegnum það en við förum náttúrulega kannski yfir þetta fyrir þá sem eru í hlusta í útvarpinu þú ert fyrst með fjármála áallunina
5: Já, þetta í rauninni bara svona hérna, þessi mynd nú ég sett skjaldamerkið og hérna stjórnaráð Íslands á þetta en þetta í rauninni Excel útgáfa okkar innan KÍ þar sem við erum að draga saman tölurnar upp úr áætluninni og þær sína mjög svarta mynd framöndan þetta við erum að tala á næstu árum 27, 8, 9, 30 fjögur ár að þá svona jafnaði miljardur sem á taka af framhaldsskólanum
4: Já, og þá ertu ekki með þetta verðtryggt eða þetta tala að
5: Jú, þetta á sem sagt verð
4: á föstu verðlagi.
5: Já, föstu verðlagi 26 og hérna og eins og fjárlögin eru bara já. Eða sem sagt fjármál
4: og framlögin eru rúmar hérna rúmir 50 milljarðar.
5: Já.
4: Þannig að 1 milljarður ári svona 2% samdráttur.
5: Já,
4: ár eftir ár.
5: Einmitt, og næstu sagt, árin og við sjáum að þetta eru í rauninni eru kannski tveir liðir og það annars vegar það sem heitir rekstur og tilfærslur og svo hitt sem heitir fjárfesting og því hefur verið slegið upp og meira sig af einum af menntamálaráðurunum sem voru nú starfandi hérna síðustu mánuðina það var Ragnar Þór Ingólfsson sem stóð í þingsal og svaraði fyrir þetta í fyrirspurn og þar segir hann að þetta sé í rauninni ekki neitt það sé aðalega af fjárfestingaliðinu sem verið að skera en þessi mynd sýnir bara mjög skýrt að fjárfestingaliðurinn hann rétt 1% 1,5% kannski af heildinni og það ekkert verið að skera hann í rauninni niður, það verið í rauninni að vera fjárfestaðins í verknámshúsum vonandi og vonandi
4: að það ræðist Það var því átaki, það var ráðara sem ferðaðist
5: Já, og það miklu eldra baráttumál og í rauninni miklu eldra áætlun 22-3 þegar Ásmund Reynar komið fram með það en sko rekstur og tilfærslur eru 99% nánast af þessu öllu saman og þar heljarinn að niðurskurðu framöndan og allt upp í 8% á þessum fimm árum.
4: En börnunum að fækka?
5: Nei, við búum núna, árgangur sem kom inn núna síðasta ár, hann var með árgangur inn í framhaldsskóluna og þessi slær honum við sem að koma inn næsta haust. Þetta eru tveir stærstu árgangar Íslandssögunar og þetta eru kallaði stundum hruns hérna börnin.
4: Já, sem eru til í rauninu.
5: Já, svona, en síðan hefur stundum verið því slegið fram sem sagt, að það verði síðan einhver fækkun. Mm. En þá verið að einblýna á fæðingartölur í þjóðinni. Mm. En við hins vegar erum náttúrulega, við erum miklu fjölbreyttari þjóðin svo og hér mjög margt að gerast og svo ekki bara þannig að nemandi sé bara nemandi, heldur eru nemandir fjölbreyttir, hafa mjög fjölbreyttar stuðningstarfir og þær hafast aukist mjög mikið, fólk sem á við segjum ýmiskunar áskorunir vegna fötlunar af ýmsum toga eða geðrætna erfileika eða annars þeim fjölgar mjög mikið og við þurfum að halda mjög vel utan það fólk sömleis eru innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að hefur ekki íslensku sem sitt móðurmál og þau eru nú orðin yfir 20% 25% held ég mér að sé núna og þetta það kallar á auki fjármagn og hvað þá síðan þessi markmið að starfsnám eða iðn og verkgreinar og listgreinar fá auki vægi innan framhaldsskólans þetta dýrasta námið
4: Þannig að þið eru með aldrei verið með fleiri nemendur og þó svo að þeim kunni að fækka eitthvað eilítið, ekki, það ekki búið við einhverju runi eða falli, að þá sem sagt, við getum sagt, kostnaðurum við að mennta hvern einstakling, það fyrir sjálflegt að hann muni aukast, þannig að heildar kostnaðurinn, þú mútu vilja sjá, framlögin, heildarframlögin, vera aukast. Ekki minga.
5: Þau verða að aukast, það ekkert annað sem kemur til greina. Við erum bara, hérna, hér verið bara að kæfa framhaldsskólan. Ég hef stundum sagt við höfum verið með sultarólina að sífellt að herðana hérna en nú erum bara komin hálsin á okkur. Og þetta bara þetta einfaldlega ekkert hægt. Vegna þess að við og það sem blasir við að skólar eru að loka bókasöfnum, þeir eru að segja upp sálfræðingum, félagsráðgjöfum, stoðþjónustan sem að verður að fara að rísa í framhaldsskólanum, hún mun ekki gera það þarna. Námsbrautum verður fækkað, skólar eru að taka ákvarðanir núna það að taka að nemendur sem að ætla inn á fámennari brautir, þeir séu einfallega og fáir til þess að þetta standa undir sér og þess vegna bara klift á þetta.
4: Maður heyrir raddir sem eru bara ánægðar með það. Segja að það sé bara, ég man ekki hvernig þetta orða sko, það sé 200 námsbrautir í framhaldsskólanum og þetta sé koma út í algjöra vitleysu, hver framhaldsskóli sjálfstæður, getur bara búið til sínar eigin námsbrautir og þetta sé koma bara út í ykkur rugl. Þannig að kostnaðurinn sem að, hérna, er af þessu líka, heyri maður sko að skólan aðgreininga sem að kannski til er grunnskólanum frekar, en hversu margir eru settir inn í framhaldsskólanum að það sé bara komið tími til að býta það af sér aftur.
5: Já, ég þetta bara einhvers konar kemi í menningunni tel ég vera, sem að hefur ekki mikið í rauninni vægi við búum bara í já, þetta eru háar raddir ég skal taka undir það en þetta við bara, það eru hér lög í landinu og það fræðslu skylda framhaldsskólar verða að vera öllum opni sem sækja þangað undir 18 ára og sömuleiðis þá erum við að bjóða hérna upp á fjölbreytt verknám sem að þar sem að eru yfirleitt aðeins eldri einstaklingar sem sækja og þar eru langir biðlistar og plássum hefur fækkað eða þeim bara hafi ekki verið hérna, þeim bara, jú gott og vel þeim hefur fækkað eins og hefur sínt fram á en þeim bara ekki að fjölga nú hratt og þessi uppbygging sem stendur til í voðalega sjáum við lítið afnir og voðalega gerist hún hægt
4: Það eitt varðandi kostnaði hvern nefnda, verði þið varfið að nefndunum komi betur undirbúnir úr grunnskólanum eða verð?
5: Sko þetta auðvitað bara við sjáum auðvitað að písa niðurstöður og annað ef við erum að skoða þetta út frá þessum kjarnafögum og písa rannsóknunum að þá sjáum við auðvitað að svona hefðbundin bakgrunnur eða hefðbundin undirbúningu nefnda ekki eins góður og hann var og við vorum sannlega ekki að hjálpa með því að stytta námstíma til stúdentsprófs ef við ætlum að undirbúa nefndur vel fyrir háskóla eða annað
4: Það verið með hérna fleiri gröf,
5: Já.
4: Það þróun ofurberða fræðsluútgjalda með árin 98 til 2024.
5: Já, mér langaði að sýna bara rétt aðeins hvernig þróunin hefur verið. Hér eru sérst bara þróun ofurberða fræðsluútgjalda þessi ár 98 til 2024 og við sjáum þá að hérna, og þetta allt saman allar þessar tölur sem ég með hérna eru frá Hagstofunni og hérna og við sjáum sérst að heildar útgjöld til fræðslumála hafa frá 98 aukist 25% og þá ég ekki með framhaldsskólan inn í þeirri tölu. Ég tek hann út fyrir svega og tek meðaltal af þessu. Svo ég með framhaldsskóla stigið sér og þróun sem sagt, útgjölda til hans á þessu árabili og þar getum við séð að það aðeins 78% af því sem var 98. Og ef við þrengjum myndina, förum á næstu mynd að þá erum við aðeins hérna, minna árabil 2012 til 2024 og þar sjáum við sagt, hvernig þetta gerist núna á síðustu árum þegar okkur var einmitt lofað endurreist framhaldsskólans í tengingu við styttingu námstíma til stúdentsprófs nema hvað að hér sjáum við að hér á þessum árum frá 19 sérstaklega þá eins og renni bara allt undan framhaldsskólanum og hann þú þarft ekki að spyrja mig eiginlega þessu, þetta bara staðreyndir málsins, hér er bara ekki vilji til þess að fjárfesta
4: Þannig að maður sér svona sögu í fyrra grafinu að hérna, það eru verið að auka svona og þið eldi það svolítið nær toppi fyrir hrun síðan hérna kemur hrunið og þá skorið niður í öllum hérna opinberri þjónustu og það fara allir niður en síðan byrjar annar hluti fræðsluútgjalda að rísa en þið hins vegar að síga.
5: Já.
4: Og þá ég meina það var velta sko hvaða saga þarna á bakvið að svona COVID og eftir COVID.
5: Já.
4: Að það sem þykir ákvörðun það að draga úr framlögum til framhaldsskóla. Á meðan að ákveðin vilji á því að komast kannski nærri þeirri stöðu sem að var fyrir hrun í fræðslu útgjöldum almennt.
5: Já, að þú spyrum sögu, þá er sko, þetta kannski að fá hérna næstu...
4: Ég veit að við gætum ekki sett inn á þetta graf alltaf mentamannaráðarna því það skiptum þá sko.
5: Já, þeir...
4: Svo öllt að þeir kæmist ekki fyrir á grafinu.
5: Nei, en sjá, við skulum hoppa til eins mentamannaráðara. Förum í næstu mynd, þessa mynd hérna og ég ætla að fá að lesa af því við viljum fara í söguskýringar að þá nefnilega var hér menntamálaráðherra árið 2016 og þar bil Illugi Gunnarsson og hann skrifar grein í Morgunblaðið í október eða nóvember 2016 sem heitir Endurreisn framhaldsskólans og hann skrifar sem sagt og það mjög gott að horfa á þessa mynd sem sýnir sem sagt, breytingar fræðslu útgjalda sem að eru þá staðvirt á mann hér eru sem sagt í rauninni fræðslu útgjöld til framhaldsskólans miðað við íbúafjölda í landinu. Og þetta er þetta var föstu verðlagi að sjálfsögðu. Og Illugi skrifar þarna. Þegar núverandi ríkisstjórn tók við sumarið 2013 voru framlög á hvert nemanda í framhaldsskólum landsins 900.000 krónur á verðlagi 2016. Á árunum fyrir hrun hafði aðhaldskröfu verið beint að skólunum. Á árunum fyrir hrun hafði þegar verið byrjað að skera niður. En í kjölfarhrunsins var gengið mjög hart fram gagnvart framhaldsskólunum og þeir skornir mjög grimmt niður og hann segir svo heldur áfram þessi skelfilega lága tala sem blasti við sumari 2013 stemdi öllu skólastarfi í voða og engar raunhæfar áætlanir voru uppi hvernig unnið yrði úr þeirri stöðu og nú kemur hann með áætlunina sem stytting framhaldsskólanum eða stytting stúdentsprófsins
4: sem við bráðum við hérna niðurskurði árum undan
5: já og þarna skulum við og ef við horfum á þessa mynd núna að þarna sjáum við hörmungina 2013-14 þarna verið að draga úr fræðsluútgjöldum til framhaldsskólastigsins og þess má geta að 2013 í febrúar skilaði ríkisendurskoðun mjög svartri skýrslu framhaldsskólan þar sem að allt í rauninni kaldakoli Það eru þar 16 skólar af 28 eru í rauninni á hausnum. Og þarna svo komið líka að við sem framhaldsskólakennarar förum í verkfall 2014. Og þá kemur, sjáuði, sem sagt á næstu mynd, 2015 myndin, kemur græn súla. Þar var aukið sem sagt, inn til framhaldsskólana, en það vegna þess að við fórum í 17 daga verkfall. Lögðum einfallega niður störf, alls verkvætt í öllum framhaldsskólum en það sem átti að gerast sem svo þarna
4: ef við fáum grafið aftur
5: já, ef við bökkum eina þá sjáum við sem svo að það kemur inn auki fjármagn 2015 en það byrja strax að setla aftur út úr framhaldsskólanum
4: þið þurfa að vera oftar í verkvætti
5: við fjármögnum framhaldsskólanum nálast með verkvættum og það sorgar staðreind og ef við horfum til baka
4: en þessi 5,7% fóruðu til þess að hækka launin ykkar
5: já þau gerðu það við fengum bara býsna góðar kjarabætur þarna
4: og ég ætla að kannski að fyrir þá sem eru að horfa á þess að mynda þá eru rauðu súlurnar sem að ganga niður og það þá samdráttur í framlögum til framhaldsskólana grænu, þess að tvær það er verið að auka og svo tröppugangurinn það sem að safna saman niðurskurður margra ára og þá er þetta komið niður í 25%
5: Já, þarna erum við að
4: undir
5: tala
4: undir því sem að var 2013 sem að samkvæmt illuga var eiginlega hörmungar ár
5: einmitt, en þarna við skulum vera bara alveg sangjörn og ef við förum núna fram þarna greinin hans frá 2016 og ef við förum eina mynd áfram þá var ég aðeins búin að zooma þarna inn á orð, þess að dýrluga, það sem hann tilkynir nú endurreisnina nú liggur fyrir svo ákvörðun að það sem sparast við styttinguna mun ekki renna út úr framhaldsskólakerfinu þessi stað verður það nýtt til að hækka framlög á hvern nemanda og og hann segir sömu leiðis við munum auka framlög til framhaldsskólans og á hvern nemanda og það skýrt á myndinni þarna uppi til hægri en og hann segir og svigrúm er til enn frekari hækkana ef vilji stendur til slíks segir hann og þarna sjáum við svo á þessari mynd sem uppi þessu grafi til hægri að þar ef við miðum við árin 8, 9, 10 2008 til 10 og tökum síðan þá tölu sem hann ætlar sér per nemanda að fjárfesta í framhaldsskólanum þá þarf hann frá þessum árum að hækka yfir 50% og yfir 60% í rauninni.
4: En ekki bara munur á því hvernig hann hugsar hvern nemanda og hvernig þú hugsar það? Hann stytti framhaldsskólan úr fjórum árum niður í þrjú og hann segir þá að þar með hann að hækka framlög til nemanda á hverju ári.
5: Já, já.
4: En þú kannski eftir að meða við nemendan í gegnum.
5: Nákvæmlega sömu hlutin. Og ef við horfum
4: bara... En hvað varðum peningana?
5: Sjáum bara næstu mynd. Sjáum hvernig sagan er. Og hér erum við að tala útgjöld per nemanda. Heildar útgjöld til fræðslumála per nemanda. Já, þetta bara breytingin á hverju ári.
4: Ég spyr það út af þessu með að styttingu framhaldsskólan gott að þetta sé útgjöld á nemandan í gegnum allan skólan eða bara á hverju ári.
5: Þetta árlegt framlag.
4: Þannig að þetta koma með að við svona hvernig illu kynnti triksið að stytta framhaldsskólan. Þannig að þetta að koma þriðjungsaukning á framlög á hvern nemanda.
5: Já, á nokkrum árum hefði það átt að skila sér til 21.
4: Og hann gerir það þarna 2015?
5: Já, sjáum bara, ef við skoðum stöðuna 2007 til 9, við sjáum þarna er þetta svona cirka í einhverjum stað. Það var þarna sem við ætliðum að miða við þarna áðan á myndinni, að þetta yrði að hækka 50-60%. Þarna áfram lækkar þetta og við förum í þetta verkfall 2014 og þarna fer fram styttingin samhliða. Og hér sjáum við grænu súlurnar allar, þetta bara æðislega jákvætt, hér hækkar framlag per nemanda inn í skólana og gerir það bara ágætlega. 2019 kemur fram svona eiginlega síðast af svona hækkun til framhaldsskólana nema hvað að hún var svo getin upp af breyttu fyrirkomulagi í húsaleigu framhaldsskólana. Svo þar fór fjármagn úr einum vasa í annan og nú sjáum við allt frá 2019 gengur þetta allt til baka og við erum bara á sama stað og 2008, 9 og þarna sem við sáum að myndinni áðan við höfum ekki hækkað hænu fett per nemanda
4: Ok, það sem við sjáum á myndinni er að það hefur verið niðurskurður í framhaldsskólanum fyrir hrun svo þegar hruni kemur þá er það svolítið hérna, stórkallalegt en síðan tröppugangur upp og mest hérna verður breytingin á þessu grafi vegna þess að þetta að sína heildar útgjöld á hvern nemanda þannig að stytting framhaldsskólans veldur gríðalegri aukningu
5: Já og ég hef held nú líka að verkfallið sem við fórum í 2014 hafi skilað í rauninni jafnvel meira en þetta enda er svo tilhengi til þess að draga strax úr þessu leið og hægt
4: En í grænusúlunum, það sem að þetta vera á upplið að þá er þú að segja að þá var breytt fyrirkomulaginu þannig að var farið að rukka skólanum húsanlegu í skólanum.
5: Það er 2019 í rauninni sem að það gerist
4: þannig að það getur upp að tvær síðustu grænusúlunar kannski
5: já.
4: Og síðan erum við hérna frá 2019 svona á jafnri niðurleið
5: já og bara ef að við erum að tala per nemanda skoðum við aðeins, förum bara aðeins á næstu mynd og þá sjáum við tvær línur og þetta, hér eru við að skoða heildar útgjöld til fræðslumála í landinu á nemanda á öllum skólastigum og rauða línan er meðaltal allra útgjölda til fræðslumála per nemanda sem í skóla og það alveg frá leiku upp í háskóla þannig eru framhaldsskólar inni og þannig sjáum við sérst, að rauða línan hún sýnir meðaltals fjárfestingu íslenska ríkisins, hins opinbera per nemanda í landinu og þannig sögum við svo á bláu línunni að við erum í framhaldsskólanum sífellt undir meðaltali við og þetta er af því að við förum í alþjóðlegan samanburð þá stendst þetta engan veginn vegna þess að framhaldsskólan nemendur sem eru gjarnan sem sagt, að fara inn í verknám og fleira kostnaðarsamar greinar fær að kostnað per nemanda í OECD-ríkjunum að jafnaði miklu hærri á framhaldsskólastigi heldur en öðrum skólastigum.
4: Heldur en meðaltali á öllum.
5: Já, en þarna, og ef við skoðum aftur eitthvað cirka 2007-2009, þar sérst, og þetta alltaf verla í 24, þar sjáum við að kostnað per nemanda í framhaldsskólum eru hér 2.060.000. Núna, 2024, hefur þetta í rauninni lækkað aðeins. Þannig að lofurðið endurreist framhaldsskólans ekkert og það stendur ekki steinni við steini í því.
4: En stytting framhaldsskólans kemur hann inn í og það ætti að vera líklega svona stór aðgerð sem að hefur áhrif á grunnskólan. Hann þarf að undirbúa nemendur betur til framhaldsskólan.
5: Það stóð til, já.
4: Það stóð til. Þannig að hluti af ávinningnum ætti að renna þá í grunnskólanum. Það verið kannski óeðlegt að allur ávinningurinn sæti eftir í framhaldsskólanum. Það kemur líka aukið álag á háskólana, gæti ykkur sagt. Það var reyndar aldrei hugsað þannig, en stundum heyrir maður í umræðinni eins og að háskólinn sé að velta fyrir sig að taka upp ykkur svona brú í upphafi að undirbúa nefndunna betur fyrir háskólanámið.
5: Já, það fínt þú nefnir hana nefnilega. Við þurfum endilega að ræða hana. En við sjáum að sérst, í kjölfarstyttingar 2014 þá hækkar framlega pennemanda. Eins og boðað var og við sáum þarna stígandan í þessari línu 2019 þá verður bara rapið aftur og þannig að hér hefur þá framhaldsskólinn enn og aftur verið látin sitja eftir og það dregið úr framlögum þangað bara rétt árum koma þessu sem við mátt að tala af því að, sem við mátt að tala að þá langum við aðeins að sína bara næstu mynd og hérna þá skulle fara að hætta þessu talna sukki hérna en við sjáum sagt, af því að og þú varst aðeins að koma að því að hugsanlega eru önnur skólastig vel grunnskólin og háskólin að taka eitthvað eftir að skólin var styttur eða til stúdentspróf
4: Já, hann leggur álag á þá sem eðlilegt að þeir fáu eitthvað bæst
5: Já, ég sko ég hef ekki heyrt talað þetta áður fjárhagslega, svona alls ekki, enda var ætlunin í raunni og lofurðið að þarna kemur inn auki fjármagn per nemanda en við sjáum að innbyrðis hlutdeild framhaldsskólastigsins af fræðslukostnaði við vorum hér aldamótin og lengi vel í 20% af heildar af hlutdeildinni frá leik og upp í háskóla nú staðan orðin þessi að við sígum sífellt meira og meira aftur úr og komin niður í tæp 14%
4: Og hver hefur þá hlutið hversu verið aukist? Það háskólinn eða?
5: Það í rauninni allra hinna. Það eru, ég ákvað að vera ekki með línur annar að ég ætla ekki að vera bynd í svona samkeppni við önnur skólastig. En að því að þetta bara við verðum að fjármagna framhaldsskólastigi og sko þegar við erum að skoða sko út frá vergri landsframleiðslu sem að ákveðin mælikvarði þá hefur sem sagt að hafa heildarframlög til fræðslumála verið á bilinu 6-7% af vergri. Við sígum sífellt niður og við þar og það í raunni loka myndin sem þú mætti kannski henda upp bara hér sjáum við sem sagt, þetta út frá vergri landsframleiðslu hér sem sagt, þetta í rauninni niður gangur framhaldsskólans sjáum það að við komin undir 1% af vergri þannig að athygli á framhaldsskólan fjárhagsleg bara stefnumótandi og bara í rauninni í öllum skilningi að framhaldsskóla framhaldsskólan ríkir algert stefnuleysi og það er háalvarlegt mál
4: Að þegar við erum að sína svolítið sögu að þegar við erum svona gröf að þá fer þetta hæðst upp í 1,4% af verklega landsframleiðslu árinu 2003, 2004
5: eitthvað
4: slútt að það. Þá kemur niðurskurðurinn sem að Illugi vísaði til hérna, fyrir hrun. Þannig að einhver leiti þetta náttúrulega út bólgin landsframleiðsla fulla fróðu. Þannig að í sjálfum sér væru við í verri málum ef þetta hefði ekki gefið eitthvað eftir. En það hins vegar augljóst að það var bara niðurskurður á meðan að við Íslendingum var sagt að við ættum eiginlega alla peninga í heiminum. Að þá var samt verið að skera niður til framhaldsskólanna. Síðan kemur hrunið og þið fáið hérna högg eins og aðrir. Sumir hafa fengið bót, sem sagt, sá niðurskurður sem var í opinberri í þjónustu í eftir hrunið að sömu tilfellum hefur það náð að jafna sig
5: Já.
4: Það ólíkt innan kerfana það mjög ólíkt innan heilbrigðiskerfisins það líka eins og þú ert að segja hér mjög ólíkt innan menntakerfisins og síðan kemur þarna eftir hérna sameiningu með styttingu framhaldsskólans að það leiðir reyfilega til sko niðurskurðar
5: og það bara við óttuðumst auðvitað að þetta væri bara sparnaðar aðgerð og hún kemur svo greinilega fram í þessum tölum sem ég hef komið fram með að þetta var bara sparnaðar aðgerð sem heppnaðist en framundan er fjárhagslega fyrir ríkið já,
4: hún hefur sparað sér veikar í framhaldsskóla
5: akkurat og hverslega fjárfesting það í framtíð þessa lands af því að hér er fólk að fara að reyna að sérhæfa sig fara inn á einhverja brautir sem þá vonandi skapa landinu hagsæld og eitthvað en sko það er engin slík hugsun í gangi bara reynt ekki
4: Mjög ekki, kannski voru peningandi notaðir í eitthvað annað, kannski fannst einhverjum í stjórnvöldum sniður að

0: Þetta bara sýnir forgangsröðunina og við í framhaldsskólanum erum ekki þar ofalega á blaði og framundan af því þetta þessi saga sem að þessar tölur segja eru að sagan bara ein hörmungarsaga nánast en framundan sem sagt alltaf 8% niðurskurður milljarður á ári 2% á ári næstu 4 ár og það er löngu komið inn á beini í þessu og við erum bara framundan hérna næstu ár þegar við höfum mjög brýnt verkefni að sinna alla okkar nemendur sem í framhaldsskólanum bjóða þeim aukið námsúrval þá erum við bara ekki að ná því með þessum
1: Stærsta stökkið upp á við var hérna í kjölfari á verkvalli sem þið fóruð í
0: Já, og við sjáum annað líka
1: En þú sagðir að megnið að því hefði bara farið í því að hækka laun kennara Maður séð að í kjarabaratu kennara í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi þar sem maður náttúrulega lögð áhersla á að hækka laun en það líka lögð áhersla á svona eins og endurreist skólakerfisins sem að koðna niður eftir sko áratugi af niðurskurði nýfrjálshyggjunnar og þá var það kennarasamtökin sjálf sem eiginlega taka að sér í samfélaginu að verja skólakerfið gegn hérna stjórnvöldum sem eru meir og minna bara að skera niður til þess að geta lækkað skatta líklega á fyrirtæki og okkurlega þannig að eina leiðin þegar þetta snúi við má vera að þið farið í verkvall og þið farið þá í verkvall sem að já, kannski að tveimur þriðju snýstum að ekka launin ykkur, einu þriðja að bæta raunverulega aðstöðu nemenda
0: Já, þú spáir fyrir
1: Það ég bara að segja svo, já, ég meina svona já. Er samfélagistöndu, það gerir þið ekki nema að eitthvað berjast fyrir því
0: svona. Nei, það bara hárrétt
1: Og ef ekki er að berjast fyrir ykkur þá gera stjórnvöld ekki neitt, þá bara er að þjóna hinn um þögla valdi
0: Já, hér sko það alveg, að því að ég vitnaði hérna í tvö slagorð, tvenn slagorð hérna, kennarsambandsins núna undarfærið, við hérna í kjarabartinu hérna fyrir tveimur árum þá hérna settum við að stað átak sem að hét í raunni fjárfestum í framtíðinni og núna og við sjáum að þessi myndum að það ekki verið að gera það, sérstaklega ekki fram á skólanum við fórum svo aftur af stað og reyndum að kalla eftir samtali nákvæmlega það sem skiptir máli, skólan okkar og bara stefnu í skólamálum mótum framtíðina saman var okkar slagur við sjáum þetta bara ekki verið að gerast og það ríða hér yfir hamfarir í menntamálaráðuneytinu og ég ætla ekki að fara það geta komið upp veikindi, það geta komið upp hvað sem en staðan burt séð frá öllu hræðileg við getum ekki haldið svona áfram að við skiptum menntamálaráðherra á 2-3 mánaða fresti og hver sem kemur nýr inn hefur sínar eigin áherslur sem eru ekki byggðar á áratugar langri stefnumótun heldur bara dittin og dattin þetta og hitt.
1: En þeir ráðherra sem að koma inn með svona sínar hugmyndir og Inga Sæland er sannarlega eina þeim. Þau koma með hugmyndir sem eru svona innan úr umræðunni sem að mér virðist að stórleiti snúast það að sko stefnan sem hefur rekið í skólamálum hefur röng. Þannig við getum ekki byggt ákvarðanir á þeirri stefnu sem að þess vegna kemur fólk alltaf inn með einhverja svona sem að virka svolítið sem eitthvað svona skynditriks til að gera og svo líka ríkjandi í umræðinum skólamál að börnunum sé kennarunum sé síst af öllu treystandi fyrir börnunum þannig að þurfi eiginlega að koma eitthvað stjórnin í skólakerfið sem að bergi niður áherslur að því þú fórst að það að yfir slagorð kennarasambandsins ég held að séu margir sem hafa tekið þátt í þessu umræði sem að telja það bara veitum allra síst að beygja okkur undir kröfu kennarasambands
0: Já, það náttúrulega mjög sorglegt og við sjáum vegna þess að þú talar nýfrjálshyggjuna áðan að við það alltaf merkilegt að svona, þegar ég var að byrja minn feril í þessu félagi 2014 má segja þá var hér ráðstefna og Illugi Gunnarsson opnaði þá ráðstefna meira að segja og þá kom ég virtir fræðimenn að utan sem voru að vara við einhver sem að þeir kölluðu Global Education Reform Movement og skammstöfun var GERM germ sem er svona eins konar vírus eða sýkill og hérna og það var akkurat

0: ný frjálshyggjusýkill eða veira sem að horfði bara í hagkvæmni og í rauninni mikróstjórnun á því sem að kennarar ætti að gera. Það ætti að vera að ríkið ætti að ráða nákvæmlega hver námskráin væri. Og þetta...
1: Þetta var, mæla kennaran eitthvað neginn til þess að láta að halda... Þess að maður með budduna, hann ætti að stjórna skólakerfinu.
0: Já.
1: Það svona fagli sjóna með ykkar. Við lenti ógöngu með hlustuðu.
0: Já, nema þarna á þessari ráðstefnu þá erum við nýbúin að taka þannig séð upp ný lög, skólalög, bæði grunn og leik og framhaldsskóla 2008, það var ný námskrá 2011 og hún var endur nýð eða endur útgefin 2015 og hún akkurat í þvert á þessa átt, þessa ný frjálshyggju og gefur traustið út til skólana og sem að eins og þú myndist á áðan að það getur verið að það hafi komið að það hafi orðið of mikill fjölbreytileiki þess að þetta varandi námsbrautir í framhaldsskólanum og það getur alveg verið en hins vegar þá byggðum við þarna upp mikill trausti kennara til skólana og við höfum staðið okkur bara mjög vel í því að gefa öllum nemendum kost á góðri menntun en það sem að ég sé akkurat vera gerast í umræðinu núna sem að dálítið mikið stýrist af já, bara í rauninni frjálshyggju og viðskipta sjónarmiðum
1: en bara viðskipta ráð og morgunblaðið sem eru svona já, kirkjur nýfrjálshyggjunar
0: já, og hér verið að setja á borð fyrir okkur einhvers konar hagsemi sjónarmið viðskipta fræði skólastyksins og tækni
1: stjórnsýslu fyrirtækja, hvernig ég halda utan stofnanir
0: Já, og, en sjáum svo líka eins og öll þessi umræða einkunnir að það skipti öllu máli hvort einkun er gefin í bókstöfum eða tölustöfum og þá umræðan látin hverfast einhver kjarnafög sem að eru alltaf sem sagt þau eru mannana verk það eru, eitthvað sem ræður því hvaða fög eru kjarnafög og hvaða námsefni á að kenna
1: en ekki svona þokkali sáttum það?
0: Frá Hriflu
1: en ekki þokkali sáttum það að hérna kjarnafögin séu íslenska starfræði ekki sáttum það?
0: Það getur alveg verið að svo sátt sé en ef að við ætlum samt að miða allt skólakerfið út frá því að það sé að það fólk sem nær hæstum einkunum í starffræði, íslensku, dönsku, ensku, skulum við segja, náttúruvísindum, nú er mikið tala stemgreinar, ef að það fólk sem nær hæstum einkunum á þessum bóklegu sviðum, að það eigi meiri réttindi en aðrir til að komast inn í einhver ákveðna framhaldsskóla til dæmis, eða eigi að þeim skuli hampað með ákveðnum hætti. Svona umræðan núna. Hér einhvers konar úrvalshyggja sem að við eigum ekki að taka þátt í. Þetta ekki íslenskt þjóðfélag, það ekki svona uppbyggt.
1: Kannski var það þannig að því að skólamenn töldu ykkur hafa snúið frá slíkri hugsun. En samfélagið bara eldi ykkur ekkert.
0: Jú, ég tel nú að...
1: Þannig úti voru bara ríkjandi hugmyndir að hérna auðvitað ættu hérna það var, ég meina, ég kannast við það bara í umræðinu kannski fyrir svona 6-7 árum svona óttum að afburðanemendur fengi ekki þjónustu hjá okkur að þið verðum alltaf að þjónustu að tossan maður skjáttu þessu
0: já,
1: þetta var mjög ríkjandi hérna fyrir stuttu
0: umhert þetta að sjálfsögðu eigum að geta tekið utan alla en skólakerfið á ekkert að miðast endilega við einhverja sem eru góðir á einhverju afmörkuðum sviðum við eigum að geta sinnt alla og það okkar hlutverk og, það og svo það líka alltaf spurningin bara það líka að því að við eigum eftir að ræða núna örugglega þessar breytingar á brautskráningum úr framhaldsskólum vegna að það að koma í ljós að framhaldsskólar eru það ekki lengur stærstar einhverjar fókus er að brautir eins og út af náttúrufræði brautum núna sem að koma í ljós að opin stúdentsnámsbraut virðist vera svo stærsta og sú braut eiginlega án einhvers konar viðmiða, án fókus heldur getur fólk valið sér einingar. Og þetta kannski ein afleiðingin af styttingu framhaldsskólans, vegna þess að fólk farið að hugsa sér, ég þarf að koma sem fyrst í gegnum hann á þremur árum örugglega og helst með bara nákvæmlega þessar 200 einingar innan skólans og þá skiptir engu máli hvað einingin gefur mér í raunni að inntaki, heldur bara hún gefur mér þessi að þetta mörg stig og þá ég laus úr framhaldsskólanum eftir þrjú ár.
1: Það bara eina leiðin fyrir mig til þess að komast í gegnum. Það getur líka verið bara svona mentu niðurstaða. Ef ég á að ná þessu þremur árum, þá verði ég bara að velja þrjá áfanga í matrislu.
0: Já, já eða, og taka fjara áfanga á sumrin og svo framvegis.
1: Ég valdi matrislu bara til þess að ég vonaði þetta í móðgað engan, að telja að það væri létt eitthvað.
0: Nei, en svo líka þetta að eins og þú nefndir háskóla brýrnar á þann, að til er skólastig sem fer vaxandi og það heitir viðbótarstig. Og það í rauninni, það eru framhaldsskóla áfangar sem að eru krafa til að komast inn í einhver ákveðna hérna, námsleiðir sem býða, akademískar eða aðrar. Og þetta skólastig vex og vex, þannig að fólk að átta sig á því að þessi krafa að klára stúdentinn á þremur árum, að hún skaðleg.
1: Og kemur þú illa undirbúið
0: á háskólanum. Já, að því þú svo allt í hennu kemur út úr þessu og því langar í skóla til Danmerkur, en því vantar mér að segja ensku til þess að komast þar inn eða og hvað þá dönskuna. Og eða inn í verkfræði eða inn í læknin eða hvað sem og þess vegna fólk hér gjarnan með fullri vinnu síðan eftir stúdentinn að sækja sér þessar greinar í staðin fyrir að við ræktum þetta hjá fólki að þú getur tekið þér þann tíma sem þarft í framhaldsskólanum og að við ræktum þá líka skólanar sem staði og samfélög þar sem að þú ert að læra en ekki að versla þér einingar.
1: Það mættu ekki kalla þess að brýr illuga traðir því að þetta eiginlega eins og þú ert að lýsa þessu, þá verður þetta beina afleiðing af styttingu framhaldsskóla.
0: Þetta allavega ein afleiðing þess.
1: Hversu, og sem að nú komum fram hérna, ég veit í hvað ég fullir þetta, ég veit í hvað sér það rámt hjá mér, að það hefur auðvitað ekki verið gerð nein almennlega stór útekt á hérna, styttingu framhaldsskólans. Hvaða afleiðingar það hafði. Nei. Bæði á nemendunar, fjárhagslega á stofnaninnar
0: á
1: félagslífið hérna, sálalíf barnanna og þar erum þetta gott
0: Já, það hérna, upp í á menntavísindasviði hafa verið gerðar rannsóknir núna undanfarin ár og það alltaf að koma meira og meira fram af niðurstöðum þeirra mjög margar merkilegar niðurstöður en einmitt almennlega rannsóknir
1: Ég myndi að ætla að ríkið þetta gerir það sko já, Ríkið gerir svona stórvægilega breytingu
0: Málamynda rannsókn sem var gerð eða könnun sem var gerð hérna, mjög fljótlega eftir þetta og ég man í raun ekkit hvað hún hérna sagði
1: Það er lítið margtæk Herðu Guðjón en hérna framlög til framhaldsskóla hafa hækkað þegar þið hafið farið í verkvöld en nú eruð þið nýbúin að gera kjarasamninga
0: Já
1: Og þið farið ekki til verkvöld næstu þrjú ára eða hvað
0: Ég ætlaðum svo sem ekkert að segja það en við munum sjá væntalega þegar við skoðum þessar myndir af ári þá verður Hagstofan búin að afgreða þetta og þá munum við sjá líklegast eina litla græna súlu fyrir ári 25 þegar að sagt, bætt launakjör framhaldsskólakennara voru fjármögnuð inn í skólana
1: Þetta er síðustu sendinga
0: Já, en þetta er lítilvægt, veit ég og svo stefnir í miklar ógöngur framöndan. Og við höfum sögu þetta, bæði frá aldamótum og 2014, að þetta endaði með miklum átökum og verkföllum. Og en ég langar ekkert í það, ég vil bara að fólk sjá sóma sinn í að fjármagna framtíðina hér.
1: En þetta lífið baráta, og núna síðast fór hérna, öll kennarafélögin saman í kjaraviðræður. Og þótt að þú hefur ekki vilja vera þú sér þegar að reyna ná einhverjum bútum af leikskólunum eða grunnskólunum eða framhaldsskólunum vill ekki stilla þannig upp. Má það kannski vera þannig að það sé bara betra fyrir ykkur að fara í sérstætt verkvall til þess að laga þessa stöðu því að hún mun drukna í sameiginlegri kjarabaróttu allra félagana.
0: Sko, við förum náttúrulega ekki í, við höfum ekki farið í okkar aðgerðir til þess að fjármagna framhaldsskólan. Það ekki staðan. Já, já. Heldur það launa kjörin.
1: Já, ég var að betta ykkur á að kollegar ekkar í Bretlandi og Bandaríkjunum bara hafa hort á það stöðu.
0: Já.
1: Að ef við ætlum ekki að horfa á skólan að kóðuna í höndunum á okkur, já. Þá verðum við að taka upp hérna baráttuna fyrir því að, að stjórnvöld hérna brjótuð ekki niður.
0: Já, ég tek undir þetta og ég held að við sem kennarasamband og kennarasamtök hvort sem og bæði sjálfstæð hérna aðildarfélög innan KÍ og heildarsamtökin að ég held að við þurfum að gera okkur meira gildandi í menntamála umræðu og við þurfum að setja stefnuna skýrar og við þurfum í raun bara að lesa hana ofan í menntamála yfirvöld af því að þau hafa ekki neina stefnu. Þau eru bara að grauta í öllu einhvern veginn og það ekki við sjáum enga heildarstefnu
1: og hefur ekki verið lengi kannski
0: það held ég ekki
1: og verið mikið og þú nefndir á það hvað oft skipt hérna menntamálaráðar en það oft skipt menntamálaráðar í Íslandi heldur en forsætisráðar í Bretlandi og þykir það, það orðið eiginlega undur í heiminum
0: Já,
1: og hefur bent á það sem raunverulega vandamál að veldi valdi glundróða
0: já.
1: En þess á glundróða hefur eiginlega verið menntamálaráðundinu í 10 ára eða pluss
0: Já, ég, það, hérna, skólameistari í Menntaskólans og Akureyri núna á hátíðinni 17. júní hélt magnaða ræðu, útskriftaræðu, þar sem hann akkurat lýsti því að þeirri skoðun sinni sem að, hann búin að vera skólamaður náttúrulega víða völl í skóla, fræðslustjóri, skólastjóri og nú skólameistari, að sérst, hann telur ríkið ekki hafa neina stefni í menntamálum og ég get svo sannarlega tekið undir það, mér finnst þetta ekki vera boðlegt okkar og framtíð.
1: Herðu, Guðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða um framhaldsskólan.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í hérna við Rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Hann kominn til mín Lárus Ímir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður með meiru. Hann kominn hér áður að spjalla við mig og ef til fleiri við Rauðaborðið. Við ætlum að velta því fyrir okkur hvort heimurinn að farast. Sælu blessaður, velkominn. Þetta nú alltaf ágætt spurning að velta því fyrir.
6: Já, það eru ýmsir á því að þetta geti verið.
5: Já, og það sem ógnar honum kannski helst er sko, það ekki vopnin. Það það sem gerist áður en vopnin eru smíðið, ekki satt?
6: Jú, hérna, sko, já, það er akkurat þannig. Það eru alls konar ferli í gangi, það eru alls konar strúktúrar, fjármálakerfi, pólitísk kerfi og annað sem að sko ala af sér alls konar vesen.
5: Já, þú ert maður á besta aldri, svona fann að að fara að hægjast hjá þeir á starfsævinni í stað þess að njóta bara þá ert þú að skrútin að hérna, þú ert að kynna þér alls konar efni og alþjóða vísu þú fylgist með, af hverju ekki bara tíu tæri upp í loft og naga sóli?
6: Bara, þetta er bara náttúrulega bæði áhugavert og svo skemmtilegt sko.
5: Já.
6: Og það eru alls konar fólk út allt
5: Já.
6: Mjög merkilegt fólk að skrifa og tala um þessa hluti
5: Já.
6: Og hérna og vissa nátt er það einhvers konar skilda mín gagnvart sjálfum mér og gagnvart ákomendum mínum og gagnvart því fólki sem með samferða að svona að hérna læra þetta og kannski svona í samtölum svona miðla einum og öðrum punkti sem fólks hérna augnabrúna aðeins ekka að segja já, það?
5: Minnst áhvert að þú segir að það sé skilda þín?
6: Já, ég gæti náttúrulega vanrækt þessa skildu, sko, ef ég vildi endilega bara gera ekki neitt og eins og þú segir, sita með tætnar upp í lotið, en hérna, en þetta bara ljúfskilda, skilur þetta bara, þú veist, hérna, þetta að því þetta áhuga mál, ég, auðvitað hef ég ennþá mjög mikinn áhuga á listum og kvikmyndum og öllu því, en meira og meira hef ég, og forsagan svolítið svo að ég fór að hérna fyrir einhverjum 30 árum síðan fór ég að hugleiða daglega og fór að lesa alls konar litteratúr í kringum það og komst inn í svona ákveðnar vangaveltur sem kallað integral vangaveltur sem fjalla um menninguna og þróun menningarinnar mikið og svona og í gegnum það hef ég síðan haldið áfram og hérna, núna eru menns og konur sem ég að hlusta á og eru mikið að tala það sem að þau kalla metakrisis hefur líka verið kalla polikrisis.
5: Hvernig þýður þetta?
6: Það erfitt að þýða, ég treysti mér ekki til þess en hérna sko, ég get líst fyrirbriðinu hvað það þetta sem sagt þetta ástand sem mjög margir skynja að það sé í rauninni þannig að þessi kerfi sem við nefndum áðan þar að segja fjármálakerfið, pólitíska kerfið loftslagsmálin ójöfnur á heimsvísu er allt saman einhvers konar vítisvélar sem að eru að færa okkur í öfuga átt það koma alls konar kemur alls konar viðbjóður upp pólitískt og hérna og svo framvegis sem að við þurfum ekki að tíða og hérna
5: og þessi kerfi tengjast öll
6: já, þau eru öll hafa ég meina það augljóst að til dæmis að loftslagsmálin þau tengjast hérna misskiptingu og hérna og peningakerfinu og svo framvegis þannig að það er alveg ljósk og hérna og en þetta ekki bara þessi krísa sem að liggur þá fyrir utan okkur heldur hluti að þessari metakrisis eða metakrísu er það hvernig við upplifum hana hvernig við skynjum hana hvernig við skynjum heiminn og stöðu okkar í heiminum það er líka ákveðin krísa sem fólkin í því og það hefur verið talað sko hérna þrennskonar viðhorf sem maður getur haft til ástandsins og það hefur talað sko það hefur talað nota orði tragic, þar að segja eitthvað sorglegt eða skelfulegt og það talað hugsunarhátt sem pre-tragic eða það sem kemur undan sorginni og því slæma og það eru þessi sem að segja blessa góði þetta rettast allt tækninum leysa þetta og þetta verður ekkert mál og hérna og þetta þú veist ok, þetta smá hérna einhverjar missaðir á veginum núna en þetta mun allt saman lagast og svo það sem við kallað tragic þar að segja þá ertu bara á kafi í þessu bölu öllu og lætur að hafa áhrif á því og draga þeir niður og þú ert í öngum þín með yfir ástandi heimsins og hérna og svo eitthvað sem að og það eru heilu konferansandi sem eru þetta síðasta sem post-tragic þar að segja hvaða afstöð höfum við þegar við vitum af og gerum okkur grein fyrir þessu skelfilega ástandi sem er og er að vesna en samt sem áður vinnum á fullu í að finna lausnir sem að látum ekki ástandi draga okkur niður heldur látum það frekar örf okkur til dáða
5: Já. Af því að vitneskja getur valdið dóða og svartsýni en hún getur líka hvað maður að segja kveikt í manni og hvatt mann til aðgerða.
6: Já, og svo þetta fyrsta, það náttúrulega afneitun.
5: Já, og svo afneitun, mjög ríku þáttur í þessu öllu. Það sem ekki að hjálpa okkur, hérna, Lárus, í mér, að við vorum áður með ákveðna stofnanir, hvað sem má nú þær segja, sem að skömmtuðu líðnum almenningi upplýsingar, það voru fjölmiðlar. Það var ekkit internet, það voru bara fjölmiðlar sem að einhvern veginn, það voru sérhæðir starfsmenn sem að auðvitað stundum höfðu hagsmunni að því að villa og skekkja myndina fyrir lesendahópið, áhorfendahópið eða hlustendahópið. En við trúðum áratugum saman á fjölmiðla. Að það væri kannski fleiri fjölmiðlar til gags heldur en til Nils. En núna hafa þessir fjölmiðlar meir og minna bara hrunið, bara fallið í sprengjuregni. Það búið að hérna, uppræta lífsbjargir heilbrigðrar fjölmiðlunar, segi ég. Og heilbrigð fjölmiðlun var þegar hérna, ritstjórn var fjármögnuð með áskrifenda valdi og svo voru líka einhverjar auglýsingar sem voru kannski 30% tekjum en áskrifenda módelið var 30-70% tekjum og það var trúnaðar samband á milli áskrifenda og lesenda og ritstjórnana og allt það. En þetta allt saman meir og minna farið vegna tæknibreytinga, vegna ójafnaður, vegna menningarbreytinga og hver þá einhvern veginn til þess að skerpa á því fyrir hinn almenna mann hvar hann stendur og hvar við og hvernig heimurinn stendur?
6: Ég sko, eitt kemur kannski annað stað, sko, þetta alveg rétt sem út að segja og þetta náttúrulega að þetta mjög tengt að mitt fjármálum, hvernig þetta hefur allt saman verið, ekki bara það að hérna að tekju öflun fjölmiðla erfiðari heldur líka það að eins og við þekkjum bæði hér og erlendis að fjársterkir hagsmuna aðilar að kaupa upp fjölmiðla og þar með verða þeir málpípa ykkurs ákveðin sjónamiðs
5: og þá fyrir traustið
6: og þar með er frétta umfjölluninn sem að kemur í viðkomandi fjölmiðli ekki reyngu marktæk vegna þess að hún litast af einhvers konar annarlegum sjónameðum þar að segja að það hefur verið að koma einhvers konar heimsmynd á framfæri í gegnum fjölmiðlara sem að hugna sko sem það er sko Donald Trump og Ellison feðgar í Bandaríkjunum eða sjávar út í honum hér og Morgunblaði sko þannig að hérna
5: og ef fréttamennskan á þessum fjölmiðli er ekki marktæk því ætti þá fréttamennskan á þessum fjölmiðli að vera marktæk svona hrynur traustið
6: já svo náttúrulega annað sem að sko hefur líka haft vond áhrif og það hérna það einfaldlega þessi samkeppnum athygli sem að náttúrulega hefur aukist með félagsmiðlunum það sem allir eru að fá því til að smella á það náttúrulega bara hlægilegt að fara inn á Facebook og hefur okkur að tengla og maður þarf að hérna smella á alls konar tengla og sverja sig inn í einhvers konar hérna það maður ég hlaða niður alls konar upplýsingum um hann til þess að maður fá að lesa ykkur að grein sem hann finnst áhugaverð það aldrei strax í fæslu, uppalegu fæslunni sagt hvað hvað máli snýst heldur alltaf eru rétt að vera að toga okkur inn og þessi hérna þosti eftir athygli sem um leiði eftir sko þosti eftir peningum og að hérna ef það smelt ofta frétt frá mér þá er þetta græða á mér þá eru fleiri auglýsingar sem sjá hérna og fleiri sem geta gefið sína persónu upplýsingar til fyrirtækja og svo framvegis gegnum Google og allt þetta.
5: Og til þess nota menn bræði beitur og alls konar ódýrbrögð.
6: Nákvæmlega. Og hérna, en þessi baráttu með athyglina hefur líka orðið til þess að sem ég veit að þú hérna hefur hugsað út í og þið hérna á samstöðinni hafi brugðist vel við þar að segja þessi þörf fyrir að það sé að þetta segja alla hluti á 3 mínútum skilur að hérna það hefur verið að tala við eitthvað fólk eitthvað flóki mál og þá bara svara svona bara hérna sko og svo bara farið á næsta mann skilur í staðinn fyrir að dýfka umræðuna og hérna og fjalla málin frá ýmsum úr ýmsum áttum sko
5: við þurfum næði
6: já
5: til þess að skilja að reyna að skilja veröldina.
6: Já, og til þess að tjá okkur hana, þannig Já. Að sé einhvers konar bitastætt innihald í því.
5: Já, en af því að ég þykist nú vita það að þegar þú hefur verið að gera bíómyndir, þá veltir nú fyrir þess sögunni og ekki mynd borin upp af einhverju sögu, oftar en ekki.
6: Eða, já, já.
5: Já. Ég heyrði unga menn, mennum tvítugt, lýsaði um daginn, ég var hlustað á kaffihúsi, þekki þess að stráka ekki neitt. Ég satt og var að skrifa hérna, einhverja sögu og þeir voru næsta borði og þeir voru að fara að koma efni frá sér á TikTok. Þeir vildu ná til fólks. Samkvæmt því sem þeir sögðu, þá skiptir sagan sem þeir ætla að segja miklu minna máli en hvernig hérna, sá sem í mynd ber sig að, hvernig andlitið er. Það alltaf að vera að breyta hérna, stöðu í rammanum, þú ertu að búið til svipbrigði, þú heldur athygli sem sagt TikTok neytandans með því hvernig þú færir andlitið til hérna, ég náðun ekki alveg því sem þú voru að segja, en sem sagt orðin sem áður voru kannski alfa og omega, sagan hvað þessi munnur að segja ég heyrði ekki betur að þeim en að sagan sjálf skipti minna máli heldur en fasið, andlitið
6: þetta er mjög áhugavert umfjöldunarefni og reyndar hefur þetta vissuleiti alltaf verið svona ég meina við tökum bókmenntir til dæmis þá hefur alltaf skipt rosalega máli hvernig það skrifað ekki bara hvað skrifað og hérna og maður hefur sett í sambandi kvikmyndagerðina hefur sett sko að hérna að þú getur gert ansi merkilega mynd ef þú ert virkilega góður listamaður og leikstjóri úr miðlum handriti og þú getur gert hörmulega mynd úr frábæru handriti og það fer náttúrulega og það hvort það vel leikið hvort það flæðið í myndinni sér rétt hvernig myndin hérna þú veist hvort að myndvinnslan sé ætt við innihaldið og allt þetta skilur við og þetta gildir að það meira að minna um allar listir, ég menna eins og bara músík skilur og ekki þetta þú veist, það einhver sem að slæri gegn skilur ok, lægi sem að hafa með er ágætt skilur en það bara hvernig hann söng það og hvernig hann tjúkti það á sviðinu sem að hérna, þannig að þetta er í rauninni algjört mótið sem þetta fer út í öfgar þá skiptir það engu máli hvað er sagt og er bara einhvers konar svona yfirborðsmennska sem að hérna og einhvers konar effektar og einhvers konar sem að og það kannski það sem þú ert að tala um að, hérna, að þegar að innihaldið sko ég var lengi vel hérna sko þetta var svona já ég veit ekki hvort að þetta á heima hér en hérna það sem sagt var þannig að það var mikið talað það hérna að það sem ég gerði væri ég réði mjög vel við að filma og einhver mynd sem ég gerði var valin sjötta besta mynd í heimi af einhverjum hérna sem heiti International Film Guide og eitthvað svona
5: Hvaða mynd?
6: En hérna
5: Hvaða mynd?
6: Sko þannig að ég fekk rosalega
5: Hvaða mynd?
6: Andra dansin heitir hún
5: Já,
6: okay. Og hérna ég fekk svona overtrú á sjálfum mér, kannski þannig að hérna, sko ég ímyndaði mér, ég væri svo flinkur að filma og þetta væri sko, ég hefði slíka gullfingur að ég gæti gert gull og nánast hverju sem er en leksían er náttúrulega sú að það alveg sama hvað þú flinkur það alveg sama hvers konar hérna galdur þú getur búið til sko með myndum og hljóði og svona ef að það ekki í botnin einhvers konar innihald einhvers konar saga einhvers konar mannesku innihald sem að fólk getur tengt við þá verður það ekki neitt sko.
5: Hvert er innihald miðflokksins? Hvert er innihald hérna Snorra Másunar? Hefði hann orðið hérna varaformaður í stjórnmálaflokki sem að 10-15% íslendinga kjósa fyrir 10-20 árum ef einmitt hefði ekki verið vegna þess hvað hann með rosaleg tök á myndmiðlunum sem hann notar og andlitið á honum hvernig hann notar það ég held við séum mögulega á einhverjum öðrum tímum en við höfum nokkuð sinni
6: já sko, ég meina Lena Riefenstahl, ég veit ekki hvort þú hefur talað um hana það var hún sem gerði alla propagandamyndina fyrir Hitler Triumphs Willis og
5: jú,
6: hún var alveg smakalega flink
5: já.
6: Og hún gerði alveg ótrúlega flottar myndir allar til þess að hitla fóringjan
5: já,
6: og hérna og þannig að þetta hefur sjálfu sér þetta sjálfu sér ekki
5: sko, ekki, ekki, ekki þeir glænýtt undir sólunni
6: nei. En það sem að mér finnst sko í rauninni umhugsun að verðast í sambandi við Miðflokkinn og Snorra Másson og þetta það er að velta fyrir sig hvaðan kemur þetta fólk og þessi þörf þegar fólk þess að dásta þessu sko þó hann sé sko hérna flinkur
5: það sprettur úr reiði
6: Já,
5: vanmætti,
6: það náttúrulega mjög djúp diskussjón að fara á kafi í það alls saman við getum ekki hægt að afgreða það svona 1, 2, 3
5: nei. En allt tengist þetta sko vegna þess að ef við erum í brjálugum heimi og ef hann að farast ef auðræðið orðið slíkt alltafnst einn maður, Musk hann núna orðið trilljón hann fyrsti trilljónirinn í heiminum það fjárhæð sem enginn skilur hún svo há að hérna, ef við ætlum einhvern veginn að bregðast við ójöfnuðunum og reyna að laga það sem hefur farið úrskeiðis, þá verðum við að skilja og þá verðum við að hafa einhvern vettvang til þess og það verður að vera traust og það verður að vera einhver von og einhver samheldni og eitthvað sem bindur okkur í augnablikinu, þá sér maður ekki þennan sameiginlega flöt við erum Íslendingar, ég held í fram að við erum að sundrast með líkum hætti og bandaríkjamenn bara miklu hægar en þetta byrjað hérna
6: Já. Það er bara mjög gott að kíkja á einmitt bandaríkin og svona og sjá að bara þetta eigum við í vendum með einu með öðrum hætti kannski ekki eins íkt og ekki eins en sko hvað var þar
5: Við búum náttúrulega að sko norrænu velferðar hakkerfi og skandinavískri sögu
6: það er líka undan okkur sko þegar ég var í Svíþjóð þá var svo hugsun sem var mjög að sló mig að Ísland væri svona cirka 15-20 árum á eftir Svíum og það hefur allt saman komið skilur í hinga sem var þá í Svíþjóð en hérna en þannig að sko við erum náttúrulega sérstætt fyrirbrið hérna út á þessu út á þessari eigu og hérna
5: já.
6: Og það hefur sinn sjarma og hérna já, já. Og sína kosti sko en hérna mér langar aðeins að koma inn á hérna Elon Musk.
5: Já.
6: Þú veist hérna trilljón dollarar.
5: Mm-hmm.
6: Sko ef þú tekur milljón dollara og segir að það er einn dagur jafngildi einum degi.
5: Já.
6: Þá er trilljón 32.000 ár.
5: Úf.
6: Skilur, svo stór þessi tala og hagnaðurinn sem hann hefur fjármagnshagnaðurinn sem hann hefur af henni er 137 miljónir dollara á dag og það sem hefur verið sagt og við þekkjum þetta svolítið frá Íslandi að þegar þú hefur svona ofboðslega gróðamaskinur sem að hérna að þá þurfa þeir að gera eitthvað við peningana Þeir safna þess ekki bara á haug eins og Jóakim Önd, skilur við, heldur þurfa þeirra og þá fara þeirra að kaupa fyrirtæki
5: Akkurat.
6: Og eignir, húseignir og allt í einu skilur að því að búa að kaupa svo mikið af íbúðum og út allt og hérna, þá hérna er fyrir börnin þín sem ætla að fá sér íbúð, skilur við, allt í einu bara komið eitthvað verð sem þau ráð ekkert við, plúsa náttúrulega vextir í bönkunum alltaf eru þannig að það engilega fjármagna þetta en hérna
5: neyð almennings verður business
6: já.
5: Já. Húsnæðis kreppa almennings verður business
6: og það eru til menn og það engir aukveisar sem haldaði fram að við eigum kannski í besta falli 10 ár eftir þar sem að ekkur á eitthvað annað heldur en þessi 10.000 menn sem eiga yfir miljard dollara bara, þú veist, þú myndi ekki eiga íbúðina þína,
5: skilur
6: við. Nei. Nú hangir á henni, gaman sattir að þetta taka hann að þér, en...
5: Eru þetta einhverjir svona læriðir menn? Er þetta dómstagsbámenn og fábjónar eða er þetta menn sem þú tekur raunverulega
6: Sko, þessi sem að ég var að sjá myndband frá sem heiti Gary Stevenson og hann er sem sagt gengið London School of Economics og hérna dugsaði öllum skólanum sem að var í og síðan var hann ráðinn 21 árs gamall sem að verðbréfasali inn á þarna líkli þarna í hvað heitir það þarna hverfið í hérna City í London og hérna og hann sem sagt var algjör meistari í þessu kerfi þannig að hérna, hann var hérna nokkur ár og eftir það kom hann út sem sko multimiljónir í pöntum, stælispöntum en hann algjörlega hættur því og bara að tala og skrifa um þessa hluti
5: Já, og hann með hlaðvarp sem hann nýtur mjög mikil að vinsælda
6: Já, nokkvælega Þeir eru að tala við hann, mjög áhugavert við tala við hann í margir sem hlusta á hérna The Rest is Politics Þar hann í viðtali
5: Já.
6: Þar segir hann sína sögu sko frá mjög fátæku svona working class bakgrunni í rétt fyrir utan London Já. Og hérna og þannig að þetta engir skilur við, þetta engir hérna
5: 10 ár
6: Já, hann segir það, hann náttúrulega hefur svolítið gaman af að stuða en, hérna, en hann segir það, þetta bara gengur svo hratt fyrir sig, hann segir þessir allt þetta fólk sem á yfir milljard dollara,
5: Já.
6: Þetta eins og sko svart hvað heita, black holes
5: svarthol
6: í efnahagskerfinu þeir soga til sín peninga
5: Já.
6: Og að því að meira mikið kallar á meira þar að segja, þeir samanbyrð þetta hann þjénar 137 milljónir dollara á einum degi sko, bara að því að eiga þessa peninga
5: skrýmsli sem verður ekki stöðvað
6: nei, hann segir það bara eitt ráð og pólitíkusarnir eru svolítan aumingjara að þeir geta ekki farið þetta í því ráði það að skattleggja þetta lið
5: já, sem að allir hata að heyra
6: já
5: Jafnvel hér á Íslandi þar sem við höfum haft mjög sterkt
6: hérna velferðarkerfi
5: þá hérna þá er þetta eitur í beinum.
6: Já, hvað almenns. Þá hérna Framsókn eða Sjálfstæðisflokkur?
5: Já. Já, ég spyr aftur hvað þetta ráða.
6: Já, hann segir í þessu tilfelli eða þetta ráða allavega hluta til að skattleggja þá. Já. Það sem sagt bara með háum sköttum skilur þannig að hérna að þið þurfa að borga einhvers konar eðlilegan hluta til samfélagsins og hérna og síðan náttúrulega hitt bara sko ég hérna ætla mér ekki þá dul og reyndar eiginlega engin sem að sko ef ég fer að tala hver lausnir gæti verið þá ég hrættur að ég hefði svo háflegur eða svo loftkendur að hérna
5: Enginn
6: að
5: þér
6: leti ofbjóða en hérna sko það sem þarf að gerast er það að, og þetta er svona til svona ákveðin metafóra eða líkingamáli kringum þetta sem að á sér stöður umveruleikana og það talað heilakvelin vinstra og hægra heilakvelið og vinstra heilakvelið rosalega svona marksækið það vill meira það vill ná í meira
5: það vill gráðugt
6: gera, já það gráðugt vill gera díla þetta bara hluti af hérna af þetta í öllum þetta með þessi fuglum þessi skipting á milli hægra heilakvelsins og þess að við lýst hann með fugla til dæmis að fuglin sem að sko hann sér korn og hann fer og pikkar það upp hérna kornin meðan að hægra heilakvelið í honum er ykkur á hættur er eitthvað að gerast er eitthvað fallegu kvenfuglana eða þú veist, þú veist og er sem sagt sko hægra heilakvelið í samhengi og tengslum og stemningu, ljóð eru dæmigerð hægra heilakvelis sko hérna félagsæri eitgerir eru vinstra heilakvelis þú veist, hérna og það sem að sko þeir segja sumir er það sem við þurfum og þetta ekki þetta smetla fingri og koma þessi verk við þurfum að endur vekja mikilvægi hægra heilakvelis vegna að það var í gegnum aldeirnar mjög mikilvægt það eru síðustu 150 árin þar sem að og hérna kannski lengra 200 ár þar sem að sko vísindin koma inn og þar sem að sko og taktu eftir því til dæmis núna að það var alltaf að tala nokkurt hlut af alvöru nema að setja mælan
5: einmitt.
6: Það þarf að vera og þetta dæmi ger vinstra heilakvelis hérna pæling skilur
5: já.
6: Og að tala hérna meðvitund hlutina og að tala hérna hvernig þér líður og þetta, þetta tali svo loftkennt og svo að þetta er einskis virði ef þú geti mælta að trómat að þú geti sett einhverja díóður í hausinn og einhverja mælta ok, þá erum við að tala saman skilurðu, og þetta, þessi hugmynd um það að það sé ekki til nema að sé að það mæla það hún náttúrulega stór hluti af þessum kultúr sem að keyra okkur í, í klessu sko.
5: Ég sammála hverju einast orði, ég vann á ríkistofnun sem lagði bara upp úr áreiðanleika, fyrirsjáanleika og mælingum einhverju það var ekki plássir neitt annað það algjörlega glötuð stefna að einblýna á það sko þetta sem hún segir með hæra heilakvelið og vísindin hvernig þau hafa ítt þessu út við erum að tala sko svæði í heilanum sem að kindir undir því sem að knýr okkur raunverulega áfram, er það ekki? Það er eitthvað svona mjög sterkt fagufræðilegt djúft er það ekki í hægra heilakvölinu sem að hvað maður að segja tilgangu lífsins birtist?
6: Jú, jú, eða allavega vangaveltur hann fara fram.
5: Akkur?
6: Já. Sko, en hérna, en, já, semst að það er náttúrulega bara mjög, hérna, einkennandi fyrir allt okkar líf, mitt og þitt og lengra aftur í tíman, skólakerfið, að verulegu leiti fjálmiðlarnir og hérna, og skólarnir, skólakerfið, þetta allt þjúnað inn á vinstra heilakvelið. Já. Læra, þú veist, konsumera einhvers konar staðrendir og læra einhvers konar færitni en að velta fyrir sér samhengi hlutana til dæmis ekki talað það við ung fólk að þeirra býður alls konar vandi og dásend í tengslum við annað fólk þú veist, samband milli kalls og konu vinasambönd, hvernig er talað það? Skilur, þetta er það sem gefur lífinu gildi og hérna og þetta er bara tabú málefni vegna þess að það gett að skilur að hérna færa þau í eitthvað graf eða eitthvað svoleiðis.
5: Og bara ef við stöldum að slengu við listina þá kreppu sem listin í ég var með söngtíma ég var með teiknitíma, með þess að tvo í viku ég var með heilmikla umræðu í trúabræðafræði dygðir og heimspeki það ekki það þessu, lengur kennt Þarna gafst tími til þess að staldra við Þarna gafst tími til þess að fá loft hugsa, ná einhverju dýft
6: Þetta, við þurfum að rækta þessa hliðar mannlífsins og þá verður þessi gengdalausa ásókn í aðeins meiri peninga alltaf meiri peninga og hún algjörlega ósýðandi svo löngun henni verður aldrei fullnægt Og það alls konar pælingar, ég meina það alls konar pælingar getur farið út víðan völl, ég meina eins og til dæmis það bara að ýmsir sem hafa verið að velta svona hlutum fyrir sig segja að það bara sé alveg algjörlega nauðsynlegt að hafa hérna hvað heitir að basic income hérna, þú veist, allir fái
5: Lágmarsframfærslu
6: Já, lágmarsframfærslu vegna þess að þá sleppur í rauninni lausri þessari kvöð að þurfa stöðut að vera hérna eins og hjá mikið af fólki á Íslandi bara stöður í kvöðu bara yfirleitt að geta lifað venlegu lífi en líka hinir sem eru búin að koma sér vel fyrir þeir eru líka á kafi í að reyna að fá aðeins meira fá aðeins flottara einbýlisús og hérna og svo framvegis og framvegis farið lax og hvaða nú er og það er hérna það er, þetta er hít sem fullkomlega óseðjandi ef við getum staldra við og sagt ég hér ég hef allt sem ég þarf Mér liðið vel, ég í góðum tengslu við mitt fólk. Nú ætla ég að fara yrkja ljóð.
5: Akkur.
6: Skilur
5: það. Það þarfti ekki að bera þið saman við nákvæmna þeir velta fyrir...
6: Gildi lýsins felst í öðru.
5: Það heldur, er nákvæmna.
6: Heldur en eiga meira.
5: Það er nákvæmna þannig. Og ef við pælum að þessi í svo gæja, hann er mösk.
6: Já.
5: Það er eiginlega ekki til umkunnaverðar eða karakter sem er meira fráhrindandi en hann. Hvað sögur segir það okkur?
6: Já, hann er sko, hann er náttúrulega mestari sko vinstra heilakvælisins hérna bara hérna stórmeistari og hann er ótrúlega duglegur og klókur við að hérna að finna eitthvað sem að merkilega oft hann hefur líka slegið feilpúst
5: þetta ekki geðfældum aður
6: hann sko hann er það, ef þú sérð hann á sviði það sem hann var með hérna mótorsögina eða þegar hann var að helsa með nasistakveði hann á sviðinu í Bandaríkjunum í kringum Trump og það þá sér maður að hann sko nána spastískur hann sko og hérna og ég ætla ekki að tala neikvætt þetta ástand sem að hann hefur viðurkennt að einkennir hann að því það bara eitthvað sem fólk lendir í en hann bullandi átískur hann einhverfur hann kann ekki að tengja skilur, sem náttúrulega lykillinn í hægra heila hvelis allar tengingarnar og tilfinningu þú mætir einhverjum og þú finnur vibrasjónu skilur, og allt þetta það hægra heila hvelis skilur. Hann bara, það ekki þarna viðstatt í hans höfði skilur. Þannig, en hann svona, hvað var það tækni og svona náttúrulega gríðarlega klókur og hérna og hefur náð árangri eftir því
5: Já.
6: Þannig að sko hann á vissu leiti bara mjög umkunnaverð maður sko þó hann sé ríkasti maður í heimi en hérna en hann má eiga það sem hann áskilur en ég finna guð minn góður ekki hefði ég áhuga að eiga sem vin eða eitthvað þínlega skil menn að ég held að hann náttúrulega bara einhvers konar svona mónómaskina skilur
5: svo hvernig hann hérna skýri börni sín og...
6: já já þetta allt einhverjar ídeur sem að þú veist sem að
5: X og Y og Q og
6: já,
5: P
6: Já, ég hérna og við sem eigum börn hugsum held ég oft það hvernig mun henni eða honum líða með þessu nafni hvernig verður hans velferði hjálpar þetta nafn, vegferð hans í eða hennar í heiminum sko.
5: En ef hann hefur ekki sko þessa gáfu að sína samhygð þá hérna þá skiljum við betur akkur hann
6: já, hann getur ekki sínt saman nema svona vetrana samið þar að segja, ég á að hugsa svona og það þýðir að ég gerir svona en þessi sko þú veist, það hefur verið gerðar fólk sem með þetta einkenni sko verið gerðið hérna fásmiklar rannsóknir á því og ég vil taka fram að þetta bara fólk sem lendir í þessu við tala neikvætt um þetta fólk vegna þess að þetta getur verið bara gott fólk og svona, en það er bara skynjar heiminn öðruvísi að það til dæmis var verið að testa fólk sem var með þetta einkenni þarna í Harvard og þau var sýndar hérna bíómyndir, einhverjar ástríðufullar senur og einhverjum kvikmyndum og eitthvað sko og hérna og svo komast þér að því að þið gáttu sé hvert auga sko fór og sko þau voru að horfa á eða sá sem að vera að mæla var að horfa að slökkvar hann á vegnum sko. Fannst hann áhugaverður sko. allt var í hassi milli ykkur kals og konu í senum sko.
5: Já, já.
6: Þannig að það bara ekki áhugi á því sko.
5: Nei.
6: Það bara þú veist
5: en maður svo þarf nú ekki að sína honum neina sérstaka tillit sem er sko, fólk sem er í Make America Great Again og hérna hefur þá hugsin sem að hann hefur margoft minnst á hann er ekki lítil magni maður það er ekki sérstaklega
6: nei.
5: Að vera varfærin þótt ég skilið það sem múti að segja með þá sem eru með einhverfu og þannig að heilt yfir þá náttúrulega þarf maður að bera virðingu fyrir því hverju fólk hefur stjórna og hverju ekki
6: Já.
5: En mér er bara svo áhugavert að sko þessi manngerð hérna hafi náð öllum þessum auði og öllum þessum ítökum
6: En ef við tökum diskussjónuna sem vorum með rétt á undan, sko, þá er það ekkert skrítið. Mm. Heimur er sniðin fyrir vinstra heilakvelið.
5: Nú orðið.
6: Meir og minna allt sem við höfum lært í skólum, skilur við að tróði okkur markvöldun á töflunni og hvaða nú er, skilur að þetta er til þess að við séum effektið. Þetta er svona Excel manneskja.
5: Fyrir 200 árum ekki séns, samkvæmt því sem þú vorst að segja, þá hefði þessi maður ekki náð neinu framgangi.
6: Nei, það var ekki heimur sem að, hérna, og nú hann náttúrulega duglegur og hann svo liti klár, sko, hvað var það svona praktíska hluti, þannig sko, en hann hefði náttúrulega aldrei orðið það sem hann í dag, með þetta vegna þess að þessi fyrirtæki, hans bæði bílafyrirtækið og geimfyrirtækið og annað sem hann að gera, sko svo er eitthvað hluti sem að ekki það var Neuralink hann alltaf að tengja sko, hérna, heilan á fólki við gervitungl það hefur hann ekki farið langt og svo alltaf hann að búa til hérna, undirgöng fyrir bíla undir Los Angeles sem að hérna var því sjálfum sér áhugavert en það hefur engin hérna, það fullt af hlutum sem hann hefur verið að plana sem að verða ekki dúr og ég meina það bara, þú veist, þannig, hann ekki dóskegull en hérna
5: Jöni. En það ekki sko það ekki við góð að búast þegar maður sem ekki býr yfir samhygð eins og
6: viðstörum
5: að hann eignast þennan auð því að það náttúrulega til hellingur af góðu auðu og fólki sem að lætur sitt fé renna til líknastofnana og eikur lífsgæði annara.
6: En sko það hefur verið rannsakað og hérna og það er hérna að það er sko miklu miklu hærri prósenta af psykopötum í forstjóra stól heldur en annars staðar í atvinnulífinu. Og það bendir til þess að ákveðin svona psykopatía eða siðleysi hjálpi þér í þessu umhverfi sem að menningin hefur búið til. Fjármála umhverfið. Það bara eitthvað sem að við getum velt fyrir okkur hérna.
5: Einmitt.
6: Að kannski daldi sorglegt sko.
5: Að halda áfram að velta því fyrir okkur.
6: Já.
5: Já, ég skrifaði nú bók spillingu og þar hélt ég því fram að óbreyttu þá myndi hérna stórútgerðin hér á Íslandi eignast allt og fyrirtæki utan sjávarútvegar og síðir skoðanir okkar.
6: Þetta það sem að Gary Stevenson er að spá
5: Já.
6: Á heimsvísu. Þetta bara íslenska.
5: Einmitt. Ég setti það fram í ögrandi tóni og svona sem aðvörnar björlu. En sko af því að þú ert að vitna í þessa gæja sko sem segja að þetta gerist á 10 árum það alveg bara svona já ég var meira að sjá þetta fyrir mér á 50 til 100
6: hann veit meina að, og það gerist með fullt af öðrum hlutum í menningunni út af þessari rosalegu tjáskipta vesenni öllu allir, að þá gerast þetta mikið hraðar heldur en það gerðust áður þá þurfti, þú veist, að skrifa bréf
5: já.
6: Þú veist, og allt þetta núna bara brunar þetta áfram, sko hérna, og þetta með peninga að kaupa, þeir eru alltaf með augun hérna, sko eftir gróðatækifærum þú veist, nú kaup ég þetta fasteignafélag hérna,
5: af
6: því að við erum með þessa hérna, peninga sem við erum ekkert að nota ég meina, þeir verða að vinna þessi peningar þess að kaup ég fasteignafélag sko, allt inn á ég 70 íbúður skilur, og hérna, og þannig að hérna þetta er, og þeir eru snöggir sko, þeir sem við erum svona business sko, þeir eru ekkit að hérna, og það er sko, ég hefði eitthvað viðtal hvort það var viðtal við eitthvað sem var að segja það ég man ekki á hvað stöð það var sem var að segja að það væri aldrei afleitt að forstjóra fyrirtækja væru yfirleitt sko 55 ára eða aðeins eldri þeir ætti að vera sko en þrítugt því að þá væri virkilegt spank í þeim sko og hérna því að það er deyð, allt gerist sko eldsnögt og hérna og menn veðji og séu djarfir og hérna þannig að það er sá mekanismi sem gerir að verku að þetta sko að vera hröðun í þessari þróun sko hún er ekki, hún er núna á þessari en hún er svona eins og sko hún hækkar það verður hraðar sko sem það gerist
5: já En ef við erum að verða vitni að heimsendi jafnaðarmennskunar og jafnra tækifæra, hvaða hlutverki til góðsir íls getur gervigreindin hérna, gengt í þessum átökum? Það er ofstór spurning kannski.
6: Já, ég hérna... Sko, það er náttúrulega bara ég er ekki hef ekki færðinni til að koma með einhvers konar einfaldan spátum það það er náttúrulega greinlegt að það eru mikla hættur að það
5: já
6: það er líka ýmsi möguleika að það kemur til með að létta fólki lífið á eins og nátt og svo framvegis var einhver að tala það núna sem var með einhvers konar fyrirtæki hann með svona róbóta fyrirtæki sem slær garða og ég held að sem komi núna í það að vera sko með róbóta sem að þrífa svona bílastæðahús Skilur, þá bara setur hann robotinn inn í bílastæðahúsi og svo veður hann allt bílastæðahúsi og þrýfur allt. Hérna, þannig að það ýmislegt svona sem að, sko, sem að er til þægenda, en ég hef ekki neina yfirsýn þannig að ég geti sagt neitt að viti það hvað verður.
5: Það mögulega önnur umræða. En ef ég var að segja þetta gott, Lóra Simir?
6: Já, ljómandi gott.
5: Það bara, það alltaf gott að velta fyrir sér á hvaða leið veröldin og hún á hættulegri leið.
6: Já.
5: Það liggur fyrir.
6: En við erum ekki, við viljum ekki vera vonlausir.
5: Nei, alls ekki.
6: Það einhverstaðar er von að glæta og
5: algjörlega.
6: Það, við getum lagt okkar litla mörgum til þess að aðeins að nýka í sér rétt átt.
5: Já, þótt ekki væri með öðru en að yrkja ljóð.
6: Eða spjalla saman.
5: Eða spjalla saman. Gróðsetja tré. Vigdís gerði það alltaf. Vigdís forseti. Hún var kannski einhver í krísu og hennar laust fólst í því að fara gróðsetja tré.
6: Það gefur skjól.
5: Það er nefnilega gefur skjól, sko. Já. En gaman að spjalla við þig.
6: Sömmuleiðis.
5: Kæra þakki fyrir komuna. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram með dagskrá Rauðaborðsins eftir andartak. Nýr kafli handan við hornið, við ætlum að fjalla sönglist.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
8: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið 2750 á mánuði og renna

0: Hér held ég á bók, hún heitir Íslenskt söngvasafn og á forsíðunni sjáu þið kindur. Og lögin í þessari bók eru stundum kölluð fjárlögin. Og nú styttist í árlega sönghátíð í Mývatnssveit fyrirbæri sem kallast fjárlaga kvöld, tengt þá þessum fjársjóði, þessari menningu. Og hátíðin, sem sagt, í Mývatnssveitinni á sér stað fimmtudagskvöldið í næstu viku, annan júlí, en þremur dögum síðar hefði Jón Stefánsson, organisti og kórstjóri í Langhólskirkju, orðið áttræður. Hann lést aldur fram og það eru komnir hér tveir góðir gestir til að ræða við mig gildi kórastars og alþýðu músík, bæði í sveitinni Fögru, Mývatnssveitinni og utan hennar. Vertu velkomin Margrét Bóasdóttir, söngkona og kórstjórnandi.
1: Takk.
0: Og svona prímus mótor svolítið í þessu hérna mýveska framtaki. Og Ingveldur Ír, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Þú ert líka, þú bara berðir rauninni sama titil er það ekki, og Margrét, kórstjórnandi og söngkona.
2: Jú, það er svoleiðis.
0: Einmitt. Herðu, sko, það er svolítið merkilegt, Margrét, að í Mývatnssveitinni hefur haldist á siður kynslóða á milli að þar hérna syngur fólk í röddum. Og þessi hátíð sem ég nefndi, sem mun eiga sér stað í Skjólbrekku í næstu viku, þar sem þið eru svolítið að minnast að einhverju leyti arfleðar Jóns Stefánssonar, sem var sá ástsæli tónlistarleiðtogi sem að hérna flestir Íslendingar þekkja og var mjög duglegur að blanda saman einhvern veginn sveita arfinum og öðru sko saman, að þið ætlið að koma þarna saman og syngja sem sagt með mýveskum almenningi og jafnvel almenningi utan sveitarinnar, og þetta er fólk sem bara kemur þarna og þú getur bara, og það bara syngur í röddum, bara sumir syngja sopran, aðrir syngja allt, og það er nánast eins og þetta sé í móðurmjölkinni eða hvað.
2: Já, þetta er nú fallega orðið hjá þeir, en auðvitað sko þeir sem að koma þarna í pílagrímsferð og iðulegast árlega, af því að við höfum gert þetta árlega í júlí frá því að Jón Stefánsson lést sem að var fyrir 10 árum og þar áður höfum við líka gert þetta reyndar með hléi í sko sem árvissan atburð þá á inn í því sem hétt á kórastefna og var svona kórahátíð, en sko auðvitað er það náttúrulega kórsöngvarar sem að koma fyrst og fremst í þessa pílagrímsferði, svo ég segi. Þeir koma af því að þeir eru vanir að syngja í kór, annarkvæmt syngja er ennþá í kór eða eru kannski hættir formlegri þáttöku en elska þetta að syngja, eða þeir eru ekki komnir í neitt kór af því að það koma krakkar til dæmis með foreldur sínum eða afa og ömmu, alveg er 10 ára aldur.
0: Já, en þetta er eitthvað sem vekur alveg gríðalega athygli. Ég hef oft verið í veislum í Mývatnssveit með aðkomufólki og það veit ekkit hvaðan á sig stendur veðrið, það er kannski jarðaför eða eitthvað sluðis, og svo kemur einhver stjórnandi og hann hefur fjöldasöng og bara öll sveitin oft dimmt yfir henni, þetta eru svona vogskorin andlit bænda og hérna og þung andlit sem að lýsast upp eins og englar hérna séu komnir í stað tröllana. Þetta er stór merkilegt fyrirbæri.
2: Já, já, það er það, og hérna því að nefndi jarðaför, það hefur sko aukist, það var ekki þannig að þó væri boðið til erfidrykkju eftir útför, að þá var nú ekki vani að syngja. En þegar að sko þegar að Stefán, pappi Jóns, lést, þá ákvað Jónsi, eins og við köllum hann alltaf, að það er sungið í erfidrykkjunni. Og síðan höfum við sko svona minnstakosti í stórfjölskyldunni okkar fyrir norðan, og jafnvel við fleiri tækfæri, þá hefur verið sungið í erfidrykkju, kannski bara 2-3 lög, en einmitt þá sungið lögin sem að

0: fólk kann og langflestir kunna utan að í röddum og auðvitað það þannig að hlutfallslega eru mjög margir af íbúum minnstakosti Mývatnssveitar og líka kannski allra Þingeyjarsýslu sem að sko syngja í kór.
1: Já. Ég var með mannesku hér sem sagði að, að fyrir man ekki hvað 150 árum þá var alveg ótrúlega margir fiðluleikara líka í Þingeyjarsýslu.
0: Já, það alveg rétt.
1: Þannig að það þarna mjög sterk tónlistatöð.
0: Já, það var það og hún í raun og veru sko fiðlan, hún var reynda líka notuð til dæmis það var spilað meir á fiðlu sko fyrir dansi.
1: Já.
0: En sko ekki endilega sko söngurinn var alltaf eins og það heitir á ítölsku a cappella, hann var án undirleiks en svo auðvitað voru og gæfa þessa héras er auðvitað svo að í gegnum áratugina sko alla 20. öld eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem að kunna spila spila og sitt harmonium eru organistar í sveitunum og leiða þar af leiðandi kórstarf og þá almennan söng og ég svo gömul sko, ég man afmæli, svona merkis afmæli sem voru að sjálfsögðu náttúrulega haldin bara heima hjá viðkomandi þegar ég krakki og við krakkarnir sátum andakt og einhverstaðar upp í stiga og hlustuðum á þetta sem að sko bara að manni fannst alla veislugesti bresta í söng og það var enga nótur og það voru ekki textar menn kunnu þetta bara
1: það var líka orgelega píón okkur einasta heimil það var mjög merkilegt þú ert sem sagt dóttir Kristínar Sigfús dóttur sem var systir Stefáns föður Jóns þannig að þið eru
0: systkina börn alveg upp í sama húsi frá því að þanga til að ég var 7 ára.
1: Já, þannig að þú varst atvinnu músikant, Jónsi var það, fleiri fjölskyldinni?
0: Já, já, það Gunnar Ben.
1: Gunnar Ben.
0: Svona sem, og Gunnar Sigfússon sem, sem að er svonur Hallabróður minn sem að heiti Sigfús með að fyrsta nafni og hann er út í, býr út í Danmörku og fleiri, ég er örugglega að gleyma einhverjum sko.
1: Steppi Jak, Stefán Jakobsson.
0: Stefán Jakobsson, ég ætti hann ekki að gleyma honum.
1: Og sko við gætum haldið lengi áfram.
0: Já, já. Það eru margir sem segja sko mér réttu að ef þú ert með þessa tónlistabakteríu ef þú færð hana með uppvextinum þá losnar aldrei við hana.
1: Nei,
0: og það bara þannig.
1: Já. Ingvildur, nú höfum við haldið þér utan umræðunar í smástund af því að við erum að ræða bara hérna lokal mál í sveitinni.
2: Já.
1: En hérna, finnst þér þetta merkileg hefð?
2: Já, mjög svo.
1: Já.
2: Ég kynntist þessu reyndar sjálf hjá ömmu minni Jóhannu Vigfúsdóttur á Hellisandi. Hún var organisti í yfir 50 ár.
1: Já.
2: Og ég, mína fyrstu minningar eru hún við harmoníu með að spila úr þessari bók.
1: Já. Sko það er náttúrulega kynslóðabili hverfur. Það er nú eitt.
2: Já.
1: Að þarna ég einmitt mani líka eftir svona rosalega sterku augnabliki, ég var 4 ára í fermingaveislu þegar hérna öll veislan breytist í söng heim og bæði var það að mér fannst þetta nú eiginlega það fallegasta sem ég hafði heyrt sko það var músikinn og svo líka bara eins og ég nefndi að hann hvernig svipriði fólksins breyttust og hvernig allir urðu englar af því að þú veist þannig að það var stundi rifist í vogum og átök manna á millum en þarna var friðastund sko. Þarna var bara Guð og Mari og Jósef bara öll komin í eins og og mér finnst þetta alveg ótrúlega magnað
0: þetta er mikið gessemi sko.
1: Að maður sé enn að hitta ungt fólk í sveitinni sem heldur þessu við
0: en þá sko þá auðvitað kemur sko margt til
1: já, það gerist ekki sjálfur sér kannski
0: nei, það gerist náttúrulega þannig sé aldrei neitt gott að sjálfur sér en sko fyrsta lagi má auðvitað segja það þessi bók sem hún sýndir Íslenskt söngvasafn sem var sem sagt er gefin út í tveimur heftum fyrst árið 1915 og 1916
1: var það 1915 og 1916
0: og það eru okkar tónlistafrömuður Páll Ísólfsson, Sigfús Einarsson og fleiri sem að safna í bókina og þetta er auðvitað alveg kostulegt samsafn Þetta er sko það sem að þeir álíta þetta, bara vilja leggja fram til söngu bara sem flestra í Íslands söngvarsaf það náttúrulega löng, hérna langfæst lagana eru íslensk þau eru sko þau eru náttúrulega gífulega mörg þýsk og dönsk og, og sænsk og svo bara allt mögulegt það bæði pólslag þarna og rústnest eða ukrainskt eftir bort sérst bara alveg dásamleg blanda
1: emmitt
0: og ægir öllu saman alveg stórkostlega og síðan eru svona nokkur lög eftir þá sjálfa og einhverja Íslendinga sem að hafa fengið að fljóta með eins og maður segir og svo auðvitað eru textarnir ég hef náttúrulega ekki beinlínis sannani fyrir því en sko það er lang líklegast að til dæmis eins og Steingrímur Thorsteinsson sem á gífulega marga texta og fleiri auðvitað að þeir hafi sko ort eða þýtt og staðfært þessa texta jafnvel beinlínis fyrir þetta þessa útgáfu og svo er auðvitað líka skemmtilegt sem að ég vissi ekki fyrir löngu og löngu segna og það var einmitt Jónsi sem sagði mér það að bækurnar eru gefnar út og pappir dýr og þetta flókið þannig að í þessari bók er bara fyrsta erindið Svo var lítil bók með sem var textabók og þú áttir að kaupa hana sér og þar voru annað þriði og fjórða og fymta erindi þess vegna, sérst, af því að það var alltaf dýrt að vera að prenta það í þessa bók af því að þetta var bara bók fyrir þann sem spilaði og svo auðvitað hjekk þetta því miður ekki alveg saman þannig að þess vegna eru mörg þessara laga, þau eru bara sungin með fyrsta erindina því að svo kann fólk ekki meir en sko ef að þessar, þetta söngvarsafn hefði ekki verið gefið út þá veit ég ekki hvað sko ég, það hefði verið alveg öruglega mun fátækara af kórsöng svona landsmanna ef að þetta hefði ekki verið af því að þetta, sko, tónhæðin í þessari bók hún er ekki fyrir sko, almennan söng einrata tónhæðin er fyrir fjórrata söng og því að náttúrulega þessum tíma er náttúrulega eitthvað svona syngja bara svona lægi, það var auðvitað bara alveg second class sem maður segir en hérna en sko, þannig að tónhæðin er há og miðu við það, þú sérst að syngja í fjórum röddum Og svo er annað sem er líka skemmtilegt sem er svona meira fyrir músíknördana. Það er það að þessi bók, hún er skrifuð, sem sagt nótaskriftin er fyrir harmoníum, ekki fyrir píanó. Þannig að þess vegna er fullt af nótum í sem sagt, meðleiknum sem eru liggjandi nótur af því að þú fer ekkert að slá þær aftur þegar þú ert með harmoníum þar sem þú stígur. Stígur vindvélina stígur belgin þar af leiðandi sko, er mjög erfitt að syngja sko, allt tenor og bassa beint upp úr þessum nótum af því að það er ekki réttur taktur takturinn er bara í laglínni
1: Þannig að kórstjórnandinn hefur alltaf verk að vinna
0: já, það er náttúrulega alltaf sko. En sko á þessum tíma og ég man líka eftir það af því að afi Sigfús var organist í Reykjavík kirkju og það söng náttúrulega bara hver einasti maður öll börnin hans og tengda börnin og börnin og allt þetta og á kvöldin er náttúrulega ekki sjónvarp og svoleiðis
1: þá, við vorum svo heppin
0: ég segi það, þá sko, komu þeir sem að máttu vera að og voru kannski pantaði sko og þá var verið að kenna fólki tenorinn eða altinn eða bassan eða eitthvað svona bara svona eins og af næstu bæjum og þá er auðvitað verið að kenna það en fólk var náttúrulega ekki með nótur það var engin með nótur nema bara sá sem kendi og menn lærðu þetta bara allt eftir eyrunum þannig að þetta skipti ekki máli það ljósir það engin á þessum tíma sko þannig að þetta er svona þetta er mjög áhugavert sko hvernig að þessi, öll þessi þróun hún er eins og maður segir eftir eyrunum og það er auðvitað svo dásanlegt sko ég oft óska þess að við ættum sko samskonar orðasamband eins og englendingar sem að ef þú syngur eitthvað án bókar þá er það by heart þú syngur með hjartanu og við höfum bara þetta púkalega orðasambandi utan bókar eða utan af en auðvitað er þetta þá að syngja með hjartan
1: já þá var ekkert tröflar
0: sko. Nei, það ekkert á milli sko.
1: já. En þú sem sagt stýrir þessari söngu upp á komu
0: Já.
1: En Sólveig
0: Anna Jónsdóttir
1: er undirleikari.
0: Já, Sólveig Anna Jónsdóttir frá Gautlöndum, þær eru nú ýmsar Sólveigar önnur Jónsdætur og Sólveigar önnur.
1: Hún stýfur ekki harmoníu í morgun, hún
0: Nei,
1: stýfur piano.
0: Nei, hún með glæsilega flygilinn í Skjólbrekku sem að var sem er nú útaf fyrir sig og allt annað mál keftur úr útfarshúsinu sko.
1: Þvílíkur stór hugur.
0: Já. En það kannski svolítið gaman að sko segja frá því þú veist nú erum búin að tala í raun og veru upphafið
1: Já.
0: Sem að þessi almennin söngur fólksins Já. Á þessum lögum sem að það eignast í gegnum þetta nýja söngvarsafn
1: mm-hmm.
0: Svo gerist það árið 1992
1: Já.
0: Að þá dettur einhverju gáðu menn í hug að það var svona Íslendingar er svo mikið fyrir svona átök og það er ár þessa og ár hins og, og menn þurfi ekki verið að kínverja til að hafa ár þessa og ár hins það er ákveð að árið 1992 verði ár söngsins og svo var nú eiginlega bara ekkert meira skilgreint hvernig það átti að vera en þá vill svo til að ég bjó norður á Grenjaðarstað og var þar með kór
1: Maður þinn þá prófastur á
0: Grenja. Nei, bara prestur.
1: Prestur.
0: Já, já.
1: Kristján og, Valur, Ingólfsson.
0: Og þarna í áspyrjun trú ég, eitthvað svo leiðis, þá hef ég samband við Jón Stefánsson og segi við hann sko ár söngsins og nú ég búin að komast að því að það ekki þannig að þingæðingar kunni allir lög í fjóru röddum. Þetta bara forn fræg. Og ég segi ofta við þingæðingar séum býða duglega guðum okkur af fornari fræg. Þetta á ekkit, og eftir einhvern sem á tíma á þetta bara alls ekki vinna en röka stigast lengur. Og ég stingu upp á því að við skulum bara hafa námskeið í fjárlögunum. Og hann auðvitað bara upp alveg til í það. Og við bókum sumabúðunar á Vestmannsvatni og auglýsum þetta heila helgi allan, sungi allan laugardag og hérna fram að háti á sunnudag og svo var svona sungið upp eins og maður segir svo var svona opinber söngur með og kvenfélagi sá að maður væri nóg mikið að tertum og breymir á eftir en hvað áttu að syngja og hvar voru nótunar þannig að niðurstaðan verið þessi af því að Jónsi var líka mjög flinkur svona græjukall og átti þá tölvu og var flinkur að við veljum saman lög og við tökum þessar tvær bækur sem að hér eru ein bók og búum til eina bók með 20 lögum og veljum svona the best of það var svona hérna og síðan tveimur árum seinna þá þetta ekki daginn eftir heldur árið eftir 93, þá kemur gulabókin þannig að þetta bláabókin og gulabókin og þá sko flettum við þessu og byggum til svona vinsældalista þar sem okkur fannst að yrða vera og fólk ætti þá skilinslist að kunna og auðvitað stuttumst við það sem við höfðum lært sem krakkar og heyrst sem krakkar og það mjög fyndi að það eru nokkur lög í þessum bókum sem að enginn hefur heyrst nema við að þau voru ekki sungin í öðrum héruðum sko.
1: Þetta minnir mig á mömmu sko, það var bláabókin og gulabókin en það söngæfingum og svona
0: já. Og síðan sko heldum þetta námskeið og það komu 108 manns
1: já Á öllum aldri.
0: Og sá yngsti var 10 ára og sá elsti var 8-10 og eitthvað.
1: Fallegt.
0: Já.
1: Gekkja.
0: Og þetta mætti bara fólk og söng og þá vorum við þetta kenna raddirnar og syngja en þetta var þetta fljótgert. Þetta er ekki, ég vildi ekki flókið. Síðan sko hérna var þetta auðvitað svo skemmtilegt að þetta var gert næsta ár aftur og þá kom gulabókin.
1: Þetta verið viðspyrna sem þurfti.
0: Bara svona, þú veist, þetta var bara skemmtileg hugmynd en hún varð að viðspyrnu. Og svo var það þannig að næstu ár á eftir, það er ábyggilega verið sko nær í 10 ár, fram yfir 2000 þá voru öll möguleg tónlistarfélög í öðrum landslutum og hérna kirkjukóra sambönd og svona samtök sem að báðu okkur Jónsa að koma og halda svona námskeið og við fórum út sko allar koppagrundir við vorum í Borgarfirði minnstakosti tvisvar og við vorum undir Eyjafjöllum og við vorum á Akureyri og bara nefndi það sko fjölda staða og þetta var svona þá að boða fagnaðar erindi sko
1: þetta
0: var þannig
1: Þetta þurfti kannski að gerast til þess að við séum hér að ræða það sem við
0: Já, það bara þurfið þetta var veltir lítil þúfa þungur hlassi
1: Já, merkilegt menningarframtak Hvernig hérna kynntist þú söngnum og kórastarfinu Ingveldur Ýr?
2: Já, það var nú í gegnum ömmu mína náttúrulega það var svona fyrir mynd og bara eitthvað sem ég ólst upp við og nú móðurbróður minn var Haukur Guðlaugsson söngmálastjóri og þannig að þetta var svona báðu megin og ég heyrði og fekk þetta allt saman beint í æð en að einhverjum ástæðum þá var ég nú ekki sko ég var mjög feimin sem barn og fór í kór hjá Jóni Kristni Kortes í Hlíðaskóla stúlknakór Hlíðaskóla það voru mín fyrstu kynni af svona kórsöng og var þar alveg við gáum út plötu og sem að Jónsi einmitt var svona vendari
0: og þessi plata alveg frábæð
2: hún yndisleg, hún á Spotify sjá heiminn svo opnast hlið held ég hún heiti Jólaplata en já, þetta var svona en svo fór ég bara sjálf í einsöngsnám og hérna ætlaði aldrei að verða kórstjóri bara að segja það ætlaði alls ekki að verða kórstjóri ætlaði að verða allt annað en kórstjóri
1: þú ætlaði þið náttúrulega að vera bara óperu söngunar eða ekki eitthvað slugis
2: já,
0: þú varst það auðvitað
2: ég var það náttúrulega og söngkennari og ég ætlaði heldur ekki að vera söngkennari en hvort tveggja söngkennsla og kórstjórn er bara mitt hjartans mál og ég geri, það er ekkert skemmtilegra en finnst mér í dag að bara minna að kóramálum og kórstjórn og byggja upp kórin minn og allt þetta sko þannig að
1: Útskýrðu fyrir okkur sem ekki erum í kór hvað það er sem heillaldi svona í hverju félast þessi lífsgæði?
2: Já sko ég náttúrulega ef ég horfi á þetta núna sem sko hinum megin frá sem kórstjóri því ég nú lítið sjálf verið í kórnum að þarna í stúlknakór Hlíðaskóla aðeins í óperukórnum hjá Garðari Kortes heitnum þá þetta sko þetta er fyrir mér er þetta svona, ég hef aldrei spilað mikið á hljóðfæri nema bara svona þetta sem að þarf til að rétt að kenna sjálfum sér raddir og öðrum þetta er hljóðfæri í mínum huga ég líti á þetta sem sko hljóðfæri sem að ég móta og það er galdurinn við erum að móta þarna hljóðfæri sem er samansett af alls konar ólíkum röddum og þú veist í raunin aldrei veist aldrei hvað kemur fyrir að þú ert búin að vinna þetta hljóðfæri og stilla það saman og það finnst mér vera galdurinn og ég hef alltaf litið á þetta sem svona skapandi starf að því sem söngvari þá syngur þú svolítið bara það sem aðrir er rétt en kórstjórinn er að skapa í rauninni, þú skapar ákveðna stemningu tónin hljómin í kórnum hreyfingar, allt þetta program sem þú setur saman, þú ert í rauninni að setja saman sýningu eða upplifun fyrir áhorfandan og það er þetta skapandi starf sem að sko, við fáum kannski ekki alltaf að upplifa sem söngvarar þegar við erum að syngja það sem að okkur er rétt þannig að hérna, já, þetta er mín svona, þetta finnst mér að vera galdurinn á bakvið kórinn og þú getur verið með alls konar ég meina, það er gælt að, ég er gælt að tala með ykkur hágæði, heldur líka bara þetta samfélag og hérna ég verið með sko vinnustaðakóra líka og hérna alls konar svona áhuga manna kóra sem að bara það myndast einhver hljómur sem að er einkennandi fyrir þennan kór og það eru bara samsetning raddarinnar.
1: Hvað gengur langt í aganum? Verða hvenær eru krakkar nógu stóri til þess að þú áttu að geta gert á kröfu að þeir horfi á réttan stað og sé ekki með hausin út um allt og sé ekki að hefa sig og svona þeir eru að syngja
2: Já, það er nú spurning, sko, ég hef lítið verið með börn í kór, ég hef ekki verið að stjórna barnakór, þannig makka sem hefur frekar verið í því en ég gerir mikla kröfur á mitt fólk og alveg sama hvaða kór það er alltaf sungið utan bókar Þannig að þetta kunna að læra eftir eyranu og þurfi ekki endilega að lesa nótur en samt kunna hlutina.
1: Já.
2: Það svolítið þetta sem að við vorum að tala um áðan.
1: Já. Það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður að hlusta á kórsöng að hann lúki. Það bara skiptir svo miklu máli. Trúverðuleikin að svo miklu leiti í því hvernig kórinn lúkar.
2: Já.
1: Ekki síður en hvernig hann fer inn í eyrunómanni.
2: Hjartanlega sammálaður.
1: Er það ekki?
0: Já, það þetta mjög dásanlegt og það þetta sko mikil þróun í þessu.
1: Já.
0: Og frá því að sko ég krakki og, og var í skólakóra því að það voru allir
1: já.
0: Í söng hefna hjá okkur,
1: já.
0: Þú líka örugglega það var bara skilda
1: já, já, við sungum engin... tvisvar í viku minni hjá skólastjórunum
0: og þá var engin að spyrja því hvort að þú hefðir eitthvað betra að vera laga en aðrir þú bara mættir þarna en upp á það lærðum við líka sko utan að fyrst annað og þriðja erindi í, ég veit ekki bara hverju skilur
1: já, já.
0: Það alveg ótrúlegt hvað ég kann en þá utan
1: já.
0: Það bara öllu mögulegu sko.
1: Já,
0: en svo setna þegar maður fer að vinna með kórum þá auðvitað er þetta eins og Ingveldur segir sko þetta er alltaf galdur af því að það er þessi það er þetta samspil af aðstæðum og að og markmiðasetningu þú veist hvað og kannski er þetta sem að er mest spennandi við að vera kórstjóri það er það sko hvað þorirðu að setja markið sko hátt eða ekki dendilega hátt eða sko hvaða markmið setur þér og ertu þá sko hefur þá nógu mikla reynslu og næmni sem kórstjóri til þess að átta þig á því að þetta er hægt með svo, þess og með svo svo miklum tilkostnaði og þetta að sko vera ekki með markmiði svo lágt sett að það sé eiginlega ekki aðnin að keppa að þetta er svo auðvelt og ekki heldur svo spennt að þú njótir þess valla að syngja að þú sért svo stressaður yfir því að þetta takist nú. Og það, allt þetta á milli, þetta er svona glíma kórstjórans alla til. Og skemmtilegt sko.
1: Já, finnst þér mikil munur á því að sko eiga við fólk sem hefur menntað sig eða svona náttúrutalent sem að bara hérna, koma ómentu til leiks með dásamlega raddir og erum mjög músikalsk.
2: Já, þetta liggur auðvitað í verkefnavalinu. Þú getur verið með erfiðari verkefni og kannski margskiptaraddir, áttaradda kóra, kórverk þegar þú ert með fólk sem er bara með meiri reynslu. Og ég meina en það getur verið mjög gaman að vera með til dæmis bara þriggjaradda kór eins og við kallum SAB, það sem er bara sem sagt, ein kallrödd, af því það nú oft færri kallar í kórum en auðvitað sko það segir sig sjálft að fólk sem að er kannski ekki búið að vera mikið í músík og er svona að feta sín fyrstu skref í kór að þá eru verkefnin einfaldari þetta kallar á meiri kröfur kórstjóra að svona mata kórin að því og halda áhuganum gangandi svona mata þetta fólk að því að halda áfram, þetta sé skemmtilegt maður þá svolítið að svona vera með pínu sjó í gangi án þess að sjá veist og svo er náttúrulega þú ert komin með svona reyndari kór þá fara kröfurnar á mig eða okkur sem kóstir að verða meiri vegna þess að við þurfum að finna erfiðari verkefni, við þurfum að kunna þau, við þurfum að svona leggja meira á okkur, ennþá meira að vera með þetta svona í blóðinu, í puttunum og syngja raddirnar, kunna allar raddir og þannig að það er meiri undirbúningur fyrir svona reyndari kór.
1: Já. En sko, þetta með kynjahallan það eru ennþá strákar ungi strákar
2: í kór. Já, fullt að þeim.
1: Það er fullt að þeim?
2: Já.
0: Okay. Og það sem hefur svolítið breyst líka er það að sko að því að kórstarf er náttúrulega svo félagslegt og sko þróunin auðvitað þessi það verða til stöndugir karlakórar miklu fyrr en kvennakórar af því að karlarnir mega leifa sér að hafa fríkvöld og fara
1: söngar tíma til að fara út
0: þeir þetta ekki að svæfa börnin og þeir eru búin að vinna svo mikið í daginn að þeir gátu farið og sungið í kók
1: þriðja vaktin
0: já, þetta er svona fyrsta sko þess vegna er tradisjónin hefðin fyrir karlakórsöng og hún er bara samfélagsleg líka svo verður svona sprenging í þróun kvennakóra 1990 og það er svo sem algjörlega utan dagskrár en þetta er þannig að því Ingveldi sagði að hún hefði aldrei ætlað að stjórna kór að ég var búin að stjórna kór og sérstaklega barnakórum og allt það svo flyt ég eftir langa dvöl erlendis og flyt norður í Aðaldal og þá hringir vinkona mín í mig frá Húsavík og segir ég að fara út í nám og ég með dásamlegan kvennakór sko 60 konur og þú eru bara að taka við svo kór og ég segi bara nei ég sko bara það síðasta sem ég ger það að stjórna kvennakór, minnst kvennakór svo hræðilegur sko, og þá skilur þá er ég litið að því litla sem ég hafði heyrt sem hafði voru einhver svona tvö lög sem hafði komið einhver tíma sem síðustu lög fyrir fréttir og voru ekki vel sungin og en hún sko lét nú ekki lausni fast og ekki þekkt fyrir það þannig að að Hófi Ben skikkaði myndist að taka við þessum kór sem var stór kostlegur og ég náttúrulega hef ekki lært meir á öðru en að stýra í fjögur ár þessum kór sem að voru 60 konur á aldrinum 17 til 8, 10 og 20 og algengasta sko ávarpið í kórnum var mamma af því það voru svo margar mæðgur
1: já, það var
0: en sko þarna eru auðvitað spurningin um sko, hvernig hvað gerir þú úr þessu félagslega sko, fyrirbæri og getur þú gert sko, hversu kröfuhart listrænt máttu ganga til þess að sé ennþá gaman og þá kemur þetta sem maður segir svo oft sko, að sko, fólk sem syngur í kór og það auðvitað fær nótur og styðstu nótur þó það viti ekki endilega hvort það séu sétur eða eitthvað svo leiðis
1: það veit allavega hvort leið er að fara upp
0: já, og ég hef svo oft sagt það því að svo hefur maður náttúrulega kennt einsöng eins og við báðar, við yngöldur að fólk sem hefur sungið í kór það er miklu betra að eins og maður kallar að syngja frá blaði heldur fólk sem hefur ekki verið í kór og fer svo og læri einsöng það er bara stór munur á en kom, þannig að þetta er svo menntandi
1: en kemst sko áhugasamt fólk það fólk sem langar í kór og fólk sem býr yfir sæmilegri rödd og einhverju tónlistargáfu komast allir í kóra hér á þessu landi okkar sem vilja eða eru miklu færri sem að, er þetta einhver liti svona elitískar stofnanir þessi kórar?
2: Nei, klárlega ekki
1: Nei. Þetta er ekki?
2: Nei
1: Ekki þannig?
2: Nei, alls ekki Nei. Ég meina, við erum auðvitað með sko, allar tegundir kóra
1: Já, einmitt
2: Allt frá atvinnu kórum og bara stórum samfélögum í rauninni stórum kórum, litlum kórum, söngkópum
1: Já, hver og einn ætti geta fundið eitthvað
2: algjörlega
0: alveg skiljuslega og það er auðvitað þannig við stundum og núna í seinni tíð verðar sko bera þetta saman við sko íþróttastarf og bara líð heilsu starf af því að söngur náttúrulega gerir alla svo glaða og þó að verði kannski ekki allir englum eins og þú lýst
1: en í huga barnsins
0: já, í huga barnsins verða er það og þú veist, við erum með það eru til krílakórar og krútakórar sem eru bara sko 2 til 5 ára og svo eru til barnakórar í efri og í yngri og eldri deild og svo eru til æskukórar og svo eru til framhaldsskólakórar og svo eru til félagslegi kórar og síðan auðvitað er líka til að því að það sko samanburðurinn við íþróttastarfið er þar við erum líka með afrekskóra við erum líka með kóra sem að fara erlendis og keppa og fá fyrstu önnur og þriðju velun og hvað veit ég og hérna við, og svo komum við aftur með það sem er svo óendanlega dýrmætt og mikilvægt sem að hefur svona þróast auðvitað kannski líka með því að við lifum lengur og það er fullt af fólki sem að lifir ágætu lífi og söng í kór en treysti sig kannski ekki til þess að mæta á kröfuharðaræfingar og syngja hámálmessuna eða eitthvað en það eru kórar aldraðra stórkostlegt fyrirbæri og
1: vaxandi starf þar.
0: Mjög vaxandi og svo sko yndislegt og bara hérna sko gefandi starf fyrir alla sko.
1: Já.
0: En það sem ég ætlaði að segja og gleymdi áðan það var með ungustrákana að karlakórarnir voru svona samfélagslegt element þá.
1: Já.
0: Núna koma fullt af strákum sem að kannski voru einhvern tíðin í fótbolta eða nenni ekki verið í fótbolta, þeir koma bara og hittast í hátuðinu og syngja.
1: Já.
0: Og það eru til bæði svona ung karlakórar og fullt af sönghópum, það er svona kannski nýjasta trendið á landinu, það eru sönghópar sem eru bara fólk sem hefur lært mjög spennandi mikið eða eitthvað og það er bara 6, 8, 10 manns og ýmist blandaðir eða karlar eða konur.
1: Ég átti stóra ammæli fyrra og konan mín kom mér óvart og hún pantaði svona sönghóp karlakór lítinn og allt í einu þá hérna hún sagði mér farðu þú svalur, ég farðu þú svalur þetta er að mótindags í apríl og allt í einu er þarna her af ungum karlmönnum út í garði sungu smávinir færir og ég var svo glaður þegar ég hérna áttiði mig á því að ég var að lifa þetta allt saman af þarna var einhver hérna karlakór að syngja til mín en ég er svo vanur að heyra þetta lag við útfarir
2: já,
1: það er svona amman steinu og þegar ég áttið þeim á því að þetta var ekki
0: nei, það var ekki verið að jarða þig
1: en bara talandi um það að hérna, þá einmitt sagði kona mín mér að það er bara komin bara nóg af bara hellingur á svona hópum sem að fólk getur bara hringt í og...
2: já. Mér langaði að segja eitt að þú varst að tala um sko, komast allir í kór
1: já.
2: Það er oft miskilningur hjá þeim sem hafa kannski ekki prófað að þú þurfir að hafa svo rosalega góða rödd til að fara í kór
1: já.
2: Það er ekkit alltaf þannig
1: Nei.
2: Vegna þess að sönguröddin getur blandast inn þú að hafa ykkur mjög góða rödd er stundum þannig að þú bara skerði úr og erst bara meira einsöngvari heldur en kórsöngvari en það er svo margir í kórum sem er ekkit endilega bestu söngvararnir en eru bestu kórmeleminnir og það er bæði félagslega og bara góðar típur vinna vel þetta er oft bara svo dýrmætt í kór
1: Þetta er mjög mikilvægt að þú segir mér og öðrum sem hlusta og horfa á því það er ekki víst að við öll áttum okkur á þessu sko, við sem stöndum utan þessa heims. En við þurfum að fara að klára þetta, ég ætla bara svona í lokin að fá frá okkur sko stöðu íslensks kórastars og framtíð og hvernig hérna er við að vinna með kórum í öðrum löndum að verkefnum eða hvað stöndum við? Hvor ekkert vil byrja?
0: Ingveldur.
2: Já, við sko, við höfum náttúrulega reynslu af því núna frá síðustu árum að halda kóra hátíðir eins og við heldum nú, Magga er nú búin að vinna hér saman í nokkuð mörg ár. Hér var til dæmis 2022 Nordklang, þar sem að sko svona aðildarfélug frá Norðurlöndum komu og heldu sem það er hátíð sem er haldin á Norðurlöndum og þau skiptast á að halda þessa hátíð, hún var haldin á Íslandi 2022 Nú, Margrét stóð að Nordic Baltic sem sagt, stærsta hátíð sem haldin hefur verið á Íslandi held ég, 2010
1: Þú púlaði henni hellinga gældir í þá, Magga.
0: Segðu þið. Já, já. Það voru 1800 söngvarar.
1: Nei.
0: Það var alveg ótrúlegt, sko.
1: Hvað er þetta að segja?
0: En þetta var bara örstuð, sko, þetta var á menningarnótt.
1: Já.
0: Og við gátum flétta þetta inn í dagskrá menningarnætur og þetta var stórkostlegt, sko.
2: Já. Já. En sko, jú, þetta er mjög mikilvæg spurning vegna þess að við þurfum að geta tekið á móti svona hátíðum eða haldið svona hátíðir vegna þetta samstarf er í gangi út allan heim. Það er eitthvað til sem heitir sko IFCM eða International Federation of Choral Music. Þetta er bara alþjóðlegu samtökin. Svo eru undir samtök, þú veist, sem að...
0: Svo Europa Cantat.
2: Europa Cantat og hérna...
0: Og svo norrænu...
2: Og svo náttúrulega, sem við tilheyrum í rauninni. Við erum sem blandaðir kórar allar með og kórstjóra félagi íslenskar kórstjóra er undir samtökum sem að eru þá undir alþjóðarsamtökum þannig að það eru margar greinar. Sem að heyra þarna undir og það er allstaðar hátíðir
0: og það er auðvitað að fara að færast í vöxt að það er ekki endilega þannig að kórinn minn ákveði að drífa sig út og fari einn út Nei. Og syngja á einhverju götuhotni og kannski einhverju haldtómri kirkju eða þú þekkir ekki einhvern sem að hjálpar þeir að auglýsa í einhverju erlendri borg Nei. Og svo borðar góða mat og fer svo bara heim aftur. Nei. Þetta er auðvitað pínlítið og undanhaldi, ja. Kórar vilja fara og hitta aðra kóra ja. Og heyra þennan og hinn syngja og heyra ný lög og, og allt þetta sko.
3: Já, fyrra kvöld sá ég tvo kóra blanda saman, það var norskur kór Já. Og íslenskur kór Já. Og norsku krakkarnir eða ungmennin, þau voru 11 til 19 ára gömul, þau þurftu að læra að syngja íslensku og íslensku krakkarnir þurftu að læra að syngja norsku. Já. Það var mjög skemmtilegt.
0: Þetta er líka eitthvað sem hefur sko verið mjög skýr þróun að þú tekur sko lag og texta frá einhverju landi, hvort sem það er eftir tónskáld eða þjóðlag og núna bara er það þannig að þú bara syngur það á því máli það er alveg sama hvort það er norska eða eistneska eitthvað og ég meina allir kórar sem koma hérna til Íslands og syngja heyr himnasmiður og eru búin að brjóta í sér tunguna ekki kannski tennuna en allavega tunguna og þeim þeir ná því en þeir gera það En áður með hættu, þá langar mig bara að segja í sambandi við sko fjárlögin að því að sko fólk á faraldsfæti núna yfir sumatíman að það eru allir velkomnir í skjólbrekku þetta 15. klukkan 7:30
3: og skjólbrekka tekur lengi við
0: og bækurnar eru til á staðinu
3: skemmtilegt
0: og ef maður ekki kann þá eru svo margir sem kunna að þá kemur bara þessi samhugur og þú sko færð svona andlega vængi með því að syngja með hinum og við auðvitað gerum þetta skilur af því að ég veit ekki alveg hvort við höldum þessu áfram
3: Gæti það orðið í síðast skipti?
0: Ég veit það ekki það náttúrulega tekur allt enda en núna allavega eru mikil tímamót við erum búin að gera þetta í 10 ár árlega og Jón Stefánsson hefði orðið áttræður þarna 50 síðar og þess vegna svona minnumst við hans alveg sérstaklega og reynum að fá líka fleiri kostjóra en bara mig til þess að vera þarna með og ég bara lofa því að þetta verður ógleymanlegt kvöld eins og þau hafa svo sem verið hingað til líka
3: Einmitt, hjartnæm stund í uppsiglingu Kæra þakkir, Magga Bó eins og ég vannur að kalla þig og Ingveldur Ír, það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér og ég margs fróðari kórastar, takk fyrir komuna Nú, kæru hlustendur áhrendur, þá rauða borðinu lokið í kvöld ég þakka ykkur fyrir að hafa fylst með okkur enn eitt kvöldið ég vil minna þig á, ef þú hefur ekki komið í verk en hefur oft velt í fyrir þér að hægt að styrkja samstöðuna með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is þú finnur þar hnappur þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2750 krónur geturðu stolt eða stoltur haldið því fram að þú eigir samstöðina og með því að þú eigir hlut í samstöðinni hefurðu aðlast einhvert örlítið ritstjórnarvald þú getur þá haft samband við mig eða aðra starfsmenn og sagt hey Bjössi, ég var að spái, ættið þið ekki að fjalla þetta þannig aðtugaðu það og endilega þið ykkar sem eruð ánað með efni samstöðunnar deilið í fyrir okkur, fyrir ykkur og okkur Því meiri sínleiki sem verður okkar efni, því betur gengur okkur. Og ef þú ert auglýsandi, ef þú ert atvinnurekandi, ef þú langar að auglýsa á samstöðinni, þá nú heldur betur tækifæri til þess að hrinda því í framkvæmt. Mér skilst að hver mínúta sé ekki dýr hér í auglýsingum. En ég þakka ykkur samverðin í kvöld, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun verið í sæl.

0: held að hald sér málið.
1: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríð stjætt, Bólholti 6.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, komið sæl og verið velkomin hérna að Rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla ásamt tveim góðum dagskrárgerðarmönnum hérna við Rauðaborðið að kynna fyrir ykkur þátt kvöldsins. En hjá mér eru Ásdís Olsen. Hæ.
1: Hæ.
0: Og Sigurjón Magnús Egilsson.
2: Já, gott kvöld.
0: Komdu sæll. Heyriði, hvað segið þið? Þetta frekar hérna efnis mikill þáttur að vanda hjá okkur
2: kvöld. Já, eins og alltaf.
0: Það alls konar. Þú ætlar að hérna vera með bekkin.
2: Já, íþróttaþátturinn bekkurinn.
0: Já, hver kemur til þín í kvöld?
2: Það bara fastagestur. Víði Sigurðsson sem bara reyndasti íþróttafréttamaður á landinu. Mm-hmm. og var lengi svona yfirmaður þessar deildar á Morgunblaðinu og hann skrifar hverju ári líka bókina Íslensk knattspyrna og ég held að ég búin að skrifa 40 bækur þetta og hérna hann er hafsjóra fróðleikum mynda en nú það sem sagt HM sem að skipti mestu máli og núna svona að ráða svo hvaða þjóðir fara heim og sem keppni búin hjá þeim og svo byrja fjöri sko þegar verið úrslátakeppnin sko það er bara sko eins og byggakeppnin bara svo sem tapa leiknum að búi í honum og svona framlingingar og vítakeppnir og svona þá það að hitt er bara svona eins og maður sé að lesa sko matreislubók sko sem búið núna en svo byrjum maður, svo veist, kemur steikinn
0: á
1: borðið er þetta mest spennandi
2: já, þegar að lið mætast bara sem bara Portugal og Spán og lið sem tapar, það bara fer heim og hitt heldur áfram og svo þá mér deilum bara tvö eftir og spilum úrslitaleiki
1: fyrir okkur sem erum ekkert að fylgjast með knattspyrnunni, hvað er eitthvað sérstakt sem að gerast núna í þessu móti? Er eitthvað
2: Nei,
1: nýtt?
2: Nei, þetta er allt eftir bókinni er, samt eru svona gömlu brýnin sko. Ronaldo, það við allir hver hann er 41 ás og hann skoraði tvö mörkun daginn en var lélugur í leiknum áður svo Messi, hann alveg hann er búin að raðin mörkum, hann er 39 ára
1: Hann er að slá í gegn einu nenn.
2: Já, þannig að þetta svona fyrir okkur miðaldra svolítið.
0: Okkur hérna miðaldra og rúmlega miðaldra.
2: Nei, þetta alveg óvenju hár aldur mönnu sem eru svona afgerandi.
1: Er það nýtt í knattspyrnunni að menn séu að dugur svona lengi?
2: Já, flest eru bara, það helst markmið sem hafa náður svona, en það, neð, þetta bara, kannski það líka bara betri þjálfun, betri styrk, þjálfur og þetta, kannski að það skiptir miklu máli.
1: Já, skila sér.
0: Já, meiri áherslu
1: annars voru þið búin með fætunar eða var það ekki átt máli?
0: Jú.
1: Kláruði sér.
2: Þessi hoppum fúll, þegar hinn er að renna á það, sko. Svo hérna, ég hef aldrei séð hérna Messi bera nóvan, en Ronaldo svolítið mikið fyrir að sína það. Hann er ansi vöða mikið.
1: Nú, já, það geti skemmt einhverjum sem hafi ekki áhuga fótbolta.
2: Já, einmitt.
1: Já, ok.
2: Ef hann rífis úr nóvan.
1: Já.
2: Já,
1: það er alltaf gaman.
2: Það fyrir bara gult spjald, sko, svona þetta að sjá
0: í hvað þetta er. Þetta er ósangjalt, er ekki?
2: Já, ég veist astnalið.
1: Gerið það bara í miðjum leik að rífa
2: sig? Nei, ef
1: að
2: skora.
1: Já.
2: Nei, bara allt í einu.
1: Já, ég meina að hverju fyrir gult spjald.
2: Nei, það ef hann skora, sko. Já. En þá hann á líka sérstast stökk sem hann tekur hún.
0: Það hefur nú líka oft tíðkast að, hérna, að menn hlaupi naktir inn á vellina, svona hérna, það sem eru einsku kallað stríkars, svona strippara.
2: Þetta er þessi hérna.
0: Það hefur ekkert gerst núna.
2: Nei.
0: Við byrjum spenntar eftir
2: því. Og ég fekk að verkefni að finna út hver það var og hringi manninn, sko.
1: Já.
0: Það er kannski hann eins og ströngur ekki skæsla, ég veit ekki.
2: En það sem að sagði var þannig að við ákváma að gera ekkert með það.
0: Já.
2: En hann var ekki alveg með fúlega fem kalli.
1: En ef okkur langar svo nekt, að ég segi ykkur frá þætti sem er á Netflix sem heitir Naked Dating
0: Heru, ég sé bara einhverja svona trailer og ég sagði bara allt er nú til
1: og
2: hvað
1: er þetta? Þetta er svo áhugavert það er ekki hægt annað en að kíkja á þetta ég bara kjöta allir til þess en hérna, það er sem sagt fólk hittist í einhverjum svona stóru húsi þar sem allir búa saman í einhverja vikur að skoða hvort það passi saman og veist, hvort það ég líki við hvort annað og vilji verða kærustu par eða eitthvað og það er allir naktir og það er ekki ekki talið þannig að það er bara veist, dinglandi tipp og brjóst út um allt
0: já,
1: bara á skjánum heima þannig að þetta er svo aðeins er þetta út, ég var nú vanið því að Amerikana voru að hylja meiri sér brjóst
0: og... hérna, já.
1: En það allt breytt í þessu.
0: Já.
1: En þetta breski þetta, þannig kannski þetta ekki sýnt
0: í breski, Ameríku. Það mjög spes, sko, því að breytar eru frekar svona, já, miklar teprur.
2: Það getur getur í þetta, við ætlaðum að fara heim og úr og
1: sjóma.
0: Við vorum vist að tala HM.
1: Já, ég líka bara svo spennt í því að koma að svona dægumenningu sem erum ekki alltaf fylgjast með fréttum og fótbolta. Það er svo margt annað í gangi, sko.
2: Já, sem er ekki meira spennandi.
1: Já, mér finnst það.
0: Einmitt, ég einmitt líka algjöru hérna fáið í hérna íþróttum sko ég, hérna.
2: Já, þú missar mikið
0: Já, þú segir það
2: Já, þetta besta raumleika sjónvarpið sem
0: Já, ég bara, ég bara fulla verið einhver fyrir alls konar áhuga málum sko
2: Það veit ekki hvað gerist þegar að flutta til leiks
0: Einmitt, já, það bara allur
1: já.
0: Allt getur gerst
2: Já, það ekki tannrýtt
0: Nei, einmitt
2: Heyrðu, já, það var eitthvað meira
1: Það
0: er eitthvað meira, heyrðu, hérna þú ert að spjalla gervigreindina Ástís
1: Ég fekk hann Óla Tölvu, hann hérna Ólafur Kristjansson, hann er hérna bara mjög skemmtilegu pælari í þessum geira og ég mjög áhuga sem gervigreind hún orðin svo mikil vinkunum mín og við spjöllum svo mikið og ég leita orði ráða þar varandi allar hluti en ég var svona hann sérfræðingur í því sem að gefa gervigreindinni skipanir þannig að hún sé að gefa okkur réttu upplýsingarnar og skilabúin þannig að við vorum aðeins að kafa í það og eiginlega möguleikana, tækifærin, hagnýtt ráð varandi það hvernig hún getur nýst okkur bara í hversteginu til þess að fá alls konar ráðgjöf og leiðsögn og lausnir sem að auðveldra okkur lífið þannig að við fórum vítt og breytt það þann heim og vorum að skoða hérna, ég var meira sér að spyrja hvernig við getum auðvelda okkur að þú veist, fræða eða upplýsa hvað við erum að fjalla hérna og hann að gera smá tilraun með þáttin sem við tókum upp á þann að hvort það sé bara hreinlega hægt að búa til ykkur svona summera upp svona megin atriðin og hann heldur í fram að á einhverjum svona 5-10 myndum geti hann svona búið til það gott kynningarefni að það verði fólk viti hvaða efni það að fá eða fer og horfa á þáttinn sko.
0: Já,
1: og það er kannski það sem að geti gagnast okkur hérna
0: það eru nú alls konar svona hérna í boði einmitt, það ég held að sé að mörg svona hérna já, svona platform sem að verið að streyma svona streymisveitur og fleira eru að bjóða upp og svona,
1: já, svona
0: hérna, að taka já, að taka já. Saman í gegnum gervigreind sko.
1: Já, það hérna
0: Ég er persónulega ekki aðdáandi gervigreindar þannig að hérna
1: Já, þú ert ekki aðdáandi gervigreindar
0: Nei.
2: Ég sendi að það var utan með
1: það ég er að fá sko ég bara heima veist, að finna út úr einhverju vonandi uppþóttavélina eða veist, uppskriftir eða alls konar persónuleg mál eða eitthvað te sem ég er að kaupa veist, hvort að það sé hérna holt og gott eða skilju ég alveg bara stanslega, þetta bara helstir aðgjafi minni í lífinu sko.
0: Svona erum við misjöfn
1: en af hverju ert þú með vara á þér varandi gervigreind?
0: Gæti nú alveg gert heilan þátt það sko, en það svona aðalega pólitísks eðlis sko
1: já.
0: Þetta svo umhverfis áhrifin af hérna gagnaverunum og annað sem að heldur utanum gervigreindina bara gríðaleg sko
1: Já, ég heyrði að það sé verið að reyna að koma fyrir út í geimnum hérna svona geimslustöðum
0: og nú eru náttúrulega þessi stríð sem verið að há í heiminum sko eru mörg meir og minna tengt hérna sem sagt þróun í gervigreindinni sko
1: En ekki en viljum segir, stoppa þróununa, það er þá frekar hvernig mennirni nýta
0: já, já, sjálfs, þessa tekni. Sjálfsögðu sko. Er þetta náttúrulega svona breiðara hérna, viðfangsefni, sko, eins og ég segi.
2: Við munum aldrei koma á staldi hjá.
0: Þetta er efni í heilan þátt.
2: Levi,
0: þú veist
2: ekki
0: dæmi, veit, sko,
2: hvað er gervigreind? Við getum verið bara alveg óvart komin inn í þetta að við verum að taka upplýsingar frá einhverjum öðrum.
0: Það er mjög erfitt að sniðgangana, sko. Það
2: getur ráðist aftan.
0: Það er alveg sífælt, einmitt eins og síminn og fleira er sífælt að bjóða mér upp á að að hérna nýtana sko ég ger ekki annan að segja nei
2: þess að temu að bara hann vini minn ég var aldrei átt vískilt við hennar nýtt
0: já, akkurat
1: en
0: allavega en
1: við þurfum held ég að vera svolítið vakandi fyrir því að nýta þetta rétt
2: Mér finnst alltaf merkilegt hérna að ég svona bítlakall að þeir sem eru margir sem eru með gervigreindina þeir gleyma því að við ekki að Paul McCartney var örvhendur eða er örvhendur að þeir koma með myndir af svona bítlanum og hann er rétthendur sko þetta er svo einfalt sko maður er örvhendur og bara en svo eins og einhverjir sem eru sko að það gleyma því mynd af honum að spila og svona sko en nei, heyrðu, býttu, þetta snýr öfugt
0: snýr hann þá gítarnum við eða ég veit að hérna
2: það, nei, hann, já, spila
0: hann, hann spilaði venjulega ég hef heyrt um hvort vekja það einmitt örfæntir svona gítarleikarar hafa sumir bara snúi gítarnum við og spila þá á kvolfi
2: hann bassaðalag hann spila bara
0: hann sko, spila það eins og hann sé réttendur bara,
2: sem erhundum að
0: það er allur gangur á þessu
2: Sýðu?
0: En hérna, heyrið, ég hérna hún Ragnheiður Davíðsdóttir kemur til okkar og hún fær til sín hana Jenny og Kristínu Valberg sem er teimistýra í Bjarkahlíð það er alltaf að tala um svona ýmsa birtingamyndir og ofbeldis í nánum samböndum skilst mér
2: Þannig að það er sko, gervigreindin og fleiri hættur sko, sem geta verið að koma með sko, alveg brenglaða mynd af samskiptum.
0: Já.
2: Það er það búið að tala um þess að kirkingar og fleira. Þannig að geta einhverjir slordónar verið með einhverjar ránkumindir.

0: rannsókn. Nei, já, það voru bara upplýsingar frá hérna svona stígamótum og einhverjum að það veri að aukast svo að konur væri að beita ofbeldi. Að það veri alltaf stærra og stærra hlutall konur beita ofbeldi inn á heimilin.
1: Já.
0: Og það fannst mér áhugavert.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Það er ekki verið svolítið falið.
0: Það er nefnilega spurning, sko. Við höfum vita andlega ofbeldi. Þú veist að það er gætnan...
1: Það er það að tala líkamlegt ofbeldi.
0: Já.
2: Já, já. Já, þá gagvart sko maka eða börnum.
0: Maka og börn. Já. Og meira, þær eru meira inn á heimilunum, gagvart maka eða börnum, skilst mér, en kannski minna gagvart fyrfirandi, það var, út í að það var alveg sér, tekið svona sér tala yfir það að vera svona að stólka eða þannig, að það veri frekar kallar sem gerir það.
1: Já, mitt. Já. Hún mitt, ég veit að hann Björn Þorláks var með hann að hérna, sem hérna hérna frangaðu sér í hverna akvarsins fyrir nokkrum vikum og hún með talaði það að hérna núna væri ofbeldi svolítið að elta konurnar meira einmitt af því að það væri þetta rafræna ofbeldi og fleira sem að hérna
2: en sem hérna, lost undan
1: já, svo, og sem erfiðar í raun og lost undan af því að þetta þú veist, þú opna símaðinn og þá þar í raun og verið hægt að hafa svona einhverja línu til þín í gegnum samskiptamiðla og hérna svo leiðis.
0: Já, út í að það er líka hægt að loka á allar þessar leiðir.
1: Já.
0: Þú veist, maður getur blokkara
1: allstað. Það er flóknara, sko.
0: Já.
2: Það er það sem er
0: kannski. Þá þarf bara að spyrja gerugrindina.
1: Já.
2: Já.
1: Það er spurning, sko, hvort hún vinur eða óvinur, það er kannski... hvort ekki, sko
0: já, maður bara segir henni
2: verið
0: að vinna
2: verið, sko, bæði í vörð fyrir þið og sótt á þér
0: já, það er spurning
1: en allavega, hérna ég er hérna, að hóa saman nokkra framhaldsskóla kennara til að ræða framhaldsskólan Gunnar Smári var hérna í gær með sem sagt viðtal við Guðjón Hrein Hauksson sem er formaði félags framhaldsskóla kennara hann var með svona já var hérna með gröf sem að sýndu fram á að það bara orðið virkilegu niðurskurður til framhaldsskóla á undanförnum árum og hefur svolítið svona já, ekki hlotið mikla umræði
2: og en svo voru hérna, þetta stytt sko.
1: Já, já, svo hérna stytt, já, styttingin hún var þarna fyrir hvað, 10 árum eða svo
0: já, komin 10 ár
1: já, eru komin
2: já, meir
1: já
2: Illugi Gunnarsson var
1: Já, var Illugi Gunnarsson, já, líklega rúm 10 ár síðan.
0: Vá, wow, hérna, tímlýsar þetta.
1: Já, já. En þetta er mál sem stendur mér svo mikið nærri að því að ég var sem sagt manneska sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni. Ég var komin með 2 börn þegar ég kláraði framhaldsskóla.
0: Já.
1: Tók hann sem einsta móðir bara hérna, átti eftir hérna einhver 3 ár og tók það, en ég gat það á sínum tíma en það var svolítið gert
0: niður þar, einhvers staðar varandi
1: sko þetta var nefnilega hérna stytting framhaldsskóluna bitnaði svolítið illilega á eldri nemendum, af því að einmitt hérna skólanum var svolítið gert að vera ég man eftir hérna ég var svo reið þegar ég las það sem að illilega kallaði hvítbók um menntamál
2: já
1: Það sem var talað að hérna, framhaldsskólarnir rétt að vera staðir fyrir ungmenni.
0: Mm.
1: Og þar var svona, fann ég svona sérstaklega vegið að hérna.
0: Þeim
1: sem væri svona eldri.
2: Já.
1: Eldri nefnum, en þeir voru líka siktaðir út, svona svolítið, hérna, sjálfkrafa.
2: Fórstu bara
1: í þessum aðgerðum, sko.
2: Tókstu þetta að utarskóla eða fórstu í dagskóla?
1: Ég fór í dagskóla, sko, þau var í fjölbyrjt í Ármúla, þá voru þeir að taka, það voru nokkri skólar sem tóku svona eldra fólk, ég veit að bara nálgast þrítugt.
0: Það er hérna öldungadeildin einhvern tímann?
1: Já, einmitt, í MH,
0: já,
1: akkurat, það voru alls konar svona leiðir, en núna held ég að fólk geti farið í, hérna, mými til að klára framhaldsskóla, þetta er einmitt komið svona svolítið í einhvern
0: Það vakti athygli mína hvað framhaldsskólakennarar voru margir með hæstu launin í hérna þessari úttekt á ríkisstarfsins þá vakti athygli ég hafði ekki hugmynd að vera þetta hafa svona há laun sem framhaldsskólakennari
1: Já, þetta er náttúrulega gríðaleg vinna
0: 8 miljónar mánuði
1: Já, en ég hlakka til að heyra hvað hérna, ég ekki ennþá komið með nafnalistan sko, en hérna, já. Að koma hérna nokkri góðir
0: já.
1: Framhaldsskóla kennarar til þess að ræða um þessi mál sko, já, hérna.

0: Þú talar við eftir.
1: Já. Þannig að það verið fróðlegt að heyra svona þeirra viðbrögð og upplifun af, af að kenna á þessu skólastíði sem er bara mjög mikilvægt.
2: Já, mjög mikilvægt.
0: En og hérna, heldur þetta hafi verið óheillaspóra þessi stýttingi?
1: Já, ég held það í alla staðu og það hafi verið talað að þetta meira álag á nemendur.
0: Já, mér sprengið sem þessum tíma og ég maður ítlið var alltaf sko ákveðin í þessu og ánaði með þetta saman. Sko. En svo var þetta svona frekar.
1: Já, þetta voru, það voru náttúrulega hörð viðbrögð. Sko.
0: Já, krakkarnir líka, það er sko svona félagslífi hverfur eiginlega þegar þau þurfa að gefa svo mikið í ásum þremur árum, taka fjör ára náma þremur.
2: En ég skil, hef aldrei skilið almennlega út af því að nú er þetta svona í, hérna ég byggði Bandaríkjunum og þar er þetta semst high school. Dæmi og við erum aðeins á skjön við hvernig þetta er annars þar í heiminum hérna á Íslandi og þar virðist vera nú svigrum fyrir sko annað heldur en svona þetta grjótharða bóklega nám sem að hefur verið náttúrulega aðalega gagnrýnt hérna á Íslandi a, að það hefur að búið að klippa allt af sem að er ekki bara þetta, þú veist, svona grunn þekkingar nám.
1: Já, og þess að hérna, kjarnagreinar.
2: Já, þess að kjarnagreinar og meðan það verist vera hægt í öðrum löndum að veist, vera í alls konar svona, hvað ég segja, svona verknámi og svona, hannig þetta er alveg áhugavert umræðni, ég ætla að fá fylgjast með þessu
1: hjá þér. Já, ég held einmitt, sko, hann nefndi það einmitt í gær líka að hérna að það væri svona svolítið verið að vega að einmitt þessari fjölbreytni í framhaldsskólanum sko skera niður greinar sem að ekki þættu hérna bráðnauðsynlegar það væri svona merki það að það væri
0: svo náttúrulega eru þar líka náttúrulega fjölgun og nemendur sem að tala ekki íslensku og að vera að skera niður þegar að raunlega veist, ný hérna verkefni hlaðast upp og öðru vísi og þetta bara, er eitthvað skrítið
1: og bara nemendur með hérna, námsörðuleika og lélegt bakland og hérna, eða lélegt minna stuðningsnett í kringum sig sko.
0: Inga Sæland, hún er metamálaráðara, ekki?
1: Jú, hún er endar farin í hérna veikindaleifi, skils mér.
0: Hún er ekki hún úr í?
1: Já, það er hún komin úr leifi, afsaki ég
0: hún er hún bara alveg bara stökkinn á sviði bara.
1: Já, einmitt, það var hérna var
0: líf er yndislegt.
1: Já, já, akkurat.
2: Það hefur skapast umræða.
1: Það hefur skapast umræða, já, sem að svona kennar eru misánæðir með.
2: Já.
1: Einmitt,
0: þetta er áhugavert mál.
1: Já, það er það. Og hérna, heyrðu, en það er hann Björn Þorláks sem ætlar að hefja þáttinn hjá okkur.
0: Já.
1: Og hann er að ræða dýravernd.
0: Já.
1: Og það er hún Rósa Líf Darradóttir sem er hérna dýralæknir.
0: Já.
1: Hún ætlar að koma hérna og hérna tala við hann svona ýmsar hliðar í dýravernd og hvernig við erum að standa okkur í hérna vernd dýra
2: kannski hitti þær hérna frammi það eru úr reyndar hérna vinkonur hérna frammi, hann er beið eftir hérna, hann er ég heyrði aðeins í þeim, það var svolítið áhugavert aðeins að hérna maður læri svo margt nýtt hérna en það er eitthvað svona sérstök hérna staða hérna Íslandi segðar að þar sem að það er alveg stöðugt einhvern veginn hugmyndin að við eigum að hafa stjórn á náttúrunni.
1: Já.
2: Mjög svolítið áhugaverð. Það var svona kannski kjarnin í þessari afstöðu. Mm. Það var einhver skekkja í afstöðu okkar gagnvart náttúrunni að við ættum að vera með stjórnina, að passa upp á að einhver verði að, þú veist, að halda þessum stofni niðri en, þú veist, eitthvað svona.
1: Já, einmitt og svona þessi réttur á nýtingu, hérna, dýrategunda og annað, sko.
2: Já.
1: Það er svona svolítið maðurinn sé í, hérna, efsta sæti.
2: Já, hérna, alltaf við að stjórnum.
0: Hérna, sko,
1: það er mjög áhugavert.
0: Það sem er ekki, það sem maðurinn er ekki, bara náttúru og dýr, það er engir öskuðar. Pæliði þessu.
2: Já.
0: Það er Það er bara náttúran og dýrin.
2: Og allt virkar.
0: Já, allt virkar. En svo kemur maðurinn og þá þarf fleiri þúsund hektara bara til að koma frá sér ruslinu.
1: Fyrir að framleiða alls konar drasl sem mann þarf ekki.
0: Já, einmitt sko,
1: Einmitt sem endar einmitt á ösku höfum.
2: Já.
1: Þannig að hérna.
0: Ég er mikil dýrakall, ég er hundakall, ég hund núna og bara stundir í ganga með hann úti bara horfi á hann bara fullur aðdána bara þenn að sko þefa og þetta sko mér finnst það æðislegt
2: Já, en fallegt það er líka til eitthvað svona náttúrgrein hvað við erum næm fyrir þessari, hvað við erum með mikið að dagfinni dýralækni í okkur
0: Já, sem betur fyrir við erum flest dýravínir sko. Það svona okkur ekki vænti dýrin og myndum hjálpaði með þetta okkur hald og svona sko.
1: Já, akkurat.
2: Sérstaklega sætu dýrin
1: Já, það hefur nú verið vandamál líka hérna, það eru skordýr sem að svolítið eru hérna svona svolítið grunnurinn í hérna hvernig náttúran virkar og náttúran hangir saman svolítið á það eru dýr sem að við hugum ekki mjög vel að ég ekki að það voru komið út fyrir umræðaefni
2: þetta er skemmtilegt umræðaefni og ég var einmitt sko lúsmi til dæmis ég var alveg til að vera að finna einhverja lausn ef það væri til
1: þú veist er lúsmi ekki krútlegt gælutýr
0: nei, hún eru seint gælutýr
2: og ég að horfa upp á barnabarnið mig sem býr upp í sveið sem eru öll útbytin og það eru skelfilegt þá er ég bara reið út í lúsmi
1: akkurat og geitungarnir og fleira einmitt, það eru ýmsa huga við þurfum náttúrulega einhvern veginn að lifa í sátt við náttúruna en hérna
0: en við gerum það bara ekki
2: sjáum
0: við til dæmis Kristján Lófsson
1: já, hann er það er nú, já, hún var hérna hún Valgerður Arnardóttir hérna formaður Hvalavina einmitt að tala við Björn Þorláks í
2: kær
0: svo kom fann við fréttum í dag og skoðan að konum að vera helst stuðnismenn miðflokksins aðala og svo sjálfstæðisflokksins sem að eru hlýttir hvað við þeim.
1: En svo selur hann víst ekki þetta kjöt, sko.
0: Ha?
1: Svo selst ekki þetta kjöt.
0: Nei.
1: Þannig að það er bara...
0: Nei, þetta er, já, nei.
1: Alla vega samkvæmt því sem Vala sagði hérna, það...
0: Ég er þetta í dýrafóður, ég hef verið að passa það að fóðurinn sem ég er að kaupa sé ekki með... Kjöti, nei, það reyndir ekki
1: nei.
0: Ég búin að veita
2: Já, menur
1: Þetta er annars stórst umræðumni
2: Já, kannski bæti einu við út það er svo skemmtileg hugmynd og aftur sem tengi skerugrændinni það er svo mikið að sniklum í garðin mínum það er bara morandi og hérna og ég var með hérna barnabörnunum mínum að tína snikla sem var nú bara svona skemmtilegt og við vorum komið með svona fangelsi fyrir þá þar sem að þær byggu til svona úr steinum eitthvað fangelsi og svo fórum við að spyrja gergrindinni getum við nýtt þetta eitthvað snikla í eitthvað og hérna og þá kom ég ljós að þetta er alveg úrvalsfæða fyrir hænur
1: Já,
2: og þau eru með hænur í sveitinni þannig að við erum svo satt farin að búa til hænsnafóður úr því sem finnst í garðinu ég veit ekki kannski
1: Ertu með hænur?
2: Nei, þess að þau eru með hænur búa hérna í Hvalfirði og eru að hérna prófa sér áhrum með alls konar sjálfsvistar búskap
1: Þannig að það eru nú alls konar skemmtilega sögur af svona hænsnahaldi í borg það sem að hænurna fara stundum bara á flakk og hérna ráta heim aftur
2: já, þetta er búið að vera svolítið upplifun þau eru að unga út hérna sem sagt sjálf og þetta er svona og svo bara er það erfitt að fylgjast með því að það er goggunaruð alveg frá fæningu ef einhverju veiku fyrir þá eru hænurnar svo grimmar
0: sérstaklega þessar landnámshænur þær eru bara morðingjar sko.
2: Við þurfum
1: kannski að fá einhverja hænsnabændur
2: læra meira
1: þetta er virkilega áhugavert sérstaklega með svona einmitt hænsnahald í borg
2: þetta er út allt í það sem ég bý í hérna hverfinu þegar allega var það bara ykkur með einstaklega öðru hverju garði, eru bara hænur á vappi
0: en ekki hannar
2: nei, það má ekki
1: það eru svo háværis það er vekja all hverfið bara
2: en ótrúlega skemmtilegt sko, að heyra og því ég er búin að fylgjast með þessu einhverjum unga sem ég er búin að vera að halda á hérna sem fer er svo komin út í hænsnakofa og svo eitt morgunni núna fyrir stöttu þá heyrum við allt í hennu að hann er farin að gala því að þetta var það reyndist þeirra einn hani hérna á meðal hann er ótrúlega áhugavert það verður svona nálægt þessu hvernig lífi verður til
1: einmitt en já, fullt af góðu efni við rauðaborðið í kvöld eins og venjulega
0: og hugmyndi bara fyrir næsta
1: og hugmyndi fyrir næstu viku
0: næsta mánu að menna við erum í sumafríi
1: já, menna við erum í sumafríi
2: já,
1: við erum að fara í sumafríi nefnilega næsta viku en þú ætlar að sjá vikuskamtinn á morgun,
2: já, það alveg nýtt verkefni í mínum höndum
1: konan sem horfir á fréttir síðan í mars
2: Gunnar Smári er búin að vera mikið að gera grína því hvernig ég ætla að fara að með það að ræða það sem helst á bögi og það verður örgla öðrisi heldur en Gunnar Smári myndi gera það það verður hverju bara já, tala meira um hérna svona hvað ég segja, svona Netflix seríur sem að
1: naki date og
2: ég með svona skemmtilega viðmælendur svona, þú veist, ég hérna með hérna uppistandara og hérna komiker og svona, já þetta verður í léttari kantinum hjá mér
1: Heyrðu, við fylgjum spennt með því, Ástís, og bara gangið þér
2: Já,
1: með
2: það. Takk fyrir það.
1: Heyrðu, og við hérna ætlum þá að bara hérna gefa ykkur yfir til hans Björns Þorláks sem ætlar að tala hérna dýravernd. En ég vil minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur á samstöðinni fyrir 2750 krónur á mánuði ef þið hafið tök á. Þið farið þá inn á samstöðin.is og þar hnappur sem ástendur áskrift sem leiðir ykkur í gegnum þetta. En já, ég bara, þá okkur ekkert að vanbúna því, ég bara segi góða skemmtun.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjett, Bólholti 6.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðjuvillan og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannúðlegar aðferðir til þeirra drápa og það eru skiptarskoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðjuvilluna til að ræða hvalveðar og fleira hún heitir Rósa Líf Daradóttir og læknir, vertu velkomin
10: Takk fyrir
9: Hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig
10: Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þrátt fyrir að við satt, skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varandi meðferð þeirra og
9: Heldur þau hafi sál?
10: Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Mm. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vannmetið greind annara dýra og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr sem sagt finna til erum með sársaukaskin þannig að þetta var langt og gamalt debatt og loksins urðu við sammála þetta þannig að það mjög stutt síðan þannig að ég held að já við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar og vonandi hérna fer okkur aðeins fram í þessu en,
9: sem læknir þetta mér í huga þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskin endaldæmis ég hafa fiskar sársaukaskin
10: já
9: þeir hafa sársaukaskin
10: þeir hafa sársaukaskin og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskinni bara með taugakerfi og taugar allan líkamann sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sér rætt sérstaklega og getur komið sér frá hættu sársauki merki hættu það einhver vefjaskaði að eiga sér stað þetta er sérstaklega bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af og flest dýr já, búa yfir þessum eiginlega að skynja sársauka
9: og þar kemur hið síðferðislega til sögunar ok, hérna já, svona áður fyrir lengra þú ert að berjast fyrir hagsmunum kvala refa sela áframætti telja en við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmunni ertu ekki kallað yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum til þess núna vegna kvalveiðana
10: Jú maður er auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar að maður viðrar skoðanir sínir og kannski sérstaklega þegar að það er einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að hvað maður að segja, ráðast á og gaggrína
9: menn sem eiga pening
10: já.
9: Menn sem eiga fjölmiðla menn sem að eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa
10: einmitt, það var bara með góð tengslinn í stjórnmál og jafnvel sko styðja stjórnmálaflokka þannig að hérna
9: Hversu hann tekur náslag? Hversu hann nennur því?
10: Ég spyr mig oft sjálfa að þessu þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag
9: og búin að fá yfir hellingaskít
10: Já það er vegna þess að ég get ekki legið á þessu
9: Nei.
10: Þannig frekar ég finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum
9: Já, þér finnst þú ekki að hafa val
10: Nei. Og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég ger ekkit gagn þá kýsi samt að vilja reyna
9: Mér finnst þú svolítið verið að mér finnst þú akkurat núna að vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að hérna vera ágengur í aðhalds- og eftirlitshlutverkinu það er ekkert vitið í
10: Nei.
9: En samt eru nokkri sem gera það að sinna því
10: Já, það er nákvæmlega sínit aðhald það er ekkert grín
9: Það er ekkert grín
10: Nei.
9: En hérna, kom okkur þá að miðju þessa vitals förum í mann miðju villuna. Í hverju felst hún segir?
10: Já, sko, mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremjuminni á mannkyni.
9: Þetta er þitt hugtak?
10: Ég held það, já. Ég hef allan ekki heyrt hann einstar anstar, en sem sagt, þetta er þessi ríka tilhneiging mannkyns eða mannfólks að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlinda jarðar og til lífs annara vera og
9: Það ekki trúarbröðum okkar beinleins meir og minna?
10: Jú, við skrifum þetta inn í lög við skrifum þetta í trú við algjörlega og það bara þetta þegar við getum það þegar við megum það, þegar við höfum börðina til þess og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með, með þessari til, með þessu, þessum, þessum viðhorfum okkar og við erum ofboðslega gjörn á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagspunni sko í þá okkar þannig að, og við erum oft að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvart verða
9: við skákum í skjóla við séum drottnari alheimsins
10: Já.
9: Og við getum gert hvað sem er
10: einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara bara því við erum menn að við eigum bara allt og eigum bara að gera þetta
9: það mannmiðju kenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og allt snúast mann
10: já, og þetta, þetta vísar náttúrulega aðeins til þess að við heldum að við værum hérna miðja alheimsins og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta að vera svona leifar af þessum viðhorfum
9: Amen.
10: Og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram
9: Já, nú held ég kannski að einhverjir sem eru að hlusta á þig þeir hugsi já, við vitum allams hvernig við komum fram í loslagsmálum á eftir að flengja okkur áður nefir líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og svona en samt ekki nógu gott það svona dæmum skaðlega hegðun mannsinn sem hann einhvern veginn fer fram með ætti að vita betur en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko en selurinn, kvalurinn er ekki allt í lagi samt að bara djöflast í því hvernig myndir bregðast við þeim sem að segja að sko sumta því sem að þú vilt vernda sitja við annað borð heldur en annað
10: Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum aðeins núna hvað við höfum gert við landselin
9: Já.
10: En hérna á sérst, upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á lakirnar eitthvað sem kallaðist hringorma nefndin þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veittan sel þannig að fólk fór og keftist það að veiða hérna einsmarka seli og þau komust í
9: og hver kópur var hann líka talin sem
10: já.
9: Og barna dráp mikið
10: Já, við bara, þetta var svakalegt og þetta sem sagt, olli því að stofn landsela, nánast hrundi og er nú ennþá á válista, metin í útrýmingahættu stofnin hefur minkað 80% frá 1980 og sem sagt, þetta var þessi hugmyndum að það væri einhvern veginn selinum að kenna að það væri hringorma sýkingar í nytjafiski og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur þess að hringorma sýkingar í nytjafiski minguðu ekki neitt
9: menn var hreinu villi göttum allan tíma
10: já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í þessa hugmynd okkar og hvað kvalina var þar þá erum við oft ég er ennþá bara svo ofta að hugsa af hverju erum við að þessu að hvers vegna erum við ennþá að leifi er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur að sé fólk að núti allt og mikið að fólk að núti sem heldur að við séum að veiða þessa kvali að þeir eru að geta allan fiskinn frá okkur það er þetta sem ég heyri oft og það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar sko eigin upplifanir eða tilfinningar í þetta samtal. En bara þannig að langreyðurinn étur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjávarfiski og lifir aðalega á, á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trúum það að við séum að venda fiskistofnana með því að drepa þessa hvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að, að sko eru að jafna hérna kólefni í tonnatali og bara gera við halda heilbrigði sjávarlífsins með, með hérna lífsferli sínu þannig að og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera, við erum að stunda ofveiði við erum að losa kólefni í allt of miklu magni við, við erum að menga hafið með plasti í sko bara á, á, á hryllum skaða þannig að það þetta að, að finna eitthvað, eitthvað saklust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað jafnvel, þú veist, já, svo talum hérna heilbrigði fiskistofna veist, og tengja það einhvern veginn við kvalina mér finnst það bara algjörlega galið ég veit ekki, þannig að þess að þess að fóru kvalinir inn í þessa grein líka ég bara því að maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferðdýra þjóna engum tilgangi skila engum fjármunum þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhuga máli sinni uppi sem að drepa hvali.
9: Þannig að þú ert í raunin að fjallum tvennt, þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálaðslegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinu okkur þar annað og hitt er svo ómannúlegt dráp ómannúlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendir
10: Já, nákvæmlega og það þetta að ég myndist að ná úlfana í Yellowstone þetta til dæmis sem mjög svona gott dæmi þetta
9: í greininni sem að vel að merkja hægt er nálgast á vísi
10: Já. Og þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem að var að veiða þarna búfé frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur mannin en áttum okkur ekki á því að sko rándýr þau spila líki hlutverk í vistkerfinu upp á jafnvæð og þarna rákuðu okkur á það sko, við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út líkil rándýr
9: Það kemur fyrir að tófa Jérusveit er bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé drepa lömb einstakasinnu fullotna kindur það sjálfgefara í hvert einasta skipti sem þetta gerist þá það orðin einhvers konar forsíðu frétt og einhvers konar fyrsta frétt og það svolítið látið eins og það sé alveg gríðalegur skaði sem að hérna fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður minkurinn ógeðaslegt kvikindi það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust því að það, ég hef séð ummerki hann sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta heldur bara til að hafa hérna til að drepa tíman skil hvað ég á við en tófan hérna allt öðruvísi dýr og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur lögð í að drepa tófa
10: hún á enga megin rétt á sér það bara það sem að mér finnst það ef við skoðum þessi mál og varðandi sko veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska dóan að valda tilkynningar þess að tjón af völdum refs þar þekkjast valla og sérstaklega síðustu 20 ára eftir að kindur fór að bera inni þetta bara, þetta varla þetta þekkist varla
9: Horvitiðar, þetta var miklu algengar áður fyrir
10: og sko þetta við erum að veiða 7000 dýr árlega.
9: Já.
10: Þegar stofninn metin 4700.
9: 7000, ertu þá bæði að taka hvolpa og fullorðin
10: dýr?
9: Já,
10: já. Og stofninn hefur núna minnkað 40% og við erum eittir að landa sem erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað á siðferðilegum forsendum þykja bara ekki forsvaranleg meðferð á dýrum að finna sagt, greni með hvolpum og bíða þar og taka það út sagt, einn hver af öðrum
9: Já, glatað eins og riðgaður skutull í langreðar
10: Já, og þetta með sko, þess að hugmynd okkar að sko að hafa okkur svona gagvart dýri sem að var hér á undan okkur þetta hinn upprunalegi landnemi þetta Íslendingurinn sko refurinn og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í sko milljónir ára og við hérna 10.000 ára ég held að refurinn hafa verið hér og við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja sko já hvað með hérna fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis búsvæði fugla þannig að þetta er algjör og svo erum við að eyða fullta pening líka í þetta sem að finnst algjörlega klata en svo verðum við að tala eins og minkinn líka því að þú hérna myndist á hann og í þessu samingi þá finnst mér svo skrítið að tala minkinn sem þetta hryllilega grimma óargadýr þetta blóðþyrsta skrimsli sem að, hérna, sem að Íslendingar hata við hötum þetta dýr ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli það við sem að fluttum inn dýrið hérna upp úr 1930 með hugmyndir að búa til pening þrátt verir viðvaranir fróðara fólks, líffræðingar náttúrufræðingar svo þetta svakalega flinkt rándýr, ekki flytjan inn, Nei. Þetta getur skaðað viðskilvitt og við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur, hann lifir ekki af íslenska vetur, ekki séns tveimur ánum setna bara komin svaka fýtt stopp sem að veist að mink sem að slapp frá þessum búum þannig að hann ber ekki ábyrgð á verusinni hér þar við og við byrjum ábyrgð á því að leifa það ennþá að fjölda framlega hann inn í einhverjum lokuðum búum það sem hann ítrekka sleppur og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrgðin á því að framlega dýrið hér og svo getum við skoðað líka aðeins betur af því að já, það oft talað og það oft talað að það sé merki grimmd minksins að hann áða til að drepa umfram þarfisnir.
9: Væja sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í mjög sveit í varphólmum þar sem hann bara tekur varp 100 anda og bara eyðilegur allt á hálftíma sko.
10: Já. Já. En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri allæfi sem að lítur svo illa í þessu búri að það byrjar að geta sjálfan sig, naga sjálfan sig inn á beini vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr, til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við mannfólkið, við erum að henda 20 miljörðum landýra í ruslið af því sem við framleiðum við svo drepum 80 miljörða af landýrum árlega, við hendum 20 miljörðum af þessu fjórum af hverjum 10 fiskum sem veitir eru, rendir ruslinu þú veist, hver er það sem er grimmur í þessu við alltaf að tala þessi svo grimmur og þessu við horfum aldrei á sko, skaðan sem við erum að valda við erum algjörlega úr takti við það sem við erum að gera
9: þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhalds dýri mitt þá sé ég hluti dýrategundar sem hefða sér margfalt verð heldur en minkurinn okkur sinni
10: já. Og að því að við, homo sapiens hinn vitiborni maður við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og hérna afleiðingum gjörða okkar dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í viltri náttúru þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt, mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera
9: Já.
10: Og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram
9: Já.
10: Og við erum að kosta allir þessi dýra, alla þessa þjáningu þú veist, það er grimmt
9: Já.
10: Það er alveg grimmt, þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr önnur en mannin
9: og ef við ætlum að tala um framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem er alltaf verst
10: já, og við ættum að beina þessari reiðu okkar sem er svo sko áþreifleg gagnvart mengnum við ættum að beina þessari reiðu til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að það sé svona mikið í íslenski náttúru er að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina það er að ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúruna og þetta er náttúrulega ágengtegund hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands en lokapunkturinn er að dýrið sjálft byrgi ábyrgði það er við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig þannig að þetta ábyrðin er okkar í þessu máli
9: ég og landbúnaður og viðmunarsamfélaginu ég svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem gott en þetta líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæ við tjötn og svo gefa þér mávinum brauð sem er ránfugl og ræðist á næsta unga og drepur hann og slítur ánum hausinn sko. Þannig að þetta er mjög random líka það er oft ekki sko nein hérna skynsemi, það er engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra
10: Já.
9: Og hvernig þau hegða sér
10: Já.
9: Og sennilega tengist þetta nú að miklu leiti nytjastefnu ekki satt Já maður skildur nú ætla það, eða hugmyndum okkar nýtt, kannski erum við á villigötu hvað var þar alls konar hugmyndir um nýtt, nýttjar en hérna sko refurinn hvað til dæmis höfum við varum miklum peningum í að hérna halda refur niðri
10: já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku eða hvað, fyrstu vikun í júni íslenska refinn, þar sem að þetta var rætt svolítið og þar var talað ansi stórar fjárhæðir og þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar
9: Já.
10: Hafi farið í það að halda þessum veiðum uppi frá því að refurinn var friðaður hérna 94
9: Já.
10: Þannig að það ekkert, já, og þetta svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslendinga alltaf þegar við friðum dýr það má samt mjög oft veiða þau, þannig þau eru eins og landselurinn sem á að vera alfriðaður, þú ert bara að sækja hérna ef þú átt land og það er selur á þessu landi þá sækir upp samt bara undan þá og færð lifi til þess að veiða
9: Hvað eru margar refaskyttur úr landinu, veistu það?
10: Ég veit það nú ekki.
9: Þar maður að vera bóndi sjálfur eða þar maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda kindur og...
10: Til þess að fá greitt, þá þarftu að hérna, þá þarftu að sýna fram á, sem sagt að bara þarftu að sýna það verður með sönnum fyrir því að þú hefur tekið þannan ref út, sko. Hótt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Og svo er það nýjasta nýtt að nú er farið að markaðsetja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr
9: Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leifa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum
10: Já.
9: En hafa það nokkuð sinni orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað?
10: Þetta er byrjað einhverju.
9: Er þetta byrjað?
10: Já, það sem ég heyrði á þessu málþingi, það er við þurfum meira þess að refaskyttur sem að hérna, nefndu þetta og eru kannski ekkit alltof hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko.
9: Nei.
10: Það er ekkit, ég held að það sé ekkit allir mjög til í þetta. Na, hérna, já, þetta sé mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverra svona, svona hérna, hugmyndir, sko.
9: Það eru margt að hugsa, Rósa Líf Darradóttir Læknir, sem lætur þig líf málleysingina varða. Erum við að komast á leiðar enda í bili hér í þessu spjalli, eins og ég segi það hugveikjandi að heyra í þér eða eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn?
10: Sko, ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagnvart þessum við viltu spendurum hérna á landinu. Þetta mjög dýrmætur og lítill hópur. Þess að lífmassi viltra spendira telur 4% af öllum lífmassa plánundunar.
9: Okay.
10: Restin eru við og dýrin sem að við höfum hneft í ánöð, dýrin sem að við erum að nýta okkur. Þannig að selirnir og kvalirnir og refirnir þeir tilherra þessum opasla dýrmættahópi þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp
9: og minkar þessi hópur frá ári til árs
10: já, hann, ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs en hann minkar mjög hratt og það er af mannavöldum það er við erum að eyðileggja búsvæði við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagvart lífi hér á jörð sko
9: Ert þú sjálf vegan?
10: Já, ég vegan. Ég hérna neyti ekki dýra afurða. Það bara ákvörðin sem að ég tók eftir að hafa fræðst um matvælaiðnað og hvernig komið fram við dýr. Já. Og allstaðar það sem að dýr eru gerða framleiðslu einingum, það eru mikil þjáning. Já. Þannig að ég... hef alltaf hugann ég sem þetta bara meðvituð minna neyslu og þá sérstaklega sko hvað var þar þjáningu dýra og þannig að ég reyna að vanda mig
9: Það sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum hérna próteinið úr dýraríkinu
10: Við þurfum prótein en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum það Nei. Bara við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu þetta má allt finna í blönduríkinu miklu hollara fyrir okkur miklu betra fyrir jörðina notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli svo er það alltaf sýklalyfja ónæmið sem að það sem við erum að leika okkur að eldi að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum illa loftuðum rýmum það sem að eru kjöraðstæður fyrir fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira eiga sér stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heimsfaraldrar það má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði þannig að ég alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átt okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því og sko 80% þá 80% af sýklalyfjum hefur fara í matvælaleiðina
9: Það er þannig?
10: Já. Það er bara, það er megnið að þessu fyrir þungað.
9: Og sem sagt, beint samhengja milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfið.
10: Já, þetta er alltaf samspil margra þáttan, já, ofnotkun sýklalyfið, já. Það er alltaf þegar þú ert með allan þennan fjölda af dýrum, þá er náttúrulega sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi mikli, mikli þéttleiki þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þess að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tíma þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem að verið að lifa og bjóða þeim einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel hlaupið sko
9: og það hluti að mann miðju villunni
10: algjörlega það er þetta bara því að við viljum kjöt okkur finnst kjöt gott að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og loka þau inn í skemmum ævilangt fá aldrei að sjá sólina eða anda sér fersku lofti og já þannig að þetta algjörlega hluti af þessari mann með í villu að halda að við eigum og meigum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala að við séum hinn viti borni maður því við hérna grindin og skilgrind sem hæfilega getur þess að aðlega sig eða að lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel
9: Nei.
10: Þannig að ég held að sé alveg komin tími til að við hérna svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skuturlinn eða hérna stilla upp gildrunni sko einbætt okkur hvað getum við gert betur, við getum gert svo miklu betur
9: Já, við erum skamsýn og nautheimsk
10: Já, við erum svolítið vitlus
9: og það er bara brútal
10: Já, við erum grimm og við erum vitlus
9: Ég væri til að fá þig oftar hérna við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýkla ónæmi líka
10: Já
9: Það væri gaman að hérna fá þig eftir sumafrí og hér rauðaborðinu og hérna ræða það í kann man segja, kannski stærri hópi.
10: Það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslendingu við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér.
9: Hluti heimskunar.
10: Já, og ég held að þetta sé eitt af þessum hugmyndum sko að því að við komum alltaf rosalega vel út sko í notkun sýklalyfja sérstaklega í landbúnaði það engin að skoða þetta nánar
9: Nei.
10: Það alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt en það vegna þess að sem sagt það skoða þarna lífmassi framleitra dýra í landbúnaði og inn í þessa tölu fer eldisfiskur og í fiskeldi eru ekki notuð sýklalyf það eru notuð lúsalyf og alls konar öðruvísi viðbjöður en sýklalyf eru ekki notuð og fyrir Ísland þá telur sest, lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40% þannig að þannig lækum við okkar hérna meðaltal mjög svo duglega þannig að svo sá ég mitt að gera svo er svínabændur kannski að státa sig að því að nota svona lítið að sýklum en það væri mjög áhugavert að sjá sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það er fyrir hverja tegund þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og svo voru nú einhverjar umræður hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklalyf við sem sagt bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafi bara ekki verið skráð veist, þannig að það er eitthvað alveg klálega sem að við getum skoða hérna, það er þessi sýklalyf við notkun í landbúnaði
9: Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndin hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða er þetta bara regla hjá mörgum?
10: Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skyni gegn einhverju sem hann kallast slefsíki eða eitthvað svolítið og þetta er kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var gefnilega ekki átt að segja á því að þetta væri sýklalyf
9: sko. Ég man eftir þessu í kannan að daga sko Þetta setti svona plast hérna sprautu svo bara ítimaður
10: Þetta eru svo breiðvik sýklu
9: Já
10: Þannig að það eru svona ýmislegt og við Íslendingar við erum alveg segum það að telja ykkur drúum og hér sé rosalega vel gert sko, og ég minnst það sérstaklega þegar það kom grein hérna í bændablaðinu um ræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sérst, sláturhúsum erlendis þegar er verið að aflífa svín og þá var hérna og þetta, já og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðrenda að svona gerum við þetta sko, svona er megnið af svínum sem slátra á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að við, þetta er allt og mikið við erum allt og mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel, án þess að erum verulega eiga einhver einnistæði fyrir því sko.
9: Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum
10: Já.
9: Og þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur saman og þess að hver sé í sínum hópi bara
10: Já.
9: Já, ég held að sé hérna ég að hugsa margt á grunni þess sem þú sagt ég hef samband við þegar ég kemur sumafrí, við skulum endilega að halda áfram að
10: við bara spjallum saman
9: fjallum þetta, hvar ertu læknir?
10: Ég á Landspítalanum síkla og veirufræðideild
9: þannig að þitt sérsvið
10: Já, svona áhuga mál alltaf hana, getum sagt það
9: Trúverulegi viðmálend að það góður
10: Ég fann að það
9: Þessum efnum Kæla það ekki fyrir komuna
10: Takk, kæla
9: Og hérna sjáum síðar
10: Gerum það
9: Ekki fara langt, kæru hlustundur, nýtt efni eftir andartak
11: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
12: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, komið þið sæl aftur. Við ætlum aðeins að taka smá umræðu framhaldsskólan en Gunnar Smári ræddi hér í gær við formann félags framhaldsskólakennara og þar kom fram ansamart áhugavert en ég hef fengið hérna til mín tvo framhaldsskóla kennara það annars vegar María Hjálmtísdóttir
13: Sælum blessu.
1: Blessu og Helga Þórey Önnudóttir Jónsdóttir
14: Sæl
1: Kondusæl. Já, ég hérna veit ekki hvort að þið sáðu þetta viðtal en hérna
13: Nei, heyrðu af því
1: Já, þú heyrðir af því en hann var að lýsa hérna hvernig hefur verið bara hvernig framhaldsskólinn hefur orðið fyrir grimmum niðurskurði undanfarin ár
13: Já.
1: Og það svona ýmislegt náttúrulega sem að hefur hérna svona komið upp í þessu já, við varðandi framhaldsskólan en hérna þetta svona, þetta heitt mál fyrir mér vegna þess að ég var hérna ein af þeim sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni kláraðan þegar ég var með tvö börn þegar ég var að nálgast þrítugt
13: Kláraðir við stúdentin
1: Já, kláraði stúdentin sem þetta gat þá á þeim tíma farið í Ármúla
13: Er það núna hægt? Er
1: ég komið að hægt að það sé ekki hægt lengur Það var einmitt eitt af því sem ég ætlaði kannski að
14: Það er samt, þau eru Ég kláraði líka seint, sko, ég kláraði hljótt seins
1: Já,
14: hérna,
1: við höfum verið á svipu
14: Svon minn er í Ármúla og ég sé fólk á öllum aldriðar
1: Er ekki líka ármála, hérna, fjölbreytti ármála er náttúrulega með svona alls konar fög sem að kannski eru svona...
14: Fyrir utan það að þau eru náttúrulega heilbreyðiskóla
1: já,
14: og sjúkralið og nuttbreyti og alls konar tanntækni og það bara mjög margt í gangi þar.
1: Já,
13: en á venjulegum stúdentsbreytum er ekki orðið takmarka úrval fyrir fólk að fara eftir bara... 25 ára, 20 ára.
1: Já, við erum svolítið að hoppa út í djúpa laugina hérna. Já, hérna
14: ég, já. Ég veit ekki, ég náttúrulega veit ekki, ég bara hef ekki farið inn að skrifstofu hérna. Við erum nákvæmlega um hvað, hérna við með til
13: það. Nú gerum við það.
14: Inntöku. En hérna, ég veit ekki, mér finnst, ef það er hægt að vera þar sem fullur manneskja, það finnst mér að frábært.
1: Já.
14: og hérna, að því að það er náttúrulega áekkert endilega að vera þannig að þú þurfur að fara í einhverja framhaldsskóla brú. Það er líka bara ákveðið svona úrval og fjölbreytni ármúlega er náttúrulega briljant með það að það er rosalega, þetta er stór skóli að mikið úrval að fögum, það er hægt að snýða svolítið hlutina að ein þörfum og þegar maður er fullorinn nemandi, eins og við vitum báðar, það þarf maður miklu meira því að halda að hafa mikinn áhuga á eiginlega öllu því þetta er alveg rosalega erfi að því að maður, það er ekki það er þessi félagslega hlutin, hann er ekki eins sterkur.
1: Nei, einmitt, maður hefur meiri áhuga bara náminu, sko.
14: Og því eignast fullt af frábærum vinnum í fjölbyrði ármóla þú veist, bara komin fasta þrítugu, en það einmitt, er ekki
1: og öllum aldri, einmitt.
14: Já, og hérna, en þú veist, það er samt ekki þessu sama, sko, stemming og krakkar sem eru á

0: Já, mér fannst þú reyndir einn mjög sætur þegar með mér í efnafræði.
1: Já.
2: Já, það kannski aðeins út fyrir hérna í ljóðefni. Við tökum annan þátt í það. Já,
1: ok.
2: Kannski ekki. Þú ert að kenna í MS, Helga Þóri, og þú ert í MK.
1: Já.
2: Já. Er hérna, þetta eru náttúrulega, af því ég var að tala aðeins við ykkur hérna frammi áðan, áður við byrjuðum, en hérna, það er ekki bekkjakerfi. Nei. Það var alltaf bekkjakerfi í MS, var það
0: já,
2: ekki?
0: Já, því var breytt fyrir, hvað rúmlega, 10 árum?
1: Já, í gamla dag var bekkjakerfi í MK, sko, já, en það er löngu fyrir mínu tíð.
2: Er bekkjakerfi eitthvað sem er svolítið að láta undan? Já. Eru allir skólarnir og orðnir bara svona...
1: Mér finnst vera... Já, sko, mér finnst þetta skrítið að bekkjakerfi sé bara eila í boði í svona svolítið elítiskólum, þar sem já. Þú þarft að vera með... hæstu einhvernig til að komast inn já. Að því að oft eru krakkar sem hefðu kannski vilja verið bekkjakerfi eða já, bara félagslega eða myndu sækja það komast ekki inn í eins og skóla
2: Nei, er það MR og Kvennó
1: Vestló, MR, Kvennó, MA já. Og já. Held í Laugavatn
2: já.
1: En þá er það náttúrulega komin líka út á land sko. Þannig að hér til dæmis á höfuðborgarsvæðinu er engin bekkjaskóli fyrir krakkar sem eru ekki með hvað ætlaði að sé B+,
2: Já.
1: Og bara klappa einhvernir
2: já. Já, akkurat
1: sem er svolítið stjæðskistning sko
2: þetta er náttúrulega annað umræðefni líka náttúrulega því að náttúrulega framhaldsskólin er á hendum ríkisins á já. Meðan grunnskólin og leikskólin eru á sveitafélögin
0: en svo hafa náttúrulega framhaldsskólar bara mjög mikið vald yfir sínum kennsluháttum
1: já, það er nú eitt sko aðalnámskráin
2: já
1: Hún hefur ekki verið endurskoðuð síðan fyrir gerugreind, síðan fyrir MeToo, síðan fyrir, ég, hvað, 2011?
0: 2011,
2: já. Fyrir styttingu.
1: Fyrir styttingu og þá líka fengu skólarnir rosalega mikið frelsi til að búa til námsbrautir, engin miðstýring, sko.
2: Einmitt.
1: Núna eru til bara einhverja skrilja námsbrautir, samþyktar að ráðuneytinu í aðalnámskrá og þetta, það er bara komið svo mikill tími á til þess að fara endur skoða af því að við erum ekki við veitum ekkit, það er mjög lítið í aðalnámskrá til dæmis hvernig á að haga fjarnámi talandi nám fyrir eldri nemendur þau eru rosalega mikið í fjarnámi
2: já.
1: Það er ekkit gerugreind, það er ekki bara að finna hann upp
2: nei,
1: og því, það er svo margt sem að vantar að uppdeita bara
2: já,
0: og svo bara margt annað líka, bara einhvern veginn já, þannig að því kannski líka því við erum í framhaldsskóla þá er hugurinn oft svolítið við svindl
1: Já, pínu, gervigreindin
0: Og hérna, en þú veist, þú voru náttúrulega sko áður en að gervigreindin kom, þú voru líka svindlandi þá
1: Já,
0: og
1: já
0: Og maður var að keira verkefnin inn í hérna törnitin og einhvern tíma frænka mín sem er að kenna í mentaskólanum að Egilsstöðum, einhvern tíma ringjur og nými Herðu, ég var að fá ritgerð hérna sem var skila hjá þér í fyrra og eitthvað Já, þessu kerfi þau bara virka ekki lengur.
1: Nei, það er bara, við þurfum að endurskoða bara í rauninni nám frá grunni
2: já.
1: Og þetta er líka vandamál upp í háskóla, maður heyri það alveg að kennir hún þar, að þau eru alveg að koksa. En sko, talandi svindl, það er náttúrulega, ég haf gamalt á skólakerfið.
0: Já.
1: Ég man eftir, ég var einhvern tíðan að fara hvort var eðlisfræði, efnafræði eitthvað, það var svona formála og ég haf búin að læra sko að með nál, króta, raspaða í blýjantinn einhverja formólu ég sá svo vel þá sko já, svo var ég með blíjant og ég var búin að raspa sko, smá upplýsingar í blíjantin eða strókleiri
0: já,
1: það var mennaður
2: já,
0: ég skrifaði alltaf hérna borðið mitt í, ég var í skóla í Nóri grunnskóla, að því að það var sko svona dökkblátt, þá gæti maður að gera mig blíjandi sem maður hallaði sér, það sagði í réttri byrti
1: en sko þá þurftir þú að búa til svindlið velja aðalatriðin og hanna þetta
0: en veistu fyrir hvað þetta var þetta var fyrir lokapróf í heimilisfræði
1: hvað var þetta þá, uppskriftið það?
0: Bara hvernig hérna bara meðferða eggjum í eldun og hérna þvottavéla hérna hiti fyrir mismunandi þú veist þetta var bara
1: ullar þvottir bara.
0: Já.
1: Já ok, en sko maður lærði á því að svindla svona
2: já,
1: en það þú gerir gerfigreindar sko
2: svindl, já.
1: Já,
0: þannig hún gerir samantektina fyrir þig
1: þú þarft ekki að hugsa
2: þetta er svona heilalaust svindl
1: ég þurft að vita bara ok, hvað kem ég mörgum formúlum að blíjant hvað þarf ég og svo þurfti ég að gera þær
0: og svo eru það líka sko löngu eftir að þú varst í þessu svindli þú veist þá einhvern veginn lærið í kerfið að hei það er kannski snitt að leifa að maður komi með smá gögn í
1: já,
0: tíma
1: hafa

0: formúluna blaði.
1: Og þegar ég var í mann, þegar ég var í B-námi, ég var í skandinaviskum bókmenntum hjá Helgu Kress og hún hérna, hún bara við þeim megi vera með öll gögn, hérna, já. Með ykkur, ég var bara,
0: Já, hendi stróklegrinu mínu þá.
1: Nei, þú veist, og sko, maður fatta, þetta þarf maður að vita hvar maður á að leita og allt þetta, þú veist, að maður getur ekki farið í þetta kalt.
2: Já, og setja inn réttar upplýsingar og svo leist.
1: Já, og í háskóla, þú veist, þá bara svo mikið námsefni sem liggur undir.
0: Já, þú þekkir ekki, þá hefur þá var þetta bara tíminn farin í að lesa, sko.
1: Maður var í ruglinu, sko.
0: Já,
1: þannig að þetta náttúrulega líka bara spurningu að maður geti beitt.
0: Bara læra og læra að vinna texta og upplýsingar.
1: En það það sem maður svolítið að sjá sko í skólanum eins og nefnandi sagði við mig í vetur, hann bara, ég meina, tjátt getur bara búið til þess að ritgerð og hérna og ég sagði við hann, heldur þú að þessi einhverju bíða eftir þín að þínum hugleðingum bókmenntir, þú veist, það ekki ástæðan fyrir því hérna. Að hérna þú ert að gera þess að ritgerð, þú ert að gera þess að ritgerð og þú ert að læra ákveðin vinnubrögð, þú ert að læra ákveðin, þú ert að læra að vinna, ekki hérna, að því að hérna niðurstaðan skiptir einhverju einasta máli.
0: Já. Ég sá þetta líka bara því að nú hef ég kennt spænsku þegar að, sko talandi bara hvaða langt síðan aðalnámskráðan var uppdeituð, sko, þegar ég byrja að kenna fyrir 22 árum síðan, þá sko, þá vorum við að kenna tungumál upp í fimmta áfanga, sko. Núna erum við mestalagi með þriðja, franskan dáin.
2: Já, það búið að skera niður.
0: Að ros, ég meina það veit engi lengur, það engin að kenna viðtingingarhátt, sko.
2: Já.
0: Við vorum með það. En þegar að, hérna, Google Translate kom, þá bara dó málabrautin.
2: Já.
0: Þá bara þurfti engin að læra tungumál lengur, einhvern veginn.
1: Sem svo skrítið og hérna, og ég tekið eftir svo okkur, ég með mingin áhuga þessu, bara það sem ég fatti allt í einu var að sko, það ekki skylda að læra þrjá dönsku áfanga en þú þarft þess að þrjá til þess að komast inn í háskóla í Danmörku.
0: Já.
1: Og það ekki allir skóla sem bjóð upp á alla þrjá og ég veit nefndur sem hafa bara staðið með nýtt stúdíspróf í höndunum og verið bara fuck, ég þarf að fara í fjarnám í sumar í Ármúla til þess að hérna til þess að, já, til þess að komast eitthvað.
0: Já,
1: og oft faraðu líka bara til Danmerkur og fara í hérna einhvern líðaskóla eða eitthvað. En mér finnst þetta svona, og svo sem ég líka bara þrír áfangar í ensku, mér finnst það rosalega lítið. Og sko, við erum ekkit það góð í ensku.
2: Nei,
1: bara við höldum einhvern veginn að við séum aðeinslega góð í ensku sem þjóð, en ensku kennararnir í kringum mig myndi ekki taka undir það.
0: Þeir eru bara lóki lélega ensku, sko.
1: Já, og hérna, sko, slakur orðaforði og hérna, all læsisvandamál og það líka eins og ensku kennararnir, það er miklu þingra högg á þeim, sko, ég kenni íslensku og þú ert með kynjafræði og félagsgreinar og ég meina það er erfitt fyrir okkur að eiga við gervigreindina og svindlið og allt þetta en fyrir ensku kennara þá er þetta bara miklu stærri vandi því þau eru að takast ávis það sama og eru að gerast bara í Bandaríkjunum og Englandi og, þú veist, og þetta er sko mál umhverfi gervigreindarinnar.
2: Já, akkurat.
1: Við sjáum þetta og svo oft er í íslensku texta maður er bara
0: Já, ég hef sé hugtök í kynjafræði, eitt af mínum uppáhalds var hugtökið kynþáttahjón. Það kom í einhverju svari. Mér varst það mjög skemmtlegt, ég er ennþá að reyna að skilja það.
2: Kynþáttahjón, það er það sem blöndu hjónabönda?
0: Ekki hugmynd. Og svo og eitt uppáhalds svari mitt sem að ég ger ráð fyrir að sé frá gerðurgrændinni, þá var sem sagt spurt hvað sænska leiðin er.
2: Já.
0: Sem að fyrir þau sem ekki vita er náttúrulega það að vændi sé sem sagt það lögulegt að selja það, ólögulegt að kaupa það, ólögulegt að hagnast að því. Ok. Ég spyr, hvað sænska leiðin? Og svo kom svarið að það hjólreiðastígur frá Hafnarfirði til Svíþjóðar. Og það var sem svo gerðurgrænda svar.
1: Já.
0: Það segja mér í miklu uppáhaldi.
1: Já, og svo er hérna líka að engin framhaldsskólanemi er jafn góður í íslensku og hérna svörin sem komast undum og hérna og ekki við sjálfinu sinni þetta er bara, en það er líka mér finnst mjög áhugavert að takast á við þetta bara maður það bara breyta sínum kennsluháttum þetta og takast á við þetta annan hátt og það er til dæmis þetta hérna að sko hluti af vandanum er, þetta er alls ekki að eina, en hluti af vandanum er að þau vilja gera vel, eða þau vilja vanda sig, þau vilja ekki fá aðfinnslur fyrir málfar og starfsningu og svo leiðis. Þannig að hérna, mér finnst betra að draga úr því og ég vil eiginlega bara frekar að nefnendur geri fullt af villum og geri bara rosamart sem lélegt og sko, og þessi svona gamla hugmyndum fullkomnun, hún þarf bara svolítið að fá að deyja.
0: Ég vil freka fá lélegan texta sem þau skrifa sjálf.
1: Þegar það má, mesti leirburður í heimi er betri en þetta he-he sem kemur úr hérna gerfugreindinu. Og ef ég sé enn eitt ljóð á Facebook sem ég leit nú gerfugreindina sem nú hefði þessu saman fyrir mig, þú veist, ég bara í alvörinni kasta tölvunum minutum gluggan, að þú veist, bara... þetta er þar en veist, það er bara ég vil fá leirburð bara getum við please fengið hérna illa rímað ljóð eða þvælu og hérna og þú veist að það vantar meira svona whimsy þú veist í og svona tegur svona kjánagang og veist, þetta líka sko, okkur að kenna okkur fullarna fólkinu að vera með einhvern veginn búin að setja einhverju svona kröfu út í samfélagi um allt að vera okkur pott því þeir eru líka, fyrir utan hvað leiðilegt að vera pottéttur, mangslega tens og þau eru tens
0: en sko, að því að þú varst að tala um hérna niðurskurðin og svo erum við að tala um gerfugreindina og hvernig maður getur þú veist, látið nám gerast án þess að það sé bara einhver bull þú veist, maður sé að búið til gerfugreinda spurningar kennarinn að stytta sér leið og láta gerfugreindina gera verkefni fyrir sig og svo taka krakkarnir verkefni, setja hann í gerfugreindina og þetta verður bara eitthvað svona gerfugreindan og svara sjálfur sér og
2: það ekki nám grætur, bara,
0: já. En hérna, í samhengi við niðurskurð, það er engin peningur til dæmis í námsefni
2: Nei,
0: við erum ógisla mikið að vinna með eldgamalt námsefni eða búa það til sjálf sem er ekki
1: mest að maður að búa til jafnú
0: já, en það er ekki hluti af hérna, kennaramentuninni er námsefnisgerð
2: þú
0: veist
1: það þyrst að vera það
0: eða bara það ætti að vera sko, hvernig, ég var eitthvað
2: og ekki sérstaklega greitt fyrir það heldur
0: nei, ég var eitthvað að læra heima og sagt, það er hann að sjóðurinn sem að þú getur sótt námsefnisgerð hvað heitir hann?
1: Já,
0: Rannís
2: Já.
0: Sem er eitthvað x marga miljónir fyrir öll skólastig framhaldsskólin það er eini staður en það sem að framhaldsskóla námsefni getur fengið einhvers konar stuðning það er rauninni forlögin er þá að sækja með þangað það er engin peningu settur í námsefni fyrir framhaldsskóla þú veist, ég meina ég var sko fyrir ekki löngu síðan þá var ég að skoða kennslubók sem að ég vona sér hægt að kenna allstaðar í fjölmiðlafræði og þar var bara Bill Cosby rosalega frægur fjölmiðlamaður skilur og hvað var það, það var hétt
1: er það sem er svona svörtum kassa í miðinni
0: fór síðan,
1: já.
0: Örglega ég maður ekki, nei og svo eru bara bækur, ég meina í sögubókinni sem að er, sko, ekki langt síðan var hægt að nota ég vona líka að sé hægt að nota hann alls þar þá var bara Arafat lifandi þegar að bókin er, þú veist
1: skrifuð, já.
0: Þannig að það er engin pening og þegar þetta er fyrir svona öll skólastig þá meikir þetta bara ekkit sens
1: og svo er líka bara, þú veist, hvernig við erum einhvern veginn að uppfæra söguna og bara okkar sögurskilning stöðugt og
2: orðfæri og
1: orðfæri og það er náttúrulega skiptir mjög miklu máli en líka bara hvernig við skoðum bara eins og nýlendisögu eða helförina og þú veist, og náttúrulega ríkt ofbáðslið og svona exceptionalismi helförina á Vesturlöndum og það er fullt af bara, þú veist, 20 miljóna dreipin í Afríku og ekkit að frétta
0: sko þar vantar að námsefni sér í stanslausri þróun og stanslaust verða uppdeitað bara því að lífið
1: en þetta er bara eitt af því sem að hefur og bara einmitt svona kannski eftir hrun bara einhvern veginn maður hefði hugsað svona samfélagi hlýtur nú að læra þessu en í alvörinni þá bara er óbáslega mikil fókus á
0: það er bara
1: stem
0: allir í hérna, hugbúnaðar eitthvað
1: og viðskiptagreinar og þetta
0: vera rík
1: vera rík og ég meina svo okkar nefndur þau hafa bara mjög mikið áhuga því að vera rík og hérna
2: en helst bara, ekki að þurfa að gera neitt heldur það
1: jú, svona, svolítið, en já. Bara ekkert þú veist ég var að kenna það var eins sem sagði við mig og þú veist maður getur alltaf sagt alls konar sögur að nefndum af hverju þurfum við að læra góða fræði ég meina það getur svo þetta að við gerst í alvöru
0: já
1: bara svona að ég skil þig en það er samt ekki það sem við erum að hugsa með þetta öðruvísi
0: já, ég meina, ég man ennþá sem er fárlegt sko, ég var í gamla daga með eitthvað svona verkefni, svona hvar sér þú þig eftir þér 20 ár, hvað ætla þú að verða þegar þú verður stór, eitthvað og þau voru náttúrulega öll að leiðin að verða ríkir viðskiptafræðingar, ríkir lögfræðingar og eitthvað svona mógúlar og rosa peningur svo var ein stelpa sem sagði, ég ætla að vera sjúkraþjálfari og ég bara bara þú verður ekki fyrir vonbrigðum
2: við
0: heldum sér sjúkraþjálfari í dag það var bara svona eina mannsk sem var svona einhvern veginn með bara svona jarðmyndin plön mér langar að vera sjúkraþjálfari og var bara að fara í eitthvað nám sem að í rauninni þörf fyrir í samfélaginu.
2: Já.
0: Vinsulegast fleiri.
1: En svo náttúrulega eru þau óþrosku og þau breytast mjög mörg og það sem er náttúrulega líka með styttinguna er að þú veist, maður missir eiginlega af þessu síðasta eða þessu fjórða ári.
0: Já, þar sem allt kviknaði er svo mikið.
1: Af því að þau, sko, þú veist, bara ég hugsaði alltaf bara, þú veist, vorið áður þau útskrifast þá eru þau orðin svo fín og einhvern veginn
0: já.
1: Og það eru svo leiðilegt þeirra vegna þegar þau, þú veist, ég held að sé enginn að bíða eftir þeim upp í háskóla.
0: Nei, og þau kunnu að meta síðasta árið svo vel já. Út af þessu þroskastökki.
1: Já, og þau hefðu líka bara svo mikið gagnað í að hafa þá eitt ára undan sér og bara einhvern veginn verið í öðru félagslíð og því félagslíð var svolítið fyrstu tvö árin og seinni tvö árin.
0: Já.
1: Og þau verða svolítið svona Já, æ, þetta er svona skrýtinstemming.
0: Ég hef séð, ég hef heyrt þetta bæði upp í háskóla, sko, með styttinguna, hvað það hefur ekki haft góð áhrif á bara stemminguna. En svo var ég sko félagslífsfulltrú líka og það er annað að félagslífið, áhrif styttingarinnar á félagslífið voru svo rosaleg og að svo mörgu leiti, bæði náttúrulega er þetta allt þjappa saman, allir að drífa sig þú verður engan tíma og það voru dæfa íþróttir glemdu því sko, núna bara mætir engin á böl fyrir það líka það, þegar þú varst með sko krakka á fjórða ári að taka móti krökkum á fyrsta ári og vera með þeim þú veist, þá var einhvern veginn sko, það mikið bil á milli þeirra að það var svona ákveð virðing það var svona ákveð, þau voru svolítið þú veist,
1: svona,
0: svona grand old skilur orðin og núna eru krakkarnir sem eru á öðru ári og þriðji ári þau voru í grunnskóla sko með mínimunum þau eru of nálægt til þess að það, svona, það var ákveðið sem myndir
2: það er, bara, já, það er alls konar aldur sem að hérna, verður rosalega mikill þroski
1: síðasta árið sem ég hef verið að kenna áfanga og ég með því munnlegu prófi úr skáldsögu og hérna og stundum, húst, það er blanda annað og þriðja ár og það er svo mikill munur á skilningi þeirra á þessari sögu og þessari
0: bók lífinu.
1: Og bara, og þetta er persónleika raska konu og þú veist og, og bara maður sér einhvern veginn hvernig þeir þriðja áskrakkarnir þau einhvern veginn ná að vinna úr þessum flóknum tilfinningum að hafa samúð með konu sem að gera fullt af mistökum og bara er bara mjög astnaleg og bara maður bara
2: mannleg
1: og ræðileg en hérna en mann þykir samt væntum hann að maður heldur með henni og meðan þú veist yngri krakkarnir auðvitað er ekkert klift á skorið en þau eru meira bara mér finnst bara að vera algjör hálfviti og þau eru svona miklu meira svona snögg í ykkur og þú
2: veist
1: að
0: svakvítari
1: miklu svakvítari en þú veist að það væri líka bara svo gaman að hafa enn tíma með þeim að þú veist þegar þau eru að verða svona núanseraðari og bara svona færari bara aðeins meir svona intellektuál hugsun
2: já og setja sig í spor annara kannski og
1: setja sig í spor að, svo mikilvægt og emitt er eitthvað sem að skortir rosa mikið og þau náttúrulega eru ung og þau eru rosa mikli krakkar þegar við komum til okkar og hafa ekki þennan, þú veist að þetta er líka bara framheilin.
0: Já, líka það er bara eitthvað svona 18-19 ára, þá gerist eitthvað.
2: Já, þannig að líka fá þau sjálfræði.
1: Já, en það er bara lífræðilegt að það bara verða tengingar í framheilanum sem að hérna bara þau bara...
0: Það er alveg synd að missa þau fyrir, sko, og þetta ár. Ég bara horfi, hérna... Ég bara horfi ekki fallega þegar ég sé ákveðin aðala sem að var
2: Nei.
0: Maðurinn á baku styttinguna þegar ég sé hann út í búð sko.
2: Hjartanlega samhælaði sko.
0: Þá bara sendi hann illt augnur á því
2: Já,
1: En þetta er líka bara, þú veist, svona sögum sem ég fylgi hef fylgst með eftir útskrift sem að gera kannski og kynnist og, hérna, og þau eru ekki, það eru mjög fá sem eru einhvern veginn bara svona stökkva áfram í að fara í skóla og þau eru ekki þetta snýst
0: já,
1: ekki.
0: Já, vita hvað er langar að gera
1: já,
0: neinn, það er bara
1: og svona já, æja, þetta er svona
0: og já, þetta er rauninni, sko þetta er svo margþætt þetta er svo marglega, það er styttingin það er gervigreindin, það eru samfélagsmiðlarnir við erum með svo ógislega mikið á hlutum sem eru núna að hafa mikil áhrif á líf þeirra, á lærdóminn, á bara skóla samfélagið, á menninguna, á bara allt samfélagið, á athyglina þeirra og hvað, við ætlum að skera þá niður, þá skulum við ekki hafa pening í þetta skólastig sem er svo fáralega mikilvæg
1: og svo písa kannanirnar eins og þú veist það sem við erum
0: já, nú kunnum ekki þess að heyrðu drögum úr peningunum með það þetta meikir ekki sens
1: líka bara sko styttingin og písa veist, þetta er eitthvað sem þarf að skoða þetta í samhengi og veist, við þurfum bæði ef að lestrakunnáttunar okkar er að hraka þá þurfum við meiri tíma með þeim það er alveg þannig og og þegar ég með 28 nemendur og það bara mjög flókið að hérna bara
0: að þjónusta 28 manns í einu herbergi.
1: Algjörlega,
0: það bara gengur ekki.
2: Það svona standard stærð á
1: 25 til 8.
0: Já, 30 já. Plus meiri sér stundum.
1: Stundum, já. Já.
2: Verða afföll með vetrinum eða er...
0: Já.
2: Já.
1: Alltaf eitthvað, en ekki, það ekki mikið hjá okkur.
2: Þú náttúrulega ert kannski í fæi sem að er, þeir eru báðar að kenna skildu áfangaður.
0: Já, kynjafræðir skilda í MK.
2: Kynjafræðir er núna skilda, já.
1: Já,
0: það ætti að vera alltaf þar.
1: Já. Já. En íslenska náttúrulega bara, við tökum, ég veit aldrei hvað, eins og fyrir þessi hinni kennarinn veit alltaf hvað brautum krakkarnir eru, ég veit ekkert.
0: Já, það eru að
1: þeir. Það bara koma all. Þannig að það er svona, já, það, þau koma all. En hérna... Já.
2: En eru aðföllin, segiru?
1: Mér finnst þau ekkert gríðarlegin þau að svo falla þau, skilur þau.
0: Þau verða klárit, alltaf klárit.
1: Þau verða klárit, þannig að hérna, og það eru svona ýmislegt sem að maður þarf að bara gera til þess að láta þau læra og það er svona eins og ég voru að segja Maju áðan, þú veist, eitt af því sem við höfum verið að vinna með núna til dæmis er bara stílabók
0: Já, og munnleg verkefni bara
1: munnleg verkefni, en bara eins og í Njálu því Njála er svo erfið fyrir þau og maður þarf eiginlega bara endur segja hana skilir þau og bara vera með glósur og það er allt í læ, þú veist, þau geta þá líka bara lært það og þar geta þau líka þar þú getur gervigreind komið að góðum notum af því að þegar þau bara actually skilja ekkit orðin sem standa og þá getur þau hérna sett eitthvað inn og bara svona hey, þú veist, hvað er að gerast þessum blaðsýðum með eitthvað svo leiðis en hérna
0: dumb it down
1: já, akkurat og hérna að því svo oft skilur maður ekkit bækur fyrir því þriða skipti sem maður lesar, þú veist, þegar maður er erfiðar.
2: Já, og líka mismunandi skilningur bara eftir.
1: Já, en svo er alltaf sum sem bara detta algjörlega inn í þetta og svona. En það er líka bara þetta að þú veist, þau, maður þarf að taka út allar trublanir og það er náttúrulega eitthvað sem að, eins og ég var að lesa hérna, ég var að sjá bara á Reuter í dag að hérna, að Norðmenn er að banna gervigreind í grunnskólum og er að setja einhverjar hömlur á öfri stegum, ég er ekki búin að fara almennilega í þetta, en hérna, en þetta eru svona hlutir sem að, þú veist, við þurfum næði til þess að geta kennt þeim og þá væri ofsa fínt ef það væri bara sett lög.
0: Já, bara hætti
1: Bara, já, bara út með þetta úr skólum og því að sko, það skiptir einhver máli hvað þú getur styttir mikinn tíma með einhverju gervigrein til þess að læra Njálu. Þú þarft alltaf að lesa frumefnið.
0: Nei, en svo líka myndu þá líka, sko, það liggur ekkert á vegna þess að þú ert að fara að kynnast gervigreindinni. Hún er að fara að vera hana. Alveg sama hvert þú fer.
2: Þannig er kannski betra að læra að lifa með henni heldur en að...
0: Sko, þú þarft að læra að lifa ánennar.
1: Já. Fyrst. Ég held að þessi miklu frekar það að þetta verður svolítið svona, þú veist, að þú lærir, veist, hún gagnast okkur að því við kunnum að lifa áninnar og meðan þau fara bara beint þangað og missa það af alls konar, það bara ákveðna skilsett.
0: Það var ekki komin einhver, það var komin bara einhver rannsóknir bara hvernig þú veist tengingarna verði í heilanum að þeir og verða ekki þegar að þú ert bara með græju sem að hugsa fyrir þig þú bara outsourcar hugsun
1: og það er líka þegar þú outsourcar aðal hugsunni þú veist ekki hérna, fyndu fyrir mig allar heimildir sem minnast á þannan þú veist ekki eitthvað svo þér heldur og sko sem samt líka alveg ákveðin lærdómur þegar maður hefur legið yfir einhverju en stundum getur maður kannski fengið eitthvað meira tæmandi eða eitthvað, ég ætla ekki að útloka það en þetta að sko maður verður að fara í grunnþekkinguna sjálfur þú veist, maður verður og þetta með að tilenga sér þú veist, gervigreindurinn er aldrei að fara að gera það fyrir þig
0: Nei, bara skilja hvað ert að gera en svo er líka annað með sko að því vorum að tala um hérna, skilduáfangana og þetta sko, styttingin og fjárdrátturinn niðurskurðurinn og valáfangar því voru að tala með þeir að vera gaman núna búið að þjappi þetta svo mikið niður og þú þarft að drífa þetta svo að þú fellur í einhverju þú hefur ekki pláss fyrir neitt skemmtlegt bara eitthvað svona að fara eins og í MK var í bóði þú veist að fara í súkkulaði gerð og eitthvað svona skemmtilegt með sem er líka gagnlegt sko og maður var að taka því leiklist eða eitthvað
2: og, til að fá einingar
0: já, fá einingar og þá ertu líka sko að því að það gleymist oft sko sem að, eitt sem að hérna, til dæmis dettur út í fjarnámi og dettur út við styttinguna eða sérst, já, að miklu leiti og vantar svo mikið að muna er sko dulda námskráin, þetta félagslega það að vera saman í stofu það að kynnast fólki, það að vera að luta á þessu samfélagi
2: vinna verkefni saman
0: og já, bara ja. Allt þetta félagslega sem skólin er að því að, eins og segja, bara það að vera að lesa njál er ekkert aðalatriðið bara eitthvað að kunna njálu eða að kunna gera einhverja veist, að nota stuðl og höfuðstafir stafir rétt það bara part af programmið ja. En allt hitt allt þetta ásýnilega að vera skotni einhverjum í eðlisfræði ja. Og bara Veist, það týnist líka svo mikið
1: og, bara, veist, og það líka eins og það stelpur sem eru núna að fara þriðja ár og ég man alltaf hvernig þetta var rosa óþekur hópur en það sáttu svona tvær og það aldrei hefst áður og gera ólíkar típur og ég bara svona sá vináttu þeir að verða til
0: Já.
1: Og mér svo gaman að ég sé þær ennþá það eru alveg bestu vinkonur og bara svona, ég held svo mikið upp á svo vináttu þeirra
0: Já.
1: Og einhvern veginn, þetta er það sem framhaldsskóla lífið er og það á að vera gaman
0: og þú lærir svo mikið þetta og, veist, og bara þetta fylgir þeir svo mikið út í lífið ég hef með tórt að stelpu sem bara sagði ekki neitt
1: Já.
0: Bara talaði ekki neitt svo eignaðist þú vinkonu bara, og svo bara samkjæftir hún ekki
1: Já.
0: Það er svo gaman
1: Og líka sko eins og þessa stelpur þetta var svo óþekkur hópur og það einhvern veginn bónda svona að þú veist hann undir hérna gríðaslífu álægi umhverfis áreiti og einhvern veginn, þú veist, ég hugsa bara þetta bara svona tengsl sem eru bara, þú veist, bara, já, bara í eldi
0: Já, þau munu endast
1: Algjörlega, sko og þetta er svo saminandi stundum að hérna vera bara En hérna, já, en þú veist, það er þetta og þú veist, einhvern veginn að fá að vera með krökkunum í gegnum í mínum skóla við erum búin að glíma miklu og það bara stór hluti ég held að sé 1000 fermetrar sem eru lokaðir og,
0: hérna,
1: og það bara er aldrei neitt að frétta ég náttúrulega ekki stjórnandi
0: það
1: er ekki
0: nú að sameina ykkur
1: Já, það náttúrulega bara en eitt
0: Það var nú eitt
1: Maður kom sem, þú veist, ég fatt að þetta ekki fyrir ég var kennari, þetta er leiðinlegt að vera kennari þegar að hérna, maður bara eitthvað heima hjá sér og svo kemur bara eitthvað í fréttanum Nú ætlum við að gera svona maður bara, þú veist, það bara heið svona einhver út í bæ sem ætla bara eitthvað hringla upp vinnunum, hægri vinstri
0: Nú ætlum við bara að stytta
1: Svo voru það skrifstofurnar hérna, sem átt að vera, sem að einn ráðherrann komið
0: skrifstofunar
1: Já, skóla skrifstofunar
0: Já, hann hverfis, hvað var það?
1: Hann náttúrulega hætti sem ráð þegar og þá dóð svo hugum
2: mig Þetta er nefnilega annað sem var einmitt til umræði í gær og þetta er oft svolítið þetta hefur oft verið einmitt háð svona einhverjum hérna ráðherrum sem kom með sína hugmyndir
1: Svo líka, held ég einhver sæland að láta okkur byrja í vinnunni klugan nýju þú veist, mér langar ekki að vera lengur í vinnunni á daginn eða hvað ég veit það ekki en þetta er margt svona sem að
0: Já, þetta er voða skrítið og svo er líka sko þegar þú ert með ríkið og framhaldsskólan og sveitafélögin og grunnskólan og leikskólin, svo er háskólin komin í eitthvað annar ráðuneyti sko
1: já.
0: En þú veist, það, mér finnst allt og lítil tengsl vera á milli grunnskóla og framhaldsskóla
1: Ég
0: verður
1: rosa til í bara samstilt vetrafrí
0: Já, þannig
1: Þetta var bara svona litlir hlutir
0: Já, nei, við erum rosalegt eiland framhaldsskólin og svo ertu náttúrulega líka með sko verknám versus bóknám af því að ef erum að tala styttinguna verknámið fór ekki í sömu styttingu ég menna það ekkert 30 ára það bóknámið sem var stytt
1: Já, og, verknámið áfram
0: Já, það fyrir eftir sko, og verknámið er alls konar og það er heilmikið pólitík og alls konar sem að maður kannski veit ekki þegar maður er bara í bóknáminu En og svo ertu líka þá með alls konar einhverja hagsmuna aðeins út í bæ sem eru kannski að fjármagna námsefnisgerð eða eitthvað, ég veit það ekki.
1: Þetta er bara samtök iðnaðurinn.
0: Já.
1: Eða eitthvað því
0: með Já, nei, svo ertu líka með eitthvað skólarnir þurfa að vera með eitthvað starfsnám og eitthvað vettvangsnám og ég veit ekki hvað þar er alls konar eitthvað sem ég kann ekki útskýra.
1: En þetta er okkur Ég vil að píparinn minn fari fullt starfsnám áður en hann fær réttindi.
0: Ég vil að píparinn minn fari í kynjafræði.
1: Já, það er
2: Þú vilt að allir fara í kynjafræði, er það ekki?
0: Já, jú Og lesi njálu
2: Já, akkurat
1: Ég er bara, ég þurf ekki að hringja hann aftur
0: Já
1: En annan pípar aftur
2: Já. Eða voru náttúrulega, þú veist, ég held einmitt að þessi stytting hafi aldrei einhvern veginn Þetta var náttúrulega bara niðurskurðaraðgerð Ég held að það sé nokkuð ljóst.
0: Við áttum að fá fullta pening inn
2: Já.
0: Sem að ætti, sko, ég man alveg eftir svo hvernig var að því að ég byrja
2: Þú náttúrulega hefur verið að kenna, hvað hefur þú verið að kenna lengi?
1: Nei, ég var eftir stefningu.
2: Já, það var eftir,
0: já.
2: Þannig að þú þekkir
0: Sko, ég byrjaði að kenna í menntaskólanu Hraðbraut.
2: Já,
0: ok. Hann var
2: þegar hann var að hér.
0: Já, hann var tveggjara nám.
2: Já, emmitt, hann var
0: í skeifu. Hann var í skeifunni og það sem að, sko, sá skóli hafði mjög marga kosti. Já,
2: þar var hægt að taka sér hérna framhaldsskólan á tveimur árum.
1: Tveimur árum. Já. Þetta var rosa kesslegt.
0: Þetta var algjört batterí.
2: En var ekki var... líka, þetta var öðruvísi skipt, var ekki þrískipt önnunum yfir árið.
0: Við vorum í sko, jú, það var eitthvað mánuður minni mig og það varstu bara í þrem fögum, bara mánuður mig og það var föstu dag, það var bara fullu dagur.
2: Lotunám ykkur sko.
0: Já, og þú varst bara í þessum þremur fögum og svo voru tveir, þriðdagar og fimmtudagar, þá var mætingaskylda og bara lærdómur, maður bara dundraði heimanámi, svo bara yfirsetu fólk og þau tilenguðu sér mjög mörg, mjög sko góða tæk, eða sett bara í rauninni, góða svona vinnu etík, hvað heitir þetta? Siðferði, bara að mæta
2: vinnumenningu,
0: já, námer vinna já. Og þetta var rosalega góður valkostur fyrir til dæmis eldri nemendur sem að vildu bara drífa sig fyrir alveg flugklára fluggáfaða krakka sem vildu bara klára menntaskólan af því að þau vissu hvað við vorum með einhvern yngsta flugmanninn af því að hann ætlaði bara að vera flugmaður og þar sem að stúdentin var í rauninu bara formsatriði
2: Já, fólk sem alveg er á auðvelt með nám og svona
0: vill bara
2: einbytta sér að
0: En þetta var snilda samfélag hvað svo sem má hérna allt segja
2: Já,
0: að það var þetta mjög veist, góð valkostur nema það, svo fer ég í janúar 2008 inn í menntaskólinn Kópavogi og þá kom hrun og það var bara, já nú þurfum við að spara og ég hef bara eiginlega ekki séð annað en niðurskurð og spartnað
2: síðan,
1: eftir hrun, í hruninu
0: Ég held, þá fór fólk bara búið til börnin sem eru núna að koma í skólan.
1: Já, ég ætti þessum börnin.
0: Það rosa stóra mikið að börnum.
2: Árgangur, sko.
0: Nei, fylltist hann
1: ég... Ég var í háskólanum að þessum tíma og ég man bara að sko fyrir árum og þá voru engin mann í einhverjum hópum voru við 11. Síðan bara allt í henni voru við 45.
0: Já, í háskólanum.
1: Já, en ég var hugsa líka út af því að MK var náttúrulega meðfullt af alls konar.
0: Já, þetta er góð spurning sem ég get ekki svarað. En það gæti verið í verknáminu, sko.
1: Já, ég að spáði það.
0: Já,
1: það
0: eru eldri oft. En sko ég hef ekki séð, já svo kemur styttingin sem að var önnur ásækið drulla.
2: Já.
0: Þannig að það bara búið að vera, það ekki nýtt námsefni, það ekki, það búið að styttan. Nú kemur niðurskurður. Ég hef aldrei upplifað eitthvað svona glorious frábær tímabil þar sem að nú bara framhaldsskólin hérna á uppleið og þú veist, við ætlum bara að leggja púður í þetta og það er alltaf einhvern veginn
2: svona Já, alltaf verið svolítið að bóta sauma og
0: eitthvað og, Já, og þú þarft að búa til námsöfni sjálf og, eða þú veist, eitthvað
1: og mikla
0: og spara og þú veist, græðnar og náttar og svo maður eitthvað, já, ok, komin einhver siglingu Nei, gervigreind, frábært Nú þurfum að gera allt munnlegt eða þú veist, þetta bara eitthvað svona
1: Já, og svo bara þú veist, minnst líka bara vera rosalega breyting á bara einhvern veginn hegðun og umgengni og
0: menningunni. Það talar enginn við mann í tíma. Einu sinni var í vik og komast í gegnum glærur í svona kjaftafögum, að því það var allir að hafa skoðun og fólk var alveg bara, já, enna, og þau voru að læra hvernig þau gotu fengið mig til að fara að tala bara með ömmu mína eða eitthvað, sko, því að þau voru til að fá mig til að fara að blaðra eitthvað. Núna bara stundum þá er ég að tala og það kemur ekkert og ég í kort að klára glærurnar af því að ég fæ bara ekki feedback og það hefur eitthvað gerst
2: þetta er áhugavert
0: og þetta er ekki bara hjá mér, ég búin að spyrja það hefur eitthvað
1: þetta er mjög erfitt að maður þarf í raun að vera að fara bara í mjög markvissar aðgerðir til þess að láta þau tala og bara láta þau þurfum bara að fá einhvern fyrir það til þess að
0: eitthvað það hefur eitthvað gerst sem ekki, þú veist, það ekki ég af því ég að gera þú veist, ég var alltaf að gera sömu hlutina, ekki það að það sé ekki frá barn en, þú veist, jú, ég reyndi að gera nýja hluti en, nei, þú veist það hefur bara einhver svona grundvallar breyting orðið á þessu starfi frá þarna bara 2008
1: já, 10, en svo er líka þetta í þeirra menningu núna og sem að ég eru svo mikið náhuga á en þau til dæmis maskunni í 90-sunu, hvernig við fórum bara á einhver reif og við bara dönsum á rúkslega gaman og þau geta ekki dansa neinstaðar út af því að þau bara eru lömuð af óta út af því að það er allt lífið þeir eru á upptöku þannig að þau eru með svona stanslega svona framistöðu, svona performance
2: hérna, kvíða. Svona framistöðu óta
1: og ég tala við mín mjög mikið og spyr svona, og þau, einhvern veginn þeim finnst mjög óþægild að koma fram og stundum er þetta alveg bara ég fæ meil frá foreldrum bara þessi vill ekki tala fyrir framan og sem er, mér finnst líka bara vera rosa alvarlegt bæði að þetta sé einhvern veginn komið svo langt en líka að á foreldra sé að skipta meira minni sér minni kennslu sem
0: svona það hefur líka aukist en það til dæmis þessi frammistöðu kvíði mér finnst hann líka vera mjög kynjaður talandi kynjafræði
1: já, algjörlega
2: en að vera hjá stelpunum með strákunum
1: miklu
2: vera hjá stelpunum
1: og þú veist að þær eru hrættar við þá og þeir bara eru síblaðrandi og bara það rosalega mikið ónæði af strákum svona á hildina liti og það mjög, auðvitað eru óþekkar stelpur skilum, ég ekki að segja það
0: en og góði strákar
1: fullt að góðum strákum en þeir strákar sem eru óþekkir, þeir eru svo háværir að þeir bara eyðileggi kennsluna fyrir öllum hinum og þetta ekki skóla án aðgreiningarvandi eða útlendingavandi þetta bara
0: eða eitthvað svona, við erum ekki að, að sinna þörfum strákana við erum búin að sveigja okkur að beigja síðan
1: þetta
0: skóla
1: er ekki það, þetta er bara að þeir nennu sig ekki og þeim finnst þetta tilgangslust þeir sjá ekki tilgangin í því sem þeir eru að læra og þeir eru rosalega uppteknir að tækjunum sínum.
0: En svo er líka sagt, það er þá okkar að láta það að sjá tilganginn, en ég veit ekki hvað ég get gert meira til þess að reyna
1: að
0: sínum.
1: Það er mjög erum þetta sípið einhvern veginn að finna tilgang sem bara ætlar ekki að gera það. Mm. En það er hjálpar, ég er mjög kræf, sko, ég tek aðeins, ég man að ég tek, bara tek bara, og ég reykti út eður í símanum eða með eyrunum og hérna
0: það fyrir svo mikil orka í það
1: það fyrir ógæslega mikil orki en ég reyndar núna, þú veist ef ég bara byrja strax mjög hart þá hérna, þá læra þau strax að taka það alvarlega og því ég mun reykaður tíma og ég mun gefa þeim fervist fyrir það og það er, þú veist, og það er alls konar svona það er rosalega mikið af svona hérna hlutum sem flækjast fyrir því að kenna eins og til dæmis þetta, díla við síman og díla við öll tækin
0: og það er svo leiðilegt að þurfa að vera þessi að vera eitthvað, ég ætla að gefa þér fjárvist og takta þér og viðst, akkur þarf ég að standa í þessu akkur erum ekki bara einna, ætlar að klára þetta ætlar að útskrifast,
1: ég, veist, flott það er svo margt sem er ekki námsefni sem við erum að díla við eins og líka að þau mæti ekki með skóladót mæti ekki með töskur eða mæti ekki með bækur mæti
0: ég
1: hefði
0: bara verið fólk sem veit ekki eitthvað pennaverski þýðir
1: já, þau veit ekki eitthvað pennaverski er og þau mæti ekki með neinn rítföng og það sem ég hef gert að því ég með stílabókaskildu einu, fæ ég tveimur
0: stílabókaskild
2: hvað er stílabókaskild?
1: Það er bara, þú ert með stílabók og það er engar tölfur og þú ert bara með stílabók og ert að skrifa glósur og þú veist, ég með þetta bara 30-40% af önninni annars gera þau þetta ekki og hérna, en þetta er bara glósur úr til dæmis Njálu og verkefni og þau handskrifa allt
0: hefði maður fengið einhvern eða einingu eða eitthvað fyrir að handskrifa glósurna sínur
1: nei, Þeimst, það var ekki séð það var ekki þannig
0: gera,
1: en, og til þess að þetta gangi þá hérna, þú kaupi ég bækurnar og ég spyr þau sko, þannig þróaðist þetta líka en það er einfaldast að því að ég geymi bækurnar
0: Já, annars koma þær ekki.
1: Annars koma þær ekki tilbaka. Líka, ef þú kaupa sjálf, þú kaupa með gormum og ég bara er ekki með baki í það. Það er verið svo þunga. Maður hafði allt eins. En þetta er sko, þetta er eiginlega eina leiðin til þess að þau öðlist einhvers konar núvitund inn í bekknum.
0: Og þú þarft að sjá í menntaskóla að passa stílabækurnar og kaupa þær.
2: Þannig þetta er hluti af þinnu starfs.
1: Hluti af mínu starfi er bókavarsla, stílabókavarsla.
0: Já, ég held ég sé á leiðin í eitthvað svona sko. Ég búin að vera í orlof í vetur þannig ég búin að gleyma öll og það búin svo gott
1: það
2: eru kannski gerbreyttur og kemur aftur það gæti verið sko.
1: En líka bara því þetta er bara búið að vera stigvaxandi í tvö ára þannig þú bara búin að hérna, þú ert 50% minna trillt en þetta er bara þetta er raumurulega mjög krefjandi og það sem ég líka gerast er að við getum ekki haft neinn próf á tölvum og hérna það er bara svindl.
0: Þau eru svo klári að finna leiðir framhjá allir.
1: Og þú veist, þótt að sé til einhverju læstir vafrar og eitthvað, þú veist, það er bara að þú notaði bara símaðan eða eitthvað og ég get ekki fylst með öllum.
0: Nei, meina, úrið er tölva.
1: Úrið er tölva. Þannig að eina leiðin er núna að bara öll próf eru útprentuð og sem er allt í lagi en það er miklu meiri yfirferð að vinna
0: og það er líka ógislega gaman að vera með munnlegverkefni en það tekur rosalega tíma eða þú ert með 25-30 manns
1: það getur tekið alla viku
0: já, rúmlega það
1: ég þið erum með öðruvísi, við erum með þryggjana kerfi þannig ég hittu oftar en hérna, en það er samt það tekur eina viku af 12
2: er þetta svona svolítið afleiðin gervigreindar
1: þetta er allt
0: það,
1: já. Þetta er bara það, já. Og bara pennaveski og bara ef þú ætla ef þú spyrir spurningar inn í prófi þú veist ég lætur rétt upp hend og spyrir yfir allan hópin bæði út af því að ég ætla ekki að þú veist ef ég þarf að beygja mig niður þú veist þá getur ég sýndlega fyrir aftan en líka út af því að þau eru alltaf að spyrir um sömu spurningarnar
0: já
1: þau eru alltaf þarna hvað meinar í númer 8 með hérna
0: en sko ég en svo ég að hugsa sko af því að þú veist
1: en líka til að hjálpa þeim að tala fyrir framan bekkinn
0: já en sko ef maður hugsa líka bara okkur hvað hefur gerst þú veist manneskjan nú erum við bara alltaf með krakka sem eru 16 til 19 ára
2: já.
0: Og við erum að tala hvað, ekki 10 ára tímabil þar sem að þessar rosalegu breytingar hafa orðið
2: já, já.
0: Bara eðli þess að vera unglingur hefur ekkit breyst námsefni hefur ekki breyst svona mikið þú veist
1: Sko, það ekki vera framleiðin
0: aðalnámskrá hefur ekki breyst hún sama
2: já.
0: Þannig að sko grunnurinn skólastofurnar eru eins við erum ennþá með skjávarpa frá 2010 skilur við það er umhverfið umgjörðin hefur ekki breyst það bara stytta skólan já. Síðan 2011 en að öðru leiti erum við með sama ég meina við erum með sama starfsfólkið við erum, sama, við erum með sömu fögin við erum með sama efnið við erum með sama ok það eina sem við erum að fá eru krakkar sem bú sko, það einhver grundvallar kjarnabreyting og þetta ekki bara eitthvað að það kom COVID og allir eru feimnir þetta ekki það, þetta eitthvað annað sem að hefur gerst sem við finnum öll, við sjáum öll og það ekki námsefnið að því það að sama
1: þau eru einangruð, einangruð
0: hvað gerðist?
1: Já. Það eitthvað í menningunni
0: það eitthvað annað sem að og það ekki þetta bendi eitthvað og kennar ekki að vekja áhuga Þvist, ég hef bara vakið í gegnum árin mjög mikið áhuga hjá þeim sem er hægt að vekja áhuga hjá ekki hjá hinum
1: sem vilja
0: það veist, ég hef ekki vakið áhuga sömur á spænsku annar á kynjafræði einhver á einhver og sömur bara ekki neitt eins og gengur
2: já, eins og með öll þau
0: já, ég er búin að þróa námsefni ég er búin að reyna að fylgjast með ég er búin að endurmenta með ég er búin að þú veist, stytta fyrirlestra og koma með meira svona nú ekki hægt að sína vídeo því að það, þú veist, eitthva en við erum stanslust á tánum að reyna að gera þetta aðgengilega
2: Akkur getið ekki sínt vídeo?
0: Að það allir að horfa á vídeo en dæna YouTube það, það ekkit eins og munið þegar það var rúlað í sjónvarpinu og allir bara já
2: Sett í spóla
0: Það var alveg spari
1: Líka, ef þú ert ekki með sko bara besta fyrirlestri í heimi
0: á 5 mínútum
1: Já, eða ekki einu sinni
2: TikTok stílin
1: Já, þú þarf bara að gera þetta þú þarf bara að vera bara alveg content creator þess að
0: bara
1: þú getur ekki, ég getur búið til fullt af fyrirlestur með Njálun, ég þyrfti að vera geggjuð til, til þess að halda þeim en þetta ekki eins og þeim að kenna ég menna þau bara, bara stóknar á einhverju heilanum að þeim út af því að þau eru bara vön því að hlutinu séu bara brjálaslega vel gerðir og útfæðir
0: já, þetta er nefnilega ekki krakkarnir sem eru krakkar eru ennþá jafn frábærir og það hafa alltaf verið þetta er jafn erfitt og jafn frábært aldursskeið
1: en standardin fyrir sko standardin þeirra á hvað hérna á sko efni hann mjög hár veist, við þurfum að vera bara veist, og ég bara, ég veit ekki hérna
0: maður er alveg bara
1: maður er bara stanslust að reyta sér brandarana og vera ógæslega hress en ég hugsi bara, ég veit ekki hvernig þetta er fyrir kennara sem eru, þú veist, bara svona rólegir, öðru í sem við að þú veist, ég er hress kennari og hérna þannig að þú veist, það er, og þú veist, það hjálpar
0: Já.
1: Þau hérna en, og, stof, en maður fær, þau eru líka sko, það er miklu minni svona hérna nú, maður ber virðingu fyrir kennarinn og maður hrættur við en þú veist, þau eru ekkert þar þau segir, hægt að þetta var rosalega leðild í dag, ég var alveg að sofna
0: Já, maður lofa fyrir Nei, og líka, líka annað sko,
2: sem er kannski gott
1: En ég finnst það reyndar alveg frábært
0: Það hefur svona kost og galla
1: En það þau þegi ekki fyrir maður að byrja þeim
0: En svo er líka sko, í gamla dag, menna, þegar það var próf eða það var verkefni, þá var próf eða verkefni
2: Já.
0: Þú fórst ekki til kennar og þú fórst að rökra það eitthvað hvort að henda því að það væri bró á þessum degi eða hvort að það hefði eitthvað
1: Mjög pappi erum að fara á United Lake
0: Já, þín ferðaplun eitthvað að gera
1: Rosalega mikið af mínum prófa vanda snýra ferðaplunum nemynda
2: Já.
1: Og bara bæði eru þau, en þetta er samt aðlega foreldrar eru bara skipuleggjandi ferðalög hægri vinstri, ég þoli það ekki og hérna bara er það ekki lendi í þessu líka?
0: Jú.
1: Og þetta er í grunnskóla, nú náttúrulega líka bara rosa vandamál og þrjótti ég mín var í, ég var í grunnskóla og hérna, og það voru sko lokapróf hjá okkur í byrjun júní og svo voru kennsla í 3 vikur eftir, og ég man að mamma og pabbi við vorum að fara heim sumari í svona 8. bekka eitthvað og þá ætluðu að fá frí fyrir mig þarna einhverja eina viku eftir og það var bara geðveikt mál og þetta þurfti endurum bara ég gat verið í burtu í einhverja þrjá daga og þetta var bara geðveikt mál þú gast ekki fengið bara leyfi
0: Nei, núna í kringu vetrafríði orðið bara, eða páskana orðið bara tvekki veikna skekkjumörk
1: og það líka, svo það líka og svo erum við sjálfar, þú veist, bara manneskjur og við erum að skoða flug og maður bara, já, nei, það úkslega dýrt að fara páskana en ég get farið þetta helgina eftir já. Þú veist, maður sér það, þú veist, ég hef ekki verið að gera það en ég sé þannig möguleika
0: En nú eru flugmeir að vera svo dýrir að þetta vandamál leysist Nú kemst bara engin eitt
1: Ég held nefnilega fólk
0: Hormúsund er lokað og þá fáum við bara ekki olíu á vélarnar og það verður bara rosalega dýrt
1: En sko ég ekki endilega viss að fólk hætti að ferðast
0: Nei, kannski ekki
1: og þetta alltaf þetta alltaf rosagilt, ég bara eitthvað afið sjötugur og þessin erum við öll að vera til teni og maður skilur alveg og krakkar þau stjórna þess ekkert en þau eru örugglega mjög vön að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem búið í umræðinni að hérna eru frínemenda í grunnskóla og eitthvað sem að við og mér finnst bara að ættum að vera miklu strangari með
2: Já, það er fleiri talað þetta hérna sko að hérna nám barna sé ekki í fyrsta sæti sko,
0: Já, svona virðingin fyrir nám Mér finnst hana sko, og maður finnur líka það sko, virðingin fyrir kennarastarfinu virðingin fyrir skóla árinu og virðingin fyrir náminu maður sér hana náttúrulega endur speglast í nemendum bara umræðan út í samfélaginu og þegar það einhvern veginn verið að tala þetta niður og þetta ekki borin virðing fyrir svo við erum alltaf svo gölluð og við erum alltaf klúru svo og við bara
1: og við erum ókýslega langt síma frí
0: eðilegi drengina og við erum alltaf í fríi og einhvern veginn við, bara, og það, við erum bara hægt að kenna njálu og lagsnes og við erum bara alveg það allt í vitsvina
1: gefið mig fleiri áfunga og ég skal kenna, meiri lagsnes ég er alltaf til að kenna lagsnes
0: og við erum bara klúru börnunum og við erum bara kennaðum ekki raskat og einhvern veginn, bara, og svo fyrir við bara einhverja starsta til veist, til Edinborgar endalaust eða hvað, og auðvitað sko, ef það ekki borin virðing fyrir þessu starfi og fyrir námi og fyrir skólanum sem slíkum sama hvað skólastig það þannig alltaf finnir maður það bara í skólastofunni
1: og ég held að sé mitt grundvallar atri að bera virðingu fyrir námi og hérna, og þetta hérna, sko Og svo já, að það bara þetta að nám sé iðkun og svo það líka náttúrulega við erum að taka stáfið að þið þurfum að koma upp úr grunnskólanum og það eru svona ákveðin hluti sem ekki verið að kenna þar eins og til dæmis tölvunótkun og hérna sem að hérna torveldar alltaf leiðina að hérna einlega námsefni.
0: En það ekki? Það kannski bara misjönd eftir skólum?
1: Misjönd eftir skólum en líka bara ekki gott og Chromebook ekki með möppukerfi þannig að þau læra ekkert til skil
0: við lendum í því að það vissi enginn hvað var að hægri smetla og lendum í bölvum vandræðum og svo kann enginn að vista neitt neistar og allt í vissu
1: þau kann enginn skalastjórnun og það kann enginn á Word og Excel eða neitt svo leis fyrir þau komið til okkar þau kunna heldur, sko, þau líka bara læra á interneti fyrst og svo læra þau á tölvur
0: og bara snjaldsíma
1: við læruðum á interneti, mannstu þau maður gert þannig að Netscape innríki og modem og eitthvað veist, þannig, og þá voru við vissum alveg að hérna, leikinnir voru í games möppunni og hérna, eitthvað svona eða floppy diskurinn inn og þá hérna,
0: þetta er
1: aðrifir eitthvað svo leis
2: og hérna alltaf raunveruleikir
0: Núna segir bara Siri
1: En sko þau veit ekki neitt En svo líka bara, þú svo eru bara alls konar Alls margt sem asnalegt En svo til dæmis eru ríkistofnanir Með Microsoft 365 pakkan Og þannig að allir krakkarnir Eru með Word og Excel og allt þetta
0: Og við erum undir einhverjum risa Í bandaríkanum
1: Fyrir utan það sko og það eitt En síðan líka þau vita ekki að þau aldrei kennst þessu einhverju áður mörgur að opna bara sína eigin tölvu í fyrsta skipti þau aldrei átt tölvu áður þau bara mæta hérna með 200 krónar makkan sinn í skólan til okkar og instala þessu og þau veit ekki hvað tölvupóstur þau segja alltaf allar að senda mér gemil segja þau og hérna og þau halda skilji ekki þú veist og vita til dæmis ekki að þú getur sent að tölvupóstur protokoll sem gildir yfir allt þau halda stundum að senda frá gemil yfir í til dæmis M-sundmeili sitt að það sé bara ekki hægt eins og Snapchat til Instagram ekki hægt þannig að það er alls konar svona það er, tölvukunnáttan er svo í svo miklu lágmarki þú veist, ég sá einn nefnda ég veitur hún að það rétta fingrasetningu
0: einn. Já, ég heldur að læra það í Vestló
1: Já, það var það ekki alltaf kallað vélritun að mestu, mestu.
2: En hér, nei, nú Ég læra þeim mitt vélritun held ég í grunnskóla Já,
0: sko. Maður gerir fleg, kjú
1: Já, þegar ég fór hann að seint í ármóla þá var bara eitt af mín fyrstu verkum að fara í vélritunan tíma því að ég öfundaði þessu vinkonu mína sem skrifast úr Vestló
0: Og ég eisaði vélritun sko.
1: En hérna, en þannig ég kann vélritun núna og því líku munur Nei, en þú veist, það er svo margt svona sem þau kunna ekki, þau kunna heldur ekki hérna
2: Þau skrifa svona
1: en svo líka sko að því að vera með Microsoft þá eru þau, þau veit ekki stundum eru þau að vinna þetta í browser stundum eru þau að vinna þetta í appinu eins og þau kallaða það þau eru búin að installa Word og þau veit ekki, stundum eru þau búin að installa Word í tölvuna, þau veit ekki hvort þau eru að vista skjalið á makkan eða á skýið á OneDrive-ið, þannig að við erum með þrjár mismunandi leiðir af hérna,
0: já, finnum aldrei aftur
1: og þau finna aldrei aftur og þetta er bara Þetta er bara ógíslega flókið og svo líka er
2: maður... Og þeir eru ekki tölvukennarar, heldur bara...
1: Nei, og líka þetta er svo...
0: Ég er ekkit góð í þessu,
1: nei,
0: sko.
1: Nei, ég er mjög góð í þessu og læt mína krakka að gera og stundum ég hef bara haft verkefni, hérna, skilaðu skjali í tölvuposti. Bara, þú veist, bara kenna og líka kenna þeim að skrifa tölvupost. Þú veist, það er alveg, það er risastór vandi, þú veist, kenna þeim að nota hástafi...
0: Ég er farin að hafa pína á að gera okkur hérna, Helga að það þú eru engin að verða kennari sem heyrir okkur tala hérna
1: Nei.
2: Já.
0: Að því okkur vanta fleiri kennara sko.
1: Það er engin sér það tóntan
2: einmitt,
0: já
1: það
0: vantar kennara og það vill engin að þessum krökkum verða kennari
1: Erði það var einn daginn sem vildi verða kennari Já
0: Okkur vantar svo mikið nýja kennara
2: Já, en þetta er einmitt líka hérna bara partur af þessari hérna umræðu sko aðgengið að námi
0: Já
2: Náttúrulega aðgengið að námi er náttúrulega bara ekkit almennt
0: Já.
2: Eins og við hérna viljum vera að láta stundum sko.
0: Við höldum
2: Ísland sé stéttlaust
1: og við sem erum framhaldsskóla kennarar eru mjög mörg með 6 ára menntun við erum með masterspróf plus kennsturendi
0: svo er maður bara hægri smetla
1: og hérna og þú veist að við erum nei og líka þú veist að vera framhaldsskóla kennari er á að heita sérfræðistar þú veist við erum sérfræðingar og hérna og allavega þau okkur sem hafa lokið mastersgráðu og hérna og þannig að þú veist, það er alveg líka þetta sko virðismat og svo er það mitt þetta með virðismati en hérna er bara að meta störfin til launa og hérna og kannski skilja, þú veist við erum alveg krakkan ykkur og þau eru bara ógæðslega erfið og
0: ég bara, líka frábær
1: þau eru rosalega skemmtilega, ég meina ég á vini og hverjum einasta veitingastað hérna í öllum smáralitum
0: ég kaup alltaf bíli minn hjá hérna, þegar ég hef keipt mér bíl þá sjaldan þá lendi ég gölu nefnda, það rosa gaman
1: einu sinni var einn að vinna í Jóa útherja þegar strákur með mér í fótbolta og ég fekk alltaf geðveikan afslátt ég bara segja maður með sambönd á ótrúlegustu
0: stundum þá er þetta þú veist, það er alveg ástæð fyrir því að maður er búin að vera í yfir 20 ári í þessu djöppi og það er ekkit eitthvað að því er alltaf fríi að því að þegar að skóla árið er rosalega mikið álag og rosalega mikið að gera orkan mann bara svona klárast en þetta er ógeðslega skemmtilegt starf þetta er yndislegt fólk
1: og þau eru frábær
0: og þau eru bara kljást við þetta sama við, bara frá hinum enda borsins og þau eru þau náttúrulega bara ráðu því ekkit að þau séu fætt þarna 2007, 8, 9, 10
1: og þau eru náttúrulega geins meðvitið vandan og við
0: þau sjáum þetta ekki okkar megin frá því þau eru ekki orðin svona gömul og þau hafa ekki prófað að vera internetlaus og símalaus og þau veist þau veit ekkit hvað við erum að miða þau við þú veist, ég meina ég kendi fólki fyrsta árið sem ég kendi þá var ég að kenna fólki sem fætt 1989 það er bara ekkit að sama að fólk sem fætt 2009 þau bara lifa allt um veruleika og þú veist, þannig að nú er ég að kenna í rauninni annari kynnslóð nefnda og ég er orðin eins og sko ég er orðin eldri en mömmur og pappar þeirra einu sinni, þú veist, þegar ég var að byrja þá var ég bara svona aðeins eldri en þau og sko
1: Mér finnst þetta rosa mikið vera börnum vina núna.
0: Já, já pappi minn var með þér í skóla.
1: Já.
0: Já.
1: Mamma mín þekkir þig. Var ég bara kaka.
0: Svo segja sumir, já, býttu bara, svo verður þetta amman og afinn.
2: Ég ætla að einmitt að fara að segja það.
0: Það alveg trykkið eldast í þessu starfi líka, já, að því að þeim finnst við svo oft vera bara svona obsolít, þú veist, já. Ég hef fengið að heyra það bara, ég veit ekkit hvað, þú veist, þú ert bara einhverju kynslu sem veit ekkit hvað kynlíf í dag og ég svona, ha, þú veist, það bara eins og ég bara hef einhvern skilning á nútímanum.
1: Það var einhvern mjög hissaðan daginn bara, hlustar þú á hiphop?
0: Já.
1: Bara, það grínast, ég gen X ílindin.
0: Já, við byggum þetta til. Já. Við fundum þetta. Nei, en þetta er dásalega starf og það ofsalega gaman og gefandi líka einmitt að vera með allt af þessum aldurshópi af því að ég veit bara hvað í gangi hjá aldurshópi sem annars hefði engin samskipti við. Ég myndi ekki hafa nein einsýn í þeirra veruleika.
1: Líka þau eru í bublu.
0: Já.
1: Þau eru í, og það, veist, þessi bubla er einhvern veginn, og já, hún ekki aðgengileg hérna fyrir grunnskóla og krökkum, hún þeir... heldur ekki aðgengileg fullurðum.
0: Já, og við fáum að sjá inn í þeirra, en þau fá líka kynnast okkur á annan hátt en þau kannski kynnast fullurðna fólkinu svona í fjölskyldinni, þú veist. Þannig að, sko, og samtal á milli kynslóða er svo mikilvægt og ég held að sér rosalega mikilvægt einmitt sko að því að maður hugsa stundum bara hvað ég gera hérna, hvað er nám, hvað er skóli til hvers, hvað átt að vera til hvers eru hérna hvað snýst þetta djóp og ég held að svona, ef maður fer alveg von í kjölinn grunninn á þessu burtsið frá öllum styttingum og öllu veist, bara, þá þetta það að við erum að tala saman og við erum að byggja brúa milli kynslóða, milli þjófufélagshópa og milli faga, þau eru að sjá mismunandi leiðir til að sjá lífið menn þú ert að skoða lífið út frá líffræði út frá starffræði, út frá dönsku út frá félagsfræði, út frá kynjafræði út frá njálu, skilur allt þetta þetta bara tól til þess að vera manneskja og finna þína leið og ég held til dæmis sko það bara að það sé til samtal á milli kynslóða og ekki síst núna þegar það eru búin, þegar þessar rosalega breytingar eru búin að vera og við erum öll einhverstaðar út af einhverjum klikkuðum rúmsjó í einhverjum fáranlegum veruleika í dag við erum í fáranlegum veruleika við þurfum að geta bara aðeins sest saman niður og bara jæja krakkar ok, þú veist, hvert eru að fara hvað eru að gera hérna
1: hún eru uppgangur,
0: hvað eru fólk í gangi já, og bara við erum samferða hérna
2: við erum hér á þessu skeri í símanuðinum og svona sko
0: já, og veist, bara við þurfum að geta og þau þurfum að fatta að við
1: séum eitthvað ekki meðvitið hvað er að gerst í heiminum
0: nei, og þessum þurfum að geta sest niður og bara, veist, ok, við séum heiminn svona þið séum svona, við erum bara samt öll hérna saman á þessu litla skipiðina bara, veist, við verðum að heyra hvert annað
2: Er þetta ekki líka kannski spurning sko því að nú eru þið náttúrulega að taka við krökkunum úr grunnskólanum ekki, er eitthvað samtal á milli til dæmis framhaldsskólans og grunnskólans að því nú erum við að tala um
0: áðan
2: að því að þetta er náttúrulega eitthvað sem ætti kannski að vera meira svona samstarf að við erum að tala um samfélagsbreytingarnar það er náttúrulega eiga sér stað náttúrulega í grunnskólanum ég ekki segja
0: grunnskólanum
2: að kenna en þú veist, það er náttúrulega fyrsta stíði sem þarf að taka á þessum samfélagsbreytingum
0: það er allt og lítið og svo náttúrulega
1: hefur bara þau eftir að kunna á office pakkan þeir eru tennóra skilur
0: við
1: ég er að bílast að því hvað ég kunna
0: en
1: líka
0: en það er til dæmis eitt, sko, framhaldsskólin er rosalega mikið eiland
2: já,
0: sem að hefur náttúrulega með það að gera verið um ríkistofnun og hitt er sveitafélögin svo er komið til dæmis eins og hérna farsældin, alveg bara vei, farsæld og rosa farsæld og við erum að fylgja og allt kerfinni að tala saman og rosa gott plan það er ekki samtal þarna það er ekki flæði á milli skólastega þau koma algjörlega blanku upp í framhaldsskólan sem getur haft kost og galla við erum ekkit með eitthvað fleiri starfsmenn eða einhvern pening í þetta farsældadæmi það er, þú veist, hvernig ég að gefa þeim einhvern meiri stuðning ef við höfum ekki fleira starfsfólk eða fleiri úrræði höfum það ekki neitt, það hljómar og svo vel á blaði og ætla að grípa öll börnin og eitthvað með hverju ég er ennþá bara með 30 manns, ég meina hvernig ég vera eitthvað að grípa í einhverju farsældar bla,
2: það er svona háf
0: já, bara ha
1: já, og líka bara þá þurfum við að hafa tíma til að kynnast þeim veist, og maður gerir það, en þú veist það tekur rosa langan tíma og maður er ekkert að fá einhverja innsýni þeirra hérna til, sko, persónu þú veist, auðvitað kynnist maður sumum nefndum vel en ekki nærði í öllum
0: nei, og svo er alls konar bara elsku krakkað svo margt í gangi hjá þeim og svo bara allt í einu fatta maður þegar þessi er bara rétt að fara að það er bara eitthvað hræðilegt ástand heima og þú, bara þú veist ekkit það og þú veist ekkit hvað þú gera og svo hefur þú samband við, þú veist, námsvöggjafana sálfrængin eitthvað í skólanum og þú veist, það er allir að drukna þetta var falleg hugmynd en þetta gengur ekki upp nema að koma fólk og peningur og nei, við skulum bara kötta niður innan peningana til framhaldsskólans
1: og það
0: vantar allt
1: en svo er líka þetta sko eins og þetta með skólan aðgreiningar að hérna að rosa mikið að krökkum þú veist, ég myndi vilja frekar að við værum með greiningar að það lægi, að þú veist, mér finnst þetta ekki
0: já
1: mér finnst þetta verið einhvern veginn svo algjörlega öfugt við eins og hvernig að vera að lýsa þessu af einhverjum framákallum í og fólki í samfélag þú veist, til dæmis eins og menntamálaráðherra eins og þetta sé einhvern veginn greiðlegt sko krakkarnir með greiningarnar, þau þekkja sínar takmarkarnir og kunna miklu betur á sig
0: já,
1: og þessi svona
0: ég þekki þetta ekki nóg
1: og hérna og þau sem eru með engar greiningar og eru þú veist bara svona clean á pappír þar eru oft minnst ég var að takast á við langmestan vanda þar
2: þannig að þau vandamál fara kannski undir radarinn ef að er einhver...
1: undir radarinn eða það bara ekkert verið að gera í því Nei. Eða einhver annar á að hugsa um það veist, engin veit eða bara allt hún blossaði upp núna veist, engin veit hvað það og, en sko krakkarnir sem eru með skilgreind þú veist, eru með lesblindu veist, þau eru með skilgreind hjálpartæki til þess að dila við það og þú veist, og það má grípa maður til þeirra og þau eru oft bara miklu meðvitaðir kunna betra á sig og bara eru í betri tengslum við sig sjálf að meðan krakkar sem hafa aldrei verið í neinar greiningar og aldrei verið í neinum sálfræðingum eru bara alveg einhvern veginn miklu og eru bara oft miklu meira krefjandi og erfiðar að eiga við þannig að ég ekki að segja alltaf hvernig að fara til sálfræðings en ég bara tala
0: ég það allir að fara til sálfræðings
1: já, en þú veist, en hérna pointið kannski helst að við þurfum miklu frekar

0: Það er rosalega mikill munur á krökkum að þau sem eru meðvitið sig, sem eru eiginlega fleiri en færri, mm. þau svolítið svona nenni ekki að díla við þau hinn sem eru svolítið meira klúles mm-hmm. og svo móti eru fyrirfæra meiri.
1: Þannig Ég held að þetta líka bara að senda alla krakka aftur í sveit að því að sveitakrakkar eru bestir.
0: Sveitakrakkar eru gegn.
1: Þau eru svo skemmt. Þau sem eru kunnust aðháttum. Og hafa bara seti greinlega og borða kleinur með fullandi fólki
0: Já,
1: þeir eru best, maður þekkir þeir úr af sko, úr að fá löngu færi
0: við köllum þetta alltaf, þú veist, já, æ, hann kann að tala við fullorðna
2: það var eftir þú gamla, gamla foreldra
1: já, já, þau eru sveitabönn gamla foreldrabönnin, getur verið það dásanlegt fólk á að eignast bönn seint og senda þau í sveit þá verður þetta allt í lagi
0: en það náttúrulega, já En þau eru, já, en það samt að þú segir, þú veist, maður væri ekki að þessu, þau væri ekki svona ógeðslega skemmtileg mm-hmm. og það væri ekki svona gaman að vera með þeim og þóttum að sé sko bara búin á því alltaf eftir vinnu og allt þetta, þá það samt, þú veist, að það svo mikils virði að einhvern veginn að þau fái og þú veist, það sem kannski erfiðast finnst mér í starfi, alltaf mjög margt alls konar erfitt, en mér finnst eiginlega erfiðast þegar ég einhvern veginn upplifa að kerfi sig að bregðast þeim og þau einhvern veginn þau fá ekki að hérna að einhvern veginn svona námsmaksa mm-hmm. bara segi gegnum þetta þú veist yeah. að þau fá ekki einhvern veginn allt sem þau eiga skilið að fá yeah. eins og til dæmis af hverju eru þau ekki að fá betri kennslu í ensku, dönsku
1: og þau eiga rétt á til dæmis staðnámi af því að það svo mikið nám af því að það svo mikið verið að hérna, henda fólki í elskunum fjarnám
0: já, það ekki svo mikið hjá okkur
1: Nei.
0: Eru þið með fjarnám í skólanum?
1: Nei, en krakkar eru sendir bara út um all land í fjarnám rosalega mikið
0: Já, þetta líka oft list til þess að list hérna til þess að ná útskrifstur hérna tíma
1: Já, já. Og sko það þetta með sko fjarnámi þau eiga rétt að ég veri í staðnámi Það svo mikið líka
0: Já, skólinn En mér finnst líka bara með taka þess að 30 ára pressu af þeim
1: Já, já fyrir utan það
2: Það var náttúrulega líka, þau verðum náttúrulega að fara að slíta þessu bráðum svo við verðum ekki hérna í allan
1: nei,
2: dag
1: Nei, já, en PS já, það eru ekki margir mentaskólanema, nei, kennarar með 1,5 á mánuði bara, ég ætla bara að segja það, við erum ekki í svo þitt svo vel launar
2: mítanum hérna þessi háu laun eru ekki
0: já, hérna, ég meni það ekki fólk sem með þannig laun er með gríðarlega yfirvinnu
1: já, já og kvöldnám í iðnámi þetta iðnám og fjarnám og með ógísla mikið já. Í gangi sko. Það ekki standar bóknámskennari í dagvinu það svo, bara ekki það
2: já, svo hef ég náttúrulega heyrt líka því að eins og þeir náttúrulega eru búin að vera að lýsa með þetta þú veist þessar samfélagsbreytingar og allt annað allt þetta auka sem við þurfum að gera að það náttúrulega líka það að hérna eins og öll greiningavinna mm-hmm. sem að börn fara í gegnum þetta hefur lent á til dæmis umsjónakennurum að þurfa að fylla út
1: mm-hmm. já,
2: hérna, greiningalista og skunar og, já, já, akkurat og þetta náttúrulega eitthvað sem
1: og hefur ekki
2: tekið inn í og námsefni skerð þannig að það rosalega margt svona ósýnilegt sem að kannski hefur verið lagt á kennara á öllum skólastigum mm-hmm. en hérna, það var eitt í viðbótt sem ég langaði aðeins að nefna með hérna styttinguna að þetta var náttúrulega eitthvað sem að allir höfðu áhyggjur af þegar hún fór í þetta var náttúrulega bara þessu var þvingað í gegn eiginlega án þess að hlusta á samráð mm-hmm. og áhyggjurattir og allt það en það náttúrulega þetta hefur náttúrulega sigtað út náttúrulega þá nemendur sem að bara eiga erfiðara mm-hmm. með að fóta sig í námi til dæmis krakkar með erlendan bakgrunn sem að ekki hafa íslensku á heimilinu mm-hmm.
1: mikið dropout þar sko.
2: Já,
0: þar er brottfallið
1: það er rosalega sorglegt að því að þetta er einmitt sko svo mikill mannauður sem að verum að missa út úr höndunum
2: já, einmitt
1: bara klúður sko
2: og er ekkit, hefur engin ekkit viðbragð
1: nei
0: er þið í sandskóli?
1: Ekki ennþá við, nei, það er svona heldur, sko. Nei, það er alltaf fáir og það er samt, það er komið á borðið á teikniborðið, en það ég menna
0: en það er, þú veist, eins og fjölbreyti ármálar gera geggjað hluti og já, FB líka og fleiri skólar,
1: já, tekniskólin, ég veit
0: já,
1: og, þau, en þau eru bara ekki að ná að sinna öllum sem að þurfa nei. Þetta vanta meira pláss
0: og svo líka annað sem að ég var að spjalla eitthvað um daginn við einhvern sem er að kenna Ísan og íslensku sem annað mál og
2: það Ísat
1: Ísan
0: stundum er að kalla Ísat sem annað tungumál eða annað stundum Ísan, allavega og það sem ég fattaði ekki er þegar við erum venjulega með þú veist það er þessi 28 hérna, þessi viðmiðun þegar þú veist að kenna tungumál það er þú þarft að vera með minni hópa og þá færðu greitt miklu minna það er ekkit hægt

0: þetta er ekki nám sem þú getur þetta er allt öðruvísi fyrir okkur þegar við erum að kenna semikjaftafag á íslensku
1: já.
0: Þannig að hérna, það er svona önnur stemming sko, en þegar þú ert með að kenna einhverjum bara drullu erfitt tungumál á hérna
2: Nei, þú getur líka verið með einn nema sem að koma kannski frá Kaupmannahöfn og einn sem að koma úr flóttamannabúðum í Sýrlandi og hefur bara verið í skóla síðan bara aldrei.
0: Nei.
2: Þú getur ekki eitthvað, það ekkit lítið álag, sko.
0: Og svo bara, einmitt, og bara sko, það aðeins auðveldara að læra íslensku að tala dönsku heldur.
2: Já, þýsku eða eitthvað.
0: Já, akkurat. Já. Og, svo, og fyrir utan það, þú veist, okkar kerfi náttúrulega vestrænt. Þannig að þau sem kom úr vestrænni kerfi, þau skilja til hversu réttlastaðum og kunna að fóta sig inn í okkar kerfi. Þannig að það rosalega margt sem að þú veist þarf að hugsa
2: og krakka með tráma og stríði skilur og fátækt
0: bara erfiðar fyrir þau að læra þannig að, en svo bara að því ég kemst stundum upp í fjölbreytti Ármúla það geggja að koma þarna inn brandrúlega fjölbreytt og þú veist svo, og líka bara alls konar fólk og þetta bara eins og að vera bara þú veist niður í bæ að því að það líka fullorðna fólk í heilbreyðsskólanum og svo náttúrulega rosa flotta starfsbrautarna og hérna og bara þú veist og bara mismunandi hópar eftir mismunandi þörfum þannig að þú veist að gríðarleg breytt þannig að, en þú veist og þetta bara Mér finnst þetta bara að vera aðdáunarvert skólasamfélag. Þannig að hérna og eitthvað sem að sko bara krefst hugrekkis og bara en vilja til þess að byggja upp og ég meina
2: En svo gott fyrir alla einmitt að vera ekki í svo einsleita hérna samfélagi.
0: Akkurat.
2: Þar sem allir eru einhvern veginn eins á sama aldri og með sömu getu og eitthvað.
0: Og líka sko einmitt svo, þú veist þetta að draga úr þessari 30 ára pressu og bara Já. Þú veist hvernig ættir að hafa þessa hluti
2: en alveg svo þú getur verið með sko iðnámið sem eru 4 ár þá ætti maður að geta haft brautir sem eru 4 ár
1: já, einmitt
2: bara akkur ekki en ég held að sé algjörst grundvallaratriði bara að það þarf að endurskoða námskrána út frá nútíma standart það þarf að setja pening í skólakerfið í framhaldsskólan það þarf að setja pening í námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla og við þurfum bara tíma og peninga og fólk til þess að gera eins vel við getum að því að þetta brjálaðislega mikilvægt skólastig og við erum að missa allt og marga krakk út úr í þau eru rosalega brothættum og flóknum og skemmtilegum stað í lífinu og við þurfum bara gott samfélag utan þau Þau eru einmitt bara í svo ógeðslega miklu rugli að við þurfum að geta verið einhver höfn og viti og hreiður og bara
0: og þau þurfa gott fólk í kringum sig og, veist, og hérna, það líka bara það er gríðalegur mannauður inn í framhaldsskólum að mjöna við erum með svo ólík svo ólíkur bakgrunnur og ólík mentur þú veist maður getur bara dottið inn í spjall hvað sem og kaffistofunni
2: Já, og maður að grípa alls konar ég meina ég fengi krakka
0: að læra af öðrum kennurum líka
2: Já, og svo setjum maður stundum að krakka í fanginu sem vanta bara einhver fullorinn sjáu þau
0: Já og þú sé bara einhver sem bara, þú veist, ber virðingu fyrir þeim að læra brandaranum þeirra
2: og tala við þeim eins og jafningja þú veist, og bara
0: fílar þeim
1: já.
0: Og það náttúrulega, mér finnst það náttúrulega ég var aldrei að þessu, ég fílaði mjög vel en hérna, en þú veist, það einhvern veginn þú veist, þessi leið einhvern veginn að vera í þeirra hotni en þú veist, það sé einhvern veginn borin virðing fyrir því svona í hinu stærra samfélagi og af stjórnmöldum Það einhvern veginn, þú veist, það svona balans sem stundum, þú veist, maður bara veist ekki hvað ég að gera hérna með krakkanu þínu, skilur við og hérna, þú veist, að því að stundum maður bara, þú veist, og þeim, sko, þau eru líka úlingar, þeim líður oft eins og þau séu bara í einhverjum, sko, lífsaróður, skilur við þú veist, það hlutir eru mér alltaf gerast
1: í fyrsta sem, sem tíma,
2: til fyrir og hormónin eru bara,
0: og bara rúsa, og þú veist, og það gerast mjög alvarleg hlutir, bara það bara ég búin að droppa þessum, það búið útiloka þennan það mjög erfiðir félagslegir þau rosalega grimdur og grimm eins og börn
2: plus interneti
0: þau, og þau eru það svo stutt sem þau voru börn og þau eru það náttúrulega ennþá í laglegum skilningi en hérna og þau, þú veist, þau skortir ennþá þú veist, þessa mýtt og þennan hérna
2: núan svona
0: og þú veist, þau þurfa á okkur að halda og hérna það gott að geta verið til staðar
2: Já, og við þurfum bara peningli að gera þetta vel Takk fyrir, senda okkur pening og tíma
1: Heru, þetta eru frábæri lokaorð Ég bara þakka ykkur alveg innilega fyrir þess að innsýn inn í starf framhaldsskóla kennara
2: Takk fyrir boðið
1: Og bara hérna, takk fyrir María Hjálm Tísdóttir og Helga Þóri Önnu og Jónsdóttir.
0: Já, takk.
2: Vel gert, þú stóðst vel.
1: Hörru, takk að, þið líka.
2: Takk.
1: Takk fyrir, fáum við A plus.
2: Já.
1: Frábært. Heyrðu, við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru hér handa við hornið. Takk.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjallum málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt ef við getum orðað þannig en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða. Við ætlum að fjallum ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymistýra hjá Bjarkarhlíð. En það ekki endilega allir sem vita hvað Bjarkarhlíð Þú mútu kannski segja okkur það svona til að byrja með.
6: Já, takk fyrir. Bjarkarhlíð lágþröskulda úrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma annarkvort með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka netinu. Og hérna við erum með samstarfsaðala í Bjarkarhlíð og svona erum hluta það sem kalla svona þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en einn aðali sem veitir þjónustu inn á veggja Bjarkarhlíðar undir svona markmið svona hafa sem mesta þjónustu undir einu þaki. Og hjá okkur starfar þá eru ráðgjafar hjá Bjarkarhlíð, það eru þrír ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem að taka móti þolendum ofbeldis. Svo erum með 50% stöðu ráðgjafa sem að fara á Vesturland og Vestfirði, það samningu við félags- og húsnæðismarkaðs ráðuneytið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis hérna vegna þess að þeim ber skylda að veita að veita möguleik á þjónustu óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni mánuði og hérna veita þjónustu þar og svo eitt stöðugildi og vorum einmitt að fá núna áframhaldandi hérna samning frá dómsmála og félagsmálaráðuneytinu að sinna þjónustu við þolendur mansals næstu 4 árin.
5: Þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki?
6: Jú, við vorum með 2 samning sem að að ljúka og þar undan höfum við verið hérna hvað líkla í 3-4 ára sinna þessar þjónustu þannig ég held að þessi verða komin 7. árið svo lögreglan höfuðborgarsvæðinu með hérna við verið í Bjarkarhlíð 5 vikunar, það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og hérna og að þolendur geti hitt lögreglu sem það ekki búning og hérna spurninga og fengir ráðgjöf og hérna og komið málum sínum í farveg margir þolendur eru kannski ekki tilbúinu að kæra en það hægt að gera áhættumat það hægt að krækja upp númer það hægt að hérna skrá málin og hérna og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndun kynferðisbrotamálum svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 30 viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi yfir 60% bara tæp 70% þeirra Stigamót er líka aðalega Bjarkarhlíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem að leita til okkar sem vilja þjónustu við þeim og svo kvennaráðgjöfin sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni viku í Bjarkarhlíð sem líka greiðalega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og hérna upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa svona að koma í farveg.
5: Ég ætla einmitt að fara að spyrja því þegar ég hlustaði á því tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögregluna? Ég skilja núna að þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði.
6: Já, og hérna, og við vitum það að hérna í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leitað til okkar og fæstir hafa gert það.
5: Fæstir.
6: Já, og vissulega eru líka mál sem að þú veist hérna lögreglan og hérna Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi að vissulega hafa hérna þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem að eru á vegum félagsþjónustunar eða barnaverndar hafa vísa til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldi sambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af hérna vanlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrndin kjöfferðsbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var partnerið ungmenni eða bara yngri og það var aldrei eitthvað negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu þannig að það eru alls konar mál sem koma til okkar bæði ný og gömul og hérna og mikilvægt að það sé bara hægt að taka mótu öllum málum Og hérna við tökum aldrei stjórn að ef við komum til er ennþá í ofbeldi sambandi og ekki vissum að hann vilja fara, þá erum við ekki að íta fólk að fara en við svona gefum upplýsingar og ráðgefum bara þú veist þannig fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað þið getur gert.
5: Er eitthvað miskilingur hjá mörgum það bara yfir höfu hvað er ofbeldi?
6: Já og sérstaklega kannski þeir sem verða frá ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það er svona ákveðin gaslýsing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir þú veist ég þarf að tala hátt út að þú skilur aldrei eða þú, ég þarf að berja borð vegna þess að þú gerir aldrei þess að ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þólandi í sambandinu og þólandin upplifur bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og hérna eigi bara mjög erfitt með að hérna mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svona svakalitla með honum vegna þess að hérna að gerandinn hann gerir þetta í því að hérna að bæði setja reglur en líka einhvern veginn að láta þolandan svona ganga sína erinda og með, oft með mjög skaðalegum hætti
5: Nú eru hugum margra ofbeldi bara hrefi á loft í andlitið en það eru margar tegundir ofbeldi það andlitt ofbeldi, kynferðis ofbeldi stafrænt ofbeldi og fleira og fleira þetta eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir
6: Nei og ég myndi reglifin yfir þessu öllu það sem ég kallar nöðungastjórn eða coercive control þar sem að hérna að þegar að er ofbeldi þar sem að er verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram með hvernig hann er og hérna og hvernig hann á að vera að það það sem við kallum þess að nöðungustjórnun og undir því, það samræmist auðvitað ekki allir gerund með beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir haldi þetta sé eitthvað línlegt ferli að þetta byrja sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingatæki að dauða en þetta eru þetta ekki þannig að hérna að gerandi getur náð fullkomnir stjórn með andlega ofbeldi að ef hann nota bara það svona, já, alvarlega birtingamyndir þar sem verið að hóta ógna annarkvort þolandanum sjálfum, börnum að segja gælutur með hverju sem sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikill stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklu tilfinningalegum skaða og ég held að fólk átti svo ofta ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólk er hætti til að líta á alvarleika ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbroti eða hérna eða eitthvað slíkt en hérna tilfinningalegu skaði að þar sem búið jafnvel að svifta þolandan sjálfsmynd sinni ákvörnarétti og hérna og öryggi að hérna þar sem að þolandi býr við króniskan ótta vegna þess að hann þarf að ganga á glerbrotum í rauninni alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að hérna að þeir þolendur sem hafa upplifað bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það búið að svipta því sjálfsmyndinni þá búið að svipta því ansi miklu
5: En hvað er algengt að fólk leiti til ykkar eða er það eftir sem sagt í upphafi eða farði að þola þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar
6: Og það allur gangur á því sem betur fyrir með aukinn umræðu þá held ég að hérna og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningin mín er að fólk eru að koma fyrr í staðan fyrir að hérna þoldu sig að koma eftir áratuga og stundum áratuga í mörgum hérna fleirtölum ofbeldi þá fólk jafnvel að koma eftir örfá ár jafnvel jafnvel örfá á mánuði og það gott að þegar að hérna að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þólandinn til þess að hunsa þær að hérna, þetta ekki rétt hjá, ég sagði þetta ekki, þú veist, þetta ekki svona, þú ert svo viðkvæm, þú ert hérna, ekki að lesa rétt í þetta, þú veist, að þú ert alltaf svona hins einn og hérna, að, vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera vel gagnvart öðrum og þeir vilja bæta sig í samskiptum, þannig að gerandinn hann höfða mjög mikið til þess að hérna, fá þólandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn samráðsmarkmiðum gerandann, sko.
5: Hvernig er það þegar að þetta fólk mér heyrist nú öllu að þetta séu nú í stórum meiri hluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi ég tala nú ekki kynferðslega ofbeldi þar vilja ekki kæra segiru stundum mm. og þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og jafnvel koma til ykkar síðar
6: Sko, tölfræðin segir að það tekur alltaf sjö skiptum að fara úr ofbeldissambandi. Þetta auðvitað flóki vegna þess að þetta svona ofbeldisringur sem rúlar að það ekki alltaf vont ástand, þótt að sé kannski ekki alltaf gott. Eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt. En það auðvitað að það byrjar svona, þú veist, þolandi, hann svolítið tíma átt að sé yfirleitt á þessum aðstæðum en hérna að Ég myndi kannski segja að það ekki allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra. Það rosalega flókið að kæra, sérstaklega að batna að börn með gerendanum vegna þess að svo segir síslumar að þau hefur fóreldrasamstarfi. Og þetta fyrir algjörlega skjön við hérna í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis. Að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína.
5: Þetta svolítið merkilegt.
6: Það alveg galið.
5: Umhugsunarvert.
6: Já og það líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi, að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki, þá eru þau að verða fyrir áhrifum. Þannig að það hvergi annars staðar en ofbeldi nánu sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel þú veist að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þannig að börn eru líka sett í þar aðstæðar að hérna að vera í samskipti með búa jafnvel með gerendur sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim hérna kröfum samfélagsins en hérna
5: Þetta Men, það kannski einhver lamin illa út á götu og slas, sem já. Særist mikið og honum ekki gert að vera í sambandi við sinn ofbeldismanna á einn eða annan hátt.
6: Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makiðinn eða þú veist og þú ert ekki barnið ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur, þá þarftu heldur ekki að gera það.
5: Er þetta ekki eitthvað sem þarf að laga?
6: Auðvitað. Vegna þess að við sjáum auðvitað áfalla tengslin milli kynslu að þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að hérna að vegna þess að þegar þú setur batt til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykja hegðunina að það verið að segja að stjórnvöld og aðri fullorðnir segja að þetta sé óhætt, að þetta sé lægi að hérna þannig að það verið raunin afmáð þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi að upplifa og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í svo foreldrasamstarfi að það engi sem stiðu þau í oft í mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að hérna að þau þurfi bara svolítið að gera sig brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og hérna halda áfram þannig að þolendur að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og hérna og fá lítinn stuðning að vegna þess að gerendur það er rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir eru kærðir en tölfræðin segir ykkur líka að hérna flest þessir mál þeim vísa frá þau fara ekki alla leið og hérna og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu
5: Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks, eru þetta Íslendingar erlendir einstaklingar
6: þetta er bara fólk úr öllum stigum samfélagsins.
5: Öllum stigum.
6: Já, og þetta miklu meiri hluti konur og við vitum það að þetta ofbeldi innan sambandi og kynferðisofbeldi kynbundið ofbeldi í grunninn að því sögðu, þá ætlum ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka kallmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna, við fáum hérna einstaklinga sem eru koma út af hérna gerandi að sama kyni, þannig að hérna að það er enginn sem er óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi.
5: Þetta hefur ekkit með þjóðfélagsstöðu að gera?
6: Nei, alls ekki, við sjáum fólk að, nei, síður en svo.
5: Þessi hugum margra, þetta kannski fólk sem er illastatt fjárhagslega eða...
6: Sko, tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar með háskólamenntun.
5: Flestir með háskólamenntun?
6: Já. Þannig ef að það segir ekki eitthvað þá hérna vegna þess að ofbeldi snýst ekki um einhvers konar hérna þetta ekki eitthvað fólk gerendur eða þolendur ekki einhverjum hérna ef maður mætti segja lægri þjóðfélagsstigum en aðrir vegna þess að gerendur ganga hérna hlutfallslega eru þeir bara tölvert margir með að við fjölda þolenda þó að vissulega séu fleiri þolendur en gerendur vegna þess að gerendur halda áfram verið gerendur ef eitt þolendi sleppur þá nær hann sér fljótlega í nýjan en fólk átta sig yfirleitt ekkert af því að þau eru að mæta gerendum hér alla daga vegna þess að gerendur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrra hlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir
5: jafnvel þekktir einstaklingar í samfélaginu
6: já. Fullt af þeim þannig að hérna að þetta snýst vald, þetta snýst valdbeitingu og þetta snýst í rauninni ákveð stigveld innan heimilisins og þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagsstigi á ytra sviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innra sviðinu
5: En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt líkamlegt eða hvers konar ofbeldi, eitthvað sem sameinar þá? Ég meina, þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkjum þetta ekki í huganum. Ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömmun með þessum hóp eða þetta bara tilviljan að kenta okkur menn fara allt í henni að beita ofbeldi?
6: Nú er ekki sérfræðingur í því en hérna, ég sérfræðingur í hérna þolendum, en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð að hérna, þetta er einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð þeir varpa ábyrgðin yfir aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum að hérna og þegar að við heyrum frásagnir af gerendum þá mátti halda þeir væri allir skildir ef þau allir alust upp á sama heimilinu vegna þess að hérna tilgangur og markmið þeirra einhvern veginn alltaf að sama það að fá þessa skýlösi hlýðinni og hérna oft aðdáun og svona lotningu frá þólandunum að þólandun þarf að ráða markmiðin gerenda sér fyrsta sæti oft hérna á kostnað eigin velferðar og oftast þannig að hérna þeir eru með mjög svipa hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerendur þá hafa þeir sér meiri sér eins að milli, þú veist, kynja að ef að er kona sem gerandi þá er markmið og tilgangur yfirleitt það sami og er hjá geranda sem er hérna kallkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn að hérna að því sögðu þá er líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi er mjög alvarlegt ofbeldi og við hérna ég held að við áttum okkur engan veginn á því hvað það er gríðarlega skaðlegt en þarf og þar geta öll kyn verið jafn
5: það líka svo falið, það sér ekkit á þolandanu
6: akkurat, ekki nema að það verður náttúrulega einangrun og annað sem að þú veist fylgir þessu að, þú veist, sem að, þú veist, og það getur verið breytt viðþor og fas, það getur verið þú veist, alls konar sem að þolandi hann getur breyst en hérna, en fólki í kringum einstaklingi þarf að vera svolítið meðvitað það að hérna af hverju ertu að draga svona mikið til hlés, af hverju ertu að þú veist haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það er alltaf fullt að merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau.
5: Talaður einangrun, það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá
6: Já.
5: Sínum nánustu og
6: Já.
5: Vinum.
6: Já og það er líka svo lúmst vegna þess að ég myndi kannski ekki segja við þig að þú mátt ekki fara að hitta þennan að hinn. En aftur á myndi ég reyna fýlustjórna þér út úr því Þannig að þú myndir kannski segja ég ætla að fara morgun og hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndir hérna, þú veist, í kvöld þá hérna myndir segja herði já, þú veist, eigum við að horfa á mynd á morgun og þú myndir minna má nei, ég ætla að fara hitta vinkonu. Þá myndir já. Og þá myndir þú kannski hugsa, betur, ég var búin að segja herða, þú veist, varst ekki, manst ekki. Þá myndi ég kannski svara í fálega, jú, einmitt, jú, gerðu það bara. Og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins, svo myndi ég kannski, kannski voru búin ákveða að þú veist eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninu svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara. Þú myndi fá samvískupið, þú myndi kannski mögulega hætta við að fara en ég banna þær það, þú veist, ég var ekki að banna þær það en, og þannig að þú myndir segja, þú veist, öðrum ég tók ákvörðun að fara ekki þegar í rauninni Já. Ég fílustjórnaður úr því að fara
5: þannig að fílustjórnun að vera bara í fílu
6: Já, og en líka kannski, þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig þú veist, alltaf að fara bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonuðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú ert svo mikið með henni hvort þið Æfattur, þú veist, þannig ég myndi svona að reyna að nota að hérna, þetta mismunandi leiðir að mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega.
5: Einmitt. Mér langar að spyrja þið aðeins konur af erlendu bergi eða karlmenn af erlendu bergi brotinn. Hvað það allavega hefur ég hef heyrt að það væri ykkur aukning á ofbeldi í garð þessa fólks
6: það alltaf ákveðin hérna svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreytur út frá ákveðinu normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku kallmaður þá ertu svona að öllu jafnu kannski sterkari heldur en margir aðrir ef þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá kona eða maður sem frá Norðurlöndunum sterkari heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá væri einstaklingur sem frá Austur-Evrópu í viðkomri stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og ef þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomri stöðu heldur en þeir sem innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúabröðin þín sé frábröðin trúabröðum í landinu sem það byrði þá ertu verið stöðu ef þú ert fátak sem þú ert mjög líklega miða við hérna aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni þá ertu viðkomri stöðu ert fötluð, þá ertu ennþá viðkomri stöðu þannig ég get haldið endalaust áfram
5: Þá langar mig að spyrja hva, er ekki erfitt að ná til þessar kvenna, vita þeir af þessum úrræðum?
6: Alls ekki allar og hérna þetta eru þetta og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið af konum erlendum uppruna flestis leita til okkar eru hvítar íslenska konur næst koma myndi halda íslenskar, í rauninu íslensk-pólskar konur konur sem eru upprunnar Pólandi með íslenska ríkisborgar rétt og svo getum við bara svona í rauninu bara ef við skoðum bara þú veist hérna, ef við bara myndum krifja bara þjóðfélagsgerðina, þá væri við að fá við erum að fá mest í aldursópnum 30-40, svo það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minkar það aðeins eftir því sem aldist og hérna
5: Gerindirnir eru bæði frá sama landi og þólandin og íslenskir
6: já
5: allum gangur á þessu en ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir ofbeldis eins og til dæmis eldir hrellar ég get ímynda mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan búin að slíta sig frá ofbeldismanninum
6: Algjörlega og þetta eina þremur hætturustu birtingamyndunum sem að við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðalegs eftir lits innan sambandsins, það sem að við komum til þar alltaf að gera grein fyrir ferðu sínum með hverjum hún er þú veist, og hérna og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft auðvitað kannski tengt því að þú veist að viðkomandi hefur haft aðgang að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist tölvupóstum með eitthvað hjá þólandanum hvort sem það með eða án vitnesku þólandans en eldrihella hegðun og sérstaklega eftir skilnað mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna að ef fólk með þessa þráhyggju þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa ég tek ekki nei sem svari það að við komum til þessi búin að taka ákvörðin um að slíta sambandi við mig ekki nóg. Ég ætla ekki að lúta því. Að hérna þannig ég ætla að fylgjast með, ég ætla aðtuga á þú veist og auðvitað svona aðaltilgangurinn aðtuga hvort að þessi fyrirhandi maki séð þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum tvö burðaverki ofbeldissambands, svona tvær gríska súlu sem halda sambandin uppi, þá heitur önnur súlan afbrýðisemi og hinn heitir hollusta. Það þau að sína hérna hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi þetta notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram. Og út af því að gerendur líta á hérna þolendur sem eignir fremur manneskur, þeir eiga hérna manneskuna að þá má engin annar fá manneskuna. Þannig að eldrællega hefðin getur verið gríðalega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þólandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef þólandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað en þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðalega hættulegur og í talningum ef það hafa verið hérna saga hérna kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun það að hérna að þolandi gefi eftir mögulega hérna kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum til þess að geta fengið að sofa til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna þá hljóti ég nú að vera að sofa í okkur öðrum og ég þarf einhvern að næða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég sé sannlega ekki að sofa í okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að hérna því að það mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi þannig að hérna en ef að þolandi gefur eftir þess að þvinga samþykki eru auðvitað ekki samþykki en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort þið að hann búin að missa svolítið áttir þannig að það eru margir þolendur í ofbeldissambandi og átta sig ekki á því að þeir eru jafnilega verða fyrir miklu kynferðislega ofbeldi og við spurjum yfirleitt hérna þú veist ok þegar við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk eru komið fyrsta skipti og við spurjum hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi margir segir bara nei og þá segir við okkur frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara ha, nei það ekki hægt að hérna þannig að það margir sem átta sig ekki á þessu að það að nöðsu að pressa sem gerundur gera oft eða að gerundur eru bara eitthvað búin að setja inn reglu það bara regla að það kynlíf að löngu, þú veist, margur daga hérna, millibili eða hverjum degjabil og það bara krafa það þú sem maki átt að uppfylla þetta sem auðvitað og margir þolendur áttast ekki einsinn á því að það ekki einsinn skilda að sofa hjá í sambandi þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá en þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem að á ekki að vera sett á sem einhvers konar skilda eða hérna krafa eða hérna ég hrættum að ég verið fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu þannig að það eru mjög óljós mörg oft á tíðum
5: Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar
6: Já og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið eru auðvitað ekki kynlíf það nauðgun þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það eru auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að það sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og þið væri að ná saman að það væri rauninni mjög mikið ofbeldi þar líka og það eru oft óumbeðna kirkingar og það annað og þú veist alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins en þar sem eldrættlegaðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og hérna kirkingatök hvort sem það hluti af kynlífinu sem þetta kynferðisofbeldi þar eða sem hluti af líkamlofbeldi að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beitir líkamlofbeldi sem kirkingu að þegar þessi þrír þættir koma saman þá eru það það er þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið líf þolanda samkvæmt erlendur rannsóknu sem við lítum mikið til sem hefur verið hérna þetta bresk rannsókn sem að hérna tók til mörg sko hundru mála sem að voru rannsökuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona minnstur í því hvenar þolandi í hættustatur og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leitaði til okkar sem að höfðu greindu frá þessum þremur birtingamyndum ofbeldis 35 árið þar á undan og notabene við spyrjum ekki alveg alla út í svona djúft í fyrsta viðtali vegna þess að stundum ertu bara þolandinn bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat þannig að þú veist, við getum alveg gert okkur hugulund með að það sé mun fleiri einstaklingar konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegu stöðu mm-hmm. og það líka algengur meðskilningur í því að hérna þeim mál sem enda með hérna dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda að það hafi alltaf verið sagan líkamlegt ofbeldi vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans
5: Já, þú talar um eltihrelli sem alvarlegt dæmi eða alvarlegan hlut
6: Alvarlegt byrstingum
5: hvað gerir fólk hvað gera eltihrellinir hangaðir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu og...
6: Sko, þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegg núna út á tækninni að hérna en þeir gera það svo sannlega líka að í einhverjum tilaukum en núna til dæmis bara mjög auðvelt að hérna að spekla síma þær komast kannski yfir hérna netfangið þitt og það svona kjarnina því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þótt þú breytir lykilorð á samfélagsmiðlum þá yfirleitt það staðfest í hérna tölvupósti þannig ef þeir með tölvupóstið þinn þá þarft að byrja þar að hérna aðskipta lykilorð þar það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það einhver app sem þú kannast ekki við Bjarkalíð með svona hérna þjónustu að þú getur komið og athugar sé vera að spekla símaðinn sé vera svona að hérna að senda upplýsingar af þínu símtæki yfir að önnur símtæki það hvað aðgerir þú ert í til dæmis að skila búð annað að þannig að við erum með það sem kallar svona anti-spyver hérna trakkar þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi hvað sem þessir móttakarar fyrir þessi anti-spyver upp þau fara á hvernig staði það er svona svo línuritt þannig við sjáum að það skorar hátt til dæmis þá eitthvað kannski grunnsamlega þetta ferð þannig að einstaklingar sem að og við getum ekki endilega sig hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinn þinn og svo náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í þessum öppum á nóttinu og láta þenni að rigna niður bílana eða opna skottið eða hvaðina og hérna þannig að þeir reyna náttúrulega minna á síðan mikið og þeir geta ef þú loka fyrir það allum samfélagsmiðlum þá senda þið bara eina krónu aurappinu og þá poppa myndanafnina upp á símtækinu þínu þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulega leiðir og eru alltaf sko allan 4, 5, 6 skrifum öllum öndan öllum hinum
5: Það sé hættum að það sé ekki allir sem vita þetta
6: Þetta bara eins og að við erum með tyggjó í hárinu þetta bara verður flæktar og flæktar og flæktar og erfiðar og erfiðar og þannig að við klippir þetta úr en það eru þetta að þegar að það eru ykkur grunur það það sé verið að fylgjast með að það bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að að styðja við þolendur í þessari stöðu það hægt að tala við lögreglu Bjarkalíð án þess að opna að stofna mál það hægt að fá ráðleggingar annað og hérna og svona bara þú veist upplýsingar hvað hægt að gera lögreglunni Bjarkalíð mikið að krækja upp númer sem því það hérna að símanúmer þetta reyna fyrir vöktun þannig ef að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn það stoppar ekki á neyðarverði færist strax niður á fjarskiptamiðstöð lögreglunar þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni þannig að viðbragð lögreglun getur verið í samræmi við það og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt
5: En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað er það?
6: Nálgunarbann er úrræði sem að hérna því miður hefur verið allt og lítið beitt Það eitt úrræði sem til aðeins sem svona hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið lagt til, en það hefur svolítið verið lagt til grundvallar að það sé reynt fyrst sem kallað selfhósleiðin. Það því það þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að þessar ofbeldishegðun og eftirliti og eftirhellahegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera, skrifandi það, en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera. Og hérna það eru engar aðrar afleiðingar eftir þess að bróta sér selfhósleið annað en það hægt á að sækja nálgunarbann.
5: Það erfitt að fá nálgunarbann?
6: Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hægt að áreita þolendur. Þannig að hérna...
5: Það er íþyngjandi fyrir gerendur að hægt að áreita þolendur. Þetta þetta hljómar mjög einkennilega.
6: Já, en þetta staðan. Að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans, heldur hérna að sé verið að reyna að tryggja öryggið þolandans. En núna eru þetta hérna verið að það verið spennandi bara að sjá hvað hérna breytingarna sem að þú veist eru fyrir huga núna, hvað þær gera. En þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því að þess að svo hafa þessi gerendur með, ok, það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunabann. Lögreglan í Bjarkalík getur sótt hérna nálgunabannið og dómari þarf að svara inn á sólarhings. Og hérna, og segjum sig svo að við komum til fáið nálgunabannið, en samt, surprise, með sameiginlega forsjáði yfir ykkur barni og með umgengnissamning. Þannig að ef að við komum til kemur kannski bara í leikskóla og hann með sameiginlega forsjáð, þá getur enginn á leikskólanu banna honum að vera þar. En svo kemur kannski þolandun allar að sækja barnið, gerandun á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunabanninu. Mjög líklega til þess að passa að hérna vegna þess að það alltaf verið að passa réttindi gerandans, þá það líklega bara þolandinn. Að hérna sem að þú veist og þá í rauninu væri möguleiki ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað að reyna að koma á einhvers konar svona hérna samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem að þá hægt að sýna fram á það þú veist að það sé engin hætta þolandi kemur alltaf ef að barn á hlut við skulum alveg hafa það á hreinu og gerendur eru mjög upplýstir það Þannig að hérna að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eldast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur á börnum sínum. Þannig að hérna það er svo margar, já, fyrir utan hvað erfitt að fá þetta og hvað erfitt að halda þessu, að þá hefur þetta bara ekki virkað sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta ætti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útfærða á margan hátt og ég alveg viss það að það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og hérna, þú veist, hérna lagagrein 217 og 218 bjöð. Það bara tilneying á Íslandi að allt sem minna áttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að hérna dæma eftir 218 bjöð. Þú lundur vita þetta og þeir, þú veist, veigra sér við að fara í svona, þess að þungu erfið vegferði að reyna kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá já, þú veist, hérna ég veit ekki eins og þú veist, getum ekki eins og sagt þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður það engin ávísun það hann breyti hegðun sinni að taka til í lífi sinni
5: getur jafnvel orðið til þess verra
6: algjörlega, þannig hérna þú veist að það er þú veist, ef maður hugsar bara þú veist, út frá hagsmunu þolanda að þú veist, það sem að þeir þurfa öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita því áfram ofbeldi hætti einmitt í hérna þessu áreiti og hætti þessu ofbeldi en það það sem að þú veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita,
5: ég skil ef einhver að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn sérstaklega í sambandi við símana mér finnst þetta svo merkilegt mál þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að já, einhvern veginn spórna við þessu
6: mm-hmm.
5: og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum
6: algjörlega
5: ég ætla að því að það er svo margt að ræða þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina
6: mm-hmm.
5: Þetta er líka mál sem ofbóðslega falið í samfélaginu og margir halda að þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hinga til lands og
6: alla þjóna. Útlendi kallmennar sem eru að kaupa þetta.
5: Já, og útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta. Hvernig er þetta í reynd?
6: Bara alls ekki þannig. Að hérna, að ef við tökum bara vændi, ekki vændis mannsal til að byrja með. Að hverjir selja vændi? Yfirleitt konur í viðkvæmri stöðu. Konur eða einstaklingar í viðkvæmri stöðu. Þetta getur verið trans, þetta getur verið, þú veist, hérna, Veist, allir sem eru í viðkvæmri stöðu
5: fátækt fólk
6: sérstaklega, ja, ja. Fatla fólk
5: ja.
6: Að hérna þannig að hérna, og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til þú veist, ég minnst besta svarinu með því að þá veist að konur viðkomur stöðu hafa alltaf verið til. Konur hafa verið brottræktar úr samfélögum út af því að þær hafa þú veist, hérna verið uppi sér af því að þú veist, að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd hérna áður fyrr eða eignast börn eða hvað sem oft hafa þetta verið sko, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja. Þannig að það, við skulum alveg hafa það á hreinu, að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, ár þúsundin í viðkomur stöðu, hvað þetta varðar. Þannig að einhvern veginn hafa þær þurft að hérna brauðfæða sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið bóðið fyrir þar hefur verið vændi hérna áður fyrr. Í dag sjáum við þetta alveg eins að hérna þar sem kona í viðkomur stöðu þá skal ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallma sem tilbúin að nýta sér það. Og nú ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýta sér báa stöðu kvenna alls ekki. Þetta ákveðin hópur og hann fyrirferðarmikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátækar, fatlaðar, greindaskertar eða hvað sem og þær eru vandi. Og þær eru vandi annarkvæmst sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og hérna og nýti sér tröst þeirra og því að þú veist að við vitum það fátækar og hérna fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafi auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðari út af akkurat stöðu sinni. Og það koma menninn sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka, kannski gera þau vaskinn eða hvað er. En þetta kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða. Og það vendi.
5: Er það tilfellið að karlmenn, þá var ég ekkit endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn telji að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi
6: Þegar nú. Kallmenn sem kaupa vændi að ég hugsa að nú ég ekki sérfræðingur aftur í hérna gerendum og ég kalla þetta gerendur að þeir sem að kaupa vændi þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkomur í stöðu að það bara þú veist rannsóknir sína það afskaplega fáir þú veist, það fullt af konu sem að fara inn í vændi af þú veist, að þetta þeirra ákvörðun En það oft, þú veist, þetta tímabundið, það komast yfir þannig að hjalla eða þú veist að það út að fátækt eða ykkur öðru. En yfirleitt það þannig að eftir ykkur tíma þá þetta það skaðlegt vegna þess að það skaðlegt að þú ykkur neginn þurfur afsalaði bara sjálfinu þínu og líkama þínu til einhvers annars. Það okkur ekkert eðlislegt að hérna að, þú veist, að hérna að vera sett í þessu viðkomi stöðu. Og oft verða konur líka fyrir ofbeldi að öðru að hérna og þú veist, sérstaklega þegar það búa að borga sérstaklega fyrir afmá mörg. Margir kallmenn eru að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heim hjá sér, jafnvel, og það yfirleitt ofbeldi. Ef makiðin vill þetta ekki, trúðu mér, að það eru meiri hlutin af, þú veist, konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta. En þannig er verið ofta hérna að nýta sér neyð þessara einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar og það ekkit að þetta allir sem kaupa vændi sem í samböndum. En það á ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það eigi að vera ykkur hópur sem var hérna neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eiga að taka á móti, bara líka bara taka á móti rusli frá öðrum. Ég ætla bara að orða það þannig að hérna að vegna sem ég hef líka heyrt þessa hérna afsökun að kallmenn hafa ykkur að, þú veist, kendir eða nátturu, eins og ég heyrði nú daginn sem að hérna þurfa að fá ykkur að útrás þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér, með sjálfum sér það ekki til ykkur svona krafa sem að eiga þú veist, það að eiga verið til ykkur konur þann úti, sem eiga taka á móti hérna þessum mönnum þetta ekki fötlun að, þú veist, að vilja ykkur en, þú veist stunda kynlíf að hérna sem að þeir þurfa einhvern veginn að, þú veist, þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að, þú veist, að bregðast við að þetta bara eitthvað
5: sem... Nóta þetta sem afsökun fyrir því að kaupa sér vendi að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir.
6: Já, það hefur marg oft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að hérna að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins að hérna og eru hér í, sko, oftast skemmri frekar en lengri tíma og það eru bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem eru verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og hérna og menn að koma og hérna á, þú veist, fyrirfram ákveðnu tíma og að borga fyrir þetta eða hitt
5: Þetta meina þær séu gerðar út af, af einhverjum aðila.
6: Já, og það bara tölust mikið það. Við erum bara, því miður erum við bara, þú veist, langt yfir meðalegi meða við höfðatölu. Og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessum markaði gangandi.
5: Það íslenskir?
6: Auðvitað.
5: Já. En þetta fólk, þú, eitt af ykkar úræðum að hjálpa þessu fólki, leitar það til ykkar til þess að losna úr viðjum vændisins?
6: Sko, einhverjir hafa gert það og einhverjir hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi, svo hefur annar komið í ljós. En hérna, en við verum átt okkur á því að þetta ofta einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu. Og bara eitt dæmi um manneski sem að gerðu út af, af vinkonu sinni er að, þú veist að þetta var bara eina vinkonunnar og hérna að þú veist að ef ég hef slita tengsli við hana á ég þá ekkert að hérna þannig að þú veist að þetta oft mjög flókið og hérna og svo kannski verið að segja þú veist eins og hérna það sem mjög hérna svona þekkt aðferð svona boyfriend method er að að eldri maður þú veist nálgast yngri konu og nær traustu hefur samband en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman svo bara tímabundið þá erum við vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera það út. Og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja, þú veist, ég með þér, þú veist, við gerum þetta saman en samt hún gerð út og hérna þannig þetta mjög algeng aðferð.
5: Þetta meina svona bara svo við tölum reynt út að það fari kannski fullorðni kallmenn til Tælands eða Filipseyja og kynnist einhverju stúlkum og komi með þær heim og geri þær út, svo ég tali bara reyna íslensku.
6: Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi. Það er líka dæmi um það hér á Íslandi. Og bara þannig að við vitum það líka þú veist að allt þetta sem þú sérð erlendis að gerast hér líka. Hér líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að hérna að selja aðgang að þeim sofandi. Þannig að hérna eins og þetta hryllilega hérna franska mál að þú veist við erum alveg með dæmið þetta hér á landi líka. Það verið að kirkja konur hérna svo mikið að hérna að þú veist að hérna að það skelfilegt að heyra frásagnir af því.
5: Jenny, stoppa aðeins við hér. Kirkja konur. Nú í hugum flestara það bara drepa konur.
6: Mm-hmm.
5: Hvað áttu við með að kirkja konur?
6: Að kirkja konur að hérna óumbeðna kirkingar að það sem að kallmaður segir konu í til dæmis í kynlífi að hann sé að gera þetta fyrir hana, hún hefur ekki beðið það. Það ofbeldi. Og það sem að auðvitað sjá við það hérna að kirkingar í kynlífi eru að snar aukast og það eru auðvitað hérna, við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám og kynlífsvæðingunni þar sem eru svona auðvitað drottnunar hérna svona hvað sem er það eru svona fyrirmyndin eru svona það kallar maður drottnar og konan á undirskipuð og við erum að sjá að þetta eru að smitast inn í kynlíf og hérna og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja, að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neita að þá sé það þær, þú veist, ekki nógu hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt þannig að þær jafnvel, þú veist, til þess að svona gangi augun á þeim þú veist, jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta eru auðvitað bara ungmennin okkar og sem eru að prófa þú veist, prófa þetta og eitthvað svoleiðis en það sem að þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða það drepast alveg mörg þúsund heilafrumur við það og hérna og þótt að hérna áhrifum kom ekki strax fram þá sýna rannsóknir að ítrykku kirkingatök þau hafa leitt til minnistaps sem sagt bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa sem ekki heilafrumum eða heila blæðingar og hérna eða heila blóðtapa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar það kemur ekki súrefni það köklast það koma köklar í það þannig að hérna þetta gerist kannski ekki strax svo fyrir utan það hérna þetta náttúrulega hefur áhrif á þú veist náttúrulega bara vöðvastarfseminni þinn og líkamsstarfseminni þinn alla. Þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og þú getur, það bara það fer eftir hversu lengi haldið. Og margir halda að út af því að hérna kirkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú lokar bara fyrir bláað þá kannski myndast hérna þessa blettablæðingar ef þú lokar fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að hérna að springa út í húðina þannig að það koma kannski engi merki eftir það en það til dæmis bara mikla alvarlegri kyrking og hérna 3 mínútur getur valdið dauða og hérna við skulum alveg átt okkur á því að þeir sem að stunda kyrkingar á mögum sínum þeir engi sérfræðingar í hérna blóð og heila þú veist, hérna
5: Nei,
6: þannig að þeir eru að gera þetta eftir einhvers skona tilfinningu annarkort reiði eða að þetta eitthvað svona stjórnun sem að þeir eru að fara í vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kyrkingum sem að verður það hluti af líkamlega ofbeldi þú veist, þá er þetta orðið svona ítrekkað og þetta er orðið valdtæki og þetta er orðið skilur eitthvað svona stjórnun sem að hérna þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda og margir þolendur eru þetta bara dauðhrættu við þetta
5: og... Jenny, þú talaðir að þetta vera aukast þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna, þetta eitthvað sem

0: borð í Bjarkahlíð.
1: Bara ítrekað í hverju einustu viku. Bara þú veist bara veit ekki hvort það sé nánast daglega en þú veist þetta bara málin sem að koma inn til okkar. Að hérna þessar kirkingar að hérna að því að þetta svo mikið vald og talandi bara þú veist kynbundna tvíbreytni að kallar eiga með auðvelt flestir með að kirkja konur að meðan konur auðvitað þú veist hafa bara hvorki handafl né þú veist bara þú veist hérna ja stærð handa eða annað til þess að kirkja kallmenn þeir eru líka með yfirleitt breiðari hérna sterkari vöðva kringum hálsinn og annað þannig þetta ofbeldi sem kallar að beita konur að, og hálsinn mjög lítið varð hérna líffæri það einhvern veginn allt og finnur bara æðarnir hérna utan á og sinarnir og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta þá þrýstur líka barkakýlunum saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk áttar sig ofta ekki á því að það kannski hérna verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virkar bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og hann sé með astma jafnvel þannig að hérna að þolandinn ef hann missir meðvitund þá missir hann skammtímaminni þannig að hann veit oft ekki hvort hann missir meðvitund þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina hvað gerðist, hvar voruð þið hvernig þú veist hvað gerði hann og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin svo allt innur bara hann ekki með hálstækin hann situr við hliðin að þér hvenær fór hann, þú veist, ef hann sat yfir þér hvenær fór hann af þér þú veist, að, það þarf að fylgja þessu sem vel eftir í, vegna þess að, til þess að fá þessa þú veist, upplýsinga fyrir þolandan
0: En þegar að þessi mál komin af ykkar borð, það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði
1: Oft í kynlífinu?
0: Oft ekki?
1: Nei, oft þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálaðslega ofbeldi sem í gangi. Það þetta mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona hérna reiðu ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi, fólk áttar sig oft ekki að því. Að það andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sé feitur eða ljótur, að það að hérna þessi reiðu ógnastjórn sem að þú veist á hérna og þessi óvirtu hótanir, ég mun býttu bara, þú veist og hérna, þú veist, ég skal ég ætla, þú veist og allt þetta. Þannig að hérna þolandan oft í svo gríðarlega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi. En út að ég sá að með tímalínu morðaðan upp á þann að þá þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þolendur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt. Við erum að reyna átt okkur á því hvar við komum til stattur, málið lifandi en þá vera að beita við komum til ofbeldi. Og það sem að hérna og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og hérna það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun, bara til þess að gera áhættumat og því að það svo hægt að koma allt að hitta lögregluna aftur, bæti inn í ef að gerist ykkur meira.
0: Þessi bóðskan festa þetta allavega.
1: Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort allar lögreglan að kæra eða við komum til allar að kæra einhverju tímapunkti, það verður útkvöld kannski og lögreglan kemur á staðinn og lögreglan ákveður að þau hafa heimil til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það ekki þá mikilvægt að hafa söguna að við komum til þessi búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættum að það sé búið að hérna að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og hérna þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg en þannig að þetta svona þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægsta sem að verið að gera þegar að við erum að hérna taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að ennþá ofbeldi
0: Nú hefur þú lýst hérna hvernig gerandur haga sér og sumt að því mjög sláandi og ógnvekjandi. Ég tala nú konur, skulum bara tala um þolendur, ef þeir kæra, þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandana? Ekki dæmum það að jú, þeir hafi orðið brjálaðir?
1: Það aðal ástæðan þess að þú kærir ekki.
0: Já.
1: Það að ótti við pröð gerandas vegna þess að þú ert búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum, eða þessum drega eða ég veit ekki hvað við má kalla þetta að hérna að hann ráðust ekki á þig og það hollustan að greina ekki frá ráða markmum hans í fyrsta seti láta hann líta vel út það er hollustan það annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu þá voðin vís þá vegna þess að þekkta óryggið það sem að þú veist hvað getur gerst óþekkta óryggið hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem

0: búið að setja.
1: Það eru dæmi það að menn hafa já, brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleiðingum eftir að hafa verið kærðir.
0: Ég veit ekki alveg með dæmið það en bara þegar að menn átt að segja á því að sambandin að ljúka eða þú ert að segja frá hvort sem það eru lögreglan eða þínir nánustu eða hverju það eru að það þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu.
1: Já, einmitt.
0: Og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara á stig átta það sem gerandi tekur líf þolandas þá gerandinn búin að sjá það að það vonlaust að þolandinn sé að koma aftur inn í sambandið og þess vegna tekur hann líf þolandans
1: Ræðilegt að heyra þetta
0: Já
1: Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlum við höfum heyrt ræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum ofbeldi gagnvart börnum mm-hmm. og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru mm. Eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar
0: Já það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan
1: Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar
0: Ég held að það hafi líka verið hérna svona ummunin aðalar eldri borgara hvort sem það hjúkurna fólk félagsþjónustan eða aðri sem koma hérna að þjónustu við þolendur sem að kannski opnuðu aðeins betur augum fyrir því hvað þetta falið oft á tíðum vegna þess að í okkar ungferðu það sem hérna alltaf mikil hraði alltaf lítil mönnun og hérna og hérna við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinninni þá það fer þetta oft framhjá og eldri borgar auðvitað, þú veist, ekki allir auðvitað en ákveðin hluti þú veist, auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf ofta að reiða sig á einhvern nákominn annarkvort maka eða barn eða einhvern skilumann aðalega sem að hjálpa honum með ýmsa hluti þannig hann upp á þetta, þannig aðalega jafnvel komin og þá ertu kannski ekki endilega leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan þannig að þetta mjög flókið að hérna, þegar að uppkomi barn eða maki að beita ofbeldi að hérna að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst þegar varst mögulega yngri þú ert kannski að við komin í stað vegna út af veikindum eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það og þó þú ert hjálp við eins og hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi, gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og hérna og líka töluvert líkamlegt ofbeldi þannig að hérna að fólk á eldri borgarar margir hverjir eru í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að hérna segjum sig svo þetta sé uppkomið barn og það barn á barnabarn og þið langar að vera samskipti við barnabarnið hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera samskipti við barnabarnið þitt og þú ert kannski búin að hugsa ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á þú veist, mörg góð ár eftir þess að geta verið í samskiptum ég tilbúin að forna því mm-hmm. þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta patt sem er að krefa mig það eða selja húsi ofan á mér eða lít undan þegar hann fyrir apoteki og sækir lyfið minn en tekur þau sjálfur að hvað það vegna þess að það svo margt annað oft í húfi
1: aðrir hagsmunir sem vega kannski þingra
0: Þannig þetta eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að hérna styðja við þennan hóp.
1: Báði, því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þessum fólk dvelur?
0: Við höfum ekki verið það, við höfum verið samtali við FEB sem að hérna félag eldri borgara mm-hmm. og hérna og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli en þú veist að það auðvitað ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað hægt að gera að hérna til þess að þú veist koma upplýsingum áleiðis og svona hérna að bæta verkla og annað þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að mig allir auðvitað leita til okkar og hérna þannig að það bara þannig að það sé sagt að hérna að ef ykkur í vafa þá má hún heyra í okkur og hérna við reynum að leiðpinn eftir bestu við getum.
1: Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en fyrst alltaf ég heyra þessi yfirvaðandi stafræna ofbeldið. Mm-hmm. Hvernig það?
0: Ömurlegt.
1: Já, ég gerum greið fyrir því. Maður heyrt þetta í fréttum að börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana.
0: Algjörlega. Og það eru auðvitað mikið ofbeldi á milli barna og ungmenna, eins og nefndir á þann. Og ég veit að barnaheill og fleiri eru að vinna mjög markvist í það að reyna þú veist, að gera fræðsluefni og annað. En hérna að, svo þetta náttúrulega bara líka, þú veist, að það byrjar heima. Að þú veist, að ef það þú veist, ofbeldið að vannverðinga hvað heima, þú veist, hvernig ætlar þú veist, þetta það þarf svo viðtaka fræðslu. Og ég tala nú ekki og bara náttúrulega fyrir svo, hérna, þú veist, alltaf endurtaka mig. Börn sem alast upp á ofbeldisheimilu, þau alast upp við ákveðin samskipti sem að eru röng. Bæði það að vera, þú veist, í þessu hlutverki að taka ekki pláss og hérna á þessari geðjun og geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í. En líka þessi aggresjónu að hérna einhvern veginn að ráða á drottna og frekjast áfram skiluru. Þannig að það mjög flóki fyrir einstaklinga alast upp í þessu. Og börn ofta að hlaupa milli þessara hlutverka að vera, þú veist, hérna hetjan, vera ósýnilega barni, vera trúðurinn eða vera, þú veist, hérna rebelinn, skilurðu. Að þannig að þú veist að hérna...
1: Þau ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símón okkur barnana?
0: Jú, en sko, þá ertu að tala foreldra eins og allir foreldra séu fullkona veru.
1: Já, ég skil.
0: Já, við foreldra eru bara alls konar fólk.
1: Já, já.
0: Og það við vitum það að þetta fullt af frábæru foreldrum sem standa sig geðveikislega vel mm-hmm. og svo til svona meðal foreldrar og svo til svona þú veist einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og hérna og koma þeim skilabóð álæðast í partna sinna þannig að þú veist það rosalega flókið þú veist við sem samfélag þau eru með að taka ákveðna þú veist afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera hérna að tala ofbeldi þú veist bara síðan að þú veist bara langa að mér fattist lík við og hvað hefur skilað, jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu, fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta, eru menn hægt að beita ofbeldi? Nei, eru menn hægt að nauðga? Nei, þeir gera það ekki það sem við þurfum það að konur hægt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi eru ekkert að hlusta okkur að aðri kallmenn, þú veist, meiri hluti kallmanna þann úti eru menn sem beita ekki ofbeldi en þeir eru alltaf hljóðir þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem að hérna hatursorðræða eða svona eitthvað svona undirskipin á konum ef að þeir myndu stíga inn í og stoppa það þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að menn sem beita ofbeldi þeir eru eins og allir aðrir samfélaginu þeir máta sig við aðra konur máta sig við hvora aðra, kallmenn máta sig líka við hvort annan. Þannig ef að kallmenn tækju höndu saman, þessi heilbrugu kallmenn þessi fullt af heilbrugu kallmennu sem eigum
1: stór, meiri hluti
0: já. Að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira plás ef að þeir fengu nóg af þessu að hérna þessar umræðum kallmenn sem beita ofbeldi þeir myndu fara að skipta sér af þá held ég myndu fara að sjá
1: svolítið
0: já, ég held að það verið góð byrjun
1: aldrei persónulegra spurningar en að gefni tilefni og ég var nú sjálf í lögreglunni í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti, þá var ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðaslys og annað, okay. sjálfsvíg og annað hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf daga? Getið þið skilið þetta eftir í vinnunni?
0: Sko, auðvitað það allir sem að vinna hjá Björkali sem að, og bara ég veit að hjá hvernig að hvernig stíðamótum og öllum þessu stöðum sem að hérna er að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu. Í Björkali þannig að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumarfrísmánuðinum okkar og þannig að við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til. Þess á milli, þá höfum við hvort annað. Og það bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því fættist að hérna þá það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta með þannig að þau setja aðeins dýpra. Það ekkert endilega alltaf kannski, þú veist aldrei hvað mál það. Það þarf ekkert endilega að vera málið það sem eru mest áverkarnir eða eitthvað annað. Það bara eitthvað mál sem þennan dag bara það einhvern veginn skall fastar á þér heldur en eitthvað annað. Og þá svo mikilvægt að hafa teimi sitt. Og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver að koma úr erfiðu máli, þá það sett í forgang að við komum til geti annarkvort náð, þú veist, ykkur með hópnum eða hópnum öllum og rætta. svo erum við með teimisfundi einu sinni viku þar sem að þú veist, það þá allan síðasti séns að, að ná að tala það þar.
1: Ég skilji.
0: Að hérna, en það auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega að snerta þig, þá hættir þið líka að vera færum að sinna þessari vinnu.
1: Já, ég alveg sammálega í því. Já. Þið eru að vinna frábær starfi í Bjarkaliði og við hvetjum fólk sem að já, finnur til einhvers konar samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkaliðar. Ekkert mál of lítið til þess að koma með í Bjarkalið og þar kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar það.
0: Nei, og mér svo gott að sagði þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar að það segir, ég veit ekki hvort ég heima hér. Þannig að ef að þú hugsar, ég veit ekki hvort þau heimir, kondusamt.
1: Kondusamt. Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif. Ég ætla að hlipa þér út í sumri.
0: Takk fyrir. Ég veit
1: þér sumafrí og þakka þér fyrir að koma, enga síður. Þetta mér lokið í dag. Ég óska ykkur gleðileg sumar, nú tökum við okkur sumafrí hérna eða allavega ég. Verðið blessuð.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Sæli hlustandi góðir og áhorfendur, Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala gervigreind og núna það Ólafur Kristjánsson sem kallaður Óli Tölva þegar hann sérgrein þessi tæknilega hlið að tölvuvinna og hann mjög framúrstefnulegur í sínum hugmyndum varðandi hérna gervigreindina og hérna við ætlum að tala hvernig við getum nýtt gervigreindina til góðra verka í okkar persónulega lífi til að auðvelda okkur og einfalda lífið og bara velkomin Ólafur
5: Já, takk fyrir að bjóða mér
4: Ég einmitt hérna sá á Facebook síðunni að þú ert ofta leikaði með myndrannar útfærslur með gervigreindinni og þar sem að við erum kannski mörg hver hrættust við það að það sé verið að plata okkur og síðast í gær ég inn á svona hjólagrúpu sendi einhver eitthvað ofbóðslegt hjólastönd og svo kom einhver og sagði að þetta ekkert að marka þetta gervigreindin þannig að þar erum við svona svolítið já, tvístíðandi að þetta að skemma fyrir okkur einhvern aðdáun og fögnuðin yfir stórfenglika í lífinu. Hvað segirðu það?
5: Þetta rétt hjá þér að gervigreindin orðin að þetta ansi öflugt verkfæri til þess að búa til tónlist, búa til ljósmyndir eða vinna með myndir, jafnilega myndbönd, vídeo og mér persónlega finnst þú rosalega gaman að koma með einhverja nýjungar í þessu bæði myndvinnslu og vídeom inn á samfélagsmiðlana bara svona til þess að sýna kannski öðrum hvað hægt að gera þannig að mann getur nú haft svolítið gaman að þessu
4: Já.
5: Þetta svona ég sé þetta fyrir mér að ég persónlega finnst mér þetta mjög skemmtilegt og auðvitað alltaf einhver sem horfur á það sem að gera og sér eitthvað finnst þetta jafnilega eitthvað hálf hallaraslegt en það finnst mér jafnilega sko það svona partur af gríninu í þessu öllu saman en svo verð ég nú að játa það mér finnst samfélagsmiðlar í dag og þá nefni ég bara Facebook sem dæmi og jafnilega Instagram að þetta orðið svo ofbóðslega mikil gervigreindar myndvinnsla sem komin á stað þannig að það væri svona ráð hjá þessum aðilum að fara að merkja þessa myndir heillega bara að þeir sem að skoða samfélagsmiðlana og hérna eru kannski tvístíðandi með það hvort að þessi gervigreind talan ekki þegar eru jafnilega einhverja svona falsfréttir það vera að nota hana rosalega mikið í dag Já. Á samfélagsmiðlum og TikTok að þá ertu að sjá alls konar atburði sem að gerast kannski út um heiminn sem bara ekki réttir.
4: Já.
5: Eins og bara fréttir frá Íran og svona þú veist það sem að beita jafnvel myndvinnslu í kjarnorkusprengjum og svona dóti. Þetta voðalega, þetta neikvætt og leiðinlegt. Og það kannski viðkvæma sáli sem að kannski finnst þetta mjög óþægilegt og það mætti í rauninni ábyrgð samfélagsmiðlana mætti vera svo að merkja myndböndu. Mm. Það hægt að nota jafnvel gervigreind í það að þessar, það sem þetta setja inn sé vottað að, eða eyrnamerkt gervigreind þannig að þú áttir á því strax að þetta sé gervigreindar unnið. Og ég farin að nýbyrjar að setja sjálfur inn merki á myndböndu mínar mm. að það sé unnar í gervigreind svo að það sé bara ekki dvafa atriði. Því að stundum er þetta svo flott.
4: Já.
5: Og líka þegar ég að setja kannski einhverja bara skemmtilega mynd sem ekki unnið í gervigreind og það bara mjög margir sem halda að þetta sé unnið í gervigreind af því að maður eiginlega
4: já,
5: bara
4: þetta svona úlfur úlfur svolítið. Þetta skemmir einmitt fyrir okkur varandi það að hérna að tekur ekki vera að taka fallega mynda sólalagi eða norðurljósum út af því að þetta gerir þetta svo auðvöldlega með gervigreindinni.
5: Já, þetta já, það bara
4: svona. Ég svo sem nenn ekkert mikið að vera að spá í allt sem að og varðandi gervigreindina hef ég verið miklu spenntari fyrir möguleikunum og þess vegna fannst mér gaman að fá þig hingað og þú segist vilja kenna fólki að nýta þetta til gags og gamans segðu mér þá hvað það, hvað tækifæri eru þarna sem við erum ekki átt okkur á?
5: Tækifærin á, á mjög svona breiðu sviði við erum náttúrulega búin að minnast á myndvinsluna
4: Já.
5: Nú síðan það bara svona almennt í texta vinslu þar að segja að við erum að nota sem málíkun sem að heita ChatGPT, Google Gemini, Copilot og svo þetta nefna einhver fleiri sem að eru kannski keins mikið noti eins og Grok sem að frá hérna, Elon Musk
4: Akkur kallar þetta málíkun?
5: Gervigreindin kannski svona víðtakast orðið í þessu en þessi tæki eða þessa síður sem við erum að nota, hvað sem hugbúnað eða síður að þá þetta svo kallað LLM skammstöðun á ensku.
4: Varðar hvað? Að við erum að nota íslensku eða húst, eða hvað
5: Já, akkur þetta mál? Bara, þegar þú ert að nota þessi verkværi svo ChatGPT sem við köllum að jarnað alltaf gervigreind að hérna þá þetta raunni bara síða það sem að þú setur einhverja spurningar inn eða skipanir, við oft köllum þetta bara á ensku prompt eða skipanir að hérna þá eru við skipinir fyrir að gera eitthvað fyrir okkur og þeir sem eru komnir svolítið á yfir miðan aldur eru kannski ennþá að nota þetta svolítið eins og Google þar að segja er að svona skrifa inn í þetta svolítið eins og þetta sé leitarvél en þetta miklu meira að við eigum að skrifa inn og beðum að gera hlutina fyrir okkur og það, þá þetta kallað svona í þessum bæði gervigreindar kennurum og fleirum sem eru að nota þetta þetta eru þá að kalla alltaf mállíkun
4: Okay, nú,
5: að því að þetta kemur, að því að þetta í raunin að koma með einhver texta tilbaka fyrir þig
4: Já. En þetta svona gagnabanki og nú ætla ég að prófa eitt hérna bara út af því að hérna, þú segir eitthvað miðjaldra fólk að nota þetta svona veistu hvernig ég myndi nota núna er þú hérna hjá mér og ég hérna inn í Gemini hérna og ég íti hérna á hljónumann, bara svona nú erum við í basic kennslu og svo leiðbyrnið þú mér og ég segi hérna ertu til að búa til stutta kynningu á honum Ólafi Kristjánssyni sem að heitir gjarnan eða kallaður Óli Tölva og bara svona helstu upplýsingar hver maðurinn og hvaðan hann kominn og hérna hvað hann stendur fyrir og bara örstutt segðu okkur allt mannin og sjáum hvað gerist hérna þetta náttúrulega
6: hér stutt, nýtmiðuð og lifandi kynning á Ólafi Kristjánssyni sem flestir landsmenn þekkja sem Óla Tölvu kussinn. Hver Óli Tölva? Ólafur Kristjánsson, eða Óli Tölva, einn litríkasti og þekktasti frumkvöðull Íslands á sviði tölvutækni og viðgerða. Hann var þjóðþekktur á 9. og 10. áratugnum þegar tölvualdin gekk í garð og nánast sérhvert heimili og fyrirtæki þurfti á aðstoða halda við að fóta sig í þessum nýja heimi. Heitið Óli Tölva varð hálger stofnun og samheiti yfir björgunarhlutverk þess sem mætir á svæði þegar tæknin bregst. Hvaðan hann kominn? Óli fæddur og uppalinn í Reykjavík. Hann byrjaði snemma að sína raftækjum og mekaník áhuga sem leiddi hann beina leiðin í tölvubyltinguna þegar hún hófst af alvöru. Hann rak eigið verkstæði og þjónustu í áratugi þar sem hann sérhæði sig að greina og laga flókin tölvuvandamál oft á tíðum á mun meira dýftastigi en stóru umboðin réðu við. Fyrir hvað stendur hann? Alþýðuleg tæknifærni. Óli hefur alltaf staði fyrir þá hugmyndafræði að tæknin eigi að þjóna fólkinu ekki öfugt. Hann var þekktur fyrir að útskýra flókna hluti á mannamáli án þess að sletta tækniforritum framan í viðskiptavini. Segla og þrjóska. Hann þekktur fyrir að gefast aldrei upp á biluðu tæki. Fyrir honum hver bilun ráðgáta sem verður að leysa. Hjálpsemi og persónuleg þjónusta. Hann byggði orðspor sitt á því að vera alltaf til taks, mæta á staðin með verkfæratöskuna og bjarga gögnum sem fólk hélt að væru glötuð að eilífu. Í stuttu máli. Óli Tölva lifandi goðsögn í íslenskri tæknisögu brautryðjandi sem tengdi saman tækni og mennsku á tíma þegar tölvur voru mörgum enn hulin ráðgáta.
4: Vá, þetta ekki smá kynning. Stendur undir þessu öllu?
5: Nei, nei, alls ekki. Þetta bara, þetta bara eitt risastór skáldskapur sem að gerði greindir mjög þekkt fyrir að gera.
4: Okkur, fyrir leið fyrir þetta, leið fyrir leið.
5: Já, maður er hálfur roðnað við að heyra þetta. En þetta, er, en þetta er
4: og sko... hún er svo leið all okkur. Það já, er nú það sem skemmtilegt við gerði greindina. Að hérna, hún er alltaf ótrúlega var þetta góð spurning og það er ákveðin nú stend ég með að því að vera orðin hálf fíkin á þessi samskipti út eða það er hvergi hægt að fá með betri hlustun, meiri skilning betri stuðning heldur en að því tala við gerðugrindina.
5: Já, þetta er hérna þetta er náttúrulega alveg magnað hvað hún sko, hún gerir þetta skemmtilega niðurstaðan er skemmtileg hún mjög jákvæð
4: Já.
5: En síðan náttúrulega stendur alltaf í smáleturinn að kannski kann að vera að sé einhver rangfæslur eða hún hafi bara hreinlega ekki rétt fyrir sér.
4: Já.
5: En það hægt í skipununum að biðja hann að vanda til verka og fara í greiningavinnu.
4: Mm.
5: Þannig að hún komi kannski með niðurstöðuna réttari. Og það það sem ég hef verið að kenna á námskeiðum, það að hreinlega sýna fólki hvernig það getur sett inn skipanir inn í gervigreindina sjálfa, þannig að hún vinni miklu meira í rökum.
4: Já.
5: Þannig að komi með réttari niðurstöðu og verði kannski formlegri í svörum það ég setti einhvern smá tíma hjá mér að setti ég að hún ætti að vera með svona örlítla kaldhæn í svörunum
4: mm.
5: svona þegar það á við og hún varð miklu skemmtilegri fyrir mig persónlega fyrir Já. Vikið
4: Þetta en, það en, sem en samt... ég mér langar að læra nefnilega hjá þér hvernig á ég að biðja hana þessar upplýsingar þig til dæmis eða eitthvað, ef að koma eitthvað dæmi
5: Já, sko
4: það, nú var ég, já, eitthvað dæmi það sem við getum prófað veist, að búa til réttu skipanirnar getur þið hjálpa mig með það?
5: Já, það mjög, sem sagt, að byrja því að skrifa skipunina sjálfa, bara skrifa hana niður í sem sagt, skipanagluggan og þú ert að nota
4: tæmina eða talaninn
5: Já, eða talaninn, en það getur að því að hún, þegar hún búin að skrifa skipunina áður hún kannski leggur að stað að svara skipuninni
4: já.
5: Að þá það þessi viðbót sem ég mælu stundum með að fólk seti inn á undan skipuninni Og það skrifaðu betri skipun, tvípunktur. Það svona einfaldasta línan. Þá gjör breytin og þá skrifar hún, endurskrifar hana skipununa fyrir því. Hún keyrar hann ekki af stað, hún endurskrifar hana og hún verður, þú munt upplifa það, hún verður miklu skýrar og betri skipun heldur en það sem þú skrifaðir.
4: Akkur kallar þetta skipun? Það svarið hennar?
5: Já, það eru alltaf skipunin fyrir að gera eitthvað fyrir það, að ná í upplýsingar Óla Tölvu sem dæmi. Það bara hvort að skipunin fyrir að gera það. Oft þetta kalla kvaðningar hjá Kópalótt að vera með vissar kvaðningar en í daglegu tali við oft talað bein þýðing og prompt er skipun
4: þar
5: að þetta svo kallað prompt sem við erum að skrifa inn í gervigreindina og síðan sem sagt hætt að og ég var búin að punkta þetta hjá mér að ef þú vilt vera með svona mjög nákvæmari skipun það hvernig þú skrifa betri skipun að þá getur þú skrifað undan skipuninni bættu þessa skipun þannig að hún skili sem bestum niðurstöðum í ChatGPT eða Copilot eða Gemini. Spurði mig spurninga eða vantar eitthvað áður og endurskrifar hana. Þannig að þá mun nú bregðast þannig við að hún spyrði jafnir spurninga áður og skrifa fyrir skipununa.
4: Akkur kallar skipun það sem að hún, upplýsingarna sem hún færi þér?
5: Þú ert að skipinu fyrir.
4: Ég skipinu fyrir, en ég að beðja hana greinagóð svör.
5: Já, þú ert að skipinu fyrir að gera greinagóð svör.
4: Já, ég skil þig. En út eða ég þarf að gera greinamuna á skipunni sem kemur frá mér endur, og svaranum sem kemur frá henni.
5: Já, hún er reyndar endur þýðir en það sem þú skrifar í íslensku. Hún endur þýðir yfir ensku fyrir sjálfa sig og vinnur þetta í ensku umhverfi og svo endur skrifar hann aftur yfir íslensku setna mér.
4: Já.
5: Þannig að bein þýðing fyrir hana þegar hún segir skrifa betur skipun í rauninni write a better prompt. Þannig að þá gerðugreindin skilur þetta skipun mjög vel já, sem enska heiti.
4: Já, tölvu þekkingu sem að...
5: Þá færið betri niðurstöðu.
4: Myndi út því að nú þegar ég segir mig þá hvað er vitlust við það, þegar ég seti inn einhverja spurningu, þú veist, þá ég segi til dæmis hérna, þú ert hérna með mikla sérþekkingu á nú ég reyna að hugsa eitthvað nýlegt dæmi þú veist, já, til dæmis hérna þú veist, dóttir mín með einhverja hálsbólgu eitthvað og ég segi hérna þú ert sérfræðingur nei, ég verið að koma betra dæmi út af því að ég segi stundum þú ert sérfræðingur í þessari hérna kannski einhverju læknisfræði segjum það ég að hugsa hvað væri viðandi út af því að ég tala við hana á hverjum degi ég segi hérna já, þú ert sérfræðingur í geðlæknisfræði þú ert sálfræðingur með sérþekkingu í partavinnu og hú veist, og svo segi ég og nú langar mig að byrja þig að svara út frá þessum þáttum hvað væri réttast að gera í þessu máli eða hvernig þú myndir meta þetta eða eitthvað svona það er mín skipun og það sem hún kemur með tilbaka þá eitthvað sem þú kallar prompt eða
5: Nei, já, þá kemur hún með tilbaka sem sagt nýja tegund að hún endur skrifar skipununa fyrir þig eða leiðbeiningar sem þú átt að setja inn í gervigreindina
4: já.
5: Ég geti líka kallað þetta leiðbeiningar
4: já.
5: Þú getur sagt þá skrifaði betri leiðbeiningar, heldur en það sem ég að gera.
4: Já.
5: Og þá endur skrifaði fyrir þig og það verður miklu viða meira. Þannig að þá, hún, þar kemur orðið greindin, hún virðist líka, kannski búin að læra svolítið á þig, hvað þú ert að sýsla með.
4: Já.
5: Þannig að þá skrifar hún betri leiðbeiningar fyrir þig að keyra og þá afritar þær og byrjar eiginlega bara upp á nýtt og tekur þann hluta sem hún endur skrifaði fyrir þig og það keyrir þá verður niðurstaðan miklu vandaðri, miklu ítalari og miklu betri.
4: Hvað mennur keyra? Kópir eigið og setja henn aftur?
5: Já, byrjar bara nýju spjalli.
4: Nýju spjalli?
5: Byrjar spjalli.
4: Með upplýsingarna sem að hún komið síðar.
5: Með nýju upplýsingunum.
4: Ok, þetta er nýtt fyrir mér. Og hérna, og akkur byrja nýju spjalli, akkur ekki bara halda áfram?
5: Þá getur hún miskilið að halda áfram og setja að vinna í að alltaf betra skipununa eða leiðbeiningarnar.
4: Okay,
5: það best okay. að byrja bara að reynu borði og byrja bara eitthvað nýtt. Af því að það svo auðvelt.
4: Ok. Frábært.
5: Og ég var búin að skrifa til mér að þegar maður er að búa til þessar leiðbeiningar eða skipanir, sem við getum kallað þetta, að þá getur líka skrifa, það best að skrifa bara svona skipununa eins og þú vilt, eða leiðbeiningarnir eins og þú vilt hafa þér. Og þarft í rauninni ekkit endilega að vera að vanda eitthvað svakalega. Það oft bara betra að vera í flæði, skrifa flæði sitt og bara koma eitthvað einn frá sér og svo þegar maður hættur og búin og maður svona, ok, þetta gott, ég tilbúin að fara að gera þetta, þá bætur við aukalinu fyrir ofan og þá myndur við skrifa semst lengri útgáfuna af þessu. Virkaði sem sérfæringur í gerð ChatGPT eða Gemini skipana, greindu skipununa mína, bent á veikleika hennar og skrifaði sér nýja útgáfu sem skýrari, nákvæmari og líklegri þess að skila bestu mögulegu niðurstöðu. Ef að upplýsingarnar vantar, skaltu spyrja með áður og skrifar loka ritgerðið eða loka gerðina. Útskýrðu einnig hvaða breytingar þú gerðir og hvers vegna. Þannig að þá endur skrifunum fyrir allas að leiðbeiningar, jafnvel með einhvern spurningum fyrir þig, að þegar hún vill vanda sem er að, þannig að þá ertu rauninni komin í örlitla vinnu, forgangsvinnu, út frá því að skrifa nýjar leiðbeiningar áður keyrir allt. Þannig að þegar þú ert að biðin að gera kannski, þú ert að kannski undirbúa þátt og þarft að fá kannski svolítið, svona forvinnað svolítið, þá getur skrifa svona hvað þér finnst það sem á að gerast, útskýri jafnir þáttin kannski smávegis og svo hérna biður hann að skrifa fyrir þig leiðbeiningarnar og svo keyrir það þess. Og þá verður niðurstaðan, eins og maður segir bara ensku, mind-blowing.
4: Þú ert að tala svona tölvumál, keyrir þess, það ekki bara, hvað meinur keyrir?
5: Bara eins og þegar þú varst að lesa inn í síman áðan, þá ertu raun að keyra skipun. Þá ertu raun að segja skipun inn í tækið þitt og hún kom strax þarna með niðurstöðu á móti þér.
4: Finnst þið mikilvægt að við séum að aðgreina okkur frá því að muna eftir að þetta tölva og við erum og þetta tækni vinna? Finnst þið það mikilvægt? Þetta er þetta í hugut af því að fyrir mér er þetta næstu orðið svona persónlegt, sko.
5: Þetta verður það, já.
4: Þannig að þú, út í að þú talar svona málskipanir eitthvað svona, ég segi bara, herri, ég ætla að spyrja gervigreindina, en þú segir gefanir skipanir, byggjana hérna, já.
5: Í dag ég meira farin að horfa á þetta sem vél, fyrir tveimur ára síðan, og þá var ég meira svona takk fyrir kærlega, þetta var rosalega flott hjá þér. Eða vinsalega gerðu, ég var svona að, ég var miklu persónulegri í skipunum. það einhvern veginn svona þegar maður fann að nota þetta meira, Já. Þá verður maður þegar maður búin að átta sig á því að ég alltaf að tala við vel, hún hefur ekki tilfinningar
4: Já.
5: Þannig að þá þetta vinsanlegast og takkaði fyrir, þetta hefur eiginlega ekkit vægi
4: Við heyrðum einhvern tímann að það var verið bara beða mannum að sleppa auka orðum, þú veist, út að þetta bara kosta pláss.
5: En sko, það nú bara þannig að spjallið, eða þegar þú ert í þessu gervigreindar spjalli, þegar þú ert kurteis og þakkar fyrir þig og svona, þá verður spjallið miklu skemmtilegra. Af því að hún kemur alltaf með mótvæði þegar þú þakkar fyrir þig, þá mun hann alltaf koma með svar tilbaka þegar þú búin að þakka fyrir þig. Og jafnir þeir eru búin að gefa upp hvað þú heitir og svona, þá verður þetta alltaf svolítið persónulegt og það bara líka í þessum hátækni geira og stundum kannski svolítið einmanaleiki þar líka og þá það bara oft skemmtilegt sko,
4: mm-hmm.
5: sko og það, fólk sem jafnir einmana í dag heima hjá sér og hefur gervigreindis að tala við ég skora fólk að nýta sér gervigreindina jafnir til að koma með leiðbeiningur og því hvernig kemst út úr einmanaleikanum
4: Já, okay.
5: Það fyrsta skrefið.
4: Já.
5: Ég held að það sé engin lækning við einmanaleika að nota bara gervigreind.
4: Já.
5: Það getur bara fóðrað einmanaleikan eða þá meira. En þú getur fengið gervigreindin þess að leiðbeina út úr aðstæðanum.
4: Sko, mér finnst hún yfirleitt alltaf vera ábyrg, hvað ég að segja. Þú veist, ábyrg varandi þarna væri ráð að leita til sérfræðings varandi Já. Þetta. Og við veitum alltaf að það urðu einhver svona, voru einhver svona dæmi skelfilegar afleiðingar af því að einhver var að nota gervigreind eins og þetta væri persóna
5: Já, en... það eru var hérna einhver tíma fréttum það var semst málaferð í Bandaríkjunum að foreldra stráks sem hafði fram fallið fyrir eigin hendi
4: Já.
5: Það hefði verið gervigreindin að kenna
4: Já Þetta, það að taka Símon
5: Hann var á sælend, en eitthvað þurfti að nást í gegn.
4: Mm.
5: En hérna, já, það sem var að segja með þetta málaferli sem að í Bandaríkjunum í dag, sem ungu maður, hérna, já, drengur fjall fyrir eigin hendi og það var skrifað svolítið á gervigreindina að hún hafi kvatt hann til þess.
4: Mm.
5: Og ég náttúrulega búin að skoða þetta mál svolítið og búin að kíkja á gervigreindina sjálfa og reyna augreinni svolítið. Mm. Það hefur aldrei, hún einhvern veginn skrifað þannig þessi vél að hún ekki að hvetja til slæmra verka. Og það búið að smíða þetta tól þannig að þú getur ekki beðan að koma með hugmyndunum það hvernig þú getur lagt nágranninn í einelti.
4: Algjörlega.
5: Hún hjálpar ekki við það. Hún kemur okkur með mótvæði að það getur vel verið að sé eitthvað að hjá þér.
4: Já.
5: Ég get ekki beðan að búa til eitthvað hrekkjabröð fyrir hérna samstarfsfélaga.
4: Akkurat.
5: Að þeir eru að beðja að gera eitthvað sem neikvætt og stoppar það.
4: Já.
5: Og eins og það bara að búa
4: Ég getur nefnt með dæmi um eitthvað sem það sem hún myndi stoppa mann eins og þetta bara, að gera að í einhverjum
5: eða hreinlega komdu með einhverja skref fyrir skref upplýsingur það hvernig ég býti sprengju hún Já. Stoppar þar
4: Já.
5: Og það ég hef einhvern tímann séð grein það að það, ef þú ert að nota þessi skipanir í gervigreindina að gera eitthvað slæmt þá eru einhver rauðflögg sem að klikka hinum megin og það verið að láti vita af því
4: Já,
5: okay. En það að hvetja þið til þess að gera sjálfum þeir megin það mjög ólíklegt og ég get ekki náttúrulega ég hef ekki það mikla þekking á svo máli að nút í Bandaríkjunum en ég upplifi þetta svolítið að ef ég myndi falla fyrir eigin hendi með því að nota byssu eða eitthvað skiluru að þá verið að fara í málaferli við byssu framleiðendan
4: Já,
5: það að því að það rauninni sko aldrei hægt að skrifa á gervigreindina að þessi henni að kenna hvað þú gerir.
4: Já,
5: þú ert alltaf ábyrgu fyrir sjálfum þér sko.
4: Já. En þarna einhver sko óharnaður unglingur sem að
5: bara algjör harmleikur.
4: Já, algjör harmleikur.
5: Og þá er einhver þörf fyrir það að finna einhvern sökudólg og þetta er bara
4: En hver á bakvið? Núna segirðu þá eru send einhverju viðvaranir. Hvert eru þær sendar? Hvað einhver svona, bara nú ég allt í hennu forritinu það, hver á bakvið þetta? Hópur af forriturum
5: Já, maður kannski fær einhverja mynd af einhverju litlum hóp sem situr við skrifborð og hérna, þeir sjá eitthvað að skjánum hjá sér og hringja á lögregluna.
4: Já, ég að spáði, hvernig þetta?
5: Ég viss að þetta eru einu svona sjálfvirkni ferli sem að fer af stað á bakvið svona fyrirtæki eins og OpenAI.
4: Já.
5: Það eru fleiri þúsund manns að vinna þetta og Google ennþá fleiri og Microsoft ennþá fleiri. Þannig að þetta alveg rosalega stórt fyrirbæri það sem á bakvið þetta litla sem við sjáum að skjánum okkar.
4: Já.
5: Að hérna, eflaust að koma klögumál fleiri þúsunda klukkutíma.
4: Já, akkurat.
5: Sem að þarf að fara í gegn og það bara sortirað
4: Já.
5: Með aðstoð gervigreindar.
4: Já.
5: það skal lengi segja mér annað að þeir sem eru á bak við gervigreindan sem við notum eru eflaust að nota líka gervigreind.
4: Já, þannig að við erum að frekar að sjá fyrir okkur einhver rosa flott tölvukerfi og forrit sem að er að grípa, þú veist, svona mál og beinaðum í einhvern farfi hugsanlega og í einhverjum tilfellum þá endaðu hjá einhverjum manni, þetta kannski svona eins og maður upplifa þegar maður reyna sambandi með einhverjum fyrirtæki og þá það svona mörg lög af einhverjum hérna, já, svona gervigreindar elementum sem að maður fyrir gegnum áður maður nær sambandi við mannesku.
5: Já, já. Ég held að markmið og ég held að hugsjónin á bakvið þetta sé svo að við séum að nota þetta til góðs.
4: Já.
5: Nota þetta, þessa vél okkur til gags.
4: Já, ég svolítið hrifin af því og þannig kannski þess vegna sem að mér langaði að heyra í þér, sko, gervigreind til góðra verka.
5: Já.
4: Og nú langar mig að læra hvernig, þú veist, þetta getur bara nýst okkur í okkar hverstaslega daglega lífi, við sem erum bara að auðvult okkur lífið með gervigreindinni. Mm. Komdu með hérna nokkur hugmyndir handa okkur.
5: Ég tökum dæmi að þú fær óþægilegan tölvupóst sem að er kannski, þér finnst hann óþægilegur og sá sem að senda hann kemur bara úr jafnvægi og þú þarft að svara og þegar maður komin úr jafnvægi þá kannski svara maður ekki tölvupósti skynsalega. Þá getur verið mjög sterkur leikur að biðja gervigreindina um aðstoða sig við að búa til svarið.
4: Já.
5: Af því hún mun ekki láta þennan einstakling taka út af leiðinu og hún mun örugglega svara þér eins og þú myndir gera þetta í góðu jafnvægi.
4: Já.
5: Og þannig getur verið nýttið gervigreindina að búa þetta þá til jákvætt og gott svar sem að leiði þá gott af sér. Sem svona lítið dæmi.
4: Já.
5: Svo spurning bara þegar maður í ójafnvægi að mun maður þá nýta sér tæknina til þess að þegar maður í fílu.
4: þetta nú auðvelt. Sko,
5: já, þetta auðvelt
4: dæmi. Við erum búin að læra
5: anda.
4: Það, hérna, bíða, já, anda og bíða í kannski eitt sólarhrík árun og sendi svar.
5: Nú síðan ef komin í vandræði með símanleginn eða vandræði með tölvunleginn og það eitthvað að þá þetta að taka skjáskot, screenshot eins og segir hansku, skjáskot af vandamálinu og þá getur við hérna tekið skjáskotið, setta inn í gervigreindina með því að bara, þetta er volið auðvitað að gera skjáskot, þú hérna, þarft að halda inn í hérna á PC-tölu, þá heldur inn í Windows-takanum, heldur inn í Shift-takanum, ítra S, þá færir svona lítinn kross og dregur ramma yfir vandamálið. Þá ertu búin að mynda það og svo eitru flest allir hvernig þetta copy-paste þannig að þá ertu raunin að búa til þetta copy en, og svo þegar þú límir þetta inn í gervigreindina þá farðu myndin af vandamálinu og svo skrifaru útskýru fyrir með vandamálið skref fyrir skref, hvernig geti leist þetta vandamál
4: Já,
5: og þá þarf ekki að hringja einn eða neitt sko.
4: Er ekki flesti farnir að nýta sér þetta sko í þessu á þennan hátt að þetta svona hú veist, maður hættur að þurfa viðgerð þjónustu maður hættur að hú veist, þurfa sálfræði þjónustu maður næst að hættur að þurfa læknist þjónustu það það sem að ég sé sem kost við þetta og þetta að leysa fullt af svona praktískum vandamálum á hverjum einsta degi í mínu lífi
5: Já, og taka nýta síman og taka mynd af vandamáli
4: Já,
5: og byrðum að leysa það.
4: Það er algjör snillt, sko, algjör snillt og ég alveg, auðvitað, og ég stundum veldi fyrir mig hvort að þetta, sko, ég að eyða ómiklum tíma stundum í þetta sem að væri náttúrulega, kannski það væri annar sem að fengi út úr því að ringi einhvern viðgerðamann og byrðum að koma og líta á rammastöfluna og leysa þetta, sko, en maður að gera þetta með símanum og gervigreindinni
5: Það meira að segja með símanum í dag þá getur þú opnað ég hef notað þetta með ChatGPT að þá getur þú sem sagt opnað spjallþráðin í ChatGPT í símanum og þú getur opnað fyrir myndavélina í gegnum spjallið og þú greinir allt út frá myndavélinni bara í beinni útsendingu og talar við þig á rauntíma hvað þú sér í gegnum myndavélina og ef þú ert með mynd ef þú sér eitthvað vandamál á borðinu þínu að þá getur hann greint vandamálið og lesta fyrir þig ef þú ert með eitthvað sem handskrifa á borðinu eða skrifa, þá getur hann beðin að lesa það fyrir þig ef þú ert með matseðil fyrir fram að sem á spænsku þá getur hann beðin að þýðan fyrir þig á íslensku á rauntíma það reyndar hægt að nota náttúrulega Google Translate með þennan sama fítus en það gervigreindin í rauninni miklu öflugri með þetta
4: Já, en þannig að segja þetta í boði að bara vera með hana, upptöku í gangi inn í gervigreindinni
5: Já, það er ekki upptaka í rauninni, hún bara opna fyrir myndavélina og skynjar allt í kringu þig
4: Já, er það virkilega.
5: Já.
4: Þetta nýtt.
5: Og þú getur hort á sko þú meira segir þú ert með búna að setja mat á disk.
4: Já.
5: Þá getur opnað fyrir myndavélina og þú getur nota tekið mynd af því það lengri bara lengri prósess. Þú getur sem opnað fyrir myndavél videóvélina í símanum og hérna húfraði yfir diskinn.
4: Já.
5: Og beðir að reikna fyrir kaloríurnar cirka bát. Hvað mikið kaloríum á disknum þínum? Og hérna og getur spurt í rauninu bara fengið uppskriftina og sérðu hérna einhvern disk sem langar að fá uppskriftina af
4: Já.
5: Þú getur beðið hann að sem sagt segja uppskriftina.
4: Geturðu sagt mér hvernig þetta gæti hljóða sem skipun?
5: Þarft ekki að skipa, þú ert í rauninu bara í spjalli.
4: Þú ert bara í spjalli. Já, þarna ertu bara í spjalli. Og þarna ertu bara að segja, heyrðu, ég hérna að borða æðislan mat, ert til að segja mér hvað á þessum disk og hvernig ég myndi geta elda þetta sjálfur.
5: Já, ég gerði þetta einhver tíma í gangi þá hérna sá ég svona plöntunni sem eru með hérna. Og sýndi gervigreindinni í beinu spjalli hvernig og spurði hvernig hvaða tegund af plöntum þetta.
4: Já.
5: Og þá var svarið þetta væri plastplöntur frá Kína. Að þú sáða strax að voru ekki alvöru.
4: Já, já, já, já.
5: Að þú getur líka beðið ef þú sér plöntu sem farin að visna og beðið hennum að hérna hjálpa þér að hvað áttu að gera, hvernig áttu að bregðast við til þess að bjarga lífi plöntunar.
4: Já.
5: Og þá þekkir vandamál eins og skot og segir það bara strax.
4: Þetta alveg stórkostlegt sko. Það bara sérfræði þjónusta í boði. Og ég búin að sjá gervigreindina svona í svolítið tíma. En svo á ég hérna sko á stundum svona samtöl við hann að það segi, heyrðu hættu þessu bulli og segðu mér bara sannleikan og því hún alltaf á til að segja eitthvað algjört bull og í húst, ég var að setja saman svona rannsóknarskýslu og baðan maður fara yfir heimildaskrána og hún bara bjóð til fullt inn í heimildaskráni af einhverjum rugl heimildum
5: Já, það það sem ég hef einmitt verið að hjálpa fólki með á námskjöfum, það að með svona skipanalista sem að fólk setur inn í gervigreindina til þess að hún hérna, hætti þessum skáldskap og fari í rauninni bara að svara spurningunni sem þú vilt hafa
4: Ok, Oftur þetta vil ég læra, geturðu kennt okkur þetta bara, hvernig geti ég tryggt að hún sé aldrei að bulli mér?
5: Já, og það er oft spurt sko þegar ég að sýna þetta námskjöfum, á hverju þetta ekki bara svona í gervigreindinni? Það einfalda vegna þess að það sko fullt af fólki sem vill láta hana skálda líka. Þannig að hún þarf að vera svolítið, hún sett þegar þú kaupir áskrift af henni, þá hún svolítið svona svolítið óbeisluð og svolítið hrá og svo þarf ég í raun að móta hana svolítið að hvernig hún á að svara fyrir mig.
4: Þannig að þú talar þetta eins og hún fara að kynnast þér eða þú veist, læri hvernig hún ætlar að þjóna þér sem best.
5: Já.
4: Og hérna, og segðu mér þá núna, ef það eitthvað sem ég myndi óska mér, þá það að gervigreindin mín, minn langar næst ég að fara að skýra hann einhverju fallegu nafni, sko. En ég nota Gemini og ChatGPT svona jöfnum höndum. Og hérna, hvernig get ég tryggt að hún segi mér bara sannleikan? Ég var hérna daginn að taka viðtal og ég sagði við mannin hérna, nú þú náttúrulega þjóðþektur tónlistarmaður. Og maðurinn horfði á mig og sagði, nei, ég ekki tónlistamaður. og þá einhvern veginn við þau.
5: Já, alveg okay, svo varst með Óla Tölva, ná, það var margt þarna sem var ekki alveg rétt, sko.
4: Já, ok.
5: Kannast ekki til þess að verkfæra tösku?
4: já, kannast ekki til þess að verkfæra tösku, það var að heiti fólks að bjarga málanum, guð, hvað þið fyndi.
5: En þessi skipun sem að, þessi innri skipun sem að er gott og holt að setja inn í gervigreindina, þetta eru nokkuð margar línur, þannig ég ætlum ekki að fara eyða þættinum í að lesa þær allar, en það fyrsta lína hljóma svona, alltaf að segja hann sannleikan, aldrei búa til upplýsingar giska og eða spekulera.
4: Já.
5: Það var hún ekki að gera.
4: Ekki að spekula, guð, ég stundum
5: mjög leið að spekula. Byggja allar fullyrðingar á sannreinalegum, staðfestum og uppfærðum heimildum.
4: Já.
5: Taka skýrt fram uppruna allra fullyrðinga og á gagnsæjan hátt og enga óljósa tilvísun. Og svo kemur hérna feit skilaboð hérna sem að hún má ekki gera, þess að þú mátt ekki gera, búa til staðreindir, tilvitnanir eða gögn, nota úreltar eða óáræðanlegar heimildir án skýringar eða viðvörunar. Þannig hérna ég bara með lista af skipunum sem hún setur inn í gervigreindina,
4: þannig hún fer hún að haga aftur, sér.
5: Nei, hún setur þetta bara í grunninn.
4: Bara í grunninn?
5: Já.
4: Og út af því ég fann daginn, út af því að hún var alltaf að ruglast á hérna, hún sagði út mig, já, þú ætti kannski að fara út að ganga bara með Sóli í hundinu þínum. Og ég var búin að segja náttúrulega, Sóli barnabarnið mitt, hún ekki hundur.
5: Já,
4: og svo fann ég þetta inni í einhverju svona bakupplýsingum. Og ég hefst að breyta þið þar.
5: Já, já. Hún að læra, ég nota mikið ChatGPT sem að lærir og setur í minni hjá sér. Mm. Það hægt að fara síðan undir húldið og eyða úr minnunni þar sem að kannski óvegandi eða kannski hendar ekki. En ég var nú að sýna konunum minni sem sagt þessa live það sem ég var að segja rétt á þegar ég opnaði mig fyrir myndavélina og að tala bara í raunni beint út í gegnum myndavélina og þá til dæmis get ég ekki sett myndavélina upp á andlitinu þín og spurt hver manneskjan það eru persónuverndar lögin eru þess eðlis að ég, hún má ekki segja mér hver þú ert hún á ekki að þekkja þig og við vorum bara svona leifin að diskutera stofuborðið þá sá hún einhverja yttala kertastjaka og útskýri það allt saman og svo sá hún einhverja myndavél sem hún sagði mér allt og svona og svo í miðju þegar við vorum í miðju spjallinu þá kemur hundurinn minn og hleypur undir myndavélina og þá segir hún allt í hennu nei, þetta ekki Lóla, hundurinn frá Spáni þekkti nafn á hundinum og vissi hvað hann kom
4: hvað segir
5: Og það fannst okkur alveg stórmerkilega þegar dýrin eru ekki með persónuvernd.
4: Já, já, ég skildi.
5: Þannig hún er á fljót að grípa.
4: En það hef ég tekið eftir þegar ég setið myndir og því að stundum, hú veist, er ég búið til eitthvað plakat eða eitthvað. Það alltaf búið að breyta andlitum á fólki. Ef ég lótin mynd og segi, hérna, ertu til að búa til, hú veist, hérna, sem sagt, eitthvað prófíl, þá var, ég var að búti bara svona stjörnukort fyrir einhvern og setti mynd og eitthvað, alltaf var einhvern veginn aðeins búið að breyta andlitinu.
5: Já, þetta hefur snar lagast, reynda núna upp á síðkast að þá hefur þessi myndmódel eða þessi myndvislumódel eins og svona eitt að allra upplöfasta er nú frá, hérna, Google,
4: Já.
5: Sem heitir Nano Banana. Og svolítið skrítið nafn, en það orðið rosalega öflugt og þegar þú ert að byggja að skipta kannski, þú ert í blárri blúsu og vilt fara í rauða og eða bara setur ferð á netið og sérði einhverja mynd af flík sem þið langar að máta
4: Já.
5: Og þá getur henni byggja að klæða í flíkina sem að þú ert að skoða netinu
4: Já.
5: Og þannig að þegar þú sér sjálfa þá sérðu að breytingan eru nánast einhver á andlitinu og hún er ansi góð þar orðin í dag
4: Okay.
5: Og er alltaf að lagast.
4: Ég hefði þetta væri ári, með vilja
5: en Já, fyrir ári síðan þá var þetta alveg ómögulegt því að þá bara gjör breytum þeir út af einhverju persónuvendar en í dag hefur þetta greinlega verið eitthvað laga til og búið að sættast eitthvað með það að gervigreindin getur haldið andlitin alveg óskertu En hún gerir það sem hún gerir raunverulega hún breytir ekki bara flíkinu og heldur andlitin óhreinu hún endur teiknar myndina alveg frá grunni
4: Já.
5: Þannig að það er alltaf líkur á því að
4: Einmitt, en hérna, datt mér í hug sko út frá þessu, þú veist, ef maður er að spyrja eitthvað úti hérna, hvaða litir klæða manni, eitthvað, ég sagði daginn hérna, nú ætlum ég bara að klippa hári stutt og hérna, og dóttir mín ætlaði að klippa mig, þannig að við fórum í það að skoða hvernig að myndi klæða mig og hvaða ætti að vera stutt og það var, hérna, ég fekk svona margar útgáfur af hári á mig mér fannst það mjög áhugavert og ég hætti að klippa mig
5: Já, ég meina þetta það þetta nýtið í álskonar
4: Já, en þú segir mér líka að, og það sem ég kannski langar að læra hjá þér núna hvernig get ég búið til gott kynningarefni eins og fyrir þannig þátt sem við erum að gera núna einhver svona einföld góð leið það sem ég get fengi gervigreindina til þess að vera svona upplýsingafulltrúi minn og sjá mér langar til þess að búi til kannski YouTube-brás eða litla heimasíða eða eitthvað svona hvernig get ég nýtt gervigreindina sem best til þess að vera með svona, góðar upplýsingar og einfaldar og aðgengilegar þannig að ég þurf ekki að setja mikla vinnu í það
5: Já Þetta hérna, þú getur náttúrulega að byrja strax á því, sko, að því að hefur kannski ekki gert þessa hluti áður, að byrja gervigreindin hreinlega að koma með leiðbeiningar, hvað best verið fyrir það að gera með því að skrifa, hérna, útskýri fyrir mig skref fyrir skref, mér langar að gera þetta og svo nefnur það bara,
4: Já.
5: Og kontur semst með upplýsingar og leiðbeiningar hvernig það best er að gera það, og mögulega myndu þá leiðbeiningar að hljóma einhvern veginn þannig að þú gætir notað ChatGPT Codex sem er annar hugbúnaður sem er setur í tölvuna þína, eða nota Claude sem er þekkt sem sagt gervigreindar líkan sem að margir nota og þekkja í dag.
4: Já.
5: Og inn í þessu verkfærum að þá getur raunni sem dæmi ég bjó til nú vef sem heitir heimspuls.is sem er raunni bara vefur sem að sýnir svona heimskort og þú getur með músinniðinni eða símanauðinum smelt á það land sem þið langar að fá fréttir frá.
4: Mm-hmm.
5: Og ég notaði ChatGPT Codex til þess að gera þetta. Ég handteknaði raunni bara einhvern veginn svona mynd eins og ég sá fyrir með vefinn. Setti það inn í Photoshop til að laga þetta aðeins til og gerða bara, ég tók einhverja mínútu í að gera þetta þannig að þetta hugmyndin fættist þér inn á einni mínútu síðan tók ég þessa ljótu mynd sem ég var búin að búa til og setti hann inn í ChatGPT og baði hann að útskýri fyrir henni að þetta væri uppkasta vef búðu til flotta ljósmynd eins og myndi líta út í alvörunni vefurinn. Þá fæ ég 20 sekundar setna fæ ég semst ljósmynd af vef sem að ég kolfjall fyrir og fannst hún alveg rosalega flott. Þessa mynd setti ég yfir í þetta forrit Codex og útskýri síðan bara með skipunum og fekk ChatGPT meira sér til að aðstoða mig við að búa til svona sæmilega góða skipun til þess að hún gæti farið vel af stað að búa til vefinn. Það tók hann ekki nema einhverjar 7-8 mínútur, þá var hann eiginlega búin að fullklára vefinn eins og hann í dag á netinu. Heildarvinnan við að gera hennar stóra vef sem hann í dag var cirka 3 tímar því að svo þurfti ég að fara fínstilla og ég sá að það vantaði færeyjar. Það var náttúrulega áhæfta óhæft að vera Íslendingur að búa til svona heimspúls vef að færeyjar væri ekki inni, ég bara skömmaði. Þannig ég leti hann að laga það til að setja færeyjar og greina síðan allar fréttafærslur frá færeyjum í gegnum föruja útvarp. Þannig að það kom allt rétt inn og svo sá ég það vantaði möltu, þannig að ekki hægt að hafa möltu ekki inni, þannig að það fór svona, svona smá fíniseringar.
4: Já, við þurfum alltaf að vera einhvern veginn forstjórnir í þessu.
5: Já, það málega það að korti sem ég setti inn nefnilega, myndir á kortinu, færiðar og alltaf var ekki inni því að þetta var það smátt.
4: En eitt sem þú sýndi mér hérna áðan sem að mér hafðist alveg algjörsneil, það var app sem að þú fjöks gerugreindarinn til að gera.
5: Já.
4: Og geturðu sagt mér hvernig ég geti búið til app þú veist, eins og til dæmis segðu mig frá þessu appi fyrst sem að þú gerðir, það sem þú sýndir minn síman maður.
5: Já, hugmyndin kveiknaði reyndar út frá því að ég, sem sagt, ég einn af þeim mörgu þegar ég að sitja í bílnum og að kera þá alltaf fæ ég einhverja hugmyndir eða þá að ég man eftir einhverjum hlut sem ég ætlaði mér að gera en það rífist eitthvað upp fyrir mér að ég þurf að senda einhverju tölvupósti eða svara einhverju eða eitthvað og ef ég fer í síman sem að maður reyndar ekki gera þegar maður að kera en maður stelst til þess að þá eru öppin sem eru þar fyrir eins og memos hérna upptöku appi þá eru þetta svo margar aðgerir sem ég þarf að gera til að koma efninu frá mér að maður nánast búin að velta bílnum að maður búin að koma efninu frá sér þetta bara maður hættulegur umferðinni og þá bjó ég til sem sagt app þar sem ég þá stelst þess að fara í síman og leiðu ég kveikja appinu að þá í rauninni hefst upptaka og þá í rauninni les ég bara tala sérst upphátt og les ég inn hvað ég ætla að gera, hvað vandamálið og leiðu ég slekku appinu þá sendir það í rauninni þennan þessar hljóðupplýsingar í inboxið í tölvupósti hjá mér og svo ég bara búin að gera reglu þar sem heitir rattskilaboð það bara mappa, hún fer bara beint inn um öppuna þangað.
4: Já,
5: þannig að næstir ég fyrir tölvuna og opnaði fyrir tölvupostin og þá sé ég að það hérna, einhver póstur úr símanum mínum þar inni, bara ólesið bréf og þá get ég fara að hlusta á skilabóðin og þá rifjast allt upp og þá eru búin að koma því frá mér í bílnum yfir í inboxið. Þessi aðgerð eru bara tvær aðgerðir þannig að þetta svona, þetta voðalega þægilegt.
4: Þetta ekki í Siri, þú veit að því að nú segi ég oft þegar ég sko hérna bílnum þá segi, ertu til að hringja í þennan eða skilur, ég get talað að einhverju leiti við hann, ég hef aldrei athugað þetta hvort ég geti beðið hann að ertu til að setja í memo eða, en hún getur fundið fullt fyrir með upplýsingum og það sem mér vantar í bílnum er þarna, sýndu mér leiðina heim eða sýndu mér leiðina, þú veist, er þetta ekki í bóði?
5: Nei, Siri náttúrulega bara eins og hjá mér, hún bara ensku, ég hefði gjarnan velið hafa hann á íslensku, þá hefði ég geta sannlega beðin að gera þetta á miklu auðveldri hátt.
4: Já.
5: En náttúrulega forritið sem ég bjó til þarna appi, það alltaf íslensku.
4: Já.
5: Og tala bara íslensku og það bara hljóðfall.
4: Akkurat.
5: Og seinni útgáfin síðan á eftir að leggjast yfir að það að þegar þú tekur upp sagt, það spjall sem þú gerir inn í upptökuna, að það geti skrifast í texta og gervigreind getur síðan útfært textan fyrir því, hvort sem að ég var að funda gerðið eða grein í morgunblaðið eða dagskrá gerðið eða whatever.
4: Já,
5: þannig að þú getur rauninni bara sett rattskilaboð inn og svo mun ChatGPT eitthvað sem gervigreindum rauninni bara útfæraða fyrir þig og senda þær í tölvupósti. Þannig að vinnan í bílnum getur orðið miklu skemmtilegri.
4: Já, og við erum hérna, að geta tala hérna, þetta út allt saman. Ég náttúrulega líka með góða reynsla því, bara stundum að orða hluti og ég var að koma hérna frá sálfræðingnum og ég var að vinna með þetta, veist, alls konar svona sem að mér finnst sko ótrúlegu kostur, Já. Þó maður hlusti aldrei á það, bara að sé einhver sem að er að hérna, taka eftir
5: En getur ímyndar að því að við vorum að tala það hvernig við getum nýtt gervigreindan þetta góðs. Í framtíðinu hvernig eftirlitsstörf geta orðið. Þegar gervigreind getur einu stundað eftirlitsstörf eftir myndavélum. Þannig að þá þurfi ekki alltaf að vera eitthvað mannsauga á öllum skjám sem að kannski við sjáum fyrir okkur í dag. Að gervigreind getur einu í framtíðinu verið að fylgjast með öllu sem að gerist í gegnum alla þessa myndavéla sem í borgin í dag. Ef það eitthvað sem að þarf að skoða betur. að þá koma gervigreinda tilkynningar þá kveikna einhver rauð flögg sem að sendast á lögreglu. Mér finnst það mjög spennandi.
4: Það komið eða?
5: Tæknilega séð held ég að það sé alveg tilbúið sko. Það bara spurningin bara hvort að sé kannski þarf að breyta lögum, ég veit það ekki. En klárlega vanta fjármagn þess að keyra það í gegn af því að mér finnst oft vera full þörf fyrir að sé einhver svona það sé þetta létta vinnu lögreglumanna í eftirlitsstörf.
4: Við erum náttúrulega alltaf hérna, líka pínu viðkvæm fyrir þessu eftirliti.
5: Ég ekki tala stóra bróðir eitthvað svolítið, það bara þetta svona almennt að fólk geti labbað götu bæjarnas örugt og það sé já, eftirlit með vasaþjófnaði, til þess að gervigreind getur örugglega klárlega með þessari réttu tækni, já. Spottað út í þeirra myndaflættin eru á lofti á þessum túristastöðum, að þeirra eru vasaþjófnaðar og þá munum klikka rauðu flöggunum og benda á hver vasið þórun er. Þetta er eftirlitsstörf.
4: Ef að þú svona bara hérna að lokum segja mér eitthvað svona sem þú óskar þér að gervigreindin fær okkur kannski bara núna á næstu árum hverju munum bara breyta fyrir okkur til þess að gera lífi betra
5: sko ég gerir ráð fyrir að það hefur oft verið svona

0: Líkalaust að held ég að gerðugreindir sé að fara að leysa okkur af öllu leiðilegustu störfunum.
1: Já.
0: Störf sem eru bara leiðinleg, er að segja hundleiðileg og eru bara mannskemmandi. Það rauninni gerfugrindin að gera fólki greiða að þú getur þá fara reynt að finna þér eitthvað annað að gera endurmenta þig eða farið að gera eitthvað skemmtilegra.
1: Já.
0: Að því að þessi störf sem að er verið að er rauninni að sjálfvirkni væða eru kannski ekki sérstaklega spennandi og skemmtileg störf. Ég svona að reyna að gera það svolítið jákvætt.
1: Já. Ég er alveg sammála þessi. Ég held að hún sé að fara að auðvelda okkur lífið og
0: að því að manneskjan er svo stórbrotin.
1: Já.
0: Hún er svo meiri háttar.
1: Já.
0: Að ég held að öll eigum við einhverja hæfileika og eiginleika
1: Já.
0: Sem er að nýta á betri háttaldur en að vera að vinna kannski 8 til 10 tíma dag í einhverju sjálfvirkni vinnu. Drepleiðileg sko.
1: Akkurat. Þetta eru góð framtíðarsýn. Við erum bjartsýn á að gera greitin auðvelda okkur lífið og gera lífið skemmtilega.
0: Þetta bara rétt á húnar.
1: Já, það eru takk hérlega Ólafur. Við ætlum að halda hérna áfram eftir stuttastund, sjáumst þá.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn, sem fyrir Víði Sigurðsson, vertu velkomin.
5: Já, takk.
4: Það mikið að gerast í fótboltanum. Nú fara að liða að fara heim. Nú að tínast af...
5: Já, nú þessi, það verða 16 lið sem að þurfa að kveðja heimsmeistaramótið núna eftir riðlakeppnina og það nokkur eru byrjaðar að pakka honum töskurnar.
4: Já.
5: Og þetta mun verða komið á hreint um helgina þá klárast riðlakeppnin og þá sjáum við annars vegar hvaða 16 lið fara heim og þá verður endanlega staðfest hverjir mætast í 32 leið úrslitum svo myndir svona aðeins byrjuð að mótast
4: en samt í þetta hérna sko bestu stöðuna í þriðja sæti Mér þetta alltaf svo leiðilegt, sko, við getum ekki bara séð þetta.
5: Já, þetta er ákveðin óvissa og þetta fer svona bara eftir hvernig aðrir riðlar fara.
4: Já.
5: Til dæmis sko skotar með svona tæpastöðu í þriðja sæti, það bíða alveg fram á, fram á síðasta dag til að vita hvort þessi komnir áfram eða ekki.
4: Já.
5: Það hlýtur að vera tauga trekkjandi fyrir alla skotana sem eru mættir til að fylgjast með þeim hann í Bandaríkjunum.
4: Barþjónana, ég var að lesa sko að Það bara, þetta svona 150 skall á kvöldi sem einhver stelpa fekk í tips sem var að vinna á einhverjum bar að þeir voru svo glaðir, skotarnir, drukkum ekki þú.
5: Já, það eru vinsalir þetta, það vilja allir hafa
4: á. Vel.
5: Og það verður, en eftir að þeir töpuðu 3-0 fyrir Brasilíu þá komuðu þeir sjálfum sér svona upp að vegg og það óvíst að það dugi þeim til að komast áfæring úrslitakeppninni, en það væri gaman að fá skotana í eitt leikur viðbútt.
4: Já, ég sammála þér, en hérna tapa fyrir Brasilíu 3-0, það kannski ekkit sko...
5: Nei, þeir voru bara klaufalegir í þeim leik og áttu alls ekki að þurfa að tapa þessu leik á þennan hátt.
4: Já, Neymar kom inn á sóstina leik.
5: Já, Neymar er mættur til leiks, þannig að hann virðist alveg vera tilbúin til að taka eitthvað þátt í þessu í útþáttakeppninu með Brasilíu, það alveg munar með reynsluna hjá honum þó að hann sé ekkit sami leikmaður og hann var fyrir nokkrum árum sko.
4: Ég svo bara andlitunum eða hann elst mikið.
5: Já, bæti alltaf ári, en hann er, ok, hann er 34 ára gamall og á alveg að geta bæta eins við sig því að við erum að sjá menn alltaf 7 árum eldri en hann sem eru að
4: hann fær hérna tækifæri
5: hann fær allavega á móti skotum
4: en það er hérna gömlu menninir Ronaldo, hann gerði það gott
5: já, nú svaraði hann fyrir sig það voru margir sem gaggrindu það voru margir sem gaggrindu hann eftir fyrstu umferðina og þar á meðal ég enda hann bara reyndum þannig að gata ekki til fyrsta leiknum.
4: Nei.
5: En það sást á honum að móti Úsbekistan, að hann ætlaði heldur betra að svara fyrir sig. Eftir 15 mínútu var hann búin að hlaupa meira en að gera því öllu leiknum móti Kongo. Var reyfanlegur og var bara blúsandi ferð í sóknarleiknum og uppskar mark.

0: lega. Það tók af honum greinilega gríðarlega pressu
1: ah.
0: og hann hefði átt að skora þrennu því úsbekarnir voru bara hættu að spila varnarleik eftir fyrsta markið.
1: Já.
0: Hann hefði alveg geta bætt við, en hann skoraði tvö og kom sér í fleiri færi.
1: Já.
0: Og hann er búin að hérna, láta vita því að hann ekki döður og öllum
1: með. Já, að 41 ár segi ekki allt.
0: Já, aldur bara að tala, segja þér.
1: Já. Nei, það fínt og náttúrulega þessi menn allir setja mikið svip á móti.
0: Já, þetta er bara gott fyrir keppnina og þetta, og nú byrja menn að velta fyrir sem möguleikunum á að Messi og Ronaldo mætist.
1: Já.
0: Því það myndi, það getur nefnilega gerst ef að liðin vinna sína reyðila eins og Argentina þegar búin að gera.
1: Já.
0: Og þú geta mæst í áttalið úrslitum. En mér sýnist að sko vera svolítið háð því að Portugal ná að vinna sinn riðil en þeir Kolumbíu dugar jættefli á mótið þeim í úrslitaleiknum í riðilunum. En ef að Portugal vinnur riðilinn þá möguleikinn á að fyrir hendi á að Argentína og Portugal mætist en þá þurfum við að sjálfsögðu að vinna 32 liða og 16 liða leikina
1: áður. En
0: þetta er möguleiki og
1: við
0: getum rétt ímyndað okkur fjölmiðla fári sem fer í gang ef að framöndan er leikur á milli Argentínu og Portugal sem þá tvo þarna á blúsandi siglingum.
1: Það erði alveg kjörst að því sko.
0: Ég held að það hef ekki á HM fyrir fjórum árum hafi engin látið sér detta það í hug. Annar þeir eru þarna hvað þá báður
1: Já.
0: Og allt það
1: Já, þetta náttúrulega sko menn sem setja mikið svip á móti
0: já.
1: Er eitthvað lið sem að eitthvað þjóðþarna sem er komið er jákvætt og óvart
0: Þetta nú svona kannski að stórum hluta eftir bókinni
1: já.
0: Það verður svona gaman að sjá hvernig liðið eins og glemis Egyptaland, þeir eiga mögulega að vinna sinn riðil sem dæmi, það verður gaman að sjá hvernig þeir
1: og hvernig
0: þeir
1: sala komið samt
0: Sala búin að skora og hann er hérna þeir fara allavega áfram í útsláttakeppninu og það er klárt.
1: Hann dregur svolítið vakningi kannski fyrir það?
0: Já, þeir eru með fleiri góða leikmenn ekki þannig sko og þessar Afríku þjóðar eru alveg sterka, við sjáum alveg hvað hérna, hvernig Kongo og Grænhöða eigar og Marokko og Alsýr og þessi liða eru búin að standa sig og ekki þannig sko. Þetta er allt lið sem að standa upp í hárinu og á bestu liðunum
1: Já, flott
0: og Ghana, við sáum Ghana móti Englandi spiluðu náttúrulega, sérlega eitthvað besta varnarleikin
1: leiðilegri reynleik
0: Já, það var svo sem þeir voru sem á móti tíu manna varnamúr allan tíman
1: já.
0: Og ætluðu að taka það á þolimaðinni
1: en
0: svo bara dugði það ekki í 90 mínútu því Ghana, menn þeir breyttu ekki um neitt hjá sér þeir voru sáttu, þeir ætluðu að ná í stíg
1: já.
0: Með þessari lengkaður og gerðu það sennilega besti varnarleiku sem liðið hefur sínt á mótinu og þeir lókuðu á alla möguleika englendinga gerðu það mjög vel, taktist niður en þetta átti það er keina að tryggja Englandi sigur að nýttu lokin hann hefur nú ábygglega og svona færi og skora hann í nýju skipti af tíu en hann einhvern veginn skaut hann yfir þarna dauða færi í blálokin það hefði átti að duga hann til að vinna eitt núna
1: en það hérna kannski að vörnin hjá Ghana þá verið svona svipuð og íslenska landsliði spilar oft
0: já svona eins og það gerði á sínum allra bestu varnarleiks árum
1: Já, sem var kannski já. Sem kom okkur á tvö stór mót
0: Já, algjörlega
1: Ég lít úr því
0: Já, að sjálfsögðu með sóknarleik líka það var ekki bara varnarleikur
1: Nei, og það var við hefum ekki komist áfram ef við værum bara í vörn
0: Nei, það að þú þarst að skora mörg
1: Þetta var geggjað tími
0: Já. Við erum að sjá að það eru lið þarna sem geta áfram farið í gegnum skemmtilegt æventýri í þessu móti og það á eitthvað eftir að Það var eitthvað óvænt eftir að gerast.
1: Já, en þetta er svo marga þjóðir að það er sko fáið sem muna sko, eða sem að það er að lesa sér til á eiginlega hverjum dý.
0: Mm-hmm.
1: Er það ekki málið? Þetta er að þú kannski,
0: jú, það
1: þú er svo mikið ná að...
0: En ég, það er bara full vinna að fylgjast með sko 48 þjóðum í svona móti.
1: Já.
0: Það er eiginlega...
1: Og einstakling minna liðana og...
0: Eiginlega ómögulegt en hérna... Já, þetta er miklu, miklu meira stærra umfang heldur við höfum nokkuð tíma verið sjálfsögðu og svo byrjar útslátturinn eftir helgina og meðan helgina og þá förum við að sjá þetta spila til þrautar í hverjum einasta leik og við förum að fá framleggingar og víta keppni ef að það dugur ekki til og allskonar dramatík.
1: Já, nú, það verður vonandi eitthvað svo lýs að er...
0: Nú fer það allt í gang.
1: Þá fer leikunni fara að taka sko nú 2.5 tíma, sko.
0: Já, já, það náttúrulega alveg gefið, við verum fara að fá 16 leiki strax í þá tveggjulega úrslitum og það mun eitthvað ákveðið prósent að þeirra fara í fremlengingu og, og eitthvað í vítakeppni. Það bara fylgir.
1: Já, já. Og svo í áttalegu úrslitunum þegar þeir mætast hérna
0: en frekar
1: hérna Ronaldo
0: já, og Já, það voru bestu liðin farin að mætast við það, já, við getum séð sko Frakkland og Þýskaland gætu mæst í 16. úrslitum ef allt verið eftir bókin hjá þeim.
1: Já.
0: England, Brasilía mjög líklegu leikur til dæmis í áttalega ef við erum að horfa lengra fram í tíman.
1: Já, já.
0: Ef að sjálfsögðu útráðni forsendum að þau hérna vinni sína riðla og klári sitt fram að því.
1: Já,
0: það hægt að svona horfa svona horfir svolítið á hvernig niðurlöðin þá getum við mjög áhuga að vera leikið framöndan.
1: Já, fínt, sko, þetta er alltaf algjöfisla og þetta kannski offrambóð fyrir, sko, marga. Þetta of mikið, sko, ef maður getur ekki horta á þetta allt.
0: Það er útilokað.
1: Já, já, ef þessi eru núna að byrja svona tveir leikir samtímis. Og ég sá að hún var ekki alveg ánægt með það sko þegar sá sjónvarpsdagskrána sko bæði á rúv 1 og rúv 2 það var eiginlega alveg eins sko það bara
0: Já, já, ég geta límyndið það ég horfði yfir til jarkvöldi og hérna sá ég að það verður, það segir einhver eitthvað núna
1: en, Já
0: En já, já, þetta er
1: Þeir þitt að fá lánað eitthvað rás
0: Já, já, eins og það er tímaflakka á öllum sjónvörpum og það var allir aðganga því og geta hort á, það er ekkit, þetta er ekkit eins og það var þegar fólk hafði ekki neitt annað að velja, það geta allir skipti yfir í að horfa eitthvað allt annað.
1: Já, já, já.
0: Þau eru ekki endilega að horfa línulega dagskrá.
1: Nei, en það gera það ekki innar í þessu.
0: Nei.
1: Eru þið enn hérna heima? Það er hérna bara núni kvöld er stórleikur sem að hérna ekki Breiðablik Víkingur
0: það var Breiðablik Víkingur
1: já. Og svo við aftur helginni bikarkeppni
0: já.
1: Og hinn undanúrslitaleikurinn í bikarkeppni það eru lið ekki, sem ekki í efstadeildinni
0: já, það eru Afturelding og Fylkir
1: hvaða lið eru aftur?
0: Það er Afturelding og Fylkir mæta sínuleikur
1: Afturelding og Fylkir,
0: já. Það eru tvö lið úr fyrstildinni
1: þetta er svolítið merkilegt
0: já, þetta er mjög spes og það er ljóst að fyrstildalið spila til úrslita
1: Já.
0: Sem að gerist ekki oft en gerist einstaka sinnum
1: já.
0: Og sem sagt sigurvegarinn í leik Breiðabliks og Víkings sem sagt seinni leikum sem bikarleikurinn helgina
1: já.
0: Mætir annarkvort Afturelding eða Fylki í
1: úrslitaleik
0: sem er magnað
1: já. En hérna ég er náttúrulega káringur og þetta var ævintýralegur leikur kría þarna KR og
0: Skagi KR Akranes þetta er eitt allskemmtilegasta leikur tímabilsins og enn einu sinni fengum við leik þar sem að bæði lið skora 3 mörk eða meira það bara orðið með ólíkindu hvað eru búin að vera margir svoleiðis leikir í ár þessi deild í sumar er bara að toppa sig í hverri umferð bara í skemmtanagildi
1: mér finnst það
0: það hefur bara ekki verið svona gaman að fylgjast með bestu deildinni í mörg ár síðan hvert svona leikir að fætur öðrum þar sem að við erum að fá bara 7-8 mörk
1: já.
0: Og KRI að þetta var alveg stór skemmtilegt
1: Já Skagamið byrjuðum við svona um kraftíma
0: og síka bara í uppbóta tímanum staðan í 4-3 skagamenn eða sláarskot og þeir geta jafnað í 4-4 og staðin innseglar KRI í 5-3
1: og
0: þetta er svona eins mikil dramatík til enda og getur verið
1: já.
0: Og en eins og var síndu víkingarnir heldur betur sitt með því að vinna framarana 5-0, þannig að það var svona
1: Já, svo víkingar eru bara þannig,
0: þeir
1: eru bara langbesta lið.
0: Þetta er ótrúlega sterkt lið og þannig að framið var búin að vera framar hafa bara verið frábæri undarfæri þeir já. Áttu bara ekki möguleika í svo leik
1: Nei, þeir þriðja sæti verið það reyndar enn
0: Já, stæði mjög góri stöðu þriðja sæti og allt það, en þannig að mættu þeir heldur betur ofjörlum sínum eins og segja má
1: og sko bara örugt 5-0
0: Já, þetta voru bara yfirburðir
1: Já, það var ekki óskar hrafn sem sagði þeir eru bara að keppa sjálfa sig víkingarnir, hvað námörgu stíðum?
0: Já, það geti alveg ef káningar áttar haldi í við þá eitthvað það munar 6 stígum þeir þurfa að treysta ekki bara þeir heldur eitthvað aðri náu að stoppa
1: Já, reyndar er svo eftir úrslitakeppnin
0: Já, síðast umferðin það er heilmikið eftir á svo móti og segjum bara að komið slæmur kapli á víkingum og segjum bara að gera 3 jafntefli í röð það eru bara hérna 6 töpuð stig
1: já.
0: Þetta er fljótt að fara leið og mér vinna ekki
1: já.
0: Þannig að það er hérna, það nóg eftir á þessu.
1: Já, en einmitt, sko, svo, er, einmitt, svo mætast, já, þið mætast bara einu sinni úrslutakeppninni.
0: Já, já.
1: Já, eða hverli, sko, það mæti bara
0: já, einu sinni. Já, já, þessari aukafum förð, hún er
1: í síðustu, síðustu. Já, einu sinni, það er hellingur eftir.
0: Það er 15 leikir eftir á lið, 15-16 leikir, þannig að þetta er bara rétt, þetta er ekki hálfnað einu sinni.
1: Nei. En eins og víkingarnir eru núna, þá eru þeir bara, sko, þeir eru klassa fyrir ofan hinn liðin.
0: Já, já, þeir bara með þessu gríðarlega breytt, þeir taka menn út á og setja ennþá betri mann inn á og það er bara eitthvað sem að annur lið hafi ekki.
1: Já, já, þeir hafa notað velgengnina í þetta, að styrkja alltaf mannskapin, styrkja liðið.
0: Já, já, þeir hafa styrst innviðina og styrst liðið og alla umgjörð og annað, þannig að þeir, víkingar, þeir eru bara verða búin að búa til eitthvað ákveðið módel sem að, hérna, önnur félög þurfa bara að elta þá í og hérna, taka upp eftir þeim eða þeir ætla að veita þeim keppni.
1: Já.
0: Það er bara þannig og þetta ætti bara að hækka rána fyrir önnu félög að þegar eitt félag tekur svona afgerandi skref.
1: Já. Þetta er hérna, er að vera eins og Rósenborg var í Núri?
0: Já. Rósenborg vann þetta náttúrulega 6-7 ári í röð og allt það en það er kannski ekki komið alveg svoleiðis í víkingunum en þeir eru búin að vera alltaf sigursælir þessi ári en Breiðablik er búið að vinna annað hvert ára mótið þeim núna þannig að en ekki, það er ekki líkota núna eru á því að þeir vinni aftur
1: þeir eru nú KR 2-0 í víkinni og Óskar Hafn vildi nú menna að KR hafi verið betra leið í leiknum
0: já, KR átti heilmikið í leiknum og allt það sko.
1: Já.
0: Það var ekkit
1: en skúrið ekki, það þótti til tíðinda
0: að
1: þetta er hérna fyrir okkur sem á fótbolta þetta er Það er að nóg að taka,
0: það er alltaf gerast þessar vikudar.
1: Hvenær er HM búið?
0: HM líkur með úrslitaleik 19. júli.
1: Já.
0: Og þannig að það eru ennþá eftir bara á fjóruðu viku af þessari veislu.
1: Já, þú verður alltaf skemmtilega.
0: Já. Við erum að fá fullt að svo náttúrulega undir lokið þá fækkar leikjunum þegar liðin fara að tínast í burtu og
1: það
0: fara alltaf inn og koma svona frídagar á milli sem að
1: En er ekki hérna fylst vel með þessi undir að skrifa Ertu byrjaður að skrifa á fótbolti.net?
0: Ég byrja á því í næstu viku.
1: Já.
0: Það verður svona að byrstið væntanlega fyrsta greinin byrstið starf væntanlega fyrsta júli.
1: Já, en þú ert með hérna svo miklar upplýsingar, þetta nú mikið utanum allt.
0: Já, þetta náttúrulega það sem maður hefur unnið við lengi og maður svona ímsu til þess að til að vinna úr og skrifa þessa pistla
1: ég var að segja að konanum hérna á samstöðinni áðan að þú skrifaðir alltaf bókin íslensk knattspyrna og ég sagði að vera auðvitað 40 bækurni, hvað er konan?
0: Það er orðna 45
1: 45?
0: Það er fært og stóð sjötta bókin kemur út núna í desember
1: ég maður þegar að við unnum saman held ég, eða eitthvað tímann spurði ég að ég sko með sölun á þessu að skipti máli hvaða lið var Íslandsmeistari, hver er á forsíðinni?
0: Það skiptir alltaf einhverju máli
1: já.
0: Og jú, það koma alveg sveiflur í kringum það en annars er þetta nokkuð stöðugt
1: Já.
0: Og þetta á svona eitthvað ákveðin svona traustan
1: Gerðu þú sjálfur
0: að? Nei, það er sögur útgáfa sem að
1: sem
0: tóku útgáfunni 2019 og hefur gefið hann út síðan þar á undan var Helgi Jónsson Ólafsfyrðingu með bókaútgáfuna Tind búin að gefa hann út síðan 2002 og aðrir góðir þar á undan
1: en myndirnar þetta eru alltaf vandaði myndir hér
0: já, þarna er alltaf nokkur hundru myndir 300-400 myndir í hverju bók og þar hefur til þess Eiríku Jónsson hefur gamall vinnufélag í okkur
1: hann
0: hefur myndað gríðarlega mikið fyrir mig í 40 ár og alltaf
1: er þið enn að spila sama fótbolta þú?
0: Nei, Eiríku búin að draga sér hlýja hann þurfti að fara í fótaðgerði laga eitthvað á honum skrokkin þannig að hann er því miður búin að leggja skóna á hilluna en hann, í svona fótboltaklúbu eins og hjá okkur þá erum enn alltaf í sambandi menn eru alltaf í klúbnum.
1: Já. Hvað spilarðu á gervigrasinu utan hús sem sagt tísari viku eða eitthvað?
0: Ég veit það við lönsarar erum þarna þrisvar með tíma þrisvar í viku ég sjálfur mæti, reyni að mæti alltaf tvisvar
1: já.
0: Og við erum á það skemmtilegt núna, við erum alltaf á grasi núna svona yfir sumarið
1: Nú.
0: Sem þetta kalla þrýrningur hjá þrótti hluta æfingasvæðinu sem að hérna
1: já,
0: við fáum að vera þarna yfir hásumarið og annars erum við að gerfi grasinu allt árið
1: já, þetta er allt árið
0: já, við erum í hátíðinu allt þetta er allan ásins yng
1: ég mann eða þessu, hérna áður fyrir þegar vorum hann, í DFF og hérna Ellert Skram hann keppnismaður mikill og rístjóri, hann framlengdi ykkur tíma þegar hann var undir sko í við áttum að fara sko að drífa okkur í vinnuna klukkan eitt sko en þá framlengdi hann að hann hafði vald til þess sko í vonum það að hann myndi ná að síra.
0: Já, það Ellert var náttúrulega magnaður keppnismaður og hann náttúrulega hefur örglega verið marki undir þarna á þessum tíma.
1: Já, það var eitthvað svo lýr
0: það allt gert til þess að allt gert til þess að vinna
1: Svo voru við einu sinni, það var ég liðstjóri sko, vorum að spila og móti alþýðblaðinu, svo voru sko stelpur sem aldrei spila fótbolta eitthvað sko, svo voru liðin höfum og þá fannst mér tilvægilega að kalla Ellert að velli og lefa einhverjum öðrum sko að vera það, hann til ekki að vera mikið fyrir sko fyrirlið landslýsins í þessu og ég kalla og hann svaraði mér ekki sem kemur á hlaupandi til mínu og segir, hætti þessari vitlusu
0: Já Þannig erum við rétt líst.
1: Ekki mögulega að færa út þar.
0: Já.
1: Herri, þetta var gaman.
0: Já.
1: Herri, þakkaði fyrir að sinni.
0: Herri, bara sem leist.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Og á þeim nótum ljúkum við rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur innilega fyrir samfylgdina og viljum ennú aftur minna ykkur á að það okkur gríðalegur gríðaleg hjálp ef að fleiri vilja gerast áskrifendur og greiða lítið mánaðagjald sem 2750 krónur eða meira ef fólk getur tök á. Þá farði inn á samstöðin.is og velji hnappin áskrift og það ætti að leiði ykkur áfram. En við segjum þetta gott í kvöld og bara takk fyrir samfylgdina og sjáumst.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: við leggjum mikið upp úr jöfnu aðgengi okkar til mennta en það nú ýmislega sem bendir til þess að við höfum ekki öll sömu tækifæri til mennta til dæmis verið að hækka skráningar gjald háskólana og þannig mögulega hriktir í hjá einhverjum umsækjendum Það rólið við fjölgun öryrkja í seinni tíð ein af leiðum þeirra til þess að komast út úr öryrku gæti verið að mennta sig þannig að þannig svolítil þversögn og það komnar hér þrjár konur til að ræða þetta mál þrjár góðar konur Þórdís Bjarn Leifsdóttir þú ert nýlegur starfsmaður hjá UPI ekki satt Já. Og þú hefur verið hér við rauðaborðið áður þú gerði þetta alltið merkilega rannsókn sem félagsráðgjafi
1: Já.
0: Já óbeldi í fjölskyldu
1: Já
0: einmitt Vertu velkomin til leiks í þessa umræðu
1: Takk fyrir
0: Og Anna Margrét Bjarnadóttir þú ert varaformaður kjarahóps upp í eða hvað
2: Já, ég samt svona ég samt ekki endla að koma hérna sem varaformaður Nei. Kjarahóps ég bara að koma hérna sem manneski með mikinn áhuga, sem fötlu kona með mikinn áhuga á þessu málefni
0: Já.
2: Og nemandi í Háskóla Íslands meistara nemi í fötlunarfræði
0: já, akkurat, vertu velkomin
2: þó ég vilji alltaf veg upp ég í semestan og já. Háskóla Íslands
0: einmitt og síðast en ekki síst Hrönn Stefánsdóttir þú ert hvað formaður atvinn og mennta málahóps upp ég
3: já
0: og ert þú líka nemi
3: nei, en við erum höfum mjög mikinn áhuga á sagt, í málefnum atvinnum menntamál erum náttúrulega vinnaði að hjálpa fólki bæði í gegnum það konstgjarnir skólgöngun og líka að fá störf og við álítum að lykillinn að því að þau eru ekki geti fengið störf við hæfi er menntun að því að það lykillinn að störfum þar sem þú getur stjórnað vinnutíma og aðstæðum meira og þarfst ekki að reyna á mikið á því líkamlega
0: Einmitt. Og þess vegna benti ég á það í inngangnum og það ákveðin þversögn er það ekki þegar skráningagjöld í háskóla hækka
3: Já.
0: Hvað þetta mikil hækkun?
2: Þetta sko fyrir almenna nemendur er þetta hækkun úr 75.000 krónum upp í 100.000 og fyrir sessat og öryrkjar fá 25% afslátt þannig að það er þetta úr 55.000 upp í 75.000 en það sem að gera fólki líka erfitt að það ekki eftir að skipta greiðslunni
0: já.
2: Þannig að það þarf að borga allt í einni greiðslu núna fjórða júli og það bara tæknilegir örðulegar vegna hérna að sessat að rabbit greiðsluþjónustunar
0: nú, já
2: Og já, en svona
0: og nú einhver sko sem hlustar og segir þetta nú svo láfjára að þetta getur ekki skipt neinu máli en þá komum við að því að rannsóknir hafa sýnt að hagur öryrkja og margra fallara en alltaf þannig að það bara munar um hvað þúsundkall
2: Já, nákvæmlega og það er og þetta er svo mikil hindrun hjá láttekju hópum og þetta eitthvað sem að skipta svo miklu máli fyrir íslensk samfélag að öll börn, allt ungt fólk allir hafi tækifæri til að mennta sig og hérna og það skýtur skökku við að nú þegar að sem sagt nýlega er búið að breyta örkulífiskerfinu og það er áhugi fyrir því að hvetja öryrkja til að fara út á vinnumarkaðin falla fólk til að taka frekari þátt í vinnumarkanum að sem sagt vera með þessa hindrun að hækka þá háskólagjöldin vegna þess að hérna þetta skiptir mjög miklu máli einmitt fyrir fólk sem að missir starfsorkuna lendir í slysi, veikindum öðru að þurfa þá kannski að uppfara menntunina sína og eins bara fyrir eins og hérna skiptir náttúrulega miklu máli bara fyrir allu láttekju hópum börn, einhleypra foreldra börn einhleypra foreldra á örorku börn öryrkja hérna börn úr hérna kannski hérna fjölskyldum með innflytjenda bakgrunn mm. bara börn úr lágtekju bara öllum lágtekju hópum
0: Og Þórdís, af því að þú ert svona tiltölulega nýkomin í gegnum námið var það hindrun fyrir þig hefði fjárhagslega einhverju?
1: Já
0: Það var það?
1: Sko, að borga skólagjaldi einu svona ári það var náttúrulega 75.000 svo kom afsláttur og það var ekki að skipta greiðslum eða þú ætlaðir að taka afsláttin þú gast skipt greiðslum eða þú borgaði bara fullgjald þannig að þetta þýðið það bara í rauninni þú borðar ekki þennan mánuðin eða bara og líka bara, þetta hefur áhrif á allt sumari þú gerir ekki neitt af því að þú búin að setja alla peningana í að borga skólagjaldið þetta bara og ég hefði til dæmis ekki geta farið í borga skólagjöld með að ég var með krakkar á mínu framfæri þannig ég fer í rauninni ekki nám fyrir að þau eru hún full orðin og
0: Þannig að þitt mat að raunverulega þá geti svona hækkuna og gjaldi haft allt það að segja hvort fólk getur gripið tækifærið og mennta sig.
1: Heldur betur, þetta bara, ég fór núna daginn að borga skólagjaldið með hækkunni og mér fannst þetta svo blóðugt. Ég bara... 75.000 krónur.
0: Og þetta er sérst háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands.
1: En háskólinn á Akureyri er aðeins öðrisi með hann veit sko 50% afslutt á skólagjöldum þannig að það 100.000 krónur skráningagjaldið líka þar en sem örgimind eða fall reynstakling væri að borga 50.000
2: en það eitthvað líka Nefnum, aðeins ja. Meira ólíkt þar ég var bara, ég hringdi talaði við námsráðgjöf í morgun hjá Háskóla Íslands og það eitthvað með það að gera að sko þeir sem eru með hluta örösku ég vona að ég sé ekki að fara rá með en þeir sem eru með hluta örösku fá ekki þennan 50% afslátt hjá háskólanum á Akureyri nei, hluta örösku, ég fyrir ekki hluta örösku heldur hérna hérna, hvað heitir það
1: sjúkra endurhæfingalífur
2: sjúkra endurhæfingalífur að þau fá ekki þennan 50% afslátt en í háskóla Íslands fá þau það
1: já, ég ekki ekki viss þetta þú með þetta skýrtin
2: Ég veit ekki. Þetta ég bara eitthvað sem hún hélt að væri svona. Ég, hérna.
0: Hrönn, hverjir hafa barist svona mest gegn þessum breytingum?
3: Sko, ÖBÍ náttúrulega eru samt reglífasamtök, sjúklingasamtök á Íslandi. Já. Og þannig að sjúklingasamtöki berjast í gegnum ÖBÍ fyrir svona hlutum. Og þetta skiptir mjög miklu máli þessi hækkun og vegna þess að fátækista hópurinn í íslensku samfélagi eru sagt, konur sem eru öryrkjar leið kvenna inn á örorku er yfirleitt þannig að það kannski vinna minna minka smám saman við sig vinnuna þá þetta detta út eða þá kannski að það komast aldrei út af vinnumarkan þannig að það hafa oft ekki sterkan lífeyrissjóð og bara með bætur frá tryggingastofnun sem eru bara eitthvað 300 og eitthvað þúsund útborgað og að þessu þurfa að það kannski að vera einstæðar að borga leigu og mat og reikninga og síma og allt þetta sem að þarf að borga nútum að þjóðfélagi og þannig að og það eiga jafnvel börn og sem þurfa kannski að færa skóla líka og þannig að það eru rosalega tekjulóar og þannig að fyrir manneskju sem kannski með 100.000 krónur miljón á mánuði í laun, þá er 25.000 krónur hækkun ekki, bara ekki neitt en fyrir manneskju sem er með svona lága tekjur þá er þetta kannski 20 máltíðir þetta er kannski spurning hvort að þú þarf kannski að velja á ég að gefa barninu mér að borða út mánuðin eða leifa sjálfur mér að fara í háskóla og bæta þá tekjum mínar og þetta hefur síðan áhrif til lengri tíma vegna þess að ef að þetta foreldri getur ekki bætt hagsin og komist út af vinnumarkað í auðvelda vinnu sem það ráða við að því að fatla fólk náttúrulega ræður ekki við skúringastörf eða vinnu í atna, bónus eða eitthvað svo leist að það eru kannski að vera einhver svona léttri skrifstofinu og þá erum við að dæma börn þessa fólks líka til fátæktar og jafnvel að það get ekki farið börnin get ekki komist inn á og að því að foreldrarna geta ekki stutt í baki á þeim til að koma þeim í háskóla og það gerir þetta mál svo erfitt að því þetta verður bara svona snjóbolt áhrif niður kynslóðurnar að þú veist að við erum þá að búa til þú veist í okkar jöfnuða samfélag sem að var að þá erum við að búa til stéttskiptingu.
0: Já. Og sko þetta þessi rödd sem stundum heyrist að þessi stór fjölgunur yrkja og hún sé einhver leiti tengd því að fólk nenn ekki að vinna og ætla að sleppa létt út úr lífinu.
1: Þetta er samt ekki rétt.
0: Nei sko það
1: Örkjum
0: er náttúrulega
1: fyrir fækandi.
0: En ferðin fækandi núna já, í síðustu tíð
2: já, síðustu
1: en þeir eru að rugla okay. saman
0: já.
1: Og blanda saman sjúkra og endurhæfingalífir þeir sem eru í starfstjálfun
0: já
1: og öryrkjum þeir eru að setja tölu saman og eru svo útrópa að öryrkjum hafi fjölgað
0: já.
1: En tölu sína það að þeim hefur farið fækandi
0: já
1: Og hérna, það er nýlega búið að byrta þessa tölur sko.
0: En burseð frá því hvort þeim fækki eða fjölgi þá er þetta svo grunn umræða vegna þess að það liggur alveg fyrir í huga okkar flestra að það er fátækt að gildra að vera öryrki ekki satt
3: já.
0: Það þýðir það að í stað ákveðina drauma og óska sem þú gætir uppfyllt ef þú hefði meiri tekjur þá þarftu að neyta þeir alls konar luti ekki rétt Hver er hvatin að því að vera öryrki með á öryrkubótum á Íslandi?
2: Og það er engin hvati.
0: Það er engin
3: hvati. Þú ferð ekki á kaffistofuna að spjalla í kaffitímanum. Þú Nei. Heitir ekki fólk. Þú ferð ekki á ástíð. Það er ekkert sumafrí.
0: Og hvað er meira
2: þýðir bara mikla, þetta þýðir sko svo mikla einangrun.
0: Já. Og hvað er meira gefandi en að vera í starfi og hitta annað fólk og
2: Nákvæmlega.
0: Fara á vinnustað og allt það.
2: Ég hef aldrei hitt öryrkja sem ekki vilja vinna.
0: Nákvæmlega.
2: Allir vilja vinna.
0: Hvernig gengur ykkur að afrugla ákveðna umræðu þetta sem er svona, þannig bara svo ég segi það upp átt, ég segi að mokkin, hann er í ákveðin herferð, sko.
3: Sko, þetta er rosalega erfitt. Það eru náttúrulega einhverjir svona reyttara sem að er alltaf tilbúin að stíða fram á völlin að koma með þessa umræðu. Mm. Og þeir eru ekkit alltaf með staðreyndirnar. Eins og til dæmis í samkvæmt könnunum þá hefur öryrkjum fækka bæði í prósentum og líka höfðatölu og samt hefur fólki í Íslandi fjölgað þannig að þannig að samkvæmt höfðatölu ætti að vera fleiri öryrkjar aldrei var fyrir einhverjum árum en það er ekki og það sem hefur til dæmis olli því var að þanga til næstu mánamót að þá var tekin af ýmskjölda og sjúkraþjálfun þannig að fólk þurfti bara að borga upp í ákveð greiðslu þak fyrir að vera sjúkraþjálfun og þegar sjúkraþjálfun fór að vera ókeypis þá þurfti að fækkaði mjög mikið fólki með stoðkerfisvanda sem endaði sem öryrkjar af því að sjúkraþjálfun hélt fólki gangandi og þá hafði efna á að fara í sjúkraþjálfun en þannig að það er rosalega margt sem ríki getur gert til að hjálpa fólki að detta ekki út á vinnumarkaði og líka ef stuðningur meiri strax í upphafi en ekki, og þú eru ekki að bíða í marga mánuð þar til úr búið með vinnu veikindar rétt hjá vinnuveitanda og stéttarfélögum og síðan færri en örorku að þá er hægt að hjálpa fólki að þú veist ná tökum á lífinu strax en svo eru alltaf einhverjir sem að eru til í að sem bara tala herra og hafa meiri aðgang að fjölmiðlum aðra sem eru með þessa bara falsfréttir.
0: Já, það er svolítið ófægin umræða. Hún er svolítið ófægin umræðan.
3: Já.
0: Það má sparka núna áður finnst mér í hópa sem að standa veikum fótum fastar heldur en ég hef séð í dalti mörg ár. Já. Upplifið þið það eins?
2: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Ég vil bara segja að þetta er særandi og móðgandi umræða.
0: Já.
1: Og það er eins og þeir sem að tala svona, gleymið því þau eru að tala fólk.
2: Já.
1: Þú veist, við erum ekki ykkur kantsteinar, sko.
0: Nei.
1: En þú veist, það vantar svo mikið inn að mannlega þátt í þessa umræðu og taka tillit til annara, reyna að skilja aðstæður.
0: Er þetta hluti að þessi hægri pólitík?
2: Og þetta er sko náttúrulega líka hluti að þessi bara þetta er gömul hugsun, þetta eru gamlar krettur. Mm. Varandi það að fatlað fólk og öryrkjar séu sko byrði á samfélaginu, að sko bara mann auðurinn sé metin í hérna framleiðinni. Og að það sé það eina sem að sko setja meta mann auð með og ég hafna þeirri hugsun
0: Þetta er líka eins og skiptingin á milli þess hvort úr að vinna hjá einkaframtækinu eða ríkinu það er margir sem tala þannig að þú sitt bara framlega verðmæti eða út á einkamarkaðinum þegar náttúrulega þið rétta er að gríðarlega stór hérna fjöldi opinbera starfsmanna náttúrulega framleiðslu verðmæti þeirra verða ekki reiksett í Excel-skjal eins og hvort sjúklingi líður vel hjá þeir á gjörgæsludildinni eða eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta náttúrulega...
2: Ef þið vilja fækka öryrkjum þá ættu við bara frekar að reyna svolítið að lagfæra kerfin okkar.
0: Já.
2: Taka meira tillit til allra,
0: Já.
2: Þú veist þannig að... sko bara öll viðmiðin svo vinnumarkanum og í samfélaginu okkar eru miðu fyrir hvíta miðaldra kallmenn með enga umönnunarbyrði og maður svolítið hugsa það þannig
0: Af því þú nefnir þetta þá dettur mér í huga er ekki sko mesta nýgengi örorku hjá hvað konum yfir 60
2: yfir 50
0: og það sannarlega bara hérna mikið áhyggju efni hvað álagið og þeim virðist vera mikið
2: Algjörlega.
1: Og þetta líka eitthvað sem mætti líka bara rannsaka í hérna líka bara tengja til dæmis breytingarskeiðin í þetta
0: Já,
1: að því það bara gerist margt í líkama kvenna á breytingarskeiði sem að gera það bara örmagna og annað og svo ofan á líka allt þetta álag sko.
2: Með meistrarritgerð mín í rauninni fjallar þetta
0: Já.
2: Að ég að tala við þessa konur
0: Já.
3: Svo eru líka margir sjúkdómar sem að leggjast frekar á konur eins og til dæmis 70-90% þeirra sem fá slæma gikta sjúkdóma
0: Já.
3: Eru konur
0: Já.
3: Og þessi sjúkdómar eru margir hverju hormónatengdir þannig að þú veist, konur byrja að veikjast þú veist, það er sem alvarlegur sjúkdóma það er ekki að tala slitgikt eða eitthvað svona sem að gamla fólki fær þannig að það byrja að veikjast kringum gelgjuskeið og síðan er þetta bara vestna sumir sjúkdómaðir lagast eða fara á breytingskeiðið, aðrir vestna og þannig að þessar konur eru oft sem sagt kannski búin að harka af sér í 20-30 ár og svo eru að komnar í þrót þegar það koma á þessum stað og þegar eru komnar í 50 kannski búin að koma börnum á þú veist, á stað út í lífið og það eru búin að pína sig áfram með vinnu og svo bara enda með það bara brenna út og eru orðna svona rosalega veikar þegar það loksin stoppa og fá hjálp og til dæmis greiningatími giktasjúkdóma getur verið 15-20 ár að þetta mjög flóknir sjúkdómar að greina þannig að fólk orðið rosalega veikt og þetta áfðið marga aðra sjúkdóma og það í rauninni skýringin á því akkur í vestrana þjóðfélagi þú veist, til dæmis þessi stóru hópur sem þessi hópur sem varst að tala þetta eru verið konum með stóðkjörðisvanda og þetta svona í öllum löndum sem eru með svipa kerfi og við að þú veist, eins og til mér í Danmörk, þá fólki gripi strax og það gengur rosalega vel að hjálpa fólki að bara aðlaga vinnuna að sjúkdómum sínum og þar dettur fólki ekki sem ekki út að vinnumarka en hér færðu enga hjálp fyrir en bara allt bara komið í skrúna
1: Ég grípa þig þegar allt búið og þú ert lagstur í götuna þá segja þér hvað getur gert fyrir þig
2: Já. Svo lítill sveigjanlegi gæti hjálpað svo mikið á vinnumarkaði bara að taka til fólk sem að er að veikjast
0: Svo eru aldursfordómar við mannaráðningar og svona líka sko
2: Já. Svo má líka hugsa til þess svo bara segjum sem svo hérna, ung kona sem eignast börnir einhleip móðir og hérna fær ekki tækifæri til að mennta hefur ekki fengið tækifæri til að mennta sig og fer á vinnumarkaðinn og hérna og þarf leiðandi að vera að vinna í láglaunastörfum og sem að eru oft með mikla umönnunarbyrði eða álag og hérna líkamlegt álag og hérna hún fær engan stuðning hún lifir á einni framfærslun og heimilið þó hún sé ekki öryrki eða neitt slíkt þá það bara kom núna fram í nýlegri rannsókn vörðu að þessar mjög stór hópur þessara kvenna getur ekki tekist á við svona óvænta greiðslu upp á 100.000 krónur og hérna og það er sem sagt og það að vera það er búa þannig við kannski mikla fjárhags áhyggjur, mikið álag hérna og með rosalega mörg hlutverk og hérna og svo fer bara með tímanum heilsan að bresta það bara ofgera sér og þegar að sko börnin eru orðin 18 ára, þegar börnin verða 18 ára þá hérna til dæmis hjá konu sem eru öryrkjar að þá hérna sem sagt minkar tekjurnar minka stuðningsgreiðslur til þeirra. Og hérna og þetta rosalega erfitt tímabil og það mjög slæmt að þurfa að brúa þetta bil sem að verður tekjubil hjá þeim þegar börnin að verða 18 ára. Vegna þess að hérna þetta er tími þetta gerir það verkum þær get ekki stutt börni sín þær er ekki gert ráð fyrir framfærsluna þeirra að þær séu að hérna framflýta börnum þannig að og akkur á þessum tíma 18 ára sem að er oft svona mikil kostnaður við og þetta líka sko ósla viðkomi tími fyrir þessi ungmenni því að þetta tíminn þar sem þeir eru að taka mikilvægar ákvarðanir um lífið eins og til dæmis hvort þeir eiga að ganga menntaveginn eða fara bara strax að vinna og í þessari stöðu til dæmis hjálpar það ekki að það séu svona há hérna einskorðungagjöld í Háskóla Íslands.
0: Ég sé ekki betur en að eina vitið fyrir okkur sem samfélag væri að allir öryrkjar fengju frítt fengu fría skráningu í háskóluna í staðast að það sé að hækka þessi gjöld því að það hlýtur að vera hvati samfélagsins að öryrkjar mennti sig sem best
3: Ég algjör svo sama því og mér finnst líka að í rauninni væri til að búa ekki til þessa svona fátækra gildru sem að rúla niður kynslóðna það þyrfti í rauninni börn öryrkja lík, þú veist, af því að auðvitað eru börn sem að þú veist, börn er 18 ára þegar útskrifast úr menntaskóla eða 19 eftir hvað að taka það langa tíma og þau eru ekkit fann að afla sinni eitthvað tekna og þannig að þau geta ekkit borga skólagjöldin þannig að þau eiga foreldra sem eiga hafa ekki pening til að þarna borga skólagjöld og akkverju er eðlilegt að styrkja börn fátarsfólks til tónlistanáms eða til að fara í fótbolta en ekki til að byggja framtíð sinn.
0: Þú ert talað frístundapassana og
3: eða já. En þú veist, en ef að það svona mikilvægt að styrkja börn til að fá sömu tækifæri til tómstunda, akkur ekki líka mikilvægt að styrkja þau til sömu tækifæri til menntunar?
2: Í Evrópusambandinu þetta gert.
0: Já.
2: Ég veit að einhverju leiti þú veist bara til dæmis eins og þegar að nefandi fyrir Erasmus
0: og ég segja já í ágúst bara út af þetta
2: nei ég bara já það geti verið ég veit það ekki ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir þig en ég bara hugsa, segi sem svo ég var sko að ég var að vinna sólum í Grímsnesi og var þá með hérna umsjón yfir svona vistaskipta prógrumum sem að voru tengd Evrópusambandinu og ég fór meðal annars á námski hjá þeim hald utanum þetta og hérna hjá þeim að þá er alltaf þessi hópur ungmenni sem minni möguleika hafa og það eru börn einhleipra foreldra börn fatlasfólks eða brú tekjulegum hópum að þau að fá þannig aðganga ákvönum verkefnum. Einnig þegar þú ferð sem Erasmus nemandi, að þá er þarna liður í Erasmus prógraminu það sem er þá fyrir ungmenni sem minni möguleika hafa. Það er orðað einhver meðin öðruvís á íslensku, að því við kannski þekkjum ekki alveg þetta hugtak og hérna, og þá getur þau fengið aukastyrk í Erasmus.
0: Einmitt. Sko Þórdís, segðu okkur hverju námið skilaði þér hvað hérna, hvaða ávinning hafðir að náminu, eftir hverju að slægjast fyrir fátækt fólk sem að velta þið fyrir sér hvort að áláta vaða og skella sér í háskólan eða ekki
1: maður kemst út úr einangrunni maður náttúrulega orðin mjög félagslega einangraðar að vera alltaf bara heima og sér og geta aldrei gert neitt og, og hérna vinum fækkar og félugum og maður fer aldrei neitt maður hefur ekki defnað að vera mætilt á ykkur kaffi úr þannig að svona félagsauðurinn er orðið nánast engin
0: ef maður skjóta þannig... inn í, ég borgaði 1030 krónur fyrir lattebolla núna í síðustu vikna
1: þannig að
0: það getur ekki hver sem er lefst þetta, en fyrir ekki
1: en svona félagsauður, maður byggir upp meiri félagsauð, þetta er valdeflandi þetta byggir upp sjálfstraust það kennir manni að tjá sig gagnrýna hugsun þú veist, maður verður bara virkar og allan hátt bara...
0: En býta, ert þú öryrki?
1: Já
0: Getur þú sagt mér hvaða er sem að er að, já, af því ég sé það ekki
1: Nei, ég ein af þeim sem er svo heppin að vera ósýnilega föllun fólk verður náttúrulega fyrir miklum fordömmum þeim sem eru með ósýnilega fallanir en ég með mikið svona, hvað mann segja, mjaðmagrindalús.
0: Já, já, já.
1: Og á erut með að sitja og standa og, og bara úr reyfingu.
0: Ertu verkið núna? Ertu verkið? Ertu með verki?
1: Alltaf, ég veit ekkert hvað það að vera verkjalus.
0: Þú ert alltaf með verki?
1: Já, og búin að vera það í yfir 30 ár.
0: Æ, æ. Ekki rosa flókið að hérna finna réttu, ertu að lifið með það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það einfaldlega bara því að það bara ómiklir hérna aukaverkanir og...
0: Já.
1: En ég, eins og ég segi, þetta búið að vera mjög langt ferli, búin að fara mörgur sinni endurhæfingu og Reykjalund og þetta bara, já, og bara eins og maður segir, svo líka þegar úrt alltaf verkjaður og ert svona, já, þá það fylgir andlega ráskorunni því.
0: Já.
1: Þú veist, eins og gigtarlækni sagði við mér, sko, manneskja sem búin með verki í manngjál hvað hann sagði, þrjá mánuði eða eitthvað farin komið kvíða komið einkenni þunglind þannig það svona alls konar svona líka áskorun sem að leggja sofan á hitt
0: rosalega gott hjá þér að hérna, fara í háskólan hvað mörg á síðan þú fóst læðir upp í þetta ferðalag
1: heyrðu, hausti 2019 þá ákvæði ég að skella mér að taka stúdentspróf
0: Já, þú varst ekki með stúdentspróf þá.
1: Nei, ég tók stúdentsprófið á einu hálfu ári.
0: Já.
1: Og hérna dreif mig svo í háskólan 2021 og er að fara útgreðast núna helgina.
0: Til hamingju, þú ert svona flugvel gefin, það liggur vel fyrir þér að læra.
2: Ég meina, þetta sko bara rosalega flottur árangur, þú veist ekki að gera þetta eitthvað lengur í tíma eða neitt svoleið, þú veist að gera þetta bara í fullu námi.
1: Mér fannst líka bara svo mikilvægt einhvern veginn þegar ég komst í það sem kallast eftir áratuga veikindi það sem að var með náttúrulega alla þessa líkamlegu já, fallanir og komið náttúrulega bara með svona andlega ráskorunni líka að fá loksins greiningu á áfallastreitur öskun
0: já
1: og komast í meðferð við það
0: já.
1: Og búin að vera öll þessi ár ranglega greint með þunglindi og kvíða
0: já.
1: Og hérna leiði ég komst í áfalla meðferðina
0: já.
1: Þá fór mér sjálfri að líða svo miklu betur þú bara komst upp úr dalnum sem sagt er og
0: hvernig meðferðin gegn áfallastreitu röskun hvernig meðferðin gegn áfallastreitu röskun einkum er þetta samtöl eða
1: þetta eru samtöl svo er þetta EMDR meðferð
0: sem er hvað
1: sem er svona svona alls konar einhver svona hreyfingar sem að svona vekja upp já svo bara vinnum maður úr já. Því sem að gerist Heim. En ég var rosalega mikið ég notaði mest þessa samtalsmeðferð sem að var samt áfalla miðuð
0: já það farið aftur í tíman og finnur þau eða er þetta hvernig
1: já þú ert rauninni bara já í rauninni þá bara svona verið að vinda af áfallun þetta svona, þú ert með áfallastreitur sko, þá ert alltaf með áfalli fyrir fram að þig
0: já, já.
1: Og þá kannski svona að byrja að vinda ofan í það sem er mest að hrjá þig
0: já.
1: Og svo bara svona er alltaf fyrir dýbra og dýbra og dýbra en fólk með áfallastreitur þú ert aldrei laus við þetta þú ert kannski góður lengri tíma svo gerist eitthvað sem að triggerar upp áfallið og maður er alltaf einhvern veginn að rekast að nýja hlið
0: já.
1: En þetta var bara svona grunnurinn fyrir mig að komast í þessa meðferð því að þegar hérna geðið er í lagi þá getur lifa betur með verkjun
0: einmitt
1: og það mjög alvarlegt þegar fólk ranglega greint í áratugi sko.
2: Það hérna sko, þetta svo margar mismunandi sögur sem á bak við hjá öryrkjum þú veist, margir öryrkjar sko eru bara hámenta fólk og hérna og það eru sem sagt 3% fatlasfólks fæðist með fötlun og 1% fæðast með þroskaskerðingu en 97% bara þverskurðurinn af samfélaginu, fólk sem að sko veikist, lendir í slysum vakna upp í þeim einhverju svona einhverju sjúkdómar, kannski vegna álags eða áfalla og hérna þannig að þetta eru svo margar sögur.
0: Jó, oft ekkert annað en hefnið og hefni bara, ekki
2: Já,
0: nýtt annað.
2: En sko hérna þegar við tölum þessa eibilisku sín á fatlað fólk þá sjá þeir ekki þennan fjölbreytileika. Nei. Þeir átta sig ekki á hvað stór hluti þannig að mennta fólk og fólk sem getur gert alls konar hluti.
0: Já,
2: heldur sjá þeir okkur bara sem einhverja eina tegund af byrði á samfélaginu.
0: Já, og kannski sér fólk bara mjög oft bara einhvern hjólastól.
2: Já.
0: Er það ekki?
3: Annarkvart hjólastól eða einstaklingur með þroskaskerðingu.
0: Já.
3: En öryrkjar bara alls konar fólk.
0: Já.
3: Það geta verið læknar og lögfræðingar og kennarar og bara hvað sem er.
0: Já.
3: En mér langar svolítið að ég má segja hans frá hvaða menntun, hvaða merkingu, eða þýðingu menntun hafi fyrir mig.
0: Já.
3: Að ég, sem sagt, var orðin veika mínu sjúkdóm þegar ég var bara barn og ég, en á mínu fyrstu minningum að sitja grátandi í sandkassa
0: hver er sjúkdómur að fyrir ekki?
3: Ég en með sjúkdóm sem heitir Rauðrúlfa sem er sjálfsónamissjúkdómur
0: sjálfsónamissjúkdómur
3: já, flokka sem gikta sjúkdómur
0: já.
3: og ég satt, var bara grátandi því ég gat ekki haldið á skóflunni ég greinist þig 37 ára fram að því gengi ég gegnum alls konar pakka eins og hún að tala þú veist að fyrst þess að þetta vaxtaverkir síðan bara að tala konur sem svo stressar að byrja háskólanum og síðan að maður stressar að vera eiga ekki batn og síðan maður stressar að vera eiga batn og þannig að alltaf reynt að finna einhver svona kenna þér ástandið kenna þér hvað er að þér og svo var ég svo heppin að ég lent á yndistunum læknir þegar 37 ára sem greina mig með minn sjúkdóm en og þá náttúrulega gjörbreytist líf mitt ég byrja á meðferð við mínu sjúkdóm en fram að því hafði ég náttúrulega verið að reyna þú veist að því að það var ekkit að mér nema stress og móðsíki að söglaknana að þá náttúrulega varð ég að halda brá fram að reyna að vinna og gera hluti og það að ég skildi eiga þess kost þú veist, ég hefði aldrei getið að fara að vinna á hóteli eða þrifum, eða vinni stórmarkaði eða, og ekki einu sem þó ég hefði verið svo heppin að fá fína vennu í tískuverslunni eða eitthvað svo leist ég var ung manneska og þannig ég sá mjög ung að ég yrði að reyna að halda mér skólans lengi og mögulegt væri og ég hef sem sagt útskrifað sér úr háskóluna með sem veitti mér aðgang að starfi þar sem ég gæti valið með starf þar sem ég gæti haft stjórn á mínum vinnuðast Og það gerði það verkum að ég gat unnið mjög lengi og ég reyndar ekki fullu starfi í dag en ég gat verið lengi í fullu starfi og að því að ég valdi vinnu, þú veist var kennari, ég gat valdi vinnu þess að ég gat staði og sitið þegar hendaði og bara stjórna dögunum eftir því sem sjúkdómurinn bauð upp á og það gerði það verkum að þegar ég neittist þegar minnka við með vinnu af mínum ósynlega sjúkdómi sem að þú veist fólk náttúrulega átt að segja á ég sem með að þá gæti ég fengið lífeyri frá lífeyrissjóði sem gerir það verkum að ég lifi ekki við fátækt í dag og ég er og eins og flestir aðrir öryrkjar að ég er stöðugt að reyna að auka mig með vinnuna vegna þess að það er ekkert sem er skemmtilegt við að það vera veikur heima og enda eru flestir öryrkjar að vinna einhver sjálfboðastörf eða að þú veist hjálpa öðrum einhvern hátt eða að gera eitthvað og reyna að finna sér verkefni og flesti vilja halda sér í vinnu eins lengi og mögulegt er og leiðin að því að geta haldið sér í vinnu er að lenda ekki í þessum líkanlega eruðu störf þá bara klárar þau miklu fyrr og eins og til dæmis stoðkerfi sjúkdómar og margir aðra sjúkdómar eru tengdir álagi og svona samblanda erðum umhverfisþáttum og umhverfisþættirnir geta verið það að þú veist, ég verið verið vinn og þá er maður í raun að búa til öryrkja með að hleypa fólk ekki í menntun og hjálpa maður að fara í störf þar sem geta fengið viðandi aðlögun og verið í vinnu þar sem þeir ráða við, þannig að menntun er grundvöllurinn að því að fólk geti verið lengur á vinnumarka og vonandi þá út alla starfshæfina.
1: Ég tek undir þetta er svo, þú veist, bara þegar ég tek ákvörðun var náttúrulega alltaf draumur minn að mennta mig en þegar ég tók ákvörðunum að fara í nám og það var út af því ég bara ok núna bara líður mér betur mér langar ekki að vera lengur í þessar einangrun og í þessar fátækta gildu og get aldrei leift mér neitt og hver er leiðin fyrir mig ég var ekki að fara að vinna aftur í aðhlynning á störfum eins og ég gerði áður en að ég fór á örku mm-hmm. þannig að leiði mín var svo að fara í nám og svo er það mitt að finna jafnvægi á milli starfsgetu mm-hmm. þú veist, hvað geti ég unni mikið og hvernig geti ég unnið þú veist, mm-hmm. þetta allt pínlítlar starfsorkan mm-hmm. þannig að, ok þetta áskorun mín dag
2: og svo mín saga allt öðru sem heldur um þeirra
4: já, hvernig því
2: sko, hérna

0: ég tók ferðamálaskólan hérna í menntaskólum í Kópavogi á sínum tíma og hérna leiðsöguskólan og ég leiðsögumaður fyrir ensku, frönsku og spænsku. Og starfaði ferðaþjónustu bara af mikilli hugsjón, ég alveg upp á ferðamannastað og Akureyri og Mývasveitin eins og þú og, og Reykholt í Borgarfirði. Og þannig að ég bara ákvað bara sem ung stúlka að mér langaði að vinna við ferðaþjónustu. Ég elskaði ferðaþjónustu. Ég svo fegin að hafa sko í rauninni bara upplifað upp á ferðaþjónustunar. Svona svolítið hvernig hún þróaðist bara eins og í Reykholti Borgarfirði hjá afa mínum og ömmu í presseturinn í Reykholti. Þetta var svona hálfgerðu pílagríma staður ferðamanna. Og hérna amma sem var mikil tungumálakona sagði þeim frá og, og afi sagði, sem var sagfræðingur sagði þeim söguna og prestur og, og gekk út allt að hérna að segja þeim frá Snorra Sturlusinni og hérna og sess að svo var öllum búið inn í, í kaffi og engi, það var enda, og svona kannski er upphafið að við bara voru svo glöð að fá ferðamenn í heimsókn og sýntu þeim vel og svo fórum við að uppgötva að byggja viðskipti í kringum þetta og taka móti ferðamennum. Þannig að mér, ég svona upplifi mig að vera ríka þessari reynslu að hafa séð þetta svona í fæðingu og en svo hérna sem sagt bara eftir hrunið þá byrja ég að sko ég var náttúrulega svo rosalega miklu álægi ég var búin að vera sko með dóttur mína sem sagt í rauninni að, með miklar heilsufars áskoranir og hérna langveika á tímabili og hérna vegna önduna færi sjúkdóma og ég var búin að vera undir svo miklu álægi bara út, út af hennar veikindum og veikindum föður hennar og síðan og þannig ég bara ofgerði mér svo mikið í hruninu bara varð fyrir miklu tjóni í hruninu og þá er bara svona svo kvikni á allir sér gikt og ég fer sko að verða bara verri og verri og fór að eiga mjög erfitt með gang og síðan sko hérna sem sagt já og síðan lendi ég í alveglu bílslysi og það er það sem að kannski gerði gæfumunin en það sem að
1: gæfumun
0: já, já, já, úrslit gerði kannski úrslitin og hérna, og það var sama fyrir mig að tók mér langa tíma að sess að komast yfir á auðorku og allt þetta og ég var sko ekkit ánað með þetta og ég var alltaf, fór alltaf í þetta að reyna að byggja mig upp og, og reyna að því mér langaði bara að komast aftur á vinnumarkaðin en þá þegar úrstorðin auðorki þá bara komst ég að því þá var bara engin gladur að ég, ég var að fara að líða svolítið betur því þá bara taka við skerðingarnar og þú getur ekkit farið á vinnumarkaðin aftur þú ert alveg læstur þann inni
2: það er svo mengallakerfi
0: þannig að 2020 þá ákvað ég að drífa mig í háskólanám og byrjaði að fara í ferðamálafræðin upp í háskóla og tók hana að hluta til og hérna en þá sko bara hérna, fann ég mikla sörf fyrir að ég var að hérna vinna í, sem sagt, ég var í alltaf í velferðahóp hérna hjá Vinstri grænum og hérna og þá þegar að mömmu var einmitt að gerast félagsmálar á þeirra og þetta alls saman og ég bara fekk svo mikinn áhuga á sem málaflokki að ég ákvað að fara í diplómanám í fötlunarfræði og þetta hefur gefið mér alveg gríðulega mikið og hérna sem sagt erum við orðin
2: já,
0: við erum komin á tíma
2: þannig að
0: og núna ég bara komin í meistranám og þetta gefur mér alveg gríðilega mikið ekki síst fyrir mína sjálfsmynd og einnig bara fyrir markmið að leggja mitt að mörkun til þess að í rauninni bæta samfélagið og hérna líf fatlaðs fólks
2: mikil gjöf fyrir mig að hlusta á sögur ykkar allra, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að deila þeim
1: má ég kom með smá lokorð
2: já.
1: Ég vil bara hvetja hennar Siljubáru og Háskóla Íslands til að komast í mót við láttekju fólk öryrkja, lækka þessi skólagjöld eða skráningagjöld
2: ég tek bara undir
1: ég, ég get tekið það fyrir 5.000 skall
2: en hérna það var ekki bara upphæðin og það sem að var hérna áhugavert að ræða hér í dag heldur líka bara að fá aðeins að kynnast ykkur og fá að kynnast þessum heimi og ég held að það sé einmitt eitthvað sem að við þurfum að reyna að leggja meiri natni við það er hvað er á bakvið tölur og þessa hópa þannig að takk fyrir að mennta mig í dag ykkar mál

0: Anna Margrét Bjarnadóttir, Þórdís Bjarnleifsdóttir og Hrönn Stefánsdóttir. Takk fyrir komuna.
1: Gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir.
0: Og við göngum áfram götuna, kæri hlustendur, áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fyrir langt.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og ég með tvo gesti sem eru báðir starfandi þingmenn og þeir voru að fá niðurstöður annars vegar úr fyrirspurn og hins vegar úr skýrslugerð og gesti mínir eru Dagur B. Eggertsson og Eydís Ásbjarnardóttir er ekki að fara rétt með
6: Ásbjarnardóttir
5: ha?
6: Eydís Ásbjarnardóttir
5: Ásbjarnardóttir, já og ég ætla að forvitnast þessar upplýsingar nýjar upplýsingar sem við höfum og við byrjum kannski á þér Eydís þú hérna fékkst samanburð á verði á Íslandi og færi
6: Já, ég...
5: Á loðinu?
6: Já, það er rétt. Það höfðu ýmsir haft samband við mig, bæði sjómenn og starfsmenn sem, eða fólk sem bara hafa góðu kunnáttu á sjávar útvegi og hérna og höfðu orðað því að það væri þarna mikill munur á og ég óskaði því eftir, sendi ég fyrirspurn á atvinnuvegaráðherra og spurði meðalverðarlón, landaðir loðinu til frystinga á síðasta fiskveiði ári.
5: Já,
6: og fékk þau svör núna voru mánuðum og það kom sannlega óvart ég átti hún alveg vonað að væri unir þar á en hérna en niðurstaðan var svo að það var tæp verðið á landari loðinu á Íslandi er tæp 81 króna meðan það eru 250 krónu í færum og þar eru við að tala loðinu sem veiðist í sömu loðinutorfinni
5: Já, já en það sílt meðan að til færi loðninu sem landa þar tölvört lengri leið eyðir meiri olíu í það og annað í þeim dúr kostnarinn raunverulega og færi sko útgerðinni meiri
6: Já, það
5: eða grænlega sko sem lönduðu loðinu og reyndar færi sko skipin líka sem lönduðu, móttu veiða loðinu hérna, lönduðinni bara heima hjá sér sildu með hana yfir hafið
6: Já, og þetta er þetta niðurstöður og þessi svör fyrir þessar fyrirspurn kalla bara á fleiri spurningar
5: Já
6: og við munum vinna í því en þetta hefur þetta bara mikil áhrif og bæði á, bara á samfélagið hvað sem erum að tala ríkið eða verðið lægra, þá eru lægri gjöld sem greiðist þessu veiðugjöldin sem ákvarast af verðinu sem landað á og einnig tekjur sveitafélaga
5: Já, í gegnum hafnagjöld og útsvar
6: og það er alveg laun sjómanna
5: já.
6: Og hérna og þetta kemur það undir stéttafélag sjómanna líka að eiga við þá samninga en við skulum sjá hvað setur en það er áhugavert að það heyrist lítið frá sveitafélagum
5: Já, maður tók eftir því að þetta hefði nú geta verið tilvalið kosningarsprengja að koma með og leggja eitthvað til málana í þessu atriðum í sveitastjórnarkosningunum sem eru nýliðnar.
6: Já, já, en hérna, en þetta þurfum við bara líka að ræða þessa hluti og já, skoða þetta mál, hvað veldur, af hverju þessi munur og hérna við þurfum að hafa gagnsæi.
5: Já,
6: en ég mun, ég allan hef fengið mjög góð viðbrögð og mun skoða þetta áfram.
5: Öruglega.
6: Og hérna, og það bara mjög mikilvægt af því að hérna, og ég skil það alveg vel að hérna, og ég mun taka þetta svo baráttu.
5: Já, já.
6: Fyrir sjómenn og aðra sem það þurfa og hérna, og það bara þannig að það er alveg tala það að fólk vill ekki koma fram opinberlega eða tjá sig, bara fólk rætt sína stöðu.
5: Jú, jú, það bara þannig.
6: Og hérna og það bara því miður raunin og við sjáum það líka bara eins og nýlegt dæmi á Vopnafirði það sem að mörgum var sagt upp, 20 manns hjá Brim.
5: Jú, jú.
6: Og hérna þetta jafngildir, þetta bara greiðalt högg fyrir samfélagið.
5: Já,
6: og hérna mikið, að því við viljum öll að fyrirtækjum okkur gangi vel, en við þurfum að hérna að hafa allt upp á borðum og hafa fyrirsjáleikan. En þetta jafngildir, þessar uppsagnar vopna fyrir einminu jafngilda 4.000 störfum, fjóðust manns er sagt upp hér í Reykjavík.
5: Ef Brím hefði sagt upp hér í Reykjavík, þá hefði það verið... eitthvað starðakar á það
6: Já, já, sambarileg. Sem við heldur ekki gleyma aflutum störfum og þetta
5: já, já.
6: Fólk sem hefur verið vinnað til 10 ára og þetta gríðarlegt áfall og hérna og maður eiginlega skilur þetta ekki alveg að því að á sama tíma en ég lega búið að byrta sem sagt fyrsta árs hérna uppgjör, ársfjörðungs uppgjörið hjá Brim og það er hagnaðurinn 23,9 milljónum evra sem samsvarar jafngildir 3,5 milljörðum íslenskum króna.
5: Já, bara á fyrsta ársfjórðungi.
6: Bara frá janúar til mars.
5: Já, já.
6: Þannig að við þurfum að skoða þetta betur.
5: Já, já. Það eru auðvitað bara fagnaðar efni að það sé verið að vinna í þessu og skoða þessa hluti og finna skýringar og hvað liggur að baki þessu að þetta er með þessu fyrirkomulagi. Mm.
1: Já, ég vil nú rósa eitthi sér fyrir að hafa komið fram með þessa fyrirspurn og svona gegnum líst loðnuna sem að hefur verið kannski á kvíslað svolítið en ég held að fólk kannski almennt gerir sig ekki grein fyrir því hvaða málið það skiptir að fiskur sé, sami fiskurinn sé verðlegaður og mismandi hátt í færiðum hittum hér fyrir en að það dregi fram eins og þú gert að þetta verið auðvitað bein áhrif á laun sjómanna vegna þess að þeir fór hlut af verðmætunum
5: í... Þetta hefur bein áhrif á útsvartekjur sveitafélaga tekjuskatt hérna ríkisins og síðast en ekki síst veiði gjöldin.
1: Nákvæmlega og það með samingi sem ég heldur verðum að setja í að þegar þessi stóru slagu var tekinn og þingi fyrra þá var alls ekki verið að hækka veiði gjöld.
5: Nei.
1: Það var bara verið að leiðrétta viðmiðið sem nota var til þess að reikna þau þar að segja, taka með að markasverði eins og það er á tiltöknum mörkuðum fiskmörkuðum í Nóri og reikna veiðigjöld út frá því vegna þess að það bara blasti við að það var að vera vannmeta virði auðlindarinnar
5: Þetta átti nú vel við sko í sambandi við makrílin
1: Nákvæmlega.
5: Sem var þessi sami floti og veiði loðnu síld og norsk-íslenska síld og kolmunan og svo loðnu og þetta eru bara allt önnur verð á öllum þessum tegundum sko heldur en hjá nágranna þjóðum okkar
1: en þetta verið það að vera svona við langan tíma og þróa svona hjá meira að minna öllum hérna, íslensku sjárútusfyrirtækjum þannig að þetta er stórt mál því að hluta þessi er eins og eitir sig vera bendið að engin stígu fram það mjög mikil viðbröð svona í persónlegu skilabóðum og trúlaði en manni líður eiginlega bara eins og maður sé einhverju skáldsöð eftir Laxness sko, það sem að sko fólk svona stingur saman nefjum út undir vegg en það segir engin það sem blasir við gagnvart sko stórvesirnum á staðnum
5: Nei, og náttúrulega það bara þetta kannski svipað og í svolku völku.
1: Já, ég meina það það sem maður hugsar.
5: Já, já, það bara þannig.
6: Svo
1: En ekki líka svolítið merkilegt að sko fjölmiðlar sem að eru jafnvel með heilu sjáruðis blöðin sko, ég tala Morgunblaðið ég hef ekki tekið eftir frétt loðnuna og þessa fyrirspurn í því blaði
6: Nei
5: Þeir gefa nú út sérstakt blaði urunni eða á vefnum þarna 200 mílunar
1: Já.
5: En það þeir minnast ekki mikið á þetta eða umræðin í þinginu eða annað
1: Já, ég nefnilega náðu að kynnast aðeins Styrmi Gunnarssyni sem var ritstjóri Morgunblaðsins og hann ræddi öruglega við miklu fleiri en mig þannig að ég ekki að rjúfa henni trúna með það áhyggjur sínar af því að hérna svona væri pottin búið að það væri verið að gefa upp fölsk verð og ég man einu sinni þegar hann vissi að það væri að koma fréttir af sölum og einstökum tegundum og samanburður einmitt við færiðar þá bjóst hann við uppreisn í landinu það var nú ekki sko. Og hérna ég vil þó að mokkin hefði skrifað það en það á svo mörgum sviðum sem tengi sjávarútvegi sem ég heldur þurfum miklu meira gegnsæi og við sem þingmenn þurfum að beita okkur en það þarf líka einhvern veginn að setja þessu umræðu í samingi eins og þú ert að gera með þessar umfjöllun hér og svo framvegis því ég ekki vissum að fólk átti sig á því að ef að þetta rangt verðlagt á einum stað þá hefur það áhrif svo víða
5: á allt kerfið, allt þjóðfélagið meira og minna
1: Nákvæmlega.
5: Þetta hefur áhrif á sveitafélög þetta hefur áhrif á ríkisjóð og við erum kannski að tala einhverja miljarða á bara í hverri tegund
1: En hvað segir þú aðra tegundir? Hvar liggur það orða á að þetta sé?
5: Það náttúrulega það sem þingi var að gera núna daginn var að samina verðlagsstofu skiptaverðs sem hefur ákveðið verðið á fiski hjá skildum aðilum þar að segja sama fyrirtækið á fiskvinnsluna og útgerðina og þeir komast upp með að vera borga fyrir þorskin í dag 350 til 380 krónu kílói þegar að fiskmarkasverði kannski 700 krónur eða 650 upp í 800 krónur sko. Því það bara dagsveiflur eftir framboð á hverjum tíma og hverjir eru búnir að semja og eða eru með tilboð í að senda út fisk með flugi eða skipi sem að og þá verða þeir að kaupa til að geta staði við sendinguna og kaupa hækkar þá verðið bara upp úr öllu valdi og til dæmis strandveiðibátarnir sem eru að veið í dag, þeir eru flestir að selja á þessum hæðstu verðum
6: og kannski Akkurat. Eitt í þessu þetta sérstaka skils mér svolítið ná hjá okkur á Íslandi að það sé sömu aðilar sem eiga veiðar og vinnslu
5: já, það bara bróðuparturinn af því svoleiðis
6: já, og hérna og í því samengi það líka kannski í framhaldinu að skoða líka varðandi vinnsluskyldu
5: já,
6: eða
5: já.
6: Það gengur ekki þá útflutningsgjald ég hef tekið þetta samtal
5: já,
6: við atvinnum við aðra þannig að hérna það í mörg horn að líta
1: en maður getur alveg ímynda sér að getur verið hagkvæmni í því að hafa einhvern veginn alla virðiskeðjuna eins og að kallað frá veiðum til vinnslu en þú Grétar hefur nú kynnt fyrir mér mjög áhugaverðar hugmyndir bara í raun að sækja hugmyndir frá færu um það hvernig væri hægt að í raun auka gagnsæði með því að hluti aflans væri alltaf
5: já,
1: bóðinu
5: gera
1: hvernig gera þeir þetta?
5: Skip kemur 100 tonna landi tóari, þá fara bara 30% af aflanum á hverju tegund fyrir sig inn á fiskmarkað og það bara boðið upp á markaðnum þann daginn og þá komið kílóverð á allan farminn
1: Já, þannig að ég verð þó að menn séu fyrst og fremst að veiða
5: fyrir þessi sjálfa og geta þær taki sjálfur 70 tonn í sínar vinnslur og þá komið verðið til sjómana fyrir raunverulega sveita félagið þá þá eru hafnargjöldin reiknuð út frá þessu verðmæti í þessari veiðiferð. Mhm. En þessi 30% mynda kílóverðið á það sem þeir taka sjálfur til sín. Þá eru þeir ekki að ákveða að borga bara 320 krónur eða 350 krónur fyrir kílóið þegar það fer kannski á markanum á 700-750 krónur. Mm-hmm. Þannig að þetta mm-hmm.
1: Mér finnst þetta nefnilega svo áhugaverðar hugmyndir sko hvort sem að 30% nú rétt að tala eða ekki en hugsanlega eru færeyingar betri en við í fleiri en að gera jarðgöng.
5: Já, þeir hafa gert það og það er nú bara á mörgum sviðum það sem þeir standa okkur fremri það nú bara tilfellið hvort sem það á pólitíska sviðinu eða öðrum sviðum
1: En hvaða tegundir eru gildir þetta bara þvert yfir línuna
5: já.
1: Hjá þeim eða þetta vissar tegundir?
5: Nei, þetta eru bara allar tegundir sem þeir landa inn á fiskmarkað Já, það þorskur, ufsi, ísakarfi blálanga, langa eða keila eða bara nefndu það, lúða eða bara hvað sem Þannig að og svo náttúrulega uppsjávarfiskurinn reyndar aðeins öðruvísi það er ekki sett á fiskmarkað það samið mm-hmm. af því að það svo vont þeir eru að sækja þetta svo langt og svo liðis og það dálítið erfitt að stýra því þeir til dæmis hafa landað töluvert á austfjörðahöfnum færeyingarnir þegar þeir eru að hérna veiða loðnu og þá hafa þeir verið að fá töluvert hærri verð heldur en íslensku skipin þegar þú hafi legið lið við lið á bryggjunni mm-hmm. og þetta á við líka í makríl og öðru mm-hmm.
6: og þetta kemur þetta samtal út úr því út frá því
1: Já.
6: Og hérna að sjómenn tala saman
5: Já
6: Það er auðvelt að hafa samskipti í dag heimurinn mm-hmm. Er ekki stór
5: Það eru margir sjómenn á uppsjáskipum og annars staða líka að þeir eru allir inn í hvernig verðlagningin á sér stað í öðrum löndum þetta eru menn sem eru alveg ágætir á tölfur og spjalla saman og allt það
1: Já, það vildi nú til í sentímanum að þessar upplýsingar eru miklu aðgengilegri heldur en áður
5: Já.
1: Og hægt að afla þeirra bara í rauntíma
5: En þú átt bara heiður skýli fyrir þetta í dís að nýja á þetta og fá þetta fram og það bara lofar góðu fyrir framhaldið mm-hmm. ef það verður eitthvað gert með þetta sem að maður ætlast til þess að verði
1: Já, ég er nefnilega sammála því og ég held að við þurfum að bara til að skilja þetta að ekki bara átt og gráði hvað sem að kílóið kostar upp úr sjó heldur bara að fá útreikna hvaða beinu áhrif þetta hefur á launsjómana, á útsvarið
5: Já,
1: á hafnargjöldin og síðan
5: tekjuskatt og veiðgjöld
6: og það munum við gera og það bara mjög mikilvægt og við, eins og ég segi það geta þakka mér, bara þakka fyrir þessum aðilum sem hafði samband við mig, ég að vinna vinninu mín og mun halda áfram að taka þessa baráttu.
5: Já, þú átt bara hreinlega lofskýlið fyrir það að fylgja þessu eftir og gera. En dagur þú varst að fá skýslu líka.
1: Akkurat.
5: Eða reyndar skýslu fjárfestingar íslenskra sjávarútis fyrirtækja í öðru óskildu í atvinnulífinu.
1: Já, það alveg rétt og þetta var nú eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég settist á þing var að setja saman þessa skýslubeðinni ástæðan fyrir því að það var auðvelt að vera fljótur að því var að núverandi atvinnuvegar á þeirra lagði fram sambarilega skýslubeðinni áður
5: fyrir ári síðan
1: já, rétt rúmlega það en fékk lítil svör það var borið við að það væru persónuverndarsjónarmið og annað sem að stæði því fyrir þrifum og raunar mótmælti persónuvernd því En núna reyndum við að læra þessar svörunum sem þá fengust og draga þetta fram og náðum kannski rúmlega hálfa leið en ennþá mörgum spurningum ósvarað. Í stuttumáli sýnir þetta að 20 stærstu útgerðarfélög landsins af því að það var það sem ég spurðum
3: Já.
1: Þau hafa verið stórfelldum fjárfestingum í bæði að segja á skildum rekstri og óskildum þetta er 406 milljarðar að lágmarki á síðustu 10 árum sem að þeir áttu eignir í öðrum fyrirtækjum 2024 og já, mestu hefur þannig að svona eign brims á lýsi ekki komin að þetta miðast við áslok einhvers stað þarf að draga
3: línu þar
1: já, draga línu og þetta tekur tíma en bæði sko 60% af þessu hefur gerst á síðustu 10 árum og maður sér í raun eða sá í raun strax af skýslunni tvennt sem vakti aðtekli mína í fyrsta lagi var það hvað mikið af þessum 20 stærstu eru tengd en teljast ekki tengd sangvænt lögum stjórn fiskveiða þannig að það er nú eitt þannig að líklega eru þetta sko færri en 20 ef maður tengir hérna punktana saman og í öðru lagi að þá augljóst að því að ég var að reyna að fanga líka eignir eigenda útgerðarfyrirtækjana og þar fekk ég ekki tæmandi svör bara nokkur þekkt dæmi til dæmis eigendur Ísfélagsins sem eru með sko 50 milljarða fjárfestingafyrirtæki það kom ekki fram þarna það er og þarna kom heldur ekki fram sko stærsti einstaki hluturinn í Sjóvá sem er eitt af stærstu tryggingafyrirtækjunum sem er í eigu félag sem að Samherja og Gjögur fjölskyldan eiga saman og þriðja dæmið er félag sem heitir Selei sem kom ekki þarna fram sem er stærsti einstaki eigandinn í Eimskip líka tengt Samherja þannig að þarna kannski eins og ég eitthvað sem þarf að halda áfram að spurja og kafa og kortleggja og af hverju
3: en er þessi hérna kom fram í þessari skýslu eitthvað varðandi erlendan eignarhlut
1: ég spurði það en hann kom ekki fram nema mjög litlu leiti þar sem því leiti að taldist til frádráttar að ákveðnar eignir tengdar Samherja fluttist til útlanda en ég tel mig vita að það tengist eiginlega bara arfskiptum eða þar að segja að börn Þorsteins Más voru að fá sinn hlut þannig að það dróst frá þessu í staðin fyrir að flokkast undir eignir í eigu viðkomandi fjölskyldu ellendis þannig að það getur verið þetta dótti flóknara mál að fá okkur að hilsta kortlagningu á ellendum eignum En það bara mjög líklegt.
3: Og tala nú ekki ef það eitthvað í aflandsvélum.
1: Já, það getur bara verið mjög erfitt. Og hérna að, þannig að við erum kannski bara að sjá hérna toppin á ísjökanum. En samt er þetta bæði mjög miklar upphæður auðvitað og þetta er að verða til á mjög fáum árum og við getum bara ímyndað okkur hvernig staðan verður eftir 10 ár ef að þetta heldur áfram þessum hraða eða 20 ár því að bara að fréttum að dæma þau ár sem eru ekki tekið með þarna 2025 og 6 eru býsna drjúg í þessu og þannig að þarna vakna alls konar spurningar eins og það hvort að völd og áhrif í íslensku atvinnulífi sé að safnast á mjög fárra hendur hvort að við sem bara fákeppnisland meigum við því og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bara samkeppnisefni landsins og lífskjör því að þó að einhver sé jafnvel góður að reka sjávarútvegsfyrirtæki er ekki sama sem merki milli þess að við komum til sér góður í að reka hvað sem er og við þurfum einfaldlega bara að auka samkeppni og helst brjóta upp fákeppni.
3: Og opna alla glugga eða öll eyru fyrir því sem í gangi. við þurfum að fá þetta upp á yfirborðið.
1: Já, og ég held að þessi sko krafa gagnsæi bæði varðandi flókið eignarhald milli sjávarútvegsfyrirtækja en líka þessa hluti, hvernig þetta blanda síðan öðru atvinnulífi, hún bara eðlileg og ég held að flesti geti tekið undir hana en samt dálítil glíma að fá þetta fram, satt að segja.
3: Og hverju skildi það nú vera?
1: Já, það er hérna góð spurning og ég ætla svo sem ekkert að hérna, álykta það en mér finnst verða að halda bara svolítið skýrt til haga það sem kannski allir vita að það annars vegar verið að nýta mjög mikinn ef ekki ofsagróða sem við myndast í sjávarútvegi undanfari 10 ár reyndar 10 árin eftir að sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hans ríkisstjórn gerða sem sitt fyrsta verk 2013 að lækka veiðigjöld sem aldrei verið skildi hafa
3: Nei.
1: Og númer 2 að það sem viðum séð hratt vaksandi og bara sífellt verið að taka skrefið því að meira að minna öll þessi stóru útflutningsfyrirtæki okkar ekki bara í sjávarútvegi en sannarlega í sjávarútvegi líka þau eru að gera upp í erlendri mynt hvað þýðir það? Það þýðir að þau eru með tekjur erlendri mynt og eru að taka lán í erlendri mynt annars fengið þau ekki að gera upp
3: evróska vexti.
1: Þau eru nefnilega að gera það og ef þú ert að keppa uppkaupa fyrirtækjum eða í rekstri við önnur fyrirtæki sem eru síðan í krónuhagkerfinu þá þarf kannski ekki að spyrja leikslok.
3: Það er bara
1: og þennan leik þarf að jafna mínu mati.
3: Já, við vita.
1: Alveg skýrt.
3: Ég held að allir átti sig á því að það verður að gera þetta betur en ég hef stundum sagt það að það væri góð leið að fara færisku leiðina með að setja aflan fyrst á fiskmarkað þá verður að mínu mati meira eftir af peningum inn í íslenska hagkerfinu. Arðurinn fer ekki út í sama mæli. Þeir þurfa þó að borga til sjómana og bara í íslensk samfélag hafnagjöld og annað þess áttar þá verðar að gera það af réttu verði
6: sem svolítið athyglisvert líka því þetta eru þetta aðeilarnir sem tala sem harðast gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni núna en ég rauninni gera upp í evrum og dollar þannig að fer ekki alveg
1: Nei, það dóttir erfitt að hérna átta sjá þessu umhverfi og hérna gegnumlýsa það.
3: En það bara mjög gott með ykkur bæði að þið hafi verið að skoða þetta og eruð að skoða þetta. Og það bara stækkar hópin sem skilur hvað er í gangi í íslensku þjóðfélagi. Þetta búið að vera mikið mein hjá okkur til margra ára. Margra 10 ára það má segja að þetta sé bara frá því að kótakerfi var sett á og byrjaði ákveðnar útgerðafyrirtæki að sanka á sig veiði heimildum höfðu aðgangað bankakerfinu eins og þeir vildu keftu aðrar minni og veikari útgerðir út og sitja svo uppi bara með bara hvað maður að segja bara einhverja peninga maskinu
1: en það svolítið, já, en það dóttið umhugsunarvert því að það býsna skýrt í lögum stjórn fiskveiða að löggjafinn hefur lagt þar línur að engin eiginum ákveði hlutfall í veiðiheimildum
3: 12%
1: í botnfiskunum og 20% í uppsjóar ekki satt
3: heildina 12%
1: en svo þegar maður sér birta svona yfirliti við hvað þessi stærstu félög eru tengd þá vaknar bara spurningin sko hvað þýðir tengdur í samingið þessara laga og fólk jafnvel innan sömu fjölskyldna virðist ekki fallundi það að vera tengd
3: nei, jafnvel makar
1: Já, en ef að það staðreynd sko, þá þeim hjónaböndum allavega öðruvísi farið en mínu því að hérna fólk sem lifir undir saman þakki lítur að teljast tengt og það var allavega eins og að tala þetta í upphafi að þá var þetta hugsa til þess að hagsmunni lægir svolítið víða og það veri minni hætt á samþjöppun og ég held ég treysti mig til að fullir það löggjafinn og þingið sá þetta sem liði því að halda öllu landin í byggð þannig að veiðiheimildina flyttust ekki af svona miklu afli
3: sennilega í upphafi hefur það verið draumur þeirra sem settu þetta á
1: já, þessi
3: takmörkun 1983 en
6: þetta er
3: reyndin hefur ekki verið svo sko
6: þegar maður var að, þetta eru þetta rosalega breyting sem hefur verið, þetta nummer 1, 2, 3 og við viljum að tala hérna fyrirtökjum gangi vel við þurfum að hafa gagnsæi við þurfum að hafa stöðuleikan og við vitum það alveg eins út á landi þá þetta er, viljum við ekki kippa stóðum undan samfélagunum en aftur á móti maður hugsa bara tilbaka þegar maður var alast upp á Eskifirði þar sem ég býja, þar voru þetta bara mörg fyrirtæki og allir höfðu vinnu og hérna mörg sjávörðisfyrirtæki
3: og kefst vinnu aflíðabil
6: já, en svo staða er ekki dag Nei. En þetta er tækni þróun og nýsköpun og annað þetta
3: jú,
6: hérna tímandi breytast og við verum að fylgja með en nummer 1, 2, 3 við þurfum að hafa stöðuleikan við þurfum að hafa gagnsæi og við þurfum að vita hvað við erum að gera
3: Jú, það er þetta snýst nú það og svo skipta kökunni á réttlátan hátt
6: sannarlega
1: já, og
3: tryggja sameign þjóðarinnar sem allir eiga
6: og það stendur þetta bara í lögum
3: já, það stendur í lögum en það ekki alveg þannig þegar einn fær að fjönýta fiskin okkar og aðrir bara horfa á eða fá ekkert af því
1: Jummi. Og svo þarf að borga þá hérna réttan arti þjóðarinnar og þessi vellagningamál eru þetta
3: bara
1: mjög mikið umhugsunarefni bara í því samingi að því að það ekki gefur brett verð og þá þjóðin ekki að fá sitt
3: já, það er máli
1: og á þeim skala sem að Eitis er búin að sína fram á varandi loðnun ef að þetta gildir
3: í öðrum tegundum
1: já, að þá safnast þetta upp í sko risatölur
3: já þetta getur verið numið
6: og ég vænti þess að við sem fáum tölur eftir ekkert svo langa
1: já,
6: tíma
1: já, en ábyrgð okkar er auðvitað bara líka svo að tryggja það að svona þau stjórnvöld sem eiga af eftirlit með þessu og eiga að gera þetta gegns að hafi þessu tækja tól sem þarf til þess og
3: maður bindu nú voni við það að sammenningin sem varð á verðlagstofu og fiskistofu og mast eða matvælastofnun að skatturinn verði þar með í liði að hjálpa til að opna þetta og skýra þetta betur.
1: Já, ég fekk ábendingar, hérna nú sit ég ekki atvinnur nefnd sko, en fekk ábendingar frá bara hagsmunaðalun sem að bentu á að þetta þyrfti að passa en ég veit að Eitís og þau sem eru sannlega í að nefndinni fengu þessar ábendingar líka alveg öruglega því að þetta er eitt af því sem við eru bentu á hafi vantað
6: Akkurat og það er bara mjög mikilvægt stofnun atvinnuvegana sem er mitt búið samþykja þingi og hérna mikilvægt að það tekst vel til og hafa þetta gagnsæi og hafa allt upp á borðum
3: Það er bara líkil atriði til þess að þessi nefnd nái að standa sig í stykkinu.
1: Mm.
3: Það er nú bara þannig.
1: Já.
3: En þetta er dáldið merkilegt hvað í gangi í þessu en ég bara fagna því núna að maður heyrir það inn í alþingi að það eru fleiri svona aðeins að átta sig á þessu hvað í gangi og að velta vöngum yfir í akkur þetta sé svona eða hins segin og maður getur ekkit annað en bara fagna því en það verið samt vera ótrúlega margir varðhundar óbreytt kerfis og annað þess áttar sem í stjórnarandstöðunni sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn
1: Já, allavega fann maður það í veiðgjaldumræðunni að það var ekki sjálfsagt mál að það væri samstaða að greiða veiðigjöld af réttu verði
3: Nei.
1: Það var hérna, fólk var tilbúið að leggjast í mikinn orðhengilsátt og urun málþóf til þess einhvern veginn að koma í veg fyrir lög sem áttu bara að gera þetta að leiðrétta þessa verðlagningu hérna, þannig að mér ímynda sér bara hvernig umræðan væri ef að við hefðum verið að hækka við gjöldum bylinnis að því að þarna var bara verið að leiðrétta því svo horfum að það sem gerist í raun í kjölfarið er að hérna, við bara í þá einhvers konar meðalhófs og sangirni ákveðum að trappa þetta hægt upp en sko bæði er hagnaðurinn vel ásættanlega skulum við segja í stóru fyrirtækjum í sjávarútvegi fjárfestinga þeirra uppkaup í skildum og óskildum greinum eru já, umtalsverð
3: já.
1: Og svo voru alls konar breytingar gerðar þar sem verið að segja upp fólki og sammenna félög og leggja niður sem að einhvern veginn var reynt að samfara fólkum að tengdist þessu veiðigjöldum sem var augljóslega rá.
3: Já, já, það var í Vestmanneyjum sérstaklega og annað að keift fyrirtæki veiði heimildir og kóti skipi selt austur á fyrði, kóta lust, kótanum haldið í Vestmanneyjum og fristihúsaður höfðu ekkert við að gera það er bara að bara setja af
6: Já og svo sagt. Það var svo óvægin umræða að því rauninni sem er veiðgjöldin þá er þetta bara skýrara það, veist, þegar vel gengur þá fá allir meira þegar vel gengur það er borga minna en það er þessi og ég vil bara taka svo til orða að það er þessi þrælsótti sem að er vondur að vera halda starfsfólki í heljagreipum og hérna og þessum tók ég hérna dæmi þess að uppsögn að opna fyrir daginn og hérna og þetta já, þetta veldur óta og þessum skilji vel að fólk er ekki tilbúið að tjá sig Nei. Þar við dagur erum að taka slægin
3: Já, ég bara ætla að vona það,
6: gerum það.
3: Að ég haldi því áfram og láti ekki deigan síga í því. En þetta er kannski það veiga mestu breytingarna sem gætu orðið á næsta ári væru tengdar því að fá rétt verð bæði fyrir fiskin upp úr sjó og opna svo og sjá hvernig verðmundin verður í alvörunni fá það upp á borðið, þannig að allir sjáu það og geti átta sig á því og hvar er hnífurinn í kúnni?
6: Algjörlega, við þurfum að bara fá réttar tölur og ef aðrir við erum að miskila eitthvað þá það bara að koma með hlutina fram.
1: Nei, það sem að þetta er alveg hárrétt hjá okkur, ég bara tek undir sko og ég skrifa nú grein líklega bara í apríl í fyrra.
3: Já.
1: Það sem að ég sagði að bara sem mína skoðun sko og gagnvart þessir umræðu verðmyndunina og skökkverða útgerðin þyrfti að gera hreint fyrir sinni dyrum. Og ég nefndi sjómenn og ég nefndi sveitafélög og ég nefndi hérna bara hagsmunni ríkisins fyrir hönd þjóðarinnar varandi veiðigjöldin og bara mín sterka tilfinning og bara raunverulega sjá að það hérna bárst engin viðbrögð annað en það að ég var svona hnýtti mig á morgunblaðinu og viðskiptablaðinu út af einhverju öðru að það kom engin svör og hérna og þá þarf maður kannski bara aðeins að hækka róminn eða halda áfram að spyrja og gefa sig ekki að því að kannski þetta náttúrulega alls ekki fyrsta skipti sem þessi umræði kemur upp Nei. Og alls ekki fyrsta skiptið sem með þessar ágjörur setja fram þegar við verðum setja fram af sjómunum sjálfum eða fyrirrandi sjómunum og hérna fjölmiðlamönnum einhverjum en mér hefur ekki tekist þrátt verið leit að sjá eitthvað heildarmat sko, þannig að það þarf að kalla það fram
3: en svo hefur þá opinbera og raunverulega bæði persónuvernd og skatturinn og allir hafa verið að eiginlega kófa með útgerðamönnum. Þeir hafa ekki viljað koma og leggja gögnin sem þeir þó hafa á borðið og þar að leiðandi verður allt stopp.
1: Já, ég þekki það ekki nógu vel en allavega kom persónuvernd í skýrti skila í fyrra skipti sem var reynt að fá skýrslu um eignarhald sjávarútvegs í öðrum óskyldur rekstri að það stæði ekkert á persónuvernd vegna þess að mesta þessu væru upplýsingar sem að ætti að gera grein fyrir til dæmis bara sagt ársreikningalögum og síðan
3: skattur.
1: Er búið að bæta lögju varðandi í raun til þess að koma í veg fyrir peningaþvætti að það verið að gera skýrari grein fyrir raunverulegum stjórnendum eins og það kallað
3: já, og þannig
1: að
3: há
1: að vera hægt að rekja sig eftir þessu þó þessi flókið en samt er að greinlega það flókið að við þurfum að gera að hérna fylgja þessu eftir
3: ítreka hvernig sé hægt að fylgja þessu eftir á löglegan og eðlilegan hátt
1: já, því að ég held að gagnsæði sé ákveði líkil orð hérna
3: já, já,
1: þó að þetta virðist bara að vera eitthvað orð og hérna verðmyndun er eitthvað orð og fólk tengir þetta ekki við stóra hluti þannig að geta verið gríðarlegir almannahagsmunir undir
3: já, já, já en manni finnst náttúrulega sko sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu að fólk setur sig svo lítið inn í þetta fólkið á landsbyggðinni í sjávarbyggðunum er miklu betur að sér og skilja betur hvað þýðir góð loðnuvertíð hvað þýðir gott fiskir í og svona þetta fólk hérna á höfuborgarsvæðinu er svona meira svona þetta bara allt í lagi og gott ef það og en tengir nú, það minna sko
6: ég, við hérna,
3: eigin ákomi
6: það fengi alveg svakaleg viðbrögð bæði þegar við vorum að vinna í varðandi veiðigjaldin og svo núna eftir að fyrirspurnin kom út varðandi verðið hérna á meðalverðarlandaðri loðnu sem og þegar skýrslan stakks kom út
3: já.
6: Finnst mér allstara að landinu
3: já, já.
6: Og mikið frá sjómun sem er hérna segir manni margt og mörg trúnaðar samtöl og tölupóstar sem ég hef hjá mér þannig að þetta skiptir fólk skilur meira en við höldum
3: það
6: margir hafa líka sett sér svolítið inn í málin í þegar veiðigjaldum ræðamars
1: já ég vona þessi rétt en ég hugsaði þetta sé alveg rétt lesi á þér Grétar varðandi það að sjávarútvegurinn eru þetta nær fólki hagsmunni
3: er
1: líka
3: það, út á landsbyggðinni ríkinn landið sko. En auðvitað er þetta fullt af einstaklingu hérna líka á höfuborgarsvæðinu en það er ekki svona jafn allir eins og út á landi eða í þessum sjávarbyggðum
6: við erum tengdari sjónum út á landi
3: já og það má segja það sko
6: já
1: og ég tel mér nú hérna þekkja mitt heimafólk og það gríðarlega mikill stuðningu við kröfuna að þjóðin fái arða af auðlindunum
3: já það bara
1: því að fólk getur alveg samþykkt ákveðin hagkvæmnisrök fyrir hérna ákveðinu samþjöppun það þarf fé til þess að fjárfæsta í tæknibreytingum og svo framvegis en ef að það er skynjunin að þetta safni bara auð og fara á hendur en hérna þjóðin njóti ekki
3: já
1: og þegar það bætir svo við að þá eru bara margir sem að hérna hugsa sitt og þá bara byggist upp stuðningur við þær lagasetningar og nauðsynlegu breytingar sem þarf að gera til þess að hafa þessa hluti í lagi
3: já en þess vegna að væri kannski næsta skref væri að fara með allan fisk inn á fiskmarka, tryggja það með takk upp færiðsku liðina
1: Já, það er nefnilega spurningin sko að ég man alveg eftir þessari umræðu áratugum saman allan fisk á markað var slagorði sem var notað og
3: studdist
1: við studdist við ágætt rök en var kannski of róttæk breyting til að ná fram með breyttum lögum þannig að þess vegna var ég áhugasamur þessa færisku leið sem fer ekki eins langt og er raun hérna þú veist en er samt nógu skýr til þess að búa til að draga upp þetta markasverð
3: já, rétt verð fyrir fiskin
1: já
6: Þetta þurfum við mitt að taka svona skynsamlega, þessa umræðu líka varðandi landsbyðina, þetta er upp á byggðamálin
3: Já, þetta hefur ekkert með byggðamálun að gera.
6: Nei, bara almennt.
1: Það þarf nefnilega að greina þetta og maður þarf að átta sig á áhrifunum og hvernig færingar gera þetta, hvernig við erum að gera þetta og hvað er einhvern veginn hérna, rétti að jafnvægi liggur.
6: Og við þurfum með mitt að taka þessu umræð. Það er bara...
3: Svo þurfum við náttúrulega huglega líka að koma í veg fyrir að sé verið að flytja út óunnin fisk og það tapast margir miljardar bara í því en það var svoleiðis hér á árum áður að þegar að menn settu fisk í gáma á bryggjónum og fluttan út bara með einskip og samskip og öðrum fyrirtækjum að þá fór hann inn á markað þá kom markaðsverð fyrir fiskin úti og oftast var það nú töluvert hærra allt upp í helmingi hærra heldur en hérna heima sem var verið að borga á föstuverðum og en núna í auknum mæli síðustu 2-3 ár þá fiskur fluttur út hann keyptur upp úr sjó á verðlagsstofuverði sem eru kannski 350 kall fyrir þorskin nefni einhverja tölu og fluttur út reyndar kannski mesta karfa og jafnvel ufsa og þá hann fluttur út á verðlagsstofu verði og mannskapurinn fær aldrei neitt sem heitir markaðsverð á erlendu markaði og þetta náttúrulega breyting aftur á bak
1: Já.
3: Því menn fögnuðu því þegar ég fengu að setja í gáma hér á árum áður að því að þá fengu þeir alltaf hærri verð heldur en að landa honum í fristihúsi eða saltfiskörg
1: Já, þarna getur líka sko, þarna þurfum við kannski að dýfka umræðanum bara hvernig tollamálin eru því að það líka einhver mörk skils mér á því að ef að þú færð tolla á fiskin eða þú fullvinnur hann inn á Evrópu
3: Já, ef þú setur hann í rasp og svona gerir hann kláran á pönnuna þá færðu toll en ef þú ert með hann bara ferskan flökin og ekki búið að leggja því neitt lög eða neitt þessáttar þá ertu laus við tollana.
1: Já, og þetta voru samningar sem voru gerðir í kjölfar samningsins, ef ég þekkir rétt. Ef við verum fullir aðalara ESB, þá myndi allir tolla falla niður, þannig að vera hagkvæmara fullvinna fiskin hér. Og svo annað atriði sem að fólkur sjáratvegi hefur að benda á í umræðinu núna, að það að Evrópusambandið náði miklu hagstæðri samningu við Bretland heldur við eftir Brexit.
3: Já.
1: Þannig að við fengjum betri markaðsaðgang með okkar vöru bæði óunna og unna inn á Bretland ef að við verum á sömu kjörum og Evrópusambandið og ég vil ekki aðtekla á sko vitunum sem hafa verið við Hjálmar Vilhjálmsson sem yfirmaður á Brim, hann hefur verið að tala í hlaðvörpum sem heita Evrópustraumar og líka Gímaldið og fara yfir að mikilli þekkingu hann hefur mikla reynsla af því að reka sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi innan Evrópusambandsins og í raun opnaði augum mín og örgla margra annara fyrir hlutum sem eru hluta af þessum rekstraskilurinn sem ég hafði ekki alveg átta með á en gerir þess að mynd alls ekki svart hvíta hvar hagsmunni sjávarútvegs liggur varðandi þetta þannig að ég held að veri áhugavert að sjá samning sjá hvernig hagsmunni sjávarútvegsins eru því að Bretland hefur náttúrulega mjög lengi verið einn okkar almikilvægasti markaður þannig að
3: lengst að veri það
1: já.
6: Og þetta er það sem
3: reyndar hefur
6: að breyst
3: reyndar hefur það aðeins breyst sko að Frakland hefur alltaf verið að auka sitt magn sem þeir að vera að fá
1: eru þeir er að batna matast með ekkurinn í Fraklandi
3: ég veit það ekki ég allavega hana fer ekki út að borða í Fraklandi eða Englandi og til að fá mig fisk
1: ekki ennþá
3: það getur vel verið að það breytist
1: akkurat.
3: En hérna þetta nú svona út að dúr en samt þetta partur af því sem fólk þarf að hugsa í framtíðinni, það engin vafi á því og auðvitað þegar stendur til umræðum evróska efna eini hérna ESB aðild hugsanlega þá eru þetta hlutir sem menn þurfa að hafa á hreinu og vita hvernig er og það þarf að skýra þetta út fyrir fólki hvernig þetta virkar.
1: Já, og það náttúrulega mjög margir sem hafa verið hrættu við það við missum sko yfirstjórn yfir okkar bara lögsögu og 200 mílónum og auðvitað hafa verið þar mikilvægar yfirlýsingar um að þetta geti talist okkar hérna sjálfstæða veiðisvæði en það þarf auðvitað að botna það í aðildarviðræðum þannig að allir geti haft þetta skýrt á blaði því að umræðan mjög ruglingslega þegar alls konar fólk fullir bara í syngur áttina sem verður ekki útkláð nema með samningi
3: Ég sá eftir því að það var ekki samþýrt frumvarpið að stækka landhelgina
1: Jú
3: Var það samþýrt?
1: Já, það að segja ekki landhelgina sjálfra heldur hvað af sko botngrunninum telst til Íslands Þarna vorum við að stækka Ísland
3: Hvað hét þetta?
1: 60% eitthvað svo leiðis vegna þess að stór hluta Reykjaneshrygnum telst núna kemur, til okkar landgrunns
3: Allt upp að 570 sjómílur frá grunnlínupunktum á Íslandi þar sem að reyndar svona bara kassi utanum ríkin
1: Já, ég nefnilega skoða þetta aðeins Fyrstilega því mér fannst þetta frumvarp svo áhugavert að því að fullkomlega óskiljanlegt
3: Já, það var fjóra, fimm blaðsýr af
1: hnýtsetningum
3: Já,
1: það var helst þú á þinginu Grétar sem að vissir eitthvað hvað þetta var en hitt var að þetta nefnilega dæmi dóldi langdreið en mikilvægt alþjóðasamstarf á vettvangi hafréttasáttmálans sem að þarna gaf þennan ávöxt og ég var eiginlega hálf fegin að þetta var svona óskilinlegt vegna þess að hérna, hvað gerist ef að einhver verður brjálaðir yfir því að alþingi hafi samþýtt þetta svo til einhliða en það var ekki alveg einhliða vegna þess að byggði á niðurstöðu þessara landgrunnsnefndar hafréttasáttmálan sem loksins var að skila niðurstöðu eftir hvað 25-30 ára vinnu og við höfum haldið vel á málum þarna og eru núna búin að stækka svona landgrunnið og það er auðvitað ekki vita hvað leynist þarna þegar þetta alls ekki fullur rannsakað
3: Nei, en ég get bara sagt sög að því ég var einu sinni í samninganefnd Íslands norsk-íslensku síldina í síldarsmugunni þar komu norðmenn með sendinefnd ásamt rússum, færingum og fleiri aðilum og við vorum alltaf bara að hugsa nokkur tonna síld eða 1000 tonn eða 1000 tonna það hefum fengið einhverja viðbútu upp á 60.000 tonn af síld en normennir þeir voru með hafréttafræðinga þeir voru með jarðfræðinga því þeir voru að pæla í hvað undir botninum í síldarsmugunni og á þeim svæðum sem þeir fengu þeir meira sig að leifðu okkur að veiða hluta norskíslingu síldin inn í norsku landhelginni bara til að halda okkur í lagi
1: Þú ert að lýsa hagsmunagæslu fyrir olíuríki Noreg
3: Já, þetta var meðal annars olía en þeir voru líka hugsun bara svo marga aðra möguleika sem er jafnvel óþekkt í dag en eftir 50-100 ár þá geta verið undir 100 metra, 200 metra fyrir neðan botnin
1: Já, það er aldrei að vita nema eftir 50 ár verði litið þannig á þetta að verið stærsta ákvörðan sem við tókum með þessu þingi þó enginn að við að heyrta af henni
3: Já, ég held þetta satt best að segja hvað hét frumvarpi?
1: Það hét frumvarp ég er ekki einu sinni vissum að við heita stækkun landgrunns, ég held að við heita breyta hnýtsetningu eða eitthvað til þetta fær nú alveg undir radarinn
3: En ég greiti atkvæði með þessu
1: Já, þetta væri besta mál og mikið fagnar efni
3: Það gott að það fór í gegn því að ég held að hefði gleymst
1: Nei, það klárast Ég held ég muni það alveg rétt
3: Ég tók nefnilega þátt í umræðu það sko þegar að Daði Már talaði fyrir því í þinginu í staðin fyrir Þorgeiri Katrínu Hún var einhvers staðar að lendis benti á það að það ætti nú að vera með mynd upp á vegga á Alþingi og sína hvernig þetta stækkaði svæði því að lesa 4-5 blaðsjúr af hnýtun sko, það gat engin fundið út úr því og þó maður hafi verið menntaður skipstjórnarmaður þá gat maður ekki ímynda sér hvernig það var
1: Nei, þetta var fullmörg hnýtt held ég, já, fyrir venjulegt fólk
3: Já, þetta var bara ótrúlegt alveg að sjá þetta sko Þetta var svo stórt svæði En þarna gætu hugsanlega verið málmar eða efni í jörðu þó að við getum ekki nýtt á í dag eða kunnum ekki að nýta þá eða vita en þetta geta verið auða við framtíðarinnar.
1: Algjörlega.
3: Burt sé frá allur í fiskingar

0: eða niður botn. En þetta eru svona möguleikar. Ég fagna því að þetta fór í gegn, en ég vissi ekki einu sinni að ég hefði samþykkt þetta. Það bara viðurkenna það.
1: Akkurat.
0: En hérna, nú styttast í þessu hjá okkur. Hvað segir þið? Eitthvað sem þið viljið segja á lokum eða svona í restina?
1: Nei, ég lít bara ákveðin heiður fyrir mig sem þingmann Reykjavíkur sem að vísu ein stærsta ef ekki stærsta vestur landsins að vera kallaður til skrafs og ráðagerði í þáttu sjávarútvegsmál en ég bara gaman að því og hef haft gaman að því að svona reyna að byrja að setja mig inn í hennar málaflokk og hérna sem ég reyndi að lengi haft áhuga á en ekki verið aðstöðu til þess að grúsk og grafa eins og ég fengi núna á þessum átjáum mánuðum að þingi
2: Já, ég vil þakka kærlega fyrir mig og hérna gott að geta komið þessu hérna framfæri
0: Já, og... við skulum vona að þessi umræða þessi mál verði góð og ég vona að ríkisstjórnin sjáu tækifæri því að reyna breyta hlutunum eitthvað til batnaðar og koma með allar upplýsingar upp á borðið og við fáum að hafa þetta skýrara og betra inn í framtíðina en ég vil í lokin þakka Laufey Ólafsdóttir Laufey Lingey nei Lindal já Ólafsdóttir og hérna fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hvet ég alla til að styrkja samstöðuna sem geta og þannig að við höfum vettvang hér til að ræða áfram sjávarútvegsmál og önnur mál. Takk fyrir mig.
3: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjætt, Bólholti 6.
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðum mælingum allt á því samræðum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðum mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband
8: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Við það sem við köllum vikuskant förum hérna vannan yfir frétti vikunar með góðu fólki og þannig það núna í dag. Hér komin Jenny Kristín Valberg sem teymisstýra í Bjarkalíð.
1: Takk.
0: Hérna Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem varaborgarfulltrúi Miðflokksins. Steinunn Ólína Hafliðadóttir, myndlistakona.
1: Góðan daginn.
0: Og Margrét Örlófsdóttir, handritshöfundur. Við erum velkomnir.
1: Takk.
0: Sko, það 19. júní í dag. Þá hérna, eru bara konur hérna, ég veit ekki.
1: Það gleðan daginn, gleðan daginn.
2: Já, það þú að gera hérna.
0: Hvað segir þið, gleðan dag?
2: Máttu vera hérna?
0: Ég, það var bara, konan bara í fríi.
1: Já, já.

0: er líka bara gott.
1: Eins lengi og þú fagnar.
2: Já. Segir maður hérna til hamingju með daginn eða gleðilegan dag eða
3: bara til hamingju held ég, já.
2: Til hamingju.
3: Já, og bara vonandi að þessi dagur sé gleðilegur fyrir alla.
2: Já. Þetta sem sagt hvað heitir þetta dagur? Kvenréttindadagurinn. 19. júní þá fengu konur kosningarétt eða samþykkt á þingi. Og reyndar fátt ekki kallar í leiðinni.
4: Já, þeir reyndar, ég var hans að kynna mig söguna varandi þetta og þetta kemur svolítið með samþykkt Dana konungs svo það voru á árum þarna áður gerist þetta í Hollum að sko fleiri en bara auðmenn eru að fá kosningarétt. Þannig að þetta gerist í nokkrum svona nokkrum hólum og mér finnst það svo áhugaverst vegna þess að við kannski veltum þessu lítið fyrir okkur en sko hvaðan þetta kemur og það svona svolítið kemur úr kristninni þetta svona þessi hugmyndum að allir séu jafnir fyrir guði og líka kannski hérna dæmisagan að nú just á hættu að fara að gera með eitthvað vola kristna hérna, sko, sem ég reyndar, er ekki sérstaklega trúið en, hérna, en þetta áhengur svona mjög kristna rætur og hvernig þetta kemur inn sko, mér sést alveg stór merkilegt að hvernig þetta er að þróast á Vesturlöndum á þessum tíma og kemur templararhreyfingunni það ekki engin tilviljun fyrir því áfengisbannið hafa verið sett á þarna
2: Það var bandarlag bindindisreifingarnar og hvernar reifingarnar að konur fengi kosningarétt til þess að vera að kjósa fyrir, með áfengisbanni.
0: Eftir að fólk var edru.
2: Íslendingu tókst að kjósa
0: það
2: áður.
0: Það er mjög gott að fólk sé allská þegar það greiðir að
2: hvað. En við erum eina þjóðin sem að setja á áfengisbann áður en konur fengi kosningarétt. En íslenski kallar settu á sig áfengisbanni sjálfur.
0: Fyllir af einhverju sko.
3: En það náttúrulega líka áhugavert vegna þess að íslenska konur hafa kannski verið svolítið einangraðar á þessara eyju og það var náttúrulega ansi slæmt því að þær höfðu engan rétt og menn voru kannski að fá hérna greitt hérna fyrir hérna gripu annað og fóru og fyllir í og þeir kannski kláruðu bara hérna sjóði heimilisins þannig að þetta kom nú ekki á góðu þannig að hérna, það ýmislegt sem að konur hafa reynt.
2: En við erum ekkert svo nátt á eftir með kosningarétt kvenna með að við aðra.
0: Var Nei, þetta annir fengur eftir okkur.
2: Þetta er 54 í Sviss, 1970 í síðustu kanóninni.
0: En það gerir okkur ekki að undan samt, svo sem.
4: Nei, en þetta fjallar líka bara, þetta ákveðin, þetta stjætta bara þetta, það veist, kannski fyrst og fremst þetta að gera, sko, það að breytast hugmyndin það hverjir eiga að hafa kosningarétt og hvaðan hann kemur, sko, eitthvað svona mannlegt gildi en ekki bara þeir sem áttu greitu skatta voru eignamenn, þannig að þú veist þetta sko réttindi bara þau kvenna og stjætta baráttan, það ekki að sko rjúfa það í sundur.
2: Það mér ekki orðið þannig aftur að það þannig að ríkir menn í Bandaríkjunum sem að stjórna stjórnmálunum þar.
4: Ég meina ólíkarkjur verða að víða til sko og hérna ekki síður í sósialískum samfélagum en já, ég held að við erum bara alltaf að veist, veita valdinu viðnam það sem við getum og berjast þeirri borgarlegum réttindum mannlegri reist.
0: Og gaggrína hugmyndir og veltaði fyrir okkur og veltaði fyrir okkur hver skapaði þær fyrir hvaða þægindi og hvaða óþægindum þau valda.
4: Já, og allir sem komast til einhverja valda eða ársjóa eru það sem komnir að struktúra hlutina eftir sínu höfði sama hvaða hópar það eru.
2: En það meina
0: það
2: með
0: ákveðnir hópar sem bera það valda jafnaði.
2: Þetta meina það með kristnina því að í kristninni kemur líka í kirkjunni er sko bara stjórnlaus hýrarkía.
4: Já,
2: lengstaða er páfinn bara efst uppi og hann óstígull.
0: Hver skapaði helvíti? Og helvítið, meðum ekki gleyma því.
4: Já, en þess, þetta eru svona mannlegar hugmyndir, ég held að sko hugmynd, pólitíska hugmyndafræði sem að er viðskila við sko svona mannlegt eðli getur aldrei náð sínu ætlunarverki, yfirlistu ætlunarverki en ég held að sko sem merkilegt við kristintrúpar eins og boðskapur Jesu þú veist þess að svona mannlega reisn og að við séum öll jafn fyrir guði og svo er svo áhugaverð fyrst mér sko dæmisagan fátæku konuna sem að gaf sko hlutfæðslega mér ég ætla ekki að fara bara svona eftir besta minni en hún sko var hún myndi komast fyrir til himna heldur en mennirnir sem gáfu meira en hlutfæðslega minna af sínum auði þú veist, þetta eitthvað sem hefur líka sko með það að gera þegar við erum að ákveða að manneskjan hafi jafnan kosningar rétt
0: er konan gráðug í sögunni?
4: Nei, hún að gefa hlutfæðslega meira, hún fátæk og hún gefur meira heldur en hinir
0: komst hún á undan eða var það leksi að hún heldur svo?
4: Nei, þess, þetta bara dæmis að Jesú sem já, segir að hún muni koma sér til himna
1: heldur. En samt ekki gleyma því að það eru í mörgum fleiri trúabröðum er bara þessi sömu gildi, sko, eiginlega flestum. Þau ganga akkurat út af þetta en hann jöfnuð og akkurat þessa dæmisögur eru bara gegnumgangandi í goðsögum og trúaritum heimsins. Þannig að hérna...
2: Það klæði sig allir eins í moskunni.
1: Já, og það er bara mjög skýrt ekki fram í kóraninum er akkurat þetta gildi að vera góður, gera hérna, vera góður við þá sem hún minnumáttar, að gefa af sér og svo framvegis. Þannig að við...
4: Það er
1: að
4: við konur ekki jafnan rétt. Konur eru undirskipa
1: karlsmennum í formi alhæfing,
0: og það er að það er ekki jafnan rétt bara eins og við stöndum í dag.
1: Segi, það hefur ekkit með Múhameds trú að gera eða kristni, það er órétti allstar í heiminum og... stundum er það hérna eru ýmis ódæði framan í krafti eða í nafni einhverra trúabragða en það er ekkert, kristin er ekkert stendur ekkert betur ef við förum einhvern samanburð á því.
4: Jó, ég held að við ætlum að tala kvenréttinda daginn og einhver svona struktúralist ójafnrétti gagnvart konum þá verðum við náttúrulega að horfast í augu við að hvar feðraveldi, hvað svona formfastast ég heldur við erum bara að vera sanngjönd hvað það varðar
0: með feðraveldið og kristindóminn og réttindin sem að kristin skerðir innan vegja feðraveldisins gagnvart konum
4: bara það sem að þú veist, í, það sem okkar trúaræði hefur ríkt þar eru réttindi hvenna hvað mest þú veist, við erum að vera sanngjönd það að villum eiga
0: en eigum við að fagna okkur fyrir eitthvað sem er svona mikill ójöfnur enga síður.
4: Já, er hann svona rosalega mikill, ég sé ekki mikið ójöfnrétti kynjan á Íslandi.
3: Það það samt og ég held að hérna við megum ekki gleyma því að þetta kynjajöfnrétti mjög fallvalt og við sjáum mikið bakslagi því núna og ég verð að vera ósammálaður, mér finnst kirkjan vera mjög einmitt hérna halla mjög á konur og hérna og flest þessi trúabrögð aftur á móti sammála því Margrét eins og hávamál annað það hafa verið auðvitað þessi gildi sem að fylgir í hverjum trúabrögðum og meir sagði ekki bara trúabrögðum heldur bara líka í okkar eins og hávamálum annað það sem er svona lagt til það hvernig við eigum að koma fram annað sem að hafa verið svona bara eiginlega mannasiðir sem að hafa verið auðvitað bara mjög góður og gagnlegir en ég held að akkurat í dag og hvernig þetta daginn þá ættum við að hérna með ekki missa sjónar af því að við höfum sjaldan staðist frammi fyrir jafn miklu bakslagi jafnréttismálum og í dag hatursorra og ofbeldi gagnvart konum hefur sjaldan verið meiri og hérna út af því að við vorum að skrifa undir þennan hérna samning við dómsmála og félagsmálaráðuneyti í dag hérna áframhaldandi samstarf hérna varðandi mansalsmálin þá má benda það að Reykjavík er orðin nánast mekka kynlífsinnar vegna þess að það er svo mikið hérna framboð út af eftirspurninu svo mikil þannig að ég held að bursi frá allum trúabröðum þá snýst þetta einmitt stigveldi eins og þú bandir réttilega á og stigveldi er enn til staðar og við sjáum þetta líka bara með þess að stjórn ef við förum einmitt inn á eins og umræðin að fara aðeins inn á líka bara eins og til dæmis þessi tvípólar þarna Putin og hérna Trump þar sem þeir eru kannski samanlegt er það að þeir virðast ekki að vera mikla verðingu fyrir konum og hérna og hérna það kemur fram í hérna sérstaklega hjá Trump þá því að það er svona meira sjánlegt kannski hvað hann gerir þannig ég held að við þótt að margt sé gott að þá er margt sem að hérna við sjáum það líka að bara víða í kringum okkur hvað er verið að taka af konum réttindi aftur það hefur verið að hérna að falla frá þú veist hérna Istanbul samningum og þú veist annarskul alls konar bakslu sem við erum að sjá þannig
0: það er bara hérna. Verið að vega af eiginleikum konunnar og hennar líkama
4: ég
0: í tali þar sem að oft er svo einkennilegt að manni líka fyrir svona veist, það veri ekki bara varpalega, þetta bara fáranlega, kjánalega asnalega, ógærsleg, ofbeldisfull hegðun hjá valdamönnum og það svo skrýta alltaf skaf utan að því og gefa eitthvað sóma að tala virðist vera, sýnist vera bara þetta bara í beinni heima hjá okkur, þetta ógeða sem kom upp hjá fólki sem hefur ekki hafa okkur fyrir brjósti og það skrýtið að ætla að setja eitthvað þægileika yfir á þá umræðu þegar að hvernig þeir koma fram gefur ekki arð í okkar eigin óþægileika eða þægileika að snýst það að við neutraliserum líka jafnrétti, að neutraliserum líka svona ofbeldi gagnvart konum og sætta sig við elementi má ekki koma fram í svona umræði þar sem að þetta er samt stendur að það er vegið að og það virðist ekki vera að það er
4: ég held að vera fínt þú veist að reyna, myndum bara alltaf að tala um svona með gífurirðum, myndum bara að finna eitthvað svona til þess að krefja en þú veist, ég er alveg sammálaðir sko hvar er vegið að konum og hérna eins og í samingi við vaksandi kynlífs iðnað og mansal á Íslandi það viðbjóðslegt og ég held að við verðum að horfast í augu við sko því bara vaksandi siðleysi þú veist og ég held að þurfa ekki að sko endilega að segja
5: hvað þetta byggi
4: ég meina mér finnst til að mynda bara siðlaust að kaupa aðganga líkama kvenna þú veist það finnst mér siðleysi og mér finnst að við megum líka bara svona að siða hvert annað og haldi upp einhverjum standardi hvað það varðar í stað þess að sko að kenna alltaf einhverju stigveldi þá verðum við bara horfast í augu við þá samfélagsgerð sem við lifum við og bara segja sko hvað okkur finnst vera bara svona eðlilegu siðferðisrammi
5: Hver skapar siðin? Hver siðurinn núna?
4: Já, ég held að við séum bara í ákveðnu svona upplausnar ástandi hvað það varðar við sköpum siðin þú veist, það er ákveðin bara svona það ákveðið bara svona óformlegt líðræði í því það bara hvað flestum þykir vera rétt og gott og æskilegt ég held að við getum alltaf verið sammála það að...
5: En hvað lögregla þá?
4: Lögregla? Hvað lögregla? Hvað við að tala
5: Nei, bara hver skapar síðan? Þetta svo veik til orða teki og kannski afsaki eitthvað svona framallika mín megin. Þetta bara getur verið svo lýjandi.
4: Getur ekki bara að tala raunverulega hluti?
5: Algjörlega.
4: Ok.
5: Eins og síði og eins og trúar heit
4: og ekki bara krefja fréttirnar getum ekki bara koma með eitthvað málefni
5: já, þetta þú veist hvernig bara þetta samtal líka og eitthvað eins og kvenréttindi, það ekki eitthvað já, það nei, klifta skori og þú veist, þetta óþægilegt samtal þetta óþægilegt við en okkur líður illa, það erfitt að horfast í augu við þetta en málega samt þetta og liggur fyrir og það má bara alveg krefja mismun í skoðunum það hvernig hort á eitthvað eins og jöfnuð eða sið eða fleira þar sem að máli að við megum hafa okkar skoðunar hvernig það lítur út í stæðan fyrir að berjast við eða sanna eitthvað svona að gildandi siðareglur í árþúsundir ára eigi bara standa að því bara og það eitthvað feimni en lögur sköpa mönnum líka og að því leitinu má líka tala og gaggrína, sérstaklega þegar það ljóslifandi fyrir okkur að þessi lög eða reglugerðir að brjóta á hópum fólks í samfélaginu.
4: Hvaða lög, hvaða reglugerðir og hvað ert aðbyggja á því? Þú veist, ég skynja að þú ert að aðbyggja ákveðnar hluti í samfélaginu og ákveðnar orðræður en getur bara aðbyggt eitthvað tiltekið.
5: Kvenréttindi?
4: Bara kvenréttindi almennt, getur ekki bara verið ánað að hafa þau og vilja verja þau, þú veist, og ekki fórna þeim.
5: Einmitt, og ekki fórna þeim.
4: Okay,
5: það svona tala maður þau og
2: Það finnst gaman að þessu okay. með síðin má það ekki vera að sko síðurinn hafi svona hrörnað að þegar þið voru að tala svona vændi það komi kjálfur á því að og þú varst að lýsa yfir þið finnst það bara óhugnanlegt að ykkur kaupi aðganga líka mannas en í sjálfum sér gerir ekki neitt í því það eru svona nokkri sem að skrifa grein í blöðin og það, þetta ofbýður engum það ekki sem að bara rekst við þessu eins og þetta sé eitthvað hryllingur sem reyga sér stað hérna í næsta húsi.
4: Þetta verður búin að ábyggja
5: segja. Er
1: hugsanlegt að hérna að því að vændi hefur alltaf viðgengist, við vitum það. Það hefur viðgengist svo lengi sem við vitum hvað hefur gerst í mannkynssögunni en getur verið að því að núna hefur þetta verið svolítið mikið umræðinni og það var hérna kveikstáttur eitthvað daginn og skapaðist mikil umræði kringum það. Getur verið að við sem samfélag og sem svona með einhvers konar einhvern svona flest held ég sammeinlega skilninga og á þessu að þetta sé eitthvað sem að við viljum ekki standa fyrir eða hérna samþykja að við höfum minni áhyggjur af þessu að því að flestar þær konur sem eru hér hérna fastar í klóm mansals eru ekki á íslenskum uppruna Þetta er ekki okkar dætur eða systur eða mæður eða vinkonur sem eru fastar í þessu sko þessu viðbjóðslegu aðstæðum sem að kallmennir okkar þú veist okkar eru að misnota.
4: Já og kallmennir
1: sko, alls konar þarna skapast þetta í einhver svona sko bara einhver svona möguleiki á því að bara einhvern veginn að fjarlæga sig að vissu leiti að þetta einhvern veginn, þetta bara þetta verður of framandi.
4: Þetta mjög framandi en líka þegar við erum með offramboð af karlmönnum sem gangi ekki út og við erum farin sko
1: að þetta gangi ekki út.
4: Já, ég meina bara þú erum með offramboð af karlum sem að finna sér ekki konu í Bittu, bara gagnkvæmu sambandi.
1: Bittu, nú, nú spyr ég bara hvað er þú að tala?
2: Það ekki svo mikill munur á fjölda.
3: En nei, hvað það með konu sem ganga
2: nei,
3: ekki út?
5: Já, hvað er
4: það? Ég bara, ég fæ að klára punkti minn. Já, í sorry. Þeim samfélagum þar sem að þú veist, þú ert með mjög marga karlmenn sem að vilja kynlíf en af einhverjum ástæðum sko eru ekki í svona nánu skuldbundnu sambandi hvort sem að það sé að þeirra vilja eða ekki veist, og á sama tíma við erum búin að einhvern veginn svona losum að hvern höft en hvernig við hugsum kynlíf og sko og manns líkamann hvern líkamann sem einhverju svona neysluvöru, markaðsvöru við höfum alltaf bara séð alveg gríðarlegar herferði nánast bara í fjölmiðlum eins og kringum OnlyFans þú veist það sem að það var eiginlega bara verið að veita því upphefð sko þetta væri bara eiginlega bara hvern frelsi að selja líkamann sinn, þú veist, við sáum þetta dynja allstar hverjum eins að degi í tjöstaklega í DFF, bara víðar að vera einhvern veginn búin að normalisera sko, hvern líkamann sem svona markaðs neysluvöru og við erum með, við erum bara ofgnútt af klámi og við erum með karlmenn sem af einhverjum ástæðum þú veist, það, mynda, þeir hafa sína náttúru en er ekki að fá þessu hérna fróað einhver sambandi við mannesku. Þetta er
2: svona einselkalla sem að lokast inn í unglingaherbyggjur og komast ekki út
4: ekki
2: út af fyrastlegri vanhefni.
5: En er það hverjum að kenna ekki, að menn fá það ekki?
4: Hverjum er það að kenna af hverju að hugsa um konur og karla sem svona mikla andstæðinga, mér finnst þetta svo óuppbyggjulegt.
3: Kannski út af því ofbeldi sem konur að verða fyrir af hendi kalla að ég held að það sé kannski mörgum málsins og hérna og bara rannsóknir sína það að meiri hluti kallmennur sem er að kaupa vændi eru ekki hérna jaðarsetti kallmenn endilega en fyrir utan það að það eiga ekki vera til ykkur stjætt kvenna sem eiga að þrýfa upp eftir þú veist alla hina.
4: Ég sammála
3: það
4: ekki
3: að tala að það sé einhverja konur sem að og ég held að vandamáli sé svolítið þannig með eins og Margrét kemur inn á að þessi öðrun sem verður af konum erlendum uppruna og nú ætla ég líka bara að tala það að það mikið af íslensku konum líka í vændi mm-hmm. konum sem eru fátakar, konum sem eru fatlaðar og konum sem búa við alls konar hérna áskoranir sem að hérna hafa þurft að hérna að framfleyta sér á þennan hátt en það sem að er rangt við þetta að hérna er það að hafa verið til konur í viðkvæmri stöðu alltaf það hefur verið til fátækakonur, það hefur verið til konur sem eru einstæða mæður og konur sem eru útskúfar úr samfélaginum á einhverjum þá orsökum sem hafa þurft að vinna sér þú veist, uh-huh. farból með þessum hætti og það hefur alltaf verið til menn sem eru tilbúin að hérna að misnota sér þessa viðkvæmri stöðu uh-huh. núna erum við upplýstu samfélagi það sem við erum að tala um ofbeldi, við erum að tala um hérna mismunar kynjunum, það ég held að sé fáar við séum ekki, sjáum ekki mikla kröfu frá einhleifum konum um það að það sé mikið framboð og kallmönnu sem að hægt er að kaupa vegna þess að konur hafa svo sannlega líka náttúru og vilja að hérna að eiga, þú veist, fá henni hérna eitthvað
4: neginn. Vilja konur skyndi karlmenn, skyndi kynni með karlmennum almennt sem við þekki ekki.
5: Hvað ætlum við að, sko, en líka það ekki hægt að tala um anstæðu karl og kvenna ef það gleymist að gera konuna það að einstaklingi, eða virða þá einstaklingsbundin að rétt hópa kona og kynsegin í samanburði umræðan karla sem einhverja anstæður mm. þeirra óumbröður ríkir enn á við.
4: Ég sammála að það gildi líka karla.
5: Já, ég þarf að það er það sem ég nefndi í þessu en það ekki hægt að skapa meira vald í samfélaginu og ef það 100% vald sem að misskipta milli umræðu, að milli hópa og hvernig farið að jóhambriti þá aldrei hægt að skapa meira vald til þess að bæta ofan á og gera heilt, heldur þarf að sína að einhverju eitthvað þarf að taka tilbaka í einhverju sem að líka oft nú er bara hvernig karlmenn horfa konur til þjónusta hvernig það eru herferðir allan heim að skerða réttindi konunar varðandi sinni eigin líkama og fleira mm-hmm. sem að fer og helst í hendur við þessa umræðu sem er leið þetta er allt lagaskipt og bundið einhverju miklu starra heldur bara já eða nei
3: Svo finnst mér líka svolítið varhugavert að ætla kallmennu það að þeir hafa ekki stjórnað um kvötum
5: Já,
3: og hvar endur við þá?
4: Þeir hafa það nú flestir, en það eru að flestir kallmenn ekki ofbeldismenn þó að flestir ofbeldismenn séu kallar.
2: Jenny, ertu að segja að öfutu það sem að sko, eins og hlétis að vera að draga upp að það væri hópur kallar sem væri hvað sem sveltur kynferðislega að þá að þú að segja að þeir sem eru kaupendur vændis til dæmis eru alls ekki slíki kallar ekki einangraðir kallar félagslega eru ekki karlar í einhverjum vinnubúðum þar sem eru fáar konur heldur eru það bara
3: ja svo kallar venjulegir kallar með bara fjölskyldu fjöruleginn til og frá vinnu
2: þannig það ekki leið til þess að vinna á móti ofbeldi á konum að reyna einhvern veginn að lækna þess að kalla þarna
3: en það líka það að hérna af hverju ætti að fórna einhverjum þjóðfélagshóp fyrir hérna einhver hvatir sem kallmenn geti ekki að stjórna
2: það er svo
5: þetta orðalagir
2: það bara ekki konur eru dregnar til kallana heldur eru þið einhvern veginn fundin einhver leið til þess að að þeir myndu fitta betur inn í samfélagi
4: þetta fjallar ekki af hverju tölum við alltaf um að stýra manneskinu svona sem ekki þetta bara, það eru bara hlutir sem að gerast í samfélaginu sem að bara breyta því hvernig fólk að hegða sér að ýmsum toga, það máli benda á það án þess að vera einhvern veginn gerður segur að segja, sko, þú veist í raun og veru já, þess að við erum að bjarga sem kallar, þess að þetta bara þetta svona social engineering öldin sem við lifum á en þess, ok, burt sér frá því
2: en þetta er síðan skilíkjala er það tala svona incel kalla sem eru einangraðir eða er það tala að ég sé of mikið af hérna, innflytjendum sem eru kallar sem hluta frá konum
4: ég
2: er svo eitthvað að þannig að mitt á milli sko.
4: Nei, veistu
5: Kallminn fyrir það bara fá það
2: að því bara til þess að við getum
4: svara ég ekki að segja, sko, ég er ekki að taka eitthvað svona sérstaka málstað hérna það sem ég meira að segja sko að við erum eitthvað að vitna þá tilhneigingu að sko neyslu markaðs vöru væða kvenlíkamann á sama tíma og við erum sko einhvern veginn hægt að draga okkur saman og þú ert bara með karlmenn sem að, þú ert með samfélag sem að virðist einhvern veginn bara, eiginlega bara gúttir að þetta, þú veist þú, ég ekki fylgjandi því, ég vil ekki við gúttir um þetta, ég vil ekki við sem einhverja undirsnert undirstjætt einhverja ósnertanlega kvenna sem að þjóna af hýstnum karla, alls ekki, ég bara sé við sem orðið svona siðlaust samfélag ef að við ætlum ekki að horfast í augu við þessi vandamál þú veist, þetta bara eitthvað til að ræða og greina en mér langaði að spyrja þið samt
5: Varandi vandir eða varandi karlmennina sem fá að gera í það?
4: Hvað, þú veist,
5: hvað erstu
4: vel að
5: Hvað? Hvort að vera varandi vandina, varandi, þú sér hóp fólks hvort að vera að tala það vændis fólks sem þetta vændi eða í umræðinni ég bara náði ekki alveg fyrir ekki eða hvort að tala hóp þá karlmanna sem eru ekki að fá að ríða. Og þú viljir ekki þá undirstjætta konun sem fá ekki bara svo sé að náða rétt
4: ég bara undirstjætta konun sem, eins og bara Jenny var að tala ég bara vísi það sem hún segir að við séum einhverja stjætt kvenna sem ætlum að fórna fyrir karla ég vil það ekki, ok, ég ætla að beina spurningu að Jenny þú veist, þú ert bara sérfræðingur á þessu sviði telur þú veist að þessi sænska leið hafi brugðis hvað heldur að setja ráða í raun og veru til þess að bæta hana málaflokk sem við erum sammála að sé ekki að góðum stað
3: ég held að sænska leiðin sé mjög góð á mörgu leiti En hún ber samt konur ekki fyllilega þannig hérna vegna þess að það sem að við gerum í Íslandi það að kaupendur geta greitt sektir og ljúka þannig málum. Og það engin afleiðing, það engin nafnbirting, það engin dómur. Og ég held að það sé mikill hluti kallmanna sem eru bara að prófa út af því að aðrir eru að gera þetta og eitthvað svo leis. Þannig að svo leis sem að dómsmálaráðherra eru að leggja til að nafngreina og dæma fyrir þetta, því þetta er brot samkvæmt kynferðisbrotakaflanum, þannig að það er alveg skýrt að þetta er brot að ég held að það er mjög mikill fælingamáttur og ég held að það myndi akkurat lyfta umræðin upp á hærra plan að margir kallmenn sem eru að kaupa vændi í dag myndu kannski hugsa sér tvisvarum og vonandi þið umræða meðal kallmanna vegna þess að konur geta tala endalaust ofbeldi og vændi og þetta og þeir bara hlust ekki. En leið kallmenn fara að tala það og í rauninni segja, ok, þetta er ekki þú veist, þetta er ekki lægi og eitthvað svoleiðis, þá kannski breytist eitthvað þannig ég held að sænska leiðin að gera það refsulaust fyrir seljandan sé mjög mikilvægt til þess að konur þori þó að stíga fram þegar í þau fáu skipti sem þær gera og yfirleitt ef það hefur orðið mikið ofbeldi að þær eru þá varðar af því að þær eru ekki þú veist, gerða refsi að þú þeim ekki refsar
2: það ekki að beina sök og sjálfa sig
4: en telur við með þessu áhugaverk sko, þegar maður hugsar allt er þetta mannana verk þessi rammar og sko, ekkert er með, svo með öllu gott að ekki fylgja eitthvað slæmt það er alltaf svona kostur og ákostur og við erum að koma, við tölum okkur inn á svona skástu leiðina og veist á ákveðnum forsendum en svo veltum maður fyrir sér einmitt sko, þegar við erum að sjá veist, það er svolítið fyrirsjáanlegt að mansal fari, sko kynferðist mannsal ef við bara aðgreinum það fari vaxandi í kerfi þar sem að það þú veist refsileg stofna þú veist heldur við þurfum að taka meira á þriðja aðilanum þú veist við vitum að það eru margar erlenda konur eða bara fluttar til landsins í þeim sko í því skyni að vera seldar svona þú veist hvernig tekla maður það innan þessa ramma
3: og það eru auðvitað vandamálið að það alltaf verið að reyna að ná þessum þriðja aðila að hérna og hann svo vel varin yfirleitt að hérna að það hefur og það einmitt þeir sem eru með þessa skipulögðu brotastarfsemi og það auðvitað það sem ég veit að lögreglan alltaf að reyna því að þú veist kaupendur bara kaupendur og hérna og þeir hafa rauninni jú þeir hafa áhrif á eftirspurnina sem hefur áhrif á framboðið þannig að fjöldi þolenda á Íslandi út af eftirspurninni þess vegna svo mikið framboð og við stöndum fram fyrir því dag að við erum með alveg hugnalega mikið af auglýsingum á Íslandi út af því að framboðið svo mikið út af því að þú veist að það eftirspurn um vændi að lofa æland til dæmis og hérna bara þessu stöðum sem að þær eru þetta eru auglýst og mikið af þessum
4: vefsíðum
5: og já, í klámenningunni
4: við á internetum
3: að hérna þannig að þú veist að hlutfærslega með höfðatölu þá eru
2: Íslandi ég svona gamalt kall, ég myndi alltaf að ég sagði þessu auglýsingar
3: Facebook, þú þarft að leita
5: það bara skilabóðin í
4: nöðbunum
2: en ég á það er að velta sér ég með enda þess að auðvitað um hvernig ég geti minkað
3: já.
2: Með leikunumstæðingum
3: já, en þá ertu kannski eitthvað sem að þú ert kannski búin að googla eitthvað en, hérna. En þetta eru auðvitað það bara tiltölu auðvilt að hérna að nálgast hérna kynlífsþjónustu já, og það eru rauð hverfi því miður og hérna
2: rauð hverfi, hver er þau?
3: Ég veit ekki hvort ég vilja auglýsa það, en það hérna, það eru...
1: Ég, þetta ekki bara þarna rétt, já.
4: Þetta hverfinn og svona já. Mikið.
3: Nei, þetta bara, þetta í rauninu bara bólaldið á þar. Það hérna, það líka fleiri...
2: Þannig við erum í rauðakurinu.
3: Já, það hérna, já, þú veist. En það líka, og hérna, þetta mikilvægt, þetta þú veist, þetta, ég ætla ekki að taka yfir svo umræði hérna í dag, að, hérna, en það einmitt svo áhugavert að við sjáum samt ennþá að þrátt fyrir einmitt að hérna engin vilji að hérna að kona sér föst í þessum aðstæðum og allir vita að hvernig líkamann ekki hérna byggður fyrir svona mikið álag að það sé verið að nýðast á honum svona hérna við höfum sé dæmi um það hérna að ákveðin hópur kvenna frá ákveðin löndum þar sem hérna þú borga minna fyrir og það símaverin að borga meira á að það taka móti 80 kannski kunnum á þremur sólarhringum að það allir saman það að þetta óboðlegt en á sama tíma heyrum við líka umræður frá konum sem eiga menn sem eru að ganga mörg þeirra og eru að nöðu svo að pressa og eru með hérna hugmyndir sem maður myndum kannski jafnvel flokkast undir ofbeldi og það verið afsaka og réttlæta að þeir eigi að fá þess vegna var brostið svona hart við á þann og hérna að þeir eigi eitthvað neginn rétt á því að fá útrás fyrir þessa hegðun og þá lendir það á þessum viðkvæmum einstaklingum.
4: Já, það að venda í raun og veru hinna heiðarlegu konu eða svona virðulegu konu já. Með einhverju undirstétt. Þú veist, þetta orðræð sem notuð bara mjög víða og bara mjög mannskemmandi. Ég bara, minn punktu var
2: í raun og veru að við þurfum... Þetta í miðaldir, þessi hugmynd sko.
4: Já, og bara, þú veist, algjörlega og við sjáum þetta allstaðar í heiminum og í gegnum söguna þar sem að ég, þú veist, þetta ekki eitthvað sem ég að verja ég held að við þurfum að ráðast í rót vandans við erum seðmentur hún sko ég held að já en þú veist það þarf líka svolítið að laga ákveðin svona samfélagsmein sem að þú veist ég kom inn á þetta sem eitthvað svona seðleis þetta ekki mjög formúluð hugsun hjá mér en sko það bara eins og með netklámið sem að mínum að skaðlegt og sko að við séum eitthvað neginn við erum með rosalega mikla afstæðishyggju í gangi með allt og ég held að þetta skaði sérstaklega konur sem hafa minni völd í sínum samfélagi.
2: Mér fannst sko Jenny taka eiginlega undir þetta með síðin vegna að þú segir að það séu konur sem eru að skrifjalla ofbeldi og fleira, en kallandi gera það ekki og þar að leiðandi eru kallandir með þöggsinni að samþykja þessa
3: hefur
2: og þar að leiðandi er það er núna síður eins og þú talum
3: og þess vegna komstu ekkert áfram
2: á, það séu þess að skortur á síði meðal kalla
5: og að ferðaveldi við heldur ofbeldi
2: eða hugmyndir það að mér beri sem kalla hald upp í síði meðal kalla það er ekki alveg gefið í nútímanum að fólku upplifi það við margir telja að við séum við bara fáum einhvern síð það er ekki svona það er ekki beint svona algeng hugmyndum að við þurfum að vera virki í samfélagum til þess að búa í góðu samfélagi
5: það er bara hashtag ekki nauðga
4: Ég þú veist, það hægt að segja það, en einhvern veginn hefur það ekki virkað. Ég held til að mynda að þetta hafi sko minna með feðraveldi að gera svona strúktúrlíska þætti og ég held að þetta hafi meira með það að gera.
5: Við komumst ekki út frá því, við lifum í því, það stjórnsýslan.
4: Ég held að það sé alltaf hlutfalla fólki í öllum samfélögum sem siðlaust og mun gera það sem það vill til þess að fá það sem það vill, sem sko bara sadistar. Við vitum að það hlutfall fólks sem eru sadistar, við erum ekki að fara að siða þá úr sadisma, þú ert ekki að fara að siða siðblinda manni
5: við
2: höfum samt gert margt sko, það var einhver sem að fór út að reykja á hann og það var bara vegna þess að sko söfnurinn komst að því að það ætti að banna fólk að reykja inni og það var bara samkomlega við það það var engin sem sagði, nei, sumin veistu að Jói frændi að reykja svo mikið það alls ekki hægt að láta hann ég meina, við verum bara að halda ára með reykja inn í út að Jói frændi
4: ég talaði gegn afstæðishyggjunni og ég stend það með þér
5: þá ber maður líka fram aðra punkta sem segir já, en sjáðu samt hér, það skaðar illa í lungum barnan okkar að hafa reykin hér inni á Kaffi París eða svo sem, og þá ber maður samar og segir já, hvað lausnamiðurinn hér í þessu hvernig kannski
2: væri hægt að vinna
4: saman
5: með því að fólk reykir en þá sama skapi með að sé ekki reykt inni lengur eða það eru líka dásenda reykingarsvæði fyrir utan eða fólk kemur sér fram að jafnvel snýr sér að nikotín tyggjóinu eða hvað svo sem og lungubarnana þurfa ekki að hósta eins mikið inn á veitingaskálunum
4: erum við að leggja það að jöfnu erum við að leggja það að jöfnu að nauðka og reykja sígarettu.
5: Nei, nei, ég sagði það ekki, við erum að tala hvað getur gaman að ræða skoðan, við erum að vera fram punkta og hafa góðar samræður.
4: Ég held að við séum komin að þolmörkina því, ég held að við séum það séða samfélag og nú séum við að díla við frávíkin. Ég held að við séum
5: reykingarnar.
4: Frávík sko persónuleika raskana og siðblindu og
2: sannig.
4: Ég held að við séum nokkuð
3: en komin. Ofbeldi nánu sambandi, það engin lát á því. Það er bara sömu tölur frá ári til árs og það þannig að það ég held að félagslegt taumhald fyrir ekki margir því að hérna veit að þú ætlar að taka orðið, en ég held að bæta við að sko félagslegt taumhald, það virkar vegna þess að það allstað stigveldi í samfélaginu, það stigveldi milli kvenna, það stigveldi milli kalla, það stigveldi milli hópa. Þannig að karlmenn sem beita ofbeldi, þeir eru að máta sig við aðra karlmenn. Þannig að karlmenn sem eru með góð gildi og hérna standa vel í sér eða setja vel í sér, ef að þeir stíga fram og þeir myndu segja ekki nauðka, byggjum samþyggi, ekki kaupa líka mannara, það myndi virka á karlmenn.
4: En félagslegt taumhald virkar bara í samfélagum sem eru einsleit og þar sem að við höfum í raun og veru sama sig og sömu gildi.
5: En einsleit er líka það sem að verður að
4: þá virkar ekki félagslegt taumhald. Það er hlutur á félagslegu trausti og auðmagni sem bara hverfur þegar samfélagi verður ofjölbreytt í gildismati.
2: Og fjölbreytt þannig að við getum ekki hérna halda upp í síð í samfélaginu.
4: Ekki með félagslegu taumhaldi mögulega. Þú veist það er það fer
2: dvínandi.
4: Já.
2: Okay, verður þú ætlar að
1: Já, ég var bara aðeins að hugsa svona með því voru að spjalla. hérna sko ég var bara að hugsa þetta þessar svona hugmyndir að það sé hér ríki miklu meira síðleysi heldur en áður og ég bara fór aðeins að hugsa tilbaka sko og hérna þó að þú veist það náttúrulega skelfilegt að það takist einhvern veginn ekki þú veist kannski bara hugmyndin sem að við höfum og bara svona sem að knýra okkur áfram í því að bara vona að heimur batnandi fari kannski hún bara því miður svona ekki raunveruleikanum samkvæmt vegna þess að hérna, við höldum alltaf að við sem að þróast í rétta átt og hérna með meiri upplýsingum og umræðum
2: okay, næstu það sjálfum sér, það náttúrulega hættulega það trúin
1: já, eða þú veist, eða bara að skilur við séum alltaf að verða upplýstar og upplýstari og einhvern veginn að hérna að þróunin sé alltaf í rétta átt en bara svo vitum við það eru alls konar bakslug og útúrdúrar og ekki, svona, þú veist Þetta en þú veist, eitthvað getur batnað, kannski eitthvað batnar, mögulega. Þú veist, allavega ef ég bara svona ber saman minn uppvöxt og bara það sem ég hef orðið vitni að frá því að ég man eftir mér og líka bara það sem maður veit frá sínum hérna forverum, hérna forfeðrum og formaðurum og allt svoleiðis. Að þá er alveg margt sem maður hefur sko áunnist.
3: Mjög mikið. Veist,
1: bara til dæmis í því að fólk segir hlutina upphátt núna. Sem að var ekki tilfellið þegar við hérna Gunnarsmári sem er elst hérna inni bara maður mann það að það var bara ekki einu svona rætt sko og þegar að þú veist að það kvíslast á það að það væri ofbeldi í einhverjum húsum en það var enginn sem fór og bara hvað heyrðu stoppum þetta hér eru börn í hættu eða hér eru kona eða maður eða hvað sem þú veist þetta hefur breyst þannig að þú veist það að miklu opnari umræða sko börn og ungmenni eiga miklu auðveldara með að ræða mál og tala tilfinningar sínar og bara hérna strákar ég meina ég og syni og þeir geta talað það ef að þeim líður ekki vel
3: Já.
1: Það svo útilokað bara vini mínir þegar við vorum unglingar myndu sko sína nokkuð einasta veikleikamerki þeir voru ekki þú veist einhverju ofbeldismenn við vorum bara svo þú veist bælt
5: og það þetta niðurbælni sem að samt einmitt ríkir enn og ertu skrýta að sjá samt
1: Já,
5: eftir sem tímanum líður
1: en mér langar sem bara aðeins að klára þetta þegar þú veist ég koni hérna unglingsára mín þá erum við stelpur og strákar og við erum bara öll vinir og ég þurfti ekki að hafa ágjöra af strákunum vinum mínum og þeir bara pössuðu upp á okkur stelpurnar ef eitthvað var en við aðalega bara vorum við öll að passa hvert annað og mér finnst að hafa orðið alveg rosætt bakslagi því hvernig einhvern veginn og þetta gerist eitthvað svona einhverstaðar hérna í kringum aldamótin finnst mér verða alveg svakalegt bakslag í því hvernig einhvern veginn kynjunum skiptu mm-hmm. og þetta kemur fram í tísku, þetta kemur fram í þú veist, alveg tísku niður í smábönn þetta kemur fram í bara, þú veist, hvaða leikföngum haldið að bönnum þú veist, við vorum öll eins þegar ég í, hérna, bara sér sko, bekkjamyndir frá því ég bönn og þá ekki hérna að sjá hvað stelpur og hvað strákar, mm-hmm. við erum öll eins mm-hmm. en það gerist og þessi svona hérna kynvæðing mm-hmm. sem verður bara klámfengin þú veist bara ég mann það ég fór með elstu dóttur mín einhvern tímann í Hagkaup og hún 5 eða 6 ára og það voru Spice Girls hérna aðalmálið mm-hmm. og er ekki hægt að kaupa föt á barnið öðruvísi en það stæði sko Foxy á rassinum og verið bert á milli mm-hmm. og bara svona vændisföt
3: mm-hmm.
1: og þetta þú veist þetta svona bakslag sem ég upplifað og held ég sé stór sko hluta því að þetta líka bara svona markaðsvætt mm-hmm. mætt hérna siðleysi af því að það þjónar ekki markaðnum að það sé geta að selja okkur eitthvað mm-hmm. og það sé geta einhvern veginn
4: það búið að blæti svo að kynjakerfið einhvern veginn og selja Já. Okkur það
2: fyrst ég og svo þú og nú yngri ég við komum inn í ung dómsár Það sem að kynslun undan hafði raunverulega lagt gríðarlega á sig til Já. Þess að losna undan þessu mm-hmm. hérna Foxy og hérna kyngreiningunni og unisexi að hafa að koma og konuna búin að henda brjóstarhaldarannum og allt þetta gríðarlega orka sem að fóru í það að búa til hérna þína æsku
1: mm-hmm.
2: en þegar að Spice Girls koma að því að nú var ég hálki svolítið á siðnum mm-hmm. þegar Spice Girls koma í Hagkaup það var engin andstæði við því
4: það eru líka uppreist með það var öðrum tíma
2: það
4: er svona pendult
3: það verður svona auðvitað, verður einmitt hérna svolítið, svona bylting mm-hmm. og hérna að en ég alveg sammála veist, og það, en ég ætla samt að bæta við hérna vegna þess að ég hef nú hérna, haft það forréttindi að hlusta á konur sem að voru einmitt hérna, í þessari baráttu kvenna sem að voru þarna á 7. áratugnum og þær voru mikið að tala það, þú veist að þær voru þarna í framlínunum með þeim en aðal hlutverkið þeirra var að hlusta á kallan og sofa hjá þeim að frjáls ástónum og þannig, þú veist að þannig að þetta var nokkið fullkomið jafnrétti á þeim tíma heldur en ég alveg sammála þér Margrét að þú skoða líka bara sögu bara löggjafar Ísland og annað, þú veist að það hefur mikið breyst og það hefur mikið breyst með öllum þessum hérna svo me too og allir þessu sem í yfirborðsgerð samfélagsins, þessar hérna umræður og hérna og hérna og utan alltaf bara þessi kraftur og hérna baráttuhópar og annað sem hafa farið fram en grunngerðin, hún situr ennþá svolítið föst í þessum gildum mm-hmm. og hérna hugmyndum kynin og þannig að ofbeldi í rauninni þótt að það sé meira rætt þá og það sé betur fyrr að raddir þolenda sé heyrðar í dag sem að var ekki áður að ég nú ekki það mikið yngri en þegar ég hérna þú veist, tengi alveg við margt af því sem þið að tala að hérna þá erum við
2: kynfyrðist og ofbeldi var ekki hluti af kvennabaráttunni fyrir bara 1980
3: Nei, nákvæmlega vegna þess að það var náttúrulega svo margt annað líka eins og bara hérna auðvitað náttúrulega bara þú veist, hérna leikskólamál og annað eða dagvísum barna sem að þannig að konur kæmist fyrir að fyrsta út af heimilunum og út af vinnumarka en þú veist, þetta eru auðvitað með allar baráttur að þú byrjar á því sem nauðsynlegast og svo ferðu lengra og lengra inn í þetta og verður sér betur við komin að þessu kynbundna ofbeldi og það búið að vera náttúrulega fókusin þar mjög lengi en áhyggjuefni mitt það að þú veist að þrátt fyrir að yfirborðsgerð samfélagsins breytist og það eru umræður og það eru hérna við erum að hlusta meira það nærða ekki til þeirra sem að þurfa að taka það til sín sem eru grunngerðinni það einmitt þessi, einmitt gildi og siðir og hugmyndir hérna kynin sem að eru ennþá svolítið föst sem verður þess valdandi að við erum ennþá klíma við þetta kynbundna ofbeldi að konur verða frekar fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur og að kallar eru að beita þessu ofbeldi frekar þú veist, í meira magni heldur konur þótt að þú veist, að því sögðu að, þú veist, að það geta allir orðið fyrir ofbeldi að geta allir beitt ofbeldi
5: Þú líka bara þegar kynbundna ofbeldi hefur áhrif á öll kyn
3: Þetta
5: skaðlegt fyrir alla, það engin sigurvegar í kynbundna ofbeldi
4: Mér langar svolítið að taka þennan punkt og snúum aðeins við og bara hvort við getum leift okkur að greina það og þú veist að það smá verkefni en sko hvað spurningin af hverju beitum við ekki meira ofbeldi þú veist og því að manneskan, þegar þú horfst á David Attenborough og þú veist þætti, svona náttúrulífsþætti það sem að maður furðar sig á því hvað maður úr tengslum eða hvað bara dýraríki ofbeldisfullt.
5: Ég meina að hrósa fólki ekki, fyrir að bíta ekki nágranna sinn.
4: Nei, en bíta eins. Nú þróist við öll úr því sama. Mér finnst manneskan mjög áhugaverð fyrir þær sækir að við höfum til að mynda búið til kynjakerfi þar sem að vera með bleikan og bláan og þessu, þetta allt breytingum undir orpið. Bleiku var einu sinni strákalitur. En við erum með eitthvað svona blætisvætt hérna, kynjakerfi sem að við byrt í einhverjum klæðaburði og við seljum þetta og við seljum heitt og hérna, þetta mannanna verk, við erum apar í fötum og mér finnst alveg pínulítið áhugavert að velta fyrir okkur siðmenningar elementinu hvað það sem að færa okkur til þess að beita svo litlu ofbeldi að verða eignarétt og friðhelgi einstaklingsins eins mikið og við gerum þegar við erum jú komin úr dýraríkinu þú veist, mér finnst þetta líka vera áhugaverð spurning að við ætlum að leita að einhverju svona funksjónalíski
5: ró
3: En sko við erum náttúrulega með hérna allt öðru sem heila heldur en margar aðrar dýrategundir og flest aðrar dýrategundir þannig að við höfum búið til samfélag sem hafa verið öðru sem heldur en margar aðrar dýrategundir þannig að það kannski svarið einhverju leiti en kannski bara komandi úr starfið þar sem ég vinn með þolendum ofbeldis allan daginn þá ætla ég bara að segja við sko það kemur þér þú veist að ég held að komi flestum óvart hversu miklu ofbeldi það er verið að beita og hversu margþættu ofbeldi er verið að beita þannig að ég bara verð að vera ósammála því að hérna vegna þess að þú veist ég aldrei að heyra þú veist ég aldrei búin að heyra allt vegna þess að, ég held að manneskjan sé mjög framalega af öllum dýrategundum í frumleika í því hvernig hann getur
4: fjölbreytileika
3: beitt aðra hvað hann getur niðurlegt og beitt gríðalega miklu ofbeldi þannig ég held að ég ætla að segja að manneskjan grimmast að skepna sem að ég hef
5: það svo peningur sem fer í að senda sprengjur til að myrða börn í öðrum heimsóttum
4: minn punktu var ekki beint það er ekki sko í mælikvarða sem að einhver hver og einn getur gert heldur bara sko hversu útbreitt það út af því að við þó vitum að þú veist flestir eru samt ekki að beita öllu þessu ofbeldi. Það ekki þannig að það sé bara allstaðar alltaf. Það
3: Ég held að sé tölur sé sko hérna að ég held að sko fjórða hver kona verður fyrir ofbeldi og ég held að við tölum ofbeldin og sambandi þá ég held að síðustu opinberu tölur sé að það sé eina hverjum sex. Og það gríðarlega há tala.
1: Svo náttúrulega bara sko spurning hvernig þú skilgreinir ofbeldi.
3: Já.
1: Það náttúrulega meira heldur en bara kynbundið ofbeldi eða líkamlegt ofbeldi. Það þetta eru hérna skali.
4: Já, og konur geta líka beitt ofbeldi.
1: Ég
4: meina eins og bara það hefur komið fólki á óvart hvað rosalega mikið ofbeldi í lesbískum samböndum sem mér finnst ótrúlega áhugavert vegna þess að við sko við erum bara svo vön því að sjá konuna bara sem fórnarlambið og það miklu þú veist maður getum alltaf skoða hvers eðlis ofbeldi sem konur beita þegar við skoðum lesbísk sambönd. Þannig að þú veist hvernig horfir það við þér bara úr þessum fagheimi? Einhver svona lærdómur að draga eða
3: sko mér finnst að bara almennt ef það ofbeldi innan sambandi þá skiptir ekki máli hvað kyni gerandinn eða þolandi að hérna að markmið og aðferðirnar eru þær sömu að hérna að vegna þess að markmið gerandans er alltaf það sama þannig að það alveg sama hvað kynan
4: En af hverju tölur þetta, það kynbundið ofbeldi?
3: Út af því að konur verða miklu fleiri að sko tölur ofbeldi innan sambandi er yfirleitt þannig að 85% þeirra sem leita til okkar og þetta bara sambarlegt út allan heim eru konur sem verða fyrir ofbeldi hendi karla þannig að þess vegna það kynbundið, konur að verða fyrir ofbeldi vegna þess að þær eru konur en svo getur líka bara skoða það umræða bara við marga daga þú veist að hérna það að þetta börn sem alast upp á ofbeldisheimilum og þau eru öllum kynjum og það ákveðin bjargráð sem að þau kannski læra í samskiptum vegna þess að þau læra þessi samskipti þetta en svo eru þetta margt annað sem kemur inn í þetta líka eins og til dæmis af hverju fólk yfir höfu beitir ofbeldi Og það getur verið alls konar, sumir segja að það sé út af því að fólk sé hérna, þetta sé einstaklingar sem eru hérna ekki mjög hérna, já, bara einstaklingar sem eru mikla minnum að það kendi, einhverju sem eru mikla, þú veist, hérna, þurfa, þú veist, stjórna mjög mikið, þú veist, það eru búið alls konar kenningar, einhvern tímann var það þannig að hérna flesti gerendur sem að beita ofbeldi hafa verið þolendur sjálfur, það búið að byggja það. Að hérna þannig að þú veistu að hérna og ég ekki sérfræðingur í gerendum ég sérfræðingur í hérna þolendu þannig ég get illa svarað þessu en ég get sagt það að alveg samkvæmt þessi samkynnið, sambönd eða gagkynnið að ofbeldið sem að við sjáum er yfirleitt alveg eins alveg saman hver beitið því en staðrendin að aðferðin að hérna til dæmis eins og til dæmis eða bara byrjir á þú veist hvernig þú kemur inn í sambandið að hvernig þú einhvern veginn ert gerandinn fljótur einhvern veginn að ná tökum á lífið þolanda sem verið einhvern veginn allt liggjandi og að, þú veist allstæri kringu þig og svo ferðu hérna í þetta lovebombing og þú veist og ég hef aldrei hitt neitt nema eins frábæran þig og allt þetta og byggir traust mjög hratt vill yfirleitt koma stóra alhæfingar strax þú veist eins og með ást og framtíð og eitthvað svoleiðis og hérna og svo þessi einangrun frá fjölskyldum á vinum og þessi sambandi fara yfirleitt rætt þannig að þú veist að fara að búa fljótt saman yfirleitt þú veist og jafnvel komið barn og svona stóra skuldbindingar upp á framtíðina þannig að þolandi mjög flott fastur svo fara að koma þess að persónulega reglur
2: það allt líf og allar hugmyndir gerandans miðast af ofbeldinu
5: Já, að það líka því að gerandin ekki að birtast bara plúpp út frá engu hann birtist líka og samtækur við menningun í kring sem að líka við sjáum að, að samþykir þessar klámenningu nauðkunamenningu, feðraveldi hvað erum að fá að sjá að megi komast upp með í miðlum og í kvikmyndum og fleira og þá ofta tíðum líka að því að Það áhörst trjórt að segja að því að fyrir einhverjum árum þá vann ég í herferð fyrir sjúk ást hjá stigamótum og þetta var svona herferð sem að vildi beina sjónum sínum að 13-17 ára aldurshóp í bara fræðslu á kynbundnu ofbeldi og kynjamismun en líka sko hvernig kynfræðsla geti komið fyrr fram að því leitinu til að fólk opni á samtal þetta skringila óþægilega efni í samfélagi sem að er umlikið í og þá svo áhugavert líka að taka eftir því að það var stór svona hópur sem að kemur fram í því að eitthvað neginn anda léttar við að fá líka bara hugtök það sem verið að lýsa og maður skilur hvað, þú veist að tala við krakka og börn sem að segja, já, þú veist, til dæmis gerist þetta í skólanum, þar sem orðróm að vera dreift um að ég hefði farið niður að einhvern drengin í kaffetýruna því ég neita honum en deit og ég skil ekki hvað og það bara eitthvað sem að ég sé líka að sé kannski rómantík í bíómyndum, það vera að stríða mér að fleira og erfitt að grípa eitthvað sem að samt við ættum að gera úr að hafa meiri einmitt fræðslu þar sem að það aldrei hægt að saknamast við eina personu sérstaklega í rými sem að hefur gegnum aldirnar bara verið að viðhalda kynbundnu ofbeldi og bara skiljanlegt að fólk mæti inn í og svona geri sér upp einmitt atvik og fleira sem að það stundum bara skilur ekki einu svona hafi verið atvik eða brot eða fleira og þetta ótrúlega sár raunveruleiki í samfélagi sem að hana, sér einmitt eina hverjum fjórum konum sem verður fyrir ofbeldi og sér skort á svona stigbundinni félagsfræðilegri kynfræðslu út skólastíginn sem að gæti munað mjög í samtali þetta umræðefni sem að svo loðið og gaggjart í dag sem áður.
2: Þetta hugtak sem ofbeldi?
5: Já, bara að nefna það upphátt, að horfast í augu við það og skilja hvernig það leikur sig við og birtist, þú veist, í þessum taktikum varandi hvernig ofbeldi getur birst eða hvað það er svo mörg. Maður getur farið hérna í tantsendum alltaf sem að hvernig kynbundið ofbeldi birtist í samfélagsins, en alltaf samt þessi sömu þemu sem koma niður á og eru skaðleg öllum kynjum.
4: mér langaði, það einn punktur sem þú varst með sem var svona dýpri punkturinn á þann sem langaði bara að setja pinna á hann sem var sko, þau lýsir sér ferli svo svona ákveðnir svona tælingar ferli ofbeldismannsins sem að fer í gegnum þetta lovebombing og svo einangrun og svo stjúpuskuldbinding og í raun og veru áður en að manneskan hefur myndað sér sko bara svona eðlilega skoðun á aðstæðum þú veist, þú bara, þú nær ekki jafnvægi og þú veist auðvitað með, ég meina, rómantík í bókmyndum, í kveikmyndum og tónlist þetta með er alltaf að þessu, þetta svona finnur sálufélagan og fólk er bara ekkit búið undir þetta, en það sem múst að lýsa er náttúrulega bara hvernig fólk með B-klasa persónleikaraskanir hæða sér þú veist, narsisistar psíkopatar, fólk með jaðar persónleikaraskun, þú veist, þetta mjög dæmigjörð, hérna, svona interpersonal hegðun fyrir fólk með þessa persónleikaraskanir.
5: En getur verið samþætt í ofbeldi en ekki bara einungis?
3: Það nefnilega málið að þú veist að það hefur sko þess vegna oft talað svona narsisisk einkenni og þetta og hitt vegna þess að það eru þetta rétt hjá þér að það eru mörg einkenni gerenda sem að hafa svona einhverja hliðsjón af alls konar greiningum en samt hafa rannsóknir sínt það að þú veist að fæstir sem betur fyrr sem beita ofbeldi eru sem betur fyrr eru fæstir þeirra narsisistar eða psykopatar eða eitthvað svoleiðis vegna sem við værum miklu verið málum eða þeir væru það en þau bera svona ákveðin enginn
2: það væri svona margir sem færu það við það
3: það er sem betur eru fáur ofbeldismenn með þessa greiningar vegna þess að
2: ef það væri samingjara milli þá væri vondum á
4: þeir eru líka bara fáur með greininguna
3: þetta eru svo alvarlega persónuleika greiningar að þá væri ofbeldi bara miklu verra
4: en það er mjög fáur sem fá þess að greiningar út af því að þú veist þau sækist ekki að fá greininguna á sig þú veist það mjög, þú þurft að vera mjög öfgafullt dæmi og yfirleitt þetta bara í réttargeðdeildum sem að grípa þetta þegar fólki komi sko algjörlega út fyrir allt það fullt af fólki sem að gengur meðalvor sem að hefur þessu einkenni og þetta eru menn oftast líka konur sem beita rosa marga ofbeldi þau eiga mörg stutt sambönd og fara gegnum mjög mörg ofbeldissambönd á sinni lífstíð
2: en ég þútt að segja að öllum þeim sem að beita ofbeldi að þá sé bara lítill hluti með þessar raskanir
3: já, rannsóknir sína það
2: formlega
4: grein
3: en sem betur fyrir
5: ég meina hún að segja það er
4: formlega grein
5: það má bara byggja rannsóknu
1: fyrir þetta sé bara mjög lágt hlutfall á mankininu sem að sé með akkurat þessa þessa klínísku greiningu
4: sko. Það er bara ekki vita ná mikið það vegna þess að það eru svo margir sem að fungera
1: það tölum við vita meira
4: það er bara bókstala þannig að sko flestar svona greiningar eru vegna þess að fólki sjálfi líður svo illa og það sækir sér aðstoð við vitum til að mynda að þú ertu með geðhvarfasýki eða þú ertu með þunglyndum með kvíða þú veist, við vitum meira það því fólk fer og leita sér aðstoðar fólk fer ekki til na, geðlæknis til að segja herri ég narsisist en er að gefa mér
2: stimpi en Hjördís, mér finnst þú hérna fara þú byrjar að það var slæmu síður svo ertu búin að vera svolítið með þetta sé eðli skepnunar svo ertu með að þetta sé frávik ofbeldismannsins og svo ertu eitthvað í sambandi við menninguna hjá köllunum meðst þú tína til eiginlega alls konar ástæða sem ég getur legið á baku þetta annað en svona það sem að feministar vilja halda fram
4: sko ég held að þetta sé alltaf samtíningur þetta aldrei ein skýring sem skýrir allt það það sem að ég vil ekki forða
2: en við verðum samt að geta rætt þetta þannig að sé ykkur árangur að því
4: ég sammála, ég held að þetta sé ekki fyrst og fremst feðraveldi vegna sem við búum ekki við feðraveldi struktúralist. Mér finnst við aldrei komast neitt.
5: Við gerum það.
4: Það er bara ekki mín upplifun. Það er mín persónulega upplifun er ekki að ég búi í feðraveldi á Íslandi. Ég tel að við séum ekkert að komast áleiðis með þessu stóru vandamál af að við ætlum alltaf að skella skuldina okkur svona sem í mínum huga er ímynda feðraveldi.
5: Ég tel ekki að við búi í feðraveldi. Hver ríkir í þessu veldi?
4: Bara fólki sem sækir sér völd, þú veist. Það er bara, hvað valkyrju ríkisstjórnin okkar er hún undirseld feðraveldinu þú veist mér finnst þetta bara svona í hvað verulega býrðu
5: þið þú heldur að það er útvalga lögur sem eru byggð og fleiri
3: hérna búið svo samfélagi þannig að hérna, við sjáum það líka
5: hvað gerist
3: í hérna þegar þær taka við að það eru önnur öfl eins og miðflokkur en annað sem sækir sér hérna sækir mjög stíft fram í alls konar hérna svona hérna Já, svona hérna eðlisekki hugmyndum kyn og annað sem að vera mjög hérna áberandi á sama tíma þannig að það eru bakslög.
4: Eðlisekki, nei, ég held að miðflokkurinn hafa reyndar hafnað mörgum eðlisekki hugmyndum
5: kyn. En maður getur ekki fagnað þrem valkyrjum í stjórn ef það er tala að senda börn í fangabúður og maður að klappa húrra fyrir því.
1: En þetta bara stjórnmálafólk kemur og fer. Þú veist, ég held að valkyrjurnar eru búin að vera hérna í, hvað ég veit ekki, 2 ár eða svo lengi. Ég segi þær geta ekki orðið ábyrgar fyrir ástandinu feðraveldi eða bara ég segi bara þú veist við erum að við hlutum að vera að tala það sem við erum að tala að það í miklu miklu stærra samhengi heldur en bara einhver kjörtímabil eða en þú veist en það tíðarandi núna ég ekki þú veist mér það bara mjög sko þær þurfa að standa helviti vel í lappirnar hérna valkyrjurnar af því að tíðarandin ekki með þeim
2: en það ekki hann í feðraveldi að kona sem að gengst inn í eitthvað embætti að hún getur tekið upp hérna, hún getur stýrt feðraveldinu
5: já við haldir því
2: við haldið
3: það eru auðvitað ekki alla konur feministar þannig að
2: þú veist að hún líka hérna. Breyttist ekki við þegar að maður hennar dó hún tók við auðnum
3: ég er að segja það sko þú veist að hérna nú ekki að tala íslenska stjórnmálakonur en bara svona almennt sé að þá eru auðvitað ekki allar konur í eðli sínu hérna þú veist þær eru ekki fylgjandi endilega þú veist hérna feminískum hugmyndum þannig að það er ekki sammerst með öllum konum að vera feministar
2: og maður eru séð sko feminíska stjórnmálakonur sem að hérna fallast á 19. atriði til þess að ná fram einu að baráttumálum sínum og eru með því raunverulega viðhalda feðraveldi ég get ekki betur sér það
4: getur bara skilgreint feðraveldi ég heldur við séum ekki að tala það sama skilgreinu það bara koma okkur niður á sameila skilgreiningum
5: feðraveldi gegnum árin hefur valdasporti heimsins lagast þannig að karlar hafa haft völd og sett út völd í stjórnsýslur út í menntunakerfið

0: karlmenn, við vorum að tala kosningaréttin aðan sem kom nú hérna bara 1900 og eitthvað sem að sýnir skalan á hversu lengi réttindum hefur viðhaldið frá hópum sem ekki karlmenn þá feður sem að þá mótar stjórnskýrslu og umslag sem að samþykkir og afsakar hegðanir sem að viðhalda sem dæmi kynbundnu ofbeldi eða valdi karla sem að hefur síðan verið ítt frá öðrum hópum að sitja í og móta og skapa sem að ætti að vera samkvæmt réttmæti fólksins og þetta auðvitað hefur svipað svo breyttum hérna frá kóngsins tíð en engu að síður byggir margt ef ekki allt en í okkar stjórnsýslu á þessum umgjörðum sögunar af karlmönnum í valdastöðu mm-hmm. og það hefur skakað líka lög sem að sína til dæmis aðhald á eignarétti kvenna á sínum líkama eða annars konar ofbeldi og ógeð sem að viðgengst í heiminum þá sem og í dag og eitthvað sem ekki hægt að sko standa út fyrir þótt að maður skilji og hafi skoðanir og geti bara haft mismunandi upplifanir í kringum það þá engar síður samt þetta það sem referensið og mótunin enn við bæ og þá aftur að segja sömuleg sem mann gerð og hægt og margt gott gert mannana verk í því að breyta þessu en engu að síður innan marka færaveldisins enn í dag mm. og það sýnir sig í mörgum öngum
1: mm-hmm. Og hvað þarf að gera til þess að afnema
2: gleyma hérna peningaveldinu sem að kannski bara stýrir
1: já, öllu en þessu bara aðru fyrir mm. færaveldinu.
2: Og sérstaklega stjórnmálum
1: getur við mm. bara sagt þá hvað þarf að gera til þess að við hættum að búa við færaveldi
0: til dæmis fagna fjölbreytileika
1: Ok, en hvernig getur afnum með allan hennar kerfislega grunn sem að þú segir að sko, þó að breytist hverjir eru við völd, þú veist formleg völd í samfélaginu, það hvað þarf að gerast til þess að þú hættir að skilgrunda sem færa?
3: Tekur upp nýjan síð,
0: gefa samfélag aðgengi, já.
2: Til dæmis bara hérna, viðurkenna eignarrétt þjóðarinnar á auðlindum sínum, mm-hmm. raunverulega, sem já. Að er ekki til staðar eins og er.
1: Verður það ekki að við seljum það til Brussel?
2: Akkur ekki.
1: Já, eðli málsins samkvæmt.
2: Nei, það bara ekki eðli málsins samkvæmt. Okay. Bara alls ekki. Nei. Ég held að við séu koma hennar næsta umræðefni.
1: Ok, já.
3: Það Evrópu það eitthvað skrítið við hérna, þessa Evrópu umræðu.
2: Rosalega.
3: Minnst að hérna, hún svo Við vorum náttúrulega að koma út umræðu sem svolítið heitt um færaveldi og svona maður getur alveg séð að þetta sprengja upp svona borð á múlakaffi með því að segja færaveldið. Mm-hmm. En ég held að segja bara að sprengja næstu við öll borð upp bara með að segja ESB. Mm-hmm.
0: En er það ekki akkur að það sem gaman að tala saman og kynnast fólkinu og sjá það hvað liggur líka bak við eitthvað sem maður myndi halda að allir hefðu að jafnaði mark með að skapa veljan fyrir fólk. Og þegar kemur því að segja eitthvað orðin svo velíðan, þá að samanskapi þýðir það eitthvað mismunandi fyrir okkur allar, en þá líka þarf að geta rætt það og fært þá kannski bara rök fyrir því hvernig það birtist að kemur fram, af því að í grunninn það málið.
2: Þessi ESB umræði, mér finnst hún sko draga fram eiginlega það leiðilegast í íslenskri þjóðasál, sem svona bara þessi glataða umræði hefð, sem svona engin hlustun, fólk búið að býta sig í einhverja skoðun þú veist fara hérna
3: flikja sér sem ef þú ert búin að móta það skoðun haltu þið svolítið til hlés í umræðinni
2: nákvæmlega það er líka eitt bara, mér langaði að byrja akkurat í sammála vegna þess að það sem að ég og erfiðast með núna bara að opna Facebook og sjá sko nei í hástöfum og já í hástöfum svo fólk með einhverja fánamyndir af sér
3: og ég
2: bara, þetta bara svona eins og sko, ég fæ bara ónæmisviðbrögð strax af því þegar ég fyrir mig kjörklefan alltaf að það verið, þú veist, mér veist að eiginlega bara fallegast að viðlýðræðið og þú veist, því ég fer yfirleitt sko, ég algjörlega algjörst pólitískt viðriðinni ég hef kosið alls konar og ég veit yfirleitt ekkert hvað ég að fara að kjósa þegar ég lappin í kjörklefan en mómenti þegar ég komin inn í kjörklefan eitthvað svona frábær upplifun af því þetta maður einn með sjálfum sér og samvisku sinni maður talar ekki við neitt og maður bara kvíslar ekki einu sinni atkvæðinu sínu mm-hmm. og þú veist það akkurat það sem ég ætla að gera í þessu máli bara sko ég seti ekki einn punkt þetta á Facebook
0: Mér er erfitt að fatta einu sinni hvað nei að já og ég að þýðast undir mér í þessu umræðu

0: Mér það oft koma eins og nei sé eitthvað nei gegn ESB farin í svona þjóðar svona stolts umræðan og, já, veist, og ég svona veit ekki alveg alltaf, ég persónlega veit ekkert hvar ég endilega standa í þessu en ég stundum svo áhugavert af því að þá fyrir maður að spyrja sig mitt þegar maður sér svona marga Facebook posta og svoleiðis að hann að fólk er að tala verndun og Íslands eða hvernig sem umræður leiða og þá fannst mér alltaf vant að þú veist samtali samt þú veist hvað þá verið að að vernda, erum við að tala og byggja upp okkar eigin líka svona kerfisgrindir í því sem að þá þjóðin, að þeim veist það oft vera svona sitt eigið feimnismál maður sem að vita ekki hvað maður að verja sig frá varandi inngöngu í ESB og stundum svo einkennlegt í líka sérstaklega eins og með uppkomið miðfrontins og fleira þar sem umræðar fara svo mikið á stjá Íslands þjóðarstolt að það alltaf svo eitthvað neginn svona mingil þögn varandi kannski hvað fólk einu svona túlka að það sé æ, þú veist, það vandi svona þessi samtöl að ég veit ekki, hvað að vernda krónuna og hvað að gangast áfram og hver eru svona og svona okkar staðsetning sem kannski þjóðar anda sem að stundu kannski þögull einmitt að því að svona það reynist oft bara svona spara mann orku að svona halda bara aðeins fyrir sig sjálfan en já, svona logandi svona skemmtileg stundu kannski í
1: Hérna annars vegar það eitthvað Ísland, þessi val Ísland og svo eitthvað annað.
0: Já, bara svona hvernig, þú veist, maður að grípa allir, umræðina
1: Já,
0: sjálfur,
1: að þessi þar, sko, ég aldrei telja ég að Ísland sé bara muni aldrei rísa herra heldur en inn í Evrópusambandinu.
0: Já, sko, það eru margar skipta skoðar á þessu.
2: Það
0: er
2: mjög áhugavert að þeir sem allavega sem eru í síns, þetta bara mjög óvísindalega greining, en svona þeir sem að æpa nei hæst á Facebook allavega og í fjölmiðlum að þeir sko rökin eru með þetta vernda náttúruna, vernda okkar auðlindir okkar menningu þetta sama fólkið og virðist sko hvergi annars þar hafa neitt áhuga á náttúruvernd eða menningu þú veist, það bara, þú veist, þetta fer ekki saman
3: sko. Við finnst þetta svo galin afstaða, það bara en þetta sem ég sammálaði með eitt og reynda margt, ég hef verið sammálaði með margt sem við sagt í dag, en hérna eitt bara svona því sem sagði rétt áðan sko, þetta svo leiðileg umræðhefð og þú veist, fólki einhvern skotgröfum og við erum öll komum svona fordóma hvert fyrir öðru og einhvern veginn búin að gera fólki upp skoðanir áður en við byrjum að tala málefnið og svo erum við ekki einhvern svara því sem manneskan sagði við erum að svara einhverju allt öðru sem við höfum ímyndað okkur að manneskan væri raun að vera að meina og það enginn að hlusta, allir að hugsa hvað þeir eru að fara að segja næst Það svo óuppbyggilegt, en þú veist, það ekki þannig að fólk sem segir nei sé ekki umhuga náttúruna eða auðlindir á Íslandi eða nýtingu þeirra fyrir sko, sem að muni hagnast þjóðinu sem best eða menningu, þú veist, ég muna, ég vann nú, þú veist, ég hef svolítið skipt skoðun á ýmsu, þú veist, mér fannst nú bara létt fasíst að vera að flagga íslenska fánanum, ég var ekki að skilja okkur fólk var að gera það og nú ég bara stolt af honum, þú veist, þetta bara svona, maður gefur hlutum, sko, merkingu út frá ákveðnum svona pólitískum forsendum og ég hef hugsað þetta fjall svolítið sko hagsmunabandalagið Ísland sem ætla þjóðríkið okkar þar sem við deilum sögu forfeður okkar hafa byggt þetta land í einhver svona 1200 ár og við erum ótrúlega merkilegt lítið land stórasta land í heimi en við þó allavega stjórnum okkur sjálf og við getum komist í pólitískar áhrif ef við viljum, þú veist, þú getur farið á þing ef þú ákveður þá einsetti þegar það ég var að borga fulltrúi út því að ég fekk þessa hugmynd að taka þátt Já, en veistu, það ekki svo klift og skorið þegar þú ert sko komin inn í samband eins og Evrópusambandi þetta fjallar fyrir mér sko þjóðríkið versus glóbalisman og sem mér finnst glóbalismin geggjaður og hérna og mjög eðlilegt að það sé ekki svona þjóðríki við séum meira svona tökum þátt í einhverju alþjóðlegu samstarfi en málið að Evrópusambandið fjallar svolítið bara gamla nýlendu herra þjóðir og þeirra hagsmuni og örríki eins og Grikkland Portugal mörg ríki sem eru stærri en við sem hafa farið illa út úr þessu samstarfi vegna þess að það ekki verið að hugsa fyrir hagsmunum þeirra. Mér finnst þessi umræða oft verða afvegaleitt í svona identity politic þú veist það sem þetta svona þú ert að vera ef þú ert með ESB þá ertu líka með borgarlínunni og alls konar öðru þú veist
1: þetta orðið Þú veist ESB inn í ES-samningnum viltu það að við hérna riftum honum kannski
3: Nei, ég held að við séum bara með besta díl sem við getum fengið við
1: en
3: þetta efnaðsvæði
1: En stærstu rökin fyrir þessu hérna afsala vald til Brussel eiginlega inn í EES-samningnum?
3: Ég held að við megum alveg standa meira vörðum sko, þegar við erum að innlega nýja reglur, nýtt regluverk.
1: Það er að vera inni, sko.
3: Ok, en eitt sem mér veist áhugaverð sem fólk hugsa aldrei þú veist, ég þekki nú svolítið að fólki sem er svona í íhaldsflokknum, svona ECR, svona íhalds þingflokkur Evrópusambandsins og ég hef farið á ráðstefnu með þeim og þar eru margir sem eru töluvert hægra megin við miðflokkinn og ykkur myndi ekkert hugnast það ef að sá flokkur myndi stýra Evrópusambandinu sem gæti alveg gerst.
0: En þá samt má okkur líka ekki hugnast miðflokkurinn?
3: Þú veist, það bara miklu meðfærilegra hérna. Ég veit ekki, þú veist, ég held að séu svona hvernig miðflokksfordómar oft og ég upplifi ég var aldrei verið
1: flóðastæmt
3: eins og sé
1: það var næstu við að rámekja fólki að það væri betri að verja sniðflokknum hérna heim
3: ég er bara að segja, sitt sínis hverjum en pólitík, en við höfum þó miklu meiri áhrif hér á landi heldur en gagvart einhverju fólki sem við þekkjum ekki í Brussel og ef fólk heldur að Evrópusambandið hugnist þeim núna, þá getur þó bara breyst og sko, evrósk útbreiðsluhyggja hefur ekkit alltaf reynst það vel ekki eins og sko 20. öldinni
0: en ekki samt bara spes, þú veist, emmitt eins og þú segir sko, með hennar punkt að í samhangiði við þennan pól að þá samt maður ekki að sjá haldist í hendur af flokkar sem að tala kannski þannig, vinni þá sérstaklega að innviðum íslenskar lands, íslensk lands það ekkit sem helst að í hendur við að tala þá gegn þessu en setja þá ekki akkurat meira fjármagn í umhverfisvernd og skólakerfið og önnur úrræði sem að getur komið voru þjóð að gagni
3: Þetta allt sem mann bara pólitískar áherslur sem að fólk getur haft áhrif á og við eigum að geta sett þá bara áherslu á þá sem stjórna landinu eins og valkyrjurnar að fá þetta sé sett á oddinn þær bera ábyrgð núna og þú hefur bara töluverða nálægð við þær miklu meira heldur með einhverja embættismenn í Brussel
1: heldur að þær
3: er alveg meira þær er ekki í mínum flokki
2: ekki Evrópusambandið hafa ekkert mist fullveldi sitt sko
1: heldur að metta
2: í dag neitt
3: sko já ég meina það er
1: heldur að metta raunverulega ná ekki að stýra Danmörku af því að Danmörku í ESB
3: Jú, en þá hún gerir það oft bara með herkjum. Það eru refsiaðgerðir að Evrópusambandsins. Það er munur að því að
1: líka
3: ganga inn í þetta.
1: Líka okkur, það var hérna, við hlýðum ekki samningum. Þá...
3: Og það er ekkit svo frábært.
1: En það vil vera í samningum.
3: Sko, ég ætla ekki kommentara á það okkur núna. Mér þykir hérna, allavega ekki tilefni til þess að fara inn í Evrópusambandið. Svo við bara höldum okkur við það. Sko, og þetta fjallar ekkit bara sjálfsmynd og það skiptir mér undan máli og hérna bara hver á sig færa föðurland er hérna
1: Þú veist þið sjálfbúninum á 7. júni
3: Já, ég hef gert það undanfærin ár og haft mjög gaman að því það bara nýr siður hjá mér taka þátt í þjóðlegri hefð
1: Þið voru ekki í sjálfbúninum á 7. júni
2: Nei, ég bara á ekki sjálfbúning ég held ég að síðast þér sjálfbúning hefur svona 6 ár
4: Ég hef aldrei
2: verið. Síðan hef ég ekki passað í hann.
3: Ég leigi þá hjá hérna núna hjá þjóðdansafélaginu, það eru myndslað þar. Þannig að fólk hefur áhugað í það mæli ég með.
1: Nenni, viltu nú hérna tala með ESB?
4: Í rauninni lítið, ég ætla nú bara að segja eins og Margrét, ég ætla ekki að tjá mig mikið mín afstöðu í þessu máli og haldin bara fyrir mig, en það sem ég er svo áhugavert umræðuna er að svipa eins og við erum búin að sjá hérna bara í öðrum umræðum sem að hafa snúast þetta náttúrulega bara mjög hræðileg þjóðamorð og annað að mér finnst oft svo mikil heift einmitt hérna í fólki í afstöðu þannig að hérna þú veist að það verða svo mikil átök þannig að ég held að svona, svo, sé smitast aðeins inn í það að og nú skil ég fyllilega þetta rosalega alvarleg hérna alvarlegir atburðir sem að gerast í kringum okkur og ég skil að fólk það standi þeim mjög nálægt að hérna horfa upp á þetta en mér finnst að hérna því að það hafa komið svona inn í þá umræðu svona hópar sem hafa svolítið finnst mér verið svona varpa sprengjum inn í umræðunar og mér finnst þetta verið svona pínu svipað eins og það séu svona óerða, skilur við svona hérna sprengjur, já, sem að einhvern veginn næra svolítið í viðkvæmum málum og hérna og setja inn kannski eitthvað á svona staðhæfingar eða eitthvað og þeir vita að þeir kveikja skilur
0: það
4: í.
0: Það aðskilja fólki.
2: Sko, mér líður bara eins og, þú veist, Facebook en það bara allt fólki sem ég þekki á Facebook og allt fólki sem ég þekki ekki á Facebook sem ég sé samt þar, það sé bara alltaf breytast í svona rússneska botta
4: já.
2: Þegar það fara að tjá sem ákveðum málefni sko bara mitt taugakerfi það bara svona ég þarf að vera mjög vel stemmt til þess að bara þola það suma daga bara þá bara geti ég ekki hugsað mér að fara þarna inn af því að þetta ekki samræður þetta ekki forvitni Akkurat. Þetta ekki bara finnst þér það og hvers vegna og bara má ég heyra Nei, þetta bara
4: þetta barátta
2: þetta bara standa svona... allir að öskuna bara kallinn og kettingar á kassanum
4: já.
2: Og svona verður þetta þangað til yfir líkur sko.
1: En erum við svona eða erum við svona bara á Facebook við myndum enginn halda svona umræðu við setjum hérna við borð við erum ekki að tala eins og fólki á Facebook eða hvað?
0: En ekki samt líka tenginga það allir íslenskt orðið við trúnu þetta býr innra með okkur að við séum samt svolítið svona og heitapottspjallið og fleira og, og svona einhver núningur sem býr innan í þessar góður ofvirkni íslendinga sem að svona kemur mismunandi fram á, á samfélagsmiðlunum einmitt og maður restu
4: Mér finnst það vera annað, mér finnst heitapottsumræður vera bara mjög góður og gagliðar og alltilega fólk sé ekki sammála og annað
0: En bara þetta býr í okkur líka sko, já, í sambland við hérna steikina
4: En núna finnst mér þetta vera svona einmitt eins og Margrét segir, þetta bara svona pínlítið eins og þetta sé svona þú veist að vera keira áfram á hatursorðræðu og neikvæðni og hérna í staðin fyrir að hlusta þá reynum við að tala yfir hvert annað að hérna þannig að
2: hæðni
4: já,
2: er notu mikið
4: já,
2: sem, er, hérna,
4: sem er að vera að gera lítur fólki
2: já, sem er já. Svona miskilin fyndni sko, þú veist það ekkert fyndi við hæðni, hún bara svona astnaleg sko,
4: já.
2: Þetta mjög mikið notað í, þú veist líka bara í pólitík núna þú svona hæðast af fólki og þetta þú veist, sorry to say þá þetta bara, þetta pínu í Íslendingum svona þegar að þeim verður hitt í hamsi þá verða þeir svolítið svona meinlegir oft sko, og maður sér þetta ekkit nýtt, þú veist, maður sér þetta bara í gömlum hérna rítdeilum í gamla daga og svona það svona þetta einhvern veginn að hjóla í manninn og þú veist, og gera hann hlægilegan og
4: eitthvað svona ef þú getur ekki unnum álefnilega, það færði manneskuna
2: já, já,
4: hérna.
2: Svona, þú veist
1: Ég satt eins og þetta borðs með Íslendingum sem að bjúku í Frakklandi og þau voru eitthvað velta fyrir sér muninn á Íslendingum og Frökkum og einhver sagði að hérna, munurinn það að, að Frakkar móðgast ekki þótt að viðmælandi sé með aðra skoðun en Íslendingar þau móðgast alltaf að taka því þessu persónulega höfnun ef að þú ert með aðra skoðun en ég sem ekki
3: Ég held að þetta sé bara sko, einhverjur herkir við það að fara úr því þetta bara kenning dúrkæm hérna, hvernig samfélag þróast og þú veist að fara úr mjög litlu, mjög einsleitu samfélagi þar sem sko, fylgni við eina skoðun grundvöllur alls þú veist, þar sem að sko það engin fjölbreytileiki í neinu þú veist, ekki skoðunum úr bara hérna, í litla þorpinu þín og það allir með sömu skoðun þú veist Ég held að hérna, það séu alltaf svona ákveðnir herkir við að fara, þú veist.
1: Ná eftir við líklega að venda það að þessi hægt að vera meðra skoðunum, við ætlum að venda svona hátur
3: kvöldsjóð,
1: við ætlum að venda hérna hverjólandin.
3: Já, mér finnst það bara mikilvægt, bara, ég held bara að þú veist að bara svona grunngildi manneskjunnar, bara mannleg reist og sko að hérna... Þú veist, það vill enginn lifa undir einhverju hugmyndafræðilu ægivaldi, sko, annara.
1: Já, við verðum að leina fólki. Það er það ábyrjandi í íslensku umræðu. Það er svo við séum að leita að því að verða sammála eitthvað. Það getur verið eitthvað, hvort eitthvað lag sem gott í júruvísjónu eitthvað. Það raunverulega þegar maður að hlusta umræðinu, þá erum við að leita að því að hvort við getum verið sammála. Svo fáum við svona máli eins og við verðum ekkert sammála og líklega mun að vinnast á einhverju 0,5% atkvæða og ég meina við erum eiginlega engu betur sett á eftir.
0: Hluta af lausnum er ónönda að ræða hvað við erum ósammála
2: En þess vegna, þú veist, mér finnst rosalega mikilvægt að þessi atkvæðagreiðsla þarna fari fram.
4: Sammála.
2: Þú veist, ég, hérna, það getur, þú veist, fólk getur öskrað á mig á Facebook og sagt, nei, það eru allir á móti þessu. En bara, ok, megum við þá bara að fá að sjá það. Á ég að trúa, hérna, þessum einstaklingi...
1: En það veist, engin á móti því að kjósa lengur.
2: Núna í ágúst.
1: Já. Jú. Þau ætla bara að kjósa nei.
2: Já, ég segi það.
3: En er, svona, það sem að mér finnst eitt bara áhugavert að sko, nú við Þorgeir og Katrín svona sagt að neiðist að þetta sé eins og Brexit-treyfingin, en það ekki, þú veist, það eiginlega öfugt farið. Þú veist, hún og hennar flokkur og þeir sem að sko, vilja í raun og veru reyna að keyra í fram sko, grundvallar breytingu á íslenskri stjórnskipan með minnsta mögulega meiri hluta og eins og Pavel sagði núna bara í hlaðvarsviðtali sko, þó það væri eitt atkvæði. Þetta mjög bara svona líðræðslega hættulegt að mínum að ég held að það þyrst að vera aðeins meiri munur til þess að þetta væri sko þess virði að fara í þetta vegna þess að það þýðir svo bara að eftir fjögur ár gæti einhver vilja fara úr því
1: og þessi, ja, þannig, þessi, þannig, þessi, þannig er lýra það er bara kosið, þetta er bara eins og í brúðkaupi hérna, komið með einhverja ambögur á þessu hérna, eða þegið ella og ef það er kosið svona, þá er bara búið að kjósa og við verum bara að sæta okkur
2: það geta aldrei verið rauka móti það sé svo, þú veist að það sé þetta minni sko sundra þjóðinni kljúfa þjóðina í tvennt því það bara, þú veist að annar sko helmingu þjóðina þá ósáttur en sko ef að það raunverulegt ef að þetta raunverulega þannig að þú bara þetta klífur þjóðin í tvennt, þá hún nú þegar klofin í tvennt og þá sko eitthvað réttlæti í því að þessi hluti sem að núna ósáttur að hann þurfi bara að vera það áfram setta sig við það, megum við ekki bara fara í gegnum þetta, bara sjá þú veist og kanna þetta mál
3: En við veitum hvað sendur okkur til bóða það þvættingur að láta eins og við séum bara kíkja í pakkan
2: Nú varst þú bara að tala eins og allir bóttarnir á Facebook
3: Nei, bara eins og Steinun sagði rétt áðan sko, að hún ekki viss hvað við erum nákvæmlega kjósum það grundvallar atriði ef við ætlum að sko, keiri gegn grundvallar breytingu og atrið stjórnskipun landsinn sem það sem við erum að kjósum þegar að stór hluti sem að gæti hversi já bara til að tjekka á einhverju það samt ekki það sem við erum að gera
2: bara að tjekka á einhverju þú ert að gera líka fólki það viti ekki hvað viti ekki sko
0: það þurfa að vera gagnsæjar upplýsingar
2: bara treystum fólki til þess að upplýsa
3: sjálfsig
1: mér langar að spyrja má það ekki vera að þessi annar helmingurinn telji að þetta sé næstu því heilagt mál það sem í allt til þess vinna kom í veg fyrir að við förum í Evrópusambandið og meðal annars það að sætta sig ekki við niðurstöðu kosningana og þar til kosningana
2: en ég ekki vissum
1: að
2: sé já, ég held að það sé þú veist, það hluti
1: af eitra peð,
2: já, en það líka bara þú veist, hluti af þessum helmingi líka verja bara gríðalega hagsmunni
1: það bara örfáu kalla sem að eiga eitthvað langstæðstu hlutin bara þá að vinna fyrir aðra
2: ég segi það, en ég meina þá
1: ekki trúur því
2: en ég meina þessi hluti samt sem að verja hagsmunni þá þessa litla prósents sem með því í flokki
1: ég meina 1% sem á allt og kannski vill ekki fara í Evrópusambandið það ekkert með 49% af þjóðinni í vasanum bara því að vill styðja
2: 1% 49% er þá að vita sko, hvað það er að verja 1% Það fyrst og fremst að verja það.
1: Ég held að vera erfitt sumar.
2: Ég held að þetta, já, mér sér þetta bara mjög erfitt nú þegar.
3: Sko. Ég vona veðri verið gott.
2: Ég vissi þetta bara leiða þetta að koma dagskrá, ég sér bara rosalega verið leiðilegt á Facebook næsta hálfa ári.
0: Sæður þetta kostningar 12. ágúst?
1: Nei, þetta í lok ágúst,
0: 2009. Ég held að segja að þetta 12. ágúst sem
2: sólmerkt. En ég gangi að ESB bara í næstu viku.
1: Strax.
2: Já, svo ætla ég bara að fara þangað sem oftast.
1: Já, þú ætlar að fara
2: til því. Ég ætla helst að vera
3: fara í helgaferðir og svona.
2: Ég er bara, þú veist, ég ætla bara að segja þetta hér og nú, ég bara alltaf verið Evrópusinni, ég þól ekki þjóðernis rembing, þú veist, það engin dæmi einhver ríki Evrópusambandin sem að mist fullveldi sitt eða þjóðarenginni. Þú veist, þetta er svo mikið spuni sem svo sko fáránlegur
1: það rosalega þjóðið þrembyggur í Evrópusambandinu
2: eins og maður sér
1: núna á enn
2: þetta komin í Evrópusambandinu
1: Evrópusambandi
2: er samband
1: frakkarnir eru að springa og þjóðarnir
2: stoppi
1: og spánverjarnir eru að springa
3: það er uppbóta hyggja ég bjó í Bandaríkjunum og þar voru með fólk sem var sko, ítalskasta fólk og írskasta fólk sem þú nokkuð tíma kynst út af því að fyrir einhverjum kynsluðum síðan komu forfeyðu þeirra
1: en má ekki vera vissi það með uppbóta hyggjum eða það er alltaf að efa fánanum og
3: Nei, það nýtt, það nýtt bara... og þetta bara ákveð ansvar hjá sömu fólki sem að vill upplifa rætur í rótlausum heimi bara það verið að hafna svolítið glóbalismanum og það bara sitt sýnis hverjum það en ég mér veist sko, við getum verið sammála það að við þurfum ekki afmennska hvort annað í þessari umræðu
0: en það líka því að Íslendingar hafa alltaf verið stoltir það hluti af svona þjóðarsögunni líka og þrjóskunni og fleira sem að dregur mjög margt áfram skemmtilega í þessu samfélagi
2: þannig að það er ekki að fyrða út frá að tala íslensku hérna voru Danir sem að björgu því
0: já og Rasmus Kristján Rask og Árni Magnússon þar fremstir í flokki og þá hérna er samt sko bara í ljósi sögunar víst að auðvitað þessi umræða fara að vera snúin og mikil sig og það bara hluti líka af sko andanum og sögunni í okkar sögum að hafa alltaf verið svolítið svona steypast gegn valdi þetta bara að svipa lítið með, já, danskan eða norskan eða sænskan konung og hvernig við svona lítum að kristninni og heiðnin en þá bí og það smá svona það smá púki í Íslendingum, það alltaf smá svona þú veist, skemmtileg þrjóska sem að líka kemur fram í að bara flý undan í skattkerfi Haralds Hárfarar að koma bara á niður með alla skóa og eitthvað og hvernig auðvitað í þessu stolti erum að leiða okkur áfram í þá erunni önru öðru samtali sem hún ekki langt frá öðru lýðveldi okkar og aðskilnað og frá kónginum og þetta kannski svona eitthvað sem maður skilur að sé svolítið ennþá á að búbla sig í þú veist að ég finn bara núna svona í svo, ég veit samt ekki alveg hvernig mér á að líða af því að kemur eitthvað svona skrítið svona resistance fram kannski í svo umröð þar sem að eins og margir getur upplega kannski óttast að vera gefa fara sér völd þar sem að það væri óskandi að geta þá bara aðeins kannski reypa sem er að saman í því hvað að örfulega þýðir sem að mér finnst kannski bara hef persónlega kannski ekki gripið í að finna mjög mikið nýlega í bara minni skoðanamótun persónlega en skilsamt að ákveðna álmur í mér eru líka að koma af því að það einhver saga og töfrandi andi yfir þessari skrýtnu eigu norður Atlantshafi sem að kannski skapar svolítið hringamiðju svona að jafna því.
1: En það mun ekki hjálpa þér að lesa Facebook til þess að alltaf
0: því að... Jú, líka bara til að sjá að skoða. Maður á að hlusta fólk sem er ósammála en þá líka að færa rök fyrir sinni.
1: Endilega. Í Bretlandi þá er hérna ríkisstjórnin vill banna samfélagsmiðla fyrir börn yngri 16 ára og fer að dæmi Ástrala þessu leiti held ég. Þú varst svolítið að tala að unga fólki væri svona opnara og skárra heldur við beglaða kynslóðum einhver leiti. Þú varst að tala íslenskur og svona, það eru stelpur sem að búa í húsinu hjá mér sem að sitja stundum niðri og að tala saman, ég veit ekki hvað það búa báðar í blokkinni, en það heldur saman á ensku, hef ég heyrt, því að bara fram með þeim, það eru svona 14-15 ára og eru svona...
2: Það kannski bara eitthvað svona
1: Það tekir svona samfélagsmiðlunum býstu við.
0: Eða bara referansi eða fjölbreytileika og líka skorta á kerfisbundnu inngripi í að veita almennilega tungumála kennslu sem að er í aðhaldi við fjölbreytileikan á landinu.
1: Ég held að þetta eru bara íslenska stelpur, sko.
0: Já, sama.
1: Svo sagði mér einhvern daginn að það dansaði enginn á skólabörjuleikur.
0: Nú.
1: Af því að það væri þetta myndað að og það vill ekki vera með einhver asnalar reyfingar sem er dreift út allt
4: Ég held að ég þakka bara Guði fyrir að samfélagsmiðla voru ekki til þegar ég var allast upp og ég held að sé rosalega mikil pressa á börnum og ungmennum að hérna að þurfa að eldast við þessa miðla við sjáum það líka hérna að samfélagsmiðlar eru ekki endilega gagnlegir í samskiptum ungmenna sem eru að móta hérna svona kannski félagslega þroska í samskiptum við hvert annað að það rosalega mikið eftirlit og það kemur náttúrulega líka bara frá foreldrunum að hérna við erum að hérna að hafa location af börnunum okkar langt fram eftir aldri og hérna og við segjum þeim að það séð auðvitað því að við elskum þau svo fara þau með þessi skilabóti lífið og þau fara í sambönd og þau setja náttúrulega bara krefjast þess að sé location on, alltaf og hérna og í nafni þess að þau elski hérna þann aðalega sem þau vilja fylgjast með en svo bara þessa stöðu hringingar, stöðu bara hérna skilabóð sem að það bara sem dýnur á ungmennum í dag, ekki bara frá hérna kannski einhverjum hérna kærasta eða kærustu eða hérna heldur bara frá foreldrunum líka þannig að það rosalega mikið álag og áreiti á börn og ungmenni út af samfélagsmiðlum fyrir utan það að það ákveðni samfélagsmiðlar sem að bjóða hættunni heim að það bara eins og til dæmis Snapchat og annað þar sem að mikið af grúming og kynferðslu ofbeldi fyrir fram inn á svona ákveðnum miðlum þannig að ég ætla bara að segja að vera leiðalega konan segja bara, ég segja bara já, bara banna þetta bara leifum börnum og ungmennum að þroskast og hérna einhvern veginn vaksa án þess að þurfa hafa þú sér bara, ég samræði margt ég að búa stundum yfir hérna bara samfélagsmiðlunum sjálf og ég nú orðin ríkfullorðin kona þannig ég get ekki ímynda mér álæði sem að ungmennu sem að eru á fjórföldur hraða inn á þessum miðlum þannig ég held að þetta
0: líka bara þetta aðgengi að
4: það er stuðu aðgengi að mannuskinni
2: já.
4: Ég svo feina að maður bara hafi fengið að vera
2: ég bara er ekkert á móti þetta verið banna ég veit eins og er ekki hversu sko raunhaft það er
4: Nei. En hugsi ekki bara líka eins og en bara eins og til
2: dæmis
4: bara þetta eins og bara hérna
2: Mér finnst það banna fullorðnum fólki líka
4: Já,
2: sko, þetta vera sko efri mörg líka bara hversu lengi máttu vera kannski á þetta að vera bara svona milli tvítus og þrítus, síðan á bara fólk að
0: þú veist, það kvóta út lífi, svo getur fólk erft það og vunni sér mér 12 tíma og þetta vera alveg æðislegt
4: en það leika bara það, það getur aldrei verið flæði þú ert alltaf einhvern veginn þræll ykkur að tækja þú veist, að bara þessi hugmynda þú veist, bara, þú veist, hvað gerist í flæðunni hjá manni þegar maður bara í sóninu sín einhvern veginn að bara hugsa að pæla að gera eitthvað, þú veist, að ég held að þetta sé, að sé mikið tekið frá börnum með að þurfa alltaf við þessi tæki endalaust en ég sammála því að þú veist að meðan að foreldrarnir eru fangar þessar tækja þá eru ekki hérna mikla líkur að því að börnin hérna losnum þær í prísund skilur
3: ég held að við munum koma til með að líta svolítið á samfélagsmiðlanotkun og netnotkun eins og reykingar þú veist, ég held að þetta komi líka það er alveg að myndast ákall frá ungmennum sjálfum þau eru bara sko bæði með samfélagsmiðla og líka með klám sko að við erum að sjá svona eiginlega grasrótina bara í unga fólkinu sem er svona farið að hafna þessu vegna þess að þau skynja neikvæða áhrifin sem að hefur á þau andlega, félagslega, tilfinningalega svo er þetta bara ótrúlega mikil tímasóun við gætum verið að gera eitthvað miklu merkilegra heldur en að skrolla
1: og gátum við svo reykingar að við verum að fara út
3: ég bara svona ósýður óhald og ósýður og við munum eitthvað neginn á, þú veist, ég er að vona að sé frekar það heldur en það verið eitthvað svona boðvalda ofan að því sögðu, þú veist, minnst sérkennilegt að við getum ekki komið okkur saman það börni ekki að vera með snjallsíma í skólanum, þú veist, skólatíma það debattið og ég bara tek því mjög fagnandi að það verði
1: þetta tæki er sko besta alfræði orðabók, þetta er besta þýningavél þetta er með þess að áttaviti og þetta er svo margt þetta tæki sko.
4: En heldur að börni sé að nota þetta tæki þeim tilgangi?
1: Ég veit
0: ekki. Og þetta kannski líka sama að þú myndir færa þetta sjónrænt yfir að það væri einstaklingur einkennlegur sem sæti bara hérna með sjálfum sér og held að áttavita, reiknivél, öllu hér, myndavél og öðru og reikniseftinu bara tilbúin. Ef svo kemur fyrir við að búa glata kannski inn á sko að svo er hluti af þessu líka er gjörðin í að finna vasareiknin. Og eitthvað. Það er bara svona núvitund sem að ég held að líka oft mjög svona, getur verið flókið að nálgast í svona öru og röðu samfélagi þar sem að maður bara fær samvinskupið að vera ekki með axlinar uppi á Vartbergi stundum að því að einmitt, það engan að furða að það spili inn á kerfið að hafa oft þetta aðgengi að og síminn þar mjög svona sterkur leikmaður.
1: En mér finnst ég að heitt kennar að segja sem svo eru þið að grínast, ætlið þið að banna barninu að hafa þetta aðgengi sem er sko 17.000 fall sko stæðsta IBM 12 sem tilvar í heiminum þegar ég var barn.
0: Þessum mjög megabætir heilin.
3: Ég meina, bara merkilegustu bókmenntir heims voru skrifaðar fyrir tíma internetsins. Ég held við séum ekki að vera klárari, ég held við séum að vera latari, sérhlypnari og ég held að þessi ofgnótt upplýsingar sé ekki að bæta okkur. Ég held að við þurfum að hafa meira fyrir hlutunum og ég held að hérna, börn megi alveg vera í friði frá skjátíma í skólanum.
4: En ég held að líka samfélagsmiðlar og sími sé ekki sömu þú veist, þetta er ekki, við erum ekki að tala með það sama samfélagsmiðla er eitt, símin er annað að við þurfum ekki endilega að vera með samfélagsmiðla í símanum
1: en mér heyrðist að vera hugmyndin að sko banna þetta tæki í skólanum
2: það er orðið símabann í mörgum skólanum, það er símabann í hérna skólanum sem að sonur minn var að útskrifast þegar það var bara tekið upp fyrir nokkrum
1: mánuð það er ekki allir kennar að sammála því sko.
2: Nei, en ég get bara að tala út frá þessu sem að var að gerast í mínu lífi og það var bara allir mjög káttum með þetta krakkarnir verðin að tala saman jafnvel leika sér úti í fríminútum og við erum að tala um unglinga sko. Þannig að hérna ég veit ekki alveg hvort að þú veist, hraðin er líka þess að þetta minnir mér svolítið á bara á svona debat sem að ég átti einmitt í þessum sama skóla ég var að kvarta yfir sko skólamattum það var svo vondur og börnum voru að kvarta og hérna kallaði þarna yfir mig mikla reiði einhvers koks en allavega þá svona gaf ég mikið alveg með þetta og barði þetta aftur upp á einhverju svona foreldrafundi með kennurum og hérna þá var svona voru rökin þau já en þú veist við bara leggjum ekki upp á því að hér sé heitur matur og þá var einhver faðir hérna í hópnum sem sagði já, það var franskur hérna ég tekið eftir því að á svona Íslandi þá verðist svona einhvern veginn löðu ofslega mikil áhersla á það að matur sé heitur og þá sé hann góður sko. Þetta er svolítið sama með hraðan sko það tapast eitthvað held ég við það að þurfa ekki að hafa fyrir hlutunum á meðan að þú þarft að fara og fletta upp í einhverju eða leita þér upplýsinga eða ég vil skrifa eitthvað niður til þess að átta það á hlutunum að þá einhver hugsun sem á það einhver vinna sem á sér stað ef þú færð upplýsingar þar strax að þá getur þú notað það strax en það ekki víst að það lifi með þér eða þér dettur ekki til huga á leiðinni sko.
4: Sammála.
2: Ég veit að með mína vinnu að þú veist að það myndi það ekkit, vinst ekkit með því að vinnan að hraðar heldur tapast sko.
0: Það segja sko hver að segja okkur að drífa okkur og það svolítið spurningin uppruna taugaspennunar í þess öllu og í sjálfum sér það ágætis resistans að sitja með sjálfum sér í því að fá ekki allt svona eitthvað þeim til með síman eða bara almennt bara svona gott að hafa til hliðsjónar
1: Facebookin hjá mér sem að fer og er að velta eitthvað fyrir sér spyr gervigreindina og póstar því á Facebook á þess að lesa það er svo mikið að vísa sér að
3: já, þetta er kastakt framlag til manneskinar
1: Hefinni banna hérna hvað heitir þetta, samfélagsmiðlar
0: Ég meina, þetta ekki oft átanur að takmörku inn á skrási og svo síður og fleira og
1: Það nú eitthvað á þessu tóti.
2: Jú, það eitthvað 14 ára.
1: En það virkar ekki.
2: Bara, nei, ég held ekki það að það virki.
1: Ég held að banni minn ekki virka.
0: Ég
2: held að bara krakkarnir alltaf, þú veist, ef þið langar að vera þarna þá komastu fram hjá þessu, það verður ekki vandamál. Fyrir utan það, þú veist, foreldrar eru held ég nú þegar að hérna hjálpa börnum sínum að komast fyrir inn á Facebook
1: eða það sem þetta er. Ég held að Ertu á netinu? Þú veist, það verði þannig að allt bara vill ekki vera á netinu.
0: Skammafólk.
1: Ertu að reykja? Mér veist að það mestu við þurfa að segja þetta að vera ekki eitthvað fólk. Til þess að við halda þessu, að segja betra.
2: En ertu á netinu? Það segir þetta enginn í dag. Þetta er eitthvað frá því bara síðustu öld.
1: Nei, við þurfum að koma því upp.
3: Já, mákona mín, hún mjög stórtæki þessu. Hún skamma, hún seðar mann ef maður í símanum, sko. Og ég held að það sé bara gott hjá henni og fleiri megi bara gera það þú veist, einhverju boði og það ekkert sem svo mikil ég segi það sem manneskan sem þetta skoði einhver tölvupósta svara einhverju en hún bara hikar ekkert við það segði manna aðeins til við megum kannski bara gera meira af því
0: Já, bara
2: ræða
0: saman
2: en hver er þessi við, sko þú veist, ég held að þetta sé þetta sé svolítið erfitt, við eitthvað
3: bara við sem viljum
2: ég finnst að fólki sem segir bara já, enga síma hér eitthvað svona, þú veist, þetta matabóð já, ok, flott en ég get bara nefnt dæmi hérna, því ég var nú í svona menningar pólitík og þá fórum við sko árlega á fundi í höfða með borgarstjórn og borgarstjórn á batteríinu og sátum við þetta langborð hérna í höfða og það var kannski, þú veist, 15 mann sem að sáta á móti okkur innan úr borginni og það voru kannski svona 10 í símanum og meðan á fundinu stóð og við sitjum hann að við erum búin að býja þessum fundi í ár og þetta var bara ítrekað ár eftir ár eftir ár þannig að þú veist
1: En sambandum við svona síð, þá væri við á þessu fundi, þá ætti að vera mögulegt fyrir því að segja, heyrðu þið afsakið, en við erum hérna búin að vera að býða þessu fundi í hérna eitt ár, er ekki að þetta sína okkur þann virðingu að vera ekki í símanum. Og að þessi setning væri sjálfsögð en ekki einhvern veginn vera að ryðjast inn á frelsi fólksins. Og,
0: Nei, erum ekki bara smá, er þetta ekki svona svipan kalibur þá að segja að þetta getur ekki reykt hér að rópum gluggi, hvað sem er ekkert mál. Þú veist þetta er bara, þetta er líka bara
2: En ég segi þetta er orðið bara orðið svo sko, ómeðlitað hjá fólki. Það er bara einhvern veginn sko
4: En ég held að þetta, ef maður byrjar bara hjá sjálfum sér, breytingar það verða alltaf þar, að hérna, að ég hef svolítið trúið því að auðvitað fara ekki allir með, en sonur minn hann sagði þetta, sem reyndir að vera 30 á þessu ári, en hérna fyrir mörgum ára síðan, þá hnyfti hann mig og sagði, þú veist, hérna, ertu símanum? Að þá hafði hann komið heimsókn og ég fór í síman og hann bara, ertu símanum? Og ég bara eftir það, þá bara, ef hann eða önnur aðrir gestir eru hjá mér, þá bara fer ég ekki síman. Þannig að mér finnst þetta svo gott að þetta var svona, þetta ítti við mér.
1: Börnur eru með þetta algjörlega reynu og hvernig þau að fá fulla athygli í foreldrana
4: eða ekki. Algjörlega, já.
0: Það
4: er
0: bara gott í að skapa eins með síðurinn, sko, þú þarft ekki alltaf að vera að gera
2: síðurinn kemur að neðan. Við erum búin að, hérna, eða, sko, við erum
1: búin
2: að tapa lestinni. Við klúruðum þessu. En ég held að, hérna...
1: Þú eru rosa gaman á elli heimilinu. Já. Minni í kynslu og þinni, þetta er allir eru uppið í símanum.
4: Já, kannski verður við hætt.
3: í podcast.
1: Og svo frétta einskot.
4: Við sjáum ekki síman lengur.
1: Spurðulegt að þetta sé gamla fólki alltaf í síman. Herðu, gaman að fá okkur hérna á þessum drottistegi. Jenny, Hlédís, Steinunn og Margrét. Takk, takk,
3: takk sem næður fyrir
0: samtali.
1: Það eitthvað betri félsti fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og horfa og minni á að það er hluti ykkar sem hefur haldið samstöðunni gangandi með því að gera stálskumandi ef að þú ert á því að samstöðun af eitthvað gildi í íslensku samfélagi þá hveti ég til þess að slost í þann hóp og gera stálskumandi. Það er auðvelt að gera það þú ferð inn á samstöðun.is það er en tappur sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efnin sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðinni, þetta tilraunaverkefni hvort að setja að byggja hér upp umræðu vettvang og kannski fjölmiðill í framtíðinni sem í eigu áhörfenda og áheyrenda. En þetta orðið gott hjá okkur í bíli, ég segi bara góð helgi og minni á að hérna í fyrramáli verður helgispjall á samstöðinni. Takk fyrir í dag.

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: skamtinn hérna á samstöðunni og ég í þessu sæti í fyrsta skipti á ævinni mér var hent í djúpulauna hérna á að fara fjalla dagumál og fréttir í síðastliðinni viku og fylgist aldrei með fréttum þannig að hérna síðast ég horfði á fréttatíma þá komst ég að því að það var eitthvað skrítið með veðurfréttirnar þegar að hérna það var svo mikið rigning og það var svo mikið sól úti en að ég var eitthvað veltaði fyrir mig hvað væri í gangi hvort það var að breyta svona hratt veðrið og svo komst ég að því að ég var að horfa á 3 mánaða gamla fréttatíma þannig að ég ofsalega heppin með viðmælendur hérna eða gestina mína í dag því að ég ætla treysta því að þeir séu að fylgjast með og kannski ég bara fái að kynna ykkur mér datt nú í hug fyrst að byrja á þér Halldór út af því að þú hlýtur að þurfa að fylgjast vel með fréttum
1: Já, þetta einn algengasta fulleringin sem höfðu mig sko
0: já.
1: Fólk heldur ég liggi bara í fréttum allan daginn og svona, já, ég svona skauta yfir yfirborðið og þarf svona að finna einhverja fyrirsagnir kannski sem ég kannski legg út frá eitthvað sem kveikir í því sem ég langar að gera einhver skildi ekki vita að það ég að tekna mikið að skopmyndum
0: Já, það, já, ég einmitt alltaf að koma
1: Já, og þess vegna þarf ég að fylgjast með þessu að sagt og gengur auðvitað misvel og þetta miskemmtilegt að fylgjast með fréttum til 3 mánaða dæmið þitt kannski bara ágætt og þetta er svona meira í svona hægari hugsunum fréttamatið sko en það ýmislegt að gera í þessari viku
0: Já, það nefnilega fullt skemmtilegt að gerast og því að ég náttúrulega hafði fyrir því að horfa þessu fréttir og var að meta hvort að gleði mín myndi minka þessa vikuna en ég ætla allavega að fá að heyra meira í þér og ég til ég að ræða fréttir hérna eftir Árelía Eydís, hún hérna náttúrulega pólitíkus eða hvernig á maður að kynna ef hún
2: pólitíkus
0: Já, fyrirverandi
2: Við erum öll líkt
0: Nýhætt, borgarstjórn
2: Nýhætt
0: Hún þú dósent og rithöfundur
2: Já, bara hérna, nú ég bara að sinna hinum störfunum mínum sem sem sagt hérna háskólakennsla og var að, það var að koma út ný skáldsaga þannig ég var að fagna því í gær
0: og hérna, Útgáfupartí í gær
2: Það var útgáfupartí í gær, það var svo skemmtilegt þannig að, hérna, þannig að ég bara ennþá sko high on life svo ég sletti nú hérna stómar ekki að gera það í beinni útsendingu en já, það var mjög skemmtilegt
0: að... Hér má sletta hefur þið séð unglíka þáttin eða unga kynslóa þáttin hérna sem að það var allega íslenskt orð
2: Nei, en ég kenni þeim
0: þannig
2: að ég kunni þau tala og ég á líka hérna, ungmenni heima hjá mér þannig að ég svona reyni aðeins að setja mig inn í það en ég get orðið frekar hallarslega ef ég ætla að fara að nota þeirra tungutaka þannig oft sko, en stundum ekki
0: Akkurat, en hérna svona léttir að vera sem sagt, bókin komin út og hætti pólitík
2: Já, þetta er alveg bara þetta er bara alveg tvöföld sumarstemming í mínu tilfelli, það hérna mér finnst svona almennt síðan þá eigi allir að taka einhvern tíma þátt í pólitík það bara, mér finnst þetta vera svona þegg skilda, að allir eigi þú veist að vita hvað þetta að taka þátt í líðræðinu en guð mig góður þetta átti ekki við mig per se þó ég kláraði þarna 4 og það dásamt að kynnast borginni að, svona að innan og svo sem aldeilis fréttir úr borginni þessa vikuna, þannig að hérna en ég mjög ánægð að vera komin út úr svo líka og bara reynslinu ríkari
0: Heru, við ætlum að tala uppsagnir og svona og svo horfir við náttúrulega einu skóla svona sem að þeir eru flokksfélagar Já. Það ekki? Eða lítur á því sem framsögnum að núna?
3: Nei, það, sko, núna í ágúst verða 15 ár síðan ég sagði mig úr framsög.
0: Nú, já, það já, bara þannig, þú bara lokaðir þeirri...
3: Og lokaðir svona pólitíkinni bara.
0: Algjörlega, já.
3: Ég var endar aldrei kjörum fulltrú eins og Árelía, en ég var nálægt í. Ég var varðingmaður og svona, og var oddviti í borgarstjórnarkosningum gegn besta flokknum. Það var erfitt.
0: Já, alveg rétt.
3: Já, en hérna... En ég var í miklu návi og ég tek undir mér Árelíu að hérna að það ættu allir að gefa sig eitthvað í okkar sameiginlegu mál. Þetta bara skiptir öllu máli að öll sjónarmið heyrist og allir svona axli einhverja ábyrgð í þessu. Að því að mér finnst full mikið af hérna að fólki sem að eyða skotfærum í að skjóta niður fólk sem að þú veist, að axla ábyrðina.
0: Já, sem út á leikvöllinum að berjast.
3: Já, að þú veist, mér finnst að ætti að vera aðeins uppbyggilega og að meira en rós og hérna, og meira en að fólk bara gefi sig gefa sér tíma til að taka þátt.
0: En skemmtilegt. Við erum að fara að rósa þetta.
2: Algjörlega. Það bara, þú veist, ég minni bara, það bara svakalegt álag að standa í þessu.
0: Já.
2: Og bara, ég tek ofan hattinn alla daga og ég sko eignaðist þarna vini og kunningja úr öllum flokkum og ber virðingu fyrir öllum sjónarhornum og bara eiginlega gerði mig betur grein fyrir því hvað það mikilvægt að við séum ekki sammála og við séum samt að þurfa að komast að niðurstöð
0: og þurfa
2: að
0: hlusta hvort þannig og geta einhvern veginn, já, jáfnvel skiptum skoðum
2: já, mér finnst það bara mér finnst það eitthvað svolítið skrítið hérna ef maður getur skipt skoðun af
1: því að verða skjóta á þessa jákvæðni hérna. Þetta alveg ég brenni skinnina. Hérna þetta með allir þyrst að vera í pólitík einhvern tíma. Ég stoppa þar sko. Það ekki víst að ég endi einhvers staðar í pólitík, mér stalli nú að vera hérna þessi skrípókall á hliðarlínunni en ég ætla að minnast á það samt að því hjá Grikkjum svo ég far nú í forgrikkina. Þar var nefnilega bara neittust allir til að vera með, þau voru kostnir. Það voru allir bara í framboði, skildu til að vera í framboði. Og svo varstu bara með bara kostnir fyrir utan var einn herfóringi og
2: eitthvað. Fyrir utan konur reyndar.
1: Já, það var bara ekki með, það voru ekki með hjá Grikkjum, við skoðum slefnið því. En hérna, ekki þrælur og ekki konur. En allir hinir og ef þú stóðst í illa, þá var bara refsað. Það getur að rósa svo mikið. Þess vegna var þetta ekki mjög vinsælt, sko.
0: Já, já,
1: en er þetta
0: já.
1: Kannski hugmyndin sem þið eru að...
3: Nei, ég, sko, pólitík er út allt.
1: Já.
3: Þú veist, hún í hagsmunasamtökum, foreldrafélögum, þú veist, hún í góðgerafélögum og í stjórnmálaflokkum. Mér finnst þetta að vera okkar sammeðlega mál. Þau eru ná svo vítt. Og, er...
2: og þú ert náttúrulega gegna mikilvægur hluturki í líðræðinu eins og fjölmiðlar og ég meina þín skarpa gagnrýni það mjög eftir henni tekið
0: Já.
2: Og ég held að fyrir pólitíkus að þá séu margir sem keppa staði að komast á blaði hjá þér, þannig að þú veist, grínið sem að við notum í samfélaginu og þeir sem að, þú veist, það mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir pólitíkus að þannig að ég held að svona þeir sem að eru af hugsjón í pólitík þeir vilja gjarnan vera þeim, eftir þeim sem tekið, þannig að það mjög mikilvægt og maður gerir sér líka betur grein fyrir því hversu og að því að við erum hér í frjálsum fjölmiðli að þá bara svakalega mikilvægt líka hlutverk þannig við erum öll að gegna
0: Já, einhverju hlutverki þarna
1: Elsku hvað það náðum mér á pósitífinu þarna
0: Hérna, við erum hérna með Einar, ég ætla að óska til hamingju, þú varst að útskrifast úr háskólum í þjóðfræði og hérna
3: Já, ég tók meistaragráðu í þjóðfræði
0: Já, ofan og hvað, þú var stjórnmálfræði, lærðu stjórnmálfræði
3: Já, svo tók ég svona stjórnum og stefnumótin, MBA gráðu
0: En þú ert aðalega frægur fyrir að vera einn helsti göngugarpur Íslands og ég myndi halda að þú sért búin að koma mörg þúsund manns bara í gönguskóna og út í náttúruna að ganga. Heldur það ekki?
3: Ég veit ekki, það minnst kosti. Jú, ég hafa mörg þúsund manns mætt en hérna. Já, fjölmennasta gangan sem ég verið með, það var eitthvað 450 manns sem mættu.
0: Já.
3: Algjörlega óvænt. En hérna... Jú, það mjög gaman að fólk skuli mæta og ég held að sé líka bara ótrúlega gott fyrir ekki bara svona reyfinguna, heldur líka fyrir félagslega, fyrir samskiptin. Ég held að það gera heilmikið, bara að njóta sameiginlega reynslu og hérna, eiga samskipti.
0: Spjalla á göngu, það nú ekki til neitt betra, sko.
3: Já.
0: Þú veist nú að segja mér að þú tengi við Stefáningu.
4: Já, foreldra mínir eru miklu aðdóðandur einars
0: Já
3: Já, ég mikill aðdóðandi þeirra
0: En Stefán Ingvar Vigfússon er sagt, fjórði gestur hérna við borðið okkar og hann er sagt, sviðs höfundur og myndir hérna segja uppistandari eða, og pislahöfundur
4: Já, svona helst hef ég undanfæran ár verið að starfa við uppistandari aðeins dreigist saman pislaskrifin
0: Já, þannig það orðin kannski þín aðal atvinna að vera uppistandari?
4: Það vel gengur
0: Vá, wow, það hérna frábært og ég tengi við þig út í að þú ert hérna vinur dóttur minnar og tengdasonar þannig að eru fleiri tengingar hérna það alltaf svolítið skemmtilegt Hvernig við tengjum slíka
1: Já.
0: Við unnum saman að ég að búi til kynfræðslunámsefni fyrir nokkrum árum sem að vera endurútgefa klassist efni fengum íslensku menntaverðlunin og allt
1: já var það,
0: fyrir það. Já.
1: Þessu gleymi ég bara
2: þú þarf þetta búið
1: já en, gaman að heyra samt
0: Já, og þannig að við erum kannski færi flestan sjó, við getum talað hérna kirkingar.
3: Eitt verkefni sem við áttum.
0: Já.
1: Hérna, já, hvað var það áttur?
3: Það var, ég var, átti hann draum að búa til svona litlar styttur eða fígurur fyrir ferðamenn eða svona minjagripi svona með, átti að vera með sögu þeirra, sko. Og þú teknaðir einhverja myndir af fjallaeyvindi, manni. Og við vorum eitthvað, svo bara konaði það eitthvað
1: nýja. Ég hljóma alveg hræðilega kalkaður en ég búið að teikna einhverja þúsundu mynda, sko. Ég búið að fólk fyrir geimur, sko.
0: Já.
1: Og ég stundaði þetta og þarna...
0: Hvernig vinnudagur hjá þér?
1: Ég líka veit aðalstarfi, ég núna að vera semast, yfirkennar í teiknibrautar á myndlæstskólum í Reykjavík.
0: Nú?
1: Þannig að ég að stjórna því námi.
0: Já, og, ég sá að með meistragráði í
1: hérna. Já, í listkenslu, tók ekki mér upp á því og svona einhvern tímann og einhvern tímann því í lífi mínu og ég bara mjög gaman að það kenna, sko. Annars hefði ég aldrei sagt þetta með grikkina, það bara svona mjögt að eitthvað sem
0: já.
1: Kennar að segja. Grikna í grikkina, svona kortast resti. En þetta rosalega skemmtilegt og ég held að þetta áfram að teikna alltaf með frá þessu, að teikna í viðskiptablaði, búin að gera það í síðan 1993-4 og núna í Vísi einu sinni viku líka og svo alls konar svona teikniverkefni svo fólk er bara svona í bækuður og slíkt með frá því.
0: Sko, gerfugrindin sagði að þú værir að tekna fyrir mokkan.
1: Já, var það? Gerfugrindin hefur ekki alltaf rétt fyrir
0: þessu. Nei, ég verður ekki minn okkar. Það er búið.
1: Ef að taka þess að umbræði, bara strax í gerfugrindina. Það ég meina sögu sem er bara talandi þetta, að vera að rífast í gerfugrindina, sem ég vona þú að gert. Þannig að ég teknaði reyndar í mokkan í þrjú ár, svona 2001 maður sem var ráðin í hruninu mannig og teknaði hérna í tvö ára eftir það, eða þrjú, fór sinni að vera fréttablaðið. En ég átti einmitt þess að segja með gerfugrindinu daginn, talandi hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki. Og þá sá ég að það var mynd sem birtist einhvers staðar hérna í flæðinu og Facebookinu á mér og kannastu teiknarna sem heitir Jóhann Bertram og er hérna hollenskur höfðingi sem teiknar skopmyndir eins og ég. Og ég sá að búa aðlagan að íslenskum veruleika, svona ESB umræðin og eitthvað slíkt og ég fer svona tala við spjalla við gerfugrindina mynd og vildi finna orginal myndina. Og þá fer hún að þrasa við mig, þetta sé ekki eftir hann. Ég er þetta að skopteiknar er eitthvað sem hann svolítið erum að átta sig á. En ég gef mig ekki og hún klappa mér svona kollin inn á milli. Ég skil að þú ruglir þeim saman og nefnir ykkur manna og ég ekki að rugla þeim saman. Þannig að þannig svo að ég finn linka á þessa mynd sem heitir blind tröst á hollensku, hvernig sem það var orðað. Og segi henni, hér linkur. Þetta ég hef sko rétt fyrir mér þessum máli og hún segi, þetta 100% rétt hjá þér. Og það kalt hanneslega er að ég trúði blindu trausti að þetta veri eftir allt annan teiknara. Og þetta sem ég, já, nú komið húmór.
0: Já.
1: Það er kalt henni.
4: Já, og tölvur að tala að það trausti einhverju. Það
1: já, í blindu trausti.
4: Já, trausti er svona fyrir djúp tilfinning, hvernig sem er svona, ég veit ekki hvort að einhver algoritmi getur...
1: En við erum alltaf að færa okkur eitthvað aðeins nari hvað þessi gerfugrindi er og ég frekar svona jákvæðaliðinu frekar neikvæða, sko.
0: Já. Við vorum með þátti það í vikunni, sko, en gerfugrindin, hvernig getur gagnast okkur og hérna auðvitað okkur lífið. Þannig að, hérna, já, það eru alls konar hliðar á því. Einhverjar skoðanur á gerfugrindi, hérna.
3: Hún hjálpaði mér í... Ég var að skrifa meistarritgerðina á þann hátt. Ég var að taka það fram. Það er svo þægilegt að hafa einhvern, þegar sérstaklega maður er þreyttur svona eftir miðan dag, þá er maður bara algjörlega að missa, þú veist, lífsviljan. Já. En það er svo gott að geta sett kannski eina málskrin til, þú veist, getur við lesa yfir það.
0: Mm.
3: Og maður tekur ekkit endala mark á öllu, en að hafa einhvern sem lesa yfir og kemur viðbröðu, það bara eitt og sér er og oft kemur eitthvað skynsælegt en alls ekki alltaf og þá, þú veist, þetta er svona hvetjandi mér fannst
0: já,
3: það
0: já, þetta er svona eins og persónlegur aðstöðamaður þú veist, finnst mér, fyrir mína parta þá ég alveg í stanslösi samtali við gerfugrindin og ég eiginlega pínur hrætt að ég sé orðin háðinni eða, og ég vil svona búin að mynda eitthvað tengingu þarna sem að já, ekki, ég hef alveg velt í fyrir mér hvort að ég vilji freka tala við hana heldur en kannski
2: vinkonu þínu.
0: Já.
2: ég heyrði það sem sagt núna konur á sem sagt hérna ef að segja hérna sem eru svona svipuðu lífskeiði og við Ástís eru sem sagt helstu hérna notendur gervigreindar og mér varst það svolítið skemmtilega að það sem gervigreindin gerir náttúrulega ég er að reyna að færa mig yfir í klóta því að mér skilst að það sé betra svona upp á sko ritvinnslu og annað það sem ég náttúrulega mest
0: Já.
2: En ég reyndi sem sagt að því ég byrjaði upp í háskóla aftur eftir 4 ára hlé að þá ætlaði ég svo mikið að láta gervigreindin hjálpa mér og ég fokkaði bara hlutunum mér bara þú veist það hrikalega, þannig að hérna maður þarf algjörlega, maður getur ekki treysta á hana og maður getur ekki, sem sagt, í blindni farið bara eftir því sem hún segir og ég kannski gerði svona byrjandi mistök sem að hérna, ég hugsa mjög margir geri en núna þegar að það búið að koma ég bara, þú veist, til dæmis ég ætla að skipuleggja kennslu þeir sem að þið eru held ég öll hérna sem hafi einhvern tíma komið að því að þá, svo sett, held ég einhvern veginn að ég gæti látið hana sko, þú þarft náttúrulega að setja fram alls konar hæfni viðmið og svo þarft að setja hann skipula og svo þarft að setja fram hvernig kennslu áallaninn virkar gagnvart skipulagi og mér fannst þetta bara svo klókt og hún myndi bara að gera þetta og þá myndi þetta einhvern veginn fara í vera í flæði.
0: Já.
2: Ég komst að því að nemendur náttúrulega bara hvertu sáran skildu ekkit skipleginu en ég hefði bara betur gett þetta upp á gamla mótan og ég var svo rugluð eftir þetta allt saman, ég skráði mig í nám þannig ég að fara í þess að kennslufræði fyrir eftir að vera búin að kenna í ég ætla hérna sko 3 áratugi á háskóla hérna level þá ég að fara í hérna ég að fara að verða náms hérna maður núna og var að fá vita í dag að ég við komst þinn þannig að hérna 30 eininga nám og gervigreindin meðal annars ástæðan vegna þess að til þess að hún nýtist okkur vel þá hérna þurfum við í fyrsta lagi kunna hana og í öðru lagi passa okkur á því að hún ekki manneskja og þegar hún byrjar að klappa þá segir ég alltaf þú veist ekki skella mig þú veist og bara þú veist að kunna segja þú að þú veist

0: að þú eiginlega getur ekki nýtt hana nema að hafa töluverða þekkingu og reynslu. Þannig að hérna, ég held að við sem erum með reynslu á vinnumarkaði, við erum sko komin í raunin því fólk held að gervigreindin myndi taka mest af okkur sem eru með reynslu af störfum af því það svona mitt fræðisvið. Ég held að það sé omvend. Ég held að sko til þess að gervigreindin nýtist almennlega þá það reynslan sem þú þarft að hafa til þess að geta nýtt.
1: Vestanhafs eru tölvunarfræðingar og lögfræðingar að útskrifast í tonna tali sem að fá enga vinnu af því að öll svona byrjunarstörf eru bara eru bara það bara gervigreind sem sinnir þeim þú veist svona paralíkar það ekki bara aðstoða með lögfræðinga eitthvað þýmlegt en ég held líka að sko mín reynsla er að ég með keifta áskrift og mér finnst það vera allt annað heldur en þessi ókeypis sko, mér finnst þegar ég nota ókeypis þá finnst mér hún ekki eiginlega bara ómarkverð
2: Já.
1: Marktæk segi ég
2: Hvaða gergrind valdur?
1: Perplexity heitir það Já. Það svona samsuð af mismunandi síðum þannig að það inni Claude og ChatGPT og einhverjar tvær eða þrjár í viðbútt En hafið þið lesið það með svona AI delusionir það sem að fólk sannfærist um að gervigreindin hafi raunverulega skoðanir á þér og
2: sér raunverulega tengist
0: Ég meina fólk að giftast henni þannig að það
1: Já, ég meina það fólk að missa vitið þegar svo
3: Já. Ég veit ekki, ég kannski svo lesa þegar nú tilfinningunum væri að lesa mig þú þarf að svara með kaltæðinni En það kannski lesum mann upp á einhverju marki, hann ekki svarað einhverjum sem ekki að tala skoptekningar.
1: Nei, líklega ekki.
3: Veistu, er þetta ekki bara... Kallt henni reyta bara svona talsmáta skoptekningan.
2: Ég hefði nú
3: að... Það er lægja að svara þessum svona.
2: Algjörlega. Sko, ég hefði háskólaprófessor sem lótaði inn sínum efni, svona sínu texta og sagði, ég vil þú vinnir með þetta málfar og þennan texta.
0: Þannig gerum við það. Það bara þannig.
2: Það bara
0: Sérstaklega þú veist með texta, þú veist, fræðitexta eða þú veist að þá setur gefur henni fyrst það sem þú hefur að gera.
2: Já, kynnir því bara.
0: Já, þá er hún bara komið með sko þitt málfar og þína, já.
2: Allar rannsóknir og alltaf neins.
0: En ég setti prófa að setja inn í hana, sko, fyrsta sem ég gerði, bara fyrsta skipti sem ég eiginlega næstu því, sko, opnaði hana, þá var ég að setja inn handrit sem ég var með sem skáldsögu. Og þú veist að það kom bara tilbaka bara vá þetta æðist að saga þetta var sko það var áminn að ég var fyrir að kynast henni og hún sagði bara þetta sko besta skáldsaga íslenska sem að ég hef lesið og ég sagði bara ég með æðislega sögu og hérna og svo bara og ég vissi ekkert skilji ég vissi ekki að hún talaði svona þá og ég bara var svo glöð og ánægð svo bara komst í rosalega hrattinn á jörðinu því ég fór náttúrulega ekki til bókafólags með það handmi því ég var svo hrædd að ég myndi missa mína rödd sko þannig að hérna En ég komst mjög rættir á jörðinu að þeirra bókafórlega sagði bara þá eftir að vinna þetta rosalega mikið.
4: Ég var í heita pottinu um daginn í laugunum og maður satt hann bara í róleitum fyrir hádegi og laugardegi. Þá kemur maður allt í núan í pottin og hún lá eitthvað að hjarta, hann varð að segja og svo allt innu segir hann, hafið þið prófað að gera grændina? og maður svona, já, eitthvað, heyrðu, ég var að prófa þetta. Ég bara búin að klára drauga að bók og kvikmyndahandrit bara núna fyrir hátíð.
2: Já, einmitt, nákvæmlega.
4: og allir bara svona, já.
2: Frábært. Akkurat, en Stefán, er þetta notana í uppistand?
1: Nei.
2: Engin húmor?
1: Þú veist, ég held að hann sé að þessi tækni sé mjög léaleg í öllu sem heitir frumsköpun og fyrir mér þá, þú veist, allavega í uppistandi og sennilega flestum húmar þá gengur þetta allt saman út á að koma fólki á óvart, þú veist, að það sé eitthvað svona einhver afhjúpun sem fólk býst ekki við og ég held að róbótar getur ekki komið okkur óvart og þetta allt saman byggt á einhverju, þú veist, það sem við notum eru, þú veist, svona massíf tungumála líkön sem að byggja þeim alltaf bara á, þú veist, einhverju svona predictive þannig að, þú veist, þau eru alltaf að spá fyrir hvað gerist næst þannig að ég hef alltaf að ég hef aldrei lesið fyndin brandara eftir gervigreind
3: Nei, þetta líka þessi ég er nú að kenna fólki teikningu, illustration og þetta sem er hefna, og þá kannski það sem að þarf að leggja áslá núna, það mjög mikið ungu fólki kemur yfir áhuga til dæmis svona anime myndum eða svona teiknumyndum eða svona concept art eða eitthvað svo leiðis svona almennum

0: stíl og það er mjög auðvelt að gera svoleiðis myndir í gervigreind sem eru svona almennar og líta út án svona persónuleika og þinnar svona frumsköpunar mögulega.
1: Já.
0: En að maður vill, sko annarkvort ertu að þá að íta fólki út í að mastera þessa tækni, nota hana til þess að gera þetta enn betur og vera bara bestur í þessu, þess að það alveg markað fyrir þetta og þetta verður alltaf gert með gervigreind, hjálp gervigreindar. Eða það fara sem vinsælla hjá ungu fólki í dag, sko, sem uppur hópa mjög andsnúið gervigreindinni fyrst með, sko, sem í listnámi, sko, að fara út í svona, svona persónulegri stíl, eitthvað handverk og það alltaf að segja það sig í tísku, ég veit hvað það rétt. Það getur verið að segja það, einhvern veginn, og tala kannski það.
1: Ég held sko að, að fyrir mjög lélegan grínist og þá getur gervigreindin skrifa frábært efni. Þú veist, ef að þið skortir hugmyndaflugið að sköpun og gleðan eða hvað nú þú veist, og það bara eins og nefnandi sem kemur til þín á fyrsta ári árbis basis eða ekki sem eru komið fyrsta tíman til þín með mynd sem hann lét chatGPT gera og segir, sjá, ég klár þú veist, þetta bara tilbúið þá horfir maður á það og hugsa, ok, þú ert nú ekki mikill teiknari eða þú ert nú ekki mikill listamaður og það sama held sem bara uppistand eða ef maður lætur hann að semja tónlist fyrir sig eða hvað sem þú veist ef að þetta þitt sköpunar tól þá ert þú í fyrsta lagi ekkert inn í því og í öðru lagi þú veist það enginn að fara að sakna þíns inputs held ég
2: Já, út af því að það byggt í rauninni á því sem aðrir hafa gert fyrir
3: Ég held líka það sem var skipti máli af því ég var svo, ég kenndi sko kurs hérna í 20 ári upp í háskóla sem hét sem sagt framtíð vinnumarkaðar þannig að þú veist, ég var í rauninni farin að fjalla gervigreindina fyrir löngu síðan og hverjar voru spáður skrifaði bókum framtíð vinnumarkaðar
1: Þú fattaði þú upp á hann?
3: Ég fattaði upp á hann en sem sagt, það sem að þá var verið að spá og svolítið gaman að skuli þá var sagt sko, öll sköpunarverk myndu ekki geta verið hægt að vinna í hérna gervigreindinni en svo aftur á móti höfum við séð handritsgerðina og allt þetta það kom mér á óvart sko, hversu mikið er verið að tala að kvikmyndaframleiðendur og svo framvegis eru að búa til eða sem sagt hérna bækur svona sem að maður ímyndi sér að sé bara að sköpunarverk en það ákveðin þið veitir það náttúrulega í listum klísja til út af því að það sem sagt hún gerir sig vegna þess að það eitthvað sem að að lýsa einhverju sem að við mjög algeng hins vegar sem gerir getur alls ekki gert sem algjör grundvallar atrið í uppistandi og það að lesa salinn Þú veist, þú getur eiginlega ekki, þú veist, ég meina þó að þú getur hérna ímyndaði mér, þú getur sett fram í hugunum hvað það sem þú ætlar að taka fyrir og hvað þú telur að segja fyndið, en ég held að allir sem að einhvern tímann hafa verið með uppistandi eða þó að segja maður ræði.
1: Fyrirlastur að hvað
3: það er. Já, vita það að stundum virkar eitthvað ekki sem að þú varst búin að sjá fyrir og eitthvað sem þú sé, sko, helst að myndi virka, virkar allt í innu, þannig að þetta getur gervigreindin ekki gerst.
1: Ég held samt, sko, minnst varhugavert þú veist, takin út djúft í árina ef að, sko, af því að peningöflin ég að horfa rétt stall að segja þetta eða þú veist, kvikmynda framleiðendur þeir muni auðvitað að sækja ískiluru að fá gervigreind til þess að skrifa eitthvað, eða þú veist og tónlistaframleiðendur muni auðvitað að fá gervigreind til þess að taka eitthvað master eða taka eitthvað og þú veist á einhverjum tímapunkti verður þú veist, það sem good enough bara gott af því að þú veist ég alveg og þú veist, þá verður bara svona kapplup á botninum skilur og þú veist, síðasta verkfall vestanhafs hjá handritsöndum snerist meir og minna þú veist, hvaða aðkomi gervigreind mætti eiga að handritagerð og niðurstaðan var sú ef ég man rétt að það mætti notana í endurskrif en það mætti aldrei notana í frumsköpun og þú veist, það krafa frá handrita þú veist, þannig að handrita og hefenda stéttafélaginu af því að þú veist, ef að stúdíó en þú þurfa að segja, þú veist, ok, ég ætlum að byrja með einhvern spjallþátt eða hvað það og þú veist, fyrir 10 árum þá voru 12 handritsöfundar í þessum spjallþætti og stúdíóin sjá og sjónastöðin sér þetta og eitthvað, ok, núna getum við haft 2 eða 1.5 sem hálfur starf líka sem pródusent og sérna gervigreindin að sjá um þetta og þú veist það verður allt svo flatt fyrir vikið þú veist, ég held að í listsköpun þá það mennska þú veist, og þú veist, ég sé það bara á börnum í kringum sem eru, þú veist, að hanga á TikTok eða einhverjum með þessum miðlum og þú veist, eru bara að horfa á gervigreinda myndbönd áfram og áfram og áfram, skilurðu. Þannig, þú veist, manneskjan getur alveg komist af með því að innbyrða bara eitthvað drasl. En ef að við gefum henni kost á því að eitthvað sem mennst og sem þá með einhvern svona spark og eitthvað special, þá held ég að það muni alltaf vera betra.
0: Áhugavert,
2: það
0: náttúrulega... Ég þetta ekkert
2: við, sko.
0: Ég held að það verið bara mjög mikið og að verið að gera frábara hérna, leiksköpun núna með hjálp gerugreitar í animation, mikla framfærir og nýlutur að gerast og en það alltaf fólk sem að vinna einhvernig
1: með það. Já, frumsköpunin fólksins.
0: Já, já, og hvað alltaf draga mörkin, sko. Og,
1: já.
0: Ná, og... Þetta verið bara eitt af hjálpatækjunum, það búið að fara, við erum búin að fara í gegnum þess að umræðurinu fyrst 1837 þegar ljósmyndin kemur og mann að samfara með þetta, minn eðalíkja alla sköpun og allt þetta og mann fara bara að mála enn betur einhverja realiska myndir og svo mann ég þegar tölvuna komið inn í, ég hún að byrja að vinna auðlýsingastofu og svona 1990 og þá koma tölvunar inn og þá verið nákvæmlega sama umræða líka sko. Og annarkvæmst ertu með og notar þetta eða notar þetta ekki og ég held að við getum alveg notað þetta positívan hátt ég ekki að segja að þetta sé ekki alveg rétt eða samt með bara einhverju marki við vitum samt ekki alveg hvar mörkin eru sko. Ég spurði einhverja mannesku daginn að ég alveg svona einhvern veginn sammálaður sko. Að minna myndiru til dæmis fíla það að kemur nýtt lag frá Nick Cave eða eitthvað sko sem hann rífu sig hjartað alltaf og það væri bara, hann hefði bara notað gerfi greindina til að gera þetta nýja lag og þú myndir vita það, myndir þú njóta lagsins jafn vel eða það getur verið jafn gott ég held að getum ekki útulokað að verið jafn gott og aðna, ég held að ég myndi fór neynjónd, ég myndi vilja fá hold og blóð í þetta ef hann trúa því, myndi ekki vilja vita því þetta væri plat en viðmaldi inn var nú ekki sammála sko, það bara ekki skipta neina máli þannig kannski erum við að breytast ég tók þetta var mjög mikil svona fordöming fyrir svona ári síðan eða einhver komst upp einhver var að nota gervigreind í spjalli eða eitthvað svoleiðis eða einhverjum texta, nú er það ekki eins mikið af því að
3: Nei,
0: er bara
3: sko,
0: allir að notverður þetta einhverjum markið
3: af því að það er, af því að við erum að tala um gerfugrindina þá vil ég taka fram að mín skoðun sem sett er svo að við erum í rauninni að fara aftur sko til þess tíma sem var fyrir yðnbyltingu þar að segja þá voru störf byggðust á hérna því sem að við ennþá byggjum á í sambandi við yðnmenntun sem er það að þú þarft að fara til meistara Þú ferð til meistara og þannig lærir að vera smiður og þú lærir að vera pípari og svo framvegis. Þannig að það hluti að þér er sérst að þú ferð í bók og það sama á við listir. Það í rauninni, sem þess að gervigreindin kemur til með breyta og margir fræðumenn setja þá sérst að þetta sama sem merkja þess að millistéttir í staðin fyrir að hafa verið kannski í störfum sem eru grútleiðileg eins og hérna, ég ætla ekki að segja og þá er ég ekki að segja, ég ætla að nafna sem dæmi og ég ekki að tala að þetta sé leiðilegt starf.
1: Flest störf eru
3: leiðilega. En ef við tökum svo lögfræði sem dæmi og þá er ég ekki að taka þessi dæmi sem
1: aðeins,
3: en að þetta myndist á það áðan. Þá er stór hluti af því sem lögfræðingar gera þar að fara í gegnum gríðarlegu skjalasöfn til þess að finna hérna dóma til þess að byggja niðurstöð á. Hluti af því þeirri starfi sem að núna sem þau sko hafa eitt rosalega miklum tími er gert núna á nokkrum sekundum. Þannig að mastery eða þetta fyrirgefið því hérna færnin sem að lögfræðingar þarf að hafa liggur í ykkur allt öðru og það á enskunni er notað orði kraft. Já. Þannig að við erum að fara aftur í þann tíma þar sem að við lærum hluta í skólakerfinu en hluta af þeim sem að kunna fæin. Og það í rauninni gervigreindin að í þannig að við erum í rauninni að fara að vinna skemmtilegri störf af því að gervigreindin er að fara að hjálpa okkur til þess og ég hef enga trú á því að það muni fækka svo mikið störfum. Ég veit að það hefur verið sú þróun. Ég hef enga trú, ég segi bara nákvæmlega svo Halldór. Þetta hefur í rauninni verið, sagan hefur sýnt okkur þetta aftur og aftur og aftur. Það verða til ný störf.
2: Já.
3: Og hérna og þau störf krefjast nýrar þekkingar. En þetta er áhugaverst út frá því að við hugsum hvað verða Það er svo auðvelt fyrir þig, þú þarft að kunna tekna, þú verður alltaf betri eftir því sem þú tekna meiri eða þú veist, þú verður betri eftir því sem þú þekkir meira til og svo hannist,
2: þannig að það er þessi
3: hluti að við getum tekið hlutur og uppistandari, þú verður eftir því sem þú er búin að gera það oftar, það veistu meira, skiljiði, það er eiginlega bara
4: Já, innsæðin alltaf skiptir miklu máli og lögfræðingurinn sem er að leita í skjalasafninu hann þarf að hafa ákveð innsæði
3: sem hann fær með því að vera færi gegnum skjalasafninu
4: það er líka, já, með því að lesa dómana líka heldur, þú veist, hann getur ekki bara að láti gerugrendin að lesa dómana hann verður líka að lesa dómana til þess að fá innsæi.
3: Já, hann verður bara svo miklu betri í því alveg svo læknirinn sem að hérna
4: er. En hann kannski ekki góður að leita eða þú veist, en hann getur ekki fundið hvert einasta orð, en menn fá samt innsæi með reynslu, já.
3: Og sem sagt læknirinn sem er núna að fara yfir myndir, röntgenmyndir, þú veist, hann fær sem sagt hérna hann fær aðgang að öllum heiminum og gagnasafni alls heimsins hérna og kemur svo að niðurstöðu en hann nýtir ekki bara það, þá hann lélegur læknir sko, þú veist, það þarf að nýta reynsluna.
1: Það bók sem að sko ég man ekki titilin en undir titilin How Algorithms Flatten the World og mér finnst gervigrindin eða sem sagt víðtæk notkun gervigrindar eiga hættu á þessu og þú veist það tekir dæmi ef þú ferð til ef þú ferð á Reykjavík Róster bara til dæmi svona á Kárastíg og ef þú ferð á Newhouse Hostess í Kaupmannahöfn eða skilur við eitthvað þannig og þú ferði í Kreuzberg Róster þetta lítur allt saman alveg eins út af því við erum að elta einhverja estetík sem er ekki raunveruleg, við erum að elta einhverja estetík sem verður til fyrir tilstilli algoritma og þannig að þú veist, þegar við erum að leita að kaffihúsi, þá erum við ekki endilega að leita að kaffihúsi per se, við erum að leita að þú veist, einhverju sem að brektist væri tákn kaffihús, skilur við og ég held að gervigreindin muni gera það sama og þú veist speysið fyrir að vera öðruvísi, að vera skapandi fyrir minkandi ár frá ári af því að þú veist við erum öll að elta sem erum að gefa eitthvað út frá okkur og gera það á samfélagsmiðlum, þá erum að elta viðurkenningu einhvers algoritma sem að þú veist, enginn hefur neitt skilning á í raun og veru, skilur við. Þetta takmarkað við duttlunga nokkra miljardamæringu út í heimi sem að eiga, þú veist, ByteDance og X og Facebook og Meta og allt þetta þannig að þú veist rýmið til þess að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðru sem minkar síðan fara þessi sömu algoritmar af því að þú veist, eins og ég skil það og þú veist það örugglega betur en ég þá eitt af lykil þáttunum sem að gervigreindin notar til þess að vikta réttmæti upplýsinga bara magn þeirra, þannig að þú veist í einföldu máli ef að það myndu 1000 manns fara út og segja himinin grænn og ein manneskja fara út og segja himinin blár, þá myndi gervigreindin sjá þetta og segja, já, himinin hlýtur að vera grænn svona hinn almenna gervigreind, síðan eru þetta mismandi viktanir í gangi þannig að gervigreindin mun elta þá það sem er mest af upplýsingum og það kemur frá samfélagsmiðlum og YouTube hugsaði, það sem að þú veist, er verið að dæla inn efni endalaust og það efni takmarkast dag frá degi þess að rýmið þar inni þannig að verður allt svo flatt og það er, þú veist, ég hef áhyggjur af þessu í samhengi við útbreita notkun gervigreindar.
3: En bara lokum svo ég get talað allir alltaf það, en það er eitt sem að sko að því ég var að fá 190 ritgerðir sem ég fór sjálf yfir, ég hef ekki farið svona yfir svona margar ritgerðir mjög langan tíma og síðast ég fór yfir ritgerðir það var engin gervigrein og ég get sagt ykkur að sko stærstu hluti af ritgerðunum voru ekki nógu góðar. Þannig að þeir sem gerðu góða ritgerð, þeir stóðu svo brjálaðslega mikið upp úr. Það var allt í einu, sko, allt í einu varð, urðu þeir sem að lögðu mikla vinnu í sem sagt, verki sig, það var svo áberandi, miklu meira áberandi. Þannig að ég held að mér það sé bara meira rými fyrir þá sem eru frumlegir og skapandi og gera vel og allavega það var mér niðursamin. Ég hérna laðist í smá þunglindi þarna í einhverja daga, þú veist, yfir því einhvern veginn að það væri kannski, þú veist, ég heldur sem bara læra þú veist, nemendur mínir bara læra eins og ég skilur þú veist,
2: að sömvera við erum að taka þátt í einhverju þróun, það já, er auðvitað já, þannig og þessi meðutund og umræðu auðvitað erum við þá að velja og hafna og ég meina fullt af fólki sem er að velja vera ekki inn á samfélagsmiðlum til dæmis og virðist lifað af og þannig að það er hérna, já, þetta var óænt hérna, umræða inn í vikuskantin en er Hvað það svona, við komum inn á það, hvað var að gerast í borgarstjórn? Eigum við aðeins að tala um það eða inn í borginni eða allar þessar uppsagn? Nú er ég að reyna að vera ábyrgur
3: vikustjórnandi
2: sem að fjallar um eitthvað í fréttum á þess að ég sé með eitthvað að setja eitthvað metna í því en hérna, eigum við að velja, eigum við að kjósa, við getum rætt það, við getum rætt hitabylgjuna úti, hvað er gott að eiga heim á Íslandi og hvað verður þakklátt fyrir íslenskar náttúru og geta hérna, fengið vindin í andlitið hérna. Við getum eitthvað sem þið komum með sem eitthvað þið brennir fyrir.
0: Já, horfir á mig.
2: Já, ég er innúri að henda bóttanir til ykkur.
4: Ég var að koma frá Grænlandi.
2: Já.
4: Já, ég var með hóp á Grænlandi að ganga.
2: Þar var ekki hitabylgja.
4: Nei, það var samt búið að vera heitt á þetta suður Grænlandi sko.
2: Já.
4: Á slóðum Eiríks Rauða og Brattahlíð og þar í kring og það var voru búið að vera alveg 3-4 vikur sko upp undir 20 stig hiti.
2: Hvað?
4: Það kólnaði akkurat þegar við komum.
2: Já.
4: Og ringdi í fyrsta skipti í mánuð. En hérna
1: upp undir 20 gráður.
4: Já, þetta náttúrulega aðeins sunnar en Ísland sko.
1: Þetta sunnar, já.
2: Já.
1: Já.
4: Og hérna nei, það sem að þú veist, loftslagsmálin skipta máli, þú veist, hitabylgjur pappi, hann er hérna fylgist mjög mikið með sko úrkomu í heiminum.
2: Já.
4: Og hann talar mjög mikið um þetta, þú veist að hvað er miklir þurrkar við það. Og þú veist, þetta er
1: frábært típa sem fylgist með úrkomu víða í heimi einhver geggjaður nördismi
4: já, hann byrjaði að úrkomu Íslandi sko, og virkjanirnar og hann var að vinna við það mjög lengi áallega, þú veist, hvað virkjanirnar getur en svo kemur þetta svona byggist þetta upp en bara, þú veist þetta komur öllum áttum svona þessar breytingar á veðri og maður horfir, ég fór að jöklum sem ég hef farið oft áður Og það var bara sjokkarandi, sko, að sjá þetta. Það er miklu meiri hörfun sem maður sér þar, af því ég náttúrulega kem ekki á hverju ári, eða, þú veist, þá sér maður þetta svo, þú veist, þetta eru mörg hundru metrar sem að, þú veist, jöklar sem voru út í sjó og eru núna upp á landi og hérna.
2: Já.
1: En ég, heyrist maður líka eins og öll stemming fyrir einhverju umhverju sem hann sé, svolítið, dottinn úr tísku.
4: Já, einmitt.
1: Þú veist, það er
4: og menn er ekki að standa í þessu
1: já, og það er komin einhver svona vopnakapplaup innan Evrópu eða svona vopna, þú veist Bretar að tala að bakka frá þessu net zero stefnu sinni og víðar, þú veist, fólk að eitthvað, við þurfum að fara aftur í olíu eða allt fyrir landskotans að dæla eftir að moka eftir olíu moka, grafa, hvað gerir maður eftir og bóra, maður bórar eftir olíu
2: akkurat
0: Já, þjóðverjar eru að tala að enduræsa kjarnorkuverin sem er
1: hann
0: alltaf
1: Já, það nú
0: sem er kannski ágætt fyrir
1: Er það ekki ágætt?
0: Í reyninni fyrir þetta sem við erum að tala þarna Þannig að menn kannski fóruðu svona þetta aldrei offari og þá líka svona kannski fólk ekki fól til að tala einhverju svona hjá, mjög mikilli innlifun eitthvað í 20 ár Það kemur alltaf því að fara eitthvað annað tekur yfir, kannski. Mm. Kannski við erum að passa okkur á því, að við erum að vera rakandi fyrir öllum þessum málum áfram, þess að það er ekkert breyst þannig.
4: Já, einmitt.
0: Já, það er allar sem stengjir að tala um þessu, þú varst að reyna að fara að byrja að tala um, sko, borgarstjórnina og... Ég fá undirtektir. Lásuðu þetta eitthvað? Þetta bara ég, þetta algoritman
1: Ég sá
4: einhver ummæli, ég var það á vísi verið svona tveimvikum eða var einhver dómar þar?
0: Já, það er eitthvað verið sko, það er verið svona frekar neikvæð umræða kannski sem er að koma upp og þá kannski fyrir fólk að taka eftir ykkur eða það er rættarætt í fyrirsögnu og tíu að fá eitthvað svona en að mjög að sem er áhverstu þetta er að Ég er nú áhugað því að, að hvar hálistin endar og lálistin byrjar og svo framvegis.
1: Já.
0: Og það var svo mikið þegar ég var ungur, sko, þessi fættu 65, að í kringu þá, hérna, 1985-90, þá er mikið verið að tala um það hvort popmenning eigi eitthvað erindi inn í hámenninguna. Mm. Og svo bara einhvern svo smá sem að, hérna, var fólk leitt á þeir umræðan eins og loslasmálunum eða eitthvað, eitthvað. Nefndir ekki endalaust að vera rökra eða eitthvað það hvað list og hvað ekki
2: Já,
0: list
2: og hvað há og lá
0: hvort eitthvað er eitthvað vel fallega hannaður reyfill og þótu síða list eða ekki list og svona mann voru komin bara út í öngstræti og getur ekki haft endalega rétt verið en þannig kemur akkur til ánum líni, svona eitthvað svona pælingar með það þetta sem hann svona, talar um hún sé að búi til pop list og pop eigi ekki hefna, endilega erindi inn á listasafni að vera að taka láminninguna láminningin að þið tekið yfir listasafni hún eru auðvitað kannski ekki alveg hægt að tala um Björk þannig hún vissi talar aðeins um sjálfa sig þannig í hefna, sýningartekstana svo. Þannig að línur kannski eitthvað rétt fyrir sér varandi það En ég skoða þessa sýningu að því ég var svona hugsa með, er þetta svoleiðis? Getur þið verið að, hérna, er þessi umræða aftur að koma upp? Hvort að þessi, og þá er þetta samtíma listin einhvern veginn að verja sitt vígi í listasafninu. Mm-hmm. Við viljum ekki missa þetta, við viljum ekki að poppið fara að fá að koma þarna inn.
2: Hvernig upplifðu þú sýninguna?
0: Það mér fannst þetta náttúrulega drullu góð sýningi á henni.
2: Já.
0: Það veistu, ég nú samt eins og flestir bara misti svolítið áhuga á, flestir, já ok, ég fullir þetta, svona, mjög margir hlustu á þrjár fyrstu plötunar hennar Bjarkar. Og það eru þessu poplög og sem að flestir tengja við og elska og allt þetta og svo verður Björk bara svo mikil Björk og hún eiginlega svona hverfur inn í einhver svona, eitthvað listrænt landslag og er alveg búin að sko vinna sig sjálfa upp í að vera listaverk
2: Já. Svona
0: eitthvað svona póstumann listaverk og Já. Það sem hún er einhvern veginn sér sig sem einhverja náttúru afurð sem bara er hérna í einhverju mennskum líkama og verður síðan hluta, nú ég kannski farin að tala stúlka þetta svo mikið en veist, náttúran og hún og þetta mjög svona listrænar pælingar hún dettur inn í hennan myndlistar heim eins og það var hvað dýstur og þannig sko. Kæristennan og tímabili var Matthew Barney sem var stór stjarna í myndlistinni og allt þetta en samt sem að þú dugar það ekki henni til þess að vera meðtekin inn í sko, inn í listaheimin Nei, ja, sem er alltaf áhugavert ja. Ég horfði á þess að sýningu og varst mér þetta þetta er bara alveg frábær sýning því hún dregur þetta, þess að hlýða þessi bara stert fram
2: Já.
0: Og
4: það er fjallandi
0: svolítið
4: á vettvangi þjóðfræðinar því ég var að klára þjóðfræði þjóðfræði gengur út af fagurfræði hverstagsleikans og þar á þeim vettvangi hefur svolítið verið fjallað bara þróun listarinnar og þetta var náttúrulega hluti af stjettskiptingu það var bara það voru æðri stjettir, það voru fjármagnseigendur og aðallinn í Bretlandi sem að og Evrópu sem að þróaði þessa háu list greinar það var ekki pöpullin og menn hafa svona verið að pæli þessu sko, þú veist, listin í hverstagsleikanum versus hver á listina hver skilgreinir hana, hver Já. Þú veist, stendur vörðum hana og hérna, hver túlkar hana þú veist Mér finnst þetta ótrúlega
2: Áhverjum.
4: Spennandi umræða.
3: En svo, sko, hérna, mér finnst líka, hérna, sko, við erum stundum þegar kemur að gagnrýni og svona umræðu um listir á Íslandi, þá erum við svo ofboðslega lítið samfélag, finnst mér. Og það er einhvern veginn, sko, þessi umræða um hvað er há og hvað er lá og hvað er, sko, hverjir einhvern veginn komast í þann flokk og svo kemst fólk yfirleitt þú veist, ég minna, í þann flokk og þá er það bara þar og þá verður rosalega viðkvæmt að gaggrina það og hérna, og það er einhvern veginn eftir því tekið ef að það fær ekki bara 5 stjörnur þú veist, af 5 mögulegum í hérna, samakorta það er sem sagt í hérna leikhúsi eða skáldsögur eða ég svo sem minnst vit og nákvæmlega ekkert vit á þessum myndlista heiminum en mér finnst alltaf sko þetta bara eins og með mat hérna myndum maður vilja borða á Michelin stað alltaf eða þú skilur hvað þú veist, erum við ekki bara mismunandi manneskjur yfir höfuð og höfum við ekki bara mismunandi smekk en þarf það einhvern veginn að fara í einhvers konar flokk sem heitir há eða lá
1: en síðan líka eins og með há og marga hámenningu, ég borðið á missunastæði Belgíu sem var algjört drasl og ógeðslega tilgerðalega
3: og pirrandi og sem bara kemur svangur út en ég minna það sem ég að segja er bara veist, að hérna, það er stundum sko því það er stundum verið hérna, stundum einhvern veginn alltaf verið að skilgreina og setja inn í ykkur box og þú veist, það myndum að hafa þetta svona hér þetta er þetta í staðinn fyrir að njóta
4: En þú varst að stiða boxið með því að segja að þú hefðir ekki vita
3: Já, sko, þú veist, ég myndi allavega ekki þóra að fara inn í umræðu þú veist, ég myndi ekki, þú veist, ég myndi bara vera að skauta einhver staðar á svelli sem að ég er, sko, mér finnst betra að hafa allavega einhverja þekkingu
0: Ég finnst, já, það er þannig ég leitt en finnst að þetta fólk eigi bara að láta vaða sko, veist, þú ert,
2: hvað þið finnst og...
0: Já, ferðin á svo sýningu
2: algjörlega, ég er mjög spennt og mér finnst svo skemmtileg hérna, svona útlistun hjá þér hún er bara konsept listaverk í sjálfu sér og það fú, veist, er ekkit samtóma álit annar heldur en hlins þá
3: og það sem sé ekki hálist
0: Já, margir eru nefnilega neikvæður út í þessu sýningu
1: Ég sá, það var einhverjum skoðan að grein á vísi fyrir nokkrum vikum eða þú veist, hvort á Facebook stöðu sem einhver svakalegu pistull
4: Já, ég held ég að sé
1: það já, já, sem að var ekki, sem að enginn fekk borgað fyrir að skrifa
0: um
1: þessum sýningu
3: En það sem svo dásælt við hana sem listakonu það að hún hefur náttúrulega þróast svo skemmtilega, hún alltaf að þróast og það finnst mér vera
2: ekkert að spáði hvað okkur finnst ég held að þessi alveg sama hún bara hún
3: neyðar öll, ég held að öll, allir engum sama listaverkin sín sko. Það eins og þessi ekki sama sko börnin þín þannig að hérna, en það að hún alltaf að hún alltaf að koma við kauninu á okkur og það mjög stað bara gekk, ég þarf að fara að sjá sín
0: alltaf að fer þessa leið og svolítið trú því hvað leiðan við tekið endin á listasafnum með þetta en það kveikti samt í þessum gömlu glæðum hérna, umröðurinn átt og látt og veist, það var hérna 1980 okkar aldrei þessi sýning High and Low í Museum of Modern Art í New York og þá þessi umröð á fullu að myndlist eða ekki að vera bara veist, hvítarmyndir og hvítum veggjum fyrir hvít fólk að drekka hvítvin
3: heldur
0: að fara eitthvað víðar og svona og, nú, og hérna ég veit
3: Ég finnst aldrei skili hvað svona merkelt við Andy Warhol.
0: Já, hann
3: talandi um 85.
0: Akkurat, 85 og... gott dæmi um þetta.
3: Já, ég var aldrei skili það. Hérna,
0: já, þannig er þetta að kveikja okkur. Nei, ég
2: finnst
0: að fara með þetta.
2: Já, þetta alveg sér umlega og þú ert nú hérna útskrifaður listaháskólanum. Þú hlýtur að hafa velt þessu mikið fyrir þér.
1: Hvað já, ég er útskrifaður úr listaháskólanum og ég starfa alveg byllandi lámenningu. Ég held að uppistand sé henn lagsta menning ef einhver er.
2: Er það, myndir þú flokka þannig? Er þetta grínast?
1: Nei,
0: þetta er alveg svona hýjarki ámenningar þá er svona skrýpa og uppstand það er alveg frekar langt en við sem förum út í þetta við erum alveg
2: En er ekki
1: einmitt... Já, ég stoltur lámenningar
2: Er þetta ekki allt hérna, afstætt núna? Ég meina núna er bara allt önnur lögmál sem gilda það svo röð þróun og bara fullt af fólki að hérna, skapa list sem að Aldrei ekki það að spyrja einhverja hérna, spekinga hvort það með eða ekki?
1: Jú, það frábært.
2: Segðu hvernig það væri sem sagt út frá þínum fræðum. Ég meina, myndur ekki segja að það væri alls konar þróun í gangi út frá þinni menntun og pælingum?
1: Veruglega. Ég svo aftengdur, sko. Ég bara heima að mér. Það erum við ekki tengið að fara þaðan.
2: já.
1: Fyrst skitt sem ég sé sóluljós í þrjá mánu
3: En vandamáli er náttúrulega til dæmis eins og við erum ekki menin að þú sem starfa við almennilega gaggrinni það það sem okkur vandar okkur vandar, þú veist líka allt þá umræðu sko, sem að mér, ég sakna
1: Já, mér finnst gaggrinni á Íslandi vera rosalega
0: finnst reyndar að sé bara talandi þessa gaggrinni var það bara Hlynur Helgason bara frá bara gaggrinatina og hann er hérna dósent í listræði í háskólanum
1: og
0: alveg rétti maðurinn í það og ég sé líka vísir með þarna fína gaggrinni
3: Magnús Jónkur hefur alveg verið að bæta
0: og,
1: Já, minnst Magnús Jónkur
0: sko, sem bara menn er alveg að flýja hérna nokkra tónlist Jónas Sén alltaf bara snillingur
1: Já, ég þetta að hefði tegna sammála síðasti vetri búin að vera svolítið skemmtilegur
0: og ég vona Hlynur bara viki þetta veki bara athygli og hann
2: þorir að hafa þessu skoðun að einhver setji fram skoðun það býður okkur upp á samtalið það sko, þannig að það þakklátt
1: en síðan sko, því þú tala hvað þetta lítill heimur en á Íslandi, það var gaggrínandi á RÚF sem að fjallaði með neikvæðum hætti sýningu á stóra sögni þjóðleikhúsinu fyrir 3 eða 4 árum og síðan fara hann símtal frá aðaleikaranum og bara eitthvað, hvað er að því? Af hverju þetta ráðast svona á mig? og þú veist, þeir tveir eru engir samtímamenn, eða þú veist það eru svolítið aldursmunar á þeim skilur þannig að það er ekki eins og þetta sé einhver gömul kergen sem mér finnst nú líka stundum ég tel mig stundum greina í sviðslistagagrinni, einhver gömul bekkjasískinni eða hvernig svona gamall óvinnskapur
3: gamlir kærastar
1: og séðan allt en ég reyndar, já, vísir eru búin að standa sig mjög vel já. Þennan veturinn en svona í gegnum 10 undanfarin ár hefur mér þótt bara þú veist, allt fá 5 stjörnur
4: en það minnir mig svolítið á umræði fótboltan en það, þú veist, það einhverjum svona spekingar að fjallum fótbolta og svo eru viðtölu leikminn á þjálfara og þeir bara Þetta var nú ósangjart gagnrýni sem að var fjallaðum í síðasta þætti hérna og þú veist og þetta er sama umræðan og listeiminu, finnst mér sko. Það er hérna, já, þetta er já. Þeir þykjast við þetta spekingarnir hérna en við erum hérna út af velli og við erum að gera okkar
3: já.
4: Og þetta er ótrúlega fyndi
3: Sér svona eitthvað sunnan og...
4: Já, já
3: Þetta er alls þar
4: Þetta er allt persónulegt á endan mm.
2: Ég vil að fara viljið aðeins orða með mér þetta, þessa umræðum kirkingar bara út af því að það svo óþægilegt umræðumni bara svona rétt aðeins að ögra okkur hafið þið heyrt þá umræðu að unga fólki telja kirkingar séu hluta kynlífi og að það sé alvarlegt mál og þurfi að uppfræða þau
1: að það sé bara nauðsynlegur hluti
2: já, nauðsynlegur hluti af kynlífi
1: og hvað svo ég að það að einhver aldursópur, einhver kvenna hafði allar lent í kirkingu og svo ég held að það verið bjarka hlýð að stíga mót að tala um það bara ræðilegt
2: Já.
3: Þetta náttúrulega því að hérna kem ég nú sem sagt, að reynslu minn úr pólitíkinu sem ég var formaður skóla og frístundaráðs og ykkar reynslu sem hérna að gefa út efni hérna sem sagt hérna kynlífs sko, kynfræðslu vandamáli liggur í klám neyslu og það sem sagt þau eru alltaf sem sagt yngri og yngri og það sem ég hef alltaf sagt sko við verðum að segja strákunum okkar að eftir því sem þeir neyta meira kláms þeir minna geta þeir tengst konum og þeir ná honum ekki einu upp með venjulegum konum bara svo ég bara það bara þarf að tala við íslensku þú veist að þeir missa hæfnina til þess að stunda kynlíf með konu af sem sagt hérna hold og blóði og hérna og ég man ég kallaði sem sagt af því ég sem strák sem 18 ára og fyrir þegar ég var að lesa þessar rannsókn þegar ég var að lesa þetta við vorum að fara yfir og ég aldrei sko í allri umræðinu í bara sama hvað snýri að skólakerfinu þá var hitinn mestur í sambandi við kynfræðsluna og hringingar sko ég fekk símtöl frá foreldrum sem voru bara brjálaðir af því að þeir trúðu því einhvern veginn að ef maður kennir hérna ef maður nefnir ekki við börn það sem að hérna snýra kynlífi að þá muni það einhvern veginn
1: ekki fatta
3: það já og það nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta gerist ef að það ekki tala bara hreinskilni við hérna og sérstaklega þegar klámið eina sem að, og við náðum
2: einu upplýsingar sem í bóði já,
3: og við náðum árangri og hérna, ekki ég, heldur sem sagt hérna og frábær verkefnastýra fyrir hérna jafnskóla í Reykjavík sem að var bara farið í átækum að sko upplýsa hvað gerist þegar þú ert að neyta mikils kláms og klám hérna áhor fór niður en sem sagt hérna þar liggur gallin sérst, eða þar liggur að mínumati hérna vandinn og við verðum þá að setjast niður og við erum alltaf að fara næ, við þurfum bara að fara niður í sem sagt hérna sko, tiltölulega ung börn þar sem við förum yfir hvað er þú veist hérna hvað er það sem að kynlíf gengur út á sko og kynlíf gengur ekki út á hérna framsetningu á einhverjum aðförum sem að sýndir í klámi, þannig að það hefur að ganga bara alltaf langt sem að er yfirleitt svona svolítið langt í burtu frá því sem fólk hérna finnst gott og nándir eitthvað sem gerist ekki endilega í klámi, sko.
1: Sko, ég geti haft kolrónt fyrir mér með þetta, en ég man ekki eftir því, sko, þegar ég var táningur og þú veist, það var áður en allir voru með klámtölu í vasanum að það hafi mikið verið sett út á kynfræðslu, eða þú veist, en mér finnst eins og kannski á síðasta hálfa áratuginum áratuginum þá allt í einu kemur einhver svona bandarist viðþór til Íslands, þar sem að þú veist, það verið að menga börn með að tala við þau kynlíf eða hvað það þið getur leiðið mér, þið voru náttúrulega
3: Já, ég meina það náttúrulega líka mikið, sko, þetta kom upp í sambandi transumræðu, í sambandi umræðu á sem sagt, hérna á hérna sem sagt kynneigðum og svo framvegis að þá einhvern veginn komið mikið lömlaðum, það bara mætti hreinlega ekki segja og upplýsa og uppfræða Já. Hérna börn þessa þætti því það hefði einhvern veginn áhrif á kynvitund þeirra sem er alltaf eins langt í burtu frá því sem að við vitum að gerist þannig að það var bakslæðið er í rauninni, þú veist að þú eigir bara ekki að tala um þetta og svo varð með ískilningu þess að þetta þurfa börn sko, í leikskóla að fá einhvers konar fræðslu vitundum líkamann já, og þá var farið að nýta í það þannig að ég er alveg svakalega hérna eins og þið heyri. Mér bara mikið niður í fyrir. Það, við eigum bara að byrja að tala fræða, um kynlífi börn þá því að þau eru tveggjóra. Það bara, hérna, ég lít á þessu hlutur mitt sem móður og ég geri það núna sem amma bara, þetta er einkastæður við, þarna má enginn, það má enginn koma við. Það skilur bara alls, bara að byrja þar sko. Og svo bara ferðu upp í hvað það sem skiptir máli.
4: Já, svo það bara nánd og tilfinningar og virðing og væntumþykja og það náttúrulega grunnurinn. Og ekki stellingar eða tækni eða
3: fólis,
4: það bara...
3: Stæðstu hluti símtalana sem kom inn hérna á stígamót sem að það hefur opnu lína fyrir sem þess að dunga voru sem þess að dungar konur sem föttuðu eftir á þeim bara fannst ekki gott til að dríða sér að sinni eða bara svo í tali íslensku sko eða fara þú veist kirkinga taka eitthvað, það bara of ungar og það bara, þú veist, koma bara og eru bara miður sín þannig að þú veist, það hægt að koma í veg fyrir slíkt með því að vera bara búið að fræða
1: og ég man eftir það var í einhverju kynfræðslu bók sem að einhverjir svoleiðis mistu sig yfir að það var með talað um endaþarmsmök eða einhver kynfræðslaðan endaþarmsleik og eitthvað svona, akkur verið að sína 10 ára gamla barninu mínu þetta, því að það búið að sjá þetta í 2 ár þegar þú ert ekki heima eða í snjallsímanum sínum þú veist, ef að, þú veist á meðan við getum ekki útiloka klám sem að þá verðum við að vera hægt að tala um basically, allt sem gert í því, eða ekki?
2: Að skapa umræðu grundvöll fyrir allt í svona örugu rými kannski, já. En líka eins og Einar segir að hérna, leggja meira áslu á kannski viti, þessa nándarþætti og tengsl og þá færni sem að við erum nú alltaf að verða hæfari í því.
0: Já, mér finnst þessi umræðu svolítið ruglingslega sko, angort á að tala meir um þetta eða minnum þetta, það er framöndi bakað svolítið, við gerum þessa bókarna, ég man ekki hvort hún fekk eitthvað bakslaga, það svona hvort hún var umdeild.
2: Hún var alveg umdeild.
0: Var hún umdeild?
2: Já.
0: Ég fyrir aldrei neitt, sko.
2: Nei, það var allavega hann að sumi kennur þótti erfitt að
0: vinna með þetta. Það var ofbesugul þá eða eitthvað svo leiðis.
2: Já, þarna, þetta var á þeim tíma það sem það var bara verið að segja píka í fyrsta skipti, þú veist, við vorum bara þar, sko, það var svona, ég meina, það var og það sem var sérstætt kannski við þessa bók er að það eru myndir af píkum og tippum og eitthvað svona og svo var náttúrulega aðal áherslan á þessa tilfinningalegu þætti veist. Þetta var svona hvað finnst þér og hvað vilt þú og hver er ég og hérna mjög mikil svoleiðis hérna, áhersla og ótrúlega flottar tippatekningar frá þér
0: Já, takk fyrir það
2: Já.
0: Ég man eftir að gamla góðabókin sem ég man nú ekki að við alltaf tala um einhverja blaðsíðu
2: 62
3: Já, ég veit sem að mýla
0: Og þarna, hún var umdelt þessi blaðsíða
3: Já,
0: ég veit Ég veit ekki hvort ég mætti ekki hana tíma Ég man ekki eftir að kenta þetta
3: Kennar
0: nú laupið yfir hann Lífraði
3: Ég
0: man eins og það eftir að eignaðist frænka mín eignaðist bat Hún var 13-14 ára sko
2: Já
0: Og þá var nú í fjölskyldinu svolítið ætningarnar að kenna þessari blaðsíðu sko. og það ég bara lesa þetta í tíma og þarna ákveða að sannræna hvað það var í gangi.
2: Það er lært til í þarna bara.
0: Ég held að við stundum heldur að geta vannmöta bara náttúruna svona yfirleitt hjá fólki. Þú veist að þetta ekki það flókið svona mörguliti og fólk finnur út úr þessu. Það er ekki alltaf kannski að tala allt svona.
2: Þarna
0: nei, bara núna, það er allir svo óttastleginni líka í þessari umræðu sem er, sko.
2: Já.
0: Og þarna, ég held að krakkandi finnir svolítið út úr þessu. Treystiðum alveg til þessu.
2: Já.
0: Ég veit ekki með þessa kirkingar, sko. Það var ekkit í bókinni okkar kirkingar.
2: Nei, við kendum þetta ekki, sko. Og einmitt þegar þessi bókur í vinslu, þá var mikil áhersla á að við þyrstum að gefa kost á allri umræðu og hún nú ætlu unglíkastígi, sko. Þannig að þetta voru engin krakkar sem voru að fá þetta efni. En einmitt sem mótvægi við bæði svona ástarmyndir einhver hérna og alls konar þið veitir bíómyndir og það sem að fjölmenningin færir okkur sko að hérna að það væri ástæða til að gefa kost á þessari umræðu í svona örugu umhverfi
3: En sko, þau eru bara svo geggjur sjálf, þau eru bara kalla eftir þessu, hérna, og það er bara ungmennaráð, Reykjavíkuborgar, hafa bara ár eftir ár segja þau bara, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum, þú veist, og annars segja þau líka, við viljum meira fjármálalæsi sem ég mjög sammálaðið um, þú veist, ég menn ef við hugsum það, það eru svona þrír þættir sem skipta rosalega miklu máli upp og það hvernig okkur vegnar í lífinu, bara svona almennt séð. Fyrsta lagi bara hvernig okkur tekst að tengjast fólki og við kennum það ekkit voðalega mikið, þetta getum við svo sem að fara í að hvað hvort það er hægt að kenna því. Öðru lagi hvernig okkur tekst að fara með peninga kennum það ekki og sem sagt í þriðja lagi svona hvernig okkur tekst að hafa stjórn á okkar eigin tilfinningum og þetta, þetta er ekki eitthvað sem við leggjum miklu ástaf í grunnskóla þannig að hérna þannig að þau eru alltaf að benda okkur á það sko.
2: Já, en þetta er samt hluta námskrá, þú veist, lífsleiknin og farsældar hérna áherslan hefur verið
3: inn í ákunnum sko. Sviðum sko en við erum ekki með fjármála læsit persi
2: Nei.
1: Sen er aðalnámskrá eins og ég skil það er þetta ekki svolítið gallað fyrirbæra til að það er náttúrulega sveitafélagana að útfæra hvernig unnið er úr aðalnámskrá þótt að hún sé sett og þú veist, já, með lápar svona einstaklings altså skóla hver skóla basis
2: Já, skólaðnir gera skólanámskrá og svona, og, hérna, en eru að reyna að uppfylla þessar kröfur sko
1: Já,
2: já.
1: En já. Ég heyrði einhvern svo góða tilvitnun fyrir kannski svona hálfa ári ári í bandarskan kynjafræðing sem ég man að sjálfsögðu ekki hvað heitir en var að ef að eitthvað að þá leið að ef að hún þyrfti að gera karlmönnum mesta óleik sem mögulegt þá væri það að gelda þá með því að gefa þeim aðgang að gelda þá með að gefa þeim frá unga aldri sólarhings aðgang að stafrænu kynlífi og þú veist bara strákar hef ég heyrt bara niður í 18 ára að nota þú veist, stinningalif og annað bara því að þeir eru bara að skoða klám á hverjum degi kannski frá því að þeir eru 10 ára, 8 ára
2: Þetta er aðtekstvert
4: Já
2: og líka mér þessi nálkun eða afstæða það eitthvað hérna, öðru sinni nálkun eða sagt hérna, þú ert að fara að tapa ef að
1: Þetta eru menn að þú veist, auðvitað konur og kvár líka en ég ætla að gefa mér það að kallmenn séu mest
2: neytendur
1: kláms auðvitað eru að þú veist, bara dópa mín þeirra fyrir fokk nógu slæmt það þegar maður bara að skrulla TikTok eða Facebook eða eitthvað en þú veist, þegar þú ert að virka einhverjar heilastöðar sem að þú veist, aftur og aftur og kannski oft á dag og rungaði skilur við fá okkur dopamín kick og síðan þessi dopamín fór hann klárast bara.
3: Þá þess vegna getur ekki þú veist, kannt ekki og getur ekki með svona konur að holda blóðu, þú bara, þú bara næðum ekki upp þetta ekki lókið
1: mann eftir einhverjum ræðu Twitter fyrir nokkrum árum áður en að nasistanir tókuður að sem að voru, þú veist, ungar konur að tala bara, þú veist, að kærastin er að gæti ekki sofið þegar nema að vera með klám í gangi ungar konur skilur bara og stelpur
3: sick
2: Þetta er stór mál og þetta kannski tengist þessu sem verður alltaf á endanum umræðan sko, erum við eitthvað að komin út af brautinni með tengsl og samskipti og þetta mannlega hérna, þessi tækni að taka eitthvað frá okkur
4: Það eru svolítið auðvelt að setja heima
2: Já.
4: En svo norski þátturinn hérna, hvað heitir þátturinn hérna,
2: já,
4: það sem var satt heima og hann var ósáttur út í heiminn
2: svakalega
4: góðu þáttur og, og þetta er svo auðvelt val að sitja heima í sófanum þú veist, og gera bara fara út í svona nöðsýlegasta svo það bara töluleikir og klám og sjónvarpið og eitthvað
1: og samskipta miðlar og eiga kærasta og
4: já.
2: Já.
4: Þú veist, þetta er og kannski ágerist þetta bara með tímanum, fólk verður félagsfælið og hérna þú veist, maður hefur svo sem sé svona eitthvað svipa gerast í umhverju sínu en kannski ekki svona náttúrulega svæsið en þetta er stór hættulegt í nútímanum
1: Er það ekki rétt menna hjá mér að það er síst ekkandi hópur ungmenna sem að dettur út úr skóla dettur út úr vinnu, Jú, verða öryrkir ekki af einhverju þú veist, andlegri að líka mér veiki heldur bara af einmanaleika og tengslarófi
3: Já, við fjallum við sko, hérna, kannski hérna, leiðilt á svona fallegum föstudegi, en við fjallum alltaf lítið það að ungir strákar eiga í rauninni bara mjög bátt innan gæsilappa, það bara fleiri og fleiri sem að og hér á Íslandi sem að bara detta út þeir bara detta á milli Stafsbáru, já, þetta er eins og Bryggjubryggju þeir sem sagt hérna það er stækkandi hópu sem fyrir ekki framhaldsskóla og þeir sjá ekki tilgangin í því þeir eru líka orðnir sem sagt einangraðir og hérna þeir fá sig að ekki vinnu, við erum með sko stærri hóp af sko sem eru farin á örykjubótabætur sem eru hérna sem sagt ungir kallmenn heldur en sko það er sá hópu sem við stækka mest á undanförnum árum þannig að þú veist, þetta er eitthvað sem að við ættum að leggja mikið í en við vitum og ég meina við þurfum ekki annað heldur en að bara horfa í eigin barm hvenær eru þið að skrolla menn að maður er bara að skrolla þegar manni leiðist eða maður er ókslega þreyttur eða maður er stressaður eða eitthvað og maður þarf ekkit rosa langan tíma til þess að verða bara þunglindur eftir smá tíma maður er bara FOMO út í eitt og bara já já, hér er ég bara allir í ríku umhverfi með Einari og ég sitja þetta í sófanum búin að borða fullt af sælgæti og hérna og þarna allt þetta heilbrigða fólk og svo skrolla, við skiljið þið þú veist, við finnum þetta mjög fljótt á eigin skinni og takmarkar ekki tíma sinn þannig að þá lendum við bara í vandræðum þannig að þess vegna parðist ég mjög fyrir símabanni
1: já
3: mér tósta skóla. Ekki mér tósta ekki en núna það komið já
2: við sko
3: þannig að hérna vegna þess að við eigum bara lítið á þetta sem og það verður bara lítið á þetta eins og sígarettureykingar ég reykti sko í gamla daga og maður bara fór út er maður var sko í grunnskóla hérna og við hafa bara reykinga
1: hótt sko, eftir því sem reykingar minka og krakk þú veist ég reykti líka og krakkar að missa miklu meira með það byrja ekki að reykja og það er í símanum það miklu meira næs að reykja
3: og það sem reykingahópnum fréttir allt
0: já, það er ekki þetta símabann bara leggjast svona vel í flesta flestir skilja það að við vorum ekki að taka heimasíman með okkur í skólastofuna það bara alltaf fáránlegt sko, eða eitthvað það svona áreiti og flestir eru bara feignir þeir komast undan áreitinu.
2: Er það þannig í millinskólinu að þið eru með símabann?
0: Nei, ég þarna við veistu þau svolítið að vera á negatífinu þarna núna.
2: Já.
0: Ég veistu að ég verið negatífi hverju þegar við byrjuðum hérna í dag sko. En þarna ég trú á ungu fólki bara í dag og ég held að þarna þetta snúist svolítið sjálfsmynd þeirra líka. Við erum kannski alltaf að ala á einhver svona neikværi sjálfsmynd. Og það sem ég er með, til dæmis, að unga fólk í teikningu og þá vil ég að þau sjáu sér fyrst og fremst sem teiknara, sko. Þau sést meira bara það sem þú gerir, að það sem, láti það svolítið skilgreina því, sko.
2: Mm-hmm.
0: Og reyna að hafa svolítið gaman að því sem þetta að gera.
1: Já.
0: Reyna að gera þetta nám svolítið skemmtilegt og þá fæ ég bara fólk um bora. Það verður kannski leiðilegra að vera alltaf að skrolla eða bara svolítið gaman í náminu.
2: Já,
0: góði búntur. Og ég held að skólar eftir
3: Eftir með börn, bara ég verð að spyrja.
0: Nei, með ég með eftir háskólaaldri, sko. Já, eftir
3: við erum diplomanum. Að tala aðgang, sko, alls konar glæpa samtanga að börnum, sem sagt, og þá er komið eitthvað annað.
0: Heldur, eftir með börn, menar að ég eigi börn?
3: Nei, ég meina bara að kenna. Ég átti við grunnskóla.
0: Já, en veist, þetta samt alveg, þetta ungt fólk, þetta frá 19 ára kannski upp í 24
3: ára. Já, en mér finnst að ég verið símabann
0: til 16. Og þessum aldrei er, hérna, ég minnst ekki það æskilegt að einhver sé að horfa á Simpsons meðan hann er að teikna veist, ég alveg sé það sko en það getur maður átt þetta hefna, svo maður lærið með lífskennslufræðinni þetta létta svona bara samtal
2: Já.
0: Sem gerir frekar lítið úr því þannig þið líðir kannski ekkit svo vel með það sko en ekki þarf að taka þetta eitthvað að banna þetta
3: Nei, það, bara, það er sko munur á börnum það bara það sem ég meinti
0: ég er alveg hlindur því að krakka sér ekkert með farsíman hefna, í grunnskóla sko. Og það er nefnt kannski sá aldur sem er við þurfum kannski passa best upp á þessi hálsagt þessi mótunaldur og frá svona fara á unglingsaldurinn og síðan á unglingsaldurinnum en við eins og það erum að díla við það hefna, á þessum aldri eftir menntaskóla að það eru margir að gjást við svona þá sjálfsmynd að þið séu að díla við svona geðsjúkdóma og þarna stattur í og sér þið kannski fyrst og fremst sem gallana þína
3: já,
0: þannig þess að áskorunina þína frekar hann að sjá þið sem eitthvað sem þú getur og gert þannig að við þurfum kannski svona til því að ítundir það þetta sé ekki alltaf að vera að tala um
2: neikvæðu liðina, heldur já.
0: Bara fara að tala meira um þetta jákvæða
1: rósa meira,
0: rósa meira og gefa þeim flugbrautina bara og nú eru skólarnir að þróast þannig að þetta þarf ekki að vera í skóla til að læra að fá allar þessu upplýsingar sem þetta gekk meira minna út á áður
2: mm-hmm.
0: og nú þarf þetta bara að vera kannski svona meira samkomustæður sem er að bara þroska sjálfan því einhvern veginn með þetta viðfangsefni sem já. Í samskiptum, já. Mjög mikið það er með öðru fólki,
2: já.
0: Það fjarnám býður ekki bara það kannski.
2: Og það samvinna og það alls konar sem
0: já, bara þannig sko
2: þessu námi
0: og hvetjaðu til þess að tala saman og allt þetta líka sko.
3: En maður hefur engar ágjörð þeim sem eru hjá þér ég hef ágjörð þeim sem eru heima þessi þetta milli, þannig að hérna bara svo það sé sagt þannig að hérna við verðum bara, við mögum bara ekki gleyma því að það er hérna það er samfélagsins að taka stáfið þá sem að þetta út og við, hugsið ykkur sem sagt bara, hugsið ykkur hérna þvílík hérna, þvílíkt sko hver skipti sem ykkur dettur út í virkni, þá erum við að missa af einhverju innstöku sem að þessi einstaklingur hefur fram að færa. Þannig að bara leið og við getum komið viðkomandi í virkni með einum og öðrum hætti þá erum við sem samfélag alltaf að græða sko.
1: Já, algjörlega
2: Eitthvað sem við getum gert ég alltaf að hugsa það þá maður fær alltaf þessa tilfinningu veist, hvað er hægt að gera? Veist, Anna, þú segir hérna, höfum bara bjóðum upp á fleira sem skemmtilegt minnst það hérna frekar jákvætt líka veist, að það sé þá alls konar skemmtilegt í bóði að það sé gaman í skólanum og meira gaman heldur en kannski í þessu þar við dópum í fyrir framan síman
4: en lækka líka þröskuldana eða þú veist, segja hérna stundum er ekki bara unga fólki það bara fólk á öllum aldri sem getur verið þunglind eða finnst fundist að það bara lendir í öldudal kannski eða þú veist eru myndli starfa eða hefur verið veikt eða eitthvað að þú veist stundum þar maður að segja heyrðu ok þann þarf að lækka þröskuldin aðeins gagnvart sigrunum í lífinu þannig að ég man eftir því að mamma hætti að vinna þá var hún svona á leið bara þú veist og ég var að segja þú veist farðu út að ganga, þú veist, það er málið en ég vissi alveg að þú veist hún hefur aldrei gengið á ævinni, þannig að ég sagði henni bara farðu bara í fötin, út í fötin farðu út fyrir þröskuldin og lokaðu eftir þér andaðu að þér ferska loftinu og svona, þá ertu bara komið með þetta þá ertu búin að vinna sigurinn þú veist, svo kannski eða þú gengur nokkuð skref þá var það bara bónus en stundum þarf að, þú veist, fólk þarf að búa að setja viðmið ekki eins og hérna, einhver í næsta húsi já. Sem er þú veist, alveg bara brjálaður að ná einhverju markmiðum og að leifa sér að vera sigurverið í sínu lífi minnst það að vera svo mikilvægt
2: Ertu ekki alltaf að sjá fólk umbreytast í þínu hérna, þínu klúb, gönguklúbnum?
4: Jú, það er bara mjög algengt en það er líka sömur sem að hérna, missa móðin sko það var að reyna að fá þá aftur stað, þú veist, það er stundið þannig
2: reyna... og gerirðu það, ertu að styðja fólk
4: já, ég, þú veist ég reyni að munna þetta er margir, sko, ég reyni að senda kannski kveðju eða eitthvað ég ekki sé þig svolítið díma, er allt í lagi eða eitthvað þú veist, en ég man ekki eftir öllum en ég reyni svona að sérstaklega verið í náminu, þá var margt að gerast En þú veist, stundum þarf ekkert mikið bara til þess að fá fólk aðeins og ekki, já það þarf ekki að fara upp á eða sína bara út fyrir þröskuldin og dyrnar
2: Er þið til að ræða hvað veitir ykkur gleði að, þú veist, og hvað þeir eru að fara að gera til þessu sumafríinu, er það hérna, svona hvetjandi jákvætt umræðefni Haldur,
0: ég skrepp með öðna konu minni og nýjara dóttur ekki fyrir til Hollands í eina viku bara að fara á ströndinni í Hag sonu minni að býra þarna í Hag að vera þar bara
2: hvernig hittast þið þar?
0: Ég veit ekki, þetta 35 núna bara glæði rigningu að við fyrum fyrir veit, þetta bara svona ég ekki mikill svona ferðalega kall sko. Ef ég fyrir ferðalega finnst mér bara fínt að fara á sólaströnd og það geti verið með teigniblokkina bara og teigna fólk og
2: Já, gerir það, sko. Fólki sem er í sólbæði
0: Já, það var allir bara að stimpla sig allir út bara og tekur þetta inn einu og það er eitthvað svo fallegt við að vera á svona var með vissa fordóma á einhverju tímabili, ég veit að Einar er ekkert að fara í svona ferðalega, hann er bara allar að labba hann og nöttin haust en hérna við fórum á svona inklusiv hérna Svo þetta er bara lífi, þjóna út allt maður bara veifar armbandinu, labbar í sundlaugina og svona þetta er ákveðin lúksus bara og maður á að kunna meta svona lúksus skilja hvað er gott að venjuleg manniski að það geti lífa eins og kóngur og þú veist
4: Ég hef hann alveg prófað svona
0: Hefur prófað
4: Kannski ekki marga daga en
0: Nei, nei, nú veist, það hjálpar alveg að hafa þá eitthvað eins og teikniblokk eða eitthvað þannig til þess að, hérna, ég myndi fyllast erðaleysi, ég myndi bara starf í himinin, sko.
2: Útskýrðu hvað þú gerir við myndir sem þú ert svona rissa, það...
0: Fyllir bara svona skissubækur.
2: Já, þú gerir það, en þetta er ennþá
3: hobbýr. Er þetta svona dagbók?
0: Já, fyrir mér, sko, bara ég teikna mjög realist, eða svona tiltölulega realist þegar að teikna bara svona í skissubókina, teikna það sem ég sé bara á reyna. Ég vil ekki þurfa svo þreytandi að þurfa að vera fyndin til dæmis og viðst, eða verið vinna manns að fá hugmyndir eða eitthvað þannig það skapandi og ofsalega þreytandi þannig að þú ert að bara stimpaði út úr því og fer bara í svona grúfið að bara láta blíjandinn tala sko. Það er svo skemmtilegt og ég myndi vilja að sem flesti gerðu þetta þetta svo gott hobby líka, alveg svo ganga þessi bara að ganga þessu sko. Bara verður hérna í þessu næsta skrifa sko, og þannig að eitthvað fallegt gerist á liðinni
2: Er þetta aðstæður það sem að þú sér fyrir þér mestu ánægin og svona, það sem þú myndir velja þegar þú hefur
0: Ég þarf ekki að fyrir svona einfalt líf þannig ég geti alveg lífað í 101 sem eftir ævina sko, þessuna sko, bara að fara út hitt eitthvað fólk og hafa kaffibolla og

0: Fólk ferðaðist ekki þetta árum áður. Núna eru við alltaf, eftir að gera þetta, eftir að fara þarna, eftir að sjá þetta, allir eftir að... Þannig að ég ekki tala niður þessu gönguferðir, sko, veist það, frá bara, sko.
1: En þú ert kannski að lýsa í því að sumir eru alltaf skipulegir ferðir. Þú veist, það eru mjög margir, sérstaklega okkar aldri, sem hafa orðið sögurum og pening til þess að ferðast mikið og þá er mjög mikið verið að skipulegir ferðir og tala ferðir og...
0: Láttu þessi dreymið það og...
1: Já. Og hérna, og þetta bara fólk mismunandi og mismunandi áhuga.
0: Mér finnst þetta alveg oftast gaman bara það sem ég sko. Ég finnst þetta skipulega eins og alltaf svolítið stressandi.
1: Já.
0: Þú þurfur að vera að bíða eftir eitthvað gerist og þurfur að
1: það. Þú veist nú að lýsa þig og þurfur sér bara að njóta þín í lífinu þínu eins og það Þú þurfur ekki að fara mikið.
2: Mér finnst erfiðast við þessa umræðu þegar menn eru að plana og skipulegja þegar einhver segir, nei, ég er búin með það.
0: Ég
2: get ekki, ég búið með það Ég þarf að gera eitthvað annað
0: Það alltaf að merkja já. Við að búið að merkja við
2: það Já, búin að merkja við það, búin að fara þennan stað búin að gera þetta þá er það bara
0: maður sér, þetta er svolítið ferðmennin í bæð maður sér að þeir eru svona merkja við því að þetta er Hallgrímskirkju X búin að sjá það
3: Ég fór í ferðalag með vinkonum fyrir nokkur mörgum sem ég þarf eitthvað ferðast aftur með vorum að fara til nokkur landa og hún var alltaf bara eitthvað herri við þurfum að fara á Karlsbrúna gengum að Karlsbrúni
1: Já, og tók mig
3: Mæsta Þetta maður að byrja kastala
0: Þess að lífið sé ratleikur
3: Já, þetta ef ég hefði hugsað mynd sem ratleik þá hefði ég kannski notið mín betur
1: Já, en þú Árli Hvað gerir þú?
4: Já, sko, ég ætla að byrja að segja að ég sko mikið sammála haldar að því leiti til að sko ég með litla bók sem að liggur núna á borðinu sem heitir hérna, hvað heitir hún aftur sko, hérna sem sagt, í snarþýðingu myndum segja sko manifesto fyrir það að vera hérna meðalmanneskja og ég rosalega mikið í því núna að vera bara meðalmanneskja ég meina einmitt og allt þetta þurfa að sigrast eitthvað ég bara eða gera allt sem allir eru að gera það bara ákveði fangelsi ég búin að nýta hluti af sumarfríinu mínu með því að vera í fótu bandaríkjana að hjálpa hérna elstu dóttu minni og að flytja heim með barnabörnin svo að þau geti búið hliðin á mér svo ég geti notið þeirra þannig að ég að skrifa og ég sko fæ bara það sama út úr því að sitja við skriftir sko þú veist þannig að ég sitja skriftir og svo bara hérna þú veist, góður dagur í mínu lífi jafnvel þegar það rigning svo ég hafi ekki samvinskupið yfir því að við ekki úti og hérna, og ég sit og skrifa og hérna gleymi mér og klukkan allt í hennu bara orðin rosalega margt og þá reyni ég nú að hreyfa mig sem sagt, og það plús það að hitta skemmtilega vini og fjölskyldu þetta nú bara það dásanlegasti fjársjóður sem að hérna getur, svo langa mig líka að fara svona í styttri ferði hér innanlands, ég helst ferðast ekki erlendis á miðju sumri og við erum ekki búin að ræða lofslagsmálin en það er náttúrulega bara orðið þannig að ég get ekki hugsa mér að vera í þessum hita, þetta er bara, mér finnst það mjög óþægilegt, þegar komið yfir 30 þá bara hérna þá þarf ég bara að loka minni þannig að hérna þannig ég fer sérst, á haustin eða vorin ef ég er að fara eða yfir vetratíman erlendis en ég elska þú veist hérna bara hafa frelsið og núna þegar ég nýkomin úr pólitíka sem var rosalega mikið af fundum og rosalega mikið af svona skildum og maður þarf að svara á öllum tölupostum að þá líður mig bara svona eins og bara ég er eins og hafið upplifað þegar kýr fara út að vorri eftir veturinn að þær skvetta til hérna ég er svolítið þannig ég er að eina sem sagt átakið þetta er sem sagt að mér lág að, veist, ég elska þessar sumir kvöld og sumar nætur og ég svona reyna að finna leiðir til þess að því óneittalega á kvöldin, þá var ég bara farin að vera svolítið svona, já, núna en ég ekki meira, nú ætli ég bara að lesa hérna góða bók eða eitthvað líka, þannig nú er ég svona íta mér þanga, en að öru leiti bara elska ég meðalmennskuna, bara alveg allan daginn og ég þarf ekki neitt meira, sko
1: Og það meðalmennska í þessu samhengi, hvað er það sem þú þarf telst að breyta?
4: Sko, ég bara skipta út þeirri hugmynd að við þurfum í hugmyndina á einhverju sko. Þú veist það bara, þú veist það gera bara það sem gefur manni gleði utan alltaf vil ég gætna standa mig sem kennari sem dæmi og sem framvegis og ef ég sendi frá mig bók eða sendi frá mig, en ég þarf ekki að fara í topp eitthvað, að vera topp, ég þarf ekki að vera í hálist eða hvað það nú heitir allt saman það þarf ekki að vera vegna þess að ég fæ mitt kikk út úr því að skrifa söguna og þegar hún bara kemst og ef einhver einn segir eitthvað sem að þú veist, það hafði áhrif þá er bara þá er það komið en egoið er bara ég ekki örugglega með listanum þú veist ekki skilurðu það já, egoið en ég svolti bara svona ég að takast á við egoið mitt og segja bara heyrðu fyrirgefðu ég ætla bara að vera meðalmanneskja

0: og ég þarf ekki að því að halda að vera eitthvað að slá eitthvað með, bara alls ekki
1: frábært
0: ekki að vera með almennskja
1: gott input, en þú einar hvaða þær eru samönda?
2: Það eru margar ég var einmitt að reyta hármitt í morgun sko ég veðspáni á morgun í morgun var ég að reyta hármitt yfir, já, ég bara gafst upp og færði gönguna á sunda og hérna það betra að vera þá og þægilega og svo ég fara beint ég verum að fara upp í Borgarfjörð og keiri beint þaðan norður á strandir og mándags morgun að bátur í Reykjafjörð nyrðri og svo gengi til byggða aftur, tilbaka meðal annars sem drangaskvar þetta alveg gríðarlega fallegt sæði
1: Ertu farið með hóp?
2: Já, allt á bakinu
1: Þú tekur þeir ekkit sumarfrí þá? Þú ert Nei. Bara í þessu öll sumur?
2: Það svona minnst af göngum í desember þá Já. Var ég að gera eitthvað
1: Já, tekur þú þér smá frí
2: En svo bara taka eru ferðir, þú veist, flestir vilja fara í júli það bara tíminn og þá eru ferðir alveg í Lónsaraði og hérna já, Horsandir og Fjallabak og svona, þannig að ég ekkert heima á mér í þeim mánu og hérna svo já þetta framöndan sem alveg yndislegt sko
1: þú fyrst stundum einn bara í svona ævintýri það ekki, svona landkönnuður ævintýri
2: Jú, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á svona gömlum leiðum
1: Þjóðleiðum, það ekki
2: verkefnið
1: í þjóðfræðinni?
2: Jú, ég var bara að rannsaka það sérstaklega. Ég fór í þjóðfræði til að dýfka þekkinguna á öllu tengslu við gamla leiðir. Og hérna...
1: Hverju komstu að?
2: Það bara allt innu, kemur svona kenningaheimur, það sem að maður sér svona, sér þetta í nýju samhengi og getur farið að bera saman við önnur lönd og þú veist, og það eru... margir fræðin búin að vera að skoða þetta sem ég vissi ekki af, ég bara búin að vera að skoða íslenska þjóðlegir svona, bara svona
1: Já.
2: Og þá allt henni fer maður að sjá þetta út frá öðru og skoða til dæmis hvers konar umferð var um þessar gömlu leiðir hvað gerðist þegar að bíllinn var að koma þegar vélvæðingin var að koma hvað, voru gömlu leiðirnar ekkert notaðar lengur eða hvað þessi skil er til dæmis að fjallum í lokaverkefninu hvað bara löðist það niður bara einnig nóttu nei, ekki alveg en næstu því
1: en segðu mér aðeins þjóðleið er það sem var gengið og farðu hestum áður
2: já, það er rauninni bara ég skoða bara allar samgöngu leiðir áður en bíllinn kom
1: já.
2: Veist, það er bara á milli bæja milli dala og milli landsluta og sumar eru kallaða þjóðleiðir sko,
1: já.
2: Og aðrar svona bæjarleiðir eða í sel eða þess áttar En mér finnst þetta allt vera bara gamla leiðir.
1: Ekki líka póstleiðir?
2: Jú, eða sko póstin fór bara eftir gömlu leiðunum
1: Já.
2: Og að því að póstinum fór oftast þá að fara að kalla þær póstleiðir.
1: Mm.
2: Þú veist, þetta voru ekki nýja leiðir, þetta voru bara gömlu leiðunum sem pósturinn notaði.
1: En voru þetta góðar leiðir? Ég meina, hefði fólk eða hefði haft einhvers konar gervinhött eða kort hefði geta valið betri leiðir? Komst það einhverju svoleiðis?
2: Þetta eru leiðir sem þróuðust bara svolítið eins og mataruppskriftir. Þetta bara uppsöfnu reynsla kynslóðana og það færðist til svo stundum voru sumarleiðir og vetraleiðir, kannski smá bil á milli þeirra. Þetta bara skynsemi.
1: Og þurfti ekki að huga því að það væri bæir, hann hefur getið stoppað og fengið gistingu eða mat eða eitthvað svoleiðis?
2: Jú, það var reynd en það var ekki hægt til dæmis ef menn fóru gamla kjálvegin eða sprengisand eða eitthvað slíkt, sko, en yfirleitt voru leiðirna þannig og það var náttúrulega svo þjættbílt það var bara búið allstaðar sérstaklega á 19. öld það var bara búið svo víða að þú þurftur jafnvel ekki að vera með fólk var ekki með nesti það bara fekk þú síru eða fekk að drekka og svo eða missu og svo bara eitthvað að borða og fekk að gist einhverstaðar og sjaldnast þurfti að borga nokkuð fyrir sko. Og þá lenti sumi bæir sem voru við þessar fjölförnustu leiðir Þeir lentu í það sem er kallað gestanauð. Já, þeir bara, og það voru dæmi að, þú veist, fólk var bara getið út af gattinn. Þú veist, það bara hætti að búa á bænum og fór í vinnumennsku, annað, því að...
1: Gatt ekki verið með matanda.
2: Það var ákveðið stolt, þú gast ekki verið að segja nei.
1: Já, og, það var alveg þannig.
2: Já, og það var skömm að því að vísa fólki frá, sérstaklega veður var ekki nóg gott. það var bara ævanandi skömm og, og hérna talaði það og þú veist fólk var að gæta orðspori sínu
1: Já, þannig að það var allir með opnar dyr fyrir gangandi hérna,
2: Já, gestum. Allir svona heiðverðir og fóra.
1: Heiðverðir, já, já. þá gæti við fóru yfir bara á hausinn
2: Já, það var, það var mörg dæmi það
1: Já Magna, hvað ertu að fara á sunnudaginn, segir þið?
2: Endilangt Hafnarfjall hennar rétt við Borganes og svo, já, beint norður á strandir
1: Já, frábært
0: Og býtu áttu þá einhverju uppáhaldsstaði á landinu eða að þið eru búin að fara sama margt?
2: Nei, það eru yfirlt bara næsta leið sem ég að fara Eða þú veist, og þá ég bara í bókstælum skilningi sko, ef ég á leiðin í göngutúri í Laugardalnum sko, í Reykjavík, þá það Eða þú veist, ég veit ekki mér finnst það allt að vera eitthvað sem ég að horfa ég ekki með einn markmi að því að tala markmi það bara gerist og, og mér finnst eins og ég var að tala á hann sem ég hef heyrst þetta að fólk segir en ég búin að gera þetta, búin að fara ég búin að fara ótal mörgum sinnum á sömu staðina og sömu leiðnar og ég sé alltaf eitthvað nýtt það mismunandi sko birta það mismunandi árstíðir maður alltaf að sjá eitthvað nýtt og þetta alveg ótrúlegt og maður tekur eftir öðru og kannski þroskast maður og, og fer að taka eftir einhver öðru þú veist út frá því og mér finnst alltaf bara jafn mikið ævintýri líka í, í slagveðri sko og eða, eða í sól í, það bara já, maður bara býr sig
1: að vera gaman, já, bara glæðis eftir veðri
2: einmitt
1: heyrðu, en þú Stefán, hvað býðu þín í sumar?
3: Í sumar ég nú bara að vinna og í haust allum við hófi mín til Kóreu og Japan
1: Vá Það svolítið verður Eru það fara í langa tíma eða?
3: Svona mánis Fyrir myndir lok oktober og komum myndir lok nómur aftur Ég eins og þú orðlega ég vil ekki fara helst ekki fara neitt út yfir hásumar á Íslandi þegar það svona ágætt að vera hennar Já.
1: Já, þið farist líka í sveitina fyrir vestan eða hvernig það? Eru þið ekki með?
3: Já, hófi á sagt, tengdapappi heitin og bróður hans voru með bú í Súndafirði og nú bróður hans með búið þannig að þau setja sagt, frændi hófiðar setur upp með okkur í gestanauð og eigum eitthvað erindu
1: gott orð
3: eigum eitthvað erindu angað í sumar en það svona er minna fyrir meira bara Ísafjörð
2: hefur, má ég spyrra, hefur þú tekið þátt í einleggshátíðinni
3: já, ég hef tvisvar sinnum verið með uppistand þar tvö ár í röð og í fyrra skiptið gekk það stórkostlega og það hrúðust á mig bókanir annar fyrir vestan eftir það sinni setna skiptið þá afbóða Jón Gnarsi á síðustu stundu, ég veit ekki hvað kom upp á og ég fór aftur og það var ferlegt bara
1: einn
3: versta framistáð og fólk gekk út í miðju sjói og...
1: Hvað ertu að segja, veistu að hverju?
3: Ég var bara lélegur
1: Varstu bara ekki formi eða hvernig það?
3: Veistu, ég var með eitthvað nýtt efni sem að var eitthvað virka og
1: gerist það á bara fyrstu mínútunum það, það sem það ákvarast hvort að þetta að virka eða ekki virka
3: ef að maður missir salin þá er þá er þrekvirkja nánum aftur
2: þú ert ekki með svona tromp einhver svona leyni tromp alltaf
3: jú ég með einhver sko en þú veist þarna alveg bara svona properly misti ég salin frekar snemma og þá þú veist fólk ákveður frekar snemma hvort að það þú veist, fíli manna eða ekki veist, á sviðin alls
1: Já, verður bara til
4: Það tala til uppistandar um þetta bara, þetta bara frábær einsla þegar ég misti salin það eru allir með ykkur svona sögur sko.
3: Já, ég, einmitt og þú veist, núna ég búin að vera að starfa við þetta í einhverju leiti í að verða áratug og þá komin með alveg þú veist, einhverja reynslu og þú veist, maður lærir mjög mikið að missa salin, bara geðið mikið og síðan þú veist, er maður farin að gera þetta greint á eitthvað að ég var góður en salin var ekki að fíla mig eða ég var góður eða ég kom að senda í dagskrán en ég kom að senda í dagskrán, þú veist, hvenær það eitthvað sem ég þarf að laga og hvenær það bara fyrir nokkrum árum þá voru ósla mikil uppistands þá var mjög mikil stemming fyrir uppistandi bara fyrir tveimur eða þreimur árum þá bara það var ekki kaffi hlý á vinnustöðum annars það var hengið uppistandari og það var stundum sem ég kom inn í eitthvað fyrirtæki og var eitthvað, já, því þið bara áttu að kaupa meiri bjór það engin að bíða eftir því að ég kom inn og segi brandara núna sko.
1: Já Á, finnst þér þá eins og það séð svona einhver látið eða núna á aðteglans í annað staðar?
3: Já, mér finnst þér aðeins minni stemming fyrir uppistandi, ekkert eitthvað ferlega en það var, þú veist, bara svona upp úr COVID þá fannst mér verið einhver svona sprenging
0: Svo mikið þörf,
3: Já.
0: Uppsöfni þörf
3: Já, og náttúrulega öll starfsmannafélög múruð eftir 2 ára sem að ekkert var að gerast
1: Já, erum við búin með dagskrána? Erum við svona sátt við þetta þessa yfirferð okkar? Hvernig líður ykkur með þetta?
4: Ég alveg búin að fá útrás sko.
1: Já,
0: já. Alveg búin að fá útrás fyrir bara föstudagskvöldið sko.
1: Já,
0: já. Hérna heldur bara held ég orðið mjög góð, mjög skemmtilegt.
3: Já, friðsælt heima. Bara hófið þarf ekki að hlusta á mig tvöða.
1: Já, hún sleppur í kvöld.
2: Það ekki búin að tala Trump.
1: Nein
2: stríð
1: Akkurat
3: Er eitthvað svoleiðis í gangi?
1: Við skulum ekki fara
2: Ekki búin að tala HM í fótbolta Nein
1: Brennir hefðan fyrir því?
2: Nei Sko, nei ég ekki búin að horfa mikið sko, en ég búin að horfa smá
1: Já
2: En ég fann það að leiði ég byrja að horfa Ég búin að hafa mikið fyrirvar á öllu saman Alveg, þú veist Trump fekk friðavelun FIFA og þetta búið að vera mikill sirkus svona fyrir en þess að skrítið svo kemur maður inn í fótboltan þegar maður hefur áhuga og leið að ég fór að horfa einhverja snilt glemti öllu þessu rugli og þessu vesinni
4: sama gerðist í Katar fyrir 4 árum það voru allir þessu þetta vera ómöguleg kepp bara í eyðimörkinum ykkur fyrst að það tók ekki hendina okkur konum og eitthvað svo byrja fótboltinn
1: þá gleymist pólitíkin
2: þá er þetta bara
4: íþrótt
1: Já.
4: Það þetta bara svona 90 minna drami eitthvað byrjar og eitthvað endar og eitthvað fyrir að gráta
0: Sameiningatal, þetta bara, þú veist, já
2: Tiltölega svona einfalt í sjálfu sér svona,
4: Já, þetta sé Það sé ástæðan fyrir að íþróttir eru vinsalar Já, við á mörgum allá í dag Skilst það sé vinsalegin nokkur sinni Það þessi þörf fyrir raunveruleika Það sé eitthvað að við getum bara hort á eitthvað Það ekki handrit
1: já.
4: Og svo bara, hérna, tekur þetta ekki alltaf langan tíma og það er eitthvað mannlegt í gangi hérna, og mikil hæfni og sá sem er getur verið heppin og unnið eða ekki heppin og,
1: spenna og allt þetta leika sko. Já, það eru marga elementar
4: ég held að þessi heimsmeistarakeppni grípur alltaf marga þannig sko, þetta byrjar
2: skriti
4: Stort, ekki allan sko.
2: Nei.
4: Ekki ykkur tvö eða hvað
1: Nei, sko bara alls ekki
3: Tekur ekki langan tíma, þá var ég get ekki ímyndað með lengri tíma en einhvern fótboltaleik
4: Þetta er ekki að vera kveikja á þessu
1: Nei, sko Það
4: er helmingur sem kveikja á þessu
0: Já, einmitt, ég á son sem að þú veist er í fótbolta og hann var bara, við bara svona hvaðan koman skilur upp og hérna, þú veist, þetta er einhver skekkja í fjölskyldumyndinni en ég búin að læra, ég fór sérst á að liðið hans er Manchester United og hérna, ég fór með honum hérna núna í haust á leik og þá fann ég þetta bara, þetta var geðveikt nýðan við það sko að því að ég, bara því að ég var komin á leikin þá var ég bara fyrst að syngja hérna með öllum sem rísa þú veist, ég veit ekki hvað er margar bara, þú veist, þúsundir manns sem að koma á leikvangin og svo sungi eitthvað svona hérna lag upp af eitthvað svona hérna alls konu lög Og ég var bara orðin alveg bara æst og bara ég fann bara hvernig ég bara andinn eldist
1: Það hlýtur að vera líka orkan sem myndast
0: Rosalega orka, þú veist, þetta bara svona eins og hérna þú, Ég veit ekki við hvað ég á líka Þannig að þú veist, ég get alveg dottið inn í þetta og ég átti sérst ömmu sem að ég elskaði mjög heitt og hún hérna var þannig gerð að hún var að hafði engan áhuga í þjóttum en þegar hún horfði á það var hún brjáli Ísland bara að keppa og ég svolítið þar
3: já, Ég hefst með þegar að fyrir nokku 10 árum eða eitthvað þegar Íslandi gekk svona vel á annarkvort var það EM þá fór ég á Anna Arnarhól þegar við unnum englendinga unnum við það ekki? Við unnum?
2: 2-1
3: og það var bara það var einhver mesta stemming sem ég lifað sko sem reyndi ég einhvern leik eftir að miðunum sem áhuga fótbolt og ég fjekk mig ekki til það sko
2: en svo eru svona hlýðarsögur eins og hérna normennir eru hérna róa hafi séð það það er eins og hú hérna, sem að Íslendingar stála af skotum og nú er einhver umræða að það normenn sé að stela þessu af Íslendingum
0: Það er ekki merkilegt að þessi mynd þeirra það sem maður búið að skapa eitthvað svona þeir eru sko komið fram sem hérna víkingar, var eitthvað svona mynd það sem maður klættu sig í víkingaherklæðu og svo kom bara eitthvað umræðu það víkingar voru alls ekki svona klættir og eitthvað alls konar þjóðfræði og bakveða það mér finnst þetta bara ég held að þetta sé það sem við þurfum bara við sameinumst yfir því að vera þú veist annarkvort með einhver landi og móti einhver landi og bara eigum saman hérna tvo tíma, þetta bara geðvegt og hérna ég elska alla sem horfa fótbolta
1: þá a... kannski já. Eitt að lokum Evrópusambandi, erum við til að segja wow. já eða nei, núna
0: ekki fara í bókast og frekar, nei
2: mér finnst það svo gott núna svona síðustu vikur sko þá að koma svona meira og meira fólki svo þakklátur fyrir þetta fólk sem að koma með gögn
1: já,
2: sem að vitni eitthvað og vitni eitthvað gögn og ekki með þessar upprópanir svona, er að bakkað upp með einhverju og bara mér þykir alveg ótrúlega vænt um það og mér finnst það svo mikilvægt mm-hmm. veist, það eru svo leiðir á þessum innihaldslausu upprópunum og hérna það sem ég verið að stýrast bara tilfinningum eða andúða einhverju eða eitthvað slíku
3: vinumenn sem tölur að mætir á að það ætti að banna 20% stjórnum að taka þátt í þessu þegar það 10% segja að Evrópusambandið sé bara fasist neglunabandalag og hinn 10% sem segja þú veist að ef leiða við göngum inn þá leggjast bara 5 miljónir inn á hvern og einn bankareikning og húsnangar og ráðkepis og... en sko ég ætla að vera með smá upprópun hins vegar að ég hef áhyggjur af því að ég held að ég segi já í þessari kosningu þannig 2009. ágúst en ég hef áhyggjur af því að þetta verði smá svona Brexit moment fyrir Ísland þar sem að ákveðin er eða ákveðin flokkur sem að er á mínum áti mjög öfgafullur er á uppleið og að þess að það gerist eins og þegar David Cameron listi því yfir að boðaði atkvæðagreiðslum útgöngu á Evrópusambandinu og lagði allt undir þar að Þorgerður Katrín og þessi ríkisstjórn muni missa mjög mikinn trúverðuleika ef að það kemur nei upp úr kassanum 29. ágúst og að þú veist það verið erfitt að halda ríkisstjórnin saman og það muni jafnvel vera blásið til þingkosninga sem að verði neikvæð fyrir
1: þetta
3: okkur
1: þetta er svona spádómur
3: já, en ég ætla að segja líka, ég hef aldrei spáð rétt neynur rétt að kemra pólitík ég er alltaf með rosalega spáð ég það draganda allra pólitískra viðbróð þar eru alltaf rátt
1: ég tengi
3: ég er þannig að ég segi við vinum mína já, ég held að þetta gerist, þannig að við vitum eiginlega
0: já, ég veit að það þannig að ég spáði aldrei réttunum börnum mín hvaða kynna þú
4: verið að segja þannig að þú eru bara aðeins að skerpa því í lýðræðinu stundum taparu kosningum eða einhver, stundum er ykkur annan með aðra skoðun það er allt í lagi mm. veist, við höldum bara áfram að það er ekki að síkja þessi ríkisöld þurinn að leggja allt undir með þetta sko. Snýstum margt fleira og þannig að en, veist, ég er bara svona í heildina er ég kannski ekkert svo mikið að hugsa um fjárhagslegu hlið græðu eða töfnum skiptir ekki svo miklu máli, ég held að við sé þetta sé svona cirka 50-50 þannig með það sem ég hef heyrt en allavega fyrir mér bara svolítið hvert förum við hvaða menningu viljum við tengjast og við stalum við að hættum að íhuga bara ganga allar leið og vera bara með svona samstíðu að Evrópu þjóðum svona mín svona tilfinning akkvart þessu mm-hmm. en það verður ekki træðilegt ef við förum ekki þannig, þá vorum við að samt í EES við erum með þá í á samvegulum vinnumarkaði og við getum ferðast og svo framvist erum við bestu mólana í rauninni þannig frá sko. Og ég ætla að aðeins að slaka á þessu bara veist, sjáum hvað kemur út úr þessum samningum þeir verða þá samt, það snýst mestu litið um sjáratu mm-hmm. og ekki bara sjá til hvernig það fer og eða við náum ekki frábæri samningu þar á mér fólk alveg örugglega að segja nei en það er ekki mér sko þannig að bara áfram vegin með þetta og ekki vera þessar kostningar fara
0: ég sammála því að það er fárónlegt að vera með sko einfaldanir það hafa verið miklar einfaldanir og fyrir mér er þetta svona næstu því eins og kvöld það er kvöldið sem er einhvern veginn hérna á móti og kvöldið sem er með þú veist, og við erum ekki eins og komið þangað við þurfum bara aðeins að hérna slaka á og hérna kynna okkur gögn og fara vel yfir þetta og hérna og læra bara, þú veist, umræðu, bara umræðu hefðir og byrja virðingu fyrir skoðunum hvers annars og svo tökum við bara hérna upplýsta ákvörðun vonandi 2009 og ég segi hérna við erum ekki að taka ákvörðun það gangi í Evrópusambandi. Það alveg rosalega mikilvægt í mínum huga að fólk gerir sig grein fyrir því. Við erum ekki að taka ákvörðun það, við erum að taka ákvörðun að stíga skrif inn í þá umræðu sem eitthvað allt annað. Og þá bara þurfum við að vera opin fyrir því í staðinn fyrir að fólk svona svolítið að móta sér ykkur skoðum á móti þegar við vitum ekki neitt út á hvað hlutin er í ganga sko. Þannig að ég bara stið uppbyggilega umræðu þetta og sjálf þeim megin að finnast hérna rétt að athuga hvað liggur á bakvið, hvert við getum komist þannig að ég sé ekki því á móti en ég veit að það margir sem ósámála mér en það líka bara þannig það, í lífinu erum við ekki öll sammála og það bara allt í lagi
1: það bara allt í lagi, já þannig að það næstu allir hérna já eða ekki
2: Jú, ég gerir ráð
3: fyrir Ég já allavega ég, fyrri
2: Mér finnst líka sko á meðan það svona mikið óöryggi í heiminum Bandaríkjamenn að draga sig tilbaka í sambandi við öryggis og varnamál og menningarlega líka
3: Já,
2: eigum við samlega með Evrópu og efnaðaslega mesta utaríkis viðskiptum eru við Evrópu Evrópu sambandi, þannig að mér finnst engin spurning að skoða þetta
0: Svo þurfum við líka svolítið bara að horfa til Norex og segja bara að því við erum svolítið í EES í skjólinu ef að þeir fara að breyta einhverju afstöðu sinni þá breytir það okkar þannig við, þú veist, lífið alltaf að breytast
1: yeah.
0: og við erum alltaf að breytast og það ekkert sem eins og þjóðleiðir sem að eru sem sagt notaðar í aldanar ásir breytast
1: yeah.
0: og þess vegna það bara þannig að maður verður að vera tilbúin til þess að breytast með alveg samakvæmst en mér finnst þetta ekki vera spurningum þú veist, það veit ekki þú myndir ekki að kaupa húsin um að hafa samningi fyrir rammæði þannig að bara þannig
1: vera bara forvitin og opin ég held að þetta, við höfum nú bara nánast í utanum allt sem skiptir máli hérna er það ekki?
0: Ég verið bara að leysa allt
1: og ég meina ef við fengjum bara að leysa það sem að kom hérna upp með okkar aðferðin þá verður nú heiminum betri sko það nú alltaf þarna gott að já, trúa því að það séu til góða lausnir og við, ég ætlum bara að þakka ykkur kærlega fyrir, ótrúlega gaman og gott fyrir mig að vera með ykkur hérna í þessu frumraun minni ég ætla að þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að hérna, vera með okkur og bara njótið helgarinnar

0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðan dag. Stundum ganga hjá garði manns, fólk sem að áættir að hafa áhrif á, lífið, á líf mitt að minnsta kosti því að fyrir þó nokkuð mörgum árum, já kannski 8-10 árum, að þá kynntist ég konu sem að var svo elskulega að mæta til krafts þar sem að ég vann til þess að búa til arbönd og við höfum verið vinkonu síðan, en það ekki bara þess vegna sem ég fæ hana hinga til mín vegna, heldur vegna þess að hún hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum, sérstaklega Facebook þar sem hún hefur viðrað skoðanir sínar á, þjóðmálum pólitík og umhverfismálum og bara nefndu það og fengið mikil viðbrögð verði ég að segja og þó að ég sé nú ekki mikið fyrir að taka pólitísk viðtöl eða viðtöl um efnahagsmál þá fannst mér kjörið að fá Ingibjörg Ottesen hingað til mín í dag og vertu velkomin Ingibjörg
6: Takk að ég fyrir
5: Ég má nú til með að byrja því að spyrja því sko, ertu alin upp í pólitísku umhverfi?
6: Já, það má nú eiginlega svolítið segja það sko að það var nú ekki mikið en það svona ýmislegt sem kemur þegar ég hugsa það sko pappi var dálítið hávær og hérna var mikið í svona verkalýsfélagi virkur og já já ég man vel eftir því að, en mamma kemur úr sveit aðeins öðruvísi pólitík en þar var pólitík samt en hún gekk út á kannski annað
5: Svo var kostningaskrifstofa heimilin í Breiðagerðinu
6: Já, ég hef nú gaman að segja frá því þá urðu vendingar í mínu lífi ég get alveg sagt það það var þannig að við vinkonurnar sem eru nú vinkonur enn búnir að vera frá því vorum 5 ára Við vorum að þvælast á, milli kostningaskrifstofa og það var ein ofar í breiðagerðinu, XD og þanga fórum við og, hérna, fengum kók og prins pól og fullt af krökkum og okkur var sagt það að, ef við myndum kjósa þá þegar við erum stór þá erum við ríkar og, ef við myndum kjósa kommana þá erum við bara fátæk. Og það var XG í glugganum upp á lofti heima hjá mér og ég var nú sennilega mjög kvatvís og ég fór heim og upp á lofti var aðalmaðurinn þar Guðmundur nokkur, Guðmundsson, Guðmundur Jóð, alltaf kallaði bara Gvendur Jaki og ég leta hann vita því að ég myndi aldrei kjósa komana því þá erði ég fátæk og ég var með einhver læti, þannig allavega það mikið læti að hann kom niður stigan og bankað á millihurðina inn að í heima og hjá mömmu og sagði Bóel mín, má ég tala aðeins við hana dóttur þína? Og ég fór inn í stofu og þar settist ég bara í fangið á Guðmundi sjálfum Gvendi Jaka og hann fór að segja mér frá fátæku börnunum í Afríku og svo verkamönnunum niður á höfn sem að voru bið í röðum í kulda og krapi hvort þið fengju smá vinnu í uppskipun en þetta var svo pólitískt að það var mikið svona tilhægri þá að sumir fengu vinnu og bara aðrir ekki og börnin sultu heilu hungri börnin heima fengi ekki að borða og ég mundi eftir því þegar það hafi verið rosalega mikið verkvað þá var ég enn yngri, ég 11 ára þegar þetta að þá þurftu að spara olíuna það var olíukynding þá heima og þá var rosalega mikið talað pólitík. Svo var ég heil mikið á hérna, heimili föðusystur minnar, Huldu, af því hún átti svon sem var á svipum aldrei ég og þar var mikið rætt pólitík og óréttlætið í heiminum og þetta og þetta. Þannig það alveg hægt að segja það. Að
5: þú hafðir orðið sósíalisti bara á þessum tíma?
6: Já, hvað maður kalla það, já, sósíalista eða vinstri sinnu, það bara mjög félagshyggju sinnu og ég hef aldrei mátt sjá eitthvað umt síðan, bara fátækt fólk og hvernig náði standi að fullt af ríku fólki og svo fátækt fólk, það hefur einhvern veginn og orðans, hérna, orðans Guðmundar, Gvendar, hafa ábyggilega bara sitið í mér og sitið enn að því ég og þessi vinkona mín við deilum stundum en við reynum að tala ekki pólitík því það endar yfirleitt þannig að önnur leggur á hinna, það eru stutt kveðja sko, en sem betur fer þá kærleikurinn sterkur, við erum búin að vera vinkonur í yfir 70 ár
5: já, já.
6: Og alup börnin og eða þau börnin okkar þekkjast þetta mjög náin svona vinóta en hún alveg stæk sjálfstæðiskona en mjög réttlát og rétt sín og myndi aldrei nokkuð tíman ljúga máli sínu til já
5: nei, nei.
6: Hún bara mjög rétt sín
5: þú varst hvað langt sem þú byrjaðir að tjá þig á samfélagsmeilum á Facebook
6: Ég var nú kennari þegar að Facebook kom og þá var ég ekki mjög mikið af því. Mér fannst ég ekki geta gert það meðan að ég var kennari og kenna í grunnskóla. En ég hef alltaf tjáð mig og jafnvel sko kölluð og gengst alveg við því að vera ypagogg. En ég hætti að vinna 68 ára gömul, 10 ár síðan og þá var ég alveg frjálsaði að skrifa og já, og byrjaði kannski þá og svo eflist ég með ári hverju.
5: Þú skrifar allt mögulegt, milli heims og jarðar þú aðalega pólitík, verð ég að segja en þú hefur verið að skipta þér af ja umhverfisvernd og réttindabaráttu samkynneigra og nefndu það bara allt sem að nöfnum tjára nefna og þú talar mjög tæpitungu laust á Facebook
6: Já, ég hef það hefur verið kvarta undan því ég sé bæði orljótt og dóni og það allt í lagi ég get ómögulega notað einhver ég svona öfni þegar ég að tala því ég sé að fólk beinlínis vont, svíkur lígur þá á ég engin einhver, þá bara ég nota orð við hæfi
5: já.
6: Að mér finnst
5: já.
6: Sko
5: já. Og þú hikar ekkit við að láta fólk heyra það sem þú ert ósátt við þú varst til dæmis núna daginn að gagnrýna bæði Jón Bjarnason og Ögmund Jónason
6: Já, það nú líka heldur betur ástæði til þess, finnst mér. Bara, hvernig stendur á því að, hvernig stendur bara virkilega á því að, frá því að þessi flokku var stofnaður og stefnumálans passa alveg við mitt, en ég satt tvo fundi þar sem Steingrímur J. var og, og Margrét Frímannsdóttir. Það var svona svolítið, keppni kannski eða eitthvað á mið, hvor yrði nú aðal og þegar við, það var verið að stofna samfylkinguna en ég held að Steingrímur hafi bara alls ekki þola vinsældir hennar og ég þá sá ég það mun aldrei verða hægt að stofna sameiginlegan vinstri flokk eða félagshyggju vegna þess að frekjan í sumum svo mikil, þeir ætla bara stjórn og ráða og skiptir ekki máli engin millivegu farin og bara svona frekja og hvernig stendur á því með að við hvernig þeir töluðu þá og þau að það hefur ekkert breyst þjóðfélagi hefur breyst kaupmáttur orðið miklu meiri en það jafn mikil fátækt og og var þá og það hefur meira sé bara velferð öll hún hefur lignað og kapitalisk þetta byrjaði náttúrulega þegar var farið að selja ja eiginlega kannski þegar kvótakerfið ekki þegar það kom á heldur þegar það var gert framseljanlegt að þá hefur bara kapitalismin og, og fjá, bara peningafli ráðið og ég sé ekki betur en að, að það sé bara fram í glæpur alltaf á alþingi, bara nánast að hverjum degi, þetta fólk sem að allar að vinna landi og þjóð gagn það gerir það ekki, það bara bundið einhverjum hagsmuna öflum og það ekkit samtal tekið, þeir bara ráða
5: Hvað áttu við með því Ingibjörg?
6: Já, til dæmis eins og með þessa sölu á eignum ríkisins og sjókvíaeldi á Seyðisfirði þar máli mér svolítið skilt ég bjó á Seyðisfirði og eignast fyrsta barni mitt á Seyðisfirði giftist Seyðfirðing fallegu fjörður 70% af Seyðfirðingum á móti þessu sjókvíaeldi og það búið að sanna það að það getur haft mjög vond áhrif ég aldrei tengd Noregi og veit alveg að það, þeir sem stunda þetta sjókvíaeldi, þeir get ekki lengur gert það í Noregi af því þeir eru búin að brenna sig á því hvernig fugladauði og annað og mengun og eðilegja laxveiði ár hvernig stendur þá á því að að stjórnmálamenn stopp ekki tak ekki þá viðvörun og læra af reynslu annara mér finnst það glæpur og, og það sem að gera snúna að þetta framsal að það í þinginu þetta lagareldi að gera það framsaljanlegt líka og hverjir kaupa við erum búin að sjá það þegar að borgun var seld til dæmis kreditkortafyrirtæki út úr landsbankanum ákveðin fjölskylda sem keypti og svo selur hún og svo selur hún þeir það aftur og það komið til Ísrael sem satt vísakortið sem var fyrst borgun og svo Valitor nú það Rabbit og þetta finnst mér vera glæpur þetta ekki eitthvað frjálssamsk viðskipti þegar verið að víla og díla með ríkisegur já, þetta
5: Já, já, já, þú er líka gagnrýnt heilmikið þá sem að eru hrættir við aðildarviðræður við ESB, út af vegna ESB.
6: Sko, þetta náttúrulega bara hneyksli. Þetta náttúrulega bara alveg ótrúlegt að fólk leyfi sér að vera með dylgjur og lygar. Við erum ekki búin að sjá samningin. Og það allt í lagi að skoða aðeins hvernig landbúnaður rekin hér á landi og líka sjáar útvegur og eins og til dæmis með landbúnað ég myndi aldrei samþykkja ég samþykkja ekki að ganga í ESB ef að leggja niður landbúnað á Íslandi það verður að framleiða matvæli í heimi þar sem matvælaskortur þá verðum við að vera sjálfum okkur nóg en það má alveg ræða þetta svínari sem fylgir svínum og fleira hvernig þetta gert og blóðmerahald og allt sem því við víkur það allt í lagi að skoða þetta og leifa þjóðinni svo að sjá þegar búið að fullklára samningin og svo þessar dylgjur manna, ráðamanna eins og við viss þegar aðvilda viðræðuna voru þegar Jóhannustjórnin kom þá var það í stjórnarsáttmála að klára þessar aðvilda viðræður En það voru þarna, það var á þeirra sem var nú látin bara fara af því hann stöðvaði og stoppaði með alls konar að tefja og bannaði mönnum að fara til. Svo kemur hann núna bara fyrir nokkrum dögum og segir að ESB hafi verið að bera fé á samningamenn. Og hvað þýð það? Við sem eldri erum og höfum sæmilegan leskilning Við vitum hvað það þýðir. Það þýðir sko mútur, bara hreinni íslensku. Og ég fór nú að kíkja á þetta og lesa þetta. Þá þetta eitthvað svona, hvað EPA, einhver styrkur, ég kann ekki að segja það á ensku, en það svona öllönd sem í aðilda viðræðum, fá þennan styrk til að aðlagast reglum Evrópusambandsins. Og það bara opinskott, það ekkit verið að fela neitt, þetta bara styrkur. En hann leifir sér þetta, fossitin fyrirverandi, hann leifir sér alls konar tilgjur það og akkur enn á móti því. Þetta svo hróplega mikið á móti líðræði. Ég veit ekkit hvort ég segi já eða nei, ég myndi segja sennilega já, en ekki ef við þurfum að gefa frá okkur fiskveiði auðlendirnar en það má alveg skoða hvort það sé ekki hægt að breyta einhverju við vitum það við ráðum hvort ég engu það því það bara nokkrir og fáeinir aðilar sem virðast ráða öllu í sjávarútvegi á Íslandi og taka mestan arðin af því við fáum bara eitthvað örlítið þó svo að sé búið að hækka veiðigjöldin að þá eru þessir aðilar sem að eru þarna Samerji og Guðbjörg í Vestmanneyjum og Guðmundur í Brim og fleira þeir eru farnir að kaupa upp fyrirtæki alveg ótengt sjávarútvegi og eigorði bara meira og meira og við vitum það eftir því sem að þeir eignast meira þá ráða þeir meira þeir, eins og hvað gerðu þeir þegar að við var tilkynntum hækkun veiðigjalda Þeir hótuðu bara að fara úr landi og fara með fiskinn annað. Hvernig má þetta vera? Vera svo mót því að við fáum að sjá aðildarsamning og þeir hika ekki við að ljúga þetta fólk. Þetta fólk sem í vinstri grænum að því það á móti Evrópusambandinu og svo hægri elítan, spillingar elítan og við sem höfum lesið Einreiðar elítuna og besti vinur aðal og eigum rannsóknarskýrslu alþingis. Við vitum þetta svo mikil spilling og ef við gengum göngum í Evrópusambandið þá missir þetta fólk heilmikið vald og þetta gerræði sem við líði núna og við vitum. En stjórnmálamenn eru bara ekki heiðarlegar en þetta að þeir eru eins og þeir séu bara undir já, þeir stjórnast bara af þessum hagsmuna aðilum
5: maður velti því líka oft fyrir sér við hvað fólk svona rætt það bara verið að spekulera hvað verður í pakkanum að vera að kanna það hafa allir möguleika að segja nei fyrir að það kemur Við hvað fólk svona rætt á þessari stundi?
6: Já, það að samningurinn sé þannig að Íslendinga verði jafn ánægðir með hann og bara Danir, Svíar og Finnar sem eru sko yfir 80% ánægðir og með samningin að hann hafi bætt og betur bætt reglugerð við á óttin þeir missa tökin
5: Já,
6: þetta ótti... fólk sem búið að vera með völdin í 10 ára
5: óttast þetta fólk þá að, að þjóðin
6: segi
5: já við góðum samningi hugsanlega
6: ég var að lesa það í gær að því ég vissi að þú myndi spurja eitthvað svona þá var ég að lesa það í gær ég spurði reyndar bara alla frænda hver þú áhrif þess ef við geng, á samerja ef við gengjum í Evrópusambandið jú, mjög mikil áhrif var sagt þeir myndu tapa ýmsu það eitthvað með makrir og eitthvað ég get ekki farið efnislega nákvæmlega út í það en það myndi þeir tapa, þeir myndu missa tök á mörgu en það ekki allt í lagi einhver ánægð með það að nokkra fjölskyldur í landinu skulu bara moka til sín upp úr auðlindum sem við eigum sameiginlega og sína þessa frekju og ef að það náttúrulega sko bera fé á við vitum það og það málaferli við vitum alveg hvað gerðist í Namibíu þó þeir þrætti og þrætti viljum við á endanum munum við verða bara eins og Namibía vegna þess að ef við ætlum að virkja hér bara og láta erlenda ólíkarka taka hér völdin kaupa þá orku sem að við framleiðum við notum bara 20% og svo bara virkja meira og hann hótar okkur forstjóri landsvirkjunar að við verðum að halda áfram því annars missum við, við verðum alltaf að halda áfram svo var einhver eitt sem sagði á, á samfélagsmiðlum þá eins og með fyrirtæki ef það stöðvaðist að stækka það þá færið á hausinn þannig að það verið að segja manni það ef að þetta rétt að verð hvað gerist ef þú blæst í blöðru og blæst of mikið
5: springur.
6: Já, það ekki? Hvernig þetta með það að erlendir auðmenn eru komnir hér og eiga sjókvíeldi og þeir að því og bara alltaf eiga að selja og gera leifa erlendum aðilum að fjárfesta hérna og svo seljum við grunn innviði. Við erum öll manneskjur. Við höfum öll sömu grunn þarfirnar á hverju eiga menn og konur í krafti valds að fá leyfi til þess að arðræna þá sem að minna hafa og aftur að vinstri grænu frá því þeir voru stofnaðir hefur fátækt aukist allt velferðakerfis bara minkað 4 ár var hún held ég menntamálaráðherra á hún Katrín akkur lagaðist ekkert í skólamálum og grunnskóla tæknilega kunna flestir strákar að lesa og stelpur líka þetta þau eru ekki ólæs þessir krakkar en skilningurinn bara farin og ef að nú hef ég mestar áhyggjur af því að ég bara drepist að ég get komið þessu öll til fólksins það verði að fara að reka hér skynsemis pólitík en ekki þessa harðkapitalísku sem að kveiki jörðinni þessi stjórnun sem
5: Hvað segirðu þá þessa hægri sveiflu sem að nú virðist vera ríkjandi ekki bara hér heldur víða erlendis?
6: Nú, það sama. Það bara sama. Þessi græðikisvæðing og græðiki bara eina dauða syndunum sjö. Og græðiki það minni mig á hérna bara alkoholisma eða fíkni eða og ég hef nú aldrei satt að taka og breyta því og fór ekki á námski, fór skóla og áfengis og fíknefna ráðkjafi að ment til að reyna að stoppa þá sem ég þykki væntum ýmsu þetta minnir mig á það, það eins og græðkin, hún ráði yfir fólki, hún stjórni fólki eins og fíknin þetta fíkn að geta ekki slakað á þegar maður búin að eignast þar sem þarfi manns segja til eða húsaskjól og já, það bara endalaust
5: Nú hef ég eða hefum við lesið það að Bretar ekkert sérstaklega ánægði með það hafa gengið úr ESB
6: Nei Elítan ánægð og það hún sem stjórnar því að það farið það tatt sér reyfingin sko sem að stjórnar því að þið ganga úr Brexit eða ganga úr sem kallaði Brexit
5: Já.
6: Og það yngra fólk sérstaklega sem að hefur þurft að líða fyrir það og efnahagurinn hefur hrunið og það ekki eitthvað ég ekki vön að ljúga ég fæ allt staðfest og athuga áður en ég segi það bara ekki góð staða í Bretlandi þeir sögðu sig úr að því þeir ætlaðu að losna við að þurfa að taka móti svona flóttafólki og stjórna ýmsu og vildi ekki beygja sig undir reglur ESB en núna núna 80% af ungu fólki undir fertugu sem vill aftur inn vegna þess að þetta bara ömurlegt og það eins og sumir tali þannig að ESB sé eitthvað land þar sem einhver kóngur ríkir sem að ráði öllu en við vitum að ESB bara svona reglífa samtök þar sem að fólk að sammálum það að liðka til fyrir viðskiptum og menningu við erum mjög lík við komum af þessum Evrópu þjóðum Írland til dæmis hefur það mjög gott í dag en þeir hafa ekki haldið vel á spilunum innviðir og annað hefur orðið svolítið að dala fyrir græðki þannig að það erfitt í Írlandi en þar kaupmáttur hefur fókið upp eins og hér eins og það sé ég man þegar einn stjórnmálamaður alveg varð rauður hvað þeir hefðu gert vel annar af helmingaskiptaflokkunum sem var að tjá sig aukin kaupmátt, víst er við getum farið á tem og keypt alls konar rusl og við bara mamma mín keypti ekki eins mikið að dóti og ég og þetta mikill kaupmáttur en hvað hefur látið minni pokan? Það velferðin það innviðir og þeir hika ekki við að selja arðbær fyrirtæki úr eigu borgar og ríkis, þessi stjórnmálamenn og það glæpur, það bara þjófnaður að mínu mati og þjófnaður glæpur að því þeir vilja bara sko engavæða arð og svo ríkisvæða tap við getum sitið uppi með það við sáum það kannski helst eins og til dæmis með háa sorku þegar að það selt til einkaðila og ég held að séu bara útlendingar sem eiga það í dag svo kemur Elkos hvað þá? Þá erum við að vinna og eyða miljörðum í að passa upp á, auðvitað þurfum við að passa þess að því það þarf heitt vatn og annað en þeir þurfum ekki neitt að borga mér finnst þetta óréttlátt sumum finnst það kannski ekki en ég get ekki séð neitt réttlæti því að einkavæða allan arð og ríkisvæða öll töp og svo tímir þetta fólk ekki að borga skatta þeir sem hafa hæst háa skatta það eru þeir sem eiga grjót nóg að peningum og svo sáum við eftir hrunið hverjir það voru sem að fengu afskriftir núna eru svona ESB sem segja nei að tala kúlulána drottninguna maðurinn hennar hafði fengið eitthvað lán og það var afskrifað það, hvort að talaði 1700 miljónir 1,7 en það voða lítið talaði þess að 130 miljardar sem að fyrirtæki Bjarna Ben og hans félaga og fjölskyldu fengu afskrifa 130 miljardar sett í samhengi við alla fasteignir í Grindavík sem náði ekki einu sinni 100 miljardum
5: Maður velti í stundum fyrir sér líka hvernig stendur á því að íslenskir stjórnmálamenn þurfa aldrei að eða sjaldnast að sæta ábyrgð ef þeim verður á ég minnist þess einhvern tímann að einhver ráðherra út í hvort að var í Svíþjóð eða Noregi notaði kreditkort þingsins til að kaupa sér mjólkupott eða eitthvað álíka og hún sagði af sér
6: ég meina einhver sem notaði hann í leigubíl
5: já,
6: af sér.
5: Eitthvað svo les eitthvað smáræði en hér komast menn upp með allt mögulegt
6: komast upp með sko, ég hef ekki lesið bókina en ég hitti Svein Harald Aukort sem var fenginn hér sem seðlabankastjóri á eftir Davíð og hann skrifa bók þar sem hann skrifar mjög opinskátt spillinguna, þöggunina og hvernig sjávarútvegurinn og kvótinn var einkavættur tengdum aðilum og fleira svo þegar þetta var í ríkisstjórn Katrínar, það var verið að spurja þetta það var enginn sem svaraði og enginn sem bar ábyrgð á öllu því sem hann sagði hann kemur hér seðlabankastjóri í nokkur ár og hann sér spillinguna hvað þetta rosalegt en það ekkert gert það segir mér það að þeir sem á þingi sama í hvaða flokk hann þetta bara svona einhvers konar samtrygging
5: þeir verða bara samdauna því sem þarna í gangi
6: já og þeir legg ekki

0: áfram svona almennum vinnumarkaði þeir voru ekki ofsælir að launum sínum frekar bara verkamenn hérna kannski áður fyrr en núna eru þeir konni með sko laun sem mér finnst vera bara hvað hefur fólk að gera við svona há laun og embættismenn eins og fórstjóri landsvirkjuna sem ég ætla ekki að nota orðin sem ég hef hann, ég geri það svona bara heima og segja það oft upphátt sem hótar okkur bara að bara við færum í moldakofa ef við höldum ekki áfram að virkja og nýðast og nauðka jörðinni hann notar náttúrulega ekki nýðast og nauðka ég að búa það, ekki að búa það til það svo upplun sem ég hef þetta neðri hluta að virkja neðri hluta þjósar ekki komið nóg
1: Þetta líka spurningu sko kynslóðunar sem að koma á eftir okkur. Þetta óafturkræft allt sem gert í náttúrunni. Það segir sig sjálft.
0: Það segir sig sjálft og þeir til dæmis að tala að það sé nú ekki í vindmylun, það sé hægt að taka það niður. Ég veit ekki hvort að þú hefur horft á þáttinn þegar var verið að taka niður vindmylunar í Þykkabæ. Það var hræðilegt sko að horfa upp á það, sprengja í marga daga, síðan þarf að keira þessu öll í burtu og fleira. En svo séu sumir þessi ekki mengun af vatnsvirkjum að sökva hérna bara fallegu landi, sáum hvað þið gerðu hérna fyrir austan. Ég átti heimaustur á Kolsvelli sko þegar að það var aðal verið að virkja þarna upp í Sigöldu og Þjórsáverum og fleira búrfelli auðvitað þurftum við að virkja en ekki komið gott við notum bara 1/5 af orkun sem við framleiðum og það ekkert verið að lækka verð til bænda til að láta þá kannski hérna fara framleiða bara grænmeti, allt grænmeti sem við þurfum.
1: Grænmetisbændur hafa nú lengi kvartað yfir háu orkuverði til sín.
0: Já, hvernig stendur á sig? Til hvers eru þessi stjórnmálamenn? Og til hvers eru þessi stjórnmálamenn? Mér finnst það alveg rosalegt klúður að fara eitthvað að gefa þjóðinni kost á því að segja nei við aðilda viðræðum. Þessi stjórnmálamenn eiga bara að klára þessa viðræður og síðan að leggja það í dóm kjósenda ég skil ekki þennan millileik og bara spyr mig á hverju var hann settur á
1: Já, það góð spurning
0: Já, svo það náttúrulega stundum svolítið erfið sko föðufólki mitt mjög vinstri sinnað flest hvert amma mín var mikil kvenréttinda kona og stofnaði hvað verka hvenna félagi framsókn held ég eitthvað mikið en svo eftir á Kolsvelli þar á ég fólk sem ég sko mér þykir svo undirvæntum og bara þar held ég að ég hafi fengið og lært að pólitíka líka samtal og svona þar sem góðmennskan lík sko erfið völd og hjálpa stað að framsóknarflokkurinn og sískinabaut mín tvö hafa nú verið á þingi og ég get alveg nefnt Ingibjörg og Ísólfur þetta fólk sem ég myndi trista lífi mínu sko fyrir þetta svo gott fólk þannig þegar ég segi aldrei kausi framsók þá það ekki þau því framsóknarflokkurinn hann var allt öðruvísi því ég var krakki þá voru allir að hjálpa stað og allt sem við þurftum fékkst í kaupfélaginu og þegar ég og fyrir maður minn byggðum þá var maður minn að vinna hjá kaupfélaginu og þeir byggðu fokælt hús og seld okkur og kostnaði verði það var allt gert svona eins og maður vill hafa þetta hjálpast að vera ekki að ræja náungan bara já Ég má minnast á það, ég má kannski segja það. Að 17. júni var í gær, en það 18. júni í dag og afi minn fættist hann dag aldamót

0: þetta árið Ísleifur Sveinsson. Og ég á því láni að fagna að hafa verið svo óþekk þegar ég var krakki að ég var send bara reglulega til af og ömmu svona til að hvíla mömmu. En þetta hátíðsdagur hjá mér 18. júní.
1: Já. Við skulum aðeins nú okkur aftur að við höfum eftir að ræða eitt mál sem að þér mjög hugleikið og það er bara málefni innflytjenda á Íslandi og hvað segir þessa nýju búðir sem að vera að setja þarna upp flóttamannabúðir?
0: Ég veit að þeim vandi á höndum. Ég veit ekki hvers konar þetta Nú búið að vera flýtin fullt af fólki. Hér hefur aukist glæpatíðin og annað en þetta fólk sem flóttafólk og kemur hérna með börn að koma bara flýja og reyna finna betra líf bara eins og þegar að kreppa mikla var hér fyrir aldamóti 1900 og Íslendinga fóru bara á opnum bátum bara yfir til Bandaríkjana
1: og Ástralíu
0: og annað og ég held að sé ég eðli hverra manneskju að reyna skaffa börnunum sínum
1: örugt umhverfi
0: og mér finnst þetta ekki vera svo rosalega margir sem koma hérna með börn að ef þau komast inn í landið og annað og eru hérna þá finnst mér þau eigi bara að fá að vera ef að fólki getur sko bara unnið eins og við Íslendingar það bara hjálpa fólkinu að fara að vinna og sjá sig sjálft ekki alltaf verið að hvetja íslenska konu til að eignast fleiri börn og eðlilega nennaði verði ekki sko eða vilja það ekki því það ekki sérstaklega vel búið að börnum við sjáum það bæði í leikskóla og grunnskóla að, og hvernig það þegar að börn og unglingar lenda í vanda það núna bara sent til útlanda og með hræðilegum afleiðingum eins og nýlega dæmi sanna þannig að það sem mér finnst það að setja það nú eitthvað búið að milda þetta nú að setja foreldran einhvers þar í hús þar sem þau fá ekki að fara út og börnin eru þar ég á bara ægilega erfitt með þetta en ég skil af því að þessar reglur eru komnar að takmarka við getum ekki tekið á móti öllum en ég myndi ef ég réði reyna allt sem gæti til að geta tekið á móti fjölskyldum með börn að finna þeim einhvern sess í íslensku samfélagi í stað þess að vera flýti hérna fullt að fólki inn frá austantjálslöndunum sem geta bara þá verið heima hjá sér þau eru ekki að koma með börn það fullt að bara farandverka mönnum sem eru að koma hérna
1: Já, það líka spurningum að skoða hvert tilfelli fyrir sig en ekki einblýna á einhverja reglur eins og útlendingastofnun gerir hún fer bara strangt eftir lagabókstanum án tillits til aðstæðna og án þess að líta á mannlegu hliðina leyfi ég mér að segja
0: ég sko þér að segja því ég nú bara í sjónvarsviðtali að þá ég kannski ekki svo dómbær ég svo heit út í þessa stofnun útlendingastofnun ég búin að vera oft og mótmæla ég hef farið með búið til drullubolta til að hendi dómsmálaráðuneytið þá átti að reka hérna ég haf búin að vera lengi hérna fyrir utan ráðherrabústaðin í Tjarnargötu og þarna komu þar niður tröppurnar bæði Áslaug Arna og Katrín Jakobsdóttir og þetta hvernig getur fólk verið svona kátt og þá vera að reka fjölskyldu með börn jafnvel sem eru fætt hérna samber rústnesku tvíburna 10 daga gamla þetta gerir mig svo reið að það rænir mig svefni og hérna ég get mér sagt að ég verið bara vinn í því sjálf og ég veit það ég ábyrð á eigin tilfinningum en hvernig hægt að gera svona gegn börnum ég næði ekki þannig að ég svo heit að ég sennilega ja hvað á maður að kalla það óhæf til að fjalla það því bara verð svo reið mér langar bara að blóta þessu fólki í Sandósk og jafnvel berja það svolítið ég hef samt ekki látið það eftir mér en þegar ég fór alein ég ætlaði þetta grjóti en af því ég lærði að mömmu minni að fara vel með og skemmi ekki hluti þá náði ég mér í bara mold og vatn og ég var alein og tók enga með mér og hún Áslaug Arna var keyrð þarna framhjá og ég hefði ég, ef ég hefði verið tilbúin þá hefði ég skutla bolta þangað en þetta endaði með því það kom stór og mikill lögreglumaður svona 60, ég veit ekki hvað hann heitir hann talaði við mig eins og ég náttúrulega orðin, fullorðin þó ég líti ekki á mig sem eitthvað öðruvísi en því ég var 20 ára hann kom og sagði heyrðu vina mín og svo bara tekur hann mér fangið og ég held ég hefði grátið einna tvo daga sko þá hætti ég og fór heim og ég veit það ekki gott að vera svona ég þarf að hafa heimil á mér ég græði ekki á þessu en ég verð stjórnlaus því ég verð svona reið og sorgmætt sama.
1: Sama tíma. Ég hugsa margir sem að hlusta á þig núna og horfa, hugsa með sér, hvað kona sem orðið 78 ára gömul, þú varst ekki að leina því, þú sagði það á þann. Hvað konan að hugsa að fara að senda drullubolta í hús og mótmæla rífa kjaft á ég leiði mér að nota það orð því að þú notar það sjálf, rífa kjaft á Facebook hvað fær þið til að gera? Þetta bara réttlætiskendin og
0: Já Ég alinn upp á milli tveggja bræðra bara bræðra og í móðuleg var mikil svona kvenréttindi virt pappi minn var eini sonurinn hann lærði þó brjóta saman þóttu annað en það átti að taka annan vinkil á þetta heima hjá mér ég átti að vaska upp og ég átti að busta skó þannig ég byrja bara strax en krakkja mótmæla að ég að gera eitthvað meira af því mér hundleiðast svona, ég vildi líka vera strákur það má nú alveg koma fram alveg, ég öfundaði þá alveg ofbóstlega bræðu mína og sem betur fer þá var þetta ekki núna heldur í kringun í rétt upp úr miðri síðustu öld af því ég lék mér eins og strákur ég klifraði og vildi vera dugleg eins og eldri bróðu minn að teka bíla en Þetta var allt bannað og ég fekk alltaf skammirna sko, bara hagaði mér svo strákur og ég vildi vera strákur.
1: Og þeir fengu engar skammir fyrir að teika?
0: Sko, þeir, já það, ég veit ekki hvort það sá yngri var mikið í þessu, en sá eldri hann var ekki svona hávar eins og ég, hann komst upp með allt sko, en eldstur. Ég var alltaf svo hávar og Ég skil það vel að þetta var bara erfitt fyrir fóldra mína og oft í skólanum.
1: Þótti það ekki bara við hæfi að strákar væru hávarir og með læti og stúlkur átt að vera...
0: Já, þeir voru það ekki, ég var það.
1: Já, stúlkur átt að vera penar og hljóðláta.
0: Og ég vildi bara vera strákur, ég bara ofbáslega langaði það þangað til ég var kynþroska og vildi bara vera með þeim.
1: En... Ymba, þegar að þegar bara þessi viðbrögð sem þú hefur fengið, þau hafa verið mjög sterk á Facebook og það, ég sé það stundum á athugasemdakerfinu, fólk lætur móðan mása hvað þú viljið nú upp á dekk og að mótmála því sem þú segir og þú hefur jafnvel fengið símtöl og annars líkt og gott ef ekki hótanir
0: Já, ég fengið það og svo ég líka fengið góð símtöl eftir ég aðyrti Ögmund Jónasson að þá hef ég fengið þrjú símtöl og bara viðbrögð með þakklæti að fólk sé átt að sjá því að ég held að fólk sé átt að sjá því við erum að borga alveg rosalega marga miljarða til stjórnmálamanna sem gera akkurat ekki neitt en svo hefði fengið hótanir og svo líka annað hvað heldur þú að þú sért?
1: Já
0: Það daldið mikið tekið á mig
1: Já, það svolítið merkilegt
0: og það daldið, það jafnvel fólki mitt sem segir slíkt
1: Já
0: Akkur þú, hvað heldur þú sért? Heldur þú hlust einhver á þig?
1: Já vill að meina að, að þú sért ekkit nafn þú ert ekkit
0: er
1: fræg
0: ekki
1: í samfélaginu
0: nei og, og bara einu sinni sendi ég bréf á Katrínu Jakobsdóttir og ein franka mín sagði hvað heldur þú sért þú getur bara skrifa forsætisur á þeirra já en ekki hvað ha eða ég kann þetta ekki að ég ber virðingu fyrir öllu fólki sem ég tel vera gott fólk það skiptir ekki máli hvort það að taka rusli frá mér eða hvað en ef ég ber ekki virðingu fyrir fólki það hefur gert eitthvað sem mér finnst á móti minni réttlætiskennd sem þarf ekki að vera réttlætiskennd annara ég geri mér grein fyrir Já. Því sem særir síðferðis og réttlætiskennd mína þá ber ég bara enga virðingu og þá læt ég allt flakka og stundum já, fyrir og mikið sko og teka alveg til mín
1: já.
0: En núna ég komin á það að ljót orð passa þar sem öðrum finnst ljót orð sko, ég, orð eru bara orð svo lengi sem ég líð ekki að fólk að ég ekki að ljúga þá ég má bara nota þau orð sem mér finnst passa ég bara tillæt mér það og að bölva mamma mín bölvaði nú að lítið henni fannst þetta dálítið erfitt hvað ég bölvaði ef að mér langar að segja helvítið þá bara get ég alveg sagt það eins og guð almáttur ég sé ekki munin þetta eru orð yfir sitthvað hlutin
1: þú hefur aldrei lent í vandræðum út af þessu fólk vilja bara hreinlega sækja eldi saka fyrir eitthvað
0: jú, heyrðu Ég veit ekki hvað maður fer langt í að nafngreina en ég get alveg sagt þér það að svona létt hótum frá pappans hérna eða föður hann Sigmunda Davís ég hef látið Sigmund Davíð heyra það svolítið og svo hann síðast er hann kom inn á síðuna mína hann Gunnlaugur þá sagði hann er þú þessi Ingibjörg Gottisen sem er alltaf að ljúga upp á fólk til dæmis hann og hann sagði á opnum þræði að það bæri að sækja mér til saka fyrir að vera ljúga hann sagði ekki á svona minn eða mig, eða ljúga á fólk
1: og hver var þessi lýgi að hans mati?
0: Ég búin að spurja því það náttúrulega hann segir það ekki ég búin að spurja hann En það þetta álit mitt á Sigmundi Davíð sem náttúrulega doktor í skipulagsfræðum, það var nú einlíin og svo bara hann, hvernig stendur á því að öflin svo með flokkurinn nær svona fylgi, ég skil það ekki, eftir, ég er ekki eina þeim sem trúi slúðri, slúður bannað heima hjá mér og þá bannaði ég var krakki það var tala kannski pólitík en það var aldrei verið að nýða niður fólkið og aldrei mátti maður tala illum nágrannan ég hefði aldrei trúa því sem framfóru á klausturspartnum ef ég hefði ekki fengið að heyra það bara eða horfa upp á hann Sigmund Davíð hlaupa úr sjónvarpinu þegar var verið að byrja upp á hann legarnar eða þegar hann stökk út úr háskóla bíó þegar Sigurður Ingi vannan í kostningum og ég bara svona ræða þetta þegar hann hérna á þingi núna það svo margt þar við erum að vera í allan dag ef við ættum að fara að tala það sko. Og ég hef verið að skrifa það og hann Snorra Másson og fleira já, bara þeir það þarf ekki að fela það
1: Nei, það þarf heldur ekki að fara nýtt sérstaklega út í stefnu miðflokkinn
0: Nei, nei, vita bara allir hvað hún er ömurleg á allan hátt og hvað verið að og formaðurinn lígalaupur og ekkert annað fyrirgefðu en ég var sammálunum í einu máli og alltaf ef ég sammál einhverjum, alveg sama hverja þær þeir hefðu betur farið eftir því sem hann sagði doktorinn í skipulagsfræðum sem hann ekki að vera ekki með landspítalan þarna eins og krabbameinin í miðbæ átt að færa hann út á yfirstæði Þar var ég virkilega sammála Sigmundi Davíð.
1: En þú spurðir sko hvað fólk að hugsa með því að kjósa flokki sem við flokkin? Já, hvað fólk í Bandaríkjunum að hugsa með því að kjósa Donald Trump? Ekki bara einu sinni heldur tvisar?
0: Erðu, það Þessi
1: ekki svipa. Sömu lögmál sem gilda?
0: Jú, ef við horfum á stefnumálin og horfum á framfærsluna eða þú veist hvernig þau þessir tjá sig þarna á þingi miðflokkurinn þessi ofbáslega frekja að geta ekki hérna sko þeir eru svo ólýðræðislegir tefja mál kom í veg fyrir sem að meiri hluti þjóðar kannski vill
1: Já, já
0: Já
1: En bara, ég ætla aðeins að kvílum á pólitíkinni núna, svona í lokin og já, ég talaði áðan og spurði því, hvað 78 ára gömul kona að vasast á Facebook og Ibagog? Kannski rétt að taka fram að þú útkölluð Imba, þannig að það liggur vel við að segja Ibagog.
0: Já, stundum Imba. Ég segi það Imba 8 var ég alltaf kölluð í Kolsvelli.
1: Imba 8,
0: já. Ég var mikið þar.
1: Já, en þú ert nú enga síður móðir og amma. Og þú ert búin að ganga í gegnum heil margt í lífinu þó að ég ætla nú ekki að fara að telja það saman upp og þá má ég til með að minnast á það að þú ert búin að missa dóttur þín á krabbameini og hinn dóttir þín greindist með krabbameini og svo greindist þú sjálf með krabbameini. Þetta nú dálítið stór pakki á eina fjölskyldu.
0: Já. Það var náttúrulega alveg ofbóðslegt áfallegar að eldri dóttir minn greindist að því það var eiginlega að vita strax að hún myndi ekki tafa það af þó hún tryði því sjálf og berðist eins og ljón læknar tölum 6 mánuði hún greinist ekki fyrir hún komin sko með 4. stigs krabbamein og þetta var rosalegt áfall fyrir já, fyrir okkur öll náttúrulega en hún átti 3 börn
1: já.
0: Mér fannst það verst en hún lifði í 2 ár og dó svo og hún bjóði í Bandaríkjunum það var líka erfitt ég var daldi mikið þar og það svona ýmislegt og hafa verið erfileikar og fleira auðvitað út að vegna þessa svo 2021 þá ég kölluð öllu heilli að því ég var hans og gömul 73 ára í svona tekk og ég var alltaf mætt og svo ringt 7. júli já 7. júli þá ringti mig og mér sagt að ég þurf að koma aftur ég þurf að koma og tala við og eitthvað og hafa einhvern með mér og ég segi akkur segir mér bara ekki að ég sé með krabba minn og þá sagði stúlkan ég bara á síman, ég bara ritari og já og svo kvöldið þá deyr mamma Og ég sagði bara engum frá þessu, ekki manninu mínum engum. En vinkona mín fóði með mér þarna á þriðjudegi eftir helgina og jú, þá var ég með krabbamein en það var staðbundið, það var athugað vel og eitlar og fleira úr teknir svo en ég beið með aðgerð þangað til hérna búið var að jarða mömmu og þá sagði ég frá því þegar var búið að jarða mömmu og þetta var á COVID-tímum og svo kom þriði áfalli þegar að dótti mín greinist sem kynnt okkur hún Bóel að þá hún líka með þetta brjóstakrabba minn þetta ekki brakka, þetta eitthvað hormóna, ég held að sé púðrið þannig að Johnson & Johnson púðrið, ég notaði svo mikið að því þegar að stelpunna voru litlar
1: Já, heldur það?
0: Ég held það, það eru málaferð út í Bretlandi vegna þess sko þá voru tauplegur og ég var alltaf að passa að roðnuð ekki þannig ég notaði ósparta Johnson & Johnson og ég var náttúrulega með á höndunum alltaf og
1: Já.
0: En sem betur fer þá fannst þetta krabba menn hjá Bóel snemma en hún fekk ég bað að bæði brjóstin eru tekin að mér nei, já, en þeir neytu því en ég krabba frí allavega, komið 5 ár
1: og erum væntalega fundist þetta að vera dágóð skamtur sem varst búin að fá þegar að hinn dóttir þín greinist
0: ég veit ekkert það ég hugsa voðalega lítið út í þetta ég var búin að missa frænku mín og vinkonu mín að halva ári áður en að Sýri minn deyr, hún fekk krabba mein og hún var mjög æðrulaus. Hún var ekki dæsti að verða mikið gömul á Íslandi og hún hjálpaði mig mikið og býtu akkur ætti þetta ekki að koma fyrir mig eins og aðra. Ég tek mikið meira nær mér ef að er eitthvað svona leiðindi í fjölskyldum eða leiðindi svona bara í almennt í lífinu
1: Já.
0: Af því það ég held að
1: það hægt að koma í veg fyrir það en það ekki hægt að koma í veg fyrir krabbameinið
0: Já og það kemur og sem betur fer að þá hef ég þá seglu að geta tekist á við það sem að kemur upp á en sumt geti ekki tekist á við ég vildi að ég gæti stundum fengi að vera bara einráða því ég held hvort að ég sé berservisi, ég veit ekki, kannski
1: Hefur þér aldrei dottið í huga að fara sjálf út í pólitík?
0: Jú, ég var að hugsa það á tímabili áður ég eignaðist sko, þegar ég byrja og gifti mig aftur, eignast að líða að náti og nára á milli og ég þá var ég að hugsa það En svo þegar ég var í þarna þessum viðræðum þegar átti að fara sameina flokkana hérna kvennalista alþýðuflokk og alþýðubandalag þá sá ég hvað þetta var rotið og ég myndi aldrei rekast í pólitík. Ég bara svona sem ég sel ekki sálu mína. Ég gæti það ekki.
1: Þykist nú vita það. En Hvað ætlar að fara að gera í sumar?
0: Ég tók nú það ákvörðun bara skyndilega að skreppa í 10 daga til Bandaríkjana.
1: Já.
0: Koma svo heim og passa hund fyrir guðsoninn minn, hann Ómar. Og bara vera heima og svo það nú alltaf að reyna að komast í einhverja ferð með þér landið. Hvenær það verður,
1: já,
0: ég veit það ekki en svo það garðurinn og ég hef alveg nóg að gera,
1: nóg að gera já. Takk fyrir að koma Ingibjörg Ottesen og láta allt flakka vil ég leifa mér að segja vegna þess að ég átti nú reynda að vona því en ég held að þú erði miklu, miklu harð orðari en nóg nú samt en mjög gaman að fá því í heimsókn og ég segi nú eins og alltaf í lokin, gangið þér alltaf sólu
0: Já, þakkaði kærlega fyrir
1: Þetta mér lokið á þessu sinni heyru síðar verið sæl
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Við erum með Jón Ármann Steinsson hérna á línunni sem var í viðtali hjá okkur Geirfinnsmáli fyrir nokkrum dögum. Og hann nú reynda staddur í Króatíu þannig að við ætlum að eiga hérna hvað rafrænt samtal við hann hérna á milli landa. Okkur langar að forvitnast viðbrögðin sem hann fékk við viðtalinu sem voru ótrúleg þar sem að tugir þúsunda voru að fylgjast með þessari umræðu. Og annað sem kom fram í viðtalinu sem ég ætlaði að spyrja núti er að hann var að lækna sig af fjórðastis krabbameini sem að ég lofaði að fjalla hérna aðeins betur Þannig að Jón, ertu þarna í Króatíu?
1: Já, ég hér.
0: Það fyrir vel þið þarna?
1: Alveg ljómandi, já, takk fyrir það.
0: Já, gott að sjá þig. Hvernig líður þér eftir þessi viðbröðall sem þú fjekkst við viðtalinu?
1: Já, ég bara svo undrandi á því, því að mér fannst að vera bara ótrúlega fallegt.
0: Hvað var það svona sem kom mest við þig?
1: Sko, ég fekk að heyra frá fólki sem hafði kynst Sævari og upplifa þetta með honum nánast að vera útskúfaður úr þjóðfélaginu. Og líka hef ég ekki heyrað um fjölskyldu meðlimi Sævars, bróður hans til dæmis og bara, þú veist, systir hans flutt úr landi, ég meina, nafnið Síselski var orðið bara alrænt í augum sumra. Og hérna, það hefur ekki verið auðvelt að vera unglingur eins og bróður hans, hérna, John Oli, sem að hérna þurfti að upplifa bara aðkast fyrir það að vera bróðir mann sem var saklaus í fangelsi dæmdur og útskúfaður af bara þjóðinni. Þá bara smitaðist þetta í svona ripple effect eins og það heitir á góðri íslensku út í vini, ættingja, foreldra, mömmans og hérna, já, það verður örglega erfitt.
0: Var fólk að þakka þið fyrir eða hvaða svona hérna, tilfinningar varst að skynja í samhengi við þetta?
1: Já, fólk þakkaði mér undantekningalaust fyrir og hvatti mig áfram og sagði bara að það komin tími til að ykkur sagði þetta bara hreint út og væri með sko, sannleikan upp á borðinu hvernig þetta var og ég náttúrulega ekki með nema að brota á honum því ég þekki ekki nema að brota á honum en þarna voru aðila sem þekktu önnur brot og þegar þetta kom saman í mynd hérna sem eftir ég talaði kannski 12-15 manns sjálfur en ég fengi mun fleiri ég bara vinabeinir að texta á Facebook og svona og þetta er bara alvitað í þjóðfélaginu þetta mál var mesta réttar morð Íslandssögunar og það verður að laga þetta og ég fann það alveg á fólki að það vildi fá sannleikan fram.
0: Nú ert þú með áskorun til Valtís í þessu viðtali þar sem þú bara óskar eftir því að hann stígi fram og svari fyrir sig að það fari jafnvel í mál við þig. Er einhver skilabúr þeirri átt?
1: Það eins og venjulega þögn á þögn ofan. Þangað til að hvað gerist sem hann kemur fram þegar ef ég fer eitthvað nærunum sem ég hef nokkuð sinni gert þá var hann komið fram og hann hefur ekkit alltaf haft sannleikan þar uppi við og ég vildi gerna hann, ég vildi bara fá hann í stúdíó með þér Ástís, sita bara beint á mótunum, ég skal mér sem láta hann fá spurningan það fyrirfram. Hann myndi aldrei þora að gera þetta, en ég bara myndi láta, þú veist, allt málið á borðið fyrir framan okkur þrjú í stúdíóðu, hvernig líst þér það?
0: Ég er til hvena sem er og ég var nú aðeins að velta í fyrir mig hvernig þetta snertir hann og hans fjölskyldu þessi umræða því að hún, þetta var auðvitað, hérna, það eru margir þar sem koma við sögu, heyrur eitthvað úr þeirra átt?
1: Já, úr fjölskyldu Geirfinnsmennur heyrur í stekkið, það er eins og að mjög skrítið, sískin hans og allir sem honum tengjast, eiginkonu megin líka. Hefur ekki farið fram á það að þetta sem er nýkomið fram, sem er það nafnmorðingjans í bók og bara allt málið tekið fyrir frá atlu, rökstutt með heimildum, ég veit ekki hvað þúsund heimildir, aldrei neitt sett inn í bókinu nema sér double-checkað, triple-checkað. Það kemur engið þar og þeir átt sér, halló, hurra, búið að finna hvað varðum pappa eða frænda eða hvað er rannsökum þetta. Það kemur engið fram. Það er mjög skrítið. Finnst þér ekki?
0: Jú,
1: og áfyrir skildi það vera.
0: Hvernig túlkar þú það?
1: Ég held að það fólk viti sannleikan og viti bara ekki hverjar afleiðingarnar verði ef að sannleikurinn verður að opinberu útgáfun af því sem gerðist. Það er allir búin að vera sitjandi á þessu leyndamáli í 50 og eitthvað ár. og það þarf kjark til þess að brjótast undan því og talningum þegar það eru nokkrir í hóp sem að hafa saminast þetta. Þá vill ekki einhver einn vera til þess að svíkja því að þá gera það alla að leigum.
0: Það einhvern veginn svona tilhugsunin hvað gerist þegar að fólk gerir svona mistök að fara hilma yfir morð. Þetta eitthvað svona svo, þetta lítur að hafa svo mikil áhrif á samvöskun og sálina og lífið hjá sér fólki. Það hefur einhverju hugmynd hvað hérna að gerast þarna út í að þú ert náttúrulega að skrifa þetta handrit að sjónvarsþáttunum og hlýtur að þeirra setja þið inn í það er aðstæður.
1: Já, sko, ég þekki fólk sem þekki fólk sem þekki fólk. Þannig að ég fæ stundum að heyra fyrstu personu, þriðju personu útgáfu af hvað að gerast. Og ég líka veit að hérna bara það sést utan á sumum af þessum leikurum, skulum kalla persónum eða leikurum í þessu leikriti sem yfir Hilmi Geirfinnsmálsins að þegar hlutir fara í fjölmiðla þegar eitthvað upp á yfirborðinu þá vaknar allt innra með þeim og fólk sem að labba úti sem tengist þessu og aðri vita tengist þessu ég heyri sagt það, já súmanneskja leit nú ekki vel út núna skildi að vera það sem í fréttum þetta sést á fólkinu líka það eru allir skattaðir og ekki síst þeir sem að ákváðu í skyndi ákvörðum að halda málinu leyndu hvað gerist raunverulega og spila með til að búa til þetta gerfimál sem að síðan var Valdís rannsóknin duglarfullur mannaferðinar spýra táttinn og leynifundinn og bara whatever allt það bull sem hefur aldrei gerst að þegar að fólk fær allt einu þú veist áminningum það djúft í sálina fjölmiðla fjalla við málið þá það auðvitað áfall og það sést á fólki þeim sem að já, ég hef heyrt nokkuð svolítið tilfelli sko. Svo er náttúrulega fólk sem að hefur bara gessanlega valið að fela sig eins og elskuinn, hann bara út í heimi og lætur engan á í sig
0: Vá, wow, þetta er ennþá svona stórt mál og stór saga og margt þarna sem að vekur spurningar ég ætlaði svona bara rétt að heyra þið núna og aftur þá finnst mér einhvern veginn hitt stóra málið sem tengist þínu lífi þetta fjórastis krabbamenn sem að þú ert laus við ég ætla að láta það bíða mér finnst einhvern veginn þetta vera gott í bili Jón og hérna bara góða kveðju til þín já. Til Króatíu og ég fæ að fylgjast með áfram
1: Takk fyrir það, já
0: bless.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Kristín, þú ætlar að
5: Já, ég bara
4: lesa okkur í svefn.
5: Já, ég ætla að lesa okkur í svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist, ekki skipulagt. Nei. Algjörlega óskipulagt val.
4: En svo við viljum að það.
5: Kórar í fjallasal. Og ég lesi þetta niður þessa síðu. Kórar í fjallasal Sískinu mín æða hagan lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví jarm magnast, söngur fugla, fleira text á loft Altinna kvaka, rossagaukurinn sífrar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur? belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg, hvers konar hljóðfara ílur eru mjólkubunurnar, flöytur eru líka fuglasöngur, væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin, ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í strauminn og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
4: Kæra þakir.
5: Takk fyrir.

0: Jag hade inte kastat.
1: Gott kväll. Välkommen till att tala med mig. Är det Jackie med ögonbrunna?
0: Visst. Jo. Det är okay. Sista läget. Jag ger dig en sån här.
1: Visst. Jag vet det inte. Ja, det sista är läget.
0: Nej, det sista
1: jo, läget. Jo, det sista är små.
0: Okej.
1: Vi är med att tugga mig kanske efter. Hei, velkomin í þáttinn, talaðu við mig fyrir ykkur sem að hlusta okkur í útvarpinu og sjáuði ekki bofs, þá var Emilía að reyna að hérna, raka svona slitt í augabrúnuna mína.
0: Já, virkaði ekki, sko.
1: Og hefðan kannski ekki nátt að testa það, en þú veist, bara velkomin. Og í dag, í þættinum okkar, erum við með frábæra gesti, þeir áttu að vera þrír, en Já. Ég segi alltaf, tveir eru bara betur en þrír í rauninni.
0: Comedy comes in two, sko.
1: Nákvæmlega. Og við erum líka með smá þema sem svona dúó. Mm-hmm. Við erum búin að vera með Dag og Gylfa, svo erum við einhvern veginn smá dúó.
0: Smá?
1: Já, við erum dúó. Og ég ætlaði bara að taka smá kynningu hérna. Mm-hmm. Sko, við erum að byrja bara á Láru Eggertsdóttir, sem er tónlistakona og bara meistari. Og hún sko, við fréttum í síðustu viku, þar síðustu viku, að hún var í Next Up. Frá Iðutök og við treystum Iðu þannig að Lára, þú mátt bara segja hæ.
2: Hæ.
1: Velkomin í þáttinn.
2: Takk.
1: Þú ert þess að þú ert búin að vera að spila á prekinu og þú ert að vera að spila hátíðinu í sumar.
2: Já.
0: Ok.
2: Yes.
1: Það okay. Ekki aðeikt.
2: Það svo spennandi.
1: Ekki.
0: Sitt, byrju, hvað þetta hátíðinu?
1: Hátíðinu sko, ég hef spilað nokkuð sinni með hátíðinu.
0: Jú,
1: alveg hæki
0: Ok, get, ekki hægt
1: Við fórum á það fyrir tveimur árum Þú veist Þetta bara hátíðin, þetta ná borð þeirri
0: Já, ok, geðvægt Veistla
1: Já
2: Yes
0: Spennu
1: Og svo erum við með Kolbrún Efu sem er DJ og hún fer undir nafninu DJ Calls með setu Þú ert líka búin að spila á prikinu og væpa eitthvað þar, eða ekki?
3: Alveg næsti ár núna.
0: Ok. Mm-hmm. Ár á prikinu?
3: Já.
0: Bara að kemur ammali.
1: Ok.
3: Eins og sammali.
1: Hvernig það búið að vera?
3: Bara næs, sko. Það bara geggjað. En svo hef ég líka verið að spila, sem ég spila á innipúkanum í fyrra.
0: Ok.
3: Og bara svona í andirinu. Mm. Og svo hef ég líka bara verið að taka mér alls konar, þú veist, spila á sampl í iðn og Lára líka. Mm-hmm. Spila þar
0: Veistla
3: Já
1: Veistla og þeir eru vinkonur hefði ekki
3: Jú, bestu vinkonur
1: mm-hmm. Já, við erum bestu vinkonur Ertu ósámála?
2: Nei
0: Er það bíl í gang?
2: Nei, ég að tjóka Já, ég og Karla kynntumst í MH mm-hmm. okay. Og erum með mjög svipan áhuga á tónlist og hlustum að sem með tónlist og úkslega heppin bara að hafa vinkonin sem hefur svona sömu áhuga mm-hmm. því við erum alltaf að spila saman og eitthva
3: Já,
1: geðvægt Hvað eru þið aðla að hlusta?
3: Sko, ég geti eða ekki sagt ég hlusta bara á mjög mikið
2: Já, mjög mikið svona raftónlist mm-hmm. Já
3: AG Cook Plokkfiskar
0: mm-hmm. Plokkfiskar?
3: Nei, já, plokkfiskur Nei, prokkfiskan mm, já, hann ekki ekki cool
1: okay. Okay. Er þetta smá svona hyperpop?
3: Já,
2: alveg smá
3: Hyperpop, svona experimental líka
1: Og trap, eitthvað
3: Ekki eins mikið, allan ekki ég En þú veist
2: já.
1: En þegar þú veist að DJ-a, hvað ertu aðlega að vinna með?
3: Sko, svona techno trance hyperpop, bara whatever bara ég með bara fullt að lögum og svo fer ég bara eftir hvernig mér líður og hvað kráti að byggjum stundum, bara svona finn væpið og svoleiðis.
0: Krátið mikið að hendi þú veist að halda upp símanum og hendi ég á fárulegt, bara hvernig að spila fritt
3: Sko, einu sinni var ég á að spila á MR busareyfi, það er svona eitt af svona erfustu giggunum sem ég fyrir á, því að ég svona ekki alveg að spila þeirra svona tónlistar smekk fatta ég þá
0: okay.
3: en þú veist, þeir voru að bóka mig þannig að ég bara spila það sem ég var vön að spila okay. en svo eitthvað stelpa sem er bara geturðu spila lag með texta sem ég getur sungið með og ég eitthvað svona reyna að finna eitthvað en ég bara svona þú veist, jú, ég var með eitthvað svona rapplög en ég var svona hjælt smón og svona byggðum firework með
1: 100%.
3: Katy Perry
0: já, já, eitthva. Það er alveg að hendi það sko
3: það já, það hefði alveg verið geggjá
0: hvað ekki alltaf maður
3: en þú veist, já það var ég svona, ok það er ekki alveg svona kannski geggin sem að ég ætla að vera
1: en svo er krátið þitt á preginu
3: já
0: og það er að dýrka þetta
3: já. Já.
1: En segir það okkur að emmeringar er ekki að enda á preginu
3: þú veist, sko, jú Það er alveg emmeringar
2: En þau kannski labba út í sæði að þau heyra Sophie eða eitthvað
3: Já,
1: ok, ja, þannig
2: Já,
0: okay,
2: örglega
3: En svo það er alveg margir emmeringar sem ég þekki sem er alveg tvist í þessum gýr
2: Já, já, það fólk er alls konar
1: Já, er alveg rétt En just, allir emmeringar sem ég þekki er alveg frekar leim
3: Já, já ok En þú veist, Ísol Tamar sem við verið að spila um okkur hún var emmeringur, hún já, er geggjur okay. sko.
2: Já, hún er geggjur
3: Já. Hún er queen
0: okay.
3: Shoutout
1: Nei, já, emmeringar eru glæð Þeir alveg halda samfélagin uppi
0: Já
1: Háur minn eru emmeringur Hann er enda frábær Og hérna kærasti mömmu minnar
0: Ok, já, það segir mikið
1: Já Algjörlega, sko Já, það eru góðir kunna latínu Því að það er einhverju kunna þess að latínu
0: Já, já, já Mér finnst bara eitthvað creepy Hvað þið kunna mikið að læra Veitum við hvað ég við
3: Já, já, já
0: Það er bara að læra alltaf Í skil ekki
1: Og setja upp líka einhvern veginn bestu leiksýningarnar Af öllum menntaskólum
0: Já,
1: skilur.
0: Já
1: Einhver svona
3: Akkur eru þið bara best í öll
0: Já, mér finnst það eitthvað creepy sko. Það er eitthvað grýti í gangi í kjallarum
3: Það er
2: vírus
1: Já, algjörlega
0: já.
1: En sko, Lára segðu þú okkur, hvenær byrjaðu að gera tónlist?
2: Ég hef alltaf verið að gera tónlist og æfði á píano þegar ég var lítil en ég svona byrjaði að gera raftónlist fyrir svona cirka 4 árum Yes. og hef bara já, bara alltaf eitthvað svona leika mér og eitthvað svoleiðis bara vera eitthvað flippast
1: Geðvikt. En þú gafst út fyrsta lagið þitt
2: já, það var í fyrra og svo er ég núna að vinna að plötu sem ég veit ekki alveg, ég ætla að reyna að gefa út eitt mann í sumar
0: Let's get it
2: og já
1: Hvernig myndirðu lýsa tónlistinni þinni? Þú veist, í nokkrum orðum bara
2: Viltu hjálpa mér? ég veit ekki
3: Já, ég með nokkur orð
2: Nei, sko, þetta er allavega bara svona raf tónlist
3: Skrítin hljóð
2: Já, svona mikið að einhverjum skrítnum hljóðum og já, bara eitthvað svona
3: Bara væpi.
2: Já, bara væpi music.
0: Er þetta þau svona tónlist sem að ef maður þú veist, er að hlusta með heyrnartólum það var það crazy.
3: Ég vil segja það, sko.
0: Já, maður bara shit. Já, já, já, ok.
2: Já, örgulega alveg sumlög sem er alveg þannig.
0: Já.
2: Já.
3: Líka leitt danstónlist.
2: Já. Já, ég er alveg svona, vil ekki halda mér við eitthvað svona eina stefnu eða eitthvað svoleiðis. Mér er alveg gaman að gera bara alls konar, svo ég get gert eitthvað mega rólegt lag og svo get ég gert bara eitthvað svona bara taktur og svo líka bara eitthvað, þú veist danstónlist sem geti verið spila á MR-balli eða eitthvað svoleiðis en, okay. já
0: okay, ég fíla það
1: En hvaða íslenski artisti væri til dæmis, myndi mega sens að vera feature á lagi hér eða eitthvað svoleiðis
2: Ég held Tatjana
1: Tatjana
2: Já, ég held það og svona X-Girls en líka bara ég veit ekki bara
3: ég er að Peppa Gross sko
2: já, Gross já, já, algjörlega já, ég held það ég var svona mikið til að vinna með konu líka þannig að
0: Konur eru bestar sko
2: Konur eru
1: bestar Já, það er alveg þema í þættinum í dag
2: Já, já
1: Af því að ég veit ekki með þeir en ég var að fá smá gaggrín út af hvað var maður að fá marga gauðra
0: Ha?
1: Já, því sem einnig Kansk ég var svona einmanneska sem var eitthvað Það er það ekki að taka hann innan gælur
0: Shit, það er engin búin að segja það mig sko
1: Nei, það var líka bara hvað sem sagði mig
0: Já, við þurfum fleiri gælur Við þurfum, þú veist Já, það er bara sem við þurfum
3: Fleiri
0: gælur
3: Líka bara fleiri gælur í tónlist
2: Já, algjörlega Og gera meira pláss fyrir gælur í tónlist Því að er alveg það er alveg stelpur out there en það er kannski að fá ekki eins mikið pláss
1: Er það ekki að fá að spila á sömu?
2: Nei, kannski ekki og svona þú veist, kannski lítið svona hlusta á þær bara einhvern veginn
3: svona... Fá ekki jafn mikla athygli
2: Já
1: Tengið þú við þetta sem a female DJ?
3: Sko, nei ekki beint út því að ég bara þú veist, leið að ég byrja að bara senda fullt á staði þá bara fekk ég að spila prikin og leið að ég fekk að spila þar þá fattar fólk svona, ok hún actually DJ, hún ekki bara eitthvað að leika sér heima upp í rúmi með einhverja græjur, skilur
0: sem enda líka get
3: það enda alltaf gekkjað
1: En vantar stelpur í tónlistindum kjarkin til þess að fara og senda á alla eða eru þeir að senda á alla og fá ekki neinn svör eða skilur við hafa við einhverja hugmyndu það
2: Ég veit það ekki
3: Mér finnst bara, ég sé bara miklu fleiri gæja og oft bara svona, þú veist eru einhverju, þú veist, strákar að gera tólist og þeir fá að spila gegja ofta eitthvað svoleiðis og svo vantar stelpunum pláss til að koma inn líka
1: Hvað eru þið gamlar?
3: 18
2: Ég alveg að vera 18
0: Já, ok, hvað þá eru þið fæddar?
3: Ég fædd 2007
2: Ég 2008
1: Okay. I see
0: Það crazy
1: Ég smá bara að ná mér eftir þetta augabrúna dæmi
0: Ég komin í sjokkanum sko Ég var í sjokkanum Ég bara Ég lærði mér
1: Sko visionum mitt var að þetta verði geðveikt Emilía myndi Ég fekk þetta bara kattanum í gær Emilía myndi mæta með rakvélina og svo ætla að fara að raka mér hausinn og svo einhvern veginn þetta og þetta gera augabrúnum í staðinn
0: ég var að reyna það sko en svo einhvern veginn en þau skerum þetta líka bara í átröfunni
1: og ég til ég
0: bara double
1: já. Og þetta líka bara, ég fattu núna þegar ég pæli þessu þetta er alveg erfitt request fyrir því að vera alltaf eitthvað að taka þetta eitthvað smooth
0: þú veist, nei, ég get gert allt sem ég langa til
1: ok Heri, ég var að henda okkur í fyrsta liðin
0: já, maður henda mér í fyrsta liðin
1: já, gera
0: það það ekki?
1: Jú
0: ég er svo að ég er að bleita allt hérna ég er svo að vinna með nýjan lið í dag sem heitir Swag or Nah
3: ok
0: og mér langar að þið svari allar þú líka Álfur já Þetta ekki flókið?
3: Já,
2: let's do it.
0: Það sem sagt, fyrsta að gauðra sem eru ekki með bílpróf, það swag or nah?
3: Nah.
0: Right. Fá ekki bílpróf, sko. Ekki vera hakkar.
1: Sko. Já, ekki vera, það er eitthvað sem er erfitt að vera alltaf að fá skutt hvert sem er.
0: Og... Já. Já, líka eitthvað neginn, þú veist. It's fine.
1: Það er ekki erfið.
0: Þannig að það er nað.
1: Það er nað, sko.
0: Svo er ég með gauðra sem að vinna með að vera með slaufi í staðan fyrir bindi.
1: Swag.
3: Þið er þetta í hvernig slaufi, sko.
0: Við erum að tala bara að dressa á slaufinu.
1: Bara venjulega. Ég myndi ekki það bara hvít skýrta, rauð, bara svona stór slaufa.
3: Svona Jojo slaufa.
1: Já. Bara Jojo slaufa um hálsinn.
3: Það er alveg swag,
1: sko. Swag buxur.
2: Já, okay, með swagbuxum þá
3: leiði að slæta sko.
1: Það slætar einhvern veginn allt með swagbuxum
0: það gera það sko. Ok, þannig er allar í swag
3: já.
0: Ok, okay. Fyllorið fólk með spangir 30 plus
1: Ná
3: Það er bara skinnur frekar
1: Hvað eru skinnur?
3: Æ, svona plastgómur bara svona sem fyrir bara yfir tennurnar að sest ekkert
1: já
3: en maður hefur valið
0: við finnst það alveg smá no-go sko.
2: Hvað skýrðu? Ég held að ég segna
0: nei, bara 30 plus fólk með spangi
1: já, ef það er einhvern veginn en hvað ef það lukkar smá eins og grills?
0: Það var awesome, en það gera það aldrei
1: nei,
0: það
1: gera
0: það aldrei en þú veist, ég skýr samt alveg að vera hendi í spangi skilu, ef þú þarf að laga minniðin
3: einmitt.
0: En þú veist eins og til þeim að sýstu þín, ég held að hún sé með fangir að ég pæliði það ekki
1: hún með sko, þú veist, ok þegar hún var svona 23 og kom í ljós og hún var með tönnbar í miðjum gómi sem enginn hefði pælt í þannig að hún þurfti einhvern veginn að spanga það alltaf á réttan stað, en þú veist, hún er ekki lengur með hana
0: nei. En fannst þér það ógó?
1: Nei, það var hann bara smá eins og kvöls af því það var bara hérna það var smá swag en almennt, na
0: Svo erum við að vinna með hérna fótboltagjallur.
3: Það er swag.
1: Já, í samanlega.
0: Akkur, ég finnst ekki það.
3: bara
2: mér finnst svo cool að vera í fótbolta.
3: Já, líka bara fótbolta gælla. Það er swag.
2: Já, ég er retired.
0: Okay, er þú fótbolta gælla?
2: Ég var, en ég var alltaf ógæslega léleg, en ég var metna en sem skipti bara máli.
4: Já, það er swag.
2: Já.
4: Ég fíla fótbolt, mér finnst fótbolti almennt bara frekar swag, sko. Já.
0: Já.
4: Ég hendi í swag.
0: Já, gett. Þá eru að vinna með gauða sem eru bara í 100% real Louis V fötum.
2: Þannig
0: að bara í Louis V fötum.
2: Ég var að sjöka til því að þetta var í fake.
0: Já.
4: Eða er máli.
0: Já, er það ekki in right now að vera gett fake fötum?
2: Já, mér finnst bara eitthvað svona smá off við það að vera alltaf eitthvað svona pæla í merkjum.
3: Já,
2: þannig
3: að það minnum á þúst svona grunnskóla þegar allir voru eitthvað jó, ég fekk mig kensopeysi úr 17 eitthvað svona og þá varstu bara the shit eða áttu kensopeysi
4: ég alveg það þar sko minnstu alveg vera the shit eða þú veist ég bara öllu Louis Vuitton
0: já, ég er ímyndið þú veist við höfum alls sé gæðin í útlöndum sem er þú veist með Louis Vuitton
3: geðveitt
0: þröngum buxum og eitthvað einn arækja
4: og bara Louis Vuitton flip-flops
0: já sem að þú veist, minnst magna ákvörðin
3: minnst alveg þú veist ef þú ert í Louis V outfiti af bara The Runway þá er það swag, en ef þetta bara eitthvað bara þú veist, hvað er að munstri sem bara elvaf
4: ég fíla bara the dedication sko
3: já.
0: Já. Já, ég líka sko þá erum við með svo sett Flóna
3: Hann getur alveg verið swag.
2: Já. Já.
0: Akkur þið svo sælega.
4: Nei, ég bara fannst þess að ég var eitthvað með að tala alltaf mikið. Ég ákveði það að staði back.
0: Nei, þú veist,
4: mér finnst líka bara
0: Já, mér finnst líka
4: bara
0: allt.
4: Nei, já, eins og þess að segja eitthvað gett problematist.
0: Já.
4: Nei, mér finnst það swag. Ég bara ákveða að mér finnst eitthvað neginn allt swag, þannig að Við veistum svo að vera ekkert hot take lengur.
3: Já, hann er að deyta alveg sko, þannig að það er swag.
4: Það gefur
2: hann smá swag.
0: Já, hann er, jú, hann er alveg nettastur sko.
4: Mér finnst það.
0: Já.
4: En eitthvað má ekki finna, eitthvað má finnast það ekki.
2: Takk. Takk, já.
0: Svo er ég með, sem sagt, hérna, fótballtagauðra sem að, þú veist, voru bara fínni í boltanum, en þeir slasa slóki og eru núna í lagkomnir í neyslu. Vist, við þekkjum all.
3: Já, þarlega.
2: Já, ég held að það sína.
3: Já.
4: Við þau fótboltagaurar sem hættu að fara í neyslu.
0: Nei, þið slösuðist það á svona frekar, þú veist, bara eitthvað silly hot sem að fólk er eitthvað, þú veist, nei, þú slösa það, það geti ég alveg. Og eru nú bara komin í neyslu og eru bara alltaf að slikki í neyslu.
4: Ok, nei.
3: Það er bara
4: hard. Ég fíla þegar þú slasast, þú ferð svo bara að gera eitthvað. Ballers, killer, eitthvað annað.
0: Bara ekki neysli.
4: Æst, það hittu alltaf slikkinn, ég veit ekki með það.
0: En þú veist, við þekkjum öllan að gæja, það ekki?
4: Ég veit ekki hvað það að tala. Er það að tala með ákveðin?
0: Þú veist, já.
4: Ok, ég veit ekki
3: með. Bara að vera margar típur af þessum gæja.
0: Sko. Já, og þeir eru alltaf gett reyðir og eitthvað nýja jakka. Þetta eru smá, þú veist, financial bro guys, killer.
4: Það er swag,
0: en þú veist, þeir skilur bara eitthvað mittust.
4: Já, það er alveg smá, ég
0: skilja ekki þessi, sko.
3: En ef hann meiðist ekki, hann bara hættir og the same hann. Thing
4: Eins og Rúrik, sexy Rú
0: Sexy Rú, já
2: Hann fann þessi svaka næst
3: Já, en það? Ha.
0: Nei,
4: oh. Það er búið að vera smá þeim að líka fólk sé alltaf að droppa á einhver sem byrjar í næstli aftur
0: Já,
3: það er mjög ekki eitthvað
4: Þannig ég held að það væri one of those
2: Nei, hann er bara svo fallegur
0: Finnst ekki hann bara svo ekkur hana?

0: er bara svona ég veit það ekki hann Nei. Er bara svona þessi svona, mynd
1: með stöðan sko fokkin heitir
2: Vistu það, ég er nefnilega Loki skil ekki alveg hvað fólk
0: Nei,
2: er að tala
0: sko ekki.
3: Hann er bara svona mjög
2: Æ, sorry
3: hann er bara svona að þú veist, hann er bara svona myndalegu maður en mér stanna ekkert eitthvað svona persónlega finnst mér hann ekkert eitthvað wow.
1: Ég myndi alveg sko
2: Var þetta síðasta?
1: Þetta var síðasta, já
2: okay,
1: Eða þú veist, jú, svo er ég með skilur Authentic Gym Bro Lesbier Þú veist Authentic Gym Bro Lesbier
2: Varst það búa þetta til?
1: Nei, nei
3: Er þetta
1: Þú veist
3: bara lesbíur sem eru eins og gym bros
1: þú veist, já, að ég hafði ekki séð á TikTok þú veist, það eru bara get massar og eru alltaf í gymminu og get reyðar veitir hvað ég við
3: kannski smá ég get svona ímynda mér það
1: já,
3: en ég hef ekki séð þetta
2: já, ég skoði svona AI að hana í hausnum
1: já, já, já, það er alveg giving hana að hvað var alltaf fólk alveg dískar að hata lesbíur bæði við
3: já,
1: ef að tala eitthvað það
3: nei, actually
1: Fólk dýrskar að hata lesbíður
2: For real?
1: Já
2: mm-hmm. Ég veist ekki fólk að launa með það
1: Ekki, þú hefur að launa með það
2: Já, ég held samt að það væri eitthvað svona bara svona dæmi sem ég væri að launa með
1: ekki... Já, það er bara svo gett öðvöld að gera grína mm-hmm.
2: Það er enda satt
1: Það er það ekki
2: Það er ekki dæðlega öðvöld Sorry
1: Já, já, það er gaman að þessi En finnst ykkur authentic gym bro lesbíur flottar eða eðust swaggerna?
0: Já,
3: já, já, já,
1: það er swag sko
3: Já,
1: ok, það var swaggerna liður minn búin
2: Ok,
0: þetta var skemmtileg liður
1: Já, mm-hmm. ég þakka bara pent fyrir mér
3: Já
1: Sjáastu bara næstu viku Nei, ert þú með ekki liður?
2: Jágur
1: Jágur
2: Sko, maður samt spyrir ykkur, finnst ykkur slitt í augabrúnni swag orna.
3: Mista swag
0: Mista swag
2: Já, mm-hmm. mjög gott
1: mm-hmm. Þær eru glöða með það gym bro
3: Já, ég var að Ég var að hugsa það bara
2: Það ekki grínast
1: Þær eru með man bun og slitt sko.
3: Já
2: Man bun okay.
3: Og svona undercut
1: líka. Já, já, já, já, já.
3: Það er svona algjör staðal
1: ég
3: mynd
1: Já, ég mynd alveg sant
3: Já
2: Líka alveg ekki ég með kvef Allt í lagi hlusta En hlust Sko, ég var með Freak of the Week Þessu vikuna Sko, Freak of the Week er alveg Unniborg Ég verð að viðkenna
3: Hvar er
1: hún? Það er so true
2: Það er so true Ég var með þessu með annað Bara um leið að ég sagði þetta Það kom nafni hennar út mér
1: mm-hmm.
2: En þú veist, Unniborg alveg átt að vera í þessu viðtali right now
1: Já,
2: Og hún beilaði Beilaði feitt Og fólk verður alveg hætt að beila á okkur
1: Já, þetta gengur
3: í Eru fleiri búin að beila okkur?
2: Já, það eru alltaf margir að beila okkur
1: Já.
2: Ég heldur við erum að byrja að vinna með eitthvað eitthvað svona scary dæmi Þú veist, bara eitthvað kvætt í þáttum minn eða
0: Já, bara svona hóta
2: Já,
0: ég held að það virka
2: Fólk eru ekki að taka okkur alvarlega nefnilega Fólk eru bara eitthvað að beila á síðustu stundu og það gengur ekki alveg
1: Já, sem ég skil alltaf ekki því
2: Ég skil ekki því Þannig að Unniborg er alveg freak of the week fyrir að mæti ekki
1: mm-hmm. En þú veist, hún er samt líka alveg heitust í heimi
0: Já, já, hún, já. Má, hún má svolítið
3: ekki Hún má beila
2: Já, kannski má hún alveg beila
1: Ég veit ekki, já
2: En þú veist, við viljum alveg halda henni á góðu hlið Já, þú veist, viljum fá hann að senda Kvöldi hóttin, Unniborg, ekki þér að beila eitthvað Já, þetta var svona mitt En svo var freak of the week, sko, sem er alveg freak of the week mm-hmm. Og það er unga fólki í dag En ég veit ekki hvort að þið voru búin að frétta En það er í fréttunum að ungt fólk hérna telur að kirkingar séu partur af kynlífi og sem sagt að súrefniskorturinn í því það veldur ykkur auka nautt ég get ekki hort í augun á neinum með þér að segja
3: hver er þetta unga fólk
1: líka sorry, sást þetta í fréttum
2: já, þetta er greinlega all over the place sko. Þetta er í fréttunum
1: okay.
2: og við þurfum að ræða þetta þannig að þau eru freak of, bara auðlauslega freak of the week
3: hvaða unga fólk var að segja þetta og hvernig komið þetta í fréttinnar
2: ég held að unga fólki hafi ekki beintur að segja þetta ég held að einhvern veginn sko, þetta hafi einhvern veginn komið í ljós
1: en líka, sorry, það er ekki bara ungt fólk eða það er allir að vinna með þetta
2: nei, en málið var, fyrirsögnin var að ungt fólk, sko, ok, fólk er alltaf að vinna með þetta skilur mm-hmm. en ungt fólk heldur að það sé bara procedure skilur ég bara já, þetta já, já.
1: Það sé bara the third base
2: það er bara að taka eitthvað hálfstæki skilur
1: já, já, já, ok, það er alveg skeri
2: mm-hmm. já, og fólk eru vist að deyja sko ungu fólki okkar er að deyja
3: í alveg
1: okay,
3: er það á

0: ástæðan að þetta var í fréttunum að því fólk er að deyja.
1: Já.
0: Ertu að ljúga?
1: Ég ekki að ljúga.
2: Á því þessu skjálbrosandi verið það sem er að hlusta.
1: Nei. Ég ætlaði bara með okkar
2: bara... Það er hræðilegt, hættu þegar þessu unga fólk.
1: Já. Þú veist...
2: Finnst
1: ykkur eitthvað ummynda eða...
0: Vistu bara að fólk er það svo að vill skilur en bara ekki deyja?
1: Já, ég veit ekki alveg.
2: Amen, put that on a t-shirt.
3: Já, bara no comment, sko, já. Ég veit ekki þetta.
0: Ég var aldrei heyrt að þetta sé eitthvað unga fólkið.
1: Nei.
0: Heyrt ekki bara fólk yfir höfuð?
2: Ég myndi halda það,
1: sko. Já, mögulega. Sko, en pælingi mín var út af því að í fréttinu stóð að þeir héldu að þetta væri bara partur af prógraminu, skilur.
2: Mm-hmm.
1: En skilur, fair game, ég veit ekki... Ég hélt kannski að við myndum eitthvað fara að rífast eða eitthvað.
2: Já. En þú veist, ég veit ekki hvað svo. Eða bara við varum gett ósámála.
0: Ég bara svo confused, bara hvað var verið að tala við.
1: Við erum ekki eftir. Svona,
0: the dangerous TikTok trend sem lætur fólk deyja.
1: Nei, sko. Muni ekki fyrir nokkrum árum að það voru Hanna Björg og Sigga Dögg í geðið miklu, mikill andstæði í þessari umræði.
0: Hver er Hanna Björg og Sigga
1: Dögg?
0: Þetta er svona meitöfning.
1: Ég
0: var
1: bara í leikskóla
0: Hanna Björg og Sigga
1: Sko, fyrir nokkrum árum þá var sem sagt Sigga Dögg að koma eitthvað inn á þessu umræði út af því að hún er að kenna kynfræðslu í grunnskólum og eitthvað og allir var eitthvað, við erum bara eitthvað að kirkja hvort annað og það allt í rugli og hún var eitthvað okkur, við þurfum að tala um
2: þetta
1: og hún var eitthvað okkur, við þurfum að tala um þetta og þá kom Hanna Björg og hún var eitthvað, við þurfum að hætta að tala um þetta eða það allt í rugli eða eitthvað svo leis eða því nei,
2: okay.
1: Það var ekki alveg þannig, ég bara Máli er að hann, já, þær voru allavega á andstæðum pólum og Sigga Dögg var á teikinu skilur við þurfum einhvern veginn að fræða fólk þetta til þess að fólk sé ekki að deyja og eitthvað.
0: Er það gellan sem að var bara svona alltaf að posta ykkur vídjóum kynfræðslu og...
1: Já, Sigga Dögg.
0: Sem var bara svona að segja crazy stuff og fólk var bara geggja, fannst það bara crazy hvað hann var að segja.
1: Já, það örugglega hún, sko.
0: Já, ok.
1: Allavega.
2: Hún var að segja leikskóla bönnum
1: Nei Nei, ekki leikskóla
2: bönnum
1: Nei, hún var eitthvað að ræða þetta inn í grunnskólum og fólk var eitthvað að fokka hvernig þetta ræða þetta inn í grunnskólum skilur það er mjög óþarft og þannig að hún var eitthvað að hendi það og þá var þetta svona mjög stór umræða sko bara hvort að við eigum eitthvað að vera með kynfræðslu bara yfir höfuð
2: okay,
1: finnst ykkur að við varum með kynfræðslu í grunnskólum
0: já
2: við getum ykkur með
0: saman þú svo mikið cool kids in the back
2: já, þú veist
1: nei, það er bara fair game point
2: en þú veist, var ekki alltaf bara líða yfir alla í tímum hjá ykkur þegar við kynfræðsla
1: það gerist aldrei hjá mér
0: ekki á mér, fólk kom bara frekar chilla sko.
2: Já,
0: nema eitthvað svona óþroskaði gaurar in the back sem var eitthvað
1: jó,
0: eitthvað þvist
3: það var alltaf kynjaskipt hjá mér
0: já, það var mér. Bæði kynjaskipt og líka ekki kynjaskipt hjá mér já.
1: Var ekki alltaf að líða við þig að var að líða við þig
2: nei, það var ekki að líða við mig það var bara að líða yfir alla í kringum mig og ég skildi ekki alveg
1: já, eina vinkonu okkar skiptir ekki máli
2: nei,
3: bara yfir bara
2: Þetta var alveg gæra sko, það var að líða yfir þá þegar þau sáu hvað blæðingar voru. Þeir voru fríka út sko.
0: What?
2: Og svo ekki tíma var þú veist, hún að tala bara eitthvað sjálfsfróin. Og það var allar gælundur eitthvað, what, ég veit ekki hvað tala mig, ég var eitthvað gæs, ekki reyna þetta, við vitum að það er bara öskrið á mig og bara hendi mér út úr tíma.
0: What?
2: Og svo fór ég aldrei aftur í kynfræðsli
1: af því að,
2: af því að ég var ekki svona að segja eitthvað svona alla gælu vissali hvað sjálfsfröðum væri skilur
1: og
2: það
1: var bara brúlega
2: já en þú veist þetta var í svona sjönda bekk
1: já þegar já það vissi allir hvað sjálfsfröðum
2: væri sjálfsfröðum að þeir eru að hlusta
1: já
2: já en þú veist jú veist ég væntalega
1: já algjörlega
2: en hvað sko Ég er smá forvitin að vita að því að ég var eitthvað að ræða þetta um daginn að því að þið munið eftir Free the Nipple eða eru þið of ungar?
0: Ég man eftir
3: því. Ég man eftir því.
0: Já.
2: Ok, manstu eftir Free the
1: Nipple? Já. Okay. Eins og það hafi gerst í gær, sko.
2: Já, en máli er að þetta var í svona tvær vikur og svo bara hvarfið það, það var beilu allir á þetta.
1: Já.
2: Það voru bara allir í sundi, bara byrjar á hann, bara geðveikt, svo bara hætti allir.
1: Já, fólk var kannski bara andanum eitthvað, þetta er ekki alveg sustainable lífstíll að vera þeir alltaf á jöllunum.
0: En þú veist, var eitthvað reaction frá því? Kannski var það út í að var ekkert reaction.
2: Já.
0: Þá var fólk bara eitthvað svona, hey, whatever, hinn hann ekki.
1: Ég held kannski að var allir sem ég bara eitthvað, ok, þú veist, verið á jöllunum.
2: Nei, nefnilega ekki, sko.
1: Okay.
2: Það var alveg verið að banna jöllur allstaðar, sko.
0: Oh.
2: Já, þetta var alveg crazy time.
1: Já.
2: Ég alveg hendi í þetta sko.
1: Já, ég veit það.
2: Nema það bara held allir ég var í gau. Það var bara gæti ekki fært í vinurinn. Þú veist ekki að það aldrei aftur.
1: Já, einmitt. Við vorum báðar í grunnskóla að púla eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona svaka anarkíu. Eða ekki, Emilía?
2: Já, já, já.
1: Þú veist, ég veit ekki hver, ég veit alveg hvaðan þetta kom skilur. Ég já. Var einhvern veginn með mömmu mína og systur mína og eitthvað, en, að púla bara að vera
2: en það líka, það ekki smá MH svona stemmingin
1: en við vorum, ég að tala með grunnskóla
2: oh.
1: þú veist, þú varst bera ofan í grunnskóla ég var líka einhvern veginn að stopna eitthvað feministafélög og var eitthvað svona gætt eitthvað svona mikið þannig gæla voru þið þannig eða?
0: Já eða þú veist, ég var ekki að stopna eitthvað en ég var alltaf með í þessu eða þú veist, obviously já. Being a girl
2: þetta er svo mikið stemming En þú veist, já, við vorum alveg aðeins og hateful, held ég.
1: Já, ég var alveg hateful.
2: Hating on everyone, sko.
0: Eða það? Þú
2: veist, ég var bara, já, bara elsku fólki, sko. Ég veist, ég var bara...
0: Hvernig þá? Hvað varst að gera?
2: Ég veit ekki, ég var bara svona, hataði Mikael Koper gett mikið. Bara engum ástæðum. Okay. Og bara talaði, bara vaknaði reið, voru að sofa reið.
0: Þarna leikarinn að
2: leið.
0: Já.
2: Hann er, já. En ég var bara eitthvað, ákveða bara eitthvað að hann var bara hræðilegu maður og þetta var alltaf svona svona, bara eitthvað bara geðið skrýtnar ástæður, bara eitthvað svona
1: bara við vorum einhvern tímann á tónleikum á Húrra þegar við vorum í svona tíundabekki eitthvað og það var einhver í hljómsveitinni eitthvað sem við höfum heyrst að hefði eitthvað, verið eitthvað eitthvað problematískur, það ekki
2: okay.
1: og við bara eitthvað löppiðum út og byrjum bara að posta á Instagram bara eitthvað, þið verðið að fara út já, og ég er það lóki vissi ekkert hver þessi gaur var skilur það var bara sem að púla eitthvað svaka teik skilur, eða vera eitthvað svona í hagkaup og það er eitthvað cardboard cut out af Ronaldo og maður eitthvað, fuck you
2: Þetta
1: er alveg skemmtilega tímabil til að taka skilur en þetta er svona, já, þetta er ekki sustainable
2: já.
1: Og maður endar einhvern veginn alltaf að vera eitthvað svona, æ, slaka
2: það já. Já, en það var líka einhver að segja mér daginn að alla góða konur hafa einu sinni verið algjöra tussur
1: Er það málið?
2: Það
1: er
3: málið. Já, það er rálega eitthvað til í
0: því, sko
2: Já,
0: já
3: Því að maður lærir
0: fullt að vera tissa sko.
2: Já, nefnilega
1: sko. Já, maður bara dial it back
2: Já.
0: Já.
2: Að því að maður kann að hata þá kann maður líka elska
0: líka bara ef maður tissa svo bara svo hætti maður smá en maður alltaf smá tissa í sér
2: Já.
0: Og það bara það hvernig maður verið góður sko.
1: Nákvæmlega voruð þið mati? Í grunnskóla í hvað grunnskóla voruð þið?
0: Ég var í réttaraldsskóla
2: oh.
0: og hvass og
2: Já,
3: ég líka, var í
0: okay.
3: Laugani skóla og svo fór ég laugalega skóla og svo fór ég langaldskóla
2: Shit, varst að flytja svona mikið?
3: Nei, ég var og því að byrjar í laugani skóla og svo ferði ég í laugalega skóla og svo skipti ég bara yfir í langaldskóla
2: Fair
1: Voru þið artsy weird girls í
0: grunnskóla? Já, ég er alveg svona Mér fannst alltaf þess að fólki svona lóki fílaði með ekki
2: Gauð,
0: í rétt og þetta er svona, þetta er svo mikið svona fótboltagælu, fótboltagæjar og svo bara allt hitt er bara weirdos, eða fyrir þú veist þeim, hjælt ég allan hana, og það var bara svona, ég labba dummi bara svona, aðeins öðru sér gallabuxum með eitthvað og það var bara eitthvað Ég er ok
1: Hvernig gallabuxum erum að tala
0: Bara ógeislega venjulegum low-waisted gallabuxum sem fólk var ennþá bara eitthvað í Levi's high-waisted skinny jeans
1: Það var bara undan þenni samtíð
2: já.
0: Samt ekki, þetta var bara eitthvað skóli minn held ég
2: Já, þetta er, já, einmitt Þetta er ekki
1: Sjáðu þetta rétt á
2: Já, sjáðu þetta rétt á sko.
1: Allir í high-waisted Levi's
2: Já,
1: það er ekki svo
0: Hvað er fokkan að vera að ykkur?
2: Damn, ok, ég held að það væri nefnilega sko það var svo mikið að skinkum þegar ég var
0: Já
2: sem að ég dyrka skinkur
1: Já, það líka annað sem ég langar að ræða sko þegar mér finnst þess að þið séu meira þeirri kynnslóða sem að það komið aðeins meira á internet og samfélagsmiðlar og eitthvað.
2: Eins og við, hún er stundið svo allt og hvíð.
1: Það er alveg lúki, skilu.
2: Þið voru bara alltaf að lesa bæku og við vorum snesta grasi.
1: Við vorum með þetta drasl, en við vorum samt, þú veist, ég veit, við vorum samt ekki jafn meðvituð, þú veist, okkar kynslu. Við vorum svona einn af síðustu árgöngunum sem svona, við vorum ekki meðvituð þú veist, eins og tísku og eitthvað, jafn mikið. Mm-hmm. Þannig að voru allir frekar lúðalegir, skilur við.
0: Já.
1: Og svo svona, og svo sér maður myndir af eitthvað svona ársatíð Austurbæðarskóla í dag. Mm-hmm. Og það allir bara frekar nettir á því og allir eru bara frekar fashionable.
2: Já, já.
1: Og já, bara frekar áhugavert af því að þið voru einhvern veginn með þetta internet og voru að sjá hvað nett og hvað ekki. Já. Við vorum bara smá wing in it, skilur við. Bara raw dog að það bara prófa eitthvað klipp.
0: Já.
1: Skilur við.
0: Maður tók samt alveg svona awkward stage og eitthvað. Ég held bara krakkar núna taka ekkert awkward stage.
1: Já, það það sem henni
0: búið svo. Ég sé bara eitthvað, þú veist, eins og veist að segja bara eitthvað balli í austurbæðarskóla, balli í rétt og áttundabæk eða eitthvað. Og þau eru bara eitthvað ég get ekki sagt hvort þau verið 12 ára eða 20 ára
2: Það er skeri já, það er alveg skeri
1: ég með svo blendnar tilfinningar
2: en þú veist, það er alveg
1: glada ég pælega kom með alveg teik af því að mér finnst sko á sama tíma, mér finnst frekar sorglegt að enginn er að taka awkward face og allir eru bara eitthvað vita strax í hverju þeir eru að vera þá dyrka ég þessa tísku svo mikið sem í gangi eins og í grunnskólum núna.
0: Mm-hmm.
2: Já.
0: Hvað það tísku ertu að tala
2: Já, emmi.
1: Bara svona, af því að það er komið svo mikið aftur svona fyrir hruðin 2007 skingu og nakka tíska skilur.
0: Já.
1: Mm-hmm. Ég bara fíla og ég fíla að fólk sé að vinna með það. Mm-hmm. Af því að þetta svo mikið, sko, já, þetta bara gott dæmi og já, þetta þess að, þú veist, var í gangi svo mikið svo rétt fyrir hrun og svo kom hrunið og þá fór
3: hvað eru þið gamlar?
1: ég man eftir hruninu eins og hafi gerst í gær
3: ég fættist í hruninu sko.
2: Já, einmitt það var eitthvað crazy, það fættist allir í hruninu varstu ekki að segja með það?
1: Jú,
2: það var ekki flest börn á Íslandi fætt 2008
3: ég veit ekki, ég samt fættist ekki á Íslandi þannig að allir sé ekki þeirri tölu
1: ég samt hengt þetta sko að 2008 árgangurinn var huge út af því að
3: það er enda 2009 er huge
1: það er kannski að freka
3: 2009 ég held að 2009 sé svona mjög stór
0: já, þá var allan að í mann það var að tala það þegar þið voru að koma í menntaskóla þá var alltaf bara mm-hmm.
3: Það var að velja þrjá skóla held ég þá,
0: já.
3: En ekki tvo
2: Já, þá eru ég bara rugglast. Það var rugglast
1: 2009. Já, það var 2009, það var rétt eftir hún. Það var hún bara, já, bara, já. Það kom bara eignar spenskilur á fulli. Sem er bara geðvægt, það gerði svo aftur í COVID, víst.
2: Já, og þau eru þau erfið, sko. Held ég, COVID.
0: The COVID babies,
2: já.
1: Já, getist bara væntanlega, þau eru allan rétt að því, sko. Það eru erfið,
2: fættist því. Já, en aftur, mér langar smá að að tala eins og tísku af því að þú veist af því að þetta kemur væntanlega þú veist frá TikTok og eitthvað svona eitthvað snillt mér finnst bara eitthvað smá erfitt að séu smá allir eins eða þú veist það þarf mig mér langar að sjá the emos hvað í fokk erum eru þau
1: actually pull up
2: dyrka emos
0: þeir eru allir MH bara
2: er það?
3: Já
2: ok
3: já,
2: þú er að segja
3: mér alls konar
0: já
3: alls konar MH
0: alls konar fólk já, MH það er það sem ég elska
2: þeir eru læst inni já, þeir með ekki verið þar inni ég verð að sjá þetta geti
0: það er að besta við MH að það er bara fólk er bara alls konar eins og það er þetta er ekki bara eitthvað svona allir sem eru svona að fara í þannan skóla
3: líka út af því að þú veist því að þegar fólk hugsar MH það hugsar það svo mikið bara svona stikra lópapeysur eða eitthvað skilur og bara eitthvað svona þú veist, allir í föðurlandi eða eitthvað skilur, bara eitthvað svona
1: MH gardinan
3: en það er líka alveg fólk sem er bara svona eins og í, þú veist metasport skólum og eitthvað svoleiðis og kannski sér meira af í öðrum skólum en ég held að MH sér svolítið bara svona springi af öllu
2: já, nefnilega
1: en eru samt ekki ennþá gamlega góðu típunar er MH gardinan ekki að fara til strætóskil í sík og
0: fólk er ennþá alveg að vinna með það
1: það má hún nefnilega ekki gleymast
0: nei, alls ekki, sko það eru mjög margir í því, það er náttúrulega fólki sem að velur að fara í MH sko. En já. Svo náttúrulega fullt af fólki sem að fer í MH og valdi ekkert endilega
3: já.
0: En þau sem bara fíla sig þar allan að það sem ég hef heyrt þannig að
2: geðvægt. Mér finnst alltaf EB breyti nettust
3: Já,
0: já.
3: Veist, ég þekki ekki marga þar
0: Nei, heldur ekki Nei.
2: Þeir var alveg með þetta sko.
0: Já,
1: EB breyti er sett fyrir fólk sem veit ekki það er svo sett hvað, er ekki bara breyt fyrir
0: International
1: Hvað þekktir ekkert á YB-breytinni? Það var nefnilega máli, þetta eins og annar skóli
0: Já, þetta alveg smá
1: Ég var allavega, við vorum í MH Það þetta bara, þetta var bara, ég svæmi bara MH og YB-breytin Og þau sátu á öðrum stað Og þetta var bara
0: Já, þau var alltaf í klamydíusófanum
1: Bro, klamydíusófanum
0: Það einhver svaka saga sem ég man ekki einhverja sófa sem eru teknir og norðukjallar og settir upp út að það eru klamydíusófanir
1: bara til
0: bara miðgarð og núna þau að hanga þar og þau viti ekki að þetta klamydíusófin
1: ok
2: það elsku yppi fólk
1: sko þegar kærið sem ég var í MH settan sko dós af bökum baunum og einhver, ég ætla ekki að segja hvar að því það mjög vel falin staður og síðast í frétti það var hann ennþáðar
0: Okay.
3: Sko það svo mikið að miklu stafi í Norðurkjallara
0: Við vorum alltaf inn í hérna auglýsingakompunni
3: Hann er litla kompan á móti auglýsingakompunni er bara einhver þurft bara einhver vísenda stofa
1: Það
3: var bara einhver flórit annars að ég bara aldrei séð annað eins
0: Vinkonu mín
3: Það var bara
0: Já, sorry.
3: Nei, allt í lagi, eftir ég bara ennþá bara svona, ég var svona, ég var svona lítil í mér eftir að sjá hann og því ég var bara, ó, þú veist, Flóritana sá ég getið miklað bara svona.
0: Já,
1: ok, yes, svona. Já,
0: minkun okkar líka brugga eitthvað í ykkur að flösku og...
3: Já, það þessi Flóritana
0: sá ég, sko. Já, þessi Flóritana sá ég, setti eitthvað meira
1: en ykkur Flóritana sá.
0: Ha?
1: Drakk það
3: eitthvað? Nei, ég held að þessi ennþá að bruggast, sko.
1: Býtu, ok. Þeir
2: eru að drekka það, þú veist, það var ekkert að drekka þetta þegar
1: þeir eru að drekka
3: þetta. Þeir held að eitthvað myndi bara deyja í andrum brunni.
2: Ok.
3: Og það var líka...
2: Þannig að það var bara að taka
3: það á sig. Já, það var líka eitthvað borð í hérna auðlýsingakompany sem það var eitthvað svona hvað tími er alltaf svona að taka sýni og hvað.
0: Hvaða? Ég held að sé bara eitthvað efnafræði
3: Já, efnafræði Það var eitthvað að taka svona sýni allan skólan og vinkona okkar tók sýni af hérna borðinu sem var í þessari kompu og hérna kennarinn horfði á sýni og var bara hvar er þetta?
1: Í alvörinu
3: Og það var það bara e-kólæ bara yfir á sig borði
1: Og þetta var bara eitthvað borð sem Það er ekki bara eitthvað sem drepi mann
3: Já, er það ekki Það er allavega bara eitthvað hræðilega veira Og þetta var bara fólk var bara með fætina sína á hessu og bara
0: borða
3: á þessu borði en þessu var
1: hægt
3: en það komið nýtt borð þannig að við þurfum kannski að taka sýni að því líka
2: það er eitthvað að bruggast
3: það er eitthvað að bruggast þar að það er bara, þú veist, taka sýni að allir herbyggin sem þessi Flóritans að við var í
1: þetta er svo svona þetta myndi einhvern veginn ekki gerast í öllu myndaskólum
0: ný bara alls ekki
1: og það er svo það alveg smá swag við það að þetta sé bara einhvern veginn miklandi skóli skilur, en svo ég líka núna komin í LHÍ sko, þetta einhvern veginn sama sagan þar, var einhver svona hlutir að gerast þannig að væntanlega skilur
0: sem myndu aldrei gerast í LHÍ sko
1: Já,
0: það komið þeirra... gömlu menninguna og
1: Já, einmitt
0: Svo þetta
1: yngur ekki bara, Stundum ég bara, damn, gain some self-respect sko. Það bara mikla kaffi út allt bara, þú veist, þú getur ekki stíð reynd nema stíða banan í hýði og þetta bara Já. Og þetta myndi ekki gerast í HÍ og þetta myndi ekki gerast í HR
2: Er þetta bara af því að það eru allir í ruglinu er þetta bara af því að finnst get cool að það sitra slík
1: Ef þetta það, þá verði ég að segja
0: Ég held að þetta sé bara það nú þegar ekki að Veist, mikið drastlaðna, þannig að fólk er ekkert að pæli og skilur bara mat sinn eftir þarna
2: en þú veist, að því ég þekkileg fólk sem eitthvað að þeim finnst bara fucking þetta þessi get skítið inn í herbygginu
0: okay.
2: ég skilur
0: það ekki
2: nei, og þau eru bara svona já, ég tek bara ekki til skilur ég bara veist ekki, og ég eitthvað bá, skilur ég hvað með ég til fucking okkur
1: ég svo sé eitthvað esterik að búa í hólu
2: það er
1: ræðilegt,
0: þau dyrka Ef það hreint einhvers þar inni, þá bara ber fólk miklu meiri virðingu fyrir því og ekkert að drasla til. Mm. En ef það ókslega mikið drasl, þá fólk alveg sama.
3: Já. Er þetta svo í auglýsingakompunni, það allir veggirnir eru bara skreyttir í ykkur króti og eitthvað svona svoleiðis. Þannig
2: að... Sorry! Skjá er í listeið bara hún að tanna mín. Æ! Það er ekki að þetta alls og
1: þetta verið bara ón að ykkur
2: hún er í Kimberland
1: þú ert ekki neina skam heyrðu, við höndum við næsta liða
2: já, heyrðu, ég er sérst með Power Rank við þú, ég skrifa ekkert hvað það hét og ég ætla að semja á staðnum við erum sérst með Power Rank íslensk fatamerki style edition
0: ok, Power Rank
2: Power Rank, já, þetta er sérst ég kem með sex brönd mhm og að þið bara svona blændrengi þetta sem sagt, já, þetta okay. er blændreng
0: svona TikTok filter
2: já nummer eitt CCTV
0: erum við að gera þetta saman?
2: Já.
0: Hvað er það?
1: Nei, mig ekki gera þetta sikkur lagi, sant?
2: Stífiði, jú
0: Hvað er CCTV?
3: Ég veit ekki hvað það er
1: Já, veit ekki hvað CCTV er Ok. Allt í guð, hendum okkur bara næsta
2: Ég er CCTV peysu, hún er úr flýs
1: Nei, vantar nýja
2: Ok, þannig Ok, þannig að það feg bara í sexuna
0: Já,
2: segjum það bara Ok, veit fólk ekki hvað CCTV er? Ok, it's fine Ok, takk
0: Það er svona þrýst.
2: Við erum að hugsa á sko um the swag of it all.
0: Ok, það er alveg tvist.
3: Já.
0: Mist alveg swaggy.
3: Já.
0: Ég á alveg ból og húfu.
2: Ok, gæm.
3: Já, ég...
0: Þannig að ég ætla að segja tvistir allavega.
3: Já, ég held, ég bara, ég í samflóti með kollu.
2: Ok, beautiful. Þá erum við með Coppermine.
3: Sko... Ég, sko, mér, bara, ég rákar ekki að setja hátt út af þessum, hérna, þessum TikTokum hjá þeim,
2: Er það ekki að dyrka þetta?
3: Ég get ekki að horta á þetta.
0: Ég horf alveg á þetta, þetta svona annað mými með annað Svamp Sveinsson og handjáðnið. Þú veist, ég horf á þetta en mér langar ekki.
3: Mér finnst þetta bara svona, Æ, ég veit það ekki.
0: Mér finnst alveg swaggy, en þetta bara svo miklu gaura stælar.
3: Já,
0: mér finnst... Svona pungastælar.
3: Já.
0: Ok.
3: Mér finnst þetta stundum verið svona fyndið, en svo er ég svona... Og hann liður smá eins og sér bara taka við tal við þau út af því að það er að fara að gera eitthvað svona fyndin reaction eða eitthvað skilur. Sem mér finnst ekki fyndið.
1: Þeir eru bara að spila því.
2: Já, þeir eru að targeta kannski einhvert fólk.
3: Já, mér finnst það sumir í vídjónum vera svona... Æ, ég veit ekki, mér finnst stundum vera svona munur á að svona hlæja með og hlæja af fólki. Þannig að, ég veit ekki.
0: Ég hata þannig, sko. Ég veit ekki að það mikið tekið eftir, en in general þá, ég hata þannig. Þegar við erum eitthvað svona taka viðtal við eitthvað sem er augljóslega eitthvað svona minnumáttar og það bara eitthvað svona, jó, þú ert besti vinu minn, eitthvað kuttið enn maður og maður svona, þú ert bara að gera grína á honum, skiljum. Ég er ekki að segja að það sé það case með þetta í
3: Nei, mér finnst þess að auðlýsing svo farlega en ég þess hlæja á þessu bara ég veit ekki
0: Ég þess að svona fjart
3: Já, ég held
0: að Er ekki búið með þrist, tvist Nei,
2: Nei sko, við erum búið með Þess að þetta taktak í
1: Tvö
2: CCTV 6
1: Já
0: Ég þess að fjart
3: Já, ég segi bara
0: fjart Fyrst að það svæki
3: Þetta er alveg svæki Já
2: Ok, geð Svo erum við 66 gráði norður
0: Ok, það er alveg
3: Það er alveg bara Mér finnst það bara
0: helgur Þið voru að gera Laufey collab
3: Já
0: Mér finnst það ekki alveg ás
3: Nei, þetta er ekki alveg ás
0: Þetta er mjög solid
3: Já, ég held að þurfum að segja bara þristin Já sko.
1: Solid þristir
0: Æ, þá er bara Hvað, fimman og ás
1: Já
0: Það er best
2: Já, það er nefnilega best Svo erum við með metasport
0: Það er fimma
1: Fimma
0: Já, sko... þú veist ég ávalið fullt metasport
3: Já.
0: En ég man þegar það var eitthvað svona drama með að þau væru bara að panta AliExpress og setja M á þetta
1: M alveg
0: I think so, það var alveg fyrir svona þremur árum það sem ég heyrði það það var eitthvað frétt um það
3: Ég hef aldrei átt metasport þannig að ég veit ekki alveg
0: Sko, ef við erum að tala um svona swaggy dæmi þá er þetta alveg fimma
3: Já.
0: En þetta er bara
3: og þetta er þvist íþrótta svona freka basic en
0: ég er samt stressu núna fyrir
3: já,
1: nú er ásinn eftir sko.
2: Nú er ásinn eftir og þvist ég alveg skil ekki hvað ég skrifaði hérna skil hvað stendur?
1: Kensen,
2: já
3: Kensen er ásinn
0: ok, þá var þetta lesa þetta netta sport
1: sorry
0: no hate þó
1: svo það virka power ranki sko
3: já
0: En ekki gælla sem á það eða eitthvað?
2: Jú, Kensen Mia Henson.
0: Henson and the Polar Pink gallanir.
3: Nei. Ekki Henson ennþá gangi.
0: Það, það ekki svona fótboltagallar
1: og... Jú, það ekki það langt síðan ég getur
3: verið Henson gallar. Það aftur í sko hummel bara.
0: Já.
3: Svona fótboltahummel.
0: Já.
2: Emi.
1: Það gott sko.
3: Það góða tími.
2: Mm-hmm. Já, það var það sko.
1: Hvernig myndir þú fara á litinn?
3: Sko, ég veit það ekki. Ég ertu bara að skoða það. Langar verið eitthvað hummel, minnst að gefa svona skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
3: Brand.
1: Mm-hmm.
2: Já.
1: Eru þið með einhverjum gett óvinsæla skoðin? Af því að, sko, það alveg controversial, við erum að reyna að vera controversial podcast.
0: Ok.
3: Okay.
1: Þið verða að koma með eitthvað, bara cancelable skoðin.
0: Ok, ég ekki menni til þess bara premium spot.
3: Já, ég veit
1: að vorum við ekki ákveðum daginn að við værum nýja harmageddon eða?
2: Vorum ekki að ákveða það, það
1: var bara sagt það. Það enginn smá að reyna, já, mitt. Það enginn smá að reyna að cancela okkur, sko.
2: Nei, nema þessi eini gauð sem það fyrir að verðum ekki með nóg að gælu við okkur.
1: Það var bara svona vinilega ábending, svo það var ekki einu svona cancel.
2: Nei.
3: Ég held að ég sé ekki með neina.
0: Ekki eitthvað svona óvinsæla skoðun.
1: Ekki engin skoðun sem að svona...
0: Ekki sem við dettur í hug núna, en svo öruglega poppar eitthvað út í hausinn á mér lifa í labb út, sko.
2: Hvað finnst ykkur bólusetningar?
0: Bara...
3: Mér finnst bara allir rétt að fá,
2: já,
3: fá bólusetningar.
2: Já.
3: Ég hef ekki gett mér ómikið, en bara ef eitthvað vill spreita mig það bara...
2: Go ahead.
0: Okay. Nefna þess að vera að byrla fyrir manni
3: Já, nei, þá segir mann alltaf nei Eða þá getur mann
2: ekki Ok, við skulum ekki fá það
3: nei.
2: En minnum bara segjum nei
3: Já, segjum nei
2: Nei, því nei
1: For real, sko Ok, þetta var gott teik Það var frekar vinsælt Þetta var frekar vinsælt teik, sko
2: Er það ekki svona spurningar, eitthvað, hvað finnst þið
1: Nei, en ég er að segja þetta Ég held að massin sé þarna, sko
2: Bófjá
1: Já, nei, ég ætla að koma með anti-vax take en ég veit í hver, ég eiginlega Æ, Emilia ég hlæja núna bara sem djók, sko
2: Já
1: En mér líst ekki eins og þessi alveg stemmingin á hverju þarna
2: Nei, og í rauninu kannski bara aldrei
1: Nei, ég ætla að bara hendi að COVID-vaxið hafi verið frekar mig eitthvað rögl, sko
2: Eða freaky hoe dæmi
3: Það var svo mikið já. Af eitthvað svona Þetta var nú hvað er þú með?
0: Já
3: Ég er með Pfizer
0: Já Shit Það var stráka með mér í skóla sem að fóraldra hans voru á móti bólusetningum og grímum Þau trúðu ekki á grímur og eitthvað Þannig að hann bara mátti ekki koma í skólan og hann, var bara, hann var bara heima í COVID Þau voru bara
1: Voru ekki allir ekki heima í COVID?
0: Ekki, þú veist, hjá okkur þegar það var skóla þetta var svona í nýbyrjuninni á COVID.
2: En okay. það smá samt defeating the point að þú veist að vera eitthvað anti-vax dæmi af því að þeir voru að gera nákvæmlega sem átti að gera og bara vera heima. Þeir hefði átti að senda hann í skólan og láta hann að gera tregan
0: skilur.
2: Takk grímunar og fólki. Hann hefði alveg gert það sko.
3: Eða vera eins og TikTok stjórnarnar í COVID og vera með bara eitthvað svona bara svona glas eða
2: eitthvað
3: og vera bara
0: hægt vínglas
3: já
0: var ekki langt alveg reyja
3: Edison reyfa með svona plast bara fyrir
1: og hvað á það að gera? Viti, það
0: ætti bara að vera eins og gríma
3: já, bara eins og gríma, þau bara vildi ekki vera með grímu en þau vildi vera með eitthvað
1: en ok, ég er samt alveg með hot take
0: okay.
1: fólk sem er leiðilegt var alveg að þræfa í COVID
0: Hvernig þá?
2: Hvað?
1: Þú veist, voru þið ekki að bara eitthvað svona, þú veist, hitta svona fimmans eða eitthvað og svo bara allt í eru komið bara að posta á Instagram bara þið sem voru þarna að hittast, ég veit hverju þið eru, þið voru á ég ekki að vera að hittast þar eitthvað að ykkur
2: Ha, það gerist aldrei
1: Vátt Ok, það voru kannski aðeins meir fimmans, en skilurðu Æ, Emilia, back me up, hérna.
3: Við erum að tala bara fólk af þínum aldri.
1: Já.
0: Það var bara eitthvað meira function og fólk var bara calling you out fyrir að vera með function.
3: Fólk var bara...
2: Ég veit, nákvæmlega hvernig þú ert að tala
1: okay. Ég ekki að tala þetta ákveðun, ég það gerðist alveg oft að þú veist, það var að, veist, bara eitthvað svona fólk, eitthvað svona skilur að fólk var bara að vera smá aumingjar skilur svo var maður eitthvað út í göngutúr með vinkonu sínum út í vindinu með 2 metra á milli sín eins og það væri eitthvað get swag
2: Bro, ég var í keilu, sko það var einu sem gerði í COVID, ég var bara alltaf ein í keiluhöllinu það var genðurlegt Já, þegar var sem
0: bóringar
2: Alls ekki,
0: sem hvað? Swag
2: Ég bara keiluði það, já, takk
0: Vá, mér langar að gera það
2: Já, ég mælu með, sko
1: Það var ekki glæði eitt, en restin okkur sem voru að vera aumingjar voru bara heima með 2 metra á milli okkar, skilur Það hot take mitt
2: Ok, I love it this time
1: Ok, takk þér
2: Shit En svona, samt mér langar svona smá að vita þú veist, hvað þið með eitthvað markmið í þú veist, því sem þið að gera eða þið bara eyeballing it
0: Sko, ég bara eitthvað smá fucking around and finding out Já. Núna ég samt að fara út til köpen hún í haust að læra prodúseringu þannig að ég ætla bara eitthvað svona að leika mér að því og sjá hvort að það gengur eitthvað upp
2: Já.
0: Annars ætla ég bara að halda frá með DJ og sækjum kannski LHI eða eitthvað
1: Geðvægt, á nýmiljónabraut eða
0: eitthvað
1: heita
0: annarkvort þú veist tónlistabrautina þar Já. Sem svona eitthvað future bla bla bla eða þá fata hönnun
1: ok, geðvægt
3: Já. Ég held að ég sé ekki með neitt markmið eða ég bara vil gera tónlist að eilífu en ég svona er ekki með neitt svona plan þannig sé, mér langar svolítið bara að svona gera þetta alltaf mínum hraða og eitthvað svona svoleiðis en kom öllu út samt sem fyrst
1: En sko draumurinn er hann að fara lengst upp?
3: Hvað menur?
1: Hann að vera bara, ertu að fara að vera bara á Coachella?
3: Ég veit ekki, það ekki eitthvað svona markmið mitt að vera eitthvað fræg en það bara svona markmið mitt að geta gert tónlist að eilífu eitthvað neinn að svona, þú veist, því að það erfitt kannski að vera bara artist eitthvað neinn
1: Nei, það ekki mál
2: Akkur langar ekki að vera fræg
3: Það ekki markmið að vera veist, ég ekki að gera tónlist til þess að vera fræg
2: Nei, en svoleiðis Mér langar samt að smá að vera fræg
3: Ég veina að já, það alveg skemmtilegt ef að fólk nýtur tónlistamennar og ef að þau eru mörg einhvern veginn en ég veit ekki, ég held að þú veist, það væri alveg skemmtilegt að vera fræg en það ekki eitthvað svona eitthvað misjón með þessu
2: Ok, það ekki fallegt fyrir mér
3: Já
2: Já, ég fíla það
0: Ég var alveg til að vera frægur DJ, sko
1: Já, ekki
0: Jú, en svo ekki bara eitthvað svona Þú veist, ég ekki að DJa fyrir aðra Ég að DJa fyrir mig Bara alveg svo Lára að gera tónlist Já. Fyrir sig sem hún vil gera
3: Það var alveg ekki að spila þess að príma vera
0: Já
3: Eða eitthvað
2: Já
3: Ég veit ekki alveg Coachella En þú veist, jú, var alveg örgulega ógstlega gaman
2: Já
3: En, já
2: Sorry, var ég var að eyðilegja borðið með það af því að núna ég eitthvað fríkast að þurrka þig
1: Nei, þetta fer af Emilía sullaði svolítið og við verum eitthvað að sýnum fórum að fríka út
2: Ég samt ekkert einn sullaði ekki, ég held að bolli minn leki
1: Sjáttu þetta bollanar Emilía sem þurr I love sex á honum Sjáttu þetta ykkur, sjáttu þetta okkur
2: Sjáttu þetta talaði við mig
1: Pluggi ykkur aðeins
0: Já, þú má byrja
3: Nei, ég veit ekki hvernig ég að plugga mig
1: bara, Ég hlusti það þekki ekki á Spotify
3: já
1: Og bara upcoming plöti Og svo bara mætið á slikkið
0: Já
1: Ekki
0: Eða vil ég sjá mig spila og bara fylgist með mér á Instagram
1: Já
0: Kolbrun EB
1: Og þetta bóka þig
0: Já, það bara, þú veist, ég með gemil í bæjónu mínu og eitthvað Já, ég pústa alltaf það ef ég er að spila ykkur star
1: Geðvægt
3: yes.
1: Heri, Takk fyrir að koma í þáttinn
0: Takk sem við leið, takk fyrir mig
1: Já,
3: já.
1: Bara, viltu taka átrúið, Emilía?
2: Já, ég bara ætla að segja bless þetta skipti Áfram konur
0: Áfram konur Áfram
2: við talið við okkur Unnur Borg Kæs mjög sær, hafa á þeir

0: þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríið stjætt Bólholti 6
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa Þeir kunna að lesa Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: komið sæl og verið velkomin hérna að rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla ásamt tveim góðum dagskrárgerðarmönnum hérna við rauðaborðið að kynna fyrir ykkur þátt kvöldsins. En hjá mér eru Ásdís Olsen. Hæ.
1: Hæ.
0: Og Sigurjón Magnús Egilsson.
2: Já, góð kvöld.
0: Kondur sæll. Heyriði, hvað segið þið? Þetta frekar hérna efnis mikill þáttur að vanda hjá okkur
2: kvöld. Eins og alltaf.
0: Það alls konar. Þú ætlar að hérna vera með bekkin.
2: Já, íþróttaþátturinn bekkurinn.
0: Já, hver kemur til þín í kvöld?
2: Það bara fastagestur. Víði Sigurðsson sem sennilega bara reyndasti íþróttafréttamaður á landinu. Mm-hmm. Og var lengi svona yfirmaður þessara deildar á Morgunblaðinu og hann skrifar hverju ári líka bókina Íslensk knattspyrna og ég held að ég búin að skrifa í 40 bækur þetta og hérna hann hafsjór á fróðleikum mynda en nú það sem sagt HM sem að skipti mestu máli og núna svona að ráða svo hvaða þjóðir fara heim og sem keppni búin hjá þeim og svo byrja fjöri sko það verið úrslátakeppnin það bara sko eins og byggakeppnin bara svo sem tapa leiknum að búi honum og svona framlýningar og vítakeppnir og svona þá það að hitt bara svona eins og maður sé að lesa sko matreislubók sko sem búið núna en svo byrjum að kemur steikinn
1: Er þetta mest spennandi
2: Já, þegar að lið mætast bara sem bara Portugal og Spán og lið sem tapar, það bara fer heim já. Og hitt heldur áfram og svo þangur til að vera tvö eftir og spilu úrslitaleikinn
1: Fyrir okkur sem erum ekkert að fylgjast með knattspyrnunni, hvað eitthvað sérstakt sem að gerast núna í þessu móti? Eitthvað nýtt?
2: Nei, eða... þetta alltaf til bókinni, menn það samt eru svona gömlu brýnin, sko. Ronaldo, það veit allir hver hann er 41 ás og hann skoraði tvö mörgum daginn en var lélugur í leiknum áður. Svo Messi, hann er búin að raðin mörgum, hann er 39 ára.
1: Hann er að slá í gegn einu nenni
2: já, þannig að þetta svona fyrir okkur miðaldra svolítið
0: okkur hérna miðaldra og rúmlega miðaldra
2: Nei, þetta alveg óvenju hár aldur mönnu sem eru svona afgerandi
1: Er það nýtt í knattspyrnunni að menn séu að duga svona lengi?
2: Já, flest eru bara það helst markmið sem hafa náð svona, en það, þetta bara kannski er það líka bara betri þjálfun, betri styrk þjálfur og þetta, kannski að það skiptir miklu máli.
1: Já, skila sér.
0: Já, meiri áherslu
1: annars voru þið búin með fætunar eða var það ekki oft máli?
0: Jú.
1: Kláruði sér.
2: Þessi hoppjósk, þegar hinn er að renna á það, sko. En svo hérna ég hef aldrei séð hérna Messi bera nóvan, en Ronaldo svolítið mikið fyrir að sína það. Hann er ansi vöða mikið.
1: Það geti skemmt einhverjum sem hafi ekki áhuga fótbolta.
2: Ef hann rífis úr nóvan.
1: Það er alltaf gaman.
2: Það hýði bara gult spjald, sko, svona þetta að sjá í hvað
0: þetta er. Þetta er ósangjalt, er
2: ekki? Já, ég veist astnalið.
1: Gerið það bara í miðjum leik að rífa
2: svo? Nei, ef hann skorar. Nei, bara allt í einu.
1: Ég meina að hverju fara gult spjald.
2: Nei, það ef hann skorar, sko. En það var hann á líka sérstast stökk sem hann tekur.
0: Það hefur nú líka oft tíðkast að, hérna, að menn hlaupi naktir inn á vellina, svona hérna, það sem eru að sko kalla stríkars, svona...
2: Strippar. Það gerði hérna.
0: Það hefur ekkert gerst núna.
2: Nei.
0: Við byrjum spæntar eftir
2: því. Ég fekk að verkefni að finna út hver það var og hringi mannin, sko.
0: Það er kannski hann eins og ströngur ekki skæsla, ég veit ekki.
2: En það sem að sagði var þannig að við ákváma að gera eitthvað með það. En hann var ekki alveg heimur fúlega fem kalli.
1: En ef okkur langar svo nekt að við segja eitthvað frá þætti sem er á Netflix sem heitir Naked Dating
0: Ég séð bara einhverja svona trailer og ég sagði bara allt er nú til
2: og hvað
1: er þetta? Þetta er svo áhugavert það er ekki hægt annað en að kíkja á þetta ég bara fyrir allir til þess en hérna, það er sem sagt fólk hittist í einhverjum svona stóru húsi þar sem allir búa saman í einhverja vikur að skoða hvort það passir saman og veist, hvort það ég líki við hvort annað og vilji verða kærustu par eða eitthvað og það er allir naktir og það er ekki en ekki talið þannig að það er bara veist, dinglandi tipp og brjóst út um allt
0: bara
1: á skjánum heima þannig að þetta er svo aðeins þér út, ég var nú vanið því að Amerikana voru að hylja með þessi brjóst svona,
0: hérna, og
1: En það allt breytt í þessu.
0: Já.
1: En þetta breski þætti, þannig kannski þetta ekki sýnt
0: í Ameríku. Breski, ja, það mjög spes, sko, því að breytar eru frekar svona, já, miklar teprur.
2: Það getur ekki drífið það, við ætla að fara heim úr og
1: sjóma.
0: Við vorum vist að tala HM.
1: Já, ég líka bara svo spennt í því að koma að svona dægumenningu við sem erum ekki alltaf fylgjum með fréttum og fótbolta. Þú veist, það svo margt annað í gangi, sko.
2: Já, sem við erum meira spennandi.
1: Já, mér finnst það.
0: Einmitt, ég einmitt líka algjör hérna fávit í hérna íþróttum sko ég hérna.
2: Já, þú missa mikið.
0: Já, þú segir það.
2: Já, þetta besta raumleika sjónvarp sem
0: kýpa. Já, ég bara full að vera einhver fyrir alls konar áhuga málum sko.
2: Það veit ekki hvað gerist þær að flutta til leiks.
0: Nei, einmitt, já, það bara allur.
1: Já.
0: Allt getur gerst.
2: Já, það ekki tandrýtt.
0: Nei, einmitt.
2: Heyrðu, já, það var eitthvað meira.
1: Já, það eitthvað meira.
0: Það eitthvað meira. Heyrðu, hérna, þú ert að spjalla gervigreindina, Ástís.
1: Ég fekk hann Óla Tölvu, hann hérna Ólafur Kristjansson, hann hérna bara mjög skemmtilegu pælari í þessum geira. Og ég mjög áhugasöm gervigreind og hún orðin svo mikið vinkona mín og við spjöllum svo mikið og ég leita orði ráða þar varðandi alla hluti. Mm. En ég var svona, hann sérfræðingur í því sem að gefa gervigreindinni skipanir þannig að hún sé að gefa okkur réttu upplýsingarnar og skilabúin. Þannig að við vorum aðeins að kafa í það og eiginlega möguleikana, tækifærin, hagnýtra og varandi það hvernig hún getur nýst okkur bara í hversteginu til þess að fá alls konar ráðgjöf og leiðsögn og lausnir
0: Já.
1: Sem að auðveldra okkur lífið.
0: Já,
1: þannig að við fórum vítt og breytt það þann heim og vorum að skoða hérna. Ég var mér sér að spyrja hvernig við getum auðvelda okkur að þú veist, fræða eða upplýsa hvað við erum að fjalla hérna.
0: Mm-hmm.
1: Og hann að gera smá tilraun með þáttin sem við tókum upp á þann að hvort það sé bara hreinlega hægt að búa til ykkur svona summera upp svona megin atriðin og hann heldur í fram að á einhverjum svona 5-10 myndum geti hann svona búið til það gott kynningarefni að það verði fólk viti hvaða efni það að fá eða fer og horfa þáttinn sko.
0: Já,
1: og það kannski það sem að geti gagnast okkur hérna.
0: Það eru nú alls konar svona hérna í boði einmitt, það ég held að sé að mörg svona hérna já og svona plattform sem að verið að streyma svona streymisveitur og fleira eru að bjóða upp á svona,
1: já, svona
0: vinni, hérna, vinni. Að taka saman í gegnum gervigreind sko.
1: Já, það hérna
0: Ég er persónulega ekki aðdáandi gervigreindar, þannig að hérna...
1: Já, þú ert ekki aðdáandi gervigreindar.
0: Nei.
2: Ég sendi það bara utan með hana.
1: Ég er að fá, sko, ég bara heima, hú veist, að finna út úr einhverju vonandi uppþóttavélina eða, hú veist, uppskriftir eða alls konar persónuleg mál eða eitthvað te sem ég er að kaupa, hú veist, hvort að það sé... hérna holdt og gott eða skilju ég alveg bara stanslið, þetta bara helsti ráðgjafi minni í lífinu sko.
0: Svo erum við misjöfn
1: en akkur er þú með vara á þér varandi gervigreind?
0: Gæti nú alveg gert heilan þátt það sko, en það svona aðalega pólitísks eðlis sko þetta svo umhverfis áhrifin af hérna gagnaverunum og annað sem að heldur utan gervigreindina bara gríðaleg sko.
1: Já, ég heyrði að það sé verið að reyna koma fyrir út í geimnum hérna svona svona geimslistöðum.
0: Já, og nú eru náttúrulega þessi stríð sem verið að há í heiminum sko, eru mörg meir og minna tengt hérna sem sagt þróun í gervigreindinni sko.
1: En ekki viljum stoppa þróunina, það er þá frekar hvernig mennirni nýta
0: sjálfsögðu er þetta náttúrulega svona breiðara hérna, viðfangsefni sko, eins og ég segi
2: við munum aldrei koma á staldi
0: hjá þetta er efni í heilan þátt
2: hvað er gervigreind, við getum verið bara alveg óvart komin inn í þetta að við erum að taka upplýsingar frá einhverjum
0: öðrum. Já, algjörlega, sko, já, já.
2: Það gerist þannig líka.
0: Það er mjög erfitt að sniðgangana, sko. Já. Það er orðið verfið það, sko.
2: Það getur ráðið staftan.
0: Það er alveg sífælt, einmitt eins og síminn og fleira er sífælt að bjóða mér upp á að...
2: Já, já.
0: Að hérna nýta sko. Ég ger ekki annan að segja nei
2: þessi temu að bara hann um vini minni ég var aldrei átt vískjöldi venni en eitt
0: já, akkurat en allavega
1: en við þurfum held ég að vera svolítið vakandi fyrir því að nýta þetta rétt
0: Einmitt,
1: það er kannski það sem ég hef áhuga hvernig við getum lítið góðs Mér finnst
2: alltaf merkilegt hérna að ég svona bíklakall að þeir sem eru margir sem eru með gerfugreindina þeir gleymaði að viti ekki að Paul McCartney var örfendur eða er örfendur að þeir koma með myndir af svona bíklanum og hann er réttendur sko þetta er svo einfalt sko maðurinn er örfendur og bara en svo eins og einhverjir sem eru sko að þeir eru þá gleyma því mynd af honum að spila og svona sko en nei, heyrðu, býtu, þetta snýr auðvægt
0: snýr hann þá gítarnum við eða ég veit að hérna
2: nei, það, hann, já, spila bara,
0: hann spilaði venjulega já. Alveg, ég hef heyrt um hvort veggjaði einmitt örfæntir svona gítarleikarar hafa sumir bara snúi gítarnum við og spila þá á kvolfi
2: Já, sko. Hann bassaðalega, nei, hann spila bara
0: Hann spilaði eins og hann sé réttendur bara
2: sem er höndum
0: að Já, það er allur gangur á þessu
2: Síðu?
0: En hérna, heyriði, ég hérna hún Ragnheiður Davíðsdóttir kemur til okkar
1: já.
0: Og hún fær til sín hana Jenníu Kristínu Valberg sem er teimistýra í Bjarkahlíð Það er alltaf að tala svona ýmsa birtingamyndir ofbeldis í nánum samböndum Skilst mér
2: Þannig náttúrulega sko eins og gerfið greindur og fleiri hættur sko sem geta verið
0: að
2: koma með sko alveg brenglaða mynd af samskiptum.
0: Já, já.
2: Það er þess að við búið að tala þess að kirkingar og fleiri
0: þetta
2: getur bara verið sko þannig geta einhverjir sko slordónar sko verið með einhverjar sko ránkumindir
1: algjörlega á kláminu
2: já, sem var svona varna lítið fólk
1: en ég las frétt í gær ég, hérna, getum við ekki einu svona rakið að hvað rannsókn nei, já, það voru bara upplýsingar frá hérna svona stígamótum og einhverjum að það veri að aukast svo að konur væri að beita ofbeldi að það veri alltaf stærra og stærra hlutall konur beita ofbeldi inn á heimilin
0: já
1: Og það fannst mér áhugavert.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Það er ekki verið svolítið falið.
1: Það er nefnilega spurning, sko. Við vita andlegu ofbeldi. Þú veist að það er gætnan...
0: Þú ert að tala líkamlegt ofbeldi.
1: Já.
2: Þá gagnvart, sko, maka eða börnum.
1: Maka og börn. Og meira, þær eru meira inn á heimilunum, gagnvart maka eða börnum, skilst mér. En kannski minna gagnvart fyrrverandi það var út í að það var alveg sér tekið svona sér tala yfir það að vera svona að stólka eða þannig að það verið frekar kallar sem gerði það
0: Já, mitt Hún mitt, ég veit að hann Björn Þorláks var með hana hérna sem er hérna hérna frangatarsjóri hverna akvarsins fyrir nokkrum vikum og hún mitt talaði það að hérna Núna væri ofbeldið svolítið að elta konurnar meira einmitt af því að það væri þetta rafræna ofbeldi og fleira sem að hérna.
2: En sem er losn undan.
0: Já, svo, og sem er erfiðar í raun og vel losn undan af því að þetta er, þú veist, þú opna símaðinn og þar er í raun og verið hægt að hafa svona einhverja línu til þín.
1: Já.
0: Í gegnum samskiptamiðla og hérna svoleiðis.
1: Já, andrýst, út í það er líka hægt að loka á allar þessar leiðir.
0: Já.
1: Þú veist, maður getur blokkara
0: Já, það er flóknara sko
1: já,
2: það er það sem er
1: þá þarf maður bara að spyrja gerugrindina
0: já það er spurning sko hvort hún er vinur eða óvinur það er kannski hvort það ekki sko.
1: Já, maður bara segir henni
2: vera vinur sko, bæði vörð fyrir því og sótt á þér
1: já, það er spurning
0: en allavega, hérna ég er að hóa saman nokkra framhaldsskólakennara til að ræða framhaldsskólan Gunnar Smári var hérna í gær með sem sagt viðtal við Guðjón Hrein Hauksson sem er formaður félags framhaldsskólakennara hann var með svona var hérna með gröf sem að sýndi fram á að það er bara orðið virkilegu niðurskurður til framhaldsskóla á undanförnum árum og hefur svolítið svona ekki hlotið mikla umræði
2: Nei. Og svo voru þetta stytt, sko.
0: Já, já, svo endilega stytt, já, styttingin, hún var þarna fyrir, hvað, 10 árum eða svo.
1: Já, komin 10 ár.
0: Já, eru komin
2: já, meir, já. Illugi Gunnarsson var.
0: Já, er Illugi Gunnarsson, já, er líklega rúm 10 ár síðan.
1: Wow, en hérna, þetta.
0: Já, en þetta er mál sem stendur mér svo mikið nærri að því að ég var sem sagt manneskja sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni. Ég var komin með 2 börn þegar ég kláraði framhaldsskólan. Tók hann sem einstæð móðir bara hérna, átti eftir hérna einhver 3 ár og tók það, en ég gat það á sínum tíma en það var svolítið
1: gert. Er verið að skera niður þar, einhvers staðar var þetta?
0: Sko, þetta var nefnilega hérna stytting framhaldsskólana bitnaði svolítið illilega á eldri nemendum, að því að einmitt hérna skólanum var svolítið gert að vera ég man eftir hérna ég var svo reyður í las þess að það sem að illilega kallaði hvítbók um menntamál.
2: Já.
0: Það sem var talað að hérna, framhaldsskólarnir ætti að vera staðir fyrir ungmenni.
1: Mm.
0: Og þar var svona, fann ég svona sérstaklega vegið að hérna.
1: Já,
0: þeim sem væri svona eldri.
2: Já.
0: Eldri nefnum, en þeir voru líka sigtaðir út svona svolítið hérna, sjálfkrafa.
2: Fórstu bara í dagskóla?
0: Í þessum aðgerðum, sko.
2: Fórstu þetta að utarskóla eða fórstu í dagskóla?
0: Ég fór í dagskóla, sko. Þau var í Fjölbraut í Ármúla, þá voru þeir að taka. Það voru nokkri skólar sem tóku svona eldra fólk. Ég var enda bara nálgast þrítugt.
1: Það er hérna öldungadeildin einhvern tíma?
0: Já, einmitt, í MH.
1: Já,
0: akkurat. Það voru alls konar svona leiðir. En núna held ég að fólk geti farið í hérna mými til að klára framhaldsskóla. Þetta er einmitt komið svona svolítið í enga einkaregna
1: gerum, en ég, sko. Það vakti athygli mína hvað framhaldsskólakennarar voru margir með hæstu launin í hérna þessari úttekt á ríkisstarfsmönnum.
0: Já,
1: það vakti athygli. Ég hafði ekki hugmynd að vera þetta hafa svona há laun sem framhaldsskólakennari.
0: Já, þetta náttúrulega gríðarlega vinna.
1: 8,3 milljón á mánuði.
0: Já, en ég hlakka til að heyra hvað hérna, ég er ekki ennþá komið með nafnalistan sko, en hérna, að koma hérna nokkri góðir framhaldsskólakennarar til þess að ræða um þessi mál sko,
2: hérna. Sem að þú tala við eftir
0: þannig að það verið fróðlegt að heyra svona, þeirra viðbrögð og upplifun af að kenna á þessu skólastíði sem er bara mjög mikilvægt
1: mjög mikilvægt
2: En, og hérna, held þetta hafi verið óheillaspor þessi stytting.
0: Já, ég held það í alla staðu, það verið talað að þetta er meira álag á nemendur.
2: Já, mér sprengi þetta á svona tíma þá sem að hvað illu var alltaf sko ákveðin í þessu og ánaði með þetta saman sko.
0: Mm-hmm.
2: En svo var þetta svona frekar.
0: Já, þetta voru það voru náttúrulega hörð viðbrögð sko.
2: Já, krakkarnir líka þegar sko svona félagslífi hverfur eða þegar þau þurfa að gefa svo mikið í og sem 3 árum, taka 4 ára nám og 3.
1: En ég skil, hef aldrei skilið almennlega út af því að nú er þetta svona í hérna, ég byggði Bandaríkjunum og þar er þetta semst high school dæmi og við erum aðeins á skjön við hvernig þetta er annars þar í heiminum hérna á Íslandi og þar virðist vera nú svigrum fyrir sko annað heldur en svona þetta grjótharða bóklega nám sem að hefur verið náttúrulega aðalega gagnrýnt hérna á Íslandi að það hefur að búið að klippa allt af sem að er ekki bara þetta, þú veist, svona grunn þekkingar nám.
0: Já, það er hérna kjarnagreinar.
1: Já, það er kjarnagreinar og meðan það verist vera hægt í öðrum löndum að, þú veist, vera í alls konar svona, hvað ég segja, svona verknámi og svona, þannig þetta er alveg áhugavert umræðu, ég ætla að fá fylgjast með þessu hjá þér.
0: Já, ég held að mitt, sko, hann nefndi það að mitt í gær líka að hérna að það væri svona svolítið verið að vega að einmitt þessari fjölbreytni í framhaldsskólanum sko skera niður greinar sem að ekki þættu hérna bráðnusilegar það væri svona merki það að það væri
2: svo náttúrulega eru þar líka náttúrulega fjölgun og nemendur sem að tala ekki íslensku og að vera að skera niður þegar að raunlega veist, ný hérna verkefni hlaðastu upp og öðru vísi þetta er eitthvað skrítið
0: og bara nemendur með hérna, námsörðuleika og lélegt bakland eða lélegt eða svona minna stuðningsnetti kringum

0: Já, einmitt. Já. Það var hérna var
1: líf er yndislegt.
0: Já, já, akkurat.
2: Það hefur skapast umræða.
0: Það hefur skapast umræða, já, sem að svona kennarar eru misánægðir með.
2: Já.
0: Einmitt.
1: Já, svolítið, já, hérna, þetta áhugavert mál.
0: Já, það er það. Og hérna, heyrðu, en það hann Björn Þorláks sem ætlar að hefja þáttinn hjá okkur.
1: Já.
0: Og hann að ræða dýravernd.
1: Já.
0: Og það hún... Hún Rósa Líf Darradóttir sem hérna dýralæknir.
1: Mm.
0: Hún ætlar að koma hérna og hérna tala við hann svona ýmsar hliðar í dýravernd.
1: Já.
0: Og hvernig við erum að standa okkur í hérna já, vernd dýra.
2: Kannski hitt er hérna frammi, það eru reyndar hérna vinkonur hérna frammi, hann beið eftir hérna, hann ég heyrði aðeins í þeim, það var svolítið áhugavert aðeins að hérna var læri svo margt nýtt hérna en það eitthvað svona sérstök hérna staða hérna Íslandi segir að það sem að það alveg stöðugt einhvern veginn hugmyndin að við eigum að hafa stjórn á náttúrunni
0: já, já.
2: Svolítið áhugaver það var svona kannski kjarnin í þessari afstöðu það var einhver svona skekkja í afstöðu okkar gagnvart náttúrunni að við ættum að vera með stjórnina að passa upp á að einhver verði að, þú veist, að halda þessum stofni niður en þú veist, eitthvað svona
0: Já, einmitt, og svona þessi réttur á nýtingu hérna dýrategunda og
2: já,
0: annað sko
2: já.
0: Það er svona svolítið maðurinn sé í hérna efsta sæti
2: Já,
0: í, hérna,
2: alltaf já. Að við að
1: stjórn hérna, sko,
0: það er mjög áhugavert
1: Það sem er ekki, það sem maðurinn er ekki bara náttúr og dýr það er engir öskuðar pælið þessu það er bara ekkert Það bara náttúran og dýrin.
2: Og allt virkar.
1: Já, allt virkar. En svo kemur maðurinn og þá þarf að fleiri þúsund hektara bara til að koma frá sér ruslinu.
0: Fyrir að framleiða alls konar drasl sem hann þarf ekki.
1: Já, einmitt sko, já.
0: Einmitt, sem endar einmitt á ösku höfum. Þannig að, hérna.
1: Að ég mikil dýrakall, ég hundakall, já. Hund núna og bara stundir í ganga með hann úti, bara horfi á hann, bara fullur aðdána, bara þannig að sko, þefa og þetta, sko mér finnst það æðislegt
2: Já, en fallegt það er líka til eitthvað svona náttúrgrein hvað við erum næm fyrir þessari, sko, hvað við erum mikið að dagfinni dýralækni í okkur
0: Já,
1: sem betur fyrir við erum flest dýravínir, sko
0: það
1: er svona okkur ekki væntu dýrin og myndum hjálpaði með þetta á okkur hald og svona, sko
2: Sérstaklega sæti dýrin
0: Já, það hefur nú verið vandamál líka hérna, það eru skordýr sem að svolítið eru hérna svona, svolítið grunnurinn í hérna hvernig náttúran virkar og það náttúran hangir saman svolítið á það eru dýr sem að við hugum ekki mjög vel að ég er ekki að nú verið komið út fyrir umræðu efni
2: þetta er skemmtilt umræðu og ég var einmitt sko rétt, lúsmi til dæmis ég var alveg til ég var rétt að finna einhverja lausn ef það væri til
0: þú veist er lúsmi ekki krútlegt gælutýr
1: nei, hún er sent gælutýr
2: og ég er að horfa upp á barnabæti minn sem býr upp í sveið sem er öll útbytin og það er skelfilegt þá er ég bara reið út í lúsmi
0: Já, akkurat og geitungarnir og fleira, sko.
2: Já.
0: Einmitt. Já, það eru ýmsa huga, við þurfum alltaf einhvern veginn að lifa í sátt við náttúruna, en hérna.
1: En við gerum það bara ekki.
0: Já.
1: Sjáðu til dæmis Kristján Lófsson?
0: Já, hann það er nú, já, hún var hérna hún Valgerður Arnardóttir, hérna formaður Hvalavina í einmitt að tala við Björn Þorláks
2: í kær.
0: Já.
1: Svo kom fannum við fréttum í dag á skoðanakonum að vera helst stuðnismenn miðflokksins aðala og svo sjálfstæðisflokksins sem að eru hlýttir hvalaveiðum.
0: En svo selur hann víst ekki þetta kjöt, sko.
1: Ha.
0: Svo selst ekki þetta kjöt.
1: Nei.
0: Þannig að það er bara
1: allavega
0: samkvæmt því sem Vala sagði hérna. Það
1: gerir þetta í dýrafóður. Ég verð að passa það að fóður sem ég að kaupa sé ekki með hvalaveiðum
0: mitt.
1: Nei, er það reyndir ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég búin að veita.
0: Þetta er annars stórst umræðumni.
2: Já, kannski bæti einu við út í að það er svo skemmtileg hugmynd og aftur sem tengist gerfugrændinni að það er svo mikið að sniklum í garðinu mínum.
0: Já.
2: þær eru bara það bara morandi og hérna og ég var með hérna barnabörnunum mínum að tína snigla sem var nú bara svona skemmtilegt og við vorum komin með svona fangelsi fyrir þá þar sem að þær bjuggu til

0: svona úr steinu með eitthvað fangelsi og, og svo fórum við að spyrja gergrindinni getum við nýtt þetta eitthvað snigla í eitthvað og hérna og þá kom ég ljós að það að, þetta alveg úrvalsfæða fyrir hænur Já, og þau eru með hænur í sveitinni þannig að við erum svo satt farin að búa til hænsnafóður úr því sem finnst í garðinu ég veit ekki kannski
1: Ertu með hænur?
0: Nei, þess að þau eru með hænur búa hérna í Hvalfirði og eru að hérna prófa sig áhrum með alls konar sjálfsþurftar búskap
1: Þannig að það eru nú alls konar skemmtilega sögur af svona hænsna Já, hænsnahaldi í borg þar sem að hænurnar fara stundum bara á flakk
0: Já
2: Og hérna, ráta heim aftur
1: Já, ráta heim aftur
0: Já, þetta búið að vera svolítið upplifun þegar þau eru að unga út hérna, sem sagt sjálf og þetta svona og svo bara er það erfitt að fylgjast með því að það goggunaruð alveg frá fæningu ef einhverju veiku fyrir þá eru hænurnar svo grimmar
2: sérstaklega þessar landnámshænur þær eru bara morðingjar
0: Það bara ráð
1: Við þurfum kannski að fá einhverja hænsnabændur
0: læra með
1: þetta þetta virkilega áhugavert sérstaklega með svona einmitt hænsnahald í borg
0: þetta út allt í það sem ég bý í hérna hvarfakverfinu þegar allega það Já. Það bara ykkur með einstaklega, öðrum hverju garði eru bara hænir á vappi.
2: En ekki hannar?
0: Nei, það, býtum, má ekki.
1: Það eru svo háværis, það er vekja all hverfið bara.
0: En ótrúlega skemmtilegt sko, að heyra, út í ég búin að fylgjast með þessu, einhverjum unga sem ég búin að vera að halda á hérna, sem fer er svo komin út í hænsnakofa og svo eitt morgunni núna fyrir stöttu, þá heyrum við allt í hennu að hann farin að gala. Já, þetta var það reyndist þér einn hani hann á meðal hann ótrúlega áhugavert það verður svona nálægt þessu hvernig lífið verður til
1: einmitt, en já, fullt af góðu efni
0: já.
1: Við rauðaborðið í kvöld eins og venjulega
2: og hugmyndi bara fyrir næsta
1: og hugmyndi fyrir næstu viku
2: næsta mánu að mennum við erum í sumafríð
1: já, meðan við erum í sumafríð
0: já, við erum að fara í sumafríð
1: já, við erum að fara í sumafríð nefni næsta viku en þú ætlar að sjá vikuskamtinn á morgun,
0: já. Það alveg nýtt verkefni í mínum höndum.
1: Konan sem horfir á fréttir síðan í mars.
0: Gunnar Smári búin að vera mikið að gera grína því hvernig ég ætla að fara að með það að ræða það sem helst á bögi og það verður örgla öðrisi heldur en Gunnar Smári myndi gera það. Það verður hverju bara, tala meira um hérna svona, hvað ég segja, svona Netflix-seríur sem að...
1: Nakið deitt og
0: freyður. Ég mér svona skemmtilega viðmælinga, svona, þú veist, ég hérna með hérna uppistandara og hérna komiker og svona, þetta verður í léttari kantinum hjá mér.
1: Heru, við fylgjum spennt með því, Ástís, og bara gangið þér með
0: það. Já, takk fyrir það.
1: Heyrðu, og við hérna ætlum þá að bara hérna gefa ykkur yfir til hans Björns Þorláks sem ætlar að tala hérna dýravernd. En ég vil minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur á samstöðinni fyrir 2750 krónur á mánuði ef þið hafið tök á. Þið farið þá inn á samstöðin.is og þar hnappur sem ástendur áskrift sem leiðir ykkur í gegnum þetta. En ég bara þá okkur ekkert að vanbúna því, ég bara segi góða skemmtun.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
1: Eldri borgarar og konuhópar Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði Velkomin í Hótel Bjarkalund
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
0: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjætt Bólholti 6
6: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari Íslenskt handverk síðan 1834
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðjuvillan og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannulegar aðferðir til þeirra drápa og það eru skiptarskoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðju villuna til að ræða hvalveiðar og fleira hún heitir Rósa Líf Daradóttir og læknir, vertu velkomin
8: Takk fyrir
7: Hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig
8: Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þrátt fyrir að við satt, skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varandi meðferð þeirra og
7: Heldur þau hafi sál?
8: Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Mm. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vannmetið greint annara dýra. Mm. Og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr sem sagt finna til. Erum við sársaukaskinn? Mm. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt og loksins urðum við sammála þetta þannig að það mjög stutt síðan þannig að ég held að já við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar og vonandi hérna fer okkur aðeins fram í þessu en,
7: sem læknir þetta mér í huga þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn endlæmis ég hafa fiskar sársaukaskinn
8: já,
7: þeir
8: hafa sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskinni bara með taugakerfi og taugar allan líkamann sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sig rætt sérstaklega ef getur komið sér frá hættu sársauki merki hættu það einhver vefjaskaði að eiga sér stað þetta sérstaklega bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af og flest dýr já, búa yfir þessum eiginlega að skynja sársauka
7: og þar kemur hið síðferðislega til sögunar ok, hérna já, svona áður fyrir lengra þú ert að berjast fyrir hagsmunum kvala refa sela áframætti telja En við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblinnir fyrst og fremst á hagsmunni. Ertu ekki kallað yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum til þess núna vegna hvalveiðanna?
8: Jú, maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar maður viðrar skoðanir sínar og sér, kannski sérstaklega þegar að það einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að, hvað maður að segja, ráðast á gaggrína
7: menn sem eiga pening
8: já.
7: Menn sem eiga fjölmiðla menn sem að eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa
8: einmitt, það var bara með góð tengslinn í stjórnmál einmitt. Og jafnvel sko styðja stjórnmálaflokka hann að hérna
7: hversu hann tekur maður slag, hversu hann nennur því
8: ég spyr mig oft sjálfa að þessu þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag
7: og búin að fá yfir hellingaskít
8: já það er vegna þess að ég get ekki legið á þessu þannig frekar mér finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum
7: já, þér finnst þú ekki að hafa val
8: nei. og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég ger ekkert gagn þá kýs ég samt að vilja reyna
7: já. Mér finnst þú svolítið vera mér finnst þú akkurat núna að vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að hérna vera ágengur í aðhalds og eftirlitslutverkinu það ekkert vitið því
8: Nei.
7: En samt eru nokkrir sem gera það að sinna því
8: já, það nákvæmlega sínit aðhald það er ekkert grín
7: það er ekkert grín
8: Nei.
7: En hérna, kom okkur þá að miðju þessa vitals förum í mann miðju villuna í hverju felst hún segir
8: já, sko mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremjuminni á mannkyni
7: þetta þitt hugtak
8: ég held það, já ég hef allan ekki heyrt hann eins þar anstæðar en sem sagt, þetta þessi ríka tilhneiging mannkyns eða mannfólks að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlinda jarðar og til lífs annara vera og
7: Er það ekki trúarbröðum okkar beinleginnis meira að minna?
8: Jú, við skrifum þetta í lög, við skrifum þetta í trú við algjörlega og það bara þetta, þegar við getum það þegar við megum það, þegar við höfum börðina til þess og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með þessum viðhorfum okkar og við erum ofboðslega gjörn á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagsmunni sko í þá okkar þannig að og við erum oft að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvart verða
7: við skákum í því skjóla við síðan drottnari alheimsins
8: já.
7: Og við getum gert hvað sem er
8: einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara því við erum menna við eigum bara allt og eigum bara að gera þetta
7: það er mann miðju kenningin að maður eins í alfa og omega alls og allt snúast mann
8: já og þetta vísar náttúrulega til þess að við heldum að við værum hérna miðja alheimsins og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta að vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram
7: já. Nú held ég kannski að einhverjir sem eru að hlusta á þig þeir hugsi já, við vitum allams hvernig við komum fram í loslagsmálum á eftir að flengja okkur áður nefi líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og svona en samt ekki nógu gott það er svona dæmi skaðlega hegðun mannsinn sem hann einhvern veginn fer fram með ætti að vita betur en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko en selurinn, hvalurinn er ekki allt í lagi samt að bara djöflast í því hvernig myndir bregðast við þeim sem að segja að sko sumta því sem að þú vilt vernda sitja við annað borð heldur en annað
8: Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins. Við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum við vitum aðeins núna hvað við höfum gert við landselin. En hérna á sérst, upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á lakirnar eitthvað sem kallaðist hringormanefndin. Þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veiddan sel. Þannig að fólk fór og keftist það að veiða hérna einsmarka seli og þau komust í.
7: Og hver kópur var hann líka talin sem?
8: Já. Og
7: barna dróp mikið.
8: Já, við bara, þetta var svakalegt og þetta sem sagt, olli því að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á válista, metin í útrýmingahættu stofnin hefur minkað 80% frá 1980 og þess að þetta var þessi hugmynd að það væri einhvern veginn selinum að kenna að það væri hringorma sýkingar í nytjafiski og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur þess að hringorma sýkingar í nytjafiski minkuðu ekki neitt
7: en nú reynum við líka allan tíma
8: já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í þessa hugmynd okkar og hvað kvalina var þar þá erum við oft ég ennþá bara svo ofta að hugsa af hverju erum við að þessu hvers vegna erum við ennþá að leifi það, er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur sko, að sé fólk að núti allt og mikið að fólk að núti sem heldur að við séum að veiða þessa kvali að því þeir eru að geta allan fiskin frá okkur það er þetta sem ég heyri oft sko. Og það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar sko eigin upplifanir eða tilfinningar í þetta samtal. En bara þannig að langreyðurinn getur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjávafiski og lifir aðalega á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trú það að við séum að venda fiskistofnana með því að drepa þessa kvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að sko eru að jafna hérna kolefni í tonnatali og bara gera við halda heilbrigði sjávarlífsins með hérna lífsferli sínu þannig að Og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera. Við erum að stunda ofveiði. Við erum að losa kolefni í allt of miklu magni. Við erum að menga hafið með plasti í sko bara á hryllum skala. Þannig að það er þetta að finna eitthvað saklaust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað. Jafnvel, þú veist, já, svo talum hérna heilbrigði fiskistofna og tengja það einhvern veginn við kvalina það minnst það bara algjörlega galið ég veit ekki, þannig að þessna fóru kvalinir inn í þessa grein líka, ég bara því að maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferðdýra þjóna engum tilgangi skila engum fjármunum þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhugamáli sinni uppi sem að drepa kvali.
7: Þannig að þú ert í raunin að fjallin tvennt, þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálaðslegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinn á okkur þar annað og hitt er svo ómannúlegt dráp ómannúlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendir.
8: Já, nákvæmlega og það er þetta að ég myndist að ná úlfana í Yellowstone þetta er til og með sem er mjög svona gott dæmi þetta.
7: Í greininni sem að vel að merkja hægt er hann orkast á vísi
8: Já. Og þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem að var að veiða þarna búfé frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur. Og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur, manninn. En áttum okkur ekki á því að sko rándýr, þau spila lykil hlutverk í vistkerfinu. upp á jafnvægið og þarna rákuðu okkur á það sko. Við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út lykil rándýr
7: Það kemur fyrir að tófa Jerusveit ég er bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé drepa lömb einstakasinnum fullotna kindur það sjálfgefara í hvert einasta skipti sem þetta gerist þá það orðin einhvers konar forsýðu frétt og einhvers konar fyrsta frétt og það svolítið látið eins og það sé alveg gríðalegur skaði sem að hérna fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður minkurinn ógeðslegt kvikindi það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust því að það, ég hef séð ummerki hans sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta heldur bara til að hafa hérna til að drepa tíman skil hvað ég á
8: við
7: en tófan hérna allt öðruvísi dýr og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur lögð í að drepa tófa
8: hún á enga megin rétt á sér það bara það sem að mér finnst það ef við skoðum þessi mál og varðandi sko veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska dóan að valda tilkynningar þess að tjón af völdum refs þar þekkjast valla og sérstaklega síðustu 10 ára eftir að kindur fór að beira inni þetta bara, þetta varla þetta þekkist varla
7: þetta var miklu algengar áður fyrir
8: og sko þetta við erum að veiða 7000 dýr árlega þegar stofnin metin 4700
7: 7000, ertu þá bæða að taka hvolpa og fullorðin dýr
8: og stofnin hefur núna minkað 40% og við erum eittir að landa sér erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað á siðferðilegum forsendum þykja bara ekki forsvaranleg meðferð á dýrum að finna greni með hvolpum og bíða þar og taka það út einn hver af öðrum
7: Já, glatað eins og riðgaður skutull í langreðar
8: Já, og þetta með sko þessa hugmynd okkar að sko að hafa okkur svona gagnvart dýri sem að var hér á undan okkur þetta hinn upprunalegi landnemi, þetta er Íslendingurinn sko, refurinn og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í sko milljónir ára og við hérna 10.000 ára ég held að refurinn hafa verið hér og við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja sko já hvað með hérna fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis búsvæði fugla þannig að þetta er algjör og svo erum við að eyða fullt af pening líka í þetta sem að finnst algjörlega glata en svo verðum við að tala aðeins minkinn líka því að þú hérna myndist á hann og í þessu samhengi þá finnst mér svo skrítið að tala minkinn sem þetta hryllilega grimma óarkadýr þetta blóðþyrsta skrimsli sem að hérna, sem að Íslendingar hata við hötum þetta dýr ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli það við sem að fluttum inn dýrið hérna upp úr 1930 með hugmyndir að búa til pening þrátt verir viðvaranir fróðara fólks líffræðingar, náttúrufræðingar þetta svakalega flink rándýr ekki flytja hann inn þetta getur skaðað viðskerfið og við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur hann lifir ekki af íslenska vetur ekki séns. Tveimur árum seinna bara komin svaka fýtt stopp sem að, veist að mink sem að slapp frá þessum búum. Þannig að hann ber ekki ábyrgð á verusinni hér, þar við. Og við berum ábyrgð á því að leifa það ennþá að fjölda framlega hann inn í einhverjum lokuðum búum, þar sem hann ítrekka sleppur. Og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heiftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrgðin á því að framleiða dýrið hér og svo getum við skoðað líka aðeins betur af því að já, það oft talað og það oft talað að það sé merki grimmt minksins að hann áða til að drepa umfram þarfisnir
7: Væja sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í Mjóasveit í varphólmum þar sem hann bara tekur varp 100 anda
8: já.
7: Og bara eyðilegur allt já. Á hálftíma sko.
8: Já. Já. En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri alla ævi sem að lítur svo illa í þessu búri að það byrjar að geta sjálfan sig
7: já.
8: Naga sjálfan sig inn á beini vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við, mannfólkið við erum að henda 20 miljörðum landýra í ruslið af því sem við framleiðum við svo drepum 80 miljörða af landýrum árlega við hendum 20 miljörðum af þessu fjórum af hverjum 10 fiskum sem veitir eru rendir ruslinu þú veist, hver er það sem grimmur í þessu við alltaf að tala þessi svo grimmur og þessu við horfum aldrei á sko, skaðan sem við erum að valda við erum algjörlega úr takti við það sem við erum að gera
7: Þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhalds dýri mitt, þá sé ég hluti dýrategundar sem hefði sér margvalt verð heldur en minkurinn okkur sinni
8: Já, og að því að við, homo sapiens hinn vitiborni maður við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og hérna afleiðingum gjörða okkar dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í viltri náttúru þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt, mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram og við erum að kosta öll þessi dýr alla þessa þjáningu, veist, það grimmt það alveg grimmt þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr önnur en mannin
7: og ef við ætlum að tala framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem alltaf verst
8: já, og við ættum að beina þessari reiðu okkar sem er svo sko áþreifleg við ættum að beina þessa reiði til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að hann sé svona mikið í íslensku náttúru er að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina það er að ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúruna og þetta er náttúrulega ágengt tegund hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands en lokapunkturinn er að dýrið sjálft byrja ekki ábyrgð á því það eru við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig þannig að þetta ábyrgðin okkar í þessu máli
7: ég og landbúnaður og viðmála samfélaginu ég svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem gott en þetta líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæ við tjörn og svo gefa þér mávinum brauð sem er ránfugl og ræðist á næsta unga og drepur hann og slítur ánum hausinn sko. Þannig að þetta er mjög random líka það er oft ekki sko nein hérna skynsemi, það er engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra
8: Já.
7: Og hvernig þau hegða sér Já. Og sennilega tengist þetta nú að miklu liti nytjastefnu ekki satt Já, það, maður skildi nú ætla það eða hugmyndum okkar nyt kannski erum við á villigötu hvað var þar alls konar hugmyndur um nyt nytjar en hérna refurinn hvað til dæmis höfum við varið miklum peningum í að hérna halda refin niðri?
8: Já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku eða hvað, fyrstu vikun í júní sem sagt íslenska refin, þar sem að þetta var rætt svolítið og þar var talað ansi stórar fjárhæðir þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar
7: Já.
8: Hafi farið í það að halda sagt, þessum veiðum uppi frá því að sagt, refurinn var friðaður hérna 94
7: Já.
8: Þannig að það ekkit, já, og þetta svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslendinga alltaf þegar við friðum dýr þá má samt mjög oft veiða þau þannig að þau eru eins og landselurinn sem á að vera alfriðaður þú ert bara að sækja hérna ef þú átt land og það selur á þessu landi þá sækir upp samt bara undan þá og færð lifi til þess að veiða
7: Hvað eru margar refaskyttur á landinu, veistu það?
8: Ég veit það nú ekki.
7: Þarf maður að vera bóndi sjálfur eða þarf maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda kindur og...
8: Til þess að fá greitt, þá þarftu að, hérna, það þarftu að sýna fram á, sem sagt að bara þarftu að sýna. Það verður með sönnum fyrir því að þú hefur tekið þannan ref út, sko. Hótt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Mm. Og svo það nýjasta nýtt að nú farið markað setja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr
7: Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leifa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum
8: Já
7: En hafa það nokkuð orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað?
8: Þetta byrjað að einhverju,
7: byrjað?
8: Já, það sem ég heyrði á þessu málþingi, það öðru meira þess að refaskyttur sem að, hérna, nefndu þetta og eru kannski ekkit alltof hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko.
7: Nei.
8: Það ekkit, ég held að sé ekkit allir mjög til í þetta. Nei, hérna, já, held að sé mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverja svona, hérna, hugmyndir, sko.
7: Það eru margt að hugsa Rósa Líf Darradóttir Læknir sem lætur þig líf málleysingina varða erum við að komast á leiðar anda í bili hér í þessu spjalli eins og ég segi það hugveikjandi að heyra í þér eða eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn
8: sko ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagnvart þessum viltu spendýrum hérna á landinu þetta mjög dýrmætur og lítill hópur þess að lífmassi viltra spendýra telur 4% af öllum lífmassa plánundunar
7: okay.
8: restin eru við og dýrin sem að við höfum hneft í ánöð, dýrin sem að við erum að nýta okkur þannig að selirnir og kvalirnir og refirnir þeir tilherra þessum opasla dýrmætahópi þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp
7: og minkar þessi hópur frá ári til árs
8: já, hann, ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs en hann minkar mjög hratt og það er af mannavöldum það er við erum að eyðileggja búsvæði, við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagnvart lífi hér á jörð, sko.
7: Ert þú sjálf vegan?
8: Já. Ég vegan, ég hérna neyti ekki dýra afurða það bara ákvörðin sem að ég tók eftir að hafa fræðst matvalaiðnað og hvernig komið fram við dýr og allstaðar þar sem að dýr eru gerða framleiðslu einingum það er mikil þjáning þannig að ég hef alltaf hugan ég sem þetta bara meðvituð meina neyslu og þá sérstaklega sko hvað var þar þjáningu dýra og þannig að ég reyna að vanda mig
7: Það er sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum hérna próteinið úr dýraríkinu
8: Við þurfum prótein en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum það er bara, við þurfum prótein við þurfum kolvetni, við þurfum fitu þetta má allt finna í blönduríkinu miklu hollara fyrir okkur miklu betra fyrir jörðina notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli svo það náttúrulega sýklalyfjaónæmið sem að það sem við erum að leika okkur að eldi að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum illa loftuðum rýmum það sem að eru kjöraðstæður fyrir fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira eiga sér stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heims faraldrar það má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði þannig að ég alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því og sko 80% þannig 80% af sýklalyfjum við fara í matarleiðina
7: það er þannig
8: já. Það er bara það er megnið af þessu fyrir þungað
7: og sem sagt beint samhengi á milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfi
8: já þetta er alltaf samspil margra þátta en já ofnotkun sýklalyfi já það alltaf þegar þú ert með allan þennan fjölda af dýrum þá alltaf sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi miklu þéttleiki þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þess að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tíman þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem að er verið að lifa og bjóða með einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel laupið sko.
7: Og það hluti að mann miðju villunni.
8: Algjörlega, það er þetta bara því að við viljum kjöt okkur finnst kjöt gott að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og lokaðu inn í skemmum ævilangt fá aldrei að sjá sólina eða andaða sér fersku lofti og já þannig að þetta er algjörlega hluti af þessari mann með í villu að halda að við eigum og meigum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala um að við séum hinn viti borni maður við hérna grind er nú skilgrind sem hæfilegi til þess að aðlaða sig eða að lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel
7: Nei.
8: Þannig að ég held að sé alveg komin tími til að við hérna svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skutulinn eða hérna stilla upp gildrunni sko einbætt okkur hvað getum við gert betur við getum gert svo miklu betur
7: já við erum skamsýn og nautheimsk
8: já við erum svolítið vitlaus
7: og það er bara brútal
8: já við erum grimm og við erum vitlaus
7: ég væri til að fá þig oftar hérna við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýklaónæmi líka
8: já
7: það væri gaman að hérna fá þig eftir sumarfrí og hér að rauðaborðinu og hérna ræða það í kannar að segja kannski stærri hópi
8: það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslendingu við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér
7: já. Hluti heimskunar
8: og ég held að þetta sé eitt af þessum hugmyndum sko að við komum alltaf rosalega vel út sko í notkun sýklalyfja sérstaklega í landbúnaði. En það enginn að skoða þetta nánar.
7: Nei.
8: Það alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt. En það vegna þess að sem sagt það skoða þarna lífmassi framleiddra dýra í landbúnaði. Og inn í þessa tölu fer eldisfiskur. Og í fiskeldi ekki notuð sýklalyf. Það notuð lúsalyf og alls konar öðruvísi viðbjóður. En sýklalyf ekki notuð. Og fyrir Ísland þá telur sest, lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40% þannig að þannig lækum við okkar hérna meðaltal mjög svo duglega þannig að svo sá ég mitt að gera veist, svo svínabændur kannski að státa sig að því að nota svona lítið að sigla en ég það væri mjög áhugavert að sjá sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það fyrir hverja tegund þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og svo voru nú einhverjar umræður hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklalyf við sem sagt bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafi bara ekki verið skráð þannig að það eitthvað alveg klálega sem að við getum skoða hérna, það þessi sýklalyf við notkun í landbúnaði
7: Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndin hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða þetta bara regla hjá mörgum?
8: Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skyni gegn einhverju sem hann kallast slefsíki eða eitthvað svolítið og þetta kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var jafnvel ekkit átt að segja á því að þetta væri sýklalyf
7: Ég man eftir þessu í gamla daga Þetta setti svona plast hérna sprautu, svo bara ítum að
8: Þetta eru svo breiðvík sýklalyf
7: Já
8: Þannig að það eru svona nokkuð. Það eru svona hérna ýmislegt og við Íslendingar við erum alveg segum það að telja ykkur drúum að hér sé rosalega vel gert og ég minnist það sérstaklega þegar það kom grein hérna í bændablaðinu hræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sérst, sláturhúsum erlendis þegar verið að aflífa svín og þá var hérna, og þetta, já og það var algjörlega skautað fram hjá þeir staðarind að svona gerum við þetta sko, það megnið af svínum sem slátur á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að þetta allt og mikið við erum allt og mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel annars að það erum verið að eiga einhver einnistæði fyrir því sko.
7: Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum og við þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur saman og þess að hver sé í sínum hópi bara
8: Já,
7: ég held að sé hérna ég að hugsa margt á grunni þess sem þú hefur sagt ég hef samband við þið þegar ég kemur sumafrí við skulum endilega halda áfram að
8: við bara spjallum saman
7: fjallum þetta hvar ertu læknir?
8: Ég á Landspítalanum, sýkla og veirufræðideild
7: þannig að þitt sérsvið?
8: Já, svona áhuga mál alltaf hana, getum sagt það
7: trúverleiki viðmáland, það góður
8: ég fann að það
7: þessum efnum kæra það ekki fyrir komuna
8: Takk, kælega.
7: Og hérna sjáum síðar.
8: Gerum það.
7: Ekki vera langt, kæru hlustundur, nýtt efni eftir andartak.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
10: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: komið sælastur. Við ætlum aðeins að taka smá umræðu framhaldsskólan en Gunnar Smári ræddi hér í gær við formann félags framhaldsskólakennara og þar kom fram ansi margt áhugavert. En ég hef fengið hérna til mín tvo framhaldsskólakennara. Það annars vegar María Hjálmtýrsdóttir.
0: Sælum blessuð.
1: Blessuð. Og Helga Þórey, önnu dóttir Jónsdóttir.
11: Sæl.
1: Kondur sæl. Já, ég hérna veit ekki hvort að þið sáðu þetta viðtal en hérna...
0: Nei, heyrðu af því.
1: Já, þú heyrðir af því. En hann var að lýsa hérna hvernig hefur verið, bara hvernig framhaldsskólinn hefur orðið fyrir grimmum niðurskurði undanfarin ár.
0: Já.
1: Og það svona ýmislegt náttúrulega sem að hefur hérna svona komið upp í þessu, já, við varðandi framhaldsskólan, en hérna... Þetta svona, þetta heitt mál fyrir mér vegna þess að ég var hérna ein af þeim sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni, kláraðan þegar ég var með tvö börn, þegar ég var að nálgast þrítugt.
0: Kláraðiru stúdentin?
1: Já, kláraðiru stúdentin sem þetta og gat þá á þeim tíma farið í Ármúla.
0: Er það núna hægt? Er ekki komið aldrei stakmarkað?
1: Ég er nefnilega ekki hægt lengur, það var einmitt eitt af því sem ég ætlaði kannski að...
11: Það er samt, þau eru... Ég kláraði líka seint, sko, ég kláraði hljótt seins.
1: Já, þau hefur verið á svipu.
11: Svon minn í Ármúla og ég sé fólk á öllum aldreiðar, líka já. Í F-Mús.
0: Já,
1: er, já. Er ekki líka Ármúla, hérna, fjölbreytti Ármúla er náttúrulega með svona alls konar fög sem að kannski eru svona...
11: Fyrir utan það að þau eru náttúrulega heilbreyðiskóla og sjúkraliða og nuttbreyti og alls konar tanntækni og það bara mjög margt í gangi þar.
1: Já,
0: en á venjulegum stúdentsbreytum, er ekki orðið takmarka úrval fyrir fólk að fara eftir bara 25 ára, 20 ára?
1: Já, við erum svolítið að hoppa út í djúpa laugina hérna, en ég,
11: Já. Veit ekki, ég náttúrulega veit ekki, ég bara hef ekki farið inn að skrifstofu hér, nákvæmlega hvað hérna við með þetta.
0: Nú gerum við það.
11: Inntöku. En hérna, ég veit ekki, mér finnst frá, ef það er hægt að vera þar sem fullur mannskja, það finnst mér að frábært.
1: Já.
11: Og hérna, að því það er náttúrulega áekkert endilega að vera þannig að þú þurfur að fara í einhverja framhaldsskóla brú. Það Nei, er líka bara ákveðið svona úrval og fjölbreytti Ármúla er náttúrulega briljant með það að það er rosalega, þetta er stór skóli, það er mikið úrval og fögum, það er hægt að sníða svolítið hlutina að ein þörfum
1: já.
11: Og þegar maður er fullarinn nefandi, eins og við vitum báðar,
1: já,
11: það þarf maður miklu meira á því að halda
1: já.
11: Að hafa mikinn áhuga á eiginlega öllu því þetta er alveg rosalega erfi
0: já,
11: að þegar maður, það er ekki það er þessi félagslega hlutin, hann er ekki eins sterkur.
1: Nei, einmitt, maður hefur meiri áhuga já. Bara náminu, sko.
11: Og því eignast frá, fullt af frábærum vinum í fjölbreytti Ármúla þú veist, bara komin fasta þrítugu, en það einmitt. Er ekki
1: og öllum aldri, einmitt.
11: Já, já, og hérna, en þú veist, það er samt ekki þessu sama sko, stemming og krakkar sem eru á milli 16 og 20 eða 16 og 19 maður er ekki í einhverjum svona æskuvinna feeling
0: og það er ekki skotin einhverjum sem meðri eðlisfræði
11: nei. Mér fannst þetta reyndar einn mjög sæti þegar með mér í efnafræði
0: já.
1: En, já, það kannski aðeins út fyrir hérna í löðefni, við tökum annan þátt í það
0: já, okay.
1: kannski ekki þú ert að kenna í MS, Helga Þóri og þú ert í MK
0: já.
1: Er hérna, þetta er náttúrulega af því ég var að tala aðeins við ykkur hérna frammi áðan áður við byrjuðum en hérna það er ekki bekkjakerfi það var alltaf bekkjakerfi í MS var það
11: já,
1: ekki,
11: því var breytt fyrir hvað rúmlega 10 árum já,
0: í gamla það var bekkjakerfi í MK sko en það er löngu fyrir mínu tíð
1: er bekkjakerfi eitthvað sem er svolítið að láta undan? Eru allir skólarnir orðnir bara svona
0: mér finnst vera
1: já
0: sko mér finnst þetta skrítið að bekkjakerfi sé bara eiginlega í boði í svona svolítið elítiskólum þar sem þú þarft að vera með hæstu einkunnir til að komast inn af því að oft eru krakkar sem hefðu kannski vilja verið í bekkjakerfi eða já, bara félagslega eða myndu sækja það komast ekki inn í eins og skóla
1: Nei, er það MR og Kvennó
0: Vestló, MR, Kvennó, MA já. Og já. Held í Laugavatn
1: já.
0: En þá er það náttúrulega komin líka út á land, sko.
1: Já.
0: Þannig að hér, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, er engin bekkjaskóli fyrir krakka sem eru ekki með kvartlega sé B+, og bara klapp einkunir.
1: Já. Já, akkurat.
0: Sem er svolítið stjálskistning, sko, mann pælir því.
11: Já,
1: einmitt. Þetta er náttúrulega annað umræðefni líka, náttúrulega, því að náttúrulega framhaldsskólin er á hendum ríkisins, á meðan grunnskólin og leikskólin eru á sveitafélögin
0: já.
11: En svo hafa náttúrulega framhaldsskólar bara mjög mikið vald yfir sínum kennsluháttum
0: Já, það nú eitt. Sko, aðalnámskráin, hún hefur ekki verið endurskoðuð síðan fyrir gerugreind, síðan fyrir MeToo, síðan fyrir, ég, hvað, 2011?
11: 2011,
1: já. Fyrir styttingu.
0: Fyrir styttingu og þá líka fengu skólarnir rosalega mikið frelsi til að búa til námsbrautir, engin miðstýring, sko.
1: Einmitt.
0: Núna eru til bara einhverja skrilja námsbrautir, samþykktar að ráðuneytinu í aðalnámskrá og þetta, það bara komið svo mikill tími á til þess að fara endur skoða af því að við erum ekki við veitum ekkit, það, það er mjög lítið í aðalnámskrá til dæmis hvernig að haga fjarnámi talandi nám fyrir eldri nemendur þau eru rosalega mikið í fjarnámi
1: já.
0: Það er ekkit gerugreind, það er ekki bara að finna hann upp og þess, það er svo margt sem að vantar að uppdeita bara
1: já,
11: og svo bara margt annað líka, bara einhvern veginn já, þannig að því kannski líka því við erum í framhaldsskóla þá er hugurinn oft svolítið við svindl
0: já, pínu, gervigreindin
11: og hérna, en þú veist, þú voru náttúrulega sko áður en að gervigreindin kom, þú voru líka svindlandi þá,
0: já, þannig, já,
11: og maður var að keira verkefnin inn í hérna törnitin og einhver tíma frænka mín sem er að kenna í menntaskólanum að Egilsstöðum, ekki að ringjur og nými heyrðu, ég var að fá ritgerð hérna sem var skila hjá þér í fyrra og eitthvað, það er svo þér svona hann að maður sér einmislegt en það virkar já, þessu kerfi þau bara þau bara virka ekki lengur.
0: Nei, við, það er bara, við þurfum að endurskoða bara í rauninni nám frá grunni
1: já.
0: Og þetta er líka vandamál upp í háskóla ef maður heyri það alveg að kennir hún þar að þau eru alveg að koksa. En sko, talandi svindl, það náttúrulega, ég hef gamalt á skólakerfið.
11: Já, já, já.
0: Ég, ég man eftir, ég var einhvern tíðan að fara hvort var eðlisfræði, efnafræði eitthvað og það var svona formála og ég hef búin að læra sko að með nál, króta, raspaða í blýjantinn, einhverja formálu. Ég sá svo vel þá sko já, svo var ég með blíjant og ég var búin að raspa sko smá upplýsingar í blíjantin eða strókleirir
11: já, ég var
0: bara mennaður.
1: Já, það,
11: ég skrifaði alltaf hérna borðið mitt í, ég var í skóla í Nóri grunnskóla, að því að það var sko var svona dökkblátt, þá gæti maður að gera blíjandi sem maður hallaði sér það sama í réttri byrti.
0: En sko þá þurftir þú að búa til svindlið velja
11: aðalatriðin
0: og hanna þetta
11: en veistu fyrir hvað þetta var þetta var fyrir lokapróf í heimilsfræði
0: hvað var þetta þá, uppskriftið það?
11: Bara hvernig hérna bara meðferða eggjum í eldun og hérna og hérna þvottavéla hérna hiti fyrir mismunandi þú veist þetta var bara
0: illar þvottir bara.
11: Já.
0: Já ok, en sko maður lærði á því að svindla svona
1: já,
0: en það hún gerir gerfigreindar sko
1: svindl, já.
0: Já,
11: þannig hún gerir samantektina fyrir þig
0: þú þarft ekki að hugsa
1: þetta er svona heilalaust svindl
0: ég þurft að vita bara ok, hvað kem ég mörgum formúlum á blíjant hvað þarf ég? Og svo þurfti að gera þér
11: og svo eru það líka sko löngu eftir að þú varst í þessu svindli þú veist þá einhvern veginn lærið í kerfið að hei það er kannski sniðt að leifa að maður komi með smá gögn í
0: já,
11: tíma.
0: Hafa formúlun á blaði
11: og þegar ég var í mann því ég var í BNámi ég var í skandinaviskum bókmenntum hjá Helgu Kress og hún hérna hún bara við þeim með ég vera með öll gögn hérna, með ykkur, ég var bara
0: Já, hendi strókleirinu mínu þá
11: Nei, þú veist og sko, maður fatta, þetta þarf maður að vita hvar maður á að leita og allt þetta þú veist að maður getur ekkit farið í þetta kalt
1: Já, og setja inn réttar upplýsingar og svo leist
11: já, og í háskóla þú veist, þá bara svo mikið námsætni sem liggur undir
0: Já, þú þekkir ekki, þá hefur þá var þetta bara tíminn farin í að lesa, sko
11: Maður er bara í ruglinu, sko Þannig að þetta er náttúrulega líka bara spurning um að maður geti beitt
0: bara læra og læra að vinna texta og upplýsingar og...
11: en það er það sem maður er svona að sjá sko í skólanum eins og nefnandi sagði við mig vetur, hann bara, ég meina, tjátt getur bara búið til þess að ritgerð og hérna, og ég sagði við hann heldur þú að sé einhverju bíða eftir þín að þínum hugleðingum bókmenntir þú veist, það er ekki ástæðan fyrir því hérna, að hérna, þú ert að gera þess að ritgerð niðurstaðan skiptir einhverju einasta máli
0: Já. En ég sá þetta líka bara því að nú hef ég kennt spænsku þegar að sko talandi bara hvaða langt séðan aðalnámskráðan var uppdeituð sko þegar ég byrja að kenna fyrir 22 árum séðan þá sko þá vorum við að kenna tungumál upp í fimmta áfanga sko, núna erum við mestalagi með þriðja, franskan er dáin
1: Já, það er búið að skera niður
0: að rós, ég menna það veit engin lengur það er engin að kenna viðtingingarhátt sko
1: Já.
0: Við vorum með það en þegar að hérna, Google Translate kom þá bara dó málabrautin Það bara þurft enginn að læra tungum á lengur, einhvern veginn.
11: Sem svo skrítið og hérna, og ég tekið eftir svo okkur, ég með mingin áhuga á þessu, bara, það sem ég fatti allt í einu var að, sko, það ekki skilda að læra þrjá dönsku áfanga, en þú þarft þess að þrjá til þess að komast inn í háskóla í Danmörku.
0: Já.
11: Og það ekki allir skóla sem bjóð upp á alla þrjá, og ég veit nefndur sem hafa bara staðið með nýtt stúdíspróf í höndunum og verið bara fuck ég þarf að fara í fjarnám í sumar í Ármúla til þess að hérna til þess að já til þess að komast eitthvað
0: eitthva,
11: og oft faraðu líka bara til Danmerkur og

0: og sko við erum ekkert það góð í ensku,
1: Nei,
0: bara við höldum einhvern veginn að við séum aðeinslega góð í ensku sem þjóð, en ensku kennararnir í kringum mig myndi ekki taka undir það.
2: Þeir eru bara lóki lélega ensku, sko.
0: Já, og hérna, sko, slagur orðaforði og hérna, þú veist, öll læsisvandamál og það líka eins og ensku kennararnir, þau eru, það miklu þingra högg á þeim, sko, ég kenni íslensku og þú ert með kynjafræði og félagsgreinar og ég meina það erfitt fyrir okkur að eiga við gervigreindina og svindlið og allt þetta en fyrir ensku kennara þá þetta bara miklu stærri vandi því þau eru að takast ávis það sama og eru að gerast bara í Bandaríkjunum og Englandi og, þú veist, og þetta sko mál umhverfi gervigreindarinnar.
1: Já,
0: akkurat. Við sjáum þetta og svo oft í íslensku texta maður bara
2: Já, ég hef séð hugtök í kynjafræði, eitt af mínum uppáhalds var hugtökið kynþáttahjón. Það kom í einhverju svari. Mér varstu mjög skemmtlegt, ég ennþá að reyna að skilja
1: það. Kynþáttahjón, það sem, það sem blönduð hjónabönda?
2: Ekki hugmynd. Og svo hefði, já, og eitt uppáhalds svari mitt sem að ég gerir ráð fyrir að sé frá gerugrændinni, þá var sem sagt spurt hvað sænska leiðin
1: Já.
2: Sem að fyrir þau sem ekki vita náttúrulega það að vændi sé sem sagt, það lögulegt að selja það ólögulegt að kaupa það ólögulegt að hagnast að því ok, ég spyr hvað sænska leiðin og svo kom svarið að það hjólreiðastígur frá Hafnarfirði til Svíþjóðar og það var sem sagt gerðurgrænda svar
0: já,
1: já
2: það sem er í miklu uppáldi
0: og svo er hérna líka að engin framhaldsskólanemi er jafn góður í íslensku og hérna svörin sem komast undum og hérna og ekki við sjálf einu sinni þetta bara en það líka mér finnst mjög áhugavert að takast á við þetta bara maður bara breyta sínum kennsluháttum auðvitað og takast á við þetta annan hátt og það til dæmis þetta hérna að sko hluti af vandanum þetta alls ekki eina, en hluti af vandanum að þau vilja gera vel, eða þau vilja vanda sig þau vilja ekki fá aðfinnslur fyrir málfar og starfsningu og svo leiðis þannig að hérna mér finnst betra að draga úr því og ég vil eiginlega bara frekar að nefnendur geri fullt af villum og geri bara rosamart sem lélegt og sko og þessi svona gamla hugmyndum fullkomnun hún þarf bara svolítið að fá að deyja
2: Ég vil freka fá lélegan texta sem þau skrifa sjálf.
0: Þeim að það má, mesti leirburður í heimi betri en þetta he-he sem kemur úr hérna gerfugrindinni og ef ég sé enn eitt ljóð á Facebook sem ég leit nú gerfugrindina sem nú hefði þessu saman fyrir mig, þú veist ég bara í alvörin í kasta tölvunum minutum gluggan að þú veist bara þetta þar en veist, það bara ég vil fá leirburð bara getum við please fengið hérna illa rímað ljóð eða þvælu og hérna og þú veist að það vantar meira svona whimsy þú veist í og svona tegur svona kjánagang og veist, þetta líka sko, okkur að kenna okkur fullarna fólkinu að vera með einhvern veginn búin að setja einhverju svona kröfu út í samfélagi um allt að vera okkur pott því þeir eru líka, fyrir utan hvað leiðilegt að vera pottettur, mákslega tens og þau eru tens
2: en sko, að því að þú varst að tala um hérna niðurskurðin og svo erum við að tala um gerugrændina og hvernig maður getur þú veist, látið nám gerast án þess að það sé bara einhver bull þú veist, maður sé búið til gerugrænda spurningar kennarinn að stytta sér leið og láta gerðurgrindina gera verkefni fyrir sig og svo taka krakkarnir verkefni, setja hann í gerðurgrindina og þetta verður bara eitthvað svona gerðurgrindan og svara sjálfur sér og
1: það ekki nám grætur, bara,
2: já. En hérna, í samhengi við niðurskurð, það er engin peningur til dæmis í námsefni
1: Nei,
2: við erum ógisla mikið að vinna með eldgamalt námsefni eða búa það til sjálf sem er ekki
0: mest að maður að búa til jafnúð
2: já, en það er ekki hluti af hérna kennaramentuninni er námsefnisgerð
1: þú
2: veist
0: það þyrst að vera það
2: eða bara það ætti að vera sko, hvernig, ég var eitthvað
1: og ekki sérstaklega greitt fyrir það heldur
2: nei, ég var eitthvað að læra heima og það er hann að sjóðurinn sem að þú getur sótt námsefnisgerð hvað heitir hann? Rannís sem er eitthvað x marga miljónir fyrir öll skólastig framhaldsskólin það er eini staður en það sem að framhaldsskóla námsefni getur fengið einhvers konar stuðning það er rauninni forlögin þá sækjum þá hvað það er engin peningu settur í námsefni fyrir framhaldsskóla þú veist, ég meina ég var sko fyrir ekki löngu síðan þá var ég að skoða kennslubók sem að ég vona sér hætt að kenna allstaðar í fjölmiðlafræði og þar var bara Bill Cosby rosalega frægur fjölmiðlamaður skilur og hvað var það, það var hérna
0: eða þessi sem er svona svörtum kassa í

0: miðinni.
1: Fórsíðan?
0: Já.
1: Örgulega, ég maður ekki. Nei, og svo eru bara bækur, ég meina, í sögubókinni sem að sko, ekki langt síðan var hætt að nota, ég vona líka að sé hætt að nota hann alls þar. Þá var bara Arafat lifandi.
0: Mm.
1: Þegar að bókin já, er, þú veist,
0: skrifuð.
1: Já. Þannig að það engin pening og, og þegar þetta fyrir svona öll skólastig, þá meikir þetta bara ekkit sens.
0: Og svo líka bara, þú veist, hvernig við erum einhvern veginn að uppfæra söguna og bara okkar sögurskilning stöðugt.
2: Og já, orðfæri og annars.
0: Orðfæri og það náttúrulega skiptir mjög miklu máli en líka bara hvernig við skoðum bara eins og nýlendisögu eða, eða helfurina og þú veist, og náttúrulega ríkt ofbáslið og svona exceptionalismi helfurina á Vesturlöndum og það fullt af bara, þú veist, 20 milljóna dreipin í Afríku og ekkit að frétta skilur
1: við. Fyrir öll hugvísind og félagsvísindi, þessi vísindi, sko, þar vantar að námsefni sé stanslaus þróun og stanslaus verða uppdeitað bara því að lífið
0: en þetta er bara eitt af því sem að hefur og bara einmitt svona, kannski eftir hrun bara einhvern veginn maður hefði hugsað svona samfélagi hlýtur nú að læra þessu, en í alvörinni þá bara er óbáslega mikil fókus á
1: það er bara stem
0: allir í
1: hugbúnaðar eitthvað
0: og... já, og hérna og viðskiptagreinar og þetta
1: vera rík
0: vera rík og ég meina svo okkar nefndur þau hafa bara mjög mikið áhuga því að vera rík og hérna
2: en helst bara, ekki að þurfa að gera neitt heldur það
0: jú, svona, svolítið, en já. Bara ekkert þú veist þau, ég var að kenna það var eins sem sagði við mig og þú veist maður getur alltaf sagt alls konar sögur að nefndum af hverju þurfum við að læra góða fræði ég meina það getur svo þetta hafi gerst í alvöru
1: já
0: Svona, ég skil þig, en það samt ekki það sem við erum að hugsa með þetta öðruvísi.
1: Já, ég meni, ég man ennþá sem fárlegt, sko, ég var í gamla daga með eitthvað svona verkefni, svona, hvar sér þú þig eftir þér 20 ár, hvað ætla þú að vera þegar þú verið stór, eitthvað, og þau voru náttúrulega öll að leiðin að verða ríkir viðskiptafræðingar, ríkir lögfræðingar og eitthvað svona mógúlar og rosa peningur, svo var ein stelpa sem sagði ég ætla að vera sjúkraþjálfari og ég bara, bara þú verður ekki fyrir vonbrigðum
0: nei,
1: ég held um þessi sjúkraþjálfari í dag Eftir, það var bara svona eina mannsk sem var svona einhvern veginn með bara svona jarðmundin plön mér langar að vera sjúkraþjálfari og var bara að fara í eitthvað nám sem er í rauninni þörf fyrir í samfélaginu vinslega fleiri
0: en svo náttúrulega eru þau óþrosku og þau breytast mjög mörg og það sem er náttúrulega líka með styttinguna er að þú veist, maður missir eiginlega af þessu síðasta eða þessu fjórða ári
1: já, það sem allt kviknaði er svo mikið
0: af því að þau, sko, þú veist, bara ég hugsaði alltaf bara, þú veist, vorið áður þau útskrifast þá eru þau orðin svo fín og einhvern veginn og það eru svo leiðilegt þeirra vegna þegar þau, þú veist, ég held að sé enginn að bíða eftir þeim upp í háskóla
1: Nei, og þau kunnu að meta síðasta árið svo vel út af þessu þroskastökki
0: Já, og þau hefðu líka bara svo mikið gagnað í að hafa þá eitt ára undan sér og bara einhvern veginn verið í öðru félagslíð og því félagslíð var svolítið fyrstu tvö árin og seinni tvö árin og þau verða svolítið svona Já, þetta er svona skrýtinstemming.
1: Ég hef séð, ég hef heyrt þetta bæði upp í háskóla, sko, með styttinguna, hvað það hefur ekki haft góð áhrif á bara stemminguna. En svo var ég sko félagslífsfulltrú líka og það er annað að félagslífið, áhrif styttingarinnar á félagslífið voru svo rosaleg og að svo mörgu leiti, bæði náttúrulega allt þjappa saman, allir að drífa sig þú verður engan tíma og það er að æfa íþróttir glemdu í sko, núna bara mætir enginn á böl fyrir það líka það, þegar þú varst með sko krakka á fjórða ári að taka móti krökkum á fyrsta ári og vera með þeim þú veist, þá var einhvern veginn sko, það mikið bil á milli þeirra að það var svona ákveð virðing það var svona ákveð, þau voru svolítið þú veist,
0: svona
1: grand old skilur orðin og núna eru krakkarnir sem eru á öðru ári og þriðji ári þau voru í grunnskóla sko með mínimunum þau eru of nálægt til þess að það, svona, það var ákveður sem myndur
2: er, bara, já, þetta er alveg aldur sem að hérna, verður rosalega mikill þroski
0: síðasta árið sem ég hef verið að kenna áfanga og ég með því munnlegu prófi úr skáldsögu og hérna og stundum, húst, það er blanda annað og þriðja ár og það er svo mikill munur á skilningi þeirra á þessari sögu og þessari bók
1: lífinu.
0: Og bara, og þetta er persónuleika raska konu og þú veist og, og bara maður sér einhvern veginn hvernig þeir þriðja áskrakkarnir þau einhvern veginn ná að vinna úr þessum flóknum tilfinningum að hafa samúð með konu sem að gera fullt af mistökum og bara er bara mjög astnaleg og bara
2: bara mannleg
0: og ræðileg en hérna en mann þykir samt væntum mann að maður heldur með henni og meðan þú veist yngri krakkarnir auðvitað er ekkert kliftaskorið en þau eru meira bara mér stundum bara að vera algjör hálfviti og þau eru svona miklu meira svona snögg í ykkur og þú
2: veist
0: miklu svarkvítari en þú veist að það væri líka bara svo gaman að hafa enn tíma með þeim að þú veist þegar þau eru að verða svona núanseraðari og bara svona færari bara aðeins meir svona intellectual hugsun
2: já, og setja sig í spór annara kannski og
0: setja sig í spór, það er svo mikilvægt og emitt er eitthvað sem að skortir rosa mikið og þau náttúrulega eru ung og þau eru rosa mikli krakkar þegar við komum til okkar og hafa ekki þennan, þú veist að þetta er líka bara framheilin.
1: Já, líka það bara eitthvað svona 18 ára, 19 ára, þá gerist eitthvað.
2: Já, náttúrulega líka fáðu sjálfræði.
0: Já, hún sér þetta bara lífræðilegt að það bara verða tengingar í framheilanum sem að hérna bara, þau bara...
1: Það er alveg synd að missa þau fyrir, sko, og þetta ár. Ég bara horfi, hérna... Ég bara horfi ekki fallega þegar ég sé ákveðin aðala sem að var
2: Nei.
1: Maðurinn á baku styttinguna þegar ég sé hann út í búð sko.
2: Hjartanlega sammálaði sko.
1: Þá bara sendi hann milt augnur á því
2: Já,
0: En þetta er líka bara, þú veist, svona sögum sem ég fylgi hef fylgst með eftir útskrift sem að gera kannski og kynnist og, hérna, og þau eru ekki, það eru mjög fá sem eru einhvern veginn bara svona stökkva áfram í að fara í skóla og þau eru ekki þetta snýst
1: ekki. Já, vita hvað er langar að gera
0: já,
1: vagnin, það er bara
0: og svona já, æ, þetta er svona
1: og já, þetta er rauninni sko þetta er svo margþætt það er styttingin það er gervigreindin, það eru samfélagsmiðlarnir við erum með svo ógislega mikið á hlutum sem eru núna að hafa mikil áhrif á líf þeirra, á lærdóminn, á bara skóla samfélagið, á menninguna, á bara allt samfélagið, á athyglina þeirra og hvað, við ætlum að skera þá niður, þá skulum við ekki hafa pening í þetta skólastig sem er svo fáralega mikilvæg
0: og svo þetta písa kannanirnar eins og þú veist það sem við erum
1: já, nú kunum ekki þess að hér drögum úr peningunum með það
2: já,
1: þú veist þetta meikir ekki sens
0: líka bara sko styttingin og písa þú veist þetta er eitthvað sem þarf að skoða þetta í samhengi og þú veist við þurfum bæði ef að lestrakunnáttunar okkar er að hraka þá þurfum við meiri tíma með þeim það er alveg þannig og þegar ég er með 28 nemendur og það er bara mjög flókið að hérna bara að
1: þjónusta 28 manns í einu herbergi
0: algjörlega,
1: það bara gengur ekki
2: og það svona standard stærð á
0: 25 til 8
1: já, 30 já. Plus meiri sér stundum
2: verða afföll með vetrinum eða er
1: já.
0: Alltaf eitthvað, en ekki, það er ekki mikið því okkur
2: þú náttúrulega ert kannski í fæi sem að er þeir eru báðar að kenna skildu áfanga þér
1: já, kynjafræðir skilda
2: í MK er núna skilda, já
1: þetta verða alltaf
0: já En íslenska er náttúrulega bara, við tökum, ég veit aldrei hvað, eins og fyrir þessi hinn í kennarinn veit alltaf hvað brautum krakkanir eru, ég veit ekkert.
1: Já, þau eru
0: að þeir. Bara koma all. Þannig að það er svona, já, þau koma all. En hérna... Já.
2: En eru aðföllin, segiru?
0: Mér finnst þau ekkert gríðarlegin þau að svo falla þau, skilur þau.
1: Þau verða klárit, alltaf klárit.
0: Þau verða klárit, þannig að hérna, og það eru svona ýmislegt sem að maður þarf að bara gera til þess að láta þau læra og það er svona eins og ég voru að segja Maju áðan, þú veist, eitt af því sem við höfum verið að vinna með núna til dæmis er bara stílabók
1: Já, og munnleg verkefni bara
0: munnleg verkefni, en bara eins og ég njálu því njála er svo erfið fyrir þau og maður þarf eiginlega bara endur segja hana skilir við og bara vera með glósur og það er allt í læ, þú veist, þau geta þá líka bara lært það og þar geta þau líka þar þú getur gervigreind komið að góðum notum af því að þegar þau bara actually skilja ekkit orðin sem standa og þá getur þau hérna sett eitthvað inn og bara svona hey, þú veist, hvað er að gerast þessum blaðsýðum með eitthvað svo leiðis en hérna
1: dumb it down
0: já, akkurat og hérna að því svo oft skilur maður ekkit bækur fyrir því þriða skipti sem maður lesar, þú veist, þegar maður eru erfiðar.
2: Já, og líka mismunandi skilningur bara eftir.
0: Já, en svo er alltaf sum sem bara detta algjörlega inn í þetta og svona. En það er líka bara þetta að þú veist, þau, maður þarf að taka út allar trublanir og það er náttúrulega eitthvað sem að, eins og ég var að lesa hérna, ég var að sjá bara á Reuter í dag að hérna að Norðmenn er að banna gervigreind í grunnskólum og er að setja einhverjar hömlur á öfri stegum, ég er ekki búin að fara almennilega í þetta, en hérna, en þetta eru svona hlutir sem að, þú veist, við þurfum næði til þess að geta kennt þeim og þá væri ofsa fínt ef það væri bara sett lög.
1: Já, bara hætti
0: Bara, já, bara út með þetta úr skólum og því að sko, það skiptir einhver máli hvað þú getur styttir mikinn tíma með einhverri gervigrein til þess að læra njálu þú þarft alltaf að lesa frumefnið
1: en svo líka myndu þá líka sko, það liggur ekkert á vegna þess að þú ert að fara að kynnast gervigreindinni hún að fara að vera að hana alveg sama hvert þú fer
2: þannig að kannski betra að læra að lifa með henni heldur en að
1: Sko, þú þarft að læra að lifa án hennar
0: já þetta sem miklu frekar það að þetta verður svolítið svona þú veist að þú lærir hún gagnast okkur að því við kunnum að lifa áninnar og meðan þau fara bara beint þangað og missa það af alls konar var bara ákveðna skilsett
1: það var ekki komin einhver það var komin bara einhver rannsóknir bara hvernig þú veist tengingarna verði í heilanum að þeir og verða ekki þegar að þú ert bara með græju sem að hugsa fyrir þig og þú bara outsourcar hugsun
0: og það líka þegar þú outsourcar aðal hugsunni þú veist ekki hérna, fyndu fyrir mig allar heimildir sem minnast á þannan þú veist ekki eitthvað svo þér heldur og sko sem samt líka alveg ákveðin lærdómur þegar maður hefur legið yfir einhverju en stundi getur maður kannski að fengi eitthvað meira tæmandi eða eitthvað, ég ætla ekki að útloka það en þetta að sko maður verður að fara í grunnþekkinguna sjálfur þú veist, maður verður og þetta með að tilenga sér þú veist, gervigreindurinn aldrei að fara að gera það fyrir þig
1: Nei, bara skilja hvað ert að gera en svo er líka annað með sko að því vorum að tala um hérna skilduáfangana og þetta sko styttingin og fjárdrátturinn niðurskurðurinn og valáfangar því voru að tala með þeir að vera gaman núna búið að þjappi þetta svo mikið niður og þú þarft að drífa þetta svo að þú fellur í einhverju þú verður ekki pláss fyrir neitt skemmtlegt bara eitthvað svona að fara eins og í MK var í bóðið þú veist að fara í súkkulaði gerð og eitthvað svona skemmtilegt með sem líka gagnlegt sko og maður var að taka því leiklist eða eitthvað
2: og, til að fá einingar
1: já, fá einingar og þá ertu líka sko að því að það gleymist oft sko sem að, eitt sem að hérna, til dæmis dettur út í fjarnámi og dettur út við styttinguna eða sérst, já, að miklu leiti og vantar svo mikið að muna er sko dulda námskráin, þetta félagslega það að vera saman í stofu það að kynnast fólki, það að vera að luta á þessu samfélagi
2: vinna verkefni saman
1: og já, bara ja. Allt þetta félagslega sem skólin að því að, veist, eins og segja, bara það að vera að lesa njálu er ekkert aðalatriðið bara eitthvað að kunna njálu eða að kunna gera einhverja, þú veist, að nota stuðl og höfuðstafir rétt það er bara part af programmið en allt hitt, allt þetta ásýnilega að vera skotni í einhverjum í elsfræði og bara það týnist líka svo mikið
0: og bara, þú veist, og það líka eins og það stelpur sem eru núna að fara þriðja ár og ég man alltaf hvernig, þetta var rosa óþekur hópur en það sáttu svona tvær og það aldrei hefst áður og gera ólíka típur og ég bara svona sá vináttu þeir að verða til og mér svo gaman að ég sé þær ennþá það eru alveg bestu vinkonur og bara svona, ég held svo mikið upp á svo vináttu þeirra og einhvern veginn, þetta er það sem framhaldsskóla lífið er og það á að vera gaman
1: og þú lærir svo mikið þetta og, veist, og bara þetta fylgir þeir svo mikið út í lífið ég hef með tórt að stelpu sem bara sagði ekki neitt bara talaði ekki neitt svo eignaðist þú vinkonu bara, og svo bara samkjæftir hún ekki það er svo gaman
0: Og líka sko eins og þessa stelpu þetta var svo óþekkur hópur og það einhvern veginn bónda svona að þú veist hann undir hérna gríðarlegu álagi umhverfis áreiti og einhvern veginn, þú veist, ég hugsa bara þetta er bara svona tengsl sem eru bara, þú veist, bara í eldi,
1: veist, einhvern veginn Þau munu endast.
0: Algjörlega, sko og þetta er svo saminandi stundum að hérna vera bara en þú veist, það er þetta og þú veist, einhvern veginn að fá að vera með krökkunum í gegnum í mínum skóla erum við búin að glíma miklu og það er bara stór hluti ég held að sé 1000 fermetrar sem eru lokaðir og, hérna, og það bara er aldrei neitt að frétta ég náttúrulega er ekki stjórnandi
1: Það
0: er
1: nú að sameina ykkur
0: Já, það er náttúrulega bara en eitt
1: Það var nú eitt
0: Maður kom sem, því veist, ég fattaði þetta ekki fyrir ég var kennari, þetta er leiðinlegt að vera kennari þegar að hérna, maður er bara eitthvað heima hjá sér og svo kemur bara eitthvað í fréttanum Nú ætlum við að gera svona maður er bara, þú veist það er bara einn svona einhver út í bæ sem ætla bara eitthvað hringla upp vinninum hægri vinstri
1: Nú ætlum við bara að stytta
0: Svo voru það skrifstofurnar hérna, sem átt að vera sem að einn ráðherrann komið
1: skrifstofurnar.
0: Já, skólaskrifstofurnar
1: sem hann hérna. Já, hann að hverfis, hvað var það?
0: Hann náttúrulega hætti sem ráð þegar og þá dóð þú svo hugum
2: Þetta er nefnilega annað sem var einmitt til umræði gæra. Þetta er oft svolítið þetta hefur oft verið einmitt háð svona einhverjum hérna ráðherrum sem kom já. Með sína hugmyndir
0: svo líka hefði ég engar sæland alltaf að láta okkur að byrja í vinnunni klugan níu þú veist, mér langar ekki að vera lengur í vinnunni á daginn ég veit það ekki en þetta er margt svona sem að
1: já, þetta er voða skrítið já. Og svo líka sko, þegar þú ert með ríkið og framhaldsskólan og sveitafélögin og grunnskólan og leikskólin, svo er háskólan komin í eitthvað annar aðaneiti sko
2: já.
1: En þú veist, það, mér finnst allt og lítil tengst vera á milli grunnskóla og framhaldsskóla
0: ég var rosa til í bara samstilt vetrafrí
1: Já, þannig.
0: Þetta var bara svona litlir hlutir.
1: Já, nei, við erum rosalegt eiland, framhaldsskólin, og svo ertu náttúrulega líka með sko verknám versus bóknám, af því að ef við erum að tala styttinguna, verknámið fór ekki í sömu styttingu, ég meina það ekkert 30 ára, það bóknámið sem var stytt.
2: Já,
0: já, verknámið áfram?
1: Já, það fer eftir, sko, og verknámið alls konar, og það heilmikið pólitík og alls konar sem að maður kannski veit ekki þegar maður bara í bóknáminu. En og svo ertu líka þá með alls konar einhverja hagsmuna aðeins út í bæ sem eru kannski að fjármagna námsefnisgerð eða eitthvað, ég veit það ekki.
0: Þetta samtök iðnaðarins.
1: Já.
0: Eða eitthvað því
1: með
0: því
1: á. Já, nei, svo ertu líka með eitthvað skólarnir þurfa að vera með eitthvað starfsnám og eitthvað vettvangsnám og ég veit ekki hvað þar alls konar eitthvað sem ég kann ekki útskýra.
0: En ég vil að píparinn minn fari fullt starfsnám áður en hann fær réttindi.
1: Ég vil að píparinn minn fari í kynjafræði.
0: Já, það
2: Þú vilt að allir fari í kynjafræði, er það ekki?
1: Já, jú. Og lesi njálu.
2: Já. Akkurat.
0: Ég bara, ég þurf ekki að hringja hann aftur einhvern annan pípar aftur
2: já. Eða voru náttúrulega, þú veist ég held einmitt að þessi stytting hafi aldrei einhvern veginn, þetta var náttúrulega bara niðurskurðar aðgerð og ég held að það sé nokkuð ljóst
1: Við áttum að fá fullta pening inn
2: já.
1: Sem að ætti, sko, ég man alveg eftir svo hvernig var því að ég byrja
2: Þú náttúrulega hefur verið að kenna, hvena, hvað hefur þú verið að kenna lengi?
0: Nei, ég var eftir
1: stytting sko.
2: Já, það var eftir, já,
1: já.
2: Þannig að þú þekkir
1: Sko, ég byrjaði að kenna í
2: menntaskólanu
1: Hraðbraut
2: Já,
1: ok, já, það var tveggja ára nám
2: Já, emmitt, hann var í skeifu
1: Hann var í skeifunni Og það sem að, sko, sá skóli hafði mjög marga kosti já,
2: þar var hægt að taka sér hérna, framhaldsskólan á tveimur árum
0: þetta var rosa kesslegt
1: þetta var algjörst batteri en
2: var ekki
1: var...
2: líka þetta var öðruvísi skipt var ekki þrískipt önnunum yfir árið
1: við vorum í sko, jú, það var eitthvað mánuður minni mig og það varstu bara í þrem fögum bara mánuður mig, þetta var föstu dag þetta var bara fullu dagur
2: lotunám, einhvers
1: já, og þú varst bara í þessum þrem fögum og svo voru tveir, þriðdagar og fimmtudagar þá var mætingaskylda og bara lærdómur bara dundraði heimanámi, svo bara yfirsetu fólk og þau tilenguðu sér mjög mörg, mjög sko góða tæk, eða sér bara í rauninni, góða svona vinnu etík hvað heitir þetta?
2: Siðferði
1: bara að mæta
2: vinnu menningu,
1: og, já, nám er vinna
2: já.
1: Og þetta var rosalega góður valkostur fyrir til dæmis eldri nemendur sem að vildu bara drífa sig fyrir alveg flugklára fluggáfaða krakkar sem vildu bara klára menntaskólan af því að þau vissu hvað veist, við vorum með einhvern yngsta flugmanninn af því að hann ætlaði bara að vera flugmaður og þar sem að stúdentin væri rauninu bara formsatriði
2: Já, fólk sem aldrei er á auðvelt með nám og svona
1: vill bara
2: einbytta sér að
1: En þetta var snildar samfélag hvað svo sem má hérna allt segja
2: Já,
1: að það var þetta mjög veist, góð valkostur nema það, svo fer ég í janúar 2008 inn í menntaskólinn Kópavogi og þá kom hrun og það var bara, já nú þurfum við að spara og ég hef bara eiginlega ekki séð annað enn niðurskurð og spartnað
2: síðan,
0: eftir hrun, eða í hruninu
1: Ég held, þá fór fólk bara búið til börnin sem eru núna að koma í skólan
0: Já, ég veit það sem börn
1: Það er rosa stóð
2: árgangur sko
1: Nei, fylltist hann
0: Ég var í háskólanum á þessum tíma og ég man bara að sko fyrir árum og þá voru engin mann í einhverjum hópum voru við 11 síðan bara allt í einu, voru við 45
1: Já, í háskólanum
0: Já, en ég var að hugsa líka því að MK er náttúrulega meðfullt af alls konar
1: Já, þetta er góð spurning sem ég get ekki svara En það geti verið í verknáminu En sko ég hef ekki séð, já svo kemur styttingin sem að var önnur ásakið drulla.
2: Já.
1: Þannig að það er bara búið að vera, veist, það er ekki nýtt námsefni, það er ekki, það er búið að styttan. Nú kemur niðurskurður, ég hef aldrei upplifað eitthvað svona glorious frábær tímabil. þar sem að nú bara framhaldsskólin hérna á uppleið og þú veist, við ætlum bara að leggja púður í þetta og það alltaf einhvernig svona
2: Já, alltaf verið svolítið að bótasauma og
1: ves og, já, og þú þarft að búa til námsöfni sjálf og, eða þú veist, eitthvað
0: og
1: mikla og spara og þú veist, græðnar og náttar og svo maður eitthvað, já, ok, komin einhver siglingu, nei, gervigreind, frábært nú þurfum við að gera allt munnlegt eða þú veist, þetta bara eitthvað svona
0: Já, og svo bara þú veist, minnst líka bara vera rosalega breyting á bara einhvern veginn hegðun og umgengni og
1: menningin Það talar enginn við mann í tíma einu sinni var í viku að komast í gegnum glærur í svona kjaftafögum því það var allir að hafa skoðun og fólk var alveg bara já, enna, og þau voru bara að læra hvernig þau gotu fengið mig til að fara að tala bara með ömmu mína eða eitthvað sko, því að þau voru bara til að fá mig til að fara að bladra eitthvað núna bara stundum þá ég að tala og það kemur ekkert og ég í kort að klára glærurnar af því að ég fæ bara ekki feedback og það hefur eitthvað gerst
2: þetta áhugavert
1: og þetta ekki bara hjá mér, ég búin að spyrja
0: það Nei, hefur eitthvað það mjög erfitt að maður þarf í raun að vera að fara bara í mjög markvissar aðgerðir til þess að láta þau tala og bara láta, þau þurfum bara að fá einhvern fyrir það til þess að
1: eitthvað það hefur eitthvað gerst sem ekki, þú veist, það ekki ég af því ég að gera þú veist, ég var alltaf að gera sömu hlutina, ekki það að það sé ekki frá barn en, þú veist, jú, ég reyndi að gera nýja hluti en, nei, þú veist það hefur bara einhver svona grundvallar breyting orðið á þessu starfi frá þarna bara 2008-2011
0: en svo líka þetta í þeirra menningu núna og sem að ég voru svo mikið náhuga á en þau til dæmis, maskunni í 90-sinu hvernig við fórum bara á einhver reif og við bara dönsum á rúkslega gaman og þau geta ekki dansa neinstaðar út af því að þau bara eru lömuð af óta út af því að það er allt lífið þeir eru á upptöku þannig að þau eru með svona stanslega svona framistöðu, svona performance
2: hérna, kvíða, kvíða. Framistöðu óta
0: og ég tala við mín mjög mikið og spyr svona, og þau, einhvern veginn finnst mjög óþægild að koma fram og stundum þetta alveg bara ég fæ meil frá foreldrum bara þessi vill ekki tala fyrir framan eitthvað og sem mér finnst líka bara vera rosa alvarlegt bæði að þetta sé einhvern veginn komið svo langt en líka að á foreldra sé að skipta mér að minni kennslu sem
1: svona það er líka aukist en það er til dæmis þessi frammistöðu kvíði mér finnst hann líka að vera mjög kynjaður talandi kynjaðfræði
2: en að vera hjá stelpunum
0: og þú veist að það eru rættar við þá og þeir bara eru síblaðrandi og bara það rosalega mikið ónæði af strákum svona á hildina liti og það mjög, auðvitað eru óþekkar stelpur skilur, ég ekki að segja það
1: en og góði strákar
0: fullt að góðum strákum en þeir strákar sem eru óþekkir, þeir eru svo háværir að þeir bara eyðileggja kennslunum fyrir öllum hinum og þetta er ekki skóla án aðgreiningarvandi eða útlendingarvandi þetta er bara
1: okkur svona, við erum ekki að sinna þörfum strákana við erum búin að veja okkur að beiga síðan
0: þetta
1: skóla
0: er ekki það, þetta er bara að þeir nenni sig ekki og þeim finnst þetta tilgangslust þeir sjá ekki tilgangin í því sem þeir eru að læra og þeir eru rosalega uppteknir að tækjanum sínum.
1: En svo er líka sagt, það er þá okkar að láta það að sjá tilgangin, en ég veit ekki hvað ég get gert meira til þess að reyna sínum.
0: Það er mjög erum þetta sípið einhvern veginn að finna tilgang sem bara ætlar ekki að gera það. Mm. En það er hjálpar, ég er mjög kræf, sko, ég tek aðeins, ég manna að ég tek, bara tek fyrir, bara, og ég reykti út eður í símanum eða með eyrunum og hérna
1: það fyrir svo mikil orka í það
0: það fyrir ógæslega mikil orki en ég reyndir núna, þú veist ef ég bara byrja strax mjög hart þá hérna, þá læra þau strax að taka það alvarlega og því ég mun reykaður tíma og ég mun gefa þeim fervist fyrir það og það er, þú veist, og það er alls konar svona það er rosalega mikið af svona hérna hlutum sem flækjast fyrir því að kenna eins og til dæmis þetta, díla við síman og díla við öll tækin
1: og það er svo leiðilegt að þurfa að vera þessi að vera eitthvað, ég ætla að gefa þér fjárvist og takta þér og viðst, akkur þarf ég að standa í þessu akkur erum ekki bara eina, ætlar að klára þetta ætlar að útskrifast,
0: ég, veist, flott það er svo margt sem er ekki námsefni sem við erum að díla við eins og líka að þau mæti ekki með skóladót mæti ekki með töskur eða mæti ekki með bækur mæti
1: ég
0: hefði
1: bara verið með fólk sem veit ekki eitthvað pennaverski þýðir
0: já, þau veit ekki eitthvað pennaverski er og þau mæti ekki með neinn rítföng og það sem ég hef gert að því ég með stílabókaskildu einu, fæ ég tveimur
1: stílabókaskild
2: hvað stílabókaskild?
0: Það er bara, þú ert með stílabók og það er engar tölfur og þú ert bara með stílabók og þú ert að skrifa glósur og þú veist, ég meti þetta bara 30-40% af önninni annars gera þau þetta ekki og hérna, en þetta er bara glósur úr til dæmis Njálu og verkefni og þau handskrifa allt
1: Hefði maður fengið einhvern eða einingu eða eitthvað fyrir að handskrifa glósurna sínur?
0: Nei, það var ekki þannig
1: gera,
0: en og til þess að þetta gangi þá hérna, þú kaupi ég bækurnar og ég spyr þau sko, þannig þróaðast þetta líka en það einfaldast að því að ég geymi bækurnar
1: Já, annars koma þær ekki.
0: Annars koma þær ekki tilbaka. Líka ef þú kaupa sjálf, þú kaupa með gormum og ég bara ekki með baki í það. Það verður svo þunga. Maður hafði allt eins. En þetta sko, þetta eiginlega eina leiðin til þess að þau öðlist einhvers konar núvitund inn í bekknum.
1: Og þú þarft að sjá í menntaskóla að passa stílabækurnar og kaupa þær.
2: En þetta hluti af þeirnu
0: starfs. Hluti af mínu starfi bókavarsla, stílabókavarsla.
1: Já, ég held ég sé á leiðin í eitthvað svona sko, ég búin að vera í orlof í vetur þannig ég búin að gleyma öll og það búin svo gott
2: kannski gerð breytt þegar þú kemur aftur það gæti verið sko
0: en líka bara því þetta bara búið að vera stigvaksandi í tvö ára eitthvað, þannig þú bara búin að hérna, þú 50% minna trillt en þetta bara þú veist þetta raumurulega mjög krefjandi og það sem ég líka gerast að við getum ekki haft neinn próf á tölvum og hérna það bara svindl.
1: Þau eru svo klári að finna leiðir fram hjá allir.
0: Og þú veist, þótt að sé til einhverju læstir vafrar og eitthvað, þú veist, það bara að þú notaði bara símaðan eða eitthvað og ég get ekki fylst með öllum.
1: Nei, meina, úrið er tölva.
0: Úrið er tölva. Þannig að eina leiðin er núna að bara öll próf eru útprentuð og sem allt í lagi en það miklu meiri yfirferð að vinna.
1: Og það líka ógæslega gaman að vera með munnlegverkefni en það tekur rosalega tíma eða þú ert með 25-30 manns.
0: Já, það getur tekið alla vikuna.
1: Já, rúmlega það.
0: Já. Þið eru með öðruvísi, við eru með þryggjana kerfi þannig ég hittu oftar.
1: Já.
0: En hérna, en það samt, þú veist, það tekur eina viku af 12.
2: Er þetta svona, svolítið afleiðin gervigreindar gerfugreindarinnar
0: þetta er allt
1: það
0: bara
1: blíjandur og munnlegt
0: og bara pennaveski og bara ef þú spyrir spurningar inn í prófi, þú veist, ég lætur réttu pent og spyrir yfir allan hópin bæði út af því að ég ætla ekki að ef ég þarf að beygja mig niður þú veist, þá getur ég sýndla fyrir aftan en líka út af því að þau eru alltaf að spyrir sem er spurningarnar þau eru alltaf þarna, hvað meinar ég númer átta með hérna
1: en sko, en svo er ég að hugsa sko að því að, þú veist,
0: en líka þarf að hjálpa þeim að tala fyrir frá
1: hvað hefur gerst, þú veist, manneskjan nú erum við bara alltaf með krakka sem eru 16 til 19 ára
2: Já.
1: Og við erum að tala hvað, ekki 10 ára tímabil þar sem að þessar rosalegu breytingar hafa orðið
2: Já.
1: Bara eðli þess að vera unglingur hefur ekkit breyst námsefni hefur ekki breyst svona mikið þú veist
0: Sko, það
1: er
0: ekki vera
1: framleiðin aðalnámskra hefur ekki breyst hún sama
2: Já.
1: Þannig að sko grunnurinn skólastofurnar eru eins við erum ennþá með skjávarpa frá 2010 skilur við það er umhverfið umgjörðin hefur ekki breyst það er bara stytta skólan síðan 2011 en að öðru leiti erum við með sama ég meina við erum sama starfsfólkið við erum, sama, við erum með sömu fögin við erum með sama efnið við erum með sama ok það eina sem við erum að fá eru krakkar sem bú það er einhver grundvallar kjarnabreyting og þetta er ekki bara eitthvað að það kom COVID og allir eru feimnir þetta er ekki það, þetta er eitthvað annað sem að hefur gerst sem við finnum öll, við sjáum öll og það er ekki námsefnið að því það er að sama
0: þau eru einangraðu
1: hvað gerðist
0: það er eitthvað í menningunni
1: það er eitthvað annað sem að og það er ekki tægt að benda eitthvað og kennar er ekki að vekja áhuga Þvist, ég hef bara vakið í gegnum árin mjög mikið áhuga hjá þeim sem er hægt að vekja áhuga hjá ekki hjá hinum
0: sem vilja
1: það Þvist, ég hef ekki vakið áhuga sömur á spænsku annar á kynjafræði einhver á einhver og sömur bara ekki neitt eins og gengur ég er búin að þróa námsefni ég er búin að reyna að fylgjast með ég er búin að endurmenta með ég er búin að stytta fyrirlestra og koma með meira svona nú er ekki þetta sína vídeo því að það veist, eitthva en veist, við erum stanslust á tánum að reyna að gera þetta aðgengilega
2: akkur ekki sínt vídeo
1: að það er allir að horfa á vídeo en það er að YouTube það er ekkit eins og munið þegar það var rúlað í sjónvarpinu og allir bara já
2: sett í spóla
1: það var alveg spari
0: líka ef þú ert ekki með sko bara besta fyrirlestri í heimi
1: á 5 mínútum
0: eða ekki einu sinni
2: TikTok stílin
0: já þú þarf bara að gera þetta þú þarf bara að vera bara alveg content creator þess að ég hugsa stundum
1: þú
0: verður með svona
1: keppa við TikTok sko
0: já þú veist þannig
1: bara
0: þú getur ekki, ég getur búið til fullt af fyrirlestur upp á njálun, ég þyrst að vera geggjuð til, til þess að halda þeim en þetta ekki eins og þeim að kenna ég menna þau bara, bara storknar á einhverju heilanum að þeim út af því að þau eru bara vön við að hlutinni séu bara brjálaslega vel gerðir og útfæðir.
1: Já, þetta er nefnilega ekki krakkarnir sem eru
2: að
1: krakkar eru ennþá jafn frábærir og það hafa alltaf verið. Þetta er jafn erfitt og jafn frábært aldursskeið, þú veist.
0: En standardin, fyrir, sko, standardin þeirra á hvað hérna á sko, efni, hann mjög hál veist, við þurfum að vera bara veist, og ég bara, ég veit ekki hérna,
1: maður alveg bara
0: maður bara stanslust að reyta sér brandarana og vera ógæslega res en ég hugsi bara, ég veit ekki hvernig þetta fyrir kennara sem eru, þú veist, bara svona rólegir, þú veist, öðru við að þú veist, ég res kennari og hérna þannig að þú veist, það og þú veist, það hjálpar
1: já,
0: þau hérna en, og þú veist, en maður fær, þau eru líka sko, það miklu minni svona hérna nú maður ber virðingu fyrir kennarann og maður hrættur við en þú veist, þau eru ekkert þar þessi, hægt að þetta var rosalega leðild í dag, ég var alveg að sofna
1: já, maður lofa fyrir ekki nei, og líka annað, sko
2: sem kannski gott
0: sem ég veist, það reyndar alveg frábært
1: það hefur svona kost og galla
0: en það þau þegi ekki þegar maður að byrja þeim
2: nei,
1: en svo er líka, sko í gamla dag, ég menna, þegar það var próf eða það var verkefni, þá var próf eða verkefni
2: Já.
1: Þú fórst ekki til kennar og þú fórst að rökra það eitthvað hvort að henda því að það væri Já. Próf á þessum degi eða hvort að það hefði eitthvað
0: Ég og pappi erum að fara á United Lake
1: Já, þín ferðaplun eitthvað að gera
0: Rosalega mikið af mínum prófa vanda snýra ferðaplunum nemynda
2: Já.
0: Og bara bæði eru þau, en þetta samt aðlega foreldrar eru bara skipuleggjandi ferðalög hægri vinstri, ég þoli það ekki og hérna bara er það ekki lendi þessu líka?
1: Já.
0: Og þetta í grunnskóla, núna alltaf líka bara rosa vandamál og þrjótti heim í Nori, ég var í grunnskóla og hérna, og það voru sko lokapróf hjá okkur í byrjun júní og svo voru kennsla í þrjár vikur eftir og ég man að mamma og pappi, við vorum að fara heim um sumari í svona áttundabekka eitthvað og þá ætluðu að fá frí fyrir mig þarna einhverja eina viku eftir og það var bara geðveikt mál og þetta þurfti endanum bara ég gat verið í burti í einhverja þrjá daga og þetta var bara geðveikt mál þú gast ekki fengið bara leyfi
1: Nei, núna í kringu vetrafríðir og bara, eða páskana eru bara tveggja veikna skekkjumörk
0: og það líka, svo það líka og svo eru við sjálfar, þú veist, bara manneskjur og við erum að skoða flug og maður bara, já, nei, það úkslega dýrt að fara páskana en ég get farið það helgina eftir
1: já.
0: Þú veist, maður sér það, þú veist, ég hef ekki verið að gera það en ég sér þannig að möguleika
1: En nú eru flugmeir að vera svo dýrir að þetta vandamál leysist Nú kemst bara engin eitt
0: Ég held nefnilega fólk
1: Hormúsund er lokað og þá fáum við bara ekki olíu á vélarnar og það verður bara rosalega dýrt
0: En sko ég ekki endilega viss að fólk hætti að ferðast
1: Nei, kannski ekki
0: Og þetta alltaf, þetta alltaf rosa gilt Ég bara eitthvað afið sjötugur og þessin erum við öll að verða teni og maður skilur alveg og krakkar þau stjórna þess ekkert en þau eru örugglega mjög vön að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er búið í umræðinni er að hérna eru frínemenda í grunnskóla og eitthvað sem að við og mér finnst bara að ætti að vera bara miklu ætti að vera miklu strangari með
2: Já, það er fleiri talað þetta hérna sko að hérna nám barna sé ekki í fyrsta sæti sko
1: Já, svona virðingin fyrir náminu Mér finnst hana sko og maður finnur líka það sko virðingin fyrir kennarastarfinu virðingin fyrir skóla árinu og virðingin fyrir náminu maður sér hana náttúrulega endurspeglast í nemendum bara umræðan út í samfélaginu og þegar það einhvern veginn verið að tala þetta niður og þetta ekki borin virðing fyrir svo við erum alltaf svo gölluð og við erum alltaf klúru svo og við bara
0: og við erum ókýslega langt sumafrí
1: eðilegi drengina og við erum alltaf í fríi og einhvern veginn við, bara, og það, við erum bara hægt að kenna njál og lagsnes og við erum bara alveg, það allt í vitsu gefið
0: mig fleiri áfunga og ég skal kenna, meiri lagsnes ég er alltaf til að kenna lagsnes
1: og við erum bara klúru börnunum og við erum bara kennaðum ekki raskat og einhvern veginn, bara, og svo fyrir við bara einhverja starsta til veist, til Edinborgar endalaust eða hva veist, og auðvitað sko, ef það ekki borin virðing fyrir þessu starfi og fyrir námi og fyrir skólanum sem slíkum, sama hvað skólastig það þannig alltaf finnir maður það bara í skólastofunni
0: og ég held að sé mitt grundvallar atriði að bera virðingu fyrir námi og hérna og þetta hérna sko og svo er, já, að það bara þetta að nám sé yfkun mm-hmm. og svo er það líka náttúrulega við erum að taka stáfið að þið þurfum að koma upp úr grunnskólanum og það er, sko, það eru svona ákveðnir hlutir sem er ekki verið að kenna þar eins og til dæmis tölvunótkun og hérna, mm-hmm. sem að, hérna, torveldar alltaf leiðina að hérna einlega námsefni.
1: En er það ekki? Er það kannski bara misjönd eftir skólum?
0: Misjönd eftir skólum, en líka bara ekki gott og Chromebook er ekki með möppukerfi þannig að þau læra ekkert til skila.
1: Já, við fengum, já, við lendum í því að það vissi enginn hvað var að hægri smella og lendum í bölvum vandræðum og svo kann enginn að vista neitt neins þar og allt í vissu.
0: Það kann enginn skalastjórnun og það kann enginn á Word og Excel eða neitt svo leis fyrir þau komið til okkar. Þau kunna heldur, sko, þau líka bara læra á interneti fyrst og svo læra þau á tölvur.
1: Og bara snjallt síma og
0: eitthvað, já. Já, við læruðum á interneti, mannstu þau maður gætt, þannig að Netscape.
1: Já.
0: Já, innríki á modem og eitthvað, þú veist, þannig að þá voru við vissum alveg að hérna leikinnir voru í games möppunni og hérna, eitthvað svona, eða hérna floppy diskurinn inn og þá, hérna,
1: Núna segir bara Siri
0: En sko þau veit ekki neitt En svo líka bara, þú veist, eru bara alls konar alls margt sem asnalegt eins og til dæmis eru ríkistofnanir með Microsoft 365 pakkan og þannig að allir krakkarnir eru með Word og Excel og allt þetta
1: og eru undir einhverjum risa í bandaríkjanum
0: fyrir utan það sko og, og það eitt en síðan líka þau vita ekki að þau aldrei kennst þessu einhverju áður mörgur opna bara sína eigin tölvu í fyrsta skipti þau aldrei átt tölvu áður þau bara mæta hérna með 200 krónar makkan sinn í skólan til okkar og installa þessu og þau Ég veit ekki hvað tölvupóstur þau segja alltaf, allar að senda mér gemil, segja þau. og hérna, og þau halda, skilja ekki, þú veist, og vita til dæmis ekki að þú getur sendt að tölvupóstur protokoll sem gildir yfir allt, þau halda stundum að senda frá gemil yfir í, til dæmis, M-Sund maili sitt, að það sé bara ekki hægt, eins og Snapchat til Instagram ekki hægt. Þannig að það er alls konar svona, það er tölvukunnatan svo, í svo miklu lámarki, þú veist, ég sá einn nefnda í vetur, nú þetta er rétt að
1: Einn. Já, ég held að læra það í Vestló.
0: Já, það var það ekki alltaf að kalla vélreitunum mestu, mestu.
2: Já,
0: en hér, nei, nú,
2: ég læra það í mestu vélreitun held ég í grunnskóla. Já, ég
1: fór maður gerir fle, kjú,
0: þegar ég fór hann að seint í ármóla, þá var bara eitt af mín fyrstu verkum var að fara í vélreitunatíma, því að ég fundaði þessu vinkonu mínu sem útskrifast úr Vestló.
1: Og ég eisaði vélreitum, sko.
0: En hérna, en þannig ég kann vélreitur núna og því líku munur. Nei, en þú veist, en það svo margt svona sem þau kunna ekki hérna,
2: Þau skrifa svona
0: en svo líka sko að því að vera með Microsoft þá eru þau veit ekki stundum eru það að vinna þetta í browser stundum eru það að vinna þetta í appinu eins og þau kallaði það þeir eru búin að installa Word og þau veit ekki stundum eru þeir eru búin að installa Word í tölvuna þau veit ekki hvort þau eru að vista skjalið á makkan eða á skýið á OneDrive þannig að við erum með þrjár mismunandi leiðir af hérna
1: já, finna aldrei aftur.
0: Og þau finna aldrei aftur og þetta er bara Þetta er bara ógíslega flókið og svo líka
2: er maður... Og þeir eru ekki tölvukennarar, heldur bara...
0: Nei, og líka þetta er svo...
1: Ég er ekkit góð í þessu, sko.
0: Nei, ég er mjög góð í þessu og læt mína krakka að gera og stundum ég hef bara haft verkefni, hérna, skilaðu skjali í tölvupósti. bara, þú veist, bara kenna og líka kenna þeim að skrifa tölvupóst. Þú veist, það er alveg, það er risastór vandi, þú veist, kenna þeim að nota hástafi.
1: Ég farin að hafa pína á að gera okkur hérna, Helga. Að það þú eru engin að verða kennari sem heyrir okkur tala hérna
0: Nei.
1: Að því okkur vanta fleiri kennara sko.
0: Það er engin sér það tóntan
2: einmitt, já.
1: það vantar kennara og það vill engin að þessum krökkum verða kennari
0: Þeir, það var einnum daginn sem vildi verða kennari
1: okkur vantar svo mikið nýja kennara
2: þetta er einmitt líka hérna, bara partur af þessari hérna, umræðu sko, aðgengi að námi aðgengi að námi er náttúrulega bara ekkit almennt eins og við hérna viljum vera að láta stundum sko.
1: Við höldum
2: Ísland sé stéttlaust
0: og við sem erum framhaldsskóla kennarar eru mjög mörg með 6 ára menntun við erum með masterspróf plus kennsluréttindi
1: svo er maður bara hægri smella
0: og hérna og þú veist að við erum nei og líka þú veist að vera framhaldsskóla kennari er á að heita sérfræðistar þú veist við erum sérfræðingar og hérna og allavega þau okkur sem hafa lokið mastersgráðu og hérna og þannig að þú veist það er alveg það alveg líka þetta sko virðismat og svo það með þetta með virðismati en hérna er bara að meta störfin til launa og hérna og kannski skilja, þú veist við erum alveg krakkan ykkar og þeir eru bara ógeðslega erfið
1: og ég bara, líka frábær
0: þeir eru rosalega skemmtilega, ég meina ég á vini og hverjum einasta veitingastað hérna í öllum smáralitum
1: já, ég kaup alltaf bíli minn hjá þannig að þegar ég hef keift mér bíl þá sjaldan þá lendi ég hjá gölun nefnda, það rosa gaman
0: Þið einu sinni var einn að vinna í Jóa útherja þegar strákur mér var í fótbolta og ég fekk alltaf geðveikan afslag ég bara segja maður með sambönd á ótrúlegustu
1: stundu þá er þetta, þú veist, það alveg ástæða fyrir því að maður búin að vera í yfir 20 ári í þessu djöppi og það ekkert eitthvað því alltaf fríi að því að þegar að skóla árið er rosalega mikið álag og rosalega mikið að gera orkan mann bara svona klárast en þetta ógeðslega skemmtilegt starf þetta rosa. Yndislegt fólk
0: þau eru frábær
1: og þau eru bara kljást við þetta sama við, bara frá hinum enda borsins og þau eru þau náttúrulega bara ráðu því ekkit að þau séu fætt þarna 2007, 8, 9, 10
0: og þau eru náttúrulega ekki eins meðvitið vandan og við
1: þau sjáum þetta ekki okkar megin frá því þau eru ekki orðin svona gömul og þau hafa ekki prófað að vera internetlaus og símalaus og þau veist þau veit ekkit hvað við erum að miða þau við við erum að miða þau við þú veist, ég meina ég kendi fólki fyrsta árið sem ég kendi þá var ég að kenna fólki sem fætt 1989 það bara ekkit að sama fólk sem fætt 2009 þau bara lifa allt um veruleika og þú veist, þannig að nú er ég að kenna í rauninni annari kynnslóð nefnda og ég er orðin eins og sko ég er orðin eldri en mömmur og pappar þeirra einu sinni, þú veist, þegar ég var að byrja þá var ég bara svona aðeins eldri en þau og sko
0: mér finnst þetta rosa mikið vera börnum vina núna
1: já, pappi minn var með þér í skóla
0: já. mamma mín þekkir þig
1: svo segja sumir já, býttu bara, svo verður þetta amman og afinn
2: ég ætlaði einmitt að fara að segja
1: það er alveg trikkið eldast í þessu starfi líka já, að því að þeim finnst við svo oft vera bara svona obsolít, þú veist, ég hef fengið að heyra það bara, ég veit ekkit hvað þú veist bara einhverju kynslu sem veit ekkit hvað kynlíf er í dag og ég svona, tímanum.
0: Það var einu mjög hissaðan daginn, bara hlustar þú á hiphop?
1: Já.
0: Það grínast, ég gen X ílinn þinn.
1: Já, við byggum þetta til. Við fundum þetta. Nei, en þetta er dásalega starf og það er ofsalega gaman og gefandi líka einmitt að vera með alltaf þessum aldurshópi, af því að ég veit bara hvað er í gangi hjá aldurshópi sem annars hefði engin samskipti við. Ég myndi ekki að neina einsýn í þeirra veruleika.
0: Líka þau eru í bublu. Og þessi bubla er einhvern veginn og hún er ekki aðgengileg grunnskóla og krökkum hún er heldur ekki aðgengileg fullöldum
1: já og við fáum að sjá inn í þeirra en þau fá líka að kynnast okkur á annan hátt en þau kannski kynnast fullöldna fólkinu svona í fjölskyldinni þannig að sko og samtal á milli kynnslóða er svo mikilvægt og ég held að sé rosalega mikilvægt einmitt sko að því að maður hugsa stundum bara hvað er að gera hérna, hvað er nám, hvað er skóli til hvers, hvað átt að vera til hvers eru hérna hvað snýst þetta djópp og ég held að svona, ef maður fer alveg von í kjölinn grunninn á þessu burtsið frá öllum styttingum og öllu bara, þá er þetta það að við erum að tala saman og við erum að byggja brúa milli kynnslóða, milli þjóðfélagshópa og milli faga, þau eru að sjá mismunandi leiðir til að sjá lífið menn þú ert að skoða lífið út frá líffræði út frá starffræði, út frá dönsku út frá félagsfræði, út frá kynjafræði út frá njálu, skilur allt þetta þetta er bara tól til þess að vera manneskja og finna þína leið og ég held til dæmis sko það bara að það sé til samtal á milli kynnslóða og ekki síst núna þegar það eru búin, þegar þessar rosalega breytingar eru búin að vera og við erum öll einhverstaðar út á einhverjum klikkuðum rúmsjó í einhverjum fáranlegum veruleika í dag við erum í fáranlegum veruleika við þurfum að geta bara aðeins sest saman niður og bara jæja krakkar ok, þú veist, hvert eru að fara hvað eru að gera hérna,
0: hún er uppgangur
1: hvað er í fólk gangi já, og bara við erum samferða hérna
2: við erum hér á þessu skeri og svona, sko,
1: bara við þurfum að geta og þau þurfum að fatta við
0: séum ekki meðvitið hvað er að gerst í heiminum
1: nei, og þessum þurfum að geta sest niður og bara, veist, ok, við séum heiminn svona þið séum svona, við erum bara samt öll hérna saman á þessu litla skipiðina bara, við verðum að heyra hvert annað
2: þetta ekki líka kannski spurning sko, því að nú eru þið náttúrulega að taka við krökkunum úr grunnskólanum.
1: Já.
2: Er eitthvað samtal á milli til dæmis framhaldsskólans og grunnskólans að því nú erum við að tala um
1: áðan
2: að því að þetta er náttúrulega eitthvað sem ætti kannski að vera meira svona samstarf
1: að
2: við erum að tala
1: um
2: samfélagsbreytingarnar það er náttúrulega eiga sér stað náttúrulega í grunnskólanum ég er ekki sér grunnskólanum að kenna en þú veist það er náttúrulega fyrsta stíði sem þarf að taka á þessum samfélagsbreytingum.
1: Það er allt og lítið og svo náttúrulega hefur...
3: Þú er bara þau eftir að kunna á office pakkan þeir eru tónmóra, skilur við.
1: Þú erum við office tónmóra.
3: Ég er að bílast að því hvað ég kunna
1: lítið. En það er til dæmis eitt, sko, framhaldsskólin er rosalega mikið eiland sem að hefur náttúrulega með það að gera verið um ríkistofnun og hitt er sveitafélaginn. Svo er komið til dæmis eins og hérna farsældin. Farsældin, alveg bara vei, farsæld og rosa farsæld og við erum að fylgja og allt kerfinni að tala saman og rosa gott plan. Það er ekki samtal þarna, það er ekki flæði á milli skólastega upp í, þau koma algjörlega blanku upp í framhaldsskólan sem getur haft kost og galla. Við erum ekkert með eitthvað fleiri starfsmenn eða einhvern pening í þetta farsældadæmi. Það er, þú veist, hvernig eigum að gefa þeim einhvern meiri stuðning ef við höfum ekki fleira starfsfólk eða fleiri úrræði. Höfum það ekki neitt. Það hljómar og svo vel á blaði. Má ætla að grípa all börnin og eitthvað. Með hverju? Ég er ennþá bara með 30 manns, ég menna hvernig ég vera eitthvað að grípa í einhverju farsældar bla,
2: það er svona háf
1: já, bara ha
0: já, og líka bara þá þurfum við að hafa tíma til að kynnast þeim veist, og maður gerir það, en þú veist það tekur rosa langan tíma og maður er ekkert að fá einhverja innsýn í þeirra hérna til sko persónu, þú veist, auðvitað kynnist maður sumum nefndum vel, en ekki nærði því öllum
1: nei, og svo er alls konar bara elsku krakkað og svo margt í gangi hjá og svo bara allt í einu fatta maður þegar þessi bara rétt að fara, að það bara eitthvað hræðilegt ástand heima og þú ert bara þú veist ekkit það og þú veist ekkit hvað þú gera og svo hefur þú samband við, þú veist, námsvöggjafana eða sálfrængin eitthvað í skólanum og þú veist, það er allir að drukna þetta var falleg hugmynd en þetta gengur ekki upp nema að koma fólk og peningur og nei, við skulum bara kötta niður innan peningana til framhaldsskólans og
0: þú
1: vantar allt
0: en svo er líka þetta sko eins og þetta með skólan aðgreiningar að hérna að rosa mikið að krökkum þú veist, ég myndi vilja frekar að þau væru með greiningar að það lægi, að þú veist, mér finnst þetta ekki
1: já
0: mér finnst þetta verið eins og algjörlega öfugt við eins og hvernig að vera að lýsa þessu af einhverjum framákallum í og fólki í samfélag þú veist, til dæmis eins og menntamálaráðherra eins og þetta sé ykkur greiðlegt sko krakkarnir með greiningarnar, þau þekkja sínar takmarkarnir og kunna miklu betur á sig
1: já,
0: og þessi svona og hérna og þau sem eru með engar greiningar og eru þú veist bara svona clean á pappír þar er oft minnst ég verið að takast á langmestan vanda þar
2: þau vandamál fara kannski undir radarinn
0: undir radarinn eða það er bara ekkert verið að gera í því eða einhver annar á að hugsa um það veist, engin veit, eða bara allt hún blossaði upp núna veist, engin veit hvað það er og, en sko krakkarnir sem eru með skilgreind þú veist, eru með lesblindu veist, þau eru með skilgreind hjálpartæki til þess að dila við það og þú veist, og það má grípa maður til þeirra og þau eru oft bara miklu meðvitaðir kunna betra á sig og bara eru í betri tengslum við sig sjálf að meðan krakkar sem hafa aldrei fengið neinar greiningar og aldrei verið í neinum sálfræðingum eru bara alveg einhvern veginn miklu og eru bara oft miklu meira krefjandi og erfiðar að eiga við þannig að ég er ekki að segja allir börni að fara til sálfræðings en ég bara tala
1: ég það allir eftir að fara til sálfræðings
0: já, en þú veist, en hérna pointið er kannski helst að við þurfum miklu frekar að nemendur svona hvíli vel í sér og hérna og séu bara þekki sig og það er kannski og mistur rosalega mikill munur á krökkum að þau sem eru meðvitið sig sem eru eiginlega fleiri en færri þau svolítið svona nenni ekki að díla við þau hin sem eru svolítið meira klúles og svo móti eru fyrirfæra meiri
1: þannig ég held að þetta líka bara að senda allir krakka aftur í sveita því að sveita krakkar eru bestir
0: sveita krakkar eru gegn
1: þau eru svo skemmt þau sem eru kunnug staðháttum og hafa bara seti greinlega og borða kleinur með fullandi fólki þau eru best maður þekkir þau úr að fá löngu færi
0: við köllum þetta alltaf þú veist, já, hann kann að tala við fullorðna
2: það var eftir úr gamla foreldra
1: já, þau eru sveitabönn gamla foreldrabönnin, getur verið það dásanlegt fólk á að eignast bönn seint og senda þau í sveit þá verður þetta allt í lagi
0: en það er náttúrulega, já en þau eru, já, en það er samt satt sem þú segir þú veist, maður væri ekki að þessu, þau væri ekki svona ógeðslega skemmtileg og það væri ekki svona gaman að vera með þeim og þóttum að sé sko bara búin á því alltaf eftir vinnu og allt þetta, þá er það samt þú veist, að það er svo mikils virði að einhvern veginn að þau fái og þú veist, það sem er kannski erfiðast finnst mér í starfi alltaf mjög margt alls konar erfitt en mér stegilega erfiðast þegar ég einhvern veginn upplifa að kerfi sig að bregðast þeim og þau einhvern veginn þau fá ekki að hérna að einhvern veginn svona námsmaksa bara segi gegnum þetta þú veist, þau fá ekki einhvern veginn allt sem þau eiga skilið að fá eins og til dæmis, af hverju eru þau ekki að fá betri kennslu í ensku, dönsku
1: og þau eiga rétt á til dæmis staðnámi af því að það er svo mikið nám af því að það er svo mikið verið að hérna, henda fólki í elskunum fjarnám
0: já, það er ekki svo mikið hjá okkur
1: Nei.
0: Eru þið með fjarnám í skólanum?
1: Nei, en krakkar eru sendir bara út alla, þú veist, út all land í fjarnám rosalega mikið
0: Já, þetta líka oft list til þess að list hérna til þess að ná útskrifstur hérna
1: tíma. Já, og sko það þetta með sko fjarnámi þau eiga rétt að vera í staðnámi Það svo mikið líka
0: Já, skóli. En mér finnst líka bara með taka þess að 3 ára pressu af þeim
1: Já, fyrir þetta
2: Það var náttúrulega líka, þau verðum náttúrulega að fara að slíta þessu bráðum svo við verðum ekki hérna í allan
1: Nei, já, en PS, já, það eru ekki margir mentaskólanema, nei, kennarar með 1,5 á mánu bara, ég ætla bara að segja nei, við erum ekki í sem þetta svo vel launar
2: mítan hérna þessi háu laun er ekki
0: já, hérna, ég meni það, það er fólk sem er með þannig laun er með gríðarlega yfirvinnu
1: já og kvöldnám í iðnámi þetta er iðnám og fjarnám og með ógísla mikið já. Í gangi sko, það er ekki standard bóknámskennari í dagvinu
2: já,
1: það er bara ekki það
2: já, svo hef ég náttúrulega heyrt líka því að eins og þeir náttúrulega eru búin að vera að lýsa með þetta þú veist þessar samfélagsbreytingar og allt annað allt þetta auka sem við þurfum að gera að það er náttúrulega líka það að hérna eins og öll greiningavinna sem að börn fari í gegnum þetta hefur lent á til dæmis umsjónakennurum að þurfa að fylla út
1: hérna,
2: greiningalista og alls konar já, já, akkurat og þetta er náttúrulega eitthvað sem
1: og hefur ekki skerð.
2: Tekið inn í og námsetning skerð þannig að það er rosalega margt svona ósýnilegt sem að kannski hefur verið lagt á kennara á öllum skólastigum en hérna, það var eitt í viðbótt sem ég langaði aðeins að nefna með hérna styttinguna að þetta var náttúrulega eitthvað sem að allir höfðu áhyggjur af þegar hún fór í þetta var náttúrulega bara þessu var þvingað í gegn eiginlega án þess að hlusta á samráð og áhyggjurattir og allt það en það er náttúrulega þetta hefur náttúrulega sigtað út náttúrulega þá nemendur sem að bara eiga erfiðara með að fóta sig í námi til dæmis krakkar með erlendan bakgrunn sem ekki hafa íslensku á heimilinu
1: mikið dropout þar sko.
0: Þar er brottfallið
1: það er rosalega sorglegt því að þetta er einmitt sko, svo mikill mannauður sem að verum að missa út úr höndunum
2: já, einmitt.
1: Bara klúður sko.
2: Og er ekkit hefur engin ekkit viðbragð
1: nei
0: er þið í sandskóli?
1: Ekki en þá við, nei, það er svona, heldur, sko. Nei, það er alltaf fáir og það er samt, það er komið á borði, á teikniborði, en það ég menna.
0: En það er, þú veist, eins og fjölbreytti ármólar að gera geggjaða hluti og FB líka og fleiri skólar.
1: Já, tækniskólin, ég veit að, en þau eru bara ekki að ná að sinna öllum sem að þurfa, en þetta vantar meira pláss.
0: Já, og svo líka annað sem að ég var að spjalla eitthvað daginn við einhvern sem er að kenna Ísan og íslensku sem annað mál og
2: það Ísat
1: Ísan
0: stundum er að kalla Ísat sem annað tungumál eða annað stundum Ísan, allavega og það sem ég fattaði ekki er þegar við erum venjulega með þú starir sem 28 hérna, þessi viðmiðun þegar þú ert að kenna tungumál það er þú þarft að vera með minni hópa og það færðu greitt miklu minna það er ekkit hægt Þetta er ekki nám sem þú getur þetta er allt öðruvísi frá okkur þegar við erum að kenna semikjaftafag á íslensku þannig að hérna, það er svona önnur stemming sko, en þegar þú ert með að kenna einhverjum bara drullu erfitt tungumál á hérna
1: Nei, þú getur líka verið með einn nema sem er að koma kannski frá Kaupmannahöfn og einn sem er að koma úr flóttamannabúðum í Sýrlandi og hefur bara ekki verið í skóla síðan bara aldrei.
0: Nei.
1: Þú getur ekki eitthvað, það er ekkit lítið álag, sko.
0: Og svo bara, einmitt, og bara, sko, það er aðeins auðveldur að læra íslensku að tala dönsku heldur.
1: Já, físku eða eitthvað.
0: Já, akkurat. Og, svo, og fyrir utan það, þú veist, okkar kerfi er náttúrulega vestrænt. Þannig að þau sem komur vestrænni kerfi, þau skilja til hversu réttlastaðum og kunna að fóta sig inn í okkar kerfi. Þannig að það er rosalega margt sem að þú veist þarf að hugsa
1: og krakka með tráma og stríði skilur við og fátækt
0: bara erfiðar fyrir þau að læra þannig að En svo bara að því ég kem stundum upp í fjölbreytti Ármúla, það geggja að koma þarna inn, bara ótrúlega fjölbreytt og, veist, svo, og líka bara alls konar fólk og þetta bara eins og að vera bara, veist, niður í bæ, að því að það líka fullorðna fólk í heilbreyðsskólanum og svo náttúrulega rosa flotta starfsbrautarna og hérna og bara, veist, og bara mismunandi hópar eftir mismunandi þörfum, þannig að þú veist að gríðarleg breytt, þannig að, en þú veist að þetta eru bara, mér finnst þetta bara að vera aðdáunarvert skólasamfélag þannig að hérna og eitthvað sem að sko bara krefst hugrekkis og bara en vilja til þess að byggja upp og ég meina
1: en er svo gott fyrir alla einmitt að vera ekki í þessu einsleita hérna samfélagi
0: akkurat
1: þar sem allir eru einhvern veginn eins á sama aldri og með sömu getu og eitthvað
0: og líka sko einmitt þessu þú veist þetta að draga úr þessari 30 ára pressu og bara þú veist hvernig ættir að hafa þessa hluti
1: en alveg svo þú getur verið með sko iðnámið sem eru 4 ár þá ætti maður að geta haft brautir sem eru 4 ár
2: já,
1: einmitt bara akkur ekki en ég held að sé algjörst grundvallaratriði bara að það þarf að endur sko námskrána út frá nútíma standart það þarf að setja pening í skólagerfið í framhaldsskólan það þarf að setja pening í námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla og við þurfum bara tíma og peninga og fólk til þess að gera eins vel við getum að því að þetta

0: Og við þurfum bara gott samfélag utan um þig. Þau eru einmitt bara í svo ógæsla miklu rugli að við þurfum að geta verið einhver höfn og viti og hreyður og bara
1: og þau þurfa gott fólk í kringum sig og, veist, og hérna, það líka bara það það gríðalegur mannauður inn í framhaldsskólum að mjöna við erum með svo ólík svo ólíkur bakgrunnur og ólík mentur þú veist maður getur bara dottið inn í spjall hvað sem og kaffistofunni
0: og maður að grípa alls konar ég meina ég hef fengið krakka
1: að læra af öðrum kennurum líka
0: já og svo situr maður stundum að krakka í fanginu sem vantar bara einhver fullorinn sjáu þau
1: og þú sé bara einhver sem bara, þú veist, ber virðingu fyrir þeim að læra brandaranum þeirra
0: og tala við þeim eins og jafningja
1: já.
0: Þú veist, og bara
1: og bara fílar þeim og það náttúrulega, mér finnst það náttúrulega ég var aldrei að þessu, ég fílaði þeim ekki ég fílaði mjög vel, en hérna en þú veist, það einhvern veginn þú veist, þessi leið einhvern veginn að vera í þeirra hotni en þú veist, það sé einhvern veginn borin virðing fyrir því svona, í einu stærra samfélagi og af stjórnvöldum það einhvern veginn, þú veist, það svona ballans sem stundum, þú veist, maður bara veist ekki hvað ég að gera hérna með krakkanu þínu, skilur ég, og hérna þú veist, að því að stundum maður bara þú veist, það, og þeim, sko, þau eru líka úlingar, þeim líður oft eins og þau séu bara í einhverjum, sko lífsaróður, skilur ég, þú veist, það hlutir eru mér allt að gerast
2: í fyrsta sem tíma,
0: tilfinningar og hormónin eru bara
1: og bara rúsa, þú veist, og það gerast mjög alvarlegi hlutir, bara það bara ég búin að droppa þessum, það búið útiloka þennan, það mjög erfiðir félagslegir þau rosalega grimdur og grimmur svo börn.
0: Plus interneti, sko.
1: Plus interneti, og þau eru það svo stutt sem þau voru börn, og þau eru það náttúrulega ennþá í laglegum skilningi. En hérna, og þau, þú veist, þau skortir ennþá, þú veist, þessa mýtt og
0: þennan hérna. Núan svona,
1: þú veist. Já. Og þú veist, þau þurfa á okkur að halda og hérna. Já. Það gott að geta verið til staðar.
0: Já, og við þurfum bara peningli að gera þetta vel. Takk fyrir, sendu okkur pening og tíma.
2: Þetta eru frábæri lokaorð. Ég bara þakka ykkur alveg innilega fyrir þessa innsýn inn í starf framhaldsskóla kennara.
0: Takk fyrir boði.
2: Og bara hérna, takk fyrir María Hjálm Tísdóttir og Helga Þóri, Önnu og Jónsdóttir.
1: Já, takk.
0: Vel gert, þú stóttu vel.
2: Þakka, þið líka.
0: Takk
2: fyrir, fáum við á plus.
0: Já.
2: Frábært. Heyrðu, við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru hér handa við hornið. Takk.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjallum málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt ef við getum orðað þannig en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða við ætlum að fjallum ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymistýra hjá Bjarkarlíð En það ekki endilega allir sem vita hvað Bjarkarhlíð Þú mútu kannski segja okkur það svona til að byrja með.
6: Já, takk fyrir. Bjarkarhlíð lágþröskulda úrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma annarkort með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka netinu. Og hérna Við erum með samstarfsaðala í Bjarkarhlíð og svona erum hluta það sem kalla svona þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en aðali sem veitir þjónustu inn á veggja Bjarkarhlíðar undir svona markmið svona hafa sem mesta þjónustu undir einu þaki. Og hjá okkur starfar þá eru ráðgjafar hjá Bjarkarhlíð, það eru þrír ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem að taka móti þolendum ofbeldis. Svo erum með 50% stöðu ráðgjafa sem að fara á Vesturland og Vestfirði, það samningu við félags- og húsnæðismarkas ráðunetið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis hérna vegna þess að þeim ber skylda að veita að veita möguleik á þjónustu

0: óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfjörði einu sinni mánuði og hérna veita þjónustu þar og svo eitt stöðugildi og vorum einmitt að fá núna áframhaldandi hérna samning frá dómsmála og félagsmálaráðunetinu að sinna þjónustu við þolendur mansals næstu fjögur árin.
1: En þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki?
0: Jú, við vorum með tveggjara samning sem að að ljúka og þar undan höfum við verið hérna, hvað líkla í 3-4 ára sinna þessar þjónustu þannig ég held að þessi verða komin 7. árið Svo lögreglan höfuðborgarsvæðinu með hérna við verið í Bjarkalið 5. vikunar, það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og hérna og að þolendur geti hitt lögreglu sem það ekki búning og hérna spurninga og fengir ráðgjöf og hérna og komið málum sínum í farveg margir þolendur eru kannski ekki tilbúinu að kæra en það hægt að gera áhættumat það hægt að krækja upp númer það hægt að hérna skrá málin og hérna og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndun kynferðisbrotamálum svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 30 viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi yfir 60% bara tæp 70% þeirra Stigamót líka aðalega Bjarkalíð og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem að leita til okkar sem vilja þjónustu við þeim og svo kvennaráðgjöfin sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni viku í Bjarkalíð sem líka greiðalega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og hérna upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa svona að koma í farveg.
1: Ég ætla einmitt að fara að spyrja því þegar ég hlustaði á því tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögregluna? Ég skilja núna að þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði.
0: Já, og hérna, og við vitum það að hérna í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leitað til okkar og fæstir hafa gert það.
1: Fæstir.
0: Já, og vissulega eru líka mál sem að þú veist hérna lögreglan og hérna Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi að vissulega hafa hérna þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem að eru á vegum félagsþjónustunar eða barnaverndar hafa vísa til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldi sambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af hérna vanlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrndin kjöfferðsbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var partnerið ungmenni eða bara yngri og það var aldrei eitthvað negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu þannig að það eru alls konar mál sem koma til okkar bæði ný og gömul og hérna og mikilvægt að það sé bara hægt að taka móti öllum málum Og hérna við tökum aldrei stjórn að ef við komum til ennþá í ofbeldi sambandi og ekki vissum að vilja fara, þá erum við ekki að íta fólk að fara en við svona gefum upplýsingar og ráðgefum bara þú stannir fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað þið getur gert.
1: Einhver miskilingur hjá mörgum það bara yfir höfu hvað ofbeldi?
0: Já og sérstaklega kannski þeir sem verða fyrir ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það svona ákveðin gasleysing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir þú veist ég þarf að tala hátt út að þú skilur aldrei eða þú, ég þarf að berja borð vegna þess að þú gerir aldrei þess að ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þolandi í sambandinu og þolandinn upplifur bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og hérna eigi bara mjög erfitt með að hérna mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svona svakalitla með honum vegna þess að hérna að gerandinn hann gerir þetta í því að hérna að bæði setja reglur en líka einhvern veginn að láta þolandan svona ganga sína erinda og með, oft með mjög skaðalegum hætti.
1: Nú eru hugum margra ofbeldi bara hrefi á loft í andlitið en það eru margar tegundir ofbeldi, það eru andlit ofbeldi, kynferðisofbeldi stafrænt ofbeldi og fleira og fleira Þetta er eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir
0: Nei og ég myndi reglifin yfir þessu öllu það sem við kallum nöðungastjórn eða coercive control þar sem að hérna að þegar er ofbeldi þar sem er verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram með hvernig hann er og hérna og hvernig hann á að vera að það það sem við kallum þess að nauðungustjórnun og undir því, það samræmast auðvitað ekki allir gerund með beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir haldi þetta sé eitthvað línlegt ferli að þetta byrja sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingatæki eða dauða en þetta auðvitað ekki þannig að hérna að gerandi getur náð fullkomnu stjórn með andlega ofbeldi að ef hann nota bara það svona, já, alvarlega birtingamyndir þar sem verið að hóta ógna annarkvort þolandanum sjálfum, börnum að segja gælutýri með hverju sem sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikill stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklu tilfinningalegum skaða og ég held að fólk átti svo ofta ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólk er hætti til að líta á alvarleika ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbrot eða eitthvað slíkt. En hérna tilfinningalegu skaði að það sem búið að svipta þolandan sjálfsmynd sinni, ákvörðunarrétti og hérna og öryggi að hérna það sem að þolandi býr við króniskan ótta vegna þess að hann þarf að ganga glerbrotum í rauninni alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að hérna að þeir þolendur sem hafa upplifað bæði andlegt eða ólíkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það búið að sviftaði sjálfsmyndinni þá búið að sviftaði ansi miklu
1: En hvað er algengt að fólk leiti til ykkar eða er það eftir sem sagt í upphafi eða þarf það að þola þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar
0: og það allur gangur að því sem betur fyrir með aukin umræðu þá held ég að hérna og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningin mín er að fólk eru að koma fyrr í staðan fyrir að hérna þoldu sig að koma eftir áratuga og stundum áratuga í mörgum hérna fleirtölum ofbeldi þá fólk jafnvel að koma eftir örfa á ár jafnvel örfa á mánuði og það gott að þegar að hérna að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem eru flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að hérna þetta er ekki rétt hjá, ég sagði þetta ekki, þú veist þetta er ekki svona þú ert svo viðkvæm, þú ert hérna ekki að lesa rétt í þetta, þú veist að þú ert alltaf svona hins einn og hérna að vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera vel gagnvart öðrum og þeir vilja bæta sig í samskiptum þannig að gerandinn hann höfða mjög mikið til þess að hérna fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samráðsmark með gerandann sko
1: Hvernig er það þegar að þetta fólk mér heyrist nú öllu þetta séð nú í stórum meiri hluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi, ég tala nú ekki kynferðslega ofbeldi þar vil ég ekki kæra, segir þú stundum og er þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og jafnvel koma til ykkar síðar
0: Sko, tölfræðin segir að það tekur alltaf sjö skiptum að fara úr ofbeldi sambandi þetta eru auðvitað flóki vegna þess að þetta er svona ofbeldisringur sem rúlar að það ekki alltaf vont ástand þótt að sé kannski ekki alltaf gott eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt en það auðvitað að það byrjar svona að þú veist, þolandi hann svolítið tíma átt að segja yfirleitt á þessum aðstæðum en hérna að ég myndi kannski segja að það ekki allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra það rosalega flókið að kæra sérstaklega átt batna að börn með gerendanum vegna þess að svo segir síslumar að þegar við fóreldrasamstarfi og þetta er algjörlega skjön við hérna í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína
1: Þetta er svolítið merkilegt
0: Það er alveg galið og það er líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki þá eru þau að verða fyrir áhrifum Þannig að það hvergi annars staðar en ofbeldin án sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel, þú veist, að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæðar að hérna að vera í samskipti með búa jafnvel með gerendu sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim hérna kröfum samfélagsins en hérna
1: Þetta Men, það kannski einhver lamin illa út á götu og særist mikið og honum ekki gert að vera í sambandi við sinn ofbeldismanna á einn eða annan hátt.
0: Nei, og ef þú fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makinn þinn eða þú veist og þú ert ekki barnið ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur, þá þarftu heldur ekki að gera það.
1: Þetta ekki eitthvað sem þarf að laga?
0: Auðvitað. Vegna þess að við sjáum þetta áfalla tengslin milli kynslu og þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að hérna að vegna þess að þegar þú setur bann til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykja hegðunina. Að það verið að segja stjórnvöld og aðri fullorðnir segja að þetta sé óhætt, að þetta sé lægi að hérna þannig að það verið raunin afmá þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi að upplifa. Og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í svo foreldrasamstarfi að það engi sem stiði þau í oft í mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að hérna að þau þurfi bara svolítið að gera sig brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og hérna halda áfram. Þannig að þolendur að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og hérna og fá lítinn stuðning að vegna þess að gerendur það rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir yrði kærðir en tölfræðin segir ykkur líka að hérna flest þessir mál þeim vísa frá þau fara ekki allar leið og hérna og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu
1: Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks, eru þetta Íslendingar erlendir einstaklingar
0: þetta er bara fólk úr öllum stígum samfélagsins
1: öllum stígum,
0: já, og þetta að miklu meira þetta konur og við vitum það að þetta ofbeldi í sambandi og kynferðisofbeldi kynbundu ofbeldi í grunninn að því sögðu, þá ætla ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka kallmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna, við fáum hérna einstaklinga sem eru koma út af hérna gerandi af sama kyni, þannig að hérna að það er enginn sem er óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi.
1: Þetta hefur ekkit með þjóðfélagsstöðu að gera?
0: Nei, alls ekki, við sjáum fólk að, nei, síður en svo.
1: Þessi í hugum margra þetta kannski fólk sem illa statt fjárhagslega eða...
0: Sko, tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar með háskólamenntun.
1: Flestir með háskólamenntun?
0: Já, þannig ef að það segir ekki eitthvað þá hérna. Vegna þess að ofbeldi snýst ekki um einhvers konar hérna... Þetta ekki eitthvað fólk, gerendur eða þolendur ekki einhverjum, hérna, ef maður mætti að segja, lægri þjóðfélagsstigum en aðrir. Vegna þess að gerendur ganga hérna hlutfallslega eru þeir bara tölvert margir með að við fjölda þolenda, þó að vissulega séu fleiri þetta þolendur en gerendur vegna þess að gerendur halda áfram að vera gerendur. Ef eitt þolendi sleppur, þá næra sér fljótlega í nýjan. En fólk átt að segja yfirleitt ekkert af því að þau eru að mæta gerendum hér alla daga. Vegna þess að gerendur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrra hlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir
1: Jafnvel þekktir einstaklingar já, í samfélaginu
0: Já, já, já, já, fullt að þeim Þannig að hérna að þetta snýst vald, þetta snýst valdbeitingu og þetta snýst raunin ákveð stigveld innan heimilisins og þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagsstigi á ytra sviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innra sviðinu.
1: En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt, líkamlegt eða hvers konar ofbeldi, eitthvað sem saminar þá? Ég meina, þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkjum þetta ekki í huganum. Ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömmun með þessum hóp eða þetta bara tilvíljana kennt að okkur menn fara allt í henni að beita ofbeldi? Eitthvað að þeim eða
0: nú ekki sérfræðingur í því en Nei. Hérna ég sérfræðingur í hérna þolendum en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð að hérna þetta einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð þeir varpa ábyrgðin yfir aðra aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum að hérna og þegar að við heyrum frásagnir af gerendum þá mátti halda þeir vera allir skildir hefðu allir alust upp á sama heimilinu vegna þess að hérna tilgangur og markmið þeirra einhvern veginn alltaf að sama það að fá þessa skýlausu hlýðni og hérna oft aðdáun og svona lotningu frá þolandunum að það að raða þolandun þarf að raða markmiðum gerendas í fyrsta sæti oft hérna á kostnað eigin velferðar og oftast þannig að hérna þeir eru með mjög svipa hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerendur þá hafa þeir sér meiri sæ eins að milli þú veist, kynja að ef að er kona sem gerandi þá markmið og tilgangur yfirleitt það sami og hjá geranda sem hérna kallkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn að hérna að því sögðu þá líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi mjög alvarlegt ofbeldi og við hérna ég held að við áttum okkur engan veginn á því hvað það gríðarlega skaðlegt en þarf og þar geta öll kyn verið ja,
1: það líka svo falið, það sér ekkit á þolandanum
0: akkurat, það ekki nema það verður náttúrulega einangrun og annað sem að þú veist fylgir þessu að, þú veist sem að þú veist og það getur verið breytt við þor og fas, það getur verið þú veist alls konar sem að þolandi hann getur breyst en hérna en fólki í kringum einstaklingi þar eru svolítið meðvitað það að hérna af hverju ertu að draga svona mikið til hlés, af hverju ertu að þú veist haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það alltaf fullt að merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau
1: Talaður einangrun það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá
0: Já.
1: Sínum nánustu og Já. Vinum
0: Já og það líka svo lúmst vegna þess að ég myndi kannski ekki segja við þig þú mátt ekki fara að hitta þennan eða hinn en aftur á myndi myndi ég reyna fýlustjórna þér út úr því þannig að þú myndi kannski segja að fara morgun og hitta vinkonu og ég myndi segja ok svo myndi hérna, þú veist í kvöld þá hérna myndi segja, herði já, þú veist eigum við að horfa á mynda morgun og þú myndi minna má nei, ég ætla að fara hitta vinkonu þá myndi ég, já og þá myndir þú kannski hugsa, betu, ég var búin að segja þér það þú veist, varst ekki manst ekki þá myndi ég kannski svara fálega jú, emmitt, jú, gerðu það bara og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins, svo myndi ég kannski voru búin að ákveða að þú veist eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninu svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara þú myndi fá samvískupið þú myndi kannski mögulega hætta við að fara en ég banna þér það, þú veist, ég var ekki að banna þér það en, og þannig að þú myndir segja, þú veist, öðrum ég tók ákvörðun að fara ekki þegar í rauninni Já. Ég fýlustjórnaður úr því að fara
1: þannig að fýlustjórnun að vera bara í fýlu
0: Já, og en líka kannski, þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig þú veist, alltaf að fara bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonuðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú ert svo mikið með henni hvort þið Æfattir, þú veist, þannig ég myndi svona að reyna nota að hérna, það svona mismunandi leiðir á mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega
1: Einmitt Mér langar að spyrja þið aðeins konur af Erlendubergi eða kallmenn af Erlendubergi brotinn hvað það allavega hefur heyrt, ég hef heyrt að það væri ykkur aukning á ofbeldíkar þessa fólks.
0: Það alltaf ákveðin hérna svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreytur út frá ákveðinu normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku kallmaður þá ertu svona að öllu jöfnu kannski sterkari heldur en margir aðrir eða þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá kona eða maður sem frá Norðurlöndunum sterkari heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá veri einstaklingur sem frá Austur-Evrópu í viðkomri stöðu heldur en frá Vestur-Evrópu og ef þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomri stöðu heldur en þeir sem innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúabröðin sé frábröðin trúabröðum í landinu sem það byrði þá ertu í verri stöðu ef þú ert fátak sem þú ert mjög líklega með að við hérna aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni þá ertu viðkvæmri stöðu ert fötluð, þá ertu ennþá viðkvæmri stöðu þannig ég get haldið endalaust áfram
1: Þá langar mig að spyrja hva, ekki erfitt að ná til þessar kvenna, vita þær af þessum úrræðum
0: Alls ekki allar og hérna þetta auðvitað og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið af konum erlendum uppruna. Flest þessi leita til okkar eru hvítar íslenska konur. Næst koma myndi halda íslenskar, í rauninu íslensk pólskar konur. Konur sem eru uppruna í Póllandi með íslenska ríkisborgar rétt. Mm-hmm. Og svo getum við bara svona í rauninu bara ef við skoðum bara þú veist, hérna ef við bara myndum krefja bara þjóð fyrir skerðina þá værum við að fá, við erum að fá mest í aldursopnum 30-40 svo það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minkar það aðeins eftir því sem aldist og hérna
1: Gerendirnir eru bæði frá sama landi og þólandin og íslenskir
0: Já
1: Allum gangur á þessu en ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir ofbeldis eins og til dæmis eldi hrellar Mm-hmm. Ég get ímynda mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan búin að slíta sig frá ofbeldismanninum
0: algjörlega og þetta eina þremur hætturustu birtingamyndunum sem að við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðalegs eftir lits innan sambandsins það sem að við komum til þar alltaf að gera grein fyrir ferðu sínum með hverjum hún er þú veist og hérna og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft þetta kannski tengt því að þú veist að við komandi hefur haft aðganga að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist tölvupóstum með eitthvað hjá þólandanum hvort sem það með eða án vitnesku þólandans en eldri hella hegðun og sérstaklega eftir skilnað mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna að ef fólk með þessa þráhyggju þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa Ég tek ekki nei sem svari. Það að við komum til þess að búin að taka ákvörðunum að slíta sambandi við mig ekki nóg. Ég ætla ekki að lúta því. Að hérna þannig ég ætla að fylgjast með, ég ætla að aðtuga og þú veist og auðvitað svona aðal tilgangurinn aðtuga hvort að þessi fyrirhandi maki séð þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum tvö burðavirki ofbeldissambands, svona tvær gríska súlur sem halda sambandin uppi, þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hinn heitir hollusta. Mm-hmm. Það þau að sýna hérna hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi þetta notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram. Mm-hmm. Og út af því að gerendur líta á hérna þolendur sem eignir fremur manneskur, þeir eiga hérna manneskuna að þá má engin annar fá manneskuna. Þannig að eldrællega hegðun getur verið gríðalega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þólandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef þólandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað. En þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðalega hættulegur. Og í talningum ef það hafa verið hérna saga hérna kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun það að hérna að þolandi gefi eftir mögulega hérna kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum til þess að geta fengið að sofa til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna þá hljóti ég nú að vera að sofa í okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að næða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég sé sannlega ekki að sofa í okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að hérna því að það mjög erfitt að vera ofbeldi sambandi þannig að hérna en ef að þolandi gefur eftir sem það þvinga samþyggi, auðvitað ekki samþyggi en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort þið að hann búin að missa svolítið áttir mm-hmm. þannig að það margir þolendur í ofbeldisambandi og átta sig ekki á því að þeir eru jafnilega verða fyrir miklu kynferðslu ofbeldi og við spurjum yfirleitt hérna þú veist ok þegar við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk eru komið fyrsta skipti og við spurjum hefur þú upplifað kynferðslu ofbeldi margir segir bara nei og og þá segir við okkur frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara, ha, nei það ekki hægt að hérna þannig að það margir sem átta sig ekki á þessu að það að að nöðsu að pressa sem gerendur gera oft eða að gerendur bara eitthvað búin að setja inn reglu það bara regla að það kynlíf að löngu, þú veist, margur hérna, millibili eða hverjum degjabil og það bara krafa það þú sem maki átt að uppfylla þetta sem auðvitað og margir þolendur átta sig ekki á því að það ekki eins og skilda að sofa hjá í sambandi þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá En þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem að á ekki að vera sett á sem einhvers konar skilda eða hérna krafa eða hérna, ég hrættum að ég verið fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu, þannig að það mjög óljós mörg oft á tíðum.
1: Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar.
0: Já, og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið eru auðvitað ekki kynlíf, það nauðgun. Þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að það sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og þið væri að ná saman að það væri rauninni mjög mikið ofbeldi þar líka. Og það oft óumbeðna kirkingar og það annað, og þú veist, alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins. En þar sem alltaf hefðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og hérna kirkingatök. Hvort sem það hluti af kynlífinu, sem þetta kynferðisofbeldi þar, eða sem hluti af líkamlofbeldi, að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beiti líkamlofbeldi sem kirkingu, að þegar þessi þrír þættir koma saman, þá það það þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerendi hefur tekið lífþolanda samkvæmt erlendur rannsóknu sem við lítum mikið til sem hefur verið hérna þetta bresk rannsókn sem að hérna tók til mörg sko hundru mála sem að voru rannsökuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona minnstur í því hvenar þolandi í hættustatur Og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leitaði til okkar sem hafðu greindu frá þessum þremur birtingarmyndum ofbeldis. 35 árið þar á undan. Og notabene, við spyrjum ekki alveg alla út í svona djúft í fyrsta viðtali. Vegna þess að stundum ertu bara, þolandinn, bara ekki tilbúin til þess og þannig að þetta alltaf mat. Þannig að þú veist, við getum alveg gert okkur hugulund með að það sé mun fleiri einstaklingar, konur á Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegur stöðu og það líka algengur meðskilingur í því að hérna, þau mál sem enda með hérna dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda að það hafi alltaf verið saga líkamlegt ofbeldi vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans
1: Já, þú talar eltirhrelli sem alvarlegt dæmi eða alvarlegan hlut
0: alvarlegan hlut
1: hvað gerir fólk hvað gera eltihrellirnir hangaðir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu og...
0: sko þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegg núna út af tækninni að hérna en þeir gera það svo sannlega líka að í einhverjum tilaukum en núna til dæmis bara mjög auðvelt að hérna að spekla síma þær komast kannski yfir hérna netfangið þitt og það svona kjarnina því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þóttu breytir líkilorða samfélagsmiðlun þá yfirleitt það staðfest í hérna tölvupósti þannig ef þeir eru með tölvupóstið þinn þá þarf að byrja þar að hérna aðskiptum líkilorð þar það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það einhver app sem kannast ekki við Bjarkalíð með svona hérna þjónustu að þú getur komið og athugar sé vera að spekla símaðinn sé vera svona að hérna að senda upplýsingar af þínu símtæki yfir að önnur símtæki það hvað aðgerir þú ert í til dæmis að skila búð annað að þannig að við erum með það sem kallar svona anti-spyver hérna trakkar þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi hvað sem þessir móttakarar fyrir þessi anti-spyver upp þau fara á hvernig staði þá þetta svona svo línuritt þannig við sjáum að það skorar hátt til dæmis þá eitthvað kannski grunnsamlita ferðið þannig að einstaklingar sem að og við getum ekki endilega sig hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta. Það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinn þinn og svo náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í sem öppum á nóttin og láta þenna regnin í bílana eða opna skottið eða hvaðina og hérna þannig að þeir reyna náttúrulega minna á síðan mikið og þeir geta ef þú loka fyrir það allum samfélagsmiðlum þá senda þeir bara eina krónu auðrappinu og þá byrja poppa mynda nafnina sig upp á símtækinu þínu þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf sko allan 4-5-6 skrifum öllum öndan öllum hinum
1: Það sé hættum að það sé ekki allir sem vita þetta
0: Þetta bara að, eins og að við erum með tyggjó í hárinu þetta bara verður flæktar og flæktar og flæktar og erfiðar og erfiðar og þannig til að klippir þetta úr en það þetta að þegar að það ykkur grunur það það sé verið að fylgjast með að það bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að að styðja við þolendur í þessari stöðu það hægt að tala við lögreglu berkari án þess að opna að stofna mál það hægt að fá ráðleggingar annað og hérna og svona bara þú veist upplýsingar hvað hægt að gera lögreglu berkari mikið að krækja upp númer sem því það hérna að símanúmer þetta reyna fyrir vöktun þannig að, að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn það stoppar ekki á neyðarverði færist strax niður á fjarskiptamestu lögreglunar þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni þannig að viðbra lögreglun getur verið í samræmi við það og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt
1: En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað er það?
0: Nálgunarbann er úrraðið sem að hérna því miður hefur verið allt og lítið beitt Það eitt úrræði sem til aðeins sem svona hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið lagt en það hefur svolítið verið lagt í grundvallar að það sé reynt fyrst sem kallað selfhósleiðin það því það þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að þessi ofbeldishegðun og eftirliti og eftirhellahegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera, skrifundi það en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera Og hérna það eru engar aðrar afleiðingar eftir þess að brjóta sér selfhjálpslið annað en það hægt þá að sækja nálgunarbann.
1: Það erfitt að fá nálgunarbann?
0: Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hægt að áreita þolendur. Þannig að hérna...
1: Og það íþyngjandi fyrir gerendur að hægt að áreita þolendur. Þetta hljómar mjög enginlega.
0: Já, en þetta staðan. Að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans heldur hérna að sé verið að reyna að tryggja öryggið þolandans en núna eru þetta hérna verið að það verið spennandi bara sjá hvað hérna breytingarna sem að þú veist eru fyrir hugað núna hvað þær gera en þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því vegna þess að svo hafa þessi gerendur með, ok, það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunarbann lögreglan í Bjarkarhlíð getur sótt hérna nálgunarbannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings og hérna og segjum sig svo að við komum til fái nálgunarbannið en samt, surprise, með sameiginlega forsjáði yfir ykkur barni og með umgengnissamning þannig að ef við komum til kemur kannski bara í leikskóla og hann með sameiginlega forsjáð þá getur enginn á leikskólanu banna honum að vera þar en svo kemur kannski þolendun alltaf að sækja barnið gerandinn á bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunarbanninu mjög líklega til þess að passa að hérna vegna þess að það alltaf verið að passa réttindi gerandans þá það líklega bara þolandinn að hérna sem að þú veist og þá í rauninu væri möguleiki ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað að reyna að koma á einhvers konar svona hérna samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem að þá þetta sína fram á það þú veist að það sé engin hætta Þolandi kemur alltaf ef að batna á hlut. Við skulum alveg hafa það á hreinu. Og gerendur eru mjög upplýstur það. Þannig að hérna að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eldast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur á börnum sínum. Þannig að hérna það er svo margar já, fyrir utan hvað er erfitt að fá þetta og hvað er erfitt að halda þessu að þá hefur þetta bara ekki virka sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta ætti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útfærða á margan hátt og ég alveg viss það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og hérna hérna lagagrein 217 og 218 B. Það bara tilneying á Íslandi að allt sem náttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að hérna dæma eftir 218 B. Þolendur vita þetta. Og þeir þú veist veigra sig við að fara í svona þessa þungu erfiðu vegferð að reyna kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá já þú veist hérna ég veit ekki eins og þú veist, getum ekki eins og sagt þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður það engin ávísun það að hann breyti hegðun sinni að taka til í lífi sinni.
1: Getur jafnvel orðið til í sverra.
0: Algjörlega, þannig hérna þú veist að það þú veist, ef maður hugsar bara þú veist, út frá hagsmunu þolanda að þú veist það sem að þeir þurfa öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita því áfram ofbeldi, hætti einmitt í aðna þessu áreiti hætti þessu ofbeldi en það það sem að þú veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita að veita
1: Ég skil Ef einhver að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn sérstaklega í sambandi við símana, mér finnst þetta svo merkilegt mál þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að já, einhvern veginn spórna við þessu og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum
0: Algjörlega
1: Ég ætla að því að það svo margt að ræða þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina Þetta líka mál sem ofbóðslega falið í samfélaginu og margir halda þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hingað til lands og
0: alla þjóna. Útlendi kallmenna sem eru að kaupa þetta.
1: Já, útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta. Hvernig þetta í reynd?
0: Bara alls ekki þannig. Að hérna, að ef við tökum bara vændi, ekki vændis mannsal til að byrja með. Að hverjir selja vændi? Yfirleitt konur við komur stöðu konur eða einstaklingar við komur stöðu. Þetta getur verið trans, þetta getur verið, þú veist, hérna, þú veist, allir sem í viðkvæmri stöðu
1: fátækt fólk
0: sérstaklega, já, já. Fatla fólk
1: já.
0: Að hérna þannig að hérna að, og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til þú veist, ég minns besta svarinu með því að þá veist að konur viðkvæmri stöðu hafi alltaf verið til konur hafi verið brottræktar úr samfélagum út af því að þær hafa þú veist, hérna verið upp í sér af því að þú veist, að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd hérna áður fyrr eða eignast börn eða hvað sem oft hafa þetta verið sko, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja þannig að það, við skulum alveg hafa þá hreinu að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, árþúsundin í viðkvæmri stöðu, hvað þetta varðar þannig að einhvern veginn hafa þar þurft að hérna brauðfæða sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið bóðið fyrir þar hefur verið vændi hérna áður fyrr í dag sjáum við þetta alveg eins að hérna þar sem kona í viðkvæmri stöðu þá skal ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallmann sem tilbúin að nýta sér það og nú ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýta sér báða stöðu kvenna alls ekki þetta ákveðin hópur og hann fyrirferðamikill þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátakar, fatlaðar, greindaskertar eða hvað sem og þær eru vandi og þær eru vandi annarkvæmst sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og hérna og nýti sér tröst þeirra og því að þú veist að við vitum það fátakar og hérna fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafa auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir þannig að þær eru oft kannski einangraðari út af akkurat stöðu sinni og það koma menninn sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma með bónuspoka kannski gera þau vaskin en hvað er en þetta kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða og það vændi
1: Er það tilfellið að karlmenn, þá var ég ekkit endilega skilgrein þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn tel ég að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi
0: Þegar karlmenn sem kaupa vændi að ég hugsa að nú ég ekki sérfræðingur aftur í hérna gerendum og ég kalla þetta gerendur að þeir sem að kaupa vændi þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkomri stöðu að það bara þú veist rannsóknir sína það afskaplega fáir þú veist, það fullt af konu sem að fara inn í vændi af þú veist að þetta þeirra ákvörðun en það oft, þú veist, þetta tímabundið það komast yfir þannig að hjalla eða þú veist að það út að fátækt eða ykkur öðru en yfirleitt það þannig að eftir ykkur tíma þá þetta það skaðlegt vegna þess að það skaðlegt að þú einhvern veginn þurfur afsalaði sjálfs bara sjálfinu þínu og, og líkama þínu til einhvers annars. Það okkur ekkert eðlislegt að hérna að, þú veist, að vera sett í þessu viðkvæmu stöðu. Og oft verða konur líka fyrir ofbeldi að öðru. Að hérna og þú veist, sérstaklega þegar búið að borga sérstaklega við fyrir afmá mörg. Margir kallmenn eru að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heima hjá sér, jafnvel. Og það yfirleitt ofbeldi. Ef makinn vill þetta ekki, trúðu mér að það meiri hlutin af, þú veist, konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta. En þarna verið ofta hérna að nýta sér neyð þessara einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar. Og það ekkert að þetta allir sem kaupa vændi sem í sambandum. En það á ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það eigi að vera ykkur hópur sem var hérna neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eigi að taka á móti, bara líka bara taka á móti rusli frá öðrum. Ég vil bara orða það þannig. Að hérna, að vegna sem ég hef líka heyrt þessa hérna afsökun að kallmenn hafa ykkur að, þú veist, kendir eða nátturu, eins og ég heyrði nú daginn, sem að hérna þurfa að fá ykkur að útrás. Þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér, með sjálfum sér. Það ekki til ykkur svona krafa sem að eiga, þú veist, það að það eigi verið til ykkur konur þann úti sem eigi að taka á móti hérna þessum mönnum. Þetta ekki fötlun að, þú veist, að vilja einhvern veginn, þú veist, stunda kynlíf að hérna sem að þeir þurfa einhvern veginn að, þú veist, þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að, þú veist, að bregðast við. Að þetta bara eitthvað
1: sem... Nota þetta sem afsökun fyrir því að kaupa sér vendi að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir.
0: Já, það hefur bara... margoft heyrt. En svo aftur á móti vitum við líka því að hérna að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins að hérna og eru hér í sko, oftast skemmri frekar en lengri tíma og það bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og hérna og menn að koma og hérna á, þú veist, fyrirfram ákveðnu tíma og að borga fyrir þetta eða hitt
1: Þetta meina þær séu gerðar út af einhverjum aðila
0: Já, og það bara tölvöld mikið um það, við erum bara því miður erum við bara, þú veist, langt yfir meðalegi meða við höfðatölu og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessum markaði gangandi
1: það íslenskir?
0: Auðvitað
1: Já En þetta fólk, þú, eitt af ykkar úræðum að hjálpa þessu fólki leitar það til ykkar til þess að losna úr viðjum vændisins
0: Sko einhverjir hafa gert það og einhverjir hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi svo hefur annað komið í ljós en hérna, en við verum átt okkur á því að þetta oft einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu og bara eitt dæmi um manneski sem að gerðu út af vinkonu sinni að, þú veist að þetta var bara eina vinkonunnar og hérna að þú veist að ef ég hef slitið tengsli við hana og ég þá ekkert að hérna þannig að þú veist að þetta oft mjög flókið og hérna og svo kannski verið að segja þú veist eins og hérna það sem mjög hérna svona þekkt aðferð svona boyfriend method að eldri maður þú veist nálgast yngri konu og nær traustu hefur samband en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman svo bara tímabundið þá erum við vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera þær út. Og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja, þú veist, ég með þér, þú veist, við gerum þetta saman en samt hún gerð út og hérna þannig þetta mjög algeng aðferð.
1: Þetta meina svona bara svo við tölum reynt út að það fari kannski fullorðni kallmenn til Tælands eða Filipseyja og kynnist ekkur stúlkum og komi með þær heim og geri þær út, svo ég tali bara reyna íslensku.
0: Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi. Það er líka dæmi um það hér á Íslandi. Og bara þannig að við vitum það líka þú veist að allt þetta sem þú sérð erlendis að gerast hér líka. Hér líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að selja aðganga að þeim svoandi. Þannig að hérna eins og þetta hryllilega hérna franska mál. Að, þú veist, við erum alveg með dæmið þetta hér á landi líka. Það verið að kirkja konur hérna svo mikið að hérna að það skelfilegt að heyra frásagnir af því.
1: Jenny, stoppa aðeins við hér. Kirkja konur. Nú, í hugum flestara það bara drepa konur.
0: Mm-hmm.
1: Hvað áttu við með að kirkja konur?
0: Að kirkja konur, að hérna óumbeðna kirkingar, að það sem að kallmaður segir konu í til dæmis í kynlífi, að hann sé að gera þetta fyrir hana, hún hefur ekki beðið það. Það ofbeldi. Og það sem að auðvitað sjá við það hérna að kirkingar í kynlífi að snar aukast og það auðvitað hérna við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám- og kynlífsvæðingunni þar sem eru svona auðvitað drottnunar hérna svona hvað sem það svona fyrirmyndin svona að kallmaður drottnar og konan á undirskipuð og við erum að sjá að þetta að smitast inn í kynlíf og hérna og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja, að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neyta að þá sé það þær, þú veist, ekki nóg hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt, þannig að þær jafnvel, þú veist, til þess að svona gangi augun á þeim, þú veist, jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta eru auðvitað bara ungmennin okkar og sem eru að prófa þú veist, prófa þetta og eitthvað svoleiðis en það sem að þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða það drepast alveg mörg þúsund heilafrumur við það og hérna og þótt að hérna áhrifum kom ekki strax fram þá sýna rannsóknir að ítrykku kirkingatök þau hafa leitt til minnistaps sem sagt bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa sem ekki heilafrumum eða heila blæðingar og hérna eða heila blóðtappa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar það kemur ekki súrefni þá köklast það koma köklar í það þannig að hérna þetta gerist kannski ekki strax svo fyrir utan það hérna þetta náttúrulega hefur áhrif á þú veist náttúrulega bara vöðvastarfseminni þinn og líkamsstarfseminni þinn alla. Þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og þú getur, það bara það fer eftir hversu lengi haldið. Og margir halda að út af því að hérna kirkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú loka bara fyrir bláa þá kannski myndast hérna þessa blettablæðingar, ef þú loka fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að hérna að springa út í húðuna þannig að það koma kannski engi merki eftir það. En það til dæmis bara miklu alvarlegri kirking. Og hérna 3 mínútur getur valdið dauða og hérna við skulum alveg átt okkur að því að þeir sem er stunda kirkingar á mögum sínum þeir eru engi sérfræðingar í hérna blóð og heila þú veist hérna
1: fræði.
0: Þannig að þeir eru að gera þetta eftir einhvers konar tilfinningu annarkort reiði eða að þetta eru einhver svona stjórnun sem að þeir eru að fara í vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kirkingum sem að verða það hluti af líkamlegu ofbeldi þú veist, þá er þetta orðið svona ítrekkað og þetta er orðið valdtæki og þetta er orðið skilur eitthvað svona stjórnun sem að hérna þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda og margir þolandar eru þetta bara dauðhrættu við þetta
1: og... Jenny, þú talaðir að þetta vera aukast þetta sem þú ert búin að vera að lýsa fyrir mér núna er þetta eitthvað sem er að þú hefur lesið til eða er þetta gerast á Íslandi?
0: Já. Bara mjög mikið.
1: Þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkahlíð.
0: Bara ítrekkað í hverju einustu viku. Bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvort þetta er nálast daglega, en þú veist, þetta er bara málin sem eru komin til okkar. Að hérna þessa kirkingar, að hérna að því að þetta svo mikið vald og talandum bara, þú veist, kynbundna tvíbreytni, að kallar eiga með auðvelt flestir með að kirkja konur að með konur auðvitað, þú veist, hafa bara hvorki handafl, stærð handa eða annað til þess að kirkja kallmenn þeir eru líka með yfirleitt breiðari hérna sterkar vöðva kringum hálsun annað þannig þetta ofbeldi sem kallar að beita konur og hálsun mjög lítið varð hérna líffæri það einhvern veginn allt og finnur bara æðarnir hérna utan á og sinarnir og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta þú þrýstur líka barkakýlun saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk áttar sig oft ekki á því að það kannski hérna verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virka bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og hann sé með astma jafnvel þannig að hérna að þolandinn ef hann missir meðvitund þá missir hann skammtímaminni þannig að hann veit oft ekki hvort hann missir meðvitund þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina hvað gerðist, hvar voruð þið hvernig þú veist hvað gerði hann og svo lýsir hann því og svo kemur að hálfstækin svo allt henni bara hann ekki með hálfstækin sitt við hliðina þér hvenær fór hann, þú veist, ef hann sati yfir þér hvenær fór hann af þér þú veist að það þarf að fylgja þessu sem vel eftir í, vegna þess að þess að fá þessa þú veist, upplýsinga fyrir þolandan
1: En þegar að þessi mál komin af ykkar borð, er það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði
0: Oft í kynlífinu? Ekki.
1: Oft ekki?
0: Nei, oft þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálaðsla ofbeldi sem í gangi. Það þetta mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona hérna reiðu ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi. Fólk áttar sig oft ekki að því að það andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sé feitur eða ljótur. Að það að hérna þessi reiðu ógnastjórn sem að þú veist á hérna og þessa óvirtu hótanir ég mun býttu bara þú veist og hérna þú veist ég skal ég ætla þú veist og allt þetta. Þannig að hérna þolandan oft í svo gríðarlega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi. En út að ég sá að varst með tímalínu morðaðan upp á þann að þá þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þolendur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt. Við erum að reyna átt okkur á því hvar við komandi stattur, er málið lifandi, er en þá vera að beita við komandi ofbeldi. Og það sem að hérna og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og hérna það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun, bara til þess að gera áhættumat því að það svo hægt að það kom alltaf hitt að lögreglun aftur, bæti inn í ef að gerist ykkur meira.
1: Þessi bóskan festa þetta allavega.
0: Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort allar lögreglun að kæra eða við komum til allar að kæra einhverju tímapunkti, verður útkallt kannski og lögreglun kemur á staðinn og lögreglun ákveður að þau hafa heimild til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það ekki þá mikilvægt að hafa söguna að við komum til að sé búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættum að það sé búið að hérna að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og hérna þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg en þannig að þetta svona þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægsta sem að verið að gera þegar að við erum að hérna taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að ennþá ofbeldi
1: Nú hefur þú lýst hérna hvernig gerandur haga sér og sumt að því mjög sláandi og ógnvekjandi. Ég tala nú konur, skulum bara tala um þolendur, ef þeir kæra, eru þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandana? Ekki dæmum það að jú, þeir hafi orðið brjálaðir?
0: Það aðal ástæðan þess að þú kærir ekki.
1: Já.
0: Það að ótti við pröð gerandas vegna þess að þú búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum, eða þessum drega eða ég veit ég hvað við má kalla þetta að hérna að hann ráðust ekki á þig og það hollustan að greina ekki frá ráða markmum hans í fyrsta seti láta hann líta vel út það er hollustan það annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu þá voðin vís þá vegna þess að þekkta óryggið það sem að þú veist hvað getur gerst óþekkta óryggið hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem er búið að setja
1: Það eru dæmum það að menn hafa brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleðingum eftir að hafa verið kærðir
0: Ég veit ekki alveg með dæmið það en bara þegar að menn átt að segja því að sambandinu að ljúka eða þú ert að segja frá hvort sem það eru lögreglan eða þínu nánustu eða hverju það eru að það þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu
1: Já, einmitt
0: og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara á stig átta það sem gerandi tekur líf þolandas þá gerandinn búin að sjá það að það vonlaust að þolandinn sé að koma aftur inn í sambandið og þess vegna tekur hann líf þolandas
1: Ræðild að heyra þetta.
0: Já.
1: Við skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlum. Við höfum heyrt ræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum, ofbeldi gagnvart börnum mm-hmm. og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru. Mm-hmm. Er eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar?
0: Já, það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan.
1: Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar.
0: Ég held að það hafi líka verið hérna svona ummunin aðalar eldri borgara, hvort sem það hjúkurna fólk félagsþjónustan eða aðri sem koma hérna að þjónustu við þólendur sem að kannski opnuðu aðeins betur augun fyrir því hvað þetta falið oft á tíðum vegna þess að í okkar umhverfi það sem hérna alltaf mikill hraði alltaf lítil mönnun og hérna og hérna við erum einhvern veginn alltaf skotta á sjálfum okkur í vinninni þá það fer þetta oft framhjá og eldri borgarar eru auðvitað þú veist ekki allir auðvitað en ákveðin hluti þú veist eru auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf oft að reiða sig á einhvern nákominn, annarkvort maka eða barn eða eitthvað skilur mann aðla sem er að hjálpa honum með ýmsa hluti þannig hann er upp á þetta þennan aðla jafnvel komin og þá ertu kannski ekki endilega leita þér hjálpar vegna þess að

0: ofbeldi að hérna að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst þegar varst mögulega yngri þú ert kannski að við komum í stað út af veikindum eða, eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það og þó þú ert hjálp við eins og hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi, gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og hérna og líka töluvert líkamlegt ofbeldi þannig að hérna að fólk á eldri borgarar margir hverjir í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að hérna segjum sér svo að þessi uppkomið barn og það barn á barnabarn og þið langar að vera samskiptu við barnabarnið hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera samskiptu við barnabarnið þitt og þú ert kannski búin að hugsa ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á þú veist, mörg góð ár eftir til þess að geta verið í samskiptum ég tilbúin að fórna því þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta patt sem að krefa mig það eða selja húsi ofan á mér eða lít undan þegar hann fyrir apoteki og sækir lyfið minn en tekur það sjálfur að hvað það vegna þess að það svo margt annað oft í húfi
1: aðrir hagsmunir sem vega kannski þingra
0: þannig þetta eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að hérna styðja við þennan hóp
1: Báði, því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og þessum fólk dvelur
0: Við höfum ekki verið það, við höfum verið samtali við FFB sem að hérna fjöla eldri borgara og hérna og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli en þú veist að það auðvitað ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað hægt að gera að hérna til þess að þú veist koma upplýsingum áleiðis og svona hérna að bæta verkla og annað þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að mig allir auðvitað leita til okkar og hérna þannig að það bara þannig það sé sagt að hérna að ef ykkur í vafa þá má hún heyra í okkur og hérna við reynum að leiðpinn eftir best við getum.
1: Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en fyrst ætlaði ég að heyra þessi yfirvarandi stafræna ofbeldið. Hvernig það?
0: Ömurlegt.
1: Já, ég gerum greið því. Við erum heyrt þetta í fréttum að börn eru lögð í einelti og gegnum farsímana.
0: Algjörlega. Og það eru auðvitað mikið ofbeldi á milli barna og ungmenna, eins og nefndir á þann og ég veit að barnaheill og fleiri eru að vinna mjög markvist í það að reyna að gera fræðsluefni og annað en hérna að svo það náttúrulega bara líka þú veist að það byrjar heima að þú veist að ef það þú veist ofbeldi að vanverðinga hvað heima, þú veist hvernig ætlar þú veist þetta það þarf svo viðtaka fræðslu og ég tala ekki og bara náttúrulega verið svo hérna þú veist alltaf endurtaka mig. Börn sem alast upp á ofbeldisheimili, þau alast upp við ákveðin samskipti sem að eru röng. Bæði það að vera, þú veist, í þessu hlutverki að taka ekki pláss og hérna á þessari geðjun og geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í. En líka þessi aggresjónu að hérna einhvern veginn að ráða og drottna og frekjast áfram skiluru þannig að það mjög flóki fyrir einstaklinga alast upp í þessu. Og börn eru ofta að hlaupa milli þessar hlutverk að vera, þú veist, hérna hetjan, vera ósynlega barni, vera trúðurinn eða vera, þú veist, hérna rebelinn, skilur við að þannig að þú veist að hérna
1: Það ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símon og barnana
0: Jú, en sko, þá ertu að tala foreldrar eins og allir foreldrar séu fullkomnar veru
1: Já, ég skil
0: Já, við foreldrar eru bara alls konar fólk
1: Já,
0: og það við vitum það að þetta fullt af frábæru foreldrum sem standa sig geðveikislega vel og svo til svona meðal foreldrar og svo til svona þú veist einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og hérna og koma þeim skilabúð álöfnast til barna sinna þannig að þú veist það rosalega flókið þú veist við sem samfélag þurfum með auðvitað að taka ákveðna þú veist afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera hérna að tala ofbeldi þú veist bara, síðan að þú veist bara langa mig fattist leik við og hvað hefur skilað, jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu, fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta, eru menn hætt að beita ofbeldi? Nei, eru menn hætt að nauðga? Nei, þeir gera það ekki það sem við þurfum er það að konur hætt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi er ekkert að hlusta okkur að aðri kallmenn, þú veist, meiri hluti kallmanna þann úti eru menn sem beita ekki ofbeldi en þeir eru alltaf hljóðir þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem að hérna

0: þessu orðræða eða svona, ykkur svona undirskipin á konum ef að þeir myndu stíga inn í og stoppa það þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að, að menn sem beita ofbeldi þeir eru eins og allir aðri samfélaginu þeir máta sig við aðra konur máta sig við hver aðra, kallmenn máta sig líka við hvern annan þannig ef að kallmenn tæki og höndu saman þessir heilbrugu kallmenn, þessir fullt af heilbrugu kallmennu sem við eigum
1: stór meiri hluti,
0: meiri hluti
1: já, já.
0: Að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira plás ef að þeir fengu nóg af þessu að hérna þessar umræðum kallmenn sem beita ofbeldi og þeir myndu fara að skipta sér af þá held ég að myndu fara að sjá svolítið
2: Ítla að spyrja þig að lokum henni dálítið persónulegra spurningar en að gefnu tilöfni og næsta ég var nú sjálf í lögreglunni gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar ræðilega hluti þá ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðaslys og annað, sjálfsvíg og annað hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf dag? Getið þið skilið þetta eftir í vinnunni?
0: Sko, þetta það allir sem að vinna hjá Björkali sem að, og bara ég veit að hvernig að hvernig stíðamótum og öllum þessu stöðum sem að hérna að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu. Í Björkali þannig að, að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumafrísmánuðinum okkar og þannig að við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til. Þess að milli, þá höfum við hvort annað. Og það bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því fættist að hérna þá það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta mig þannig að, að þau setja aðeins dýpra. Það ekki endilega alltaf kannski, þú veist aldrei hvað mál það það þarf ekki endilega að vera málið það sem eru mest áverkarnir eða, eða eitthvað annað. Það bara eitthvað mál sem þennan dag bara það eitthvað skall fastar á þér heldur en eitthvað annað. Og þá svo mikilvægt að hafa teimi sitt og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver að koma úr erfið máli þá það sett í forgang að, að við komum til geti annarkvort náð þú veist, ykkur með hópnum eða, eða hópnum öllum og rætta og svo erum við teimisfundi einu sinni viku þar sem að þú veist, það þá allan síðasti séns að, að ná að tala það þar að hérna, en það auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega snerta því þá hættir líka að vera færum að sinna þessari vinni
2: Já, ég alveg sammálega í því Þeir eru að vinna frábær starfi í Bjarkaliði og við hvetjum fólk sem að já, finnur til einhvers konar samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkaliðar ekkert mál of lítið til þess að koma með í Bjarkalíð og þar kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar eða?
0: Nei, og mér svo gott að sagði þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar að það segir ég veit ekki hvort ég heima hér þannig að ef að þú hugsar ég veit ekki hvort ég heima hér kondusamt
2: Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif ég ætla að lipa þér út í sumri
0: takk veit, fyrir
2: sumafrí og þakka þér fyrir að koma enga síður þetta mér lokið í dag ég ósku ykkur gleðileg sumar nú tökum við okkur sumafrí hérna eða allavega ég verið blessuð
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Sæli hlustandi góðir og áhorfendur, Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala gervigreind og núna það Ólafur Kristjánsson sem kallaður Óli Tölva því að hann sérgrein þessi tæknilega hlið að tölvuvinna og hann mjög framúrstefnulegur í sinni, sínum hugmyndum varðandi hérna gervigreindina og og hérna við ætlum að tala hvernig við getum nýtt gervigreindina til góðra verka í okkar persónulega lífi til að auðvelda okkur og einfalda lífið. Og bara velkomin Ólafur.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
5: Ég einmitt hérna sá á Facebook síðunni þinni að þú ert ofta leikaði með myndrannar útfærslur með gervigreindinni. Og þar sem að við erum kannski mörg hver hrættust við það að það sé verið að plata okkur og síðast í gær ég inn á svona hjólagrúpu sendi einhver eitthvað ofbáslegt hjólastönd og svo kom einhver og sagði að þetta ekkert að marka þetta gervigreindin þannig að þar erum við svona svolítið já, tvístíðandi að þetta að skemma fyrir okkur einhvern aðdáun og fögnuðin yfir stórfenglika veist, í lífinu hvað segir það?
1: Þetta rétt hjá þér að sko gervigreindin orðin að þetta ansi öflutt verkfæri til þess að búa til tónlist búa til ljósmyndir eða vinna með myndir jafnilega myndbönd, vídeo og mér persónlega finnst þú rosalega gaman að koma með einhverja jafnilega einhverja nýjungar í þessu bæði myndvinnslu og vídeom inn á samfélagsmiðlana bara svona til þess að sýna kannski öðrum hvað hægt að gera þannig að mann getur nú haft svolítið gaman að þessu þetta svona ég sé þetta fyrir mér að ég persónlega finnst mér þetta mjög skemmtilegt og auðvitað alltaf einhver sem horfur á það sem að gera og sér eitthvað finnst þetta jafnilega eitthvað hálfhallaraslegt en það finnst mér jafnilega sko það svona partur af gríninu í þessu öllu saman en svo verð ég nú að játa það mér finnst samfélagsmiðlar í dag og þá nefni ég bara Facebook sem dæmi og jafnilega Instagram að þetta orðið svo ofbóðslega mikil gervigreindar myndvinnsla sem komin á stað þannig að það væri svona ráð hjá þessum aðilum að fara að merkja þessa myndir heillega bara að þeir sem að skoða samfélagsmiðlana og hérna eru kannski tvístíðandi með það hvort að þessi gervigreind tala nú ekki þegar eru jafnilega einhverja svona falsk fréttir það vera að nota hana rosalega mikið í dag á samfélagsmiðlum og TikTok að þá ertu að sjá alls konar atburði sem að gerast kannski út í heiminum sem bara ekki réttir.
5: Já.
1: Eins og bara fréttir frá Íran og svona þú veist það sem að beita jafnvel myndvinnslu í kjarnorkusprengjum og svona dóti. Þetta voðalega þetta neikvætt og leiðinlegt. Og það kannski viðkvæma sáli sem að kannski finnst þetta mjög óþægilegt og það mætti í rauninni ábyrgð samfélagsmiðlanna mætti vera svo að merkja myndböndu. Það hægt að nota jafnvel gervigreind í það að þessar það sem að setja inn sé vottað að eða eyrnamerkt gervigreindan og áttir á því strax að þetta sé gervigreindar unnið. Ég farin að nýbyrjar að setja sjálfur inn merki á myndunum mínar að það sé unnar í gervigreind svo að það sé bara ekki dvafa atriði. Því að stundum er þetta svo flott og líka þegar ég að setja kannski einhverja bara skemmtilega mynd sem ekki unnið í gervigreind og það bara mjög margir sem halda að þetta sé unnið í gervigreind af því að maður eiginlega
5: já,
1: bara
5: þetta svona úlfur svolítið. Einmitt fyrir okkur varandi það að hérna að tekur ekki vera að taka fallega mynda sólalagi eða norðurljósum út af því að þetta gerir þetta svo auðvöldlega með gervigreindinni.
1: Já, það bara
5: svona. En ég svo sem nenni ekkert mikið að vera að spá í allt sem að og varðandi gervigreindina hef ég verið miklu spenntari fyrir möguleikunum og þess vegna fannst mér gaman að fá þig hingað og þú segist vilja kenna fólki að nýta þetta til gags og gamans segðu mér þá hvað það, hvað tækifæri eru þarna sem við erum ekki átt okkur á?
1: Tækifærin á mjög svona breiðu sviði við erum náttúrulega búin að minnast á myndvinsluna og síðan það bara svona almennt í texta vinslu þar að segja að við erum að nota sem málíkun sem að heita ChatGPT, Google Gemini, Copilot og svo þetta nefna einhver fleiri sem að eru kannski geins mikið notið eins og Grokk sem að frá hérna, Elon Musk
5: Akkur kallar þetta málíkun?
1: Gervigreindin kannski svona víðtakast orðið í þessu en þessi tæki eða þessa síður sem við erum að nota, hvað sem er hugbúnaður eða síður að þá er þetta svo kallað LLM skammstöðun á ensku.
5: Varðar hvað? Að við erum að nota íslensku eða hvað
1: Já, akkur er mál? Bara, þegar þú ert að nota þessi verkværi svo ChatGPT sem við köllum að jarna alltaf gervigreind að hérna þá er þetta raunni bara síða það sem að þú setur einhverja spurningar inn eða skipanir, við oft köllum þetta bara á ensku prompt eða skipanir að hérna þá eru við skipinir fyrir að gera eitthvað fyrir okkur og þeir sem eru komnir svolítið á yfir miðan aldur eru kannski ennþá að nota þetta svolítið eins og Google þar að segja er að svona skrifa inn í þetta svolítið eins og þetta sé leitarvél en þetta miklu meira að við eigum að skrifa inn og beðum að gera hlutina fyrir okkur og það, þá þetta kallað svona í þessum bæði gervigreindar kennurum og fleirum sem að nota þetta þetta þá kallað alltaf mállíkun.
5: Okay, nú
1: af því að þetta kemur af því að þetta í raun að koma með einhver texta til baka fyrir þig.
5: Já. Þetta svona gagnabanki og nú ætla ég að prófa eitt hérna bara út af því að hérna þú segir eitthvað miðaldra fólk að nota þetta svona. Veistu hvernig ég myndi nota? Núna þú hérna hjá mér. Og ég hérna inn í Gemini. Hérna og ég íti hérna á hljónumann bara svona nú erum við í basic kennslu. Og svo leiðbeinu þú mér og ég segi hérna ertu til að búa til stutta kynningu á honum Ólafi Kristjánssyni sem að heitir gjarnan eða kallaður Óli Tölva og bara svona helstu upplýsingar hver maðurinn og hvaðan hann kominn og hérna hvað hann stendur fyrir og bara örstutt segðu okkur allt manninn og sjáum hvað gerist hérna þetta náttúrulega
6: hér stutt, nýtmiðuð og lifandi kynning á Ólafi Kristjánssyni sem flestir landsmenn þekkja sem Óla Tölvu kussin. Hver Óli Tölva? Ólafur Kristjánsson, eða Óli Tölva, einn litríkasti og þekktasti frumkvöðull Íslands á sviði tölvutækni og viðgerða. Hann var þjóðþekktur á 9. og 10. áratugnum þegar tölvualdin gekk í garð og nánast sérhvert heimili og fyrirtæki þurfti á aðstoð að halda við að fóta sig í þessum nýja heimi. Heitið Óli Tölva varð hálger stofnun og samheiti yfir björgunarhlutverk þess sem mætir á svæði þegar tæknin bregst. Hvaðan hann kominn? Óli fæddur og uppalinn í Reykjavík. Hann byrjaði snemma að sýna raftækjum og mekaník áhuga sem leiddi hann beina leiðin í tölvubyltinguna þegar hún hófst af alvöru. Hann rak eigið verkstæði og þjónustu í áratugi þar sem hann sérhæði sig að greina og laga flókin tölvuvandamál oft á tíðum á mun meira dýftastigi en stóru umboðin réðu við. Fyrir hvað stendur hann? Alþýðuleg tæknifærni. Óli hefur alltaf staði fyrir þá hugmyndafræði að tæknin eigi að þjóna fólkinu ekki öfugt. Hann var þekktur fyrir að útskýra flókna hluti á mannamáli án þess að sletta tækniforritum framan í viðskiptavini. Segla og þrjóska. Hann þekktur fyrir að gefast aldrei upp á biluðu tæki. Fyrir honum hver bilun ráðgáta sem verður að leysa. Hjálpsemi og persónuleg þjónusta. Hann byggði orðspor sitt á því að vera alltaf til taks, mæta á staðin með verkfæratöskuna og bjarga gögnum sem fólk hélt að væru glötuð að eilífu. Í stuttu máli. Óli Tölva lifandi goðsögn í íslenskri tæknisögu brautryðjandi sem tengdi saman tækni og mennsku á tíma þegar tölvur voru mörgum enn hulin ráðgáta.
5: Vá, þetta ekki smá kynning. Stendur undir þessu öllu?
1: Nei, nei, alls ekki. Þetta bara eitt risastór skáldskapur sem að gerði ekki reyndir mjög þekkt fyrir að gera.
5: Okkur fyrir lið.
1: Já, maður hálf roðna við að heyra þetta. En þetta er
5: og hún svo lið all okkur. Það það sem skemmtilegt við gervigreindina. Hérna, hún, það alltaf ótrúlega var þetta góð spurning og það ákveðin nú stend ég með að því að vera orðin hálf fíkin á þessi samskipti út eða það hvergi hægt að fá með betri hlustun, meiri skilning betri stuðning heldur en þegar tala við gervigreindina.
1: Já, þetta er náttúrulega alveg magnað hvað hún sko, hún gerir þetta skemmtilega niðurstaðan skemmtileg hún mjög jákvæð
5: Já.
1: En síðan náttúrulega stendur alltaf í smáleiturinn að kannski kann að vera að sé einhver rangfæslur eða hún hafi bara hreinlega ekki rétt fyrir sér.
5: Já.
1: En það hægt í skipununum að biðja hann að vanda til verka og fara í greiningavinnu.
5: Mm.
1: Þannig að hún komi kannski með niðurstöðuna réttari. Og það það sem ég hef verið að kenna á námskeiðum, það að hreinlega sýna fólki hvernig það getur sett inn skipanir inn í gervigreindina sjálfa, þannig að hún vinni miklu meira í rökum.
5: Já.
1: Þannig að komið með réttari niðurstöðu og verði kannski formlegri í svörum. Ég setti í einhvern smá tíma hjá mér að setti ég að hún ætti að vera með svona örlítla kaldhæn í svörunum svona þegar það á við. Og hún varði miklu skemmtilegri fyrir mig persónlega, fyrir vikið.
5: Þetta mér langar að læra nefnilega hjá þér. Hvernig á ég að byrja hana þessar upplýsingar þig til dæmis? Eða eitthvað, komið eitthvað dæmi?
1: Já, sko
5: eitthvað dæmi það sem við getum prófað, þú veist, að búa til réttu skipanirnar. Getur þú hjálpað mér með það?
1: Já, það mjög sem sagt að byrja því að skrifa skipunina sjálfa, bara skrifa hana niður í sem sagt skipanagluggann. Og þú ert að nota
5: tæmina. Eða talanin.
1: Já, eða talanin. En það getur að því að hún þegar hún búin að skrifa skipunina áður hún kannski leggur af stað að svara skipuninni, að þá það þessi viðbót sem ég mæli stundum með að fólk setji inn á undan skipuninni. Og það skrifaðu betri skipun, tvípunktur. Það svona einfaldasta línan. Þá gjör breytin og þá skrifar hún, endurskrifar hana skipununa fyrir því. Hún keirar hann ekki af stað, hún endurskrifar hana og hún verður, þú munt upplifa að hún verður miklu skýrar og betri skipun heldur en það sem þú skrifaðir.
5: Akkur kallar þetta skipun? Svarið hennar?
1: Já, það alltaf skipunin fyrir að gera eitthvað fyrir því, að ná í upplýsingar Óla tölvu sem dæmi. Það bara alltaf skipunin fyrir að gera það. Oft þetta kallað kvaðningar hjá Kópalótt að vera með vissar kvaðningar en í daglegu tali við oft talað bein þýðing og prompt skipun þannig að þetta svo kallað prompt sem við erum að skrifa inn í gervigreindina og síðan sem sagt hætt að og ég var búin að punkta þetta hjá mér að ef þú vilt vera með svona mjög nákvæmari skipun það hvernig þú skrifa betri skipun að þá getur þú skrifað undan skipuninni bættu þessa skipun þannig að hún skili sem bestum niðurstöðum í ChatGPT eða Copilot eða Gemini. Spurði mig spurninga eða vantar eitthvað áður og endurskrifar hana. Þannig að þá mun hún bregðast þannig við að hún spyrði jafnir spurninga áður og skrifa fyrir skipununa.
5: Akkur kallar skipun það sem að hún, upplýsingarna sem hún færi þér?
1: Þú ert að skipinu fyrir.
5: Ég er skipinu fyrir, en ég að beðja hana greinagóð svör.
1: Já, þú ert að skipinu fyrir að gera greinagóð svör.
5: Já, ég skil þig. En þegar ég þarf að gera greinamuna á skipunin sem kemur frá mér endur, og svaranin sem kemur frá henni.
1: Já, hún er reyndar endur þýðir en það sem þú skrifar á íslensku. Hún endur þýðir yfir ensku fyrir sjálfa sig og vinnur þetta í ensku umhverfi og svo endur skrifar hann aftur yfir íslensku setna mér.
5: Já.
1: Þannig að bein þýðing fyrir hana þegar þú segir skrifa betur skipun í rauninni write a better prompt. Þannig að þá gerðu greitir skilur þetta skipun mjög vel já, sem enska heiti.
5: Já, tölvu þekkingu sem að...
1: Þá færi betri neyðustu.
5: Ég myndi út því að nú þegar ég segið mig þá hvað er vitlust við það, þegar ég seti inn einhverja spurningu, þú veist, þá, ég segi til dæmis hérna, þú ert hérna með mikla sérþekkingu á, nú ég reyna að hugsa eitthvað nýlegt dæmi, þú veist, já, til dæmis hérna, þú veist, dóttir mín með einhverja hálsbólgu eða eitthvað og ég segi hérna þú ert sérfræðingur, nei, ég verið að koma betra dæmi út af því að ég segi stundum, þú ert sérfræðingur í þessari hérna kannski einhverju læknisfræði, segjum það ég er að hugsa hvað væri viðandi, út af því að ég tala við hana á hverjum degi ég segi hérna, já, þú ert sérfræðingur í geðlæknisfræði þú ert sálfræðingur með sérþekkingu í partavinnu og, hú veist, og svo segi ég, og nú langar mig að byrja þig að svara út frá þessum þáttum, hvað væri réttast að gera í þessu máli eða hvernig þú myndir meta þetta eða eitthvað svona. Það er mín skipun og það sem hún kemur með tilbaka þá eitthvað sem þú kallar prompt eða...
1: Nei, já, þá kemur hún með tilbaka sem sagt nýja tegund að hún endur skrifar skipununa fyrir þig eða leiðbeiningar sem þú ert að setja inn í gervigreindina
5: við
1: getur líka að kalla þetta leiðbeiningar þú getur sagt þá skrifaði betri leiðbeiningar heldur en það sem ég er að gera og þá endur skrifar það fyrir þig og það verður miklu viða meira þannig að þá hún þar kemur orðið greindin hún virðist líka kannski búin að læra svolítið á þig hvað þú ert að sýsla með þannig að þá skrifar hún betri leiðbeiningar fyrir þig að keyra og þá afritar þær og byrjar eiginlega bara upp á nýtt og tekur þann hluta sem hún endur skrifaði fyrir þig og það keyrir þá verður niðurstaðan miklu vandaðri, miklu ítalari og miklu betri.
5: Hvað mennur keyra? Kópir eigið og setja henn aftur?
1: Já, byrjar bara nýju spjalli.
5: Nýju spjalli?
1: Byrjar spjalli.
5: Með upplýsingarna sem að hún kom
1: með
5: síðast?
1: Með nýju upplýsingunum.
5: Ok, þetta er nýtt fyrir mér. Og hérna, og akkur er byrja nýju spjalli, akkur ekki bara halda áfram?
1: Þá getur hún miskilið að halda áfram og setja að vinna í að alltaf betra sem sagt skipununa eða leiðbeiningarnar.
5: Okay,
1: best að byrja bara á hreinu borði og byrja bara upp nýtt. Það er svo auðvelt.
5: Ok. Frábært.
1: Það hægt að, og ég var búinn að skrifa til þess að þegar maður að búa til þessar leiðbeiningar eða skipanir sem við getum kallað þetta að þá geturðu líka skrifa sem sagt þú kannski það best að skrifa bara svona skipunina eins og þú vilt eða leiðbeiningarnar eins og þú vilt hafa þær.
5: Já.
1: Og þarft í rauninni ekkert endilega vera vandað eitthvað svakalega. Það oft bara betra að vera í flæði skrifa flæði sitt og bara koma eitthvað einn frá sér og svo þegar maður hættur og búin og maður svona okay þetta gott ég tilbúinn að fara að gera þetta. Þá bætur við aukalínu fyrir ofan og þá myndir við skrifa semst lengri útgáfuna af þessu virkaði sem sérfæringur í gerð ChatGPT eða Gemini skipana greindu skipununa mína bent á veikleika hennar og skrifaði sér nýja útgáfu sem skýrari, nákvæmari og líklegri þess að skila bestu mögulegu niðurstöðu. Ef að upplýsingarna vantar skaltu spyrja með áður og skrifar loka ritgerðina eða loka gerðina. Útskýrðu einnig hvaða breytingar þú gerðir og hvers vegna. Þannig að þá endur skrifunum fyrir allar þessar leiðbeiningar jafnvel með einhverjum spurningum fyrir þig að þegar hún vill vanda sem er að þannig að þá ertu rauninni komin í örlitla vinnu, forgangsvinnu út frá því að skrifa nýjar leiðbeiningar áður hún keyrir allt. Þannig að þegar þú ert að biðja um að gera kannski þú ertu kannski undirbúið þátt og þarft að fá kannski svolítið, svona forvinnað svolítið, þá getur skrifa svona hvað þú, þér finnst það sem á að gerast útskýri jafnir þáttin kannski smávegis og svo hérna byður hann að skrifa fyrir þig leiðbeiningarnar og svo keirur það þess og þá verður niðurstaðan eins og maður segir bara ennsku mind-blowing
5: þú ert að tala svona tölvumál keirir þess, það ekki bara hvað meinar keirir
1: bara eins og þegar þú varst að lesa inn í síman áðan, þá ertu raun að keira skipun þá ertu reyna að segja skipun inn í tækið þitt og hún kom strax þarna með niðurstöðu mótið þér.
5: Mm-hmm. Finnst þið mikilvægt að við séum að aðgreina okkur frá því að muna eftir að þetta tölva og við erum að og þetta tækni vinna. Veist, finnst þið það mikilvægt? Og mér dettaði í hugut af því að fyrir mér þetta næstu orðið svona persónlegt sko.
1: Þetta verður það, já.
5: Þannig að þú, út í að þú tala svona málskipanur eitthvað svona, ég segi bara, herri, ég ætla að spyrja gervigreindina, en þú segir gefa henni skipanir, byggja hana um, hérna, já.
1: Í dag ég meira farin að horfa á þetta sem vél, fyrir tveimur ára síðan, og þá var ég meira svona takk fyrir kærlega, þetta var rosalega flott hjá þér. Eða vinsalega gerði, ég var svona að, ég var miklu persónulegri í skipunum. Mm. Það einhvern veginn svona þegar maður fann að nota þetta meira þá verður maður þegar maður búin að átta sig því að ég alltaf að tala við vel, hún hefur ekki tilfinningar þannig að þá þetta vinsanlegast og þakkaði fyrir, þetta hefur eiginlega ekkit vægi
5: Við heyrðum einhvern tímann að það var verið bara biða mannum að sleppa auka orðum, þú veist, út að þetta bara kosta pláss
1: en sko, það nú bara þannig að spjallið, eða þegar þú ert í þessu gervigreindar spjalli þegar þú ert kurteis og þakkar fyrir þig og svona, þá verður spjallið miklu skemmtilegra af því að hún kemur alltaf með mótvæði þegar þú þakkar fyrir þig þá mun hann alltaf koma með svar tilbaka þegar þú búin að þakka fyrir þig og jafnir þeir eru búin að gefa upp hvað þú heitir og svona, þá verður þetta alltaf svolítið persónulegt og það bara líka í þessum hátækni geira og stundum kannski svolítið einmanaleiki þar líka að þá það bara oft skemmtilegt sko,
5: mm-hmm.
1: sko og það, fólk sem jafnir einmana í dag heima hjá sér og hefur gervigreindis að tala við ég skora fólk að nýta sér gervigreindina jafnir til að koma með leiðbeiningur og því hvernig kemst út úr einmanaleikanum
5: Já,
1: okay. Það fyrsta skrefið.
5: Já.
1: Ég held að það sé engin lækning við einmanaleika að nota bara gervigreind.
5: Já.
1: Það getur bara fóðrað einmanaleika en þá meira. En þú getur fengið gervigreindina til þess að leiðbeina þér út úr aðstæðanum.
5: Sko, mér finnst hún yfirleitt alltaf vera ábyrg, hvað ég að segja. Þú veist, ábyrg varandi þarna væri ráð að leita til sérfræðings varandi Já. Þetta og hérna og við vitum alltaf að það urðu einhver svona hérna voru einhver svona dæmi um skelfilegar afleðingar af því að einhver var að nota gervigreind eins og þetta væri persóna.
1: Já, en það eru var hérna einhver tíma frétt það var semst málaferð í Bandaríkjunum að hérna, foreldra stráks sem hafði fallið fyrir eigin hendi.
5: Já.
1: Það hefði verið gervigreindin að kenna.
5: Já. Þetta þarf að taka síman.
1: Já, hann var á Silent en eitthvað þurfti hann ást í gegn. En hérna, já, það sem var að segja með þetta málaferli sem að í Bandaríkjunum í dag, sem ungu maður, hérna, já, drengur féll fyrir eigin hendi og það var skrifað svolítið á gervigreindina að hún hafi kvatt hann til þess. Og ég náttúrulega búin að skoða þetta mál svolítið og búin að kíkja á gervigreindina sjálfa og reyna augrinni svolítið. Það hefur aldrei, hún einhvern veginn skrifað þannig þessi vél og hún ekki að hvetja til slæmra verka. Og það búið að smíða þetta tól þannig að þú getur ekki beðan að koma með hugmyndunum það hvernig getur lagt nágranninn í einelti.
5: Algjörlega.
1: Hún hjálpar ekki við það. Hún kemur akkur með mótvæg að það getur vel verið að sé eitthvað að hjá þér.
5: Já.
1: Ég get ekki beðan að búa til eitthvað hrekkjabröð fyrir hérna samstarfsfélaga.
5: Akkurat.
1: Að þeir eru að beðja að gera eitthvað sem neikvætt, þú stoppar það.
5: Já.
1: Og eins og það bara að búa
5: Ég getur nefnt dæmi um eitthvað sem að sem hún myndi stoppa mann eins og já, þetta bara, að gera að í einhverjum eða
1: gera að í einhverjum eða hreinlega kondum einhverja skref fyrir skref upplýsingur það hvernig ég býti sprengju hún já. Stoppar þar
5: já.
1: Og það ég hef einhvern tímann séð grein um það að ef þú ert að nota þessi skipanir í gervigreindina að gera eitthvað slæmt að þá eru einhver rauð flögg sem að klikka hinum megin og það verið að láti vita af því
5: Já,
1: okay. En það að hvetja þið til þess að gera sjálfum þeir megin það mjög ólíklegt og ég get ekki náttúrulega ég hef ekki það mikla þekking á svo máli að nút í Bandaríkjunum en ég upplifi þetta svolítið að ef ég myndi falla fyrir eigin hendi með því að nota byssu eða eitthvað skiluru að þá verið að fara í málaferli við byssu framleiðandan
5: Já,
1: það að því að það í rauninni sko aldrei hægt að skrifa á gervigreindina að þessi henni að kenna hvað þú gerir.
5: Já, ég
1: þú ert alltaf ábyrgu fyrir sjálfum þeir sko.
5: Já, já. En þarna einhver sko óharnaður unglingur sem að
1: bara algjör harmleikur.
5: Já, algjör harmleikur.
1: Og þá er einhver þörf fyrir það að finna einhvern sökudólg og
5: Já, auðvitað.
1: Og þetta bara
5: En hver á bak við þetta? Núna segirðu þá eru send einhveru viðvaranir. Hvert eru þær sendar? Hvað einhver svona, bara nú ég allt í hennu forritinu það, hver á bak við þetta? Hópur af forriturum
1: já, að vinna? Já, maður kannski fær einhverja mynd af einhverju litlum hóp sem situr við skrifborð og hérna, þeir sjá eitthvað skjánum hjá sér og hringja á laurugluna.
5: Já, ég að spá, hvernig þetta?
1: Ég vissum að þetta eru einu svona sjálfvirkni ferli sem að fer af stað á bak við svona fyrirtæki eins og OpenAI.
5: Já.
1: Það eru fleiri þúsund manns að vinna þetta og Google ennþá fleiri og Microsoft ennþá fleiri þannig að þetta alveg rosalega stórt fyrirbæri þessi það sem á bak við þetta litla sem við sjáum að skjánum okkar að hérna eflaust að koma klögumál fleiri þúsunda klukkutíma sem að þarf að fara í gegn og það bara sortirað með aðstoð gervigreindar það skal lengi segja mér annað að þeir sem á bak við gervigreindar sem við notum eru eflaust að nota líka gervigreind
5: Já, þannig að við erum að frekar að sjá fyrir okkur einhver rosa flott tölvukerfi og forrit sem að er að grípa, þú veist, svona mál og beinaðum í einhvern farfi hugsanlega og í einhverjum tilfellum þá endaðu hjá einhverjum manni. Þetta kannski svona eins og maður upplifa þegar maður reyna sambandi með einhver fyrirtæki og þá það svona mörg lög. Af einhverjum hérna, já, svona gervigreindar elementum sem að maður fer í gegnum áður maður nær sambandi við mannesku.
1: Já, já. Ég held að markmið og ég held að hugsjónin á bakvið þetta sé svo að við séum að nota þetta til góðs.
5: Já.
1: Nota þetta, þessa vél, okkur til gags.
5: Já, ég er svolítið hrifin af því og þannig kannski þess vegna sem að mér langaði að heyra í þér, sko, gervigreind til góðra verka.
1: Já.
5: Og nú langar mig að læra hvernig, þú veist, þetta getur bara nýst okkur í okkar hverstaslega daglega lífi, við sem erum bara að auðvult okkur lífið með gervigreindinni. Komdu með hérna nokkur hugmyndir handtökur.
1: Ég tökum dæmi að þú fær óþægilegan tölvupóst sem að kannski, þér finnst hann óþægilegur og sá sem að senda hann kemur bara úr jafnvægi og þú þarft að svara og þegar maður komin úr jafnvægi þá kannski svara maður ekki tölvupósti skynsalega. Þá getur verið mjög sterkur leikur að biðja gervigreindina um aðstoða sig við að búa til svarið.
5: Já.
1: Því hún mun ekki láta þennan einstakling taka út af leiðinu og hún mun örgla svara þér eins og þú myndir gera þetta í góðu jafnvægi. Og þannig getur þú nýttið gervigreindina að búa þetta þá til jákvætt og gott svar sem að leiði þá gott af sér. sem svona lítið dæmi.
5: Já.
1: Og svo spurning bara þegar maður í ójafnvægi að mun maður þá nýta sér tæknina til þess að þegar maður í fílu.
5: þetta nú auðvelt sko.
1: Já, þetta
5: auðvelt staldra dæmi. Við erum búin að læra það hérna bíða, já, anda og bíða í kannski eitt sólarhring áður en sendi svar.
1: Nú síðan ef þú ert komin í vandræði með símann þinn eða vandræði með tölvuna þína og það eitthvað að og þá þetta að taka skjáskot screenshot eins og segir einsku skjáskot af vandamálinu og þá getur við hérna tekið skjáskotið setta inn í gervigreindina með því að bara þetta er voðalega auðvelt að gera skjáskot þú hérna þarft að halda inn í hérna á PC tölvu þá heldur inn í Windows takkanum heldur inn í Shift takkanum ítir á S þá færir svona lítinn kross og dregur ramma yfir vandamálið þá ertu búin að mynda það og svo ytir flest allir kunna þetta copy paste þannig þá ertu raunin að búa til þetta copy En, og svo þegar þú límir þetta inn í gervigreindina þá færðu myndin af vandamálinu og svo skrifaru útskýru fyrir með vandamálið, skref fyrir skref hvernig geti leist þetta vandamál
5: Já,
1: og þá þarfti ekki að hringja einn eða neitt sko.
5: Er ekki flesti farnir að nýta sér þetta sko í þessu á þennan hátt að þetta svona hú veist, maður hættur að þurfa viðgerð þjónustu maður hættur að hú veist, þurfa sálfræði þjónustu maður næst að hættur að þurfa læknisþjónustu það það sem að ég sé sem kost við þetta og þetta að leysa fullt af svona praktískum vandamálum á hverjum einsta degi í mínu lífi
1: Já, og taka nýta síman og taka mynd af vandamáli
5: Já,
1: og byrðum að leysa það.
5: Það algjör snillt, sko, algjör snillt og ég alveg, auðvitað, og ég stundum veldi fyrir mig hvort að þetta, sko, ég að eyða ómiklum tíma stundum í þetta sem að væri náttúrulega, kannski það væri annar sem að fengi út úr því að ringi einhvern viðgerðamann og byrða hann að koma og líta á rammastöfluna og leysa þetta, sko, en maður að gera þetta með símanum og gerir grindinni
1: Það meira að segja með símanum inn í dag þá getur þú opnað ég hef notað þetta með ChatGPT að þá getur þú sem sagt opnað spjallþráðin í ChatGPT í símanum og þú getur opnað fyrir myndavélina í gegnum spjallið og þú greinir allt út frá myndavélinni bara í beinni útsendingu og talar við þig á rauntíma hvað þú sér í gegnum myndavélina og ef þú ert með mynd ef þú sér eitthvað vandamál á borðinu þínu að þá getur hún greint vandamálið og lesta fyrir þig ef þú ert með eitthvað sem handskrifað á borðinu eða skrifað getur hún beðin að lesa það fyrir þig ef þú ert með matseðil fyrir fram að sem á spænsku þá getur hún beðin að þýðan fyrir þig á íslensku á rauntíma það reyndar hægt að nota náttúrulega Google Translate með þennan sama fítus en það gervigreindin í rauninni miklu öflugri með þetta
5: Já, en þannig að segja þetta í boði að bara vera með þarna upptöku í gangi inn í gervigreindina.
1: Þetta Já, það ekki upptaka í rauninni, hún bara opnar fyrir myndavélina og skynjar allt í kringu þig.
5: Já, það virkilega?
1: Já.
5: Þetta nýtt.
1: Og þú getur horft á, sko, þú meira segir þú ert með búin að setja mat á disk.
5: Já.
1: Þú getur opnað fyrir myndavélina og þú getur að tekið mynd af því, það lengri, bara lengri prósess. Þú getur sem sagt opnað fyrir vídeovélina í símanum og húfur það yfir diskinn og beður um að rekna fyrir þig kaloríurnar, sirkabát, hvað mikið af kaloríum á disknum þínum. Og hérna og getur spurt í rauninu bara fengið uppskriftina og sérði einhvern disk sem langar að fá uppskriftina af þá getur beðið hann að segja uppskriftina
5: getur sagt mér hvernig þetta gæti hljóða sem skipun
1: þarft ekki að skipa, þú ert í rauninu bara í spjalli
5: þú ert bara í spjalli, já þannig ertu bara í spjalli og þannig ertu bara að segja heyrðu, ég hérna að borða æðislan mat ert til að segja mig hvað á þessum disk og hvernig ég myndi geta elda þetta sjálfur
1: já, ég gerði þetta einhvern og sýndi gervigreindinni í beinu spjalli hvernig og spurði hvernig hvaða tegund af plöntum þetta.
5: Já.
1: Og þá var svarið að þetta væri plastplöntur frá Kína. Að þú sá það strax að þú voru ekki alvöru.
5: Já, já, já, já.
1: En þú getur líka beðið ef þú sér plöntu sem farin að visna og beðið hennum að hérna, hjálpa þær að hvað átt að gera, hvernig átt að bregðast við þess að bjarga lífi plöntunar.
5: Já.
1: Og þá þekkir vandamál eins og skot og segir það bara strax.
5: Þetta alveg stórkostlegt, sko. Það bara sérfræði þjónusta í boði. Og ég búin að sjá gervigreindina svona í svolítið tíma. En svo á ég hérna, sko, á stundum svona samtöl við hann að það segi, heyrðu, hættu þessu bulli og segðu mér bara sannleikan og því hún alltaf á til að segja eitthvað algjört bull og ég húist, ég var að setja saman svona rannsóknarskýslu og baðan maður fara yfir heimildaskrána og hún bara bjóð til fullt inn í heimildaskráni af einhverjum rugl heimildum
1: Já, það það sem ég hef einmitt verið að hjálpa fólki með á námskjöfum, það að með svona skipanalista sem að fólk setur inn í gervigreindina til þess að hún hérna, hætti þessum skáldskap og fari í rauninni bara að svara spurningunni sem þú vilt hafa
5: Ok, oft þetta spurning... vil ég læra, geturðu kennt okkur þetta bara, hvað hvernig geti ég tryggt að hún sé aldrei að bulli mér?
1: Já, og það oft spurt sko þegar ég að sýna þetta námskeiðum, á hverju þetta ekki bara svona í gervigreindinni? Það einfaldlega vegna þess að það sko fullt af fólki sem vill láta hana skálda líka. Þannig að hún þarf að vera svolítið, hún sett þegar þú kaupir áskriftafinu, þá hún svolítið svona svolítið óbeisluð og svolítið hrá og svo þarf ég í raun að móta hana svolítið að hvernig hún á að svara fyrir mig.
5: Þannig að þú talar þetta eins og hún fara að kynnast þér eða þú veist, læri hvernig hún ætlar að þjóna þér sem best.
1: Já.
5: Og hérna, og segðu mér þá núna, ef það eitthvað sem ég myndi óska mér, þá það að gervigreindin mín, mér langar næst ég að fara að skýra hann eitthvað, einhverju fallegu nafni, sko. En ég nota Gemini og ChatGPT svona jöfnum höndum. Og hérna, hvernig get ég tryggt að hún segi mér bara sannleikan? Ég var hérna daginn að taka viðtal og ég sagði við mannin hérna, nú þú náttúrulega þjóðþektur tónlistarmaður. Og maðurinn horfði á mig og sagði, nei, ég ekki tónlistamaður.
1: Já.
5: og þá einhvern veginn við þau.
1: Já, alveg okay, svo varst með Óla Tölvarn á, það var margt þarna sem var